0: nghĩ là cái tuổi học trò của mình ấy
1: cũng nổi loạn,
0: cũng nổi loạn và cũng đã sống hết mình với tuổi học trò đấy ạ. Em cũng cá tính không kém chị Mai đâu, mơ mộng thì có nhưng mà không hề bánh bèo một chút nào nhá. Và đặc biệt nhá, bây giờ cái nhóm bạn thân mà em vẫn hay gặp mặt hay chơi ấy, thì phần lớn đều là con trai thôi. Rồi là mình rất là thích tham gia những cái hoạt động năng nổ này, và đặc biệt là thích những cái môn mà các bạn trai hay chơi như là đá bóng hay là học võ ấy, thì ngày xưa là em đều được học qua cả.
1: Nhìn bề ngoài của Thanh Long thì không đoán được đúng không?
0: Vâng.
1: Thế thì hôm nay chúng ta sẽ có khá nhiều chuyện để khai rồi đấy. Ngày nào cũng đến lớp gặp bạn bè này, học bài, ra chơi rồi lại về. Nhưng mà trong khoảng thời gian ấy lại có rất nhiều câu chuyện mà sau này lớn lên nhắc lại vẫn thấy buồn cười đúng không nào?
0: Vâng, và đặc biệt là có những lúc mà mình cảm thấy tâm trạng không vui á, nhớ lại những chuyện ngày xưa, nhớ lại những cái lần được tinh nghịch cùng với bạn bè thì đó lại là một cái khoảng thời gian mà hạnh phúc trong cuộc đời ạ. Và có những chuyện bây giờ mình nghĩ lại thì đúng là chị có công nhận là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò đúng không? Chỉ có học trò mới có thôi. Như là chuyện mà chúng ta đi học muộn này, rồi là bị gọi lên bảng này, rồi cả những lần mà cả lớp đang yên phăng phắc thì tự nhiên có một tiếng ngáp dài vô tư khiến cho cả lớp cười ầm lên, và vô số những cái trò chơi nghịch ngợm nữa.
1: Chị thì nhớ nhất những cái giờ ra chơi nhá, cứ nghe tiếng trống là cả lớp nháo nhác cả lên như là bế ong vỡ tổ ấy. Cái ảnh đó mãi sau này chẳng đâu có được đúng không? Đứa thì tụng năm tụng bảy tám đủ thứ chuyện, đứa thì lôi quà vặt giấu trong cặp ra chia, đứa thì tranh thủ chạy ra hành lang mắt ráo rác chỉ để tìm kiếm crush vui đáo để.
0: Lúc nãy thì có nói là em thích các hoạt động của con trai đúng không? Nhưng mà thực ra thì tiết lộ thêm cho chị Mai nhé, là nhìn em thế thôi chứ mà cũng có tham gia trong đội văn nghệ đấy ạ. Nên là ấn tượng nhất vẫn là những cái dịp văn nghệ trường vui kinh khủng luôn, và cảm giác mà mình chuẩn bị lên sân khấu á, để biểu diễn ấy, nó cũng háo hức lắm chị ạ. Mà chị công nhận không ạ, âm nhạc dành cho tuổi của chúng mình hồi ấy là một thế giới nó hoàn toàn khác nha.
1: Chính xác. Có những bài hát mà sau này chỉ cần nghe lại vài giây thôi là mình nhớ ngay đến những cái kỷ niệm, trái tim lại đập liên hồi đúng không Thanh Long? Một lớp học, một người bạn, một sân trường hay là một buổi chia tay, tất cả như thước phim quay chậm vậy.
0: Vậy thì câu chuyện âm nhạc hôm nay mình sẽ kể câu chuyện về âm nhạc học đường chị Mai nhé.
1: Nhất trí. Từ những bài hát gắn với cuộc sống học sinh hồn nhiên, những tình bạn thời áo trắng cho đến những ca khúc mà mùa chia tay này, và cả những ước mơ được mang theo sau cánh cổng trường.
0: Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu bằng một bài hát mà chỉ cần nhắc tên thôi thì cũng đủ gợi rất là nhiều kỷ niệm rồi ạ. Mình cùng nhau đóng băng, chúng ta sẽ cùng thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Thùy Chi.

0: Quý vị thân mến, vừa rồi là mình cùng nhau đóng băng qua giọng hát của Thùy Chi. Chị Mai này, em có một câu hỏi nhé. Nếu bây giờ ấy mà được gọi là có một cái chiếc máy giống như của
1: Doraemon
0: đúng không? Quay ngược lại thời gian cái hồi đi học ấy, thì cho phép chị được chọn một cái điều thì chị sẽ chọn điều gì nào?
1: Chọn kiểu như nào, một ngày hay một khoảng thời gian hay một khoảnh khắc?
0: Chắc là em sẽ chỉ cho chị chọn một ngày thôi.
1: Một ngày thôi em, khó nhỉ? Vì chị nghĩ là mỗi giai đoạn lại có một cái câu chuyện riêng, mà cả cái quãng đời học sinh ấy có bao nhiêu là câu chuyện. Nhưng mà nếu được chọn nhá, có lẽ là chị sẽ chọn một ngày chẳng có sự kiện gì đặc biệt cả. Vẫn đến lớp, vẫn ngồi đúng chỗ quen thuộc, vẫn gặp những người bạn ngày ấy, rồi đến giờ ra chơi lại buôn đủ thứ chuyện Long ạ.
0: Em thấy tò mò và thắc mắc là tại sao chị lại chọn một ngày bình thường mà không phải là một cái ngày gì đó mà trường có tổ chức một cái sự kiện đặc biệt, rồi là như là chúng ta vẫn hay nhớ về ngày đầu đi học đúng không? Ngày khai giảng năm học, rồi là ngày chia tay.
1: Vì chỉ những ngày bình thường ấy mới là phần lớn tuổi học trò của mình đã trải qua mà. Mình đi học hàng ngày nên chẳng nghĩ nó sẽ trở thành kỷ niệm đâu. Chị nhớ là có những hôm là cả lớp học xong tiết cuối, chẳng ai muốn về ngay, cứ đứng ngoài hành lang nói chuyện rôm rả. Người này hỏi người kia chuyện bài kiểm tra, rồi chuyện hôm qua ai bị phạt, bị ghi sổ đầu bài, hôm nay ai được điểm cao. Những cái câu chuyện nghe rất là xàm xí mà giờ nghĩ lại vẫn mong được quay lại một lần, Long ạ.
0: Vâng ạ, em thì còn nhớ hồi đi học có những cái tiết học mà cả lớp rất là gọi là ngoan ấy, bình yên ấy, nhưng mà chỉ cần một người quay xuống nói một câu gì đó thì đúng là một cái người khơi mào cho rất nhiều những cái câu chuyện, rồi là tiếp nối người thứ hai cười, người thứ ba cười theo, rồi cuối cùng chẳng hiểu vì sao mà cả lớp cùng nhau cười. Mà cái lạ nhá, mình càng cố nhịn thì lại càng buồn cười, và cái tiếng cười lại phát nó to hơn, nó dài hơn ấy chị ạ.
1: Và đáng nói nhất là lúc ấy thì thầy cô đứng trên bục giảng nhìn xuống ấy, mình biết là phải nghiêm túc nhưng mà vẫn không nhịn được đúng không?
0: Vâng ạ. Không biết là hồi xưa ấy, chị có từng hay bị gọi tên trong những cái tình huống như thế không? Đặc biệt là những lúc mà đầu vào tiết học á, cô cầm cái cuốn sổ đồ bài rồi cô đi một lượt từ trên xuống dưới, cô lại chấm ở một cái khoảng giữa hoặc như thế nào đó.
1: Có chứ. Nhưng mà thôi, chị nghĩ là đến đây thôi nhá. Không khéo là hôm nay có bạn học cũ đang nghe lại nhớ ra thì chị không biết giấu mặt vào đâu đâu. Nhưng mà chị nghĩ chính những câu chuyện rất nhỏ ấy làm nên không khí của một lớp học. Người ta nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà. Có thể sau này thì mỗi người một nơi, nhưng mà chỉ cần nhắc đến tên lớp, nhắc đến một người bạn là rất nhiều ký ức lại hiện về.
0: Và âm nhạc cũng đi cùng những câu chuyện ấy. Những cái bài hát học đường thường không cần câu chuyện quá phức tạp ạ. Chỉ cần có lớp học, bạn bè, những trò nghịch ngợm, rồi là một chút rung động đầu đời là đủ để rất là nhiều bạn tìm thấy mình trong đó.
1: Và chị nghĩ bài hát tiếp theo là một ví dụ như vậy đây Long ạ. Thời học sinh kể về một nữ sinh với những ngày đi học, những lần đi muộn, những chuyện rất trẻ con bên hai cô bạn thân, và cả một câu chuyện tình gà bông rất dễ thương nữa.
0: Vậy thì bây giờ mình cùng nghe thời học sinh của Sumi Hạ Linh mọi người nhé.

0: Thời học sinh của Suni Hạ Linh vừa rồi làm cho Lê Mai nhớ đến một chuyện. Thanh Long này, ngày đi học ấy, em chơi với toàn con trai đúng không?
1: Vâng, phần lớn là con trai ấy. Tất nhiên là bạn gái thì mình cũng có chơi, nhưng mà sao cái gu của mình vẫn thích cái sự mạnh mẽ và cá tính của các bạn nam hơn. Và nói thật là vì chơi với con trai cho nên là đó, như em bảo ấy, mình cũng toàn là thích những cái môn thể thao dành cho con trai chẳng hạn này, rồi là cũng lây khá là nhiều những cái trò chơi nghịch ngợm và cái nam tính ở trong mình nó cũng có chút chút chị Mai ạ.
0: Ừ. Thế có trò nào mà bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy hơi ngại ngại không?
1: Có chứ, nhưng mà em nghĩ là tuổi học trò mà, nếu mà chúng ta kể ra hết thì chắc là bạn bè nghe xong thì cũng sẽ nhận ra ngay. Hồi ấy thì nhóm bạn thân của Thanh Long thường rủ nhau làm rất là nhiều thứ, có những cái hoạt động của trường này, có nhóm thì đăng ký rất là nhanh, có lúc thì đăng ký cũng rất là hào hứng, nhưng mà đến lúc mà tập luyện thì mới phát hiện ra là công việc không đơn giản như là mình tưởng chị ạ.
0: Nhưng mà đấy lại là cái hay của một nhóm bạn đấy. Có những việc là nếu là một mình thì rất ngại, nhưng mà có bạn bè bên cạnh thì cứ thế tham gia thôi.
1: Đúng rồi, và có những người bạn chẳng cần phải nói quá nhiều đâu ạ. Chỉ cần nhìn nhau là biết là hôm nay là bạn kia có chuyện gì rồi. Và hồi đi học thì em nghĩ là mình may mắn có một nhóm bạn khá là thân. Cãi nhau cũng có, giận nhau cũng có này, nhưng mà hôm sau vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn rủ nhau đi học, rồi là chờ đợi nhau những cái lúc mà mình có cái thời gian buổi sáng ấy chị. Mình sẽ hẹn nhau là tập trung ở một cái địa điểm và bắt đầu đi học, rồi đến lúc là chờ nhau khi mà tan học nữa.
0: Nghĩ lại thấy thật tuyệt vời đúng không?
1: Vâng.
0: Có một điều rất là buồn cười là hồi ấy thì mình có thể giận bạn vì một chuyện cực kỳ nhỏ luôn. Có khi chỉ vì bạn không giữ chỗ cho mình này, không chờ mình ở cổng trường, hoặc là đi đâu đó mà không rủ ấy. Giận thì giận ghê lắm, nhưng mà cũng chẳng giận được lâu đâu.
1: Bởi vì ngày mai vẫn phải gặp nhau ở lớp đúng không chị? Mà em nghĩ là cái tuổi hồn nhiên vô tư thì sẽ chẳng để bụng được lâu đúng không ạ? Chúng ta có cái gì đó cho bạn này hoặc là chỉ cần một người chủ động hỏi trước thôi thì mọi thứ nó sẽ quên hết.
0: Chính xác. Có lẽ vì thế mà tình bạn thời học sinh rất là đặc biệt. Mỗi ngày đều có nhau, cùng học, cùng

0: chơi, cùng trải qua những bài kiểm tra, những kỳ thi và cả những chuyện chẳng đâu vào đâu nữa.
1: Mà em hỏi này, chị có bao giờ giữ một cái món đồ của bạn từ thời đi học cho đến bây giờ không?
0: Nhiều chứ, một quyển lưu bút này, một tấm ảnh tập thể này, một dòng chữ đầy chân thành, những tấm thiệp xinh xắn thì chị vẫn giữ hết đấy.
1: Mà chị công nhận ông, hồi xưa chúng ta mua quà nó khá là khó khăn đúng chị?
0: Đúng
1: cho
0: rồi.
1: Nên là hầu như là em thấy là chúng ta phải tự làm ấy, đúng không ạ?
0: Chính xác, đồ thủ công đấy.
1: Vâng, và âm nhạc cũng giống như là một cuốn lưu bút vậy. Mỗi bài hát có thể không nói chính xác câu chuyện của mình, nó như là bày ra trước mắt chúng ta cái ngày của thanh xuân năm ấy.
0: Chính vì vậy mà những ca khúc học đường thì thường sống rất lâu. Người đang đi học thì nhìn thấy mình trong đó, còn người đã rời trường nhiều năm lại nghe tìm thấy tuổi học trò thuở nào.
1: Và sau những câu chuyện về lớp học, bạn bè, chúng ta sẽ đến với một ca khúc dành cho những người đã từng có một thời như thế, như ngày hôm qua của Sơn Tùng MTP.

0: À, chị Lê Mai ơi, em để ý một điều này nhé. Những cái bài hát học đường ấy thì thường nói rất là nhiều về kỷ niệm, nhưng mà cũng có những cái bài hát khi mà mình nghe thì lại khiến cho mình nghĩ về tương lai hay là có những cái trăn trở chị ạ.
1: Ừ, vì học trò thì đâu chỉ có chuyện đi học, bạn bè hay là chia tay đâu.
0: Vâng.
1: Đấy còn là những năm tháng mà mình bắt đầu nghĩ xem là sau này mình muốn trở thành ai, muốn làm nghề gì, muốn đi đâu. Ở đấy, tưởng tượng về hình tượng của mình trong tương lai đấy. Chị nghĩ đây là lúc mà chúng ta có nhiều ước mơ nhất đấy.
0: Vâng ạ, hồi bé thì chị Mai có từng mơ một cái ước mơ rất là khác so với công việc hiện tại của mình bây giờ không?
1: Có chứ,
0: ừ.
1: Mà chị nghĩ là chắc nhiều người cũng như thế đấy. Hồi đi học ấy, mình có thể rất là chắc chắn rằng là sau này mình sẽ làm một nghề nào đó. Rồi vài năm sau lại đổi ước mơ một lần. Có khi chỉ vì một môn học mà mình thích, một người thầy truyền cảm hứng, hoặc là một lần được tham gia hoạt động nào đó mà mình phát hiện ra là mình thích một điều khác.
0: Vâng, cái ước mơ của mình hồi ấy nó đúng là theo từng giai đoạn đúng không ạ?
1: Ừ, thay đổi liên tục luôn.
0: Thay đổi liên tục. Và chắc chắn là không phải chị Mai đâu, Thanh Long, và rất là nhiều bạn ở lứa tuổi học sinh cũng từng như thế. Và hồi học sinh thì mình thường nghĩ tương lai nó là một cái gì đó rất là xa nhé.
1: Ừ.
0: Cho nên là mình cứ từ từ á. Nhưng mà đến những cái năm tháng cuối cấp thì tự nhiên là mọi thứ nó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Bạn bè thì sẽ bắt đầu chia sẻ và nói về cái ngôi trường mơ ước này, cái ngành học của mình, rồi cái nghề nghiệp mong muốn trong tương lai. Rồi mỗi người lại có một cái hướng đi riêng nữa.
1: Và lúc ấy thì mình mới nhận ra là một lớp học rồi cũng sẽ đến ngày không còn đủ mặt như trước nữa. À, người chọn học

0: ở nơi này, người đi nơi khác, có người thì chọn là ở quê nhà, có người đến một thành phố mới.
1: Và cái điều thú vị là trước khi đi thì ai cũng có một ước mơ, một khát vọng phải không chị?
0: Phải rồi, có bạn thì muốn trở thành bác sĩ, có bạn thì thích nghệ thuật, có bạn muốn kinh doanh. Rồi cũng có bạn chỉ đơn giản là chỉ muốn được làm cô giáo thôi. Tuổi học trò cho người ta một khoảng thời gian để thử nghĩ về những điều ấy, Long ạ.
1: Vâng, và âm nhạc cũng có thể tiếp thêm năng lượng cho những cái ước mơ đó. Những ca khúc có giai điệu tươi sáng, lời ca hướng về tương lai thì sẽ thường xuất hiện rất là nhiều trong các chương trình văn nghệ học đường.
0: Bởi âm nhạc thì không chỉ để nhớ về những ngày đã qua, nó còn giúp người trẻ nhìn về phía trước. Chia tay mái trường không có nghĩa là câu chuyện kết thúc, nó chỉ là lúc mà mỗi người bắt đầu viết một câu chuyện khác.
1: Vì có thể là vài năm nữa khi mà chúng ta nghe lại như ngày hôm qua thì mỗi người sẽ nhớ là mình đã từng là học sinh như thế nào. Nhưng mà khi nghe một cái bài hát về tương lai thì mình sẽ nhớ đến những điều mình từng mong ước ra sao. Và có lẽ hôm nay thì âm nhạc đã mang đến cho chúng ta tấm vé trở về vô giá.
0: Và đó cũng là một phần rất đẹp của âm nhạc học đường. Nó đi cùng mình cả lúc bắt đầu, lúc đang sống trong những năm tháng ấy và cả khi mà mình đã bước ra khỏi cánh cổng trường.
1: Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hồi ức ngày hôm qua của Hoàng Yến Chi Pi, một ca khúc dành cho những kỷ niệm đã qua nhưng vẫn còn ở lại trong mỗi người.

0: Thanh Long này, trong rất nhiều kỷ niệm của học sinh ấy, thì em nghĩ là thời điểm nào dễ khiến mọi người nhớ nhất?
1: Vâng, em nhớ mãi những kỷ niệm mà đó là những cái ngày như là khai giảng này, rồi ngày văn nghệ này, đặc biệt là ngày 20 tháng 11 chị Mai ạ. Và nhất là những cái ngày mà cuối cấp 3 nữa, khi mà mình sắp phải chia xa những người bạn của mình ấy, thì lúc đó nó rất là nhiều cái tâm trạng trong mình khó tả lắm.
0: Trong những dịp đấy là những dịp rất là đặc biệt. Chị nhớ những chương trình văn nghệ ở trường thường có một cái không khí háo hức lắm.
1: Vâng.
0: Mà sau này thì mình tham gia nhiều lần văn nghệ nhưng mà đều không còn cái cảm giác ấy nữa.
1: Vâng.
0: Có những bạn bình thường ở lớp khá trầm nhưng mà cứ đến hội diễn là lên sân khấu rất tự tin. Nói đến văn nghệ thì ai cũng ngại, nhưng mà đến ngày tập luyện thì ai cũng háo hức.
1: Vâng, còn có những bạn tập luyện với tinh thần rất là cao đúng không chị? Tập luyện cả tuần hăng say, nhưng mà tự nhiên bước lên sân khấu ấy, mình hồi hộp quá, lo lắng quá, cho nên là có khi quên hẳn cả một cái điệu múa hoặc là lời của bài hát ấy ạ.
0: Chuyện này thì chị tin là nhiều người đã từng trải qua này, trong đó có tôi này. Ôi thôi, khi ở dưới sân khấu thì thuộc bài vanh vách luôn, đến lúc cầm micro lại quên sẵn.
1: Và lúc đó thì có lẽ là chỉ có những cái tràng vỗ tay ở bên dưới khán giả thì mới làm cho chúng ta

0: lấy lại bình tĩnh phải không chị?
1: Vâng.
0: Và điều thú vị là sau mỗi lần như thế thì cả nhóm lại có thêm một câu chuyện để vui, để kể cùng nhau, và nhất là những dịp mà chúng ta họp lớp á. Thì đó, chính những khoảnh khắc này là chúng ta nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần đây.
1: Và đặc biệt là những ngày cuối cấp, khi ấy một bài hát vang lên trong sân trường ấy thì có thể khiến cả nhóm đang cười nói tự nhiên ngưng bặt luôn. Không phải vì bài hát quá buồn mà là vì mọi người biết là một chặng đường sắp kết thúc.
0: Và em nhớ những cái buổi tổng duyệt cuối năm, mọi người cứ tranh thủ chụp ảnh, viết lưu bút, ký lên áo, rồi làm hẹn nhau là sau này thì vẫn gặp lại nhau. Lúc ấy thì ai cũng nói rất là chắc chắn, sau này nhất định phải gặp nhau thường xuyên nhá.
1: Rồi sau này thì mỗi người một việc một nơi, những cuộc hẹn cũng thưa dần. Nhưng mà có một điều thì vẫn còn nguyên, đó là những bài hát từng hát cùng với nhau.
0: Chỉ cần một bài hát vang lên trong một buổi họp lớp là cả phòng lại hát theo. Và không cần nhắc từng người đã ngồi ở đâu đó, từng làm gì, giai điệu tự nhiên kéo mọi người trở lại cùng một thời điểm.
1: Và có lẽ vì vậy mà những ca khúc học đường trở thành một phần ký ức chung của nhiều thế hệ, đúng không Thanh Long?
0: Vâng.
1: Và nếu đã nói đến những ngày cuối cấp rồi thì chắc chắn không thể thiếu một ca khúc từng xuất hiện trong rất nhiều mùa chia tay.
0: Đó là Tạm Biệt Nhé của Linh Ly.

0: Có lẽ âm nhạc học đường đã trở thành chiếc cầu nối hiện tại với quá khứ. Nó lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt của thanh xuân, giữ lại cả những gương mặt, những câu chuyện và một quãng đời mà ai cũng từng có.
1: Để rồi chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên ạ, mình lại nhớ đến lớp học cũ, nhớ đến những người thầy giáo cô giáo và những người bạn của mình và những ngày còn vô tư đến trường.
0: Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã cùng với Lê Mai và Thanh Long trở về với những giai điệu của tuổi học trò. Thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Lê Mai Thanh Long cùng kỹ thuật viên Thu Hiền. Hẹn gặp lại quý thính giả trong những câu chuyện âm nhạc tiếp theo. Xin chào.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, ngày 18 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 50 quy định áp dụng Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Vậy Bộ Tiêu chí giai đoạn 2026-2030 có những điểm gì đáng chú ý? Các địa phương sẽ xây dựng kế hoạch, lộ trình và triển khai những giải pháp nào để nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững? Đây sẽ là nội dung chương trình Dòng chảy chính sách hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Theo quyết định số 50 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An bao gồm 10 tiêu chí: quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, môi trường và cảnh quan nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công, tiếp cận pháp luật và an ninh quốc phòng. Là một trong 10 địa phương đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2026,

0: rà soát, đánh giá mức độ đạt của từng tiêu chí, xác định những tiêu chí còn khó khăn để xây dựng lộ trình phù hợp. Theo ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Tiến, hiện nay Châu Tiến đã đạt 3 trên 10 tiêu chí. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn ở mức cao, gần 51%. Là địa bàn miền núi thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, nên nhiều công trình hạ tầng giao thông được đầu tư trước đây đã xuống cấp. Trong khi đó, vấn đề phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội vẫn còn nhiều hạn chế.
1: Chúng tôi cũng phải căn cứ vào cái điều kiện thực lực của địa phương, cái nguồn lực của cấp trên và cái khả năng để hoàn thành các cái tiêu chí này để xây dựng một cái lộ trình, tập trung vào khai thác những cái lợi thế của Châu Tiến. Chúng tôi có được một cái địa bàn nó tương đối rộng và cái dư địa để phát triển, nằm trong một cái giao thoa giữa huyện Quế Phong cũ và huyện Quỳ Châu, có cái trục đường của quốc lộ 48, rồi bên cạnh đó là cái văn hóa, đặc biệt là cái văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, thì Châu Tiến là một cái nôi, và chúng tôi cũng xem đây lợi thế để chúng tôi phát triển cái du lịch gắn với cái bảo tồn văn hóa xã hội.
0: Từ thực tế của từng địa phương cho thấy, Bộ Tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 không chỉ yêu cầu hoàn thành các tiêu chí mà chú trọng hơn đến chất lượng và hiệu quả phát triển. Trong đó, tiêu chí thông tin và truyền thông được nâng thành khoa học công nghệ và chuyển đổi số, với yêu cầu cao hơn về chính quyền số, số hóa dữ liệu nông nghiệp, môi trường và xây dựng nông thôn thông minh. Ông Nguyễn Huỳnh Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Châu và bà Phan Thị Hồng Thơm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Tiếp, nói:
2: An Châu được đánh giá là một trong những cái xã tương đối phát triển về mặt kinh tế. Cái thứ hai là cái cơ sở hạ tầng cũng tương đối. Tuy nhiên thì song song với đó thì nó còn nhiều cái thách thức chúng tôi đều phải nỗ lực thì mới đạt được. Đó là đặc biệt là từ cái vấn đề là đầu tư xây dựng hạ tầng, định hướng phát triển cho địa phương. Nhất là cái vấn đề là ứng dụng là cái khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trong cái thời gian tới, nhất là vào trong cả cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý.
3: Với cái suất phát điểm rất thấp, cái tiêu chí của nông thôn mới đặt ra cũng rất là cao. So với cái địa bàn miền núi thì rất là khó khăn, đặc biệt là tiêu chí về giảm nghèo, tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người và tiêu chí về chuyển đổi số.
0: Đông Lộc là đơn vị cấp xã duy nhất của tỉnh Nghệ An đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại trong năm 2026, được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Khánh Hợp, Thịnh Trường và Nghi Thạch của huyện Nghi Lộc cũ. Đồng Lộc có nền tảng từ những địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngay khi bộ tiêu chí mới được ban hành, địa phương đã rà soát từng nội dung, xác định những tiêu chí đã đạt, những tiêu chí cần tiếp tục hoàn thiện để xây dựng lộ trình phù hợp. Ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Lộc cho biết:
4: xã tập trung vào các cái nhiệm vụ giải pháp của xây dựng nông thôn mới. Cái thứ nhất là xây dựng quy hoạch làm cơ sở định hướng cho chiến lược phát triển trước mắt cũng như lâu dài về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Giải pháp thứ hai là tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng để thu hút đầu tư, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất gắn với tiêu thụ liên kết, xây dựng các cái mô hình kinh tế gắn với sản phẩm OCOP.
0: Để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, bên cạnh sự nỗ lực đồng lòng của người dân, nguồn lực đầu tư là yếu tố quan trọng. Giai đoạn 2020-2025, Nghệ An được bố trí gần 10.000 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhưng giai đoạn 2026-2030, nguồn lực dự kiến chỉ còn khoảng 4.700 tỷ đồng, giảm hơn một nửa. Ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tương Dương, và ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Lộc, nói:
5: xây dựng nông thôn mới đối với địa bàn miền núi thì ngoài những cái nhà nước, trung ương, tỉnh hỗ trợ thì một cái rất quan trọng đó là cái nguồn lực. Nguồn lực ở địa bàn miền núi thì nguồn thu đi cũng hạn hẹp. Ai nữa, cái đối ứng đóng góp của nhân dân thì nó cũng hạn chế. Thì đó là những cái mà cũng sẽ cũng khó khăn hơn so với địa bàn đồng bằng.
6: Trong cái điều kiện ngân sách đối với một cái xã nông thôn thì rất là hạn chế. Cho nên trước hết là mình phải khơi dậy được cái nội lực trong cộng đồng dân cư, tăng cường công tác tuyên truyền vận động với người dân, doanh nghiệp, các cái nhà hảo tâm, những con em xa quê hướng về quê hương để người ta cùng đồng hành với địa phương, với người dân.
0: Xây dựng nông thôn mới không dừng lại ở

0: việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mà mục tiêu quan trọng hơn là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chị Vi Thị Lan, bản Chào, xã Châu Tiến, nói.
1: Khi xây dựng nông thôn mới thì người dân mong muốn là ngoài xây dựng cơ sở vật chất thì cũng có cái nhu cầu là về công ăn việc làm, tạo công ăn việc làm cho toàn thể nhân dân với lại thanh niên, làm sao cho có cái việc làm ổn định, thu nhập ổn định hơn.
0: Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026 đến 2030 đề ra mục tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 65%, trong đó nông thôn mới hiện đại đạt 10%. Ông Phan Xuân Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Châu và ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Tiến đề xuất.
2: Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động triển khai tổ chức các đề án để đạt được theo cái nghị quyết của Đảng bộ xã, xây dựng là cái lộ trình theo từng giai đoạn của 2026 đến 2030 và từng mục tiêu cho từng năm, lồng ghép là các chương trình dự án, đồng thời tranh thủ một số cái nguồn vốn của từ tỉnh và các nguồn vốn xã hội hóa, và cũng kiến nghị là trong cái hỗ trợ xi măng thì cũng có cái linh hoạt để đầu tư một số cái hạ tầng liên quan, không chỉ riêng cái hệ thống đường giao thông.
3: Thì với một cái xã mà cái tỷ lệ hộ nghèo rất còn cao và xã thuộc cái vùng đặc biệt khó khăn khu vực 3 thì cái nội lực của địa phương cũng rất là khó khăn. Về vấn đề này thì thứ nhất là về mặt cái cơ chế chính sách, rồi nguồn lực để tạo điều kiện cho địa phương để thực hiện những cái mục tiêu còn khó khăn, như từ cái vấn đề là đầu tư cái nguồn lực để phát triển kinh tế hạ tầng, thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia, thì chúng tôi cũng sẽ vận dụng linh hoạt cái nội dung này, nhưng mà cũng đề nghị là kiến nghị với lại cấp trên quan tâm hỗ trợ về các cái nội dung của cái nguồn lực để chúng tôi thực hiện cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới cái địa bàn.
0: Nông thôn mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân, nhất là vùng sâu vùng xa, được nâng lên. Những giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc và môi trường sống được giữ gìn, đưa nông thôn Nghệ An phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững.
4: Chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
6: Vâng, xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Chúng tôi lại rất vui mừng được tiếp tục đồng hành với bà con trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trên kênh FM tần số 99.6 MHz với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Xít. Thưa quý vị, thưa bà con, với những cái diễn biến thời tiết bất thường như là mưa lớn và gây ngập úng, cộng với cái thời tiết rét đậm hay là nắng ấm bất thường, tất cả những cái hình thái thời tiết ấy sẽ đe dọa đến cái sản xuất vụ đông của bà con. Và bà con làm thế nào để có thể chủ động ứng phó, cũng như là lựa chọn cây giống và thời vụ và cái kỹ thuật chăm sóc như thế nào để đảm bảo cái sản xuất vụ đông một cách an toàn và thắng lợi? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh đến để giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái việc những cái giải pháp để chúng ta sản xuất cái vụ đông an toàn trong cái điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi. Vâng, xin cảm ơn ông Phan Duy Hải.
7: Vâng, xin chào bà con nông dân và chào quý thính giả bạn nghe đài.
6: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng theo dõi những cái khó khăn mà vụ đông năm nay bà con phải đối mặt đó là gì.
8: Hiện nay tại Nghệ An, nhiều địa phương đã bước vào gieo trồng vụ đông. Đây là thời điểm quan trọng để bà con tranh thủ khung thời vụ, tận dụng quỹ đất sau vụ hè thu và vụ mùa để nâng cao hiệu quả sản xuất. Năm nay, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu gieo trồng hơn 31.000 ha cây trồng vụ đông, trong đó chú trọng những cây trồng có giá trị kinh tế và phù hợp với nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, sản xuất vụ đông năm nay cũng đứng trước không ít khó khăn khi thời tiết được dự báo tiếp tục có những diễn biến khó lường. Chỉ một trận mưa lớn xảy ra đúng thời điểm gieo trồng cũng có thể khiến ruộng ngập úng, đất bị rửa trôi, cây mới gieo bị hư hại. Chênh lệch nhiệt độ và các đợt rét hoặc nắng ấm bất thường đều có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, đồng thời làm gia tăng nguy cơ phát sinh sâu bệnh. Không chỉ thời tiết, người nông dân còn phải tính toán bài toán chi phí sản xuất, lựa chọn giống, thời điểm xuống giống và thị trường tiêu thụ. Bởi sản xuất vụ đông hiệu quả không chỉ là gieo được nhiều, mà quan trọng hơn là gieo đúng thời điểm, chăm sóc an toàn và bán được sản phẩm với giá hợp lý.
6: Vâng, thưa bà con và thưa ông Phan Duy Hải, thì thông qua những thông tin vừa rồi thì ông có thể đánh giá khái quát hơn về hiện nay thì tình hình sản xuất của vụ đông của bà con như nào? Thực tế thì hiện nay có một số địa phương bà con chúng ta cũng đã tiến hành sản xuất vụ đông. Thế thì những cái khó khăn đối mặt mà bà con cần lưu ý là gì?
7: Vâng, báo cáo với chị thì hiện nay Nghệ An đã và đang triển khai bắt đầu triển khai tổ chức sản xuất vụ đông. Cụ thể là cái tổng diện tích gieo trồng hiện nay là hơn 3.000 hecta trên kế hoạch 31.660 hecta. Và cái khác về các vụ đông trước đấy thì cái vụ đông từ năm 2025 đến nay và trở về sau thì là vụ đông thì cái chỉ tiêu các cái diện tích thì nó không áp đặt từ trên, mà cái này là tiếp cận cái đăng ký từ dưới các địa phương tổng hợp và đăng ký lên, do đó mà các cái chỉ tiêu kế hoạch nó sát với cái tình hình thực tiễn. Và hiện nay thì cái ngô là đã gieo trồng được tức là gần 2.000 hecta trên kế hoạch là 17.000 hecta và nó chỉ chiếm 10%. Rau màu thì mới triển khai được trên 1.500 hecta trên cái kế hoạch tức là 1.001 hecta, và cây lạc thì đã gieo được tương đối nhiều là trên 550 hecta trên cái kế hoạch là 1.115 hecta. Đây là những cây trồng chính thì đã triển khai và hiện nay bà con cũng đang gấp rút tổ chức triển khai vụ đông. Tuy nhiên cái đánh giá triển khai vụ đông năm nay nó so với lại năm 2025 và những năm trước đấy cùng kỳ thì cái tiến độ sản xuất có vẻ chậm lại. Thì cái này nó cũng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Kinh nguyên nhân trước mắt ấy, đó là cái vấn đề trong năm 2025, cái vụ đông năm 2025 thì chịu tác động của ba cơn bão, bão số 3, bão số 5 và bão số 10. Chính vì cái này nó cũng gây cái tâm lý hoang mang cho cái vụ đông năm nay. Hai là cái điều kiện thời tiết của vụ đông năm nay thì ngay trong tháng 8, cũng đã nửa cuối tháng 8 cũng đã có một đợt mưa lớn, hai đợt mưa lớn và một đợt mưa lớn, trong đó có một đợt mưa lớn đã ảnh hưởng do bão số 4. Chính vì thế mà nó cũng gây cái tâm lý e ngại. Đấy là cái vấn đề thứ hai, khó khăn thứ hai. Vấn đề khó khăn thứ ba đó là cái diện tích là vụ đông thì thường đối mặt với lại cái vấn đề mưa lớn kéo dài và cái bão. Và trong đó thì đặc biệt cái tác động lớn nhất đó là cái quy hoạch đô thị của các cái vùng nông thôn hiện nay nó cũng rất là phát triển. Và chính vì cái quy hoạch đô thị thì nó cũng có nó đã tác động lớn của mưa bão và cái tiêu thoát nước kém, thì trong cái quy hoạch đô thị thì nó có những cái công trình nó chưa đồng bộ hoặc là nó chưa hoàn tất, thì cái này nó cũng tác động rất lớn tới, tức là cái bản thân tiêu thoát nước đã khó khăn rồi lại gặp thêm cái vấn đề quy hoạch đô thị mà đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay thì nó cũng ảnh hưởng đến dòng chảy, ảnh hưởng đến tiêu thoát nước trong cái đợt các cái đợt mưa lớn, và cái này cũng rất là khó khăn cho sản xuất. Một cái khó khăn nữa mà nó tác động rất lớn do cái ảnh hưởng của chiến tranh trên thế giới và đứt gãy cái chuỗi cung ứng, đó là các cái giá vật tư hàng hóa đầu vào thì hiện nay đang ở cái mức cao. Cụ thể như chúng ta biết thì giá xăng bây giờ cũng đã sắp xỉ 30.000, và cái này thì kéo theo cái chi phí sản xuất, đặc biệt là các cái hàng hóa vật tư nông nghiệp từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thì nó chịu tác động rất nhiều từ những cái nguyên liệu chế biến từ xăng dầu trong cái chuỗi sản phẩm phụ của nó ảnh hưởng rất là lớn tới sản xuất. Cái vấn đề thứ ba nữa đó là sản xuất vụ đông thì nó đối mặt với cái là ở Nghệ An cũng như các cái tỉnh phía Bắc ấy, thì nó manh mún và nó không hình thành được cái vùng nguyên liệu lớn và tập trung, và nó lại được sản xuất trong một cái thời gian rất ngắn, cho nên là có cái hiện tượng mà dồn hàng rồi nó, nếu mà cái quy hoạch mà không tốt ấy, thì không có kết nối giữa các cái vùng với nhau ấy, thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng ồn ứ sản phẩm trong từng cái giai đoạn nhất định. Khi mà cái nguồn cung nó lớn hơn cái cầu thì cái này nó ảnh hưởng tới cái vấn đề giá, và nó là những cái vấn đề tác động rất lớn. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cái sản xuất vụ đông, và đặc biệt thì Nghệ An cũng áp dụng nhiều cái chính sách, có nhiều chính sách hỗ trợ như nghị quyết 34, nghị quyết 16, nghị quyết 13. Đấy là những cái nghị quyết mà của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành hiện nay đang áp dụng để mà hỗ trợ sản xuất trồng trọt, trong đó thì có cái phát triển sản xuất vụ đông.
6: Vâng. Ông Hải vừa mới cung cấp sơ bộ, chúng tôi thấy rất là khái quát và cụ thể về những cái thách thức trong cái sản xuất vụ đông cũng như là cái cơ chế chính sách mà tỉnh đang hướng đến cho cái vụ đông năm nay, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì theo ông là những cái hình thái, những cái bất thuận của thời tiết cũng như là yếu tố về vật tư thì nó tác động đến cái sản xuất vụ đông, nhưng cụ thể hơn là những cái giống dân nào, những cây trồng nào mà bị tác động mạnh nhất bởi hình thái thời tiết cực đoan của năm nay?
7: Vâng, những cái cây trồng

0: Mà báo cáo với chị thì tác động của điều kiện thời tiết thì nó tác động hầu hết tới tất cả các cây trồng. Tuy nhiên những cái cây trồng mà có cái nhóm cây trồng mà có thời gian sinh trưởng dài ngày ấy, thì nó chịu tác động rất lớn. Bởi vì nó sẽ chịu tác động trong cái quá trình sinh trưởng phát triển tồn tại của đồng ruộng thì nó sẽ có tác động của những cái đợt gió bão. Nếu mà có gió bão trực tiếp thì nó tác động rất lớn. Hai là các cái mưa lớn có thể là gây ngập úng trên diện rộng. Thì đối với những cái cây trồng mà cái khả năng tức là chịu úng kém thì nó sẽ nhanh bị tổn hại và cái tổn hại nó sẽ nhiều hơn. Cho nên là trong cái vụ đông thì cây trồng cũng đa dạng bởi vì cái điều kiện khí hậu mang tính chất ôn đới. Chính vì thế thì chúng ta nên lựa chọn các cái cơ cấu cây trồng phù hợp, đặc biệt là ưu tiên các cái nhóm cây trồng có cái thời gian sinh trưởng ngắn ngày để chúng ta giảm thiểu cái rủi ro. Và chúng ta để mà giảm thiểu rủi ro thì cái vấn đề quy hoạch và cái vấn đề cơ cấu giống sản xuất cũng như kết hợp các cái biện pháp kỹ thuật, ví dụ lên luống rồi chọn cái vùng sản xuất nó phù hợp, thì cái này là một cái trong yếu tố để mà giảm cái rủi ro trong sản xuất vụ đông. Cái thứ hai nữa, trong sản xuất vụ đông thì đối với các cái cây ngắn ngày hoặc là các cái trong sản xuất vụ đông thì đa phần thì bà con nên tức là phải lưu ý cái vấn đề tức là mình phải chuẩn bị cái kế hoạch để mà gọi là tức là xây dựng các cái phương án, ví dụ như khi mà nó xảy ra cái mưa lớn thì có cái tình trạng mưa lớn mà kéo dài thì chúng ta phải có cái chuẩn bị các cái phương án, ví dụ lên luống cao này, rồi có thể sử dụng các cái phế phụ phẩm như rơm rạ để chúng ta tụ luống để giảm cái tổn thương khi mà cái mưa lớn thì nó những cái trận mưa lớn thì nó có thể gây nhầm dập nát này. Rồi chúng ta có thể áp dụng chuẩn bị các cái khâu, ví dụ chúng ta làm giống ươm cây con ở trong vườn hoặc là ở các cái khu vực nhỏ ở trong khu vực nhà vườn nhà để chúng ta kiểm soát tốt được khi mà và chúng ta làm cái công tác chuẩn bị thì chúng ta tốt cái khâu mà giống cây con thì chúng ta sẽ rút được cái thời gian ngoài đồng và như thế thì chúng ta sẽ giảm được cái vấn đề rủi ro ở trong sản xuất cây trồng vụ đông. Vâng.
1: Vâng, lúc nãy thì ông Hải vừa mới cung cấp là hiện nay là bà con chúng ta đã sản xuất được 3.000 hectare
0: Vâng.
1: là cây trồng vụ đông. Và trong hình thái thời tiết mà rõ nhất trong tuần vừa rồi và tuần này ấy, thì tuần vừa rồi thì mưa rất là lớn và kéo dài, đúng không ạ? Gây ngập
0: Vâng.
1: úng. Còn trong tuần này thì lại nắng, nắng rất là mạnh, thì lại có khá cái hình thái thời tiết nó đối nghịch như vậy. Thì đối với những cái diện tích mà bà con vừa mới gieo trồng trong đầu vụ thì cần phải đặc biệt lưu ý như thế nào để có thể hạn chế cái thiệt hại?
0: Vâng, để mà hạn chế thiệt hại thì thứ nhất là bà con phải thăm đồng thường xuyên, quản lý tốt cái vấn đề tưới và tiêu nước. Sau đó thì đối với cây trồng vụ đông thì bà con nên tức là tùy từng loại cây trồng để chúng ta lưu ý tức là bón nặng đầu và bón chia làm nhiều lần và sử dụng ưu tiên sử dụng các cái loại phân bón mà cây trồng có thể tức là hấp thụ nhanh. Và trong những cái điều kiện bất lợi có thể chúng ta phải áp dụng các cái hình thức tức là sử dụng cái phân bón qua lá để hỗ trợ nhanh cho cái cây trồng phục hồi trong các cái điều kiện bất lợi. Vâng.
1: Và ngoài ra thì theo ông thì năm nay như ông vừa mới cung cấp ạ, thì năm nay tỉnh đã thực hiện, hội đồng đã thực hiện một số cái nghị quyết về cái sản xuất nông nghiệp, trong đó có một số nghị quyết hẳn cho cái sản xuất vụ đông. Dựa trên cái tinh thần của cái nghị quyết đấy thì ngành đã có cái tham mưu gì trong và trong cái bối cảnh thời tiết nó có những cái tính cực đoan nhất định mà chúng ta đã có cái tính dự báo như vậy, thì trong cái cơ cấu về cái cả cái thời vụ cũng như là cái bộ giống để cho sản xuất vụ đông thì có những khác gì so với năm ngoái không, để cho chúng ta hướng đến những cái giá trị mà để đảm bảo cái tiền đề cho cái tăng trưởng trong năm sau?
0: Vâng, thì cái này thì tỉnh cũng đã xây dựng các cái kế hoạch. Thứ nhất là tham mưu được cái đề án và ban hành cái đề án sản xuất vụ đông. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai cũng là tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành một cái chỉ thị 22. Cái chỉ thị 22 ban hành ngày 15 tháng 9 là mới đây thôi. Hôm nay là 30 tháng ngày 25 15 tháng 9 là ban hành một cái chỉ thị để mà tăng cường cái vấn đề chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2026 để góp phần cho đạt cái mục tiêu tăng trưởng trong năm 2027. Và hiện nay thì các cái chính sách mà Sở Nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương để vận hành hỗ trợ các cái chính sách, ví dụ như chính sách hỗ trợ về giống cam này, trong cây trồng vụ đông giống cam, giống mía này, rồi giống dứa này, rồi giống và giống sắn này, là những hỗ trợ về cái giống và Sở Nông nghiệp đã cũng đang kiến nghị, tức là những cái diện tích mà liên kết để sản xuất, ví dụ cây vụ đông, ví dụ đậu tương này, rau này, rồi ngô ngọt này, rồi ngô đông trên đất hai lúa, thì cũng đang kiến nghị là bổ sung cái chính sách để mà hỗ trợ ngoài cái chính sách của nghị quyết 34. Đấy là đối với cái vấn đề nghị quyết 34. Còn hai nữa thì chúng ta hiện nay cũng đang áp dụng cái nghị quyết 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng ban hành năm 2025. Thì cái này là hỗ trợ các cái khi mà xảy ra cái điều kiện thiên tai mà thiệt hại thì hỗ trợ để mà khắc phục. Thì cái này nó cũng có các cái quy định cụ thể và các địa phương cũng vận hành chính sách. Thì bên cạnh đó thì có cái nghị quyết 13. Nghị quyết 13 thì nó tập trung vào cái hỗ trợ cho các cái hình thái liên kết, rồi cái nhãn mác truy xuất nguồn gốc, rồi cấp chứng nhận cho các cái vấn đề, tức là sản xuất theo việt ghép hay lô bản ghép hay hữu cơ, tức là cấp các cái chứng nhận để gắn với truy xuất nguồn gốc. Vâng.
1: Vâng. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái hiệu quả cũng như là cái quyền lợi của người dân mà khi thực hiện sản xuất vụ đông gắn với những cái chỉ thị nghị quyết của tỉnh để mà có thể tiếp tục mở rộng phát triển, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Còn bây giờ chúng ta sẽ nghiêng sóng cho khán thính giả đang chơi máy ạ. Lúc này thì có anh Dũng ở xã Quỳnh Anh ạ. Vâng, xin chào anh Dũng ạ.
2: Vâng.
0: Vâng. Chào anh Dũng.
1: Anh có đặt cái câu hỏi ở chuyên gia về cái sản xuất vụ đông năm nay của mình đi ạ.
2: Thì hôm nay về với chương trình thì xin hỏi chương trình mấy cái giờ thế này.
0: Vâng.
2: Tức là tình hình để ứng phó với thời tiết bất thuận.
0: Vâng.
2: Thì ngay từ khâu chọn cây trồng cũng như bố trí thời vụ.
0: Vâng.
2: Thì người dân thì cần thực hiện như thế nào? Xin hỏi chương trình ạ.
0: Vâng, báo cáo với anh thì lựa chọn cái cây trồng vụ đông thì thứ nhất là chúng ta ngoài cái chọn cây trồng vụ đông thì chúng ta phải chọn vùng để mà sản xuất, thì chúng ta chọn cái vùng tiêu thoát nước tốt. Hai là chúng ta phải áp dụng, tức là cái hình thức lên luống phù hợp và bố trí các cái rãnh thoát nước trong cái điều kiện khi mà có mưa lớn kéo dài. Còn lại về cái cơ cấu cây trồng thì chọn, thì chúng ta nên chọn các cái giống mà có cái khả năng, tức là có cái thời gian, cái không thời gian sinh trưởng ngắn, ví dụ cũng trong sản xuất ngô, nhưng chúng ta lựa chọn những cái giống ngắn ngày để mà giảm. Và các cái giống rau thì chúng ta cũng lựa chọn những cái giống mà nó có cái tính chống chịu ngập úng tốt hơn. Và đặc biệt là chúng ta phải bố trí cái vấn đề sản xuất cây con ở trong cái điều kiện vườn ươm, và chúng ta phải có các cái khâu chuẩn bị cho các cái điều kiện bất lợi mà khi cần phục hồi thì đã có sẵn cái lượng giống cũng như lượng vật tư nông nghiệp để chúng ta, tức là khôi phục sản xuất. Và ở đây thì báo cáo với Dũng thì trong cái cơ cấu giống thì chúng ta nên cùng phối hợp với lại chính quyền địa phương để tăng cường phát triển cái diện tích mà sản xuất cây trồng vụ đông gắn với liên kết bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm và chế biến, thì nó sẽ tăng thêm cái tính an toàn trong cái điều kiện, tức là áp lực trong thời gian sản xuất vụ đông rất ngắn, có thể dồn ứ cái sản phẩm và có thể xảy ra cái hiện tượng mất giá. Bên cạnh cái đó thì một số cái giải pháp kỹ thuật, ví dụ như che phủ trong cái điều kiện mưa lớn mà cây con mà chúng ta gieo trực tiếp ngoài ruộng, ví dụ rau cải hoặc là các thứ, thì chúng ta nếu mà nó gặp điều kiện mưa lớn thì chúng ta có nó rất là dễ bị dập nát, ngay khi chưa bị ngập nó có thể bị dập nát, cho nên chúng ta phải áp dụng các cái biện pháp sử dụng các cái vật liệu hữu cơ, ví dụ rơm rạ, cỏ khô hoặc là mùn cưa hoặc các thứ để chúng ta che phủ sau khi gieo trồng, để mà giảm cái tổn thất cái dập nát trong cái các cái đợt mưa lớn anh Dũng ạ. Vâng,
1: anh Dũng ở xã Quỳnh Anh là một trong những cái xã mà có trung tâm về cái sản xuất rau màu, đúng không ạ? Không biết là hiện nay thì bà con của chúng ta ở đấy sản xuất vụ đông như nào, và cái thời điểm này tôi thấy là giá một số cái mặt hàng rau vụ đông rất là cao, như là hành ấy. Tôi thấy đi chợ là mua hành rất là cao đấy ạ. Thì cũng là mừng cho bà con, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh Dũng ở xã Quỳnh Anh ạ. Thưa ông Phan Duy Hải, lúc nãy chúng ta đang nói đến những cái nghị quyết mà theo ông thấy thì nếu như đánh giá bước đầu về cái tinh thần thực hiện nghị quyết của trước hết là cái chỉ thị 22 thì trong cái vụ đông năm nay thì bà con sẽ có những cái thay đổi gì trong cái lựa chọn cái giống hay là lựa chọn cái sự liên kết, đã có những cái tính bước đầu như thế nào?
0: Báo cáo với chị thì cái liên kết thì báo cáo với chị Nghệ An thì cũng có nhiều khâu đã nỗ lực, tuy nhiên thì cái số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, thực sự có hiệu quả Nghệ An là cũng chưa nhiều. Cái này thì nó cũng gây nên cái hiện tượng, tức là cái liên kết, trong cái liên kết và hình thành các cái vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến. Ví dụ bây giờ nhu cầu về đậu tương rau này, nhu cầu về ngô ngọt này, đặc biệt bây giờ cái nguồn cung mà bây giờ Đài Loan và Trung Quốc sắp tới nó bão lụt rất nhiều và cái sản xuất rất khó khăn, thì một số nước ngay khu vực chúng ta ấy, cái nhu cầu sắp tới về củ cải cũng rất là lớn. Trong điều kiện họ không sản xuất được thì nhu cầu rất lớn, thì cái này thì cần có những cái sự chủ động trong tìm kiếm các cái doanh nghiệp xuất khẩu để chúng ta có cái sự liên kết của hai nhà hoặc ba nhà để chúng ta tổ chức sản xuất đảm bảo cái quy mô và đảm bảo theo cái quy trình để mà thực hiện cái xuất khẩu thì nó sản xuất nó sẽ bền vững. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong cái thực kỳ khác năm của năm nay thì báo cáo là trong cái sản xuất vụ đông năm nay thì nó như tôi đã trao đổi từ đầu ấy, thì vụ đông năm nay nó cũng nói là El Nino và có nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên cái quỹ thời gian để mà sản xuất vụ đông năm nay cũng tương đối thuận lợi. Cụ thể là trong ngày tháng 9 là cái diện tích đã tập trung gieo trồng ấy, hiện nay nó cũng gặp rất nhiều thuận lợi. Cụ thể là cũng có xen các cái cơn đợt mưa thì nó cũng có, tức là nó không quá lớn để gây cái ngập úng lên diện rộng, và nó cũng có những cái đợt nắng nóng. Tất nhiên cái điều kiện này nó cũng đần nảy sinh cái áp lực về mặt sâu bệnh. Tuy nhiên cái này cũng rất là thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Và chúng ta thì thường thì mưa, các cái đợt mưa lớn mưa bão kéo dài thì nó thường là kết thúc vào cuối tháng 10. Và cái quỹ thời gian để sản xuất vụ đông, bởi vì trong vụ đông là một cái điều kiện, có cái điều kiện khí hậu nó mang tính chất ôn đới. Chính vì thế mà cái cây trồng nó rất là đa dạng, trong đó có nhiều nhóm cây trồng nó thời gian sinh trưởng nó rất ngắn ngày. Chính vì thế mà chúng ta có thể cơ cấu, tức là nhiều vụ sản xuất trong một vụ đông, và với các cái cây trồng khác nhau thì chúng ta có thể tăng cái tính đa dạng của sản phẩm và tăng cái tính bền vững, và chúng ta lại có thể, tức là chủ động được để mà khắc phục khi mà gặp những cái điều kiện mà bất lợi, ví dụ như thiệt hại mà hoàn toàn thì cũng có cái điều kiện thời gian để mà tổ chức khắc phục. Và chúng ta thì sản xuất năm nay thì với cái khó là cái đứt gãy chuỗi cung ứng, chính vì thế mà giá các cái phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao. Chính vì thế mà bà con hiện nay cũng đã có cái chính sách của Ủy ban tỉnh, và bà con cũng thực hiện bây giờ cũng rất là nhiều địa phương đã áp dụng, tức là sử dụng các cái phế phụ phẩm nông nghiệp để mà sử dụng cái compact marker hoặc các cái chế phẩm men vi sinh để chúng ta ủ để tự tạo ra cái nguồn phân hữu cơ tại chỗ, và cái này cũng góp phần, tức là nâng cái hệ sinh thái đồng ruộng lên để quản tự, tức là nó sự tự điều chế và quản lý tốt cái sinh vật gây hại, ở trong kiềm chế cái sinh vật gây hại, và cái này thì nó bổ sung thêm dưỡng dinh dưỡng và giảm cái lượng phân hóa học mà bà con phải đầu tư.
1: Không những nâng cao giá trị mà còn đảm bảo an toàn trên đồng ruộng một cách bền vững, đúng không ạ? Cái này chúng ta cần phải tuyên truyền và phát huy. Ngay lúc này thì có chị Minh ở Hải Châu ạ, đang nghe chương máy ạ, để nhờ chuyên gia tư vấn ạ. Vâng, xin chào chị Minh ạ.
0: Vâng, chào chị Minh.
1: Vâng, chị có thể đặt câu hỏi cho chuyên gia của chương trình ạ.
3: Rồi, chị xin hỏi một câu chuyên gia. Trong câu thì phải có vài ba ý. Thứ nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến khó lường, bà con có ưu tiên những giống cây trồng có khả năng chống chịu tốt hơn không ạ? Hai là khi lựa chọn giống cần dựa trên những tiêu chí nào? Thì là chuyên gia cho chị biết ạ.
0: Thứ nhất là lựa chọn giống thì ví dụ như chỗ Quảng Châu nhỉ?
1: Hải Châu.
0: Vâng, báo cáo với chị thì thứ nhất là chị lựa chọn các cái trong cái nhóm, ví dụ có thể là rau màu, có thể là ngô, có thể là đậu các loại, thì chị lựa chọn những cái giống, nhóm giống mà có cái thời gian sinh trưởng ngắn ngày để chị ưu tiên. Đấy là cái thứ nhất. Hai là cái giống, yêu cầu về cái giống thì thứ nhất là giống là phải có mua ở các cửa hàng uy tín, có cái chứng nhận chất lượng, có cái hướng dẫn quy trình sản xuất, và đặc biệt là trong đó là phải có cái giấy chứng nhận về cái chất lượng của cái giống đó. Thì cái này thì đối với các cái giống rau, giống ngô và giống lúa thì những cái giống ấy thì nó lại yêu cầu, tức là những cái giấy chứng nhận của các cơ quan chuyên môn. Còn đối với các cái giống rau thì nó là các cái đơn vị, các công ty họ tự nhập và tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên thì họ sẽ đánh giá độ nảy mầm, rồi tỷ lệ nảy mầm, tất cả các thứ. Thì thứ nhất là chỉ vì quan tâm về cái vấn đề kết quả thử của họ, và mua thì chúng ta nên chọn các cái nhãn mác có cái uy tín để mua, tránh mua với các cái sản phẩm nó có thể nó đang nảy mầm đảm bảo tỷ lệ trên 90% chẳng hạn, tức là theo yêu cầu, nhưng mà cái giống nó đảm bảo quản lành và nó quá thời hạn. Nhưng khi mua chúng ta để ý cái đếch, cái hạn sử dụng của nó. Tất nhiên có những công ty làm giả thì họ có thể, tức là đã hết hạn rồi nhưng mà quản lành thì nó vẫn nảy mầm, nhưng họ lại xóa bỏ cái bao bì, họ thay bao bì mới và cấp cái đếch. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ kiểm tra, cơ bản là chúng ta kiểm tra vào cái hạn sử dụng, mà thời hạn sử dụng nó đang còn và đặc biệt là cái thời gian sử dụng đang còn nhiều ấy, thì những cái hạt giống như thế thì nó chưa qua bảo quản lâu thì nó sẽ rất là khỏe và nó sẽ sinh trưởng phát triển tốt. Và trong cái cây trồng vụ đông thì chỉ cũng chỗ khu vực Trịnh Châu, đặc biệt là vùng này thì sản xuất rau và lạc cũng rất nhiều.

0: cho nên chúng ta lưu ý là sử dụng các cái phân hữu cơ, đặc biệt là tăng cường cái sử dụng cái phân hữu cơ vi sinh để mà giảm cái tỷ lệ gây hại của các cái loại nấm bệnh cũng như vi khuẩn thường là gây hại trong cái điều kiện thời tiết của vụ đông thì thường gây hại rất nhiều, ví dụ như lở cổ rễ trên lạc hoặc là các cái bệnh sương mai trên cải chua, trên dưa chuột. Rồi các cái vấn đề như thế thì chúng ta nên có cái sự và chúng ta nên quản lý áp dụng theo cái quy trình IPM, và nếu được tốt hơn nữa thì chúng ta phải áp dụng theo cái quy trình IPSM cho từng cái đối tượng cây trồng cụ thể, và như thế chúng ta sẽ quản lý tốt các cái đối tượng dịch hại cũng như chăm sóc cho cái cây trồng khỏe và chống chịu với lại tốt với điều kiện bất thuận, từ điều kiện thời gian, điều kiện bất thuận của thời tiết cũng như điều kiện gây hại của các cái loại sâu gây bệnh hại, chị ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn chị Minh ở xã Hải Châu ạ. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với chủ đề đó là giải pháp sản xuất vụ đông an toàn. Chuyên gia của chương trình đó là ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh. Thưa ông Phan Duy Hải, thì lúc nãy ông mới trao đổi và cung cấp những số cái thông tin, những cái thuận lợi, những cái bất thuận mà tôi thấy là có khá nhiều cái thuận lợi trong cái sản xuất vụ đông năm nay. Thứ nhất là đó là cái thời tiết ôn đới và cái thời gian kéo dài. Và thứ hai nữa là cái nhu cầu về thị trường cho cái sản xuất sản phẩm vụ đông ngày càng có cái nhu cầu cao hơn. Và thứ ba nữa là chúng ta tỉnh đang có nhiều cái nghị quyết tập trung cho cái hỗ trợ, cái chính sách hỗ trợ rất là nhiều cho cái sản xuất vụ đông này. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là cái để sản xuất vụ đông bây giờ an toàn đó là phải bà con, vấn đề là ở chỗ bà con trong cái vấn đề chuẩn bị các cái hạ tầng cũng như là cái đất cũng như quy trình, đúng không ạ? Vậy thì những cái chuẩn bị của bà con ở đây như thế nào, và ông có thể lưu ý cho bà con để có thể là bà con triển khai thành công ngay từ ban đầu?
0: Thứ nhất thì chúng ta sản xuất cây trồng vụ đông thì hiện nay ví dụ tôi nói đơn giản, ví dụ như cái chuột hại chẳng hạn. Bây giờ nó gây chuột gây hại trên diện rộng, và chi cục cũng đã trình Sở Nông nghiệp và Môi trường và hiện nay cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận. Thì trong tháng 10, kế hoạch trong tháng 11 này sẽ hỗ trợ ra quân đồng loạt để diệt chuột và sử dụng cái thuốc trừ sâu để mà diệt cấp cho các địa phương để mà tổ chức diệt chuột đồng loạt. Tuy nhiên một số cây trồng thì trước khi diệt chuột thì nó cũng nguy cơ rất lớn, và chúng ta nên sản xuất thì các địa phương, mỗi gia đình thì nên theo cái quy hoạch của địa phương, và quy hoạch địa phương cần tức là nắm rõ khả năng tiêu thoát nước trong cái mùa mưa bão của năm nay để mà bố trí những cái cánh đồng để mà tổ chức sản xuất ra quân đồng loạt, sản xuất đồng loạt, tránh trường hợp tức là cái diện tích tổ chức sản xuất nó nằm trong cái diện tích mà không tổ chức sản xuất thì cái vấn đề này nó cũng nảy sinh cái chuột hại, nó có thể là nguy cơ gây hại rất là nặng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì bà con nên tức là lựa chọn các cái loại phân bón mà cây trồng dễ hấp thụ, và chúng ta tập trung tùy từng đối tượng cây trồng, những thường trong cây trồng vụ đông thì chúng ta nên tập trung tức là nặng vào bón nặng đầu, tức là tập trung nặng vào bón lót, và cố gắng tăng cường sử dụng các cái loại phân hữu cơ, tốt nhất là bà con tự ủ từ phế phụ phẩm, các nguồn phế phụ phẩm tận dụng, hoặc chúng ta có thể mua bổ sung các nguồn phân hữu cơ vi sinh từ các cái nhà máy để chúng ta tức là tăng cường cái sức chống chịu của cái cây trồng trong cái điều kiện bất thuận. Và chúng ta một cái quan trọng nữa đó là chúng ta bên cạnh cái tăng cường sử dụng phân hữu cơ để giảm cái phân hóa học thì chúng ta nên tức là trong các cái điều kiện bất thuận thì chúng ta nên bổ sung tức là một số cái chất dinh dưỡng để mà cấp nhanh qua lá để mà cây phục hồi trong cái điều kiện tức là sau các cái đợt mà gặp rét kéo dài này, hoặc là đợt mà ví dụ như mưa rồi mình đã thoát nước nhưng mà thì tiến hành xới xáo phá váng thì chúng ta lại phải bổ sung những cái lượng phân bón tức là để mà cây hút thụ nhanh để nó khôi phục. Và chúng ta có một cái nữa là trong các cái điều kiện mà bất thuận, mà khi mà có những cái đợt mưa lớn kéo dài tức là nguy cơ có thể ngập úng và có thể mất trắng, chúng ta đánh giá có thể mất trắng, có thể mà ngập úng thì chúng ta nên chuẩn bị lượng giống này, rồi có thể là chuẩn bị vườn ươm để mà tự chủ động cây con để mà chuẩn bị trước để mà chúng ta rút ngắn cái thời gian ngoài ruộng để mà đẩy ngắn cái thời vụ để mà có cái lượng hàng hóa để cung ứng ra thị trường. Thì báo cáo với chị thì ví dụ chúng ta biết thời tiết của năm nay này, hoặc là ví dụ năm 2025 thì mặc dù có những nhà thì thiệt hại rất lớn, nhưng mà có những nhà thiệt hại thì họ đã khôi phục lại. Họ khôi phục mặc dù không diện tích không được nhiều, nhưng mà nhờ cái khan hiếm

0: nhờ cái đứt gãy thì cái nguồn cung thì cái giá nó nâng lên rất cao, và chúng ta thời điểm mà chúng ta khắc phục thì thường bà con nên lưu ý là chúng ta lại không à, có chúng ta nên lựa chọn những cái cây trồng nào mà nó thời gian nó thuộc cái nhóm nó rất là ngắn ngày để chúng ta nhanh tạo ra cái nguồn sản phẩm mới để mà cung ứng cho thị trường, thì lúc này thì cũng tạo ra cái giá trị tương đối lớn cho bà con và nó sẽ tăng cái hiệu quả trong sản xuất cây trồng vụ đông. Vâng.
1: Vâng, cảm ơn ông. Ngày hôm nay thì có chị Hiên ở xã Anh Sơn Đông ạ, cũng đang chơi máy để nhờ chuyên gia tư vấn ạ. Vâng, xin chào chị Hiên ở xã Anh Sơn Đông ạ.
2: Dạ, em xin chào chương trình ạ.
1: Vâng,
0: Vâng, chào chị Hiên.
1: chị có thể đặt câu hỏi cho ông Phan Duy Hải ạ.
2: Dạ, em muốn đặt một câu hỏi được chuyên gia là trong cái điều kiện thay đổi thất thường về kỹ thuật chăm sóc rồi bón phân và tưới nước cho cây vụ đông thì cần có những cái điều chỉnh gì ạ?
1: À, một câu hỏi cũng khá là hay về về cái quy trình đấy.
0: Vâng, báo cáo quy trình thì báo cáo với chị Hiền thì quy trình cho các cái cây trồng khác nhau mía cam rồi ngô rồi các loại rau đậu khác nhau, tuy nhiên thì để mà giảm thiểu thiệt hại để mà cái cây trồng vụ đông nó sinh trưởng tốt thì như tôi nói là bón nặng đầu, tăng cái lượng phân chuồng lên. Rồi chúng ta tức là nếu mà chuẩn bị cây con từ khâu vườn ươm thì chúng ta nên tức là chăm sóc rất là tốt, cụ thể tức là tăng cái hàm lượng hữu cơ và bổ sung cái lượng dinh dưỡng phù hợp và quản lý tốt sâu bệnh để cái con mà nó khỏe, để nó ra khi mà chúng ta cày ra ngoài ruộng thì nó có sức chống chịu tốt. Ba đó là chúng ta quản lý kịp thời các cái sâu bệnh hại, đặc biệt đối với các cái cây trồng vụ đông thì ngoài các cái vấn đề sâu hại thì cái vấn đề bệnh hại nó rất là phát triển, bởi vì cái điều kiện nhiệt độ thấp này rồi ẩm độ không khí cao này trong cái điều kiện mưa nhiều này thỉnh thoảng xen lẫn các cái đợt nắng thì cái vấn đề tức là chúng ta nên tức là theo kịp cái sinh trưởng phát triển tức là thường xuyên thăm đồng để chúng ta quản lý tốt các cái bệnh và chúng ta tổ chức phòng trừ sớm khi mà nó chớm xuất hiện đối với các cái bệnh do nấm và vi khuẩn để chúng ta tránh phải sử dụng thuốc ở trên cái diện rộng và sử dụng nhiều lần, và nó sẽ góp phần giảm cái chi phí sản xuất và bảo vệ cái môi trường cũng như nâng cao cái chất lượng của rau màu nói riêng và cái nông sản trong cái vụ đông nói chung.
1: Vâng ạ, cảm ơn chị Hiên ạ. Chị Hiên rõ cái tư vấn của ông Phan Duy Hải chứ ạ?
2: Dạ, em rõ rồi ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Hiên. Lúc này thì có anh Liên ở Diễn Châu cũng đang chơi máy ạ. Vâng ạ, xin chào anh Liên ạ. Anh hiện nay trong cái sản xuất vụ đông ở xã Diễn Châu thì mình có cái băn khoăn gì ạ?
3: Cảm ơn chương trình. Thì đối với những cái diện tích sản xuất vụ đông á, mà sau khi thu hoạch lúa mùa, cái việc làm đất này, xử lý đất này và tranh thủ thời vụ cần được thực hiện như thế nào để vừa đảm bảo được cái thời gian gieo trồng cũng như vừa tạo cái điều kiện thuận lợi cho cây nó sinh trưởng tốt hơn ạ.
1: Câu hỏi khá cụ thể hay
0: Vâng,
1: trong cái sản
0: một
1: xuất
0: báo
1: vụ
0: cái
1: đông
0: câu của anh
1: đầu
0: cũng
1: vụ.
0: rất là một cái, bởi vì vụ đông thì cái áp lực thời gian nó cũng rất ngắn. Thì báo cáo anh, thứ nhất thì chúng ta thứ nhất là với cái quy hoạch đô thị như hiện nay thì chúng ta nên lựa chọn những cái cánh đồng mà chúng ta tổ chức sản xuất ấy, là nó phải cái điều kiện tiêu thoát nước tốt, hay là phối hợp cùng với địa phương để làm tốt chỉnh trang sửa lại cái gọi là cái hệ thống tiêu thoát để mà có thể tiêu thoát tốt trong mùa mưa. Và để mà tranh thủ thời vụ thì chúng ta có hai cái vấn đề chính mà chúng ta phải làm, đó là chúng ta làm đất tối thiểu, áp dụng làm đất tối thiểu. Đấy, áp dụng tầm đất tối thiểu thì có thể tức là chúng ta có thể áp dụng đối với những cái cây, không phải tất cả các loại nhưng có thể áp dụng với lại một số cái loại rau màu, một số cái loại đậu, đặc biệt là các loại đậu và các loại ngô thì chúng ta có thể áp dụng biện pháp làm đất tối thiểu bằng cái cách tức là chúng ta gieo trỉa trực tiếp ở những cái diện tích cao mà có thể thoát nước tốt, thì thu hoạch cây trồng hè thu và vụ mùa xong thì chúng ta có thể tức là làm đất, áp dụng biện pháp tối thiểu để trồng. Hai nữa là đối với những cái diện tích mà thấp thì chúng ta bắt buộc phải lên luống, thì chúng ta có thể tức là sử dụng các cái vật liệu như tôi đã trao đổi, đó là cái bùn cưa, rơm rạ, những cái này để mà chúng ta tránh cái xói mòn và tránh cái dập nát của cái cây trồng vào cái mùa mưa. Và một cái rất là quan trọng nhất trong sản xuất vụ đông để mà góp phần rút ngắn cái thời gian sinh trưởng. Tất nhiên thì ví dụ như cây lạc thì không thể áp dụng được, như ví dụ ngô rồi các loại rau thì dưa chuột rồi dưa lưới rồi bầu bí rồi các cái loại rồi bắp cải, su hào thì chúng ta nên tức là chuẩn bị cây con ở trong cái vườn ươm để chúng ta rút ngắn cái thời gian ngoài đồng ruộng, thì như thế thì chúng ta sẽ tăng cái tính an toàn trong cái sản xuất cây trồng vụ đông lên. Anh Liên ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Liên ạ, ở xã Diên Châu ạ. Lúc này thì có chị Hoa ở xã Hà

0: Hải Châu ạ, à, có thể nói rằng là cái quan tâm đến cái sản xuất vụ đông bà con ở cái khu vực Diễn Châu cũ rất là quan tâm, bởi vì ở đấy là rất là thế mạnh về sản xuất
1: Vâng.
0: vụ đông đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Không biết là chị Hoa ở xã Hải Châu thì hiện nay có cái băn khoăn gì ạ? Vâng, xin chào chị Hoa.
2: Dạ, em chào chị.
0: Vâng.
1: Vâng, chào
2: À,
1: chị
2: thì
1: Hoa.
2: về với chương trình thì em có băn khoăn là để sản xuất cái vụ đông có hiệu quả thì đối với những vùng mà có nguy cơ ngập úng á, thì việc cái chuẩn bị hệ thống tiêu thoát nước và lên luống thì cần được thực hiện như thế nào?
0: À, cái vùng thấp trũng mà ngập úng.
1: Vâng, báo cáo chị mà trong cái điều kiện vụ đông mà cái vùng mà ngập úng, dễ ngập úng và thường xuyên ngập úng trong các cái đợt mưa lớn kéo dài thì báo cáo chị là tôi khuyên là đối với cái diện tích này thì tùy theo cái vấn đề thực địa của nó, tức là vấn đề chia cắt rồi cái vấn đề chúng ta có thể tức là chuyển đổi sang cái khả năng giữ nước của nó, trữ nước của nó để chúng ta chuyển đổi hẳn sang cái vấn đề tức là nuôi trồng thủy sản bằng các cái sản xuất hình thức sản xuất khác chứ không tổ chức sản xuất cây trồng vụ đông. Còn những cái vùng mà cũng có nguy cơ ngập úng nhưng lại
2: Vâng.
1: có khả năng tiêu thoát nước tốt thì báo cáo với chị thì nếu mà các cái đợt mưa lớn kéo dài trong mùa mưa bão mà nguy cơ tức là thoát nước nó rất kém, tức là nó có thể xảy ra tức là ngập trong 2-3 ngày thì nó sẽ tổn hại có thể mất trắng các cây trồng, thì đối với diện tích này thì báo cáo với chị chúng ta lại lựa chọn những cây trồng ngắn ngày, ví dụ rau cải rồi rau cải các loại rồi những cái loại rau ví dụ hành hoặc là các thứ ngắn ngày, các cái thời cái nhóm cây rau có thời gian rất ngắn ngày và chúng ta sẽ tổ chức gieo trồng sau khi kết thúc cái mùa mưa bão, đó là những cái diện tích ngập úng mà không thoát nước tốt được. Còn những cái diện tích ngập úng có thể thoát nước tương đối tốt hơn nằm ở nhóm trũng ấy thì chúng ta lại phải lên luống rồi có cái kịch bản cái chủ động để mà gọi là trước các cái đợt mưa lớn thì chúng ta có thể tức là tiêu thoát nước kịp thời rồi xới sáo phao váng làm các cái biện pháp chăm sóc và chúng ta áp dụng thêm là lên luống cao. Rồi chúng ta có thể tức là thay vì trồng 4 hàng thì chúng ta lên luống cao để trồng 2 hàng ví dụ thế. Đối với ngô chẳng hạn ví dụ thế và chúng ta có thể tức là sử dụng các cái vật liệu che phủ như tôi đã nói để giảm cái thiệt hại khi mà mưa lớn nó dập nát và nó tổn hại đến bộ rễ cũng như bộ lá của cây trồng. Và chúng ta có bên cạnh đó thì sử dụng các cái nguồn phân bón có cái khả năng hấp thụ nhanh để chúng ta bổ sung để mà trong những cái trường hợp mà gặp cái điều kiện bất thuận để chúng cái cây trồng của chúng ta nó nhanh khôi phục. Vâng, báo cáo với chị vậy.
2: À, cảm ơn.
0: Cảm ơn
1: Vâng,
0: chị
1: chào chị.
0: Hoa ở xã Hải Châu ạ. À, thưa ông Phan Duy Hải, có một cái tư vấn này bà con chúng ta cũng đang rất là trông chờ, đó là cái vấn đề về cái cải tạo đất. Bởi vì trong cái mùa này thì hiện nay là sau cái trận mưa thì cái đất nó có những cái yếu tố về độ ẩm cũng như là cái mầm bệnh, là tồn dư mầm bệnh rất là cao. Vậy thì có hai cái loại đất mà bà con cần cải tạo, đó là cái loại đất mà bà con chuẩn bị trồng mới. Và đối với cái đất mà gối vụ, bà con gối vụ luân canh liên tục á, thì cái việc cải tạo đất ở đấy cần phải bổ sung như thế nào, cần phải có cái sự chăm sóc như thế nào để có thể là vừa phòng bệnh hiệu quả và vừa đảm bảo ngay cái đầu vụ được tốt ạ?
1: Vâng, báo cáo với chị thì cái vấn đề đất cũng là một cái vấn đề lớn của không chỉ của Nghệ An mà của cả nước hiện nay. Thì theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như các cái tổ chức quốc tế họ hỗ trợ Việt Nam thì cái vấn đề suy thoái đất ở Nghệ An nói riêng và cả nước chúng ta nói chung thì nó rất là nghiêm trọng. Càng ngày nghiêm trọng. Cụ thể ví dụ tôi nó bảo ví dụ tôi trao đổi là ví dụ các vùng trồng lúa của chúng ta liên tục một thời gian dài mà chúng ta cái sử dụng phân chuồng hữu cơ rất ít và chúng ta liên tục tức là vì cái áp lực năng suất và sản lượng chúng ta sử dụng lượng phân hóa học rất nhiều. Cho nên ví dụ cái pH đất của cái vùng đất trồng lúa chúng ta nó tất nhiên nó đang ở trong cái ngưỡng cho phép của cái lúa nhưng mà theo chúng tôi kiểm tra thì cơ bản nó rơi vào tức là 5 và dưới 5, pH 5 và dưới 5 có nghĩa là rất chua bởi vì chúng ta liền sử dụng ít hữu cơ và chúng ta sử dụng liên tục một cái lượng phân hóa học như thế, ví dụ sử dụng cái đạm mà gốc SO4 chẳng hạn thì nó sẽ tích lũy cái SO4 trừ trong đất kết hợp với các cái nguyên tố kim loại ở trong đấy và nó bị giữ trong đất và nó gây nên cái hiện tượng đất chua, ví dụ thế. Rồi ví dụ như đất cát ven biển hoặc là cái đất đồi vệ thì chúng ta cũng phải mặc dù cái diện tích mà đất cát ven biển và đất bồi ven sông ấy thì nó được cung cấp một cái lượng đất bãi ven sông nó cung cấp cái lượng phù sa hàng năm, tuy nhiên là đất cát ven biển thì bà con đối với các vùng chuyên rau thì họ cũng rất là chú trọng với sử dụng phân chuồng. Tuy nhiên thì cái này cũng không phải là số đông, chỉ vùng tập trung ở một số cái gia đình có điều kiện, có nhận thức về vấn đề gọi là kỹ thuật và có điều kiện về kinh tế thì họ mới tăng cường sử dụng cái phân hữu cơ. Còn lại thì cơ bản thì cái lượng phân hữu cơ nó không đáp ứng cả về lượng và chất. Chính vì thế mà cái đất của chúng ta nó sẽ bị dí chặt. Tức là cái kết cấu đất, tức là khi mà cái lượng hữu cơ trong đất nó liên tục nó bị, tức là không bổ sung đủ. Sau khi mà cái cây trồng lấy đi mà chúng ta lại tăng cái lượng phân hóa học lên để khai thác cái năng suất và sản lượng, thì đất nó sẽ càng ngày càng dí. Và đất càng ngày càng dí mà càng ngày càng chua ấy, thì báo cáo với chị nó lại rất là thuận lợi cho các cái đối tượng nấm bệnh phát triển, và lại bất thuận cho các cái vi sinh vật có ích. Ví dụ như thuận lợi cho Fusarium phát triển, có thể thuận lợi cho Phytophthora phát triển, ví dụ thế, hoặc là một số cái loại nấm khác gây hại cho cây trồng thì nó lại phát triển. Nhưng mà các loại có ích ví từ Trichoderma hay là các cái nấm men thì các cái này thì lại giảm. Đấy, chính vì thế mà cái vấn đề cải tạo đất là một cái vấn đề rất là quan trọng, và cái này thì cũng bức xúc. Chính vì thế mà Nghệ An cũng đã, tỉnh ủy ban tỉnh cũng đã xây dựng một cái đề án nông nghiệp hữu cơ. Rồi hiện nay thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang tham mưu để xây dựng một cái kế hoạch gọi là tăng cường cái sử dụng phân bón hữu cơ sản xuất, và tăng cường sản xuất và sử dụng cái phân bón hữu cơ. Thì hiện nay thì theo tôi được biết thì cái chính sách hỗ trợ cái chế phẩm compact marker này, rồi một số chế phẩm men vi sinh để bà con, tức là tự xử lý các cái phế phẩm từ chăn nuôi, từ trồng trọt, để mà tức là phát triển cái kinh tế tuần hoàn ấy, để mà tái bổ sung một cái nguồn cellulo cũng như cái nguồn phân hữu cơ vào đất, để mà góp phần, tức là tạo cho đất tơi xốp, thoáng khí, để mà vừa có lợi cho cây trồng trong sử dụng dinh dưỡng cũng như hô hấp, và sử dụng dinh dưỡng cũng như hô hấp, đồng thời tức là tạo điều kiện cho các cái vi sinh vật có ích phát triển, để mà cân bằng lại với lại các cái vi sinh vật có hại mà gây bệnh cho cây trồng.
0: Vâng. Thêm một câu hỏi này mà tôi cũng muốn ông có thể tư vấn thêm cho bà con ạ. Hiện nay là cái đầu giá của nông sản vụ đông, các cái loại rau vụ đông như là ông lúc nãy là nói rất là cao. Ngoài cái việc mà liên kết để tiêu thụ vào các cái hệ thống siêu thị thì ở Trung Quốc hiện nay cũng có cái tính nhu cầu rất là cao về các cái loại rau như khoai tây, củ cải, bí và ớt, đúng không ạ? Vậy thì nhưng mà Trung Quốc thì hiện nay là cái quản lý nghiêm ngặt về cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Mà trong cái vấn đề mà sử dụng sản xuất rau vụ đông của bà con chúng ta thì hiện nay đang có những cái hệ lụy trong cái vấn đề này. Vậy thì ông sẽ đưa ra một cái khuyến cáo gì và cái quy trình như nào bà con cần đặc biệt tuân thủ để có thể đảm bảo được cái liên kết xuất khẩu đầu ra cho nông sản một cách bền vững hơn?
1: Báo cáo với chị thì liên quan đến cái đầu ra thì nó liên quan rất nhiều vấn đề. Có cái vấn đề lớn nhất đó là cái vấn đề các cái sản phẩm của chúng ta ấy, được cấp mã số vùng trồng này, đặc biệt là các cái mã vùng xuất khẩu thì rất ít. Hiện nay trên địa bàn Nghệ An tất cả đến thời điểm hiện nay có 2 cái mã vùng xuất khẩu. Một cái là cho cây ớt và một cái là cho cây sợ này là một mã cho cây sợ. Thì mới có 2 có cái mã, 2 mã vùng xuất khẩu. Tuy nhiên thì cái liên kết một số cái công ty ở Hải Dương, ở Bắc Giang thì họ vẫn liên kết ví dụ như su su rồi hành rồi tất cả một số rồi cà rốt, rồi họ cũng liên kết, họ lấy cái sản phẩm của mình để xuất khẩu. Tuy nhiên Nghệ An có một cái mà chúng ta phải sắp tới phải đẩy mạnh tăng cường, đó là cái vấn đề truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm rau màu nói chung và các cái sản phẩm tức là để mà phục vụ chế biến và phục vụ làm thức ăn cho con người ấy, thì chúng ta nên tức là mở rộng và phát triển khẩn trương nhanh cái diện tích mà được cái truy xuất nguồn gốc. Như thế thì nó sẽ tăng cái niềm tin của người tiêu dùng này, và đồng thời nó lại gắn với cái trách nhiệm của người sản xuất. Bởi vì khi đã có truy xuất nguồn gốc thì sản phẩm của anh mà chúng tôi dùng, ví dụ lên mạ của ông A, ông B mà ăn mà ví dụ nó không ngon, nó đắng, nó thừa nitrat chẳng hạn, thì ăn thì có vị đắng thì chúng tôi là phủ sau là chúng tôi tẩy chay. Thì như thế thì nó cũng sẽ, những cái đấy thì nó sẽ góp phần tức là nâng cao cái trách nhiệm của người sản xuất và nâng cao cái niềm tin của người tiêu dùng. Còn một cái vấn đề nữa, để mà sản xuất các cái sản phẩm để mà phục vụ xuất khẩu trong cái nhu cầu của một số nước trong khu vực rất lớn về cả sản lượng và chủng loại hiện nay, như cái nhu cầu trong thời gian tới của Trung Quốc và Đài Loan và của Ấn Độ, thì đối với các cái loại rau màu trong vụ đông thì bà con thì mỗi bản thân của mỗi bà con sẽ rất khó. Cái này thì cần sự vào cuộc của các hợp tác xã, rồi chính quyền địa phương và đặc biệt là các cấp các ngành, để mà khâu nối với các cái doanh nghiệp xuất khẩu để chúng ta tổ chức sản xuất. những cái diện tích đủ lớn và làm theo cái quy trình đảm bảo an toàn và chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì sử dụng những thuốc có trong danh mục, đảm bảo thời gian cách ly thì chúng ta vẫn hoàn toàn, tức là những cái nông sản của chúng ta hoàn toàn đủ khả năng.
0: Nói chung là bà con chúng ta thực hiện phải đúng quy trình, tuân thủ nghiêm túc, đúng không ạ?
1: Vâng,
0: cảm ơn ông Phan Duy Hải. Thưa bà con, thì mặc dù là cái câu chuyện về cái sản xuất vụ đông đang rất là sôi nổi bởi những cái câu hỏi của bà con vẫn đang còn tiếp tục, tuy nhiên là đến đấy cái thời lượng của chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông đã hết. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Seed đã hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con.
1: Vâng, xin chào bà con nông dân và chúc cho một cái vụ đông 2026 thuận lợi.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Nga đang có mặt tại bãi biển xã Hải Châu, nơi mà mỗi buổi sáng sớm khi những con thuyền vừa cập bến thì lại mang về biết bao sản vật tươi ngon cho người dân ở đây. Những con sứa vừa mới được kéo lên còn trong veo mát lành và nhìn thôi thì đã thấy rất là hấp dẫn rồi. Nhưng mà điều đặc biệt là người dân xứ Nghệ không chỉ ăn sứa theo cách thông thường mà còn kết hợp với một nguyên liệu rất là dân dã để tạo nên một món ăn vừa lạ vừa cuốn, đó chính là sứa ngấm lá ổi. Và hôm nay người sẽ đồng hành cùng với Quỳnh Nga để khám phá món ăn này chính là bạn Bùi Nam, một người con của biển cả, người hiểu rõ nhất hương vị của món ăn dân dã này.
1: Xin chào tất cả mọi người đến với bãi biển quốc gia Hải Châu nha. Bây giờ thì mời mọi người cùng hai chị em mình đi mua sứa nha.
0: Đi mua sứa thôi.
2: Biển xứ Nghệ không chỉ hào phóng về cá tôm mà còn mang đến những sản vật giản dị gần gũi với đời sống người dân. Trong đó, sứa, một món quà của biển, từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn của người dân nơi đây. Từ những mẻ sứa tươi rói vừa theo thuyền cập bờ, qua bàn tay khéo léo của người dân, nguyên liệu tưởng chừng bình dị ấy lại được chế biến thành những món ăn mang hương vị rất riêng.
1: Chị có con sứa nào tươi ngon nhất thì chọn giúp cho nhà em một con. Con như thế này là tầm khoảng là 40 đến 50 cân đó chị ạ. Chị cầm cái nặng này. Chị ơi, con này bao nhiêu em gửi tiền này ạ?
3: Con đi tặng Nam.
1: Dạ. Vậy là hôm nay hai chị em vẫn được ưu tiên đó chị ạ.
3: Rồi, rồi. Em cảm ơn chị
1: ạ. Dạ, em cảm ơn chị nha. Trước khi đưa sứa về nhà đấy chị, thì mình phải sơ chế tại biển trước. Có một cái lưu ý nhỏ nhá. Cái chân của con sứa này là mình phải cắt ra đầu tiên, không được để nó dính đất hoặc là dính cát. Sau đó là mình tận dụng cái cát biển đấy chị, là mình chà đi.
2: Từ khi bước vào công đoàn chế biến, sứa cần được xử lý kỹ lưỡng để đảm bảo độ giòn, ngon và an toàn. Sứa được ngâm trong nước lành từ 2 đến 3 giờ, đồng thời nước phải thay liên tục để làm giảm độ mặn đặc trưng.
1: Trong cái thời gian mà đợi lá ổi nguội đấy, thì bây giờ hai chị em mình sẽ qua làm chảo chị thầy. Món sứa ngâm lá ổi đấy, để mà đạt tới cái 10 điểm, thì cái món chảo này đã quyết định 70% rồi. Nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản thôi, gồm có thịt này, thịt lợn là phải chọn loại thịt nạc, cá trích là nướng, ngô lạc là phải xay, và có bắt buộc là phải có mứt này, mắm tôm này. Tất cả các nguyên liệu này phải xay thật nhỏ để khi nấu lên ấy, thì nó hòa quyện vào với nhau, mình mới cảm nhận được cái vị đặc biệt của món chảo này. Bỏ theo thứ tự này, phải rang thịt lên cho chín này, sau đó bỏ cá vào. Đấy, sau đó mới bắt đầu mắm tôm và gia giảm phù hợp. Khi các ông sau khi đảo cá và thịt chín xong ấy chị, là mình phải quay lại là để bỏ nước vào và hòa bột ngô vào. Đấy, bột ngô thì phải là vừa bỏ từ từ này, vừa phải quấy. Tại vì tránh để nó đụng cục đấy. Sau khi làm chảo xong ấy chị, rồi bắt đầu là mình quay lại kiểm tra nước ổi để bắt đầu là ngâm sứa ra. Chị Nga lưu ý này, cái nước ổi này ấy, mình phải để cho thật nguội. Nó mới ngấm vào và làm cho con sứa ngon hơn, giòn hơn. Trong thời gian ngâm ấy thì mình phải ngâm tầm khoảng 2 đến 3 tiếng và phải thay nước 2 đến 3 lần cho cái nước ấy nó sẽ ngấm vào con sứa hơn.
2: Không cầu kỳ trong cách chế biến, không nhiều gia vị phức tạp, món sứa ngâm lá ổi chinh phục người ăn bởi chính sự mộc mạc, chân chất của nó. Đó là vì giòn sần sật của sứa, vì chặt nhẹ của lá ổi, vì bùi của lạc rang, tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị rất riêng, vừa lạ vừa quen.
0: Quý vị và các bạn thân mến, món sứa ngấm lá ổi gây ấn tượng ngay từ lần đầu thưởng thức bởi hương vị rất là

0: riêng. Sữa thì được có một cái độ giòn mát tự nhiên, từng miếng thì sần sật và thánh nhẹ, và như mang theo cả cái tươi mới của biển. Và khi kết hợp cùng với cái lá ổi thì vì chát tán nhẹ ở nơi đầu lưỡi ấy, làm dày hướng này, vừa cân bằng lại cái vị tánh đặc trưng. Và thêm chút bùi của lạc rang, chút cay của ớt, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một cái tổng thể hài hòa. Mặc dù là nó không cầu kỳ nhưng mà đủ sức níu vị giác lại.
1: Có dịp đấy thì mời tất cả các anh chị về bãi biển của xã Hải Châu để thưởng thức món sữa biển ngâm lá ổi nha. Một cái món rất là dân dã và quen thuộc của bà con vùng biển quê mình. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.

câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Rất vui được gặp lại các cụ, các thi hữu gần xa và quý thính giả trong chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, được phát sóng thường kỳ lúc 8 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị thân mến, có những mùa thu đi qua cùng năm tháng, nhưng cũng có những mùa thu càng lùi xa lại càng trở nên gần gũi trong ký ức. Với Hà Nội, tháng 10 năm 1954 là một mùa thu như thế. Đó là mùa thu của một thành phố vừa bước ra khỏi những năm tháng chiến tranh, của những con người đã chờ đợi một ngày trở về và của một trang mới mở ra trong lịch sử thủ đô. Nhưng khi nhắc về mùa thu ấy, chúng ta không chỉ nhớ một ngày lịch sử. Ta nhớ những con người đã làm nên ngày ấy, nhớ những năm tháng gian lao phía sau niềm vui, nhớ những cuộc gặp gỡ sau bao mùa xa cách, và nhớ cả những ước mong được sống trong hòa bình, được dựng xây một Hà Nội ngày càng đổi mới văn minh. Chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Những mùa thu không quên sẽ cùng quý vị trở lại với mùa thu Hà Nội qua những vần thơ của các cộng tác viên thi hữu gần xa. Đó là mùa thu được nhìn từ những con phố, những địa danh thân thuộc của Hà Nội, từ Hồ Gươm, Ba Đình, những cửa ô, từ ký ức của những người từng chứng kiến ngày trở về và từ những tình cảm rất đỗi đời thường của người mẹ, người lính, của những người đã chờ đợi và những người trở về. Qua từng bài thơ, mùa thu năm ấy hiện lên không chỉ với niềm vui của ngày giải phóng mà còn với sự tri ân đối với một thế hệ đã đi qua gian khó, với niềm tự hào về những đổi thay của thủ đô và trên hết là sự tiếp nối giữa các thế hệ. Khi những câu chuyện của ngày hôm qua trở thành ký ức được trao lại cho hôm nay, để rồi sau bao mùa thu đi qua có những điều vẫn còn nguyên vẹn: tình yêu với Hà Nội, sự trân trọng hòa bình, lòng biết ơn đối với những người đã góp sức cho đất nước và niềm tin vào những mùa thu đang ở phía trước. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng trở về với một Hà Nội của tháng 10 năm ấy. Hà Nội trong hương hoa sữa, tiếng rao bán cốm, sắc lá vàng và những bước chân trở về sau 9 năm kháng chiến. Chúng ta sẽ mở đầu chương trình qua bài thơ Tháng 10 Hà Nội của cộng tác viên Trần Duy Nhân. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Phả vào trong gió heo may, thơm nồng hoa sữa tỏa bay khắp đường. Tiếng rao bán cốm mờ sương, lá vàng xào xạc dọc đường chân qua. 72 năm tháng 10 xa, quân về tiếp quản cờ hoa đón chào. Mũ nan áo vải ánh sao, cửa ô rộng mở vẫy chào người dân. Đêm đông nhận lệnh rút quân, 9 năm kháng chiến bước chân trường kỳ. Pháp thua phải rút quân đi, thủ đô giải phóng sử ghi lâu đời.

0: Những con phố đã đổi thay, nhịp sống đã khác, nhưng ký ức về ngày thủ đô trở về trong vòng tay của nhân dân vẫn còn đó, như một phần không thể tách rời của Hà Nội hôm nay. Kính thưa quý vị, nếu bài thơ đầu tiên đưa chúng ta trở lại với khoảnh khắc lịch sử, thì ở bài thơ tiếp theo, Hà Nội hiện lên trong cả chiều dài của ký ức và những đổi thay sau ngày giải phóng. Hà Nội vào thu của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu cũng bắt đầu từ tháng 10, từ Ba Đình, từ những sắc cờ trong ngày hội. Nhưng rồi mở rộng hơn về một thủ đô của niềm tin, của những mùa xây dựng và trưởng thành. Chúng ta cùng đến với Hà Nội mùa thu của Ngô Minh Hiếu ngay sau đây. Tháng 10, Hà Nội vào thu, Ba Đình rực nắng, lời ru đất trời, cờ bay phấp phới muôn nơi, niềm vui ngày hội, sáng ngời, phố hoa. Tháng 10, lịch sử chan hòa, đoàn quân chiến thắng, trở qua phố phường. Người dân đón bước yêu thương, Hà Nội ngày ấy vấn vương tình người. Từ đây, đất nước đẹp tươi, thủ đô Hà Nội rạng ngời niềm tin. Hồ Gươm soi bóng bình minh, tháp rùa in sữa trời xanh dịu dàng. Ngàn năm văn hiến vẻ vang, Thăng Long hội tụ, giang sơn một nhà. Bao mùa xây dựng quê ta, Hà Nội đổi mới vươn xa từng ngày. Tháng 10 nhắc nhớ hôm nay, tri ân thế hệ những ngày đấu tranh. Hà Nội tiếp bước trưởng thành, thủ đô yêu dấu mãi xanh giữa đời.
1: Quý thính giả thân mến, nếu có một nơi nào ở Hà Nội có thể khiến người ta chỉ cần đứng lặng một chút cũng thấy thời gian như chậm lại, có lẽ đó là Hồ Gươm. Mặt hồ vẫn xanh, tháp rùa vẫn soi bóng nước, những hàng cây vẫn nghiêng mình bên phố. Nhưng mỗi mùa thu trở lại, nơi đây dường như lại đánh thức trong lòng người một mùa thu đã xa. Mùa thu của những chờ mong, của những cuộc trở về và của một Hà Nội vừa bước qua khỏi những năm tháng chiến tranh. Không kể lại lịch sử bằng những con số hay những dấu mốc thời gian, cộng tác viên Lê Thị Ngọc Hà tìm về mùa thu năm ấy bằng một góc nhìn rất dịu dàng. Nhìn từ Hồ Gươm, nhìn từ những người đã đợi mong và những người trở lại sau bao mùa xa cách. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Hồ Gươm một thu xưa. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hồ Gươm thu năm ấy, mặt nước biếc trời xanh, hàng cây nghiêng bóng phố, gió gọi mùa hồi sinh. Tháp rùa soi bóng nước, lặng nghe bước quân về, phố phường vang tiếng gọi, cờ đỏ phủ triền đê. Một Hà Nội năm ấy, có những người đợi mong, có những người trở lại sau bao mùa nhớ thương. Thời gian trôi rất nhẹ mà ký ức chẳng phai. Mỗi mùa thu trở lại, lại thấy một thu xưa. Hồ Gươm còn xanh mãi, trời thu vẫn trong ngần. 10 tháng 10 năm ấy, sống giữa lòng thủ đô.
0: Vâng, có những ký ức không cần phải gọi tên thật nhiều, bởi chỉ một cảnh vật quen thuộc cũng đủ đánh thức cả một miền nhớ. Hồ Gươm hôm nay vẫn xanh, trời thu vẫn trong, nhưng trong tâm tưởng của những người từng chứng kiến mùa thu năm ấy, mặt hồ còn lưu giữ bóng dáng của những người đã trở về, của những người đã chờ đợi và của niềm vui sau bao mùa xa cách, phải không thưa quý vị? Thời gian có thể làm đổi thay phố phường, làm mái tóc con người bạc đi, nhưng có những dấu mốc càng lùi xa lại càng trở nên sâu đậm trong ký ức. Bởi vậy, mỗi mùa thu về, Hà Nội không chỉ đẹp hơn trong sắc trời mà còn trở nên gần gũi hơn bởi những câu chuyện của một thế hệ đã từng đi qua chiến tranh và góp phần làm nên ngày bình yên hôm nay. Từ một mặt hồ lưu giữ ký ức, chúng ta trở lại với một Hà Nội của những bước chân lịch sử. Nếu trong Hồ Hồ Gươm một thu xưa.

0: ngày vui được cảm nhận qua nỗi chờ mong và cuộc trở về, thì ở bài thơ tiếp theo, mùa thu ấy hiện lên với đầy đủ hơn dấu ấn của những mốc son lịch sử, nơi niềm vui chiến thắng hòa cùng sự nghẹn ngào khi nhớ về những hy sinh đã làm nên ngày độc lập. Xin mời quý vị đến với bài thơ Mốc son chói lọi của cộng tác viên Phan Sinh ngay sau đây. Ngày tháng 10, 1954, một sự kiện, một mốc son chói lọi, quân và dân tiếp quản thành Hà Nội, khép lại 9 năm chống Pháp trường kỳ. Cầu Long Biên rầm rập bước chân đi, Hà Nội Việt Nam vỡ òa vui chiến thắng. Cờ đỏ hoa tươi ngập tràn trong nắng, ký ức hào hùng không thể nào phai. Xương máu ông cha đổ xuống mảnh đất này, cho đất nước trường tồn đứng dậy. Bao năm tháng bóng cột cờ không thấy, giải phóng rồi phấp phới giữa trời cao. Chào lá cờ lòng vui sướng nghẹn ngào, nắm tay nhau bờ mi rưng rưng lệ. Những thương binh khắp người băng máu rỉ, cấp cứu nhanh kịp khỏi gian nguy. Khép lại 9 năm chống Pháp trường kỳ, chấn động địa cầu năm châu lừng lẫy. Hà Nội ơi, nhớ mùa thu năm ấy, năm cửa ô, hoa, khẩu hiệu, sóng cờ bay.
1: Thưa quý thính giả, một ngày thu của thủ đô không chỉ được làm nên bởi những lá cờ tung bay hay những bước chân trở về. Phía sau khoảnh khắc lịch sử ấy là cả một chặng đường dài chiến đấu, là những con người đã nằm lại, là những thương binh mang trên mình dấu tích của chiến tranh, và là biết bao hy sinh âm thầm của cả một thế hệ. Bởi thế, khi nhắc về mùa thu năm 1954, niềm vui luôn đi cùng lòng biết ơn, cờ đỏ tung bay trên cột cờ Hà Nội, những con đường rợp hoa, những cái nắm tay và những giọt nước mắt ngày đoàn tụ. Tất cả càng trở nên có ý nghĩa khi được đặt bên cạnh những mất mát mà dân tộc đã trải qua để đi tới ngày hòa bình. Có lẽ chính vì vậy, mùa thu ấy không chỉ trở thành một ngày thu trong lịch sử, mà nó trở thành ký ức chung được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, để mỗi khi tháng 10 trở về, người Hà Nội và những người yêu Hà Nội lại có dịp nhớ về một mùa thu đã làm thay đổi diện mạo của thủ đô và nhớ về những con người đã góp phần viết nên mùa thu ấy. Thưa quý vị, từ mốc son của lịch sử, những bài thơ tiếp theo sẽ đưa chúng ta trở lại gần hơn với những cảm xúc của con người trong ngày vui ấy, nơi ký ức không chỉ có chiến thắng mà còn có tình thân, có những cuộc đoàn tụ và những giọt nước mắt của hạnh phúc. Có những mùa thu được nhớ bằng một khoảnh khắc, nhưng cũng có những mùa thu được nhớ bằng cả một không gian. Đó là Hà Nội với những ô cửa từng rộn rã bước chân người, với Ba Đình, Hồ Gươm, cột cờ và những con phố mang trong mình dấu tích của một thời lịch sử. Mỗi địa danh dường như lại giữ một phần ký ức, để khi nhắc đến mùa thu năm ấy, ta không chỉ nhớ một ngày mà nhớ cả một Hà Nội đã đi qua chiến tranh để bước vào những ngày tháng mới. Trong bài thơ tiếp theo, cộng tác viên Hồ Văn Bảng gọi đó là mùa thu nhớ mãi. Ký ức được trải ra qua những biểu tượng thân thuộc của thủ đô. Nhưng điều đáng quý là từ những ký ức ấy, tác giả không dừng lại ở niềm vui của quá khứ mà hướng đến những bước đi của Hà Nội và đất nước trong tương lai. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Mùa thu nhớ mãi của cộng tác viên Hồ Văn Bảng. Tháng 10 rợp bóng cờ hoa, Hà Nội mừng khúc hoan ca trở về. 9 năm kháng chiến liền kề, đoàn quân chiến thắng tràn trề niềm vui. Cửa ô rộn rã tiếng người, mắt reo ngấn lệ, môi cười trung hưng. Gió thu

0: nhẹ nhẹ tưng bừng, điệp trùng biểu ngữ đón mừng đoàn quân. Năm cửa ô đón mùa xuân, Thăng Long Hà Nội sáng ngần hào quang. Hồ Gươm liễu vẫy dịu sàng, Ba Đình nắng tỏa đẹp trang sử hồng. Cờ sao đỏ rực núi sông, cột cờ Hà Nội cao trông ngút trời. Hồn thiêng sông núi muôn nơi, nhạc hùng ca ngợi ngàn đời âm vang. 9 năm biết mấy gian nan, dấu chân ngày ấy vững vàng nguyên sơ. Phố phường nay đẹp tưởng mơ, tổ quốc muôn thuở màu cờ không phai. Sướng thay tiếp bước tương lai, dựng xây nước Việt tượng đài vươn cao. Thủ đô rất đỗi tự hào, trái tim cả nước ngọt ngào áng thơ.
1: Vâng, mùa thu trong bài thơ vừa rồi có rất nhiều sắc màu của Hà Nội, cửa ô, Hồ Gươm, Ba Đình, cột cờ. Nhưng điều làm cho những hình ảnh ấy sống lâu trong lòng người có lẽ không chỉ nằm ở vẻ đẹp của cảnh vật. Đó là bởi mỗi nơi đều gắn với một phần lịch sử, một phần ký ức của những con người đã chứng kiến và đi qua những năm tháng không thể nào quên. Từ những dấu chân của một thời gian khó đến những phố phường hôm nay, khoảng cách không chỉ được đo bằng năm tháng. Đó còn là hành trình của một thành phố từng chịu nhiều thử thách để rồi từng bước dựng xây, đổi thay. Vì thế, câu thơ hướng về tương lai ở cuối bài cũng giống như một lời nhắc. Nhớ về quá khứ không phải để dừng lại ở quá khứ, mà để hiểu hơn giá trị của những gì hôm nay đang có. Với những người cao tuổi, có lẽ cảm nhận ấy càng sâu sắc, bởi các cụ là những người hiểu rằng một cuộc sống bình yên, một thành phố phát triển, một thế hệ trẻ được lớn lên trong hòa bình đều không tự nhiên mà có. Đằng sau những đổi thay ấy là dấu chân của biết bao thế hệ đã từng góp sức, từng hy sinh, từng gửi tuổi trẻ của mình vào những năm tháng của đất nước. Và cũng từ đó, ký ức về một mùa thu Hà Nội không chỉ thuộc về những người đã chứng kiến, nó trở thành câu chuyện được trao lại cho hôm nay, để thế hệ sau hiểu hơn về giá trị của hòa bình và biết trân trọng những gì đang có. Và nếu mùa thu nhớ mãi của cộng tác viên Hồ Văn Bảng đưa chúng ta đi từ những địa danh của ký ức đến niềm tự hào về Hà Nội hôm nay, thì bài thơ tiếp theo lại nhìn ngày vui ấy trong một chiều dài rộng hơn, từ những năm tháng gian khổ qua chiến thắng Điện Biên đến ngày thủ đô được giải phóng. Đó là một hành trình và mỗi bước đi đều để lại dấu ấn trong lịch sử dân tộc. Chúng ta sẽ đến với bài thơ Ngày vui lịch sử của cộng tác viên Ngọc Lê trong phần thời gian tiếp nối của chương trình hôm nay. Cờ hoa rực rỡ đất trời, thủ đô nhộn nhịp lòng người hân hoan. Khúc ca hùng tráng ngân vang, đoàn quân dũng mãnh sao vàng tung bay. Pháp thua tháo chạy về ngay, Hà Nội giải phóng đẹp ngày hôm nay. Lòng ta ngây ngất men say, tự do hạnh phúc tràn đầy niềm tin. 9 năm gian khổ chí bền, Điện Biên thắng lợi làm nên diệu kỳ. Dặm Trường Chinh bước ta đi, Đảng Bác lãnh đạo khắc ghi sử vàng. Thủ đô giải phóng ngập tràn, niềm vui ngập cả sắc vàng trời thu. Xua tan ảm đạm mây mù, Hà Nội lộng lẫy chiến khu Bác về. Đoàn quân giữ trọn lời thề, đánh tan giặc Pháp ta về thủ đô. Ngàn năm rạng rỡ cơ đồ, mốc son chói lọi điểm tô sử vàng.
0: Thưa quý vị, có những ngày vui, nếu chỉ nhìn vào khoảnh khắc cuối cùng, chúng ta sẽ khó hình dung hết giá trị của nó. Bởi phía sau một ngày hội lớn luôn là cả một hành trình dài với biết bao thử thách, lựa chọn và sự bền bỉ của con người. Ngày vui lịch sử nhìn về ngày thủ đô giải phóng từ chính chiều dài ấy, từ những năm tháng gian khổ đến chiến thắng Điện Biên, rồi từ thắng lợi ấy đến ngày Hà Nội đón những người con trở về. Bởi vậy, niềm vui trong bài thơ không chỉ là niềm vui của riêng một thành phố, đó là niềm vui của dân tộc sau chặng đường dài đấu tranh để giành lấy hòa bình. Có lẽ cũng vì thế mà hình ảnh dặm Trường Chinh trong bài thơ gợi nhiều suy ngẫm. Một chặng đường đã đi qua có thể được kể lại bằng vài dòng thơ, nhưng với những người sống trong những năm tháng ấy, đó là cả một phần tuổi trẻ, là những ngày tháng không thể lấy lại. Và khi nhìn lại, điều còn đọng lại không chỉ là chiến thắng, mà còn là niềm tin vào ngày mai. Từ những ký ức ấy, chúng ta càng hiểu vì sao mỗi mùa thu trở lại, Hà Nội lại có thêm một lý do để nhớ. Không phải chỉ nhớ một ngày đã qua, mà nhớ về những con người đã góp phần làm nên ngày ấy. Nhớ một thế hệ đã đi qua gian khó để trao lại cho thế hệ sau một cuộc sống bình yên hơn. Và có lẽ điều đẹp nhất của ký ức là khi nó không nằm yên trong quá khứ, nó trở thành lời nhắc nhở âm thầm đối với hôm nay. Hãy biết trân trọng hòa bình, biết gìn giữ những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ và tiếp tục viết những mùa thu mới bằng chính cuộc sống của mình. Chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn vào những con người và những tình cảm phía sau mùa thu ấy. Bởi lịch sử không chỉ được ghi bằng những mốc son mà còn được lưu giữ trong ký ức của mỗi người, trong những cuộc đoàn tụ, những ánh mắt, những niềm vui và cả những điều không dễ gọi thành lời. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Mừng Ngày Giải Phóng Thủ Đô của cộng tác viên Lê Hữu Hùng trong chương trình hôm nay. Một bài thơ ngắn nhưng nó hiện diện của cả người già và lớp trẻ trong niềm vui chung. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Tưng bừng ngày hội rộn muôn nơi, giải phóng thủ đô đẹp tuyệt vời. Ngõ phố cờ sao chào khách quý, đường phường biểu ngữ đón ngày vui. Người già phấn khởi tình chan chứa, lớp trẻ hân hoan nghĩa sáng ngời. Bốn biển năm châu lòng ngưỡng mộ, Việt Nam Hà Nội thắm hồng tươi.
1: Vâng, trong những câu thơ ngắn gọn vừa rồi có một hình ảnh rất đáng để chúng ta dừng lại. Người già và lớp trẻ cùng hiện diện trong niềm vui của ngày hôm nay. Thời gian luôn tạo ra những khoảng cách giữa các thế hệ. Những người từng sống trong những năm tháng chiến tranh, hôm nay đã nhiều người tóc bạc, còn lớp trẻ sinh ra trong hòa bình chỉ có thể hình dung về lịch sử qua lời kể, qua sách vở, qua những câu chuyện của ông bà, cha mẹ. Nhưng ký ức về một mùa thu Hà Nội có thể trở thành điểm gặp gỡ của các thế hệ, bởi điều được trao truyền không chỉ là một sự kiện mà còn là lòng biết ơn và ý thức về giá trị của cuộc sống hôm nay. Có lẽ vì vậy, những ngày kỷ niệm không chỉ là dịp để nhìn về phía sau, đó còn là dịp để những người đã đi qua một chặng đường kể lại câu chuyện của mình, để người trẻ hiểu hơn về những gì thế hệ trước đã trải qua, và từ đó biết trân trọng hơn những tháng ngày bình yên đang có. Và khi lịch sử đi vào ký ức của mỗi gia đình, những dấu mốc lớn của đất nước lại trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Đằng sau một ngày vui của thủ đô có thể là một người mẹ đã mỏi mòn chờ con, một mái nhà đợi tiếng bước chân trở lại, một cuộc gặp sau những năm tháng xa cách. Câu chuyện ấy sẽ được mở ra rõ hơn trong bài thơ tiếp theo, Mùa Thu Hà Nội của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu. Thu về giữa lòng Hà Nội, ta nghe phơi phới rộn ràng, sắc vàng của nắng đã mang cảm xúc bồi hồi lắng đọng. Tháng 10 sắc cờ rợp bóng, mừng ngày giải phóng thủ đô, vẹn nguyên cảm giác mong chờ, tin vui bay về thắng trận. Bao thu qua rồi nay vẫn nhớ mãi hình ảnh hào hùng, cửa ô Hà Thành mở tung, đoàn quân trở về chiến thắng. Rưng rưng đầu mẹ bạc trắng, ôm con nói chẳng thành lời. Độc lập tự do con ơi, một đời chúng ta ao ước. Bác đảng tài giỏi thao lược, nước mình tiến tới mạnh giàu, sánh vai cùng với năm châu, tự hào mình người nước Việt.

0: Thưa quý vị, có những khoảnh khắc lịch sử được nhớ bằng những hình ảnh rất lớn lao, nhưng khi đi vào đời sống của một gia đình, nó lại được ghi dấu bằng một cái ôm, một ánh mắt, một giọt nước mắt hay một câu nói nghẹn ngào. Trong bài thơ vừa rồi, mùa thu Hà Nội hiện lên qua cảm xúc của người đã từng chờ đợi. Hình ảnh người mẹ với mái đầu bạc trắng ôm người con trở về có lẽ là một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất. Bởi đằng sau niềm vui đoàn tụ là cả một đời mong ước. Khi người mẹ nói về độc lập tự do, đó không còn là những khái niệm lớn lao, mà là điều rất cụ thể, được nhìn thấy con trở về, được sống những ngày không còn phải ngóng chờ trong bất an. Và cũng từ một gia đình, chúng ta có thể hiểu thêm ý nghĩa của một ngày lịch sử đối với cả một dân tộc. Chiến thắng có thể được ghi vào sử sách bằng những dấu mốc thời gian, nhưng hòa bình lại được cảm nhận bằng những điều rất bình dị. Một mái nhà có tiếng cười, một người mẹ được gặp lại con, những đứa trẻ được lớn lên mà không phải trải qua những năm tháng chiến tranh. Có lẽ đó cũng là lý do những mùa thu lịch sử luôn có một sức sống đặc biệt. Mỗi năm tháng 10 trở lại, cảnh vật có thể đổi thay, con người cũng đã khác xưa. Nhưng ký ức về những người từng chờ đợi và những người trở về vẫn có thể chạm tới trái tim của thế hệ hôm nay. Và với những người cao tuổi, ký ức ấy càng trở nên quý giá, bởi các cụ không chỉ là người nghe kể về lịch sử. Nhiều người đã trực tiếp sống trong những năm tháng ấy, đã chứng kiến những đổi thay của đất nước bằng chính cuộc đời mình. Vì thế, mỗi câu chuyện được nhớ lại hôm nay cũng là một cách giữ gìn ký ức cho ngày mai. Từ hình ảnh người mẹ trong ngày đoàn tụ, những mùa thu của Hà Nội sẽ còn được nhìn qua một lăng kính khác. Những người đã đi qua mùa thu năm ấy và những người hôm nay vẫn mang theo mùa thu ấy trong ký ức của mình. Trong dòng ký ức về mùa thu năm ấy có những hình ảnh trở nên quen thuộc qua bao thế hệ, những cửa ô mở rộng, những con phố đón người về, Hồ Gươm trong sắc thu và niềm vui của ngày đoàn tụ. Nhưng bên cạnh những hình ảnh ấy còn có một bóng dáng đặc biệt, người đã cùng dân tộc đi qua những năm tháng gian lao và hiện diện trong niềm vui của ngày thủ đô trở về. Đó là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ký ức của những người dân Hà Nội và cũng là cảm hứng để nhà giáo Lê Đình Sơn viết nên bài thơ Hà Nội Bác Về Ngày Ấy. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bác về Hà Nội hoan ca, năm cửa ô rực cờ hoa đón chào, Hồ Gươm lấp lánh ánh sao, bập bềnh sóng vỗ như chào đoàn quân. 9 năm kháng chiến gian truân, Điện Biên thắng lợi lẫy lừng năm châu, nụ cười ánh mắt trao nhau, quân dân gặp gỡ xiết bao vui mừng. Mẹ già nước mắt rưng rưng gặp con đi giữa hàng quân tiến vào. Mùng 10 tháng 10 đẹp sao, thủ đô giải phóng vui nào vui hơn. 72 năm ấy mốc son, Hồ Gươm tháp bút Ngọc Sơn nặng thề, ra đi sẽ hẹn ngày về dựng xây Hà Nội để hồi văn minh. Kỷ nguyên hùng mạnh phồn vinh, trái tim tổ quốc đinh ninh ơn người.
1: Thưa quý vị, có lẽ điều còn đọng lại sau bài thơ không chỉ là niềm vui của một ngày Hà Nội được giải phóng, mà còn là một lời hẹn những người đã ra đi trong những năm tháng chiến tranh từng mang theo lời hẹn trở về. Và khi trở về, trước mắt họ không chỉ là một thành phố thân yêu mà còn là một Hà Nội cần được dựng xây lại từ những năm tháng gian lao. Bởi vậy, mùa thu năm ấy không phải là điểm kết thúc của một hành trình, đó là sự khởi đầu cho một chặng đường mới, chặng đường xây dựng cuộc sống trong hòa bình. Từ những con phố còn mang dấu vết chiến tranh đến một thủ đô ngày càng đổi thay, mỗi bước phát triển của Hà Nội hôm nay đều có thể được nhìn như sự tiếp nối của những ước mong đã được gửi gắm từ ngày ấy. Có những mùa thu đã đi qua cùng năm tháng, nhưng ký ức về một mùa thu đặc biệt của Hà Nội vẫn còn ở lại trong những trang thơ, trong lòng người và trong ký ức của các thế hệ. Chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi với chủ đề Những mùa thu không quên xin được khép lại tại đây.
0: Xin cảm ơn quý thính giả và các cụ đã theo dõi chương trình. Kính chúc các cụ và quý thính giả luôn mạnh khỏe, an vui. Xin kính chào tạm biệt.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 Sức khỏe của bạn, Làm đẹp an toàn, Những điều cần biết, 10 giờ 20 Văn hóa Đông Tây, 10 giờ 30 Tạp chí Kinh tế cuối tuần, Tín chỉ carbon, Kinh tế xanh triển vọng ở Nghệ An, 10 giờ 45 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 55 Bản tin tài chính, 11 giờ chương trình Dân ca ba miền, Âm hưởng dân ca trong sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh, 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường, trước hết là nội dung phần tin.
6: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay. Theo nghị quyết sẽ kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Cùng với đó là kéo dài thời hạn áp dụng về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay cũng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng vẫn được áp dụng theo luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn với các mức cụ thể là xăng khoáng 10%, E5 là 8% và E10 là mức 7%.
5: Lễ bế mạc kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội, đoàn Việt Nam 100% thí sinh đều đạt giải với 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ thi quy tụ 66 quốc gia vùng lãnh thổ tham dự với 320 thí sinh, quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Kết quả có 51 thí sinh đạt huy chương vàng, 48 thí sinh đạt huy chương bạc, 60 thí sinh đạt huy chương đồng, 22 thí sinh được trao giải khuyến khích. Không chỉ giúp phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, mở rộng hợp tác quốc tế về giáo dục khoa học, IOAA 2026 còn góp phần tạo cơ hội để Việt Nam và các nước học hỏi lẫn nhau, phát triển năng lực, hình thành những mối quan hệ gắn bó từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
6: Hơn 44.000 sinh viên nhóm ngành khoa học cơ bản công nghệ kỹ thuật đủ điều kiện nhận học bổng 3,7 đến 5,5 triệu đồng một tháng. Trong số này khoảng 23.000 em là tân sinh viên, còn lại là sinh viên năm thứ hai. Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là năm đầu tiên sinh viên nhóm ngành khoa học cơ bản kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được xét học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ. Nhóm này đạt giải nhất nhì ba cấp quốc gia quốc tế hoặc có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 22,5 đến 24,35 trên 30 điểm trở lên tùy ngành. Các em được hỗ trợ 3,7 triệu đồng mỗi tháng cho các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, mức 4,5 và 5,5 triệu đồng dành cho người học các ngành khoa học cơ bản, vi mạch bán dẫn, lần lượt với hệ chuẩn và hệ tài năng.
5: Theo Bộ Y tế năm 2026, nhiều chính sách liên quan đến chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế đã có hiệu lực. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 350, quyết định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Theo Nghị định 350, mức độ phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất được quyết định là 80%, mức 80% áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên trực tiếp khám điều trị, xét nghiệm chăm sóc người bệnh tâm thần, làm pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh. Viên chức làm chuyên môn y tế tại các trạm y tế cấp xã, y tế dự phòng trên địa bàn biên giới hải đảo, khu vực 2 là xã khó khăn, khu vực 3 là xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
6: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 328 năm 2026 quy định về phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Nghị định có hiệu lực từ hôm nay, mùng 5 tháng 10.

0: Tại nghị định này, quy định chi tiết về nội dung công bố cảnh báo tin giả, tin sai sự thật bao gồm việc công bố danh tính cá nhân, tổ chức phát ngôn, làm, lưu trữ, tàng trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật sau khi có kết luận kiểm chứng, xác minh, làm rõ. Việc công bố danh tính phải tuân thủ pháp luật về tiếp cận thông tin trừ trường hợp pháp luật liên quan có quy định khác. Đồng thời, việc công bố danh tính người đăng tin, chia sẻ tin giả chỉ được tiến hành sau khi thông tin đã được kiểm chứng, xác minh, làm rõ và xác thực là tin giả, tin sai sự thật. Về hình thức công bố, cơ quan chức năng có thẩm quyền căn cứ vào tính chất, mức độ và hậu quả thiệt hại của tin giả để lựa chọn hình thức phù hợp.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng cơ chế quản lý chất lượng không khí liên vùng, liên tỉnh tại các tỉnh phía Bắc. Bộ cũng trình Thủ tướng xem xét thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về các vụ ô nhiễm không khí. Theo định hướng, quy chế sẽ tạo cơ chế phối hợp giữa các địa phương trong trường hợp AQI vượt 300 trên phạm vi liên vùng, liên tỉnh trong 3 ngày liên tục. Đây là điểm mới đáng chú ý trong cách tiếp cận quản lý ô nhiễm không khí, bởi tình trạng ô nhiễm có thể lan truyền qua nhiều địa phương và không dừng lại ở ranh giới hành chính. Theo Cơ quan Quản lý Môi trường, việc kiểm soát ô nhiễm không khí không chỉ trong phạm vi từng tỉnh, thành phố có thể sẽ không đủ điều kiện hiệu quả khi các nguồn phát thải và điều kiện khí tượng tác động trên phạm vi rộng. Vì vậy, bên cạnh trách nhiệm của từng địa phương, cần có cơ chế phối hợp giữa các tỉnh thành trong cùng một vùng. Khi ô nhiễm không khí diễn biến nghiêm trọng trên diện rộng, các địa phương có thể cần chia sẻ dữ liệu quan trắc, phối hợp xác định nguồn phát thải và thống nhất các giải pháp kiểm soát.
0: Không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết miền Bắc và miền Trung, gây mưa diện rộng tại nhiều nơi. Tại Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, có mưa và dông. Tây Bắc Bộ mưa giảm dần về trưa, chiều và tối. Trong khi Đông Bắc Bộ vẫn duy trì mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Không khí lạnh kết hợp với mưa ẩm khiến thời tiết toàn miền duy trì trạng thái mát mẻ. Ở Trung Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Quảng Trị, thành phố Huế tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có mưa. Trong khi đó, Duyên Hải, Nam Trung Bộ chủ yếu có nắng gián đoạn, mưa dông vài nơi. Từ chiều, gió ven biển phía Bắc khu vực này chuyển hướng Đông Bắc. Người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong mưa dông.
2: Mục điểm báo.
1: Trên báo Vietnam Plus có bài chính sách thuế và ba trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đặt ra yêu cầu duy trì động lực sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chi phí đầu vào, sức mua, áp lực cạnh tranh còn lớn, chính sách thuế năm 2026 được triển khai theo ba hướng: giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ. Việc kết hợp linh hoạt các giải pháp tài chính không chỉ giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn thể hiện tư duy chấp nhận nhượng bộ nguồn thu ngắn hạn để nuôi dưỡng nguồn thu, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững trong dài hạn, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
0: Trên báo VOV có bài siêu trường sau sắp nhập quản trị thế nào để không xa lớp học. Sắp nhập có thể giúp giảm nhanh số đầu mối quản lý, nhưng khi một trường lên tới hàng trăm lớp và hàng nghìn học sinh, bài toán không còn là một hiệu trưởng có quản lý nổi hay không, vấn đề là phải thiết kế lại quản trị thế nào để trường lớn về quy mô nhưng vẫn đủ gần lớp học, giáo viên và từng học sinh.
1: Thị trường bất động sản đã bước vào giai đoạn chọn lọc. Thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá, đồng tiền đang hướng đến những dự án có pháp lý minh bạch, chất lượng thực, khả năng khai thác bền vững. Đây là nội dung được báo Tiền Phong đăng tải với tiêu đề Bộ lọc mới của dòng tiền đầu tư bất động sản. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định thị trường có thể chuyển từ giá kỳ vọng sang giá trị thực. Những quy định mới đang đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch của thị trường, từ thông tin dự án, điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh đến trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình triển khai.
0: Chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu tập thể, hộ chiếu cho nông sản Việt Nam là nội dung được báo VN Economy đăng tải. Theo các chuyên gia, chỉ dẫn địa lý là công cụ quan trọng để khẳng định nguồn gốc, danh tiếng và đặc thù của sản phẩm, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng và tạo cơ sở gia tăng giá trị thương mại. Thực tế cho thấy một số sản phẩm sau khi được bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã có mức tăng giá trị đáng kể. Cụ thể, mật ong Bạc Hà, mèo vạc tăng khoảng gấp đôi, cam Cao Phong, cam Vinh tăng hơn 50%, bưởi Phúc Trạch và nước mắm Phú Quốc tăng khoảng

0: khoảng 30-50%.
1: Thông tin thị trường trong ngày. Giá vàng hôm nay mùng 5 tháng 10, vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt đi ngang ở tất cả các thương hiệu sau khi trải qua ngày nghỉ cuối tuần. Theo đó, vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra duy trì ổn định so với đầu giờ sáng qua, giao dịch hiện tại quanh mức 143,5 triệu đồng một lượng. Đối với vàng nhẫn, nhiều thương hiệu lớn hiện giao dịch ở mức từ 143,3 đến 143,5 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới đánh dấu tuần thứ hai giảm mạnh liên tiếp khiến giá vàng trong nước cũng lao đao. Mặc dù mức giảm của thị trường trong nước nhẹ hơn nhưng cũng khiến tâm lý nhà đầu tư hoang mang vì viễn cảnh phục hồi khó xảy ra trong năm nay.
0: Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận VNG vừa thông báo điều chỉnh chính sách thu đổi sản phẩm, chia thời gian thanh toán theo từng nhóm. Chính sách này áp dụng từ ngày 30 tháng 9 đến khi có thông báo mới. Theo chính sách mới, khách hàng bán lại vàng miếng SJC nhẫn tròn trơn, VNG có thể nhận đủ tiền sau 2 ngày. Với trang sức kim cương đá màu, thời gian thanh toán vẫn kéo dài tối đa 120 ngày.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào bố mẹ thân quý ông, mời bố mẹ thân quý ông bấm phăng chế phát thanh quan Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi hỏi sau kế hoạch bố mẹ thân quý ông cho lăng nỉ. Nghệ An xuân hành tỉnh ọc nghị quyết mưa bẻ pin văn hóa Việt Nam. Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An hồng chơ túp sỏi quỷ năm côn khôn. Toàn tập bồ chia giờ khóa mở, cỡ hò tẻ pi song nghiên sắp bệt. Bê tuân tra song tang cư trực châu sẻ đinh Việt Nam tân Lào. Lăng nị mời bỏ mẹ thân phí nồng bỏ phăng.

Ban tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An hai mươi chia lại số xì xíp cho những sổn hen mưa tảnh ọc nghị quyết số pè xíp mưa pè phiên văn hóa Việt Nam. Sắp hẳn, chủ bán mương cơ quan đơn vị cho những sẽ môi mà ê đi nghị quyết tân chủ chương trình hong bán chấp hành đảng bộ tỉnh. Cứ môi hào ê hở hủ chủ ăn chào, chủ neo hong là cơ quan đơn vị côn dương cúc. Môi hào bìm búc tảnh ọc đi chủ ăn hong đi mương, hịt không, tay hươn, tân chú ăn đi đầy hong côn Việt Nam chưa nhà mở. Mới hào cái chơ ki nùng học hiền. Mưa chơ tài ọc nghiên văn hóa Việt Nam nghiên sao xỉ bươn xíp một. Chú bán mương cơ quan đơn vị mới hào vào quảng quân bươn xíp một. Bài bòm năm chữ hai bẻ xíp bi hội nghị văn hóa tương nước tựa cúc. Chú chết tào họt mưa xả bàn tốt sỏi cứ bí nỏ ma năm. Mi đầy hịt khong tân trực trao đi đầy tân hủ cư dòm. Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An há hòng bọc chủ cơ quan tổ chức đơn vị cả nước thì bài học tốt sỏi quỳ năm côn khồn sắp hào bươn năm côn khồn pi sau nghe sau húc sắp ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh chưa cai ngân quỳ im tốt sỏi lại hơn khồn hơn khờ khồn chú hơn khôn nhạc mưa hơn dù chưa học hiền khảm ra bệnh chú ăn nhân dược mi tông buồn cứ sỏi hơ bị nỏng bài học năm tươi khủng bài hơn ở khỏi dược dẹp. Chân thì tương tình nhân 36.000 cầu hỏi hà 16 hơn khồn, tân sĩ 17.000 hốc hỏi 13 hơn khờ khồn. Lai hơn khồn nhạc mưa hơn dù, chơi trực châu mưa ăn nằm bột, nhân hên cả tỉ mương bù tì miền quốc miền cay, tì mèn trực châu tươi khồn, tân chú neo cơ nằm bột. Nhân hên cả tỉ mương bù tì miền quốc miền cay, tì mằn thực phân non, chơi nhân giàn và táo ma khồn dược cỏ nhân sung. Bữa năm con khồn pi song nghe sốc đầy tành cánh nghe xếp chất bươn xếp hợt nghe xếp bẹt bươn xếp một. Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh nhân dược chủ cơ quan đơn vị và quàng bọc giòn cán bộ công chức viên chức cô nơi việc men gọp hào quỷ năm con khồn. Cái hành bọc giòn chú ăn hóa xã hội cơ bông hóa hợp con khồn tân trực trao tới khồn cả nước tỷ dù. Bộ Giáo dục Đào tạo nhân ít kế hoạch cơ môi ma chương trình toàn tập bổ chia giáo khoa mở tại lớp 1 hoặc lớp xếp song.

Ông họ nước Tân Mương tại Pi sau nghiên sơ Pẹt sau nghiên sơ Cầu. Sắp chỉ đào, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ giao hờ vụ giáo dục phổ thông thành ọc kế hoạch nỉ. Bòm hẳn xóa khổ mưa cơ sở pháp lý, cứ mới họ quyền bổ chìa mẹ nêu hong hong nhà nước, năm bộ chỉ đạo toàn tập. Ban quản lý chu dự án hong bộ để giao toàn chảo trước môi bản quyền, chia lai tăng ăn cúc, tăng dữ liệu số. Pin Book chưa ao bản quyền tăng phạt hành chia hơ lạ, chia giáo khoa, hơ chu học sinh sắp chơi nhằm. Bộ có những dược sọc hủ, biên mở chưa toàn tập xuất bản phạt hành, tắt giảm, chưa ăn căng sẵn. Sọc hủ sao hờ bản mương mới hào in ẩn phạt hành, cơ nói ma mới ngân vang ọc. Hơn xuất bản giáo dục Việt Nam sẽ đây sao, trực cho mưa mẹn, với hào truy cập vợ ông ngăn bản điện tử, tăng biển sao bản quyền bổ chìa, sắp chưa mẹn đây bộ trưởng phê duyệt. Đội biên phòng Mường Ải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Pòm Năm, Đài đội Biên phòng song hỏi sao song, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Siêng Khoảng, Lào, thành ọc chơ bay tuần tra song tăng, trực cho sẻ đinh Việt Nam, Lào. Tờ Phả Hoàn Hưng, nhiệt độ biết chơ hơn họt 38 độ C, lực lượng sẽ moi song tăng sẻ đinh, im cái tỷ pu bả, thành ọc sẽ moi khờ xỉ km tăng sẻ đinh, tẻ có mốc, xỉ hỏi xếp hạ, họt có mốc xỉ hỏi xếp hốc. Cái hàn cơ hủ nhằm chờ, sẽ mọi hệ thống tăng xảy đinh có mốc. Tham trồn cho ăn toàn họt mưa an ninh trật tử cả tỷ xảy đinh. Chú dết toàn bổ nho xuống ăn đi đài bòm ít, cái chơi trực trao tăng xảy đinh. Bòm hàn ép màn hơn chơi bản bò căng lực lượng trực trao xảy đinh sau mương Việt Nam, Tân Lào.

0: Bọn mẹ tông bình hạc bình. Cho khi dù cả trường, mẹn bùn nừng cho nhằm chùn học sinh dù trường là nghìn. Năm hàn chưa kín, ế sưng lơ hở mút đi, màn đầy ảnh mể mới nỏng bằng mòi. Tè bụt khẩu 30.000 đồng cả trường từ học 2 huy tập xong, đeo hơn cả nước mạng xã hội. Chú quam thám mưa chưa khi cả nước trường hiền, có những đầy và ọc. Năm chú trường bị họ thang hỏi, hàng nghìn nào học sinh kỳ rủ nhằm sai cả trường. Cho tỉnh ọc cho kỳ rủ mút mày, có vào ọc chú ăn, dực năm hơn trường tầng đơn vị ao mà. Xếp một chớ hà phụt, hàng nghìn nào học sinh bị họ kỳ nhằm sai, cả trường nửng rủ xà vinh phủ. Là bụt khẩu mà năm mới nòng nhằm chờ, đi đẩy. Men chế nửng tè sòn heo, họ chơ tùm kín, họ chơ sẽ bòi mưa đỉnh lường. Tò ăn nửng và mưa bụt khâu nửng 30.000 đồng, đây và nước mạng. Có những ế hờ lái ảnh mể mi quam tham, là bùi kín cả hơn trường, để mòi sắp chủ tiêu chỉ lơ. Ơi Nguyễn Thí Hoài Thương, Côn Dù Phương, Vĩnh Phú và Khứ Nị.
1: Điều tôi quan tâm nhất
0: ăn khỏi giữa khủ nhất mèn mút máy mưa neo kín thì ông ma tầng chưa khi sang lơ hoa mười lan cả hơn trường. Cả trường tiểu học hai huy tập xong, hơn trường im chào nên mèn bụt khào nhăm sai nghiên xếp xỉ bươn cào. Chú ăn đầy chụp xì xiêu xa mèn hộp sữa đếp nửng hỏi nửng xíp ml. Bậc mèn 30.000 đồng mèn giả nửng mi tẻ neo ít tầng chưa tùm xe côn chưa triển neo kim mạc là nghiên trương tốt giỏi hơn nghi nửng pẹt hỏi bụt kín hơ tại học sinh tân giáo viên hong trường. Cô giáo Nguyễn Thị Nhan, phó hiệu trường trường tiểu học Hà Huy Tập Song, phường Vinh Phú, hơ hụ.
1: Cái suất ăn mà được lan truyền trên mạng thì về cảm quan thì có vẻ hơi ít so với lại là...
0: Bụt kín để áo hơn nước mạng, mỗi tăng nọc sẽ hết nòi, mỗi năm chù bụt ký ứng. Hơn trường yếm hỏng đơn vị Oma, cơ bọc sòn cặp thi ế biên bản. Cứ đơn vị hủ pen sáng bồn piền, cuống chơ pan neo kín hờ nòng học sinh. Sắp hơn trường, nghiên xếp dĩ bơn cào mèn nghiên cúc, đơn vị tành ọc chơ pan neo kín cặp thi sắp khay. Cái chơ pan phải đi, ế hờ mi lái bụt mèn nòi hơn. Trường quỳ bọc đơn vị xẹp môi, cứ trực trao đủ, càng chù bụt kín. Bà Dương Thị Hải Yến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thanh viên Nừng Yến, hờ hụ.
2: Từ hôm bắt đầu làm đến giờ
0: té bữa ít họt chân nỉ sẽ hơn trường bỏm năm ảnh mể màn bay bỏm năm tỷ tôm kín mi cho xẹp môi hao cho lơ xẹp môi cỏ đầy và mi ăn lơ bên ọc sẽ chu giáo viên quân trường có vá năm tổ tôm kín hay lơ ban giảm hiệu hơn trường mi cố chực môi sẽ tu khỏi có tùm nhằm chờ chơi chuyện thì có hơ hên chơi dược hò năm chơi kín nhằm sai. Bố điêu tỏ mèn đủ bụt kín tầng nhằm chờ, nhưng phải xẹp môi đi, tẻ cho ô hào, hoặc cho chun học sinh chào đầy bụt kín. Cả chú trương bố mi tỷ tùm kín, xì chưa sòn đơn vị ao ma, nhưng rực xẹp môi đi, tẻ mưa neo ế ọc, tầng chơ ít, hoặc chơ triển pan bụt kín. Bác sĩ Trân Mạnh Cương, phó trường khoa dinh dưỡng CDC Nghệ An và Khứ Nị. Học sinh tiểu học sẽ là bụt kín nhằm sai phải mi đủ, họ tè xám xíp họt xì xíp phân hỏi năng lượng tân nghìn. Phải mi đỉnh đường, và bố mi đỉnh đường hao có bộ xế lơ xẹp môi đầy chưa kín. Hay khỏi có và mèn, đỉnh đường bỏ khư điêu càng chun học sinh. Năm mi chun học sinh khư côn xỉ nổi, côn xỉ pi hành. Hay là mi chú đeo bệnh to họt mưa chưa ký mạc, hao có phải mi chưa ký hở nhầm. Khai khao nửng, nhưng hến lừa ta. Hai mẹn ăn đầy cái chơ ký cả hơn trường, bố điêu tỏ mẹn neo kín ế hai lơ nòi. Nhưng phải bôn piêng, các mẹn đi xẹp. Tân chơ mút mày, nhằm năm chơ dực hóng nòng học sinh. Lan Phạm Hồng Khoa, học sinh tiểu học, chôn triển.
3: Con đi tắm lượt trường vì, muốn ăn lượt trường, rất cầu cầu vì với con.
0: Lực hến mẹn ký neo ký rủ trường cỏ đầy, mấy bữa sẽ lực ký mít, mấy bữa sẽ nhăng xưa. Mi chơ xưa ả xế nam mèn chơ ả lực im im. Tè bụt khao nửng, chơ triển quảng hơn, e sang lơ mèn cư chơ khi nhâm sai rủ trường, tè trực trao để ăn đi, mốt mày, tè cư hơ ảnh mể, yên chơ. Cứ ế đấy ăn ả, nhưng dược chết bỏm ít tân xẹp môi hửa, căng hơn trường, đơn vị ao mà, cơ quan chuyên môn tân ảnh mể. Năm tăng lắng là bụt khao, quân hơn trường, bố điêu tỏ mèn mê ngân vang ọc, nhưng mẹn chưa sắp hào, hoang tay hươn, cười hờ hơn trường.

0: Bố mẹ tâm kính hạc bên, chứ phạt thanh quam tay thái hong bảo tâm phạt thanh trên hình Nghệ An bờ nỉ, mà họt nỉ là mít, chứ ơn bố mẹ tâm kính ổng im toàn phăng.
1: Đã nói do sao tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sao tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
3: Nhớ rằng ý trung này chỉ có thể nên trả với những mọi thế chùa rồng xuyên tàu hướng nọ bế tàu trở lại sinh chi giáo trần tổ sở tông chùa xa số lục mông xa tờ trong tàu bao thiết sở tông chùa xa số ngã nọ qua cái nọ bế tàu sở tông chùa những môn tàu ra sở sự tông tổ tài liệu cát nọ thở chơi trung này chỉ có thể nên trả sở trả sáng chèn trở trụ bế sĩ chấm long sở sự liệu cát nọ trả. Lê khởi trang cho trộn tại bộ kế bảo thầy nhóc trộn ta trả tỉnh Nghệ An. Kế chấp phá gọi giải mùa dân thiết kế hoa hậu lựa đồ chóng trên đỉnh của trọng. Linh đã nói tư mùa dân Nguyễn Khắc Thần, ủy viên tổ chức trọng phư bí thư tỉnh ủy, thác cho tại bác bờ đại biểu của hộ tỉnh, của thủ cho cho trộn rộng của chấp phá nọ. Kế chấp phá tổng tổng kỳ thì do kế công sự giải mùa dân cho trộn ta sĩ nộng gọi tìa, lý chẳng đóng tờ giấy bộ bế cho xa đại. Sự kế do xa cho trộn tờ bộ trí cho gia không kế khó hoa lự, gọi tiến lên tờ chua trọng phình bùa. Lý ta sĩ nộng kế chấp phá gọi trua thiết cờ khó trở lên chùa giống mua lĩnh tờ dị bùa tờ bộ lăng sở đạo tổ tổ công cờ. Sự thiết kế cờ bộ chấp phá kế bảo thải cho trụ rút tế rút trở, trở liên tạc bộ bí thư tỉnh ủy dân Nguyễn Khắc Thần tàu tìa, cho trẻ hoa hậu lử cú lệ bệ sẵn tính năng sở đạo yếu trụ sái chùa bộ cờ tiền cho trụ nguồn xích cầu lũ cầu liên tu. Trị tác liên tạc chấp phá cờ tàu sông kế trôn trê cả nọ kế khảo kế chế mù lò, trua thiết cờ khò, lý kế chấp phá kế cờ rộng nọ tí ý khọc bộ kế bảo thải cho trụ rút tế rút trở ta trạng tạc bế nọ. Công sự sái chùa thiết bảo thái trẻ tây chờ của nhóm một lò trọng thật Nghệ An. Sự dỗ đi chờ cờ trua thiết cờ khòn cho trọng tờ. Sau kế của cho là do ý chuộc kế của cho kế lo một lò cờ trua thiết cờ khòn trọng tờ cho dự án. Trả linh chùa sát trọng tờ sĩ nọ tứ mô linh tờ ý bộ trí cho trí lũ dự án. Cho trọng tờ bế cho lũ dự án thiết của cờ tiền cho trọng ý bộ nành cầu trí lũ dự án. Kế sái chùa thiết chấp phớ do tê á cho linh tờ bế chia dị bộ tờ hít tờ. Nhớ trọng tờ bộ bó cho bê nhớ trọng tờ ý bộ trí cho trí lưu dự án. Kế tàu trọng vấn đề cả nó kế hậu do liên tờ dị bộ nàng của bê hịt tà. Cho liên tờ bê cho bó phình chùa. Xài tiền trách trọng cầu lý lưu dự án do tờ xế chùa cả nó kế hậu đồ bê tí chờ do liên tờ ý chế trọng bộ trọng trọng tờ hịt tà. Thao liên tờ nâng cầu trí lưu hịt tà bộ do cho dự án tàu xế chùa do mua liên tờ trọng bộ trí cho trà hịt tà. Đó trọng tờ bộ trí cho phần bộ cú liên tờ trí bộ tờ khi tờ, kể tàu sái chùa dù lý trả cận mua dân thiết cờ cò. Có sau hai trăm lời mòn đó trọng tờ ý bộ bế cho bế dự án, dù tàu sái chùa dây cả nó kể hậu cờ trua thiết cờ cò liên tờ ý xế trí bộ nặng gặp lối hệ tạ. Cô nhớ trọng tờ quỷ bán nhân dân xã hữu kiệm, nhỏ của tờ pháp bình cho trọng tờ tê và bảo hiểm xã hội nhắc trọng trí tối nhiên một lò trọng Trung Hồ Chí Minh, tha trả nhắc trọng Nghệ An. Tức tàu thuộc pháp bình mua thường bli cho giám nhỏ cho đào giỏ nhẹ cờ nhớ trọng thật xa. Trước sáng kẻ công sưởng tàu nò, mua tàu blog lúc thị vị, lì trí cho ý mách một do trọng tàu bỏ trái cờ, phổ thông dân tộc bản trù tiểu học hữu kiểm. Đó trò hữu kiểm ý hữu kiểu o, trái cờ mình hiểu giàu ý, trái cờ mình hiểu giàu o. Còn nó tức bỏ tàu tiền nàng gọc ở công bli trước sáng bắt đầu giám nhỏ giỏ nhẹ, là do ý hẳn cầu liên tàu cho công bli mua tàu tù nhỏ lưỡng thị bình yên. Cú yếu cả nhỏ trọng tờ bùa khó kê tàu sĩ bá trò chờ trèo hóa lựa trò chồng ác dính ngục y. Sự tiền tờ nó tí yếu khó khổng bí bá liền tờ trí châu trị nghiêu tàu lút trề. Lý kê chấp phá mù lò trong tờ bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, dưới khó trò chấm nhỏ rệt tờ nhỏ trò chờ trị cờ tàu xe. Ủy bá nhất dân tình nhỏ của tờ bó tiền trò trọng tờ đàn đón tờ dị bùa châu châu y. Nhớ trộn tờ khỏi kể tàu bao quỷ bán nhân dân hộ tỉnh tàu sái chùa, rớt trộn trong cổng dòng lúc cho liền thu sống ở dưới nền ngục trọng. Trong liên tàu quỷ bán nhân dân tỉnh tàu tìa cho nội dụng chủ tàu chấp phá cờ tàu rồng trua cờ cờ, rớt trộn cây lũ rộng lâu. Kể tàu chấp phá tạc sĩ nò do ý thuộc của lý trà tên kỳ nhân kỳ bản cờ tìa trào lý bộ phẩm của biết sửa dưới nền ngục trọng. Xin lời sau kể tàu tròn thật nó tí ý trộn của tàu rồng thiết kế trừ gì. Liên tàu có kể thể nhiên là dân kỳ nhiên kỳ à và trề kể chê trong tò, rất trộn tàu của hồng trong tàu xe. Tên kỳ à dối trụ tàu

ấy vừa có tiền cho trộm tại đồng vé châu y lúa gõ nên tôi chọn xin định một trồng xin định tạo cho xí phứ trẻ cờ trẻ cờ mò là do nhớ trộ khả thị trợ dù trụ tạo sái chùa ủy bác nhân dân tỉnh tư tạo cho biết sự khó cò thiết sái chùa cờ trôn trên một lò trộ khả thị trợ có tiền trộ chọn xin định một trồng ủy bác nhân dân tỉnh nhỏ của gia đình tâm tờ nàng gặp lâu xảy cho tiền cái sái chùa cho trộ kế cờ kẹt hiệu xin định một trồng nàng gặp xa trâu ta trò ta trả hậu tình liên liên tại sao cái trái chùa cái bảo trệ do lui chờ cọ trôi thế cầu cọ đầu phát cái cầu kia kia mua tờ bên trái lụt chẳng chẳng trí khó cái tàu qua đợi cho cái xử sĩ xử bệnh mua cái cầu kia kia thua tới trở chia trổ sát cái cờ lời do cho trộn tận tàu lũ trái cờ của cọ sòng chờ xong cho trộn tận cái lũ trái cờ của phổ thông liên cấp nhớ trộn ta trả của tàu xia rộng o do lui chờ cọ rộng thế trôi cọ cọ thì trở lại sau cái tàu trò xin tới tờ giấy bán cho đồng nền dịp bên sẵn sở đạo có thể có chờ dù cả chua thì có cờ trở lên tờ biên sư khi giờ giải mua dân trồng tại trong cờ thì chỉ bố của cờ sau cho kể cho lý cho ít trong nền dịp cơ thế này trả với dùng một thiết chùa nên trọng lòng bến thủ sở thông chùa xa số lộng mong xa tờ trầu trong cho trò chua phải trò 12 trọng từ sở thông chùa xa số ngán nọ. Trong nền dị cơ tín trà, dự án trẻ nền dị bếp sẵn sở trở có sai nhớ trọng tờ sở hỏa lam, bảo tạo tiền cho trọng tờ khối hướng hỏa y phường Trường Vinh. Tiếp tờ ra trả trò đồ chồng ở dưới cầu bề, dù lý trà có trẻ đối ít trả bùa sự tiền để nhắn đi tàu. Linh đạo tiền xì, tàu lúc chồng khí xì, đạo dị nền dị bếp sẵn tờ nó tứ trị tàu trẻ mùa nhớ trọng tờ chào chia. Sở sự liệu khá nọ do bố trò biết sẵn sở đời báo trắng đùa. Đầu lúc xong nhó trò khó chờ của do tàu trẻ, nhờ chỉ biết sẵn nhó trò tờ ta trà của đầu trẻ Hỏa Lam, khối hướng Hỏa Y phường Trường Vinh. Lời cố trấn mua tàu kẹt sơ tà rô cho trò tờ tê và trẻ. Trò liên tờ của nhà lò, đảng thị xoan nhó trò tờ khối hướng Hỏa Y, giới dễ biết sẵn của phát trẻ buồn tàu, nhó mẹ mẹ, tiền sĩ đế nhá thầu tư chế nhá tan trò cụ trị bỏ cá dù đi trả lì. Nhà lao đảng thị doan nhớ đầu khối hướng Hỏa Y phường Trường Vinh cu hải lý nọ. Nhớ ly trái nọ chê thổ lò na chê nhá tinh cầu sổ trú trẻ, cụ lúc trẻ nọ chê xó mẹ sư. Giờ anh ta lò na thổ tư chê dân nhá tan trò trị sống mù tiệt sĩ nhá tà. Giờ anh ta dân sơ cân cầu trị bỏ cá dô đi trà, xóa gọi thần xế sở đào sĩ bá trở lý sĩ hợp xã tộc. Dự án chủ ôn tê tí ở trẻ liên tờ trí châu dị dị bê sẵn sở đào. Đầu lúc chồng khí sĩ cho trò ta chỉ non tàu dị bê sang trang trí tàu trệ, dị bùa tàu kia là một nhó trồn tờ xa châu ó km kê. Linh tờ xuống ở xếp đình của trò, phường Trường Vinh tư giờ tàu sái chùa có trua chùa lịp lóc châu bế dị. Ý kiến tờ nò do chùa tàu bá lên tờ ý bùa trí châu mẹ á tình cầu chia. Linh tờ cho trò bế châu dị dị, trần gió trệ là nhó trồn tê rò chia. Giờ Nguyễn Văn Thủy nhó trồn tờ khối hướng Hỏa Y phường Trường Vinh thả lì nò thia. Cho dự án của nó chế chỉ báo tiểu cho giọt cánh ta một điện tờ. Sau đó ta chỉ nó, tớ chỉ tạo trẻ bế sẵn sở đồng nhó tới chế trở chia. Bế là nhó tên cho trẻ bế phê để nó xứ chỉ mua bản sự của chia. Rãi trả họ trẻ mù thia để nhá lọ dân sau ta ra lì. Nhó liền tàu gì chẳng chỉ tàu mua à. Phản tàu là chẳng nhó án tờ dù nề dù gì bó thế giáo sư. Hai giấc đồ khỏi kế dù tàu trẻ tới trở chia. Còn nó dù chủ tàu sách chùa thiết kế và xa kế tòn tờ, tàu dì nền dì bê sẵn, trâu tê rò chế chấp lờ. Giờ dưỡng xuống niệm, giờ chứa rò tờ rò của hướng Hỏa Y, phường Trường Vinh, thạ. Khó kế xa tờ nền dì bê sẵn, thiết xá tàu tiền của trẻ và trẻ trẻ trẻ cho lò nhó trâu tê chào chia, dân tò cân gầu lì. Tiền sĩ cho trâu tà sĩ nò bê trơ rò có na đê na của na nhá lò, bê sẵn sở đào rê rôn tờ nò tư trị tàu trẻ. Chia xe tìa có trua khó khó lũ năng trở bế sẵn, trẻ chờ trở bế sẵn sở đời nhó có trua thịa. Giờ phạm nắm khành, giờ lử ta cho xá vừa sái chuồn dây cả nó kế hầu, cú lì trong to một lò trò hồn Trường Vinh cu bú báo lì nọ. Đờ bế phương nó tứ thản tao rò một giấc đồ hồ tỉnh, có tu á cho á phái á cho trô cho bế sẵn sở đời tao sái nhó. Linh đó tìa gì, xó do chẳng mua đá trì của giấc đồ ta sĩ nó trì tao tìa. Sau khi cha lý cho chẳng trị tàu mua có chua thiết có khó, do linh tàu thiết cho trị tàu trẻ nên dì bê sẵn sở đà. Tàu gán tàu xong tò, bế chấp lâu dì bê sẵn nhó trù khứ hướng Hỏa Y chẳng trị tàu giải lẽ à. Và kẻ nọ bế chấp dì dì nhờ dì bê sẵn sở đà, cú chẳng trị tàu trẻ là nhó trù tế chào chia. Chia xía tìa, nhó trộn tàu dì bê sẵn sở đà nhó trù phường Trường Vinh, là xin

0: khó mò, hổ xa. Nhớ trò hổ chế khó mò hướng sơn sát tân án, mô chế thu nọ chẳng sáy chùa thiê tù quân rùa ca mò trọng nghiệp bê sành sụ thờ. Cô chỉ do cho cử khó mò chẳng được lúc lô công sự tàu ua tả lì chẳng chí tà rò khó kế nhua, nó cho trọng được đi xếp chữ dị thiê tàu trụ sĩ ba nhớ trọng thịnh xế cọ một chính tìa. Nó dẫy lúc họ phía cho nọ quân rùa ca mò nhớ trọng cho cơ sở yêu tàu trụ một kế bỏ cho thiê tàu phá bệnh nhớ trọng được trung tâm y tế khổ thả trả. Điều dưỡng Phan Văn Trung thơ cho chế khó mò Hương Sơn xa Tân Nam tỉnh Nghệ An Pú Bầu.
1: Để mà thực hiện hỗ trợ cho y tế xã thì chúng tôi vẫn thấy cái hình thức như thế này, như hiện tại á, là rất phù hợp.
0: Lúc xế xã Hải Tỉa, trung tâm y tế nhà trọng đợi Tân Kỳ, nơi do tàu trụ Ua Lý Ninh Hô Tạ Sĩ Nọ, mua tàu kế trước của Sai Chùa, mua kế tàu Sipa, nợ khó kế của công sự, liên tàu thề dụng của công sự mua danh đùa nọ. Trợ lý kế bò trung tâm y tế nhà trọng tạo tha trả do Sai Chùa tha trả lọt đã hành do trọng tạo lúc họ phía do tàu chuộc khía thiết chất của Sai Chùa do trọng tạo kế công sự nợ kế quân ruột cam mò nhà trọng cho trăm y tế hậu phường do trọng y sĩ chữ gì lúc có nò chất của thiết Sai Chùa lọt đùa tiền sĩ khó kế của nhiên chỉ dâm dị chỉ muốn nên là một dầu vì linh tờ kế quân ruột cam mò nhà trọng tên do ta xin nò do tàu chủ mua tàu kế sĩ bác cọ dầu trọng cho tin hành đâu linh tờ do tàu chủ Sai Chùa kế quân ruột cam mò do lúc họ phía ba kia nhà trọng đợi chờ của linh tờ tranh thiên tại do lời hậu bà Nguyễn Thị Hòa lự thơ cho phan phái chỗ kế va hùa nhà trọng đợi xa Tân Kỳ họ thả
2: thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp thì đối với ngành y tế của cấp xã thì hiện nay đang
0: do hai tia khó chờ Sai Chùa nhót đê chớ của Sai Chùa do tàu trụ mua kế cổng tê rông có do chờ khó trình tranh đồn tài tê thầu uống mua cá mò trừ sĩ mà trận chi tà rông đó khó kính nhua y lung dưới lụt giờ tàu trò thâu linh đợi kế là một sĩ ba trầu cho tin anh dầu chế khó mò do trò thiết quân chùa cá mò Sai Chùa đã do trọng nghĩa gì bê sạch do lúc họ phía tả do lý lò linh đợi y tu bê sạch thầu tô quân chùa cá mò nhớ trầu lý tỉa ý rồng đợt nọ do lũ lụt hậu lự tả do linh đầu nhỏ trầu cho cơ sở chỉ linh đầu khó kế uống một tranh tiền đợt trạm y tế do tàu chủ mua cho tin anh cọ dầu ba chúa mại tay cọ dòng gầu quân chuột cam mò cử khó mò Lê Thị Phan Anh thơ cho chế khó mò Lang Thành Giai Lạc tỉnh Nghệ An họ thảy nọ
3: liên quan đến trang thiết bị thì phải liên quan đến con người là ví dụ là bên
0: khó nhốt ồn tại do tin anh thiết xuất trái giả quân chuột cam mò đợt trạm y tế ta chỉ nọ dụ lý cha cọ dầu là một quân chùa ca mò trầu tăng trọn nhiệt dịp bê sạch trở lúc xì hở nhỏ lên đợi y chồng mỗi y rồi vì do lý kế tàu phá bệnh đua cho trung tâm y tế nhỏ trầu tha trả nó chỉ do luôn chia lũ của xa đời do tàu hải sư dù ôi trà cỏ mua cho cử khó mò cọ dầu nhỏ trầu cho chế khó mò xuất thơ này đợi tha trả tôi một công sự nhỏ trầu nó khó chờ y dạy cho xa thà nó trầu bê ba tu sầu xó xử cử khó mò Nguyễn Viết Xuân lự thơ cho trung tâm y tế Tân Kỳ họ hải
4: tách biệt hai cái riêng về khối khám
0: cho trâu cho nọ quân ruột ca mò có muốn đi xét chữ gì xét đùa lòng mùa công sự nhỏ trâu cho chế khó mò đa khoa đùa liên tờ giữa sai tôi một cho trâu cho xa ở công sự nhỏ trâu cho huyện cu giữa tàu chủ mơ kế công sự tàu Sipa đã bờ quân ruột ca mò tổ thiết Sai Chùa đã do trâu nghiện gì bị sành kế phá bệnh nhỏ trâu cho trung tâm y tế hậu tha trả nữ dụng của cọ trơ đùa tiệc si họ kế vô trang gì kế công sự quân chủ cam mò cọ mua danh đùa cô linh đã khó kế một tranh tiệc tổng phú bỏ hai tiệc lúc có đợt nọ pha bảnh cô chỉ do trọng khó kế tỷ cho trầu cho tin anh sẽ chủ tới cứu công sự sư niệm sĩ pê sảnh sát đời do tàu trụ quân chủ cam mò cọ dùng dịch tràn đợi cho trăm y tế đâu linh tờ khó kế của cho nọ cho nên muốn đi xét chữ dị rồng dân trề do tàu trụ mua cọ chống tra thiết tránh giò vì linh tờ luôn chế lũ tranh tranh luôn tài đợi bơ quân chủ cam mò nhà trọng cơ sở do bỏ phự đã rõ trọng nghĩa chỉ bề sạch tránh thiên dung dị đồn tài.
5: Ý trọng nghĩa chỉ có thể như trả với những mọi chùa. Lê bánh thù sở phong chùa xa số lộ mông nó nọ xa tứ tàu ta lọ lợi. Lê rõ bế mặt khá lọ sinh trí chùa. Sở phong đồ này sẽ đợi cờ trụ môn trí tàu kế nó khá nhớ rộng.
6: Chương trình sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Thẩm Mỹ.

0: Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm và Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu làm đẹp ngày càng phổ biến với nhiều phương pháp từ chăm sóc, điều trị da, tiêm filler, botox đến các cái kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ. Và mỗi một phương pháp có chỉ định yêu cầu và những cái nguy cơ khác nhau. Vì vậy mà bên cạnh mong muốn cải thiện ngoại hình thì việc lựa chọn phương pháp phù hợp, cơ sở thực hiện và người trực tiếp thực hiện là những cái vấn đề cần được quan tâm để đảm bảo an toàn. Vậy thì làm thế nào để làm đẹp một cách an toàn, khoa học và có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình? Cần trang bị những kiến thức gì trước khi quyết định can thiệp thẩm mỹ? Trong chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền đến từ khoa thẩm mỹ nội nha, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng về chủ đề làm đẹp an toàn, những điều cần biết. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình sức khỏe của bạn. Chào MC Thùy Linh. Tôi là bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền, đang công tác tại khoa thẩm mỹ nội khoa, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Hôm nay rất vinh dự được chia sẻ cùng quý vị với chủ đề làm đẹp an toàn, những điều cần biết. Thưa quý vị, trong cái xã hội là phát triển hiện nay, làm đẹp không chỉ là nhu cầu mà còn là cách để chúng ta thể hiện sự yêu thương bản thân, sự tự tin. Những đường sau những lời quảng cáo hấp dẫn vẫn tồn tại không ít những rủi ro mà chúng ta cần nhìn nhận một cách nghiêm túc. Hy vọng rằng qua chương trình hôm nay, tôi có thể mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích để chúng ta làm đẹp một cách an toàn và thông minh hơn.
0: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn sau đây.
2: Trong cuộc sống hiện đại, làm đẹp bằng các phương pháp thẩm mỹ ngày càng phổ biến, từ chăm sóc, điều trị da, tiêm filler, botox đến các kỹ thuật phẫu thuật. Mỗi phương pháp có chỉ định, kỹ thuật thực hiện và những nguy cơ khác nhau. Theo các chuyên gia y tế, trước khi thực hiện bất kỳ dịch vụ thẩm mỹ nào, người có nhu cầu cần được thăm khám và tư vấn để lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe, đặc điểm cơ thể và mong muốn cá nhân. Với các thủ thuật tiêm như filler, botox, kỹ thuật thực hiện và chất được sử dụng có vai trò quan trọng đối với an toàn. Nếu tiêm sai vị trí hoặc sử dụng sản phẩm không phù hợp, có thể xảy ra những biến chứng như nhiễm trùng, tổn thương mô, thậm chí ảnh hưởng đến mạch máu. Đối với phẫu thuật thẩm mỹ, người thực hiện cần được đánh giá sức khỏe, tư vấn đầy đủ về phương pháp, khả năng đáp ứng và những nguy cơ có thể gặp. Vì vậy, lựa chọn cơ sở thẩm mỹ được cấp phép, người thực hiện có chuyên môn phù hợp và sử dụng sản phẩm, vật tư có nguồn gốc rõ ràng là những yếu tố quan trọng để làm đẹp an toàn.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một số những cái thông tin liên quan đến việc làm đẹp an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết là trước khi mà thực hiện bất kỳ một cái phương pháp thẩm mỹ nào thì khách hàng cần phải được thăm khám và đánh giá những yếu tố gì ạ?
1: Cảm ơn MC. Kính thưa quý vị, trước khi thực hiện bất kỳ cái phương pháp thẩm mỹ nào thì cần được bác sĩ thăm khám và kiểm tra những cái yếu tố sau để đảm bảo an toàn. Thứ nhất là bác sĩ cần được kiểm tra tình trạng da của khách hàng và các cái yếu tố liên quan. Da của khách hàng có tình trạng viêm nhiễm hay không và các cái bệnh lý ảnh hưởng đến cái toàn thân. Thứ hai thì cần được khai thác cái tiền sử y khoa. Bệnh nhân có tiền sử dị ứng không? Tiền sử trước đấy đã sử dụng các cái phương pháp thẩm mỹ nào? Thứ ba là bác sĩ cần thăm khám cũng như là tư vấn kỹ cái phương pháp sẽ đưa vào trong giá, trong người khách hàng. Phương pháp đó sẽ mang lại hiệu quả gì, cũng như là những cái rủi ro tiềm ẩn thì phải tự được thông báo trước. Thứ tư là bác sĩ cần thông báo rõ cái sản phẩm đó có rõ nguồn gốc không, được cấp phép không, cũng như là quy trình thực hiện có đảm bảo vô trùng vô khuẩn không.
0: Vâng, và bác sĩ có vừa nhắc đến những sản phẩm thẩm mỹ có đảm bảo hay không, đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể cho biết cái sự khác biệt giữa những cái sản phẩm thẩm mỹ có nguồn gốc rõ ràng và được cấp phép với những cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc ạ?
1: Cảm ơn MC. Kính thưa quý vị, các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được cấp phép thì có khác biệt rất là lớn với các sản phẩm không rõ nguồn gốc và không được cấp phép. Thứ nhất là về tính an toàn, các sản phẩm rõ nguồn gốc được cấp phép ấy thì đã được kiểm định rất là nghiêm ngặt về thành phần, về tính an toàn cũng như là độ tương thích với cơ thể. Ngược lại, các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc ấy thì thường chứa những cái tạp chất, những cái chất gây độc, có thể gây viêm da, đỏ da, kích ứng, thậm chí là hoại tử. Còn về hiệu quả ấy, thì các cái sản phẩm rõ nguồn gốc được kiểm định thì đã được qua các cái nghiên cứu trên lâm sàng để sẽ có những cái hiệu quả tương ứng với những lời quảng cáo. Rồi, còn những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc ấy thì thường là không đúng với những lời quảng cáo. Đó. Thứ ba nữa là cái về cái tính minh bạch ấy, thì các sản phẩm rõ nguồn gốc thì thường có tính minh bạch rõ ràng. Thứ nhất là về nhà sản xuất, nhà phân phối, số lô, rồi là có mã QR để chúng ta check ra cái sản phẩm đó. Ngược lại, các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc thì thường rất là mơ hồ và không có những cái thông tin này. Đó, các cái sản phẩm rõ nguồn gốc thì khi chúng ta thực hiện bôi hay là tiêm lên da mà có vấn đề thì chúng ta có thể xử trí nhẹ, rất là nhẹ nhàng, bởi vì chúng ta biết rõ có thành phần gì. Nhưng ngược lại, khi các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc mà xảy ra rủi ro ấy, thì chúng ta rất là khó xử trí, bởi vì chúng ta không biết rõ là thành phần gì. Đó. Đừng đưa vào cơ thể mình những cái sản phẩm mà mình không biết rõ đó là có những thành phần gì.
0: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là các cái phương pháp thẩm mỹ nếu như mà không tuân thủ chuẩn y khoa thì thường sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ gì ạ?
1: Cảm ơn MC Thuy Linh. Kính thưa quý vị, dù là các cái phương pháp đó chuẩn y khoa và được thực hiện đúng quy trình thì vẫn có tiềm ẩn những cái rủi ro nhất định. Tuy nhiên, chúng ta sẽ kiểm soát những cái rủi ro đó một cách tối ưu nhất. Còn khi mà chúng ta thực hiện các cái biện pháp mà không chuẩn y khoa thì tiềm ẩn rất là nhiều các rủi ro mà nguy hiểm. Thứ nhất là khách hàng có thể gặp phải các tình trạng cấp tính nhiễm trùng tại chỗ, viêm mũng mủ hoặc thậm chí là áp xe hoại tử. Thứ hai nữa là một cái biến chứng nguy hiểm mà tôi muốn nhắc đến, đấy là biến chứng tắc mạch. Khi chúng ta tiêm filler mà tắc mạch ấy, thì chúng ta có thể gây hoại tử mô hoặc là thậm chí là mù loa khi mà tiêm vào động mạch mắt. Một cái biến chứng nữa mà bác sĩ cũng thường gặp khi tiếp nhận khách hàng, đó là biến chứng lệch mặt do tiêm ô tóc. Chúng ta có thể bị lệch mí, bị méo miệng hay là bị mặt cứng đớ khi mà tiêm quá liều và không đúng chỉ định. Có rất nhiều biến chứng khác, ví dụ như ú hạt hay là sần cục sau tiêm meso, hoặc là các cái biến chứng mà toàn thân nguy hiểm khác, ví dụ như là dị ứng hay sốc phản vệ đường toàn thân, rất là nguy hiểm. Làm đẹp chuẩn y khoa không phải là không có biến chứng, mà chúng ta kiểm soát được những biến chứng đó và xử trí được khi mà có vấn đề xảy ra.
0: Vâng. Và thưa bác sĩ, là từ kỳ thực tế thăm khám cũng như là điều trị của mình thì bác sĩ muốn gửi một cái lời khuyên như thế nào đến những người mà đang có nhu cầu làm đẹp để mỗi cái quyết định thẩm mỹ vừa phù hợp với mong muốn và cũng vừa đảm bảo cái an toàn sức khỏe?
1: Vâng, kính thưa quý vị, làm đẹp là một nhu cầu hoàn toàn chính đáng và được trân trọng. Tuy nhiên thì dưới cái những lời quảng cáo hấp dẫn và sự phát triển bùng nổ của thẩm mỹ hiện nay thì không ít những cái cá biến chứng mà bác sĩ đã trực tiếp thăm khám và điều trị. Thì qua đây tôi cũng có muốn gửi đến quý vị khán giả những lời khuyên chân thành, hy vọng rằng quý vị có thể làm đẹp một cách thông minh hơn. Thứ nhất là chúng ta hãy làm đẹp đúng lúc và đúng thời điểm. Ví dụ như có những cái bạn rất là trẻ thì chúng ta không nên gọi là chạy theo trào lưu hay là một cái xu hướng hot nào trên mạng xã hội để làm đẹp mà khi cái sắc vóc cũng như làn da đang còn trẻ. Thứ hai là làm đẹp phải dựa trên chính mình, không được chạy theo những cái trào lưu mà những cái hot trên mạng xã hội. Đó, mỗi chúng ta sẽ có những làn da, những cái cấu trúc khuôn mặt riêng. Chính vì thế một cái phương pháp có thể phù hợp với người này nhưng chưa chắc đã hợp với quý vị. Đó, một cái vấn đề nữa bác sĩ muốn gửi gắm với quý vị, đó là hãy chọn người đồng hành chuẩn y khoa. Hãy người thực hiện các cái thủ thuật thẩm mỹ phải là người có chuyên môn và được thực hiện nơi các cái cơ sở có đảm bảo an toàn, vô trùng, vô khuẩn cũng như là được Bộ Y tế cấp phép hoạt động. Đó, đừng tráo cái sức khỏe và sắc đẹp của mình cho những cái người mà không có chuyên môn. Đó, và hãy là người làm đẹp thông minh.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, trước khi cùng đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về cho chương trình, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện tại Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thường Hoàng.
2: Mong muốn cải thiện một đường nét trên khuôn mặt hay thay đổi diện mạo là lý do nhiều người tìm đến các phương pháp thẩm mỹ. Nhưng để đi đến quyết định này, mỗi người đều có những cân nhắc riêng, nhất là khi việc làm đẹp có thể liên quan trực tiếp đến cơ thể. Bên cạnh mong muốn về kết quả, sự an toàn cũng là vấn đề được quan tâm trước khi thực hiện. Quá trình chuẩn bị vì thế trở thành một phần quan trọng trước mỗi quyết định can thiệp thẩm mỹ.
3: Tôi rất là thích đẹp hơn, bản thân mình đẹp hơn cho nên là tôi quyết định là sẽ thực hiện các cái phương pháp thẩm mỹ. Tôi tìm hiểu quá rất là nhiều thông tin, ví dụ như là tôi muốn tìm hiểu những cái nơi mà đơn vị nó uy tín, như bệnh viện chẳng hạn, về để có cái độ an toàn thẩm mỹ cao, cũng như là những cái nơi mà có cái máy móc hiện đại ấy, thì là cái mà tôi rất là ưu tiên hàng đầu.
2: Không phải mọi nhu cầu làm đẹp đều cần đến phẫu thuật. Với những thay đổi ở mức độ phù hợp, thẩm mỹ nội khoa cũng có nhiều phương pháp được áp dụng như điều trị da, filler, botox. Mỗi phương pháp có mục đích và yêu cầu thực hiện khác nhau. Điều quan trọng là phương pháp được lựa chọn cần phù hợp với tình trạng thực tế và được thực hiện theo chỉ định chuyên môn. Theo tiến sĩ, bác sĩ Ngũ Thị Thắm, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, việc đánh giá trước can thiệp giúp bác sĩ có thêm cơ sở để cân nhắc phương án phù hợp, đồng thời trao đổi với người thực hiện về khả năng đáp ứng và những vấn đề cần lưu ý.
4: Trước khi thực hiện một cái thủ thuật hay phẫu thuật trên khách hàng, thì điều đầu tiên là chúng ta phải thăm khám toàn tràng cũng như là khai thác tiền sử của khách hàng. Thì chúng ta sẽ đánh giá thứ nhất đó là tình trạng sức khỏe hiện tại, tiếp theo đó là các cái tiền sử bệnh lý cũng như là tiền sử dị ứng và các thuốc mà khách hàng đang sử dụng, khai thác những cái tiền sử phẫu thuật hay là thẩm mỹ trước đó. Tùy trường hợp thì chúng ta có thể cần làm thêm những cái xét nghiệm tổng quát, bao gồm đó là X quang, xét nghiệm máu hay là siêu âm tổng quát. Sau khi đã thăm khám toàn tràng thì chúng ta sẽ chuyển sang đó là thăm khám tại chỗ để đánh giá xem cái phần mô hay là cái phần khách hàng có nhu cầu can thiệp thì nó có phù hợp và an toàn với cái nhu cầu của khách hàng hay không. Tư vấn và giải thích rõ với khách hàng về những cái kết quả có thể đạt được và những cái nguy cơ có thể gặp phải. Một cái trường hợp thẩm mỹ muốn an toàn thì chúng ta cần đúng chỉ định, đúng người, đúng sản phẩm và đúng kỹ thuật.
2: Sau khi thực hiện, việc chăm sóc và theo dõi tiếp tục có vai trò quan trọng. Khi có dấu hiệu bất thường, cần liên hệ sớm với bác sĩ hoặc cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí phù hợp. Làm đẹp có thể mang lại sự tự tin, nhưng kết quả chỉ có ý nghĩa khi đi cùng sự an toàn. Hiểu rõ phương pháp, thực hiện đúng chỉ định và theo dõi sức khỏe trong suốt quá trình là những điều cần được đặt lên hàng đầu trước mỗi quyết định làm đẹp.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Làm đẹp an toàn, những điều cần biết. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Cửa Lò, đó là chị Nguyễn Trang Thuy Phương. Khoảng nửa năm trước thì tôi có sử dụng một loại kem dưỡng trắng da được bạn bè giới thiệu. Bôi lên thấy da trắng rất nhanh, nhưng mà sau khi ngưng sử dụng thì da tôi bắt đầu bị đỏ, nổi mụn và mỏng hơn trước. Tôi nghĩ đó là kem trộn. Vậy xin bác sĩ cho biết tình trạng này có nguy hiểm không và da có thể phục hồi lại được không? Tôi nên điều trị như thế nào để cải thiện làn da?
1: Cảm ơn chị Thùy Phương đã gửi câu hỏi về cho bác sĩ. Tình trạng da của chị sau khi mà mình ngưng một loại kem làm trắng nhanh thì xuất hiện các tình trạng như yếu da, nổi mụn hay mỏng đỏ da. Thì cái tình trạng này bác sĩ gặp nhiều, rất là nhiều trên lâm sàng. Thì đấy gọi là một tình trạng điển hình của nhiễm kem trộn, rượu thuốc, các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc. Tình trạng này khá là nguy hiểm. Thoạt đầu thì chúng ta có thể thấy da đẹp hơn, căng mỏng hơn, do cái thành phần có những chứa trong đó là làm lột tẩy da hoặc là ức chế miễn dịch làm cho da căng mỏng. Tuy nhiên khi mà mình sử dụng thời gian dài, nó làm cho da mất cái hàng rào bảo vệ, từ đó dẫn đến cái tình trạng viêm nhiễm như mụn mủ của chị, hoặc là tình trạng gây giãn mạch hay là đỏ da. Cái tình trạng này nếu mà kéo dài, mức độ nặng càng ngày càng nặng thêm ấy, thì có rất là khó để khắc phục, có thể gây ra tình trạng nhạy cảm, từ đó mụn nám xuất hiện nhiều hơn. Đó. Còn về vấn đề khắc phục ấy, thì nếu chị mới bôi và với tần suất ít ấy, thì chúng ta có thể khắc phục và trả lại cái làn da cho chị. Tuy nhiên, nếu mà chị đã bôi một thời gian dài và bôi với tần suất lớn ấy, thì giá trị gặp các vấn đề về tăng giảm sắc tố hỗn hợp hoặc là sẹo thì khó có thể trả về cái làn da bình thường chị được. Đó. Thì trong trường hợp này thì bác sĩ khuyên chị là hãy đến ngay cái cơ sở y tế mà có đội ngũ y bác sĩ chuyên gia về da liễu để được thăm khám cũng như tư vấn cái liệu trình cá nhân hóa. Tùy cái tình trạng của chị thì bác sĩ có thể khuyến cáo là chị sẽ phục hồi ở nhà bằng cách là làm ẩm nhẹ, cấp ẩm dịu nhẹ cho da hoặc là tăng cường chống nắng. Minh thoa các cái loại kém có chứa các cái thành phần như HA, B5, ceramide hoặc là các cái thành phần để phục hồi lại cái cấu trúc nền da. Tuy nhiên, khi mà mình gặp các cái vấn đề nặng hơn thì phải khẩn trương đến với cơ sở y tế để chúng tôi sử dụng các cái máy móc công nghệ hoặc là sử dụng đường tiếp để đưa các cái hoạt chất gọi là phục hồi lại cái cấu trúc nền da cho chị. Đó. Với cái tình trạng của chị thì tôi nghĩ là chị nên đi khám với bác sĩ da liễu.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối được với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình từ Yên Thanh, đó là chị Minh ạ. Xin chào chị Minh ạ.
5: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì chị có những cái thắc mắc và băn khoăn gì muốn được lắng nghe bác sĩ giải đáp ạ?
5: Em đã từng tiêm filler rất là nhiều. Thì cho em hỏi nếu cái việc mà mình tiêm filler quá nhiều lần như thế thì có sao không ạ? Mỗi lần mình tiến thì chỉ được có một ít thời gian phóng lệch bị cái cơ nó là bị nhỏ lại, thì cái việc mà mình tiến thu lớn quá nhiều lần nó có ảnh hưởng gì không ạ?
1: Cảm ơn chị Minh. Chị Minh rất là thích làm đẹp đó, nhưng mà chị Minh đi tiêm filler quá nhiều lần rồi đúng không ạ? Thì trước khi đến thăm khám chúng tôi cũng đã hỏi tiền sử đấy, hỏi tiền sử của chị đã tiêm filler chưa, thời gian tiêm như thế nào và filler cũ đã có được tan ra hay chưa. Đó, trước khi thực hiện tiêm cái chất mới vào cơ thể thì nếu mà có những filler cũ ấy thì rất dễ gây ra chồng chéo hoặc là các cái phản ứng kích ứng lẫn nhau giữa các cái chất, có thể gây hiện tượng là ú cục không tán filler đấy, thì rất là nguy hiểm. Đó, đối với tình trạng mà tiêm quá nhiều một cái chất trên mặt ấy, thì bác sĩ khuyên là không nên. Đó, trước khi đến thực hiện thì chúng ta cần được thăm khám cụ thể và đánh giá xem là kỳ có phù hợp để tiêm hay không. Một cái chất đó là làm đầy thì rất là nguy hiểm khi mà chúng ta không được thực hiện đúng quy trình, cũng như là không được thực hiện vô trùng thì chúng ta có thể gây các cái vấn đề về nhiễm trùng và kích ứng giữa các sản phẩm với nhau.
0: Vâng, và thưa bác sĩ là thực tế thì nếu như mà tiêm filler quá nhiều lần thì nó có ảnh hưởng gì không ạ?
1: Thực tế thì chúng tôi cũng đã thăm khám rất nhiều cái tình trạng gọi là over filler, tiêm quá nhiều trên một cái thể tích trên khuôn mặt ấy thì dễ dẫn đến cái tình trạng là chèn ép mô, gây hoại tử mô. Đó, khi mà mình tiêm quá nhiều một cái lượng vào ấy, vốn dĩ cấu trúc sinh lý của làn da ấy, thì khi mà chúng tôi thăm khám trực tiếp, chúng tôi bao giờ cũng tư vấn là tiêm tối thiểu thế nào để mình gọi là khuôn mặt của mình được hài hòa hơn, không nên gọi là làm cho khuôn mặt mình trở nên bị biến dạng hoặc là trở thành cái phiên bản nào khác. Đó, khi mà một cái filler cũ mà chưa tan đi mà mình tiêm lên thêm thì rất dễ gây cả cái phản ứng như bác sĩ vừa nêu, đó là chồng chéo filler, gây cho hiện tượng không tan filler, gây sơ hóa hoặc là có thể gây phản ứng hoạt.
0: Vâng ạ, hy vọng là những cái chia sẻ của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp những cái băn khoăn và thắc mắc của chị đã gọi về cho chương trình ạ. Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Đông Hiếu, đó là chị Phan Thu Thủy. Chị Thủy thì có gửi câu hỏi như sau ạ. Điều trị nám có thể đạt hiệu quả trong thời gian ngắn hay thường cần một quá trình theo dõi và chăm sóc lâu dài thưa bác sĩ?
1: Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi cho bác sĩ. Thì điều trị nám thì sẽ không đạt hiệu quả tuyệt đối trong một cái thời gian ngắn, mà đó là một cái liệu trình dài cần được thăm khám, theo dõi cũng như là duy trì. Nám là một cái bệnh lý của sắc tố melanin lắng đọng ở tầng sâu trong da. Chính vì thế chúng ta cần rất là nhiều cái chu trình thay đổi da để mà phá vỡ sắc tố, đào thải sắc tố cũng như là phục hồi lại nền da. Một chu trình của thay đổi tế bào da thì cần ít nhất là 28 đến 30 ngày. Thì chúng ta cần rất là nhiều chu trình đó. Thì tuyệt nhiên là cái việc điều trị nám không phải là ngày một ngày hai. Một cái vấn đề nữa đó là nám là một cái bệnh lý mãn tính, nó chịu rất nhiều các cái yếu tố tác động như yếu tố ánh nắng, yếu tố nội sinh như yếu stress thức khuya hay là nội tiết. Chính vì thế ngay cả khi chúng ta điều trị nám ổn rồi ấy, thì chúng ta vẫn phải có cái động thái để duy trì, vẫn phải chăm sóc da,

0: vẫn phải chống nắng và ức chế sắc tố. Đó, thì chúng ta không nên nóng vội điều trị ngày 1, ngày 2 mà sử dụng các cái kém có tính chất lột tẩy mạnh ấy, thì sẽ gây là những cái hậu quả về sau.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo là của chị Đinh Thị Kim Ngân gửi về từ phường Tân Mai. Những sai lầm nào trong quá trình điều trị nám có thể khiến cho tình trạng da trở nên khó kiểm soát hơn ạ?
0: Cái tình trạng da mà sau khi điều trị nám khó kiểm soát ấy, thì bác sĩ cũng gặp nhiều các cái ca điều trị nám gọi là thất bại và khó kiểm soát ở ngoài sau khi đến với chúng tôi. Thì bác sĩ thấy những cái sai lầm thường gặp như sau. Thứ nhất là cái thói quen chống nắng là cái yếu tố tiên quyết khi mà chúng tôi tiếp nhận một cái ca điều trị. Gọi là khi mà đến mà không có khả năng chống nắng hay mà làm việc quá nhiều ở ngoài trời thì rất khó để điều trị nám. Đó, các chị có thể bôi kem chống nắng nhưng mà cái kem chống nắng đó không đạt hiệu quả, không có khả năng chống nắng tốt, không đủ phổ chống nắng, hay là bỏ qua cái việc thoa lại kem chống nắng, hay là bôi chưa đủ lượng thì đều làm nám đầm thêm. Một cái sai lầm nữa bác sĩ cũng rất là hay gặp, đó là các chị vì quá nóng vội mà thoa các cái sản phẩm lột tẩy mạnh như bác sĩ vừa nêu trên, là các cái sản phẩm chứa chữa corticoid và các cái hoạt chất gây hại cho da. Thoạt đầu thì nó làm trắng nhanh nhưng sau đó sẽ làm cho da bị mỏng, đỏ và yếu. Một cái lý do nữa là bác sĩ cũng hay gặp, đó là các chị thường là quá nóng vội nên kết hợp quá nhiều các cái thành phần điều trị gọi là các thành phần treatment ấy, lên da, ví dụ như AHA, BHA, các thành phần làm sáng mảnh có chứa hydroquinone ấy, thì quá tải trên da, thành ra là da yếu và dễ dẫn đến cái tình trạng tăng sắc tố.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, vừa rồi thì bác sĩ có nhắc đến vấn đề một trong những cái sai lầm phổ biến mà khiến cho cái việc điều trị nám nó kém hiệu quả, đó là chúng ta có bỏ qua cái việc thoa lại kem chống nắng ạ. Cụ thể là như thế nào thưa bác sĩ?
0: Kem chống nắng có rất là nhiều hãng và mỗi hãng thì có mỗi cái khuyến cáo riêng. Tuy nhiên nhìn chung thì sau 2 đến 3 giờ chúng ta nên thoa lại kem chống nắng để đảm bảo hiệu quả. Và ví dụ chúng ta mà làm việc ở những cái môi trường như dưới nước hoặc là đổ mồ hôi nhiều thì chúng ta vẫn phải thoa các cái loại kem chống nắng kháng nước, thì khi đó cái kem chống nắng mới giữ lại được trên da và mang lại cái hiệu quả tối đa.
1: Vâng, vậy thì trước khi mà chúng ta bôi lại, thoa lại kem chống nắng thì mình có cần phải vệ sinh da trước khi thoa lại không ạ?
0: Cái việc vệ sinh lại ấy, thì tùy từng tiếp da từng người. Ví dụ mà da bạn đó quá dầu hoặc là quá nhiều bụi bẩn đi ngoài tiếp xúc nhiều ấy, thì chúng ta có thể cần lau lại hoặc là cần thoa một lớp dưỡng trước khi sử dụng kem chống nắng. Tuy nhiên mà chúng ta ở trong những cái môi trường kín hoặc điều hòa như thế này ấy, mà da không đủ quá nhiều dầu ấy, thì chúng ta có thể apply trực tiếp trên da luôn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Ngọc Bích ở xã Bình Minh. Đối với da mụn, trường hợp nào có thể điều trị bằng phương pháp thẩm mỹ nội khoa và khi nào thì cần phải điều trị theo chuyên khoa da liễu ạ?
0: Xin chào bạn, bạn đang quan tâm đến cái vấn đề về mụn trứng cá. Thì mụn trứng cá là một cái bệnh lý mãn tính của cái nang lông tuyến vã đấy. Thì tùy cái gọi là mức độ nặng của mụn cũng như tình trạng viêm nhiễm mà chúng ta có thể xử trí các cái hướng khác nhau. Chúng ta có thể thực hiện các cái thủ thuật thẩm mỹ nội khoa, ví dụ như làm sạch da mụn hoặc lấy nhân mụn hoặc là peel nhẹ trên da. Khi mà các trường hợp mụn rất là nhẹ, ví dụ như các tình trạng bịt tắc nhẹ hay là các cái mụn đầu đen đầu trắng ít đó. Tuy nhiên khi mà chúng ta gặp cái tình trạng là mụn mủ, mụn viêm, mụn nám hay thậm chí là mụn mạch lớn nhiều ấy, thì phải khẩn trương đến với bác sĩ có chuyên môn để chúng ta cần phải điều đồng thái điều trị mạnh hơn, ví dụ như là cần phải thuốc đường uống hoặc là các cái phác đồ mà để dập tắt cái tình trạng viêm để hạn chế cái vấn đề để lại sẹo trên da. Cái vấn đề để lại sẹo trên da thì có những cái trường hợp nặng đến với tôi thì đã để lại rất là nhiều sẹo lõm và sẹo lôi. Thì cả cái tình trạng sẹo thì không bao giờ trả lại một cái làn da bình thường được. Nên là nếu mà gặp các cái vấn đề viêm nhiễm nhiều thì phải khẩn trương đến với bác sĩ để được thăm khám và điều trị.
1: Vâng ạ, đây cũng là một cái vấn đề rất đau đầu với rất nhiều bạn trẻ. Và tiếp chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo được gửi về từ phường Quỳnh Mai của chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Chị Nhàn có hỏi là hiện nay thì có những cái phương pháp nào thường được sử dụng để trẻ hóa da và cái việc lựa chọn dựa trên những yếu tố nào?
0: Cảm ơn chị đã quan tâm đến trẻ hóa da. Thì trong cái xã hội phát triển hiện nay thì cả cái ngành công nghệ thẩm mỹ đấy cũng phát triển không ngừng. Chính vì thế mà có rất nhiều các cái phương pháp để trẻ hóa da. chúng ta có thể trẻ hóa bề mặt bằng cách piu da hoặc laser toning để trẻ hóa bề mặt da, hay là chúng ta có thể sử dụng các biện pháp tiêm để đưa các cái dưỡng chất vào sâu trong da như tiêm bạc hoặc tiêm mesotherapy. Đó, ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các cái công nghệ như HIFU RF để chúng ta nâng cơ, giảm chảy xệ cho da. Hay thậm chí khi mà chị có lão hóa mức độ nặng hơn ấy, thì chúng tôi có thể sử dụng các cái biện pháp như căng chỉ hoặc căng da mặt bằng phẫu thuật đấy. Thì có rất nhiều các biện pháp để trẻ hóa. Chúng tôi thì lựa chọn dựa trên cá nhân hóa từng cái khách hàng. Đó, các cái tiêu chí để lựa chọn thì chúng tôi bao giờ cũng phải trước tiên là loại bỏ những cái chống chỉ định, rồi sau đó sẽ dựa trên cái gọi là mức độ lão hóa của từng người. Đối với những cái người còn trẻ thì chúng ta phải thì chúng ta chỉ cần lựa chọn những cái trẻ hóa nhẹ nhàng, hay là những người mà lão hóa nhiều rồi ấy, thì chúng ta cần phải can thiệp những cái thủ thuật sâu hơn.
1: Vâng. Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo là của anh Nguyễn Binh ở xã Tân An có hỏi: vợ tôi thì thường mua mỹ phẩm sách tay qua mạng vì cho rằng là hàng ngoài sẽ tốt hơn, nhưng tôi thấy nhiều khi không có nhãn phù hay là thông tin rõ ràng. Xin bác sĩ tư vấn việc sử dụng mỹ phẩm như vậy có tiềm ẩn rủi ro như thế nào?
0: Cảm ơn anh đã rất quan tâm đến vợ cũng như là đặt câu hỏi cho bác sĩ. Thì cái tình trạng, cái xu hướng mà gọi là thích hàng ngoài và nghĩ là hàng ngoài sách tay là tốt hơn ấy, thì theo quan điểm của tôi là không nên. Bởi vì khi mà mình mua hàng sách tay qua mạng ấy thì tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Thứ nhất là cái hàng sách tay đó thì có thể là không đạt chuẩn, có thể là hàng giả, hàng nhái đấy. Bởi vì hàng sách tay thì không được qua kiểm định của Bộ Y tế và không được gọi là cái quá trình vận chuyển ấy, nó gọi là đi qua đường tiểu ngạch mà, thì rất dễ gọi là gặp cả cái vấn đề là biến đổi cái tính chất cũng như là không đảm bảo cái nhiệt độ và độ ẩm ấy, thì không bảo quản tốt thì rất dễ gây ra cả cái tình trạng như viêm da, nhiễm trùng hoặc là kích ứng đó. Thì một cái lý do nữa đó là khi mà chị sử dụng cái kém đó mà mua trên mạng thì không có người theo dõi chị, thành ra là chị không thể biết cách bôi như thế nào để phù hợp với da của mình, dễ gặp các cái vấn đề tác dụng phụ không mong muốn mà không có ai theo dõi cũng như là chịu trách nhiệm cho chị.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với tư vấn của bác sĩ cho câu hỏi được gửi về từ phương Thái Hòa của chị Trần Ngọc Hà. Chị Hà có hỏi là trẻ hóa da thì có nhất thiết phải thực hiện bằng các thủ thuật xâm lấn hay có thể bắt đầu từ những phương pháp chăm sóc và điều trị phù hợp hơn ạ?
0: Cảm ơn chị. Là một câu hỏi về trẻ hóa da thì ở trên bác sĩ cũng có nêu rất là nhiều cái phương pháp để trẻ hóa da. Tùy cái mức độ lão hóa mà chúng ta có thể lựa chọn những cái phương pháp nhẹ nhàng hay là lựa chọn những các cái phương pháp can thiệp. Tuy nhiên bác sĩ cũng có lời khuyên cho chị là chúng ta hãy bắt đầu từ những cái việc chăm sóc da thường ngày, làm sạch, dưỡng ẩm, chống nắng và có thể bổ sung những cái thành phần để chống lão hóa như vitamin C, niacinamide hoặc là retinol mà chị cũng đã thường nghe. Đó. Sau đó chúng ta khi mà chúng ta thấy lão hóa ở mức độ nặng hơn thì có thể đến khám với các bác sĩ có chuyên môn thì sẽ được gọi là tư vấn các cái liệu pháp phù hợp nhất. Chúng ta không nên quá vội vàng để trẻ hóa mà chúng ta lựa chọn những cái phương pháp gọi là cấp tốc, nghe những cái lời review ở trên mạng xã hội.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi đã nhận được một kết nối từ quý vị khán thính giả liên lạc về từ Mường Lống, đó là chị Thanh Huyền ạ. Và xin được kết nối với chị Thanh Huyền ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Liên lạc với chương trình hôm nay thì xin mời chị ấy nếu cái băn khoăn thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
2: Vâng, xin chào bác sĩ. Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi là tôi cũng là cái người bị nám cằn nhãn nhiều ấy. Thì tôi cũng xem TV cũng như là ở trên mạng Facebook là người ta cũng hay quảng cáo là piu da thì để mà bóc lên một lớp da và trẻ da thì đẹp. Thì cho tôi hỏi là như thế có được không ạ bác sĩ?
0: Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thì cái về cái phác đồ điều trị nám ấy thì chúng tôi cũng luôn cập nhật hàng ngày hàng giờ theo cái xu hướng của toàn thế giới. Cái phương pháp piu da ấy, thì nó cũng là một trong những cái phương pháp điều trị nám. Tuy nhiên trước khi mà bác sĩ chỉ định cái piu da ấy, thì chúng tôi cần được thăm khám cái tình trạng của bạn, da của bạn có mắc các cái vấn đề về bề mặt hay không, da của bạn có bị yếu, bị kích đỏ da hay kích ứng hay không. Có những cái da mà rất là đỏ mỏng thì chúng ta không nên lựa chọn là piu giá, mà có những cái giá mà dầu nhiều dày sưng ấy thì chúng ta có thể lựa chọn piu giá là một cái phương pháp hỗ trợ trong điều trị nám. Đó, có rất

0: nhiều các cái phương pháp điều trị nám, ví dụ như là bôi thoa, ví dụ như là laser, ví dụ như là mình sẽ tiêm các cái hoạt chất để ức chế nám, và piu da cũng là một cái lựa chọn của bác sĩ. Tuy nhiên không phải làn da nào mình cũng sẽ sử dụng cái phương pháp piu da.
1: Vâng ạ.
2: Vâng.
1: Và chị còn điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Vâng, rồi cái cho tôi hỏi thêm tí là cái người mà nám tan nhám nhiều như thế này thì piu da như thế có hết được không bác sĩ?
0: Cảm ơn chị. Piu da thì không gọi là trong điều trị nám và tan nhám, chúng tôi kết hợp rất là nhiều phương pháp, không đơn thuần chỉ là piu. Các vấn đề về tan nhám thì thường là sắc tố ở bề mặt thượng bì thì chúng tôi vẫn ưu tiên là laser hơn. Còn đối với các trường hợp nám mảng thì chúng ta có thể kết hợp piu da, tuy nhiên là phải kết hợp rất là nhiều các biện pháp khác và cũng phải là bôi thoa để làm sao để da được sáng hơn và hạn chế các tác dụng của piu. Piu da cũng có tính hai mặt, vừa làm đẹp da và làm bề mặt mịn màng hơn. Tuy nhiên khi mà chúng ta không thực hiện đúng thủ thuật ấy, thì cũng có thể gây ra các cái tác dụng phụ không mong muốn khác, như là piu quá xấu có thể gây lột da, bỏng da, từ đó gây tình trạng tăng sắc tố trở nên nặng nề hơn.
1: Vâng. Vâng ạ, xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình và có những cái băn khoăn thắc mắc với bác sĩ, và hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì cũng đã phần nào giải đáp những cái băn khoăn của chị ạ.
2: Vâng, vâng, xin được chào chương trình.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và cũng nhân cái câu hỏi của quý vị khán thính giả vừa rồi thì với những cái chia sẻ của bác sĩ là khi mà điều trị nám hay là tan nhám thì không đơn thuần là chúng ta sử dụng một cái phương pháp là piu mà có thể là kết hợp với laser hoặc là những cái phương pháp khác nữa. Vậy thì liệu khi mà điều trị kết hợp như vậy và trong một cái thời gian là phải có nhiều liệu trình đúng không ạ? Thì liệu là cái kinh phí thì nó có quá lớn không ạ?
0: Cảm ơn MC. Có vẻ MC cũng đang rất là quan tâm đến vấn đề điều trị nám đúng không ạ? Thì hiện nay thì có rất là nhiều phương pháp để điều trị nám. Chính vì thế cái liệu trình nám ấy cũng có rất là nhiều gọi. Đó. Thì chúng tôi thì phải thăm khám tình trạng của khách hàng cũng như là nhu cầu của khách hàng, cũng như là cái kinh phí của khách hàng sẵn có, thì chúng ta có thể lựa chọn cả cái mức kinh phí khác nhau. Đó, chúng ta chỉ muốn loại bỏ sắc tố hay chúng ta muốn da căng bóng hơn, da khỏe hơn và được liệp tính hơn. Thì về vấn đề kinh phí ấy, thì hiện nay thì chúng tôi thì gọi là cũng có những cái chương trình hỗ trợ trong điều trị nám ấy, thì kinh phí thì cũng khá là dễ tiếp cận đối với là chị em ở lứa tuổi từ gọi là ở quê đấy cho đến cái yếu tố thành thị thì đều có thể đến điều trị nám.
1: Vâng ạ, như thế là chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, và thưa bác sĩ là tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Vạn An, đó là chị Nguyễn Thị Trúc. Chị Trúc có hỏi là meso là một cái phương pháp được tôi thấy là được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích cái phương pháp này thì được thực hiện như thế nào và thường được sử dụng với mục đích gì ạ?
0: Cảm ơn chị đã quan tâm tới dịch vụ meso. Thì meso là cái phương pháp đưa vi điểm các cái dưỡng chất vào da nơi mà bôi thoa thì khó ta thẩm thấu tới được ấy, thì chúng ta đưa thẳng các cái dưỡng chất vào trung bì da luôn để cho da phát huy cái tác dụng hiệu quả nhanh hơn. Để về quy trình thực hiện thì chúng tôi sẽ tiến hành bôi tế để giảm đau cho khách hàng, và sau đó bác sĩ sẽ thực hiện sử dụng cái đầu kim rất là nhỏ để tiêm các cái vi điểm dưỡng chất vào trong da, và sau đó các bạn sẽ được gọi là đắp mặt nạ thư giãn làm dịu da ngay lập tức. Còn về cái tác dụng ấy thì tùy cái dưỡng chất mình đưa vào da mà mesotherapy có thể mang lại những cái hiệu quả khác nhau. Ví dụ như bạn muốn cấp ẩm phục hồi thì chúng ta sẽ đưa các cái thành phần có chứa axit hyaluronic và các cái axit amin khác. Hay bạn muốn làm sáng da thì chúng tôi có thể đưa vào da các cái hoạt chất như vitamin C hay glutathione. Hoặc là meso còn để ứng dụng để kích thích mọc tóc, hoặc là một cái số các chỉ định khác như để giảm dâu hoặc là điều trị mụn. Có rất nhiều các cái ứng dụng meso trên lâm sàng.
1: Vâng, và thưa bác sĩ là cũng liên quan đến cái phương pháp meso này thì một quý vị khán thính giả khác ở xã Đông Hiếu là chị Bùi Thị Ngọc Bích thì có hỏi là trước khi mà thực hiện meso thì bác sĩ sẽ đánh giá những yếu tố nào để hạn chế các cái phản ứng không mong muốn?
0: Vâng ạ, trước khi thực hiện bất kỳ cái phương pháp thẩm mỹ nào thì chúng tôi cần được thăm khám kỹ. Còn bác sĩ có một số các cái lưu ý đối với meso, đó là trước khi thăm điều trị ấy, thì chúng tôi cần hỏi tiền sử của khách hàng có dị ứng với các cái thành phần có trong thuốc hay không, cũng như là da của khách hàng có cái tình trạng viêm nhiễm gì hay không, hay là cơ địa của khách hàng dễ gặp phải các tình trạng về nhiễm trùng hay là sẹo hay không. Và phải một yếu tố nữa đó là phải thông báo

0: cho khách hàng với cái hiệu quả của máy số. Bởi vì cả mọi người thường nghe trên mạng ấy gọi là công dụng hóa của máy số được thân thành hóa quá, thành ra là làm cho khách hàng quá kỳ vọng. Đó. Vâng. Cái bước thăm khám trước cái điều trị thì cũng làm giảm thiểu những cái gọi là nguy cơ rủi ro cũng như là cái gọi cái thất vọng của khách hàng.
1: Vâng. Và thưa bác sĩ, là vậy thì với những cái biểu hiện nào sau khi mà tiêm máy số thì được xem là cần phải theo dõi và khi nào thì cần phải đến cơ sở y tế để mình kiểm tra lại?
0: Vâng ạ. Sau khi thực hiện bất kỳ thủ thuật nào và cả máy số thì chúng tôi đều hướng dẫn cho khách hàng về nhà để theo dõi những cái gọi là biến chứng, các cái vấn đề thường gặp và gọi là sinh lý sau khi tiêm máy số như là sưng nhẹ, đỏ nhẹ hay là một số các cái vết bầm tím nhé thì rất là thường gặp và có thể theo dõi ở nhà. Tuy nhiên thì nếu mà gặp bất kỳ các cái dấu hiệu nặng hơn, ví dụ như sưng đau dữ dội hay là các cái vấn đề về nhiễm trùng mưng mủ tại vị trí tiêm, hoặc là cảm đề về u cục mà không tán do máy số không rõ nguồn gốc đấy, không rõ thành phần đấy, hoặc là bạn có thể gặp phải tình trạng dị ứng hoặc là sốc phản vệ do cái thuốc đó có chứa những cái chất lạ đấy, thì các bạn phải lập tức đến với cái cơ sở y tế có bác sĩ để chúng ta xử trí.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về thị xã Đông Hiếu là chị Phan Thị Thu Hằng có hỏi là filler thì thường được sử dụng để làm đầy hoặc là tạo hình một số vùng trên khuôn mặt. Vậy thì những vị trí nào cần phải đặc biệt lưu ý khi tiêm filler?
0: Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi là về filler. Đây, filler là một cái thủ thuật có xâm lấn ấy. Filler dùng để làm đầy và tạo hình trên khuôn mặt. Tuy nhiên thì cái phương pháp này cũng khá là nguy hiểm khi mà chúng ta thực hiện không đúng kỹ thuật và môi trường không đảm bảo vô trùng. Tất cả các cái vùng trên khuôn mặt ấy thì đều phải rất là cẩn trọng. Tuy nhiên thì qua quá trình thăm khám cũng như là làm nghề thì chúng tôi thấy cá nhân tôi thấy một số các cái vùng cần rất là cẩn trọng hơn. Đó là vùng mũi hoặc là vùng quanh mắt ấy, thì có các cái động mạch liên thông với cái động mạch mặt ấy. Khi mà chúng ta tiêm không đúng kỹ thuật có thể gây dẫn đến cái tình trạng tắc mạch và hoại tử, thậm chí là mù loa vùng mắt. Đó. Ngoài ra một cái vùng nữa đó là cái vùng rãnh cười đấy, rãnh mũi mối đấy, có cái động mạch mặt đi qua. Khi mà chúng ta tiêm sai tầng hoặc là chúng ta tiêm quá nhiều có thể gây chen ép, gây hoại tử mố. Đó. Một cái vùng nữa đó là cái vùng giãn mày hoặc là vùng trán cũng rất nguy hiểm, có thể dẫn đến mù loa.
1: Vâng ạ, như vậy thì cái việc tiêm filler rõ ràng là phải cần một cái kỹ thuật viên có chuyên môn rất
0: đúng
1: là
0: rồi.
1: Cao để chúng ta có thể tiêm một cách an toàn, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, và tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Nga gửi về thư phương Cửa Lò. Thưa bác sĩ, là trước khi mà tiêm filler thì thường là các bác sĩ sẽ kiểm tra những gì để xác định là khách hàng có phù hợp với phương pháp này hay không ạ?
0: Đúng rồi, trước khi thực hiện bất kỳ cái phương pháp nào thì cũng cần được thăm khám kỹ. Và đặc biệt đối với filler thì chúng ta cần khai thác tiền sử của khách hàng. Như ở đầu chương trình, chị có đặt câu hỏi là đã tiêm các cái sản phẩm nào trước đó hay không, gây ra cái tình trạng chồng chéo filler đấy. Ngoài ra chúng ta còn phải hỏi tiền sử của khách hàng có gì ứng với các cái thành phần có trong thuốc hay không. Thành phần ở trong thuốc thì thường có lẫn thuốc tê đấy, thì rất là dễ gây phản ứng. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần thăm khám và tư vấn cho khách hàng để khách hàng được biết là mình cần tiêm lượng bao nhiêu và nó sẽ gây tạo nên cái hiệu quả gì cũng như là các cái tác dụng gọi là không mong muốn khác để khách hàng được biết trước.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Vẫn còn rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình và mong muốn được lắng nghe tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay thì đến đây cũng đã kết thúc. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích về làm đẹp an toàn tới quý vị khán thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn với chủ đề Làm đẹp an toàn, những điều cần biết. Nếu quý vị quan tâm và muốn nghe lại, mời quý vị và các bạn nghe lại vào lúc 16:50 chiều nay. Còn bây giờ là chuyên mục Văn hóa Đông Tây.

0: vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới, chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Tour du lịch duy nhất của Việt Nam lọt đề cử xuất sắc nhất thế giới. Khép lại kỷ nguyên rạp chiếu phim, một phòng chiếu tại Ấn Độ. Câu đá Jax, chứng nhân lịch sử và huyền thoại tình yêu ở Cộng hòa Séc. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện, tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Hành trình tuần tra rừng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên vừa trở thành dự án duy nhất của Việt Nam lọt vào chung khảo Giải thưởng Du lịch Quốc tế BGTW 2026 do Hiệp hội Nhà báo Du lịch Anh Quốc công bố. Sản phẩm do Carlton Savory thuộc công ty Osalit Adventure phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên thực hiện. Dự án tranh tài ở hạng mục Dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới và nằm trong top 3 ứng viên cuối cùng, bên cạnh hai đại diện đến từ Brazil và Cameroon. Giải thưởng du lịch quốc tế vinh danh các dự án, sáng kiến và điểm đến du lịch gồm 3 nhóm chính: Dự án du lịch Anh Quốc, Dự án du lịch châu Âu và Dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới. Kết quả sẽ chính thức được công bố tại đêm gala thường niên diễn ra vào ngày 2 tháng 11 tại London, Anh.
0: Trong hai tối 24 đến 25 tháng 10, dàn nhạc giao hưởng Kyushu, một trong những dàn nhạc giao hưởng giàu truyền thống của Nhật Bản, sẽ biểu diễn tại nhà hát Hồ Gươm. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Gen Ota, dàn nhạc giao hưởng Kyushu sẽ mang đến cho công chúng đêm hòa nhạc đặc biệt với chủ đề khúc hoan ca, giới thiệu những tác phẩm đặc sắc của Mozart và Johannes Brahms. Được thành lập tại Fukuoka vào năm 1953, Kyushu là một trong những dàn nhạc giao hưởng tiêu biểu của Nhật Bản. Sự hội tụ của dàn nhạc giao hưởng Kyushu tại nhà hát Hồ Gươm mang đến cơ hội để khán giả Việt Nam trực tiếp thưởng thức nghệ thuật giao hưởng và opera qua phần trình diễn của các nghệ sĩ Nhật Bản. Chương trình đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, kết nối nghệ thuật giữa hai quốc gia.
1: Công tác phá dỡ rạp Uvashi tại Bengaluru, cung điện điện ảnh 1.200 chỗ, từng ghi dấu tiếng hò reo, huýt sáo của bao thế hệ khán giả, đã bắt đầu tại Ấn Độ. Sự ra đi của Uvashi là minh chứng cho sự suy tàn của các rạp chiếu phim một phòng chiếu khắp nước này. Mô hình này đang thất thế trước sự trỗi dậy của cụm rạp đa phòng và dịch vụ phát trực tuyến. Bên cạnh đó, giá bất động sản leo thang cùng chi phí bảo trì cơ sở hạ tầng, thiết bị xuống cấp khiến chủ rạp khó lòng gồng gánh. Theo ước tính, từ khoảng 14.000 rạp một phòng chiếu vào thập niên 1980, Ấn Độ hiện chỉ còn khoảng 2.000 rạp hoạt động. Sự biến mất này không chỉ phản ánh thay đổi trong thói quen giải trí, mà còn đánh dấu hồi kết của một biểu tượng văn hóa đại chúng từng làm say đắm hàng triệu người.
0: Lễ trao giải MTV Video Music Award 2026 ghi nhận lượng khán giả tăng mạnh so với năm trước. Đây cũng là con số cao nhất của VMA trong 11 năm qua. Cho thấy sức hút của một trong những sân khấu âm nhạc đình đám nhất nước Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt. Theo số liệu vừa công bố, chương trình MTV Video Music Award 2026 đạt trung bình 8,43 triệu khán giả khi được phát sóng đồng thời trên CBS và MTV. Cùng một suất phát lại trên MTV, con số này tăng 51% so với mức 5,6 triệu khán giả của chương trình năm 2025. Nếu kết quả cuối cùng không có nhiều thay đổi, VMA 2026 sẽ trở thành mùa giải có lượng người xem cao nhất kể từ năm 2015. Thời điểm chương trình vẫn được phát sóng trên MTV và thu hút tới 12,73 triệu khán giả. Nằm hiên ngang bắc qua dòng sông Vltava thơ mộng, cầu đá Jax ở Cộng hòa Séc không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà còn là một biểu tượng văn hóa, lịch sử và kiến trúc vô giá. Được xây dựng từ thế kỷ 16, cây cầu đá trắng lệ này đã chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử và những huyền thoại tình yêu bất tử, trở thành một điểm đến không thể bỏ qua đối với bất kỳ du khách nào đặt chân đến thủ đô quyến rũ này.
1: Lịch sử của cầu Sark bắt đầu từ một thảm họa. Năm 1342, trận lũ lịch sử trên sông Vltava đã cuốn trôi cây cầu đá Judith cũ. Đứng trước yêu cầu kết nối lại huyết mạch giao thương và thể hiện uy quyền của quốc gia, vua Sark Đệ Tứ, vị hoàng đế kiệt xuất của đế quốc La Mã Thần Thánh, đã quyết định xây dựng một cây cầu đá mới, kiên cố hơn. Cây cầu được khởi công vào đúng 5 giờ 31 phút sáng ngày 9 tháng 7 năm 1357. Hoàng đế đã chọn thời điểm này theo sự tư vấn của các nhà thiên văn học. Ông đã đích thân đặt viên đá đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của một công trình vĩ đại. Kiến trúc sư Peter Parler, người cũng nổi tiếng với việc xây dựng nhà thờ Thánh Vitus trong lâu đài Praha, đã được giao trọng trách thiết kế và giám sát công trình. Ông Bergman, nhà sử học, cho rằng
2: vua Sark tin rằng công trình này sẽ kết nối hai bờ sông Vltava một cách vững chắc và làm đẹp thêm cho thủ đô yêu dấu của mình. Cây cầu không chỉ là một công trình giao thông mà còn là biểu tượng cho sự thịnh vượng và quyền lực của vương quốc Bohemia.
1: Việc xây dựng cầu kéo dài gần nửa thế kỷ và hoàn thành vào đầu thế kỷ 15. Cầu ban đầu có tên là cầu đá, nhưng đến năm 1870, nó được đổi tên thành cầu Sark để vinh danh vị vua đã khởi xướng dự án. Dưới tài năng của kiến trúc sư trẻ Peter Parler, cây cầu được xây dựng theo phong cách Gothic, kiên cố dài 516 m, rộng 10 m với 16 vòng đá vững chắc. Lối vào hai bên cầu Sark được bảo vệ bởi những tòa tháp đổ sộ. Các tháp này được coi là một trong những tòa tháp thời Trung Cổ đẹp nhất trong thành phố. Ông Michael Shiha, kiến trúc sư, cho biết.
2: Các tháp canh ở hai đầu cầu không chỉ có chức năng phòng thủ mà còn là những công trình kiến trúc Gothic tuyệt đẹp, thể hiện sự tinh xảo trong kỹ thuật xây dựng thời bấy giờ. Mỗi chi tiết, từ vòng cầu đến các họa tiết trang trí, đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo nên một tổng thể hài hòa và bền vững.
1: Điểm đặc biệt và thu hút nhất của cầu Sark chính là hàng tượng thánh Baroque tuyệt đẹp được dựng dọc hai bên thành cầu. Bắt đầu từ thế kỷ 17, tổng cộng 30 bức tượng và nhóm tượng đã được bổ sung, khắc họa các vị thánh bảo trợ, các nhân vật tôn giáo quan trọng và các sự kiện lịch sử. Mỗi bức tượng mang một vẻ đẹp và câu chuyện riêng, tạo nên một gallery nghệ thuật ngoài trời độc đáo. Cầu còn là nơi hội tụ của các nghệ sĩ đường phố, nhạc sĩ, họa sĩ và người bán hàng lưu niệm, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và đầy sắc màu. Đối với các cặp đôi yêu nhau, việc cùng nhau chạm tay vào hình ảnh vị thánh trên cầu Sark được xem như một lời thề nguyện giữ trọn bản lĩnh trung thành và tình yêu thủy chung. Ông Per Dolis, phó thị trưởng thành phố Praha, chia sẻ.
2: Tôi đã gắn bó với cầu Sark hơn 20 năm, chứng kiến bao nhiêu mùa du lịch, bao nhiêu sự kiện lịch sử diễn ra trên cây cầu này. Dù đôi lúc rất đông đúc, nhưng cầu Sark vẫn giữ được nét quyến rũ riêng.
1: Cầu Sark Praha là một minh chứng cho tài năng và sự sáng tạo của con người thời Trung Cổ. Với kiến trúc Gothic đáng lệ, hàng tượng thánh Baroque độc đáo và lịch sử lâu đời, cây cầu này xứng đáng là một kiệt tác kiến trúc và là một điểm đến hấp dẫn cho bất kỳ ai muốn khám phá vẻ đẹp và lịch sử của Praha. Ngày nay, cầu Sark không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là một không gian văn hóa sôi động. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức về bảo tồn do thời gian và lượng du khách lớn, cầu Sark vẫn được chính phủ và người dân Séc hết sức trân trọng và bảo vệ. Nó không chỉ là một phần không thể thiếu của cảnh quan Praha, mà còn là một biểu tượng của sự kiên cường, vẻ đẹp vĩnh cửu và di sản văn hóa phong phú của Cộng hòa Séc.
0: Cầu Sark không chỉ là một công trình kiến trúc đơn thuần, mà còn là một thực thể sống động, mang trong mình những câu chuyện lịch sử, những cảm xúc nghệ thuật và những trải nghiệm văn hóa đa dạng. Dù đã trải qua hàng trăm năm, cây cầu đá tráng lệ này vẫn tiếp tục là trái tim của Praha, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm và khẳng định vị thế là một tuyệt phẩm kiến trúc thời Trung Cổ. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Xuân Thương, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong

0: những chương trình tiếp theo.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: tế cuối tuần.
1: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, sở hữu gần 1 triệu hecta rừng cùng độ che phủ trên 58%, Nghệ An đang nằm giữ một trong những bể chứa carbon lớn nhất cả nước. Với việc tiên phong tham gia thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ và triển khai các mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính, Nghệ An đang đứng trước cơ hội rất lớn để thương mại hóa tín chỉ carbon rừng và nông nghiệp. Hơn 356 tỷ đồng đã được giải ngân, khoảng 790.000 hecta rừng tự nhiên được định giá và hơn 38.400 chủ rừng được nhận chi trả từ tín chỉ carbon. Đây là những kết quả nổi bật từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ triển khai tại Nghệ An giai đoạn 2023-2025. Những con số này là minh chứng cho thấy khả năng hấp thụ khí nhà kính của rừng hoàn toàn có thể quy đổi thành dòng tiền thực tế. Nguồn tiền này đang trực tiếp giảm tải áp lực sinh kế cho hàng chục ngàn hộ dân miền Tây xứ Nghệ, đồng thời gắn chặt trách nhiệm giữ rừng của cả cộng đồng. Tuy nhiên, chuyển hóa giá trị hấp thụ carbon thành dòng tiền bền vững vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản về thể chế, kỹ thuật đo đếm và cơ chế thị trường. Làm thế nào để giải phóng tiềm năng này thành động lực tăng trưởng cho kinh tế xanh? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong câu chuyện kinh tế hôm nay.
2: Câu chuyện kinh tế.
3: Lội suối, băng rừng tuần tra cùng cán bộ kiểm lâm đã trở thành công việc thường xuyên của người dân bản Trung Chính, xã Môn Sơn. Được giao khoán bảo vệ hàng trăm hecta rừng, nhiều hộ dân từ chỗ mưu sinh dựa vào khai thác lâm sản nay trở thành lực lượng tại chỗ phối hợp bảo vệ hệ sinh thái vườn quốc gia Pù Mát. Thông qua hoạt động bảo vệ rừng, bà con được nhận nguồn kinh phí từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính. Nguồn thu này giúp người dân ổn định sinh kế, nâng cao đời sống, giảm thiểu tình trạng phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Ông Vi Văn Hoàn, bản Trung Chính, xã Môn Sơn cho biết:
4: trước đấy thì người dân thì cũng vất vả, cứ vào rừng để săn bắt hái lượm. Nhưng mà từ khi có cái chế độ của Vườn Quốc gia Pù Mát ban giao cho bảo vệ, quản lý bảo vệ rừng, thì dân thì cũng nói chung là có bên chi trả. Một hộ dân đầu cuối năm thì nhận được 8 triệu 6 một năm, cải thiện được một phần nào đó của cuộc sống.
3: Bên cạnh phần chi trả trực tiếp cho các hộ dân, nguồn kinh phí từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải còn được đầu tư xây dựng công trình dân sinh. Những con đường liên bản, hệ thống nước sạch, đèn năng lượng mặt trời hay nhà văn hóa đang góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều bản làng. Với định mức hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng cho mỗi hạng mục, toàn bộ quá trình triển khai được thực hiện dựa trên cơ sở. Người dân tự bàn bạc, lựa chọn công trình, trực tiếp thi công và giám sát. Hạ tầng được cải thiện không chỉ phục vụ thiết thực cho sinh hoạt của bà con, mà còn gắn kết chặt chẽ hơn trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ rừng. Ông Phan Xuân Lâm, trạm kiểm lâm vườn quốc gia Pù Mát đã nói:
5: khi bảo vệ rừng tốt thì cái rừng sẽ phát triển tốt, thì tạo điều kiện để mà tăng cái tín chỉ carbon, và khi tăng tín chỉ thì có nhiều ngân sách để mà phục vụ tốt trong công tác bảo vệ rừng.
3: Hơn 393 tỷ đồng là tổng nguồn kinh phí từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải mà Nghệ An đã tiếp nhận tính đến thời điểm này. Tiến độ giải ngân đạt 89%, tương đương gần 352 tỷ đồng, được chuyển trực tiếp đến hàng chục ngàn tài khoản của người dân và các chủ rừng. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã giải ngân gần 34 tỷ đồng. Năm 2026, cùng với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, Nghệ An tiếp tục tiếp nhận nguồn thu RPA từ việc chuyển nhượng bổ sung.

0: với hơn 5.700 hectare. Đến nay, dự án đã được nhân rộng ra 7 địa bàn trồng lúa trọng điểm, với tổng diện tích hơn 20.000 hectare. Giải pháp kỹ thuật trọng tâm của dự án là tưới ngập, khô, xen kẽ. Phương pháp này giúp tiết kiệm 20-30% lượng nước, đồng thời cắt giảm hơn 50% lượng phát thải khí mê tan so với canh tác ngập nước truyền thống. Kết quả này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn tạo cơ sở hình thành các chứng chỉ carbon nông nghiệp. Chủ động chuẩn bị nền tảng từ sớm, Nghệ An đang sẵn sàng bước vào thị trường tín chỉ carbon, tạo cơ hội gia tăng thu nhập bền vững cho người trồng lúa. Ông Trịnh Đức Toàn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ và ông Trần Đức Cường, công ty Green Carbon cho biết.
1: Trong cái khuôn khổ của dự án ấy, thì chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn là JCM và Gold Standard đã lấy mẫu khí để về phân tích tại phòng thí nghiệm và kết quả phân tích có cái hệ số quy đổi để tính ra cái tín chỉ phát thải trong cái 1 hectare trồng lúa. Thì qua cái thời gian vừa rồi chúng tôi đã thí điểm thì sẽ thu được 4-5 tín chỉ trên 1 hectare trên một vụ. Cũng dự kiến là khoảng 10 đô trên một tín chỉ, thì trên 1 hectare thì có thể một vụ có thể thu được khoảng 50 đô nữa.
2: Khi mà bán được các cái tín chỉ carbon trên thị trường trong nước và quốc tế rồi thì cái lợi nhuận từ đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để xây dựng cái cơ chế để mà chi trả cho người dân ở cái mức phù hợp.
3: Với việc tham gia thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ và triển khai các mô hình canh tác lúa giảm phát thải, Nghệ An đã bước đầu định hình nền tảng kỹ thuật và kỹ năng tiếp cận thị trường carbon. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh vẫn chưa có dự án thương mại độc lập nào đi vào thực tế. Thị trường tín chỉ carbon tự nguyện quốc tế với quy mô hàng tỷ đô la mỗi năm vẫn đang bị bỏ ngỏ tại địa phương. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở những khoảng trống thể chế. Việc chưa có khung pháp lý quy định chi tiết về quyền sở hữu carbon cùng cơ chế chia sẻ lợi ích chưa rõ ràng đang trở thành rào cản lớn. Thực tế này khiến các nhà đầu tư e ngại rót vốn, trực tiếp làm chậm tiến trình thương mại hóa nguồn lực đầy tiềm năng này.
0: Rào cản kỹ thuật lớn nhất hiện nay nằm ở hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định. Các bộ dữ liệu về sinh khối rừng, độ che phủ hay lượng phát thải mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm. Phần lớn việc tính toán vẫn phụ thuộc vào báo cáo thủ công và ước lượng. Điều này khiến các dự án khó đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Bên cạnh đó, việc áp dụng mức hỗ trợ bảo vệ rừng theo diện tích đang bộc lộ nhiều hạn chế, chưa phản ánh đúng chất lượng sinh khối thực tế của các cánh rừng tự nhiên lâu năm. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết.
4: Hiện tại thì chính phủ, đặc biệt là giao cho Bộ Nông nghiệp, đang ban hành các cái thông tư và các cái quyết định cũng như để hướng dẫn về cái tính toán đó đếm cái lượng carbon này. Thì hy vọng Bộ Nông nghiệp sẽ làm sớm cái chỗ này.
0: Trong lĩnh vực nông nghiệp, hệ thống thủy lợi nội đồng manh mún đang là trở ngại lớn để nông dân chủ động điều tiết nước trong mô hình lúa giảm phát thải. Cùng với đó, quy chế giao dịch thương mại đối với tín chỉ carbon nông nghiệp vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể trên thị trường. Bà Nguyễn Thị Trang, Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, nói.
5: Hiệu quả đạt cao thì máu muộn là có thể nhân ra diện rộng, cũng máu muộn là sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để địa phương đầu tư cái hệ thống kênh mương thủy lợi tưới tiêu. Và một máu muộn nữa đó là sẽ hỗ trợ tập huấn cho bà con nhân dân.
0: Khoản chi trả từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ mới chỉ là bước đầu. Trên thực tế, dù nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã đến khảo sát, nhưng Nghệ An vẫn chưa có dự án thương mại carbon độc lập nào được triển khai. Sự thiếu vắng hướng dẫn định giá, cơ chế chia sẻ lợi ích chưa rõ ràng và chi phí đầu tư ban đầu cao đang khiến các doanh nghiệp e ngại rót vốn dài hạn. Những rào cản này đang đòi hỏi một giải pháp đồng bộ. Việc chủ động chuẩn hóa dữ liệu số và gỡ vướng từ nội tại là nhiệm vụ cấp bách để Nghệ An không lỡ nhịp với thị trường tỷ đô này.
3: Việc nhận diện rõ những khoảng trống chính sách hiện nay là cơ sở thực tiễn quan trọng để Nghệ An chuẩn bị các điều kiện cần thiết hướng tới tham gia sàn giao dịch carbon quốc gia trong tương lai. Rõ ràng để chuyển từ thế nhận chi trả thụ động sang chủ động thương mại hóa tín chỉ carbon, tỉnh cần những bước đi đồng bộ về hoàn thiện thể chế hạ tầng dữ liệu và chuẩn hóa kỹ thuật đo đếm MRV. Để có góc nhìn sâu hơn về các giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn này, kính mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần ngay sau đây.
6: Góc nhìn chuyên gia.
7: Chị Xin chào và cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh đã nhận lời tham gia trả lời trong chương

0: Chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh trên Nghệ An. Thưa giáo sư, ông đánh giá như thế nào về cái tiềm năng tín chỉ carbon của Nghệ An khi bước vào thị trường trong nước và quốc tế ạ?
1: Tiềm năng và dư địa rất là lớn, nằm trong nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước về cái khả năng tạo ra tín chỉ carbon khi mà chúng ta bước vào giai đoạn then chốt của việc vận hành chính thức năm 2028. Thị trường tín chỉ carbon Việt Nam thể hiện qua các cái tiêu chí, thứ nhất là về lĩnh vực lâm nghiệp và nông nghiệp. Ngoài ra thì Nghệ An cũng đang có các cái khu công nghiệp lớn, trong đó thì với định hướng là tạo ra các cái khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp công nghệ cao cũng như là nhiều cái dự án năng lượng tái tạo. Khi mà sàn giao dịch tín chỉ carbon vận hành chính thức, chúng ta có thể bán thông qua các cái dự án tự nguyện cho World Bank, cho các cái tổ chức quốc tế, để đưa các cái tiềm năng này trở thành các cái sản phẩm tạo ra tiền, thì cũng cần một quá trình đóng gói thành các cái sản phẩm tín chỉ thông qua các cái phương thức chuẩn hóa đo lường, phương thức kiểm kê đồng bộ, phương thức báo cáo cũng như là định giá đánh giá và xây dựng các cái hạ tầng kỹ thuật.
0: Thưa giáo sư, thì để tín chỉ carbon không chỉ dừng lại là một cái khoản thu nhập tăng thêm mà sẽ trở thành cái trụ cột tăng trưởng xanh, thì theo ông Nghệ An cần phải ưu tiên những cái giải pháp trọng tâm như thế nào ạ?
1: Việc đầu tiên tôi nghĩ rằng là phải tạo ra cái bản đồ số, xây dựng cái hệ thống MRV, là hệ thống đo đạc, báo cáo, đánh giá, kiểm kê ở quy mô cấp tỉnh một cách hiện đại, sử dụng các cái công nghệ cao, công nghệ viễn thám, công nghệ dữ liệu vệ tinh theo dõi đo đạc các cái trữ lượng carbon. Ngoài ra thì các cái phương thức đo lường, hệ thống đo lường vận tải công nghiệp, nông nghiệp theo thời gian thực tế. Thứ hai là chúng ta cần hợp tác quốc tế để một mặt là chuẩn hóa các cái dữ liệu đạt tiêu chuẩn, một mặt cũng có thể là hỗ trợ cho các những người dân, những cái dự án lớn có thể bán được tín chỉ carbon cho các cái tổ chức quốc tế theo hình thức là mua bán tự nguyện, sẵn sàng các cái danh mục dự án tín chỉ carbon để đăng ký lên hệ thống quốc gia và tham gia vào các cái sàn giao dịch carbon. Một cái điểm nhấn mạnh nữa là chúng ta cần tìm hiểu xây dựng các cái dự án về bán tín chỉ carbon theo cơ chế tự nguyện. Đây cũng là một cái lợi thế, cái cơ hội để tạo ra nguồn thu rất là lớn, đào tạo nguồn nhân lực để có thể xây dựng được các cái dự án, có thể tạo ra các cái hạ tầng kỹ thuật kiểm kê phát đạt và các cái khả năng kỹ năng để giao dịch trên sàn tín chỉ carbon.
0: Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh với cái cuộc chia sẻ của ngày hôm nay ạ.
2: Một con số.
3: Một 100 triệu tín chỉ carbon mỗi năm. Đây là dư địa khổng lồ mà tài nguyên rừng và các mô hình canh tác lúa giảm phát thải tại Việt Nam có thể tạo ra. Con số ấn tượng này là điểm nhấn mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số ngày hôm nay. Với 100 triệu tín chỉ carbon mỗi năm, nếu tính theo mức giá ở phân khúc thị trường thí điểm, Việt Nam có thể thu về khoảng 500 triệu đô la, tương đương 12.500 tỷ đồng. Trong tương lai gần, khi thị trường tín chỉ carbon chính thức đi vào vận hành, dòng tài chính mới này sẽ không chỉ giải quyết bài toán bảo vệ môi trường, mà thực sự trở thành bệ phóng chiến lược, đưa kinh tế xanh vươn lên bứt phá. Vâng, thưa quý thính giả, biến tài nguyên thành nguồn lực tài chính bền vững là hướng đi chiến lược trong lộ trình tăng trưởng xanh. Sự chủ động tháo gỡ cơ chế và chuẩn hóa công nghệ sẽ giúp Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng kinh tế carbon trong tương lai gần. Chương trình tạp chí kinh tế tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
4: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng

FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đau mỏi vùng cổ, vai gáy là cảm giác rất nhiều người từng gặp. Có người chỉ thấy căng tức nhẹ sau một ngày làm việc, nhưng cũng có người thường xuyên đau âm ỉ, cứng cổ, khó quay đầu. Mỏi hai bả vai và cảm giác nặng nề kéo dài nhiều ngày. Tình trạng này đặc biệt phổ biến ở người làm việc văn phòng, người phải ngồi lâu, lái xe nhiều giờ, thường xuyên sử dụng điện thoại, mang vác nặng hoặc sinh hoạt trong tư thế không phù hợp. Ở người cao tuổi, những thay đổi thoái hóa của hệ xương khớp cũng có thể làm cảm giác đau mỏi rõ hơn. Điều đáng nói là rất nhiều cơn căng đau vai gáy bắt đầu từ những thói quen tưởng như vô hại, ngồi hàng giờ trước máy tính, cúi đầu nhìn điện thoại, gối đầu quá cao, kẹp điện thoại giữa cổ và vai, đeo túi nặng lệch một bên hoặc bẻ cổ cho kêu răng sắc mỗi khi thấy mỏi. Nếu những thói quen này lặp đi lặp lại hàng ngày, vùng cổ và vai phải chịu áp lực kéo dài. Từ mỏi cơ đơn thuần, người bệnh có thể xuất hiện đau tái diễn, hạn chế vận động và ảnh hưởng tới công việc, giấc ngủ cũng như chất lượng cuộc sống. Vậy làm thế nào để chủ động phòng hội chứng căng đau vai gáy ngay từ những sinh hoạt bất thường? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 8 cách đơn giản nhưng thiết thực để giảm áp lực lên cổ, vai và cột sống. Thưa quý vị và các bạn, trước hết cần hiểu vì sao vùng cổ vai gáy rất dễ bị căng đau. Cột sống cổ có nhiệm vụ nâng đỡ phần đầu của cơ thể. Khi chúng ta ngồi đúng tư thế, trọng lượng của đầu được phân bổ tương đối cân bằng qua các đốt sống và hệ thống cơ, dây chằng xung quanh. Nhưng nếu thường xuyên cúi đầu, rướn cổ ra hoặc nghiêng đầu sang một bên, lực tác động không còn nhiều phân bổ đều. Một số nhóm cơ phải hoạt động liên tục để giữ đầu, từ đó dễ mỏi, căng cứng và đau. Sai tư thế còn xuất hiện khi ngủ. Ngồi quá cao, nằm nghiêng, co quắp, ngủ gục trên bàn hoặc tựa đầu ở một góc không thuận lợi để có thể khiến cơ vùng cổ vai bị kéo giãn hoặc tì đè quá mức. Bên cạnh đó, đau vai gáy đôi khi là biểu hiện của bệnh lý cột sống cổ, khớp, vai, thần kinh, loãng xương hoặc một số vấn đề cơ, xương, khớp khác. Chính vì vậy, nguyên nhân đa dạng, việc phòng ngừa cần bắt đầu từ những yếu tố chúng ta có thể chủ động thay đổi mỗi ngày. Cách thứ nhất, không làm việc quá lâu ở một tư thế. Khi ngồi trước máy tính quá lâu, cơ cổ và vai phải duy trì trạng thái gần như là cố định. Ngồi càng lâu, khả năng mỏi và co cứng càng tăng. Vì vậy, cứ khoảng 30 phút nên thay đổi tư thế, đứng dậy, đi lại hoặc thực hiện một vài động tác nhẹ ở cổ, vai và cánh tay. Cách thứ hai là giữ cổ ở tư thế thẳng khi làm việc. Màn hình máy tính nên được đặt ở chỗ độ cao phù hợp để tầm nhìn gần ngang với mắt. Nếu màn hình quá thấp, người sử dụng sẽ có xu hướng cúi đầu liên tục. Nếu màn hình đặt lệch sang một bên, cổ phải xoay trong thời gian dài. Cách thứ ba là lựa chọn tư thế ngủ và gối phù hợp. Nhiều người thức dậy vào buổi sáng với cổ cứng, khó quay đầu và nghĩ rằng mình ngủ sai một đêm. Nhưng nếu cách nằm và chiếc gối không phù hợp kéo dài, tình trạng này có thể lặp lại thường xuyên. Không nên nằm gối quá cao để đọc sách hoặc xem TV trong thời gian dài. Cách thứ tư, không bẻ cổ để tạo tiếng kêu, răng rắc. Đây là một thói quen khá phổ biến. Khi thấy mệt mỏi, nhiều người xoay mạnh hoặc dùng tay bẻ cổ cho phát ra tiếng kêu với cảm giác như vùng cổ vừa được giải phóng. Nhưng động tác đột ngột và quá mạnh có thể gây tác động không cần thiết lên khớp, dây chằng và các cấu trúc vùng cổ. Khi mỏi, nên vận động nhẹ nhàng, thay đổi tư thế hoặc thực hiện các động tác kéo giãn trong giới hạn thoải mái thay vì bẻ cổ. Cách thứ năm là thay đổi thói quen sử dụng điện thoại. Điện thoại thông minh đã trở thành vật bất ly thân, nhưng đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người phải cúi cổ trong thời gian rất dài mỗi ngày. Khi xem điện thoại, nên nâng thiết bị lên vị trí phù hợp thay vì liên tục cúi đầu xuống. Khi nghe điện thoại, nên cầm máy bằng tay hoặc sử dụng thiết bị hỗ trợ phù hợp, không nên kẹp điện thoại giữa vai và cổ trong thời gian dài. Tư thế kẹp điện thoại khiến cổ phải nghiêng sang một bên, vai nhô lên và cơ cổ bị giữ trong trạng thái căng. Nếu lặp đi lặp lại nhiều lần, tình trạng mỏi và đau có thể xuất hiện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chủ đề hôm nay là 8 cách phòng hội chứng căng đau vai gáy. Những thói quen nhỏ giúp cổ, vai
bớt kêu cứu. Thưa quý vị và các bạn, cách thứ 6 là ngồi đúng tư thế khi lái xe. Người lái xe thường phải duy trì một tư thế trong thời gian dài, đặc biệt trên những hành trình xa. Nếu ghế quá xa vô lăng, người lái phải rướn người về phía trước. Nếu ghế quá gần hoặc tựa lưng quá ngả, vùng cổ và vai gáy có thể chịu áp lực. Cần điều chỉnh ghế sao cho lưng được nâng đỡ, tay cầm vô lăng, thoải mái và cơ thể không phải ngả quá mức ra trước hoặc sau. Cách thứ 7 là giữ tư thế phù hợp khi xem TV hoặc là nghỉ ngơi. Sau một ngày làm việc, nhiều người về nhà nằm dài trên ghế sofa, kê đầu trên tay vịn hoặc nằm nghiêng hàng giờ để xem TV. Đây có thể là khoảng thời gian thư giãn về tinh thần nhưng lại chưa chắc đã tốt cho vùng cổ vai gáy. Khi xem TV, nên ngồi dựa lưng để đầu và cổ được nâng đỡ phù hợp với đường cong tự nhiên của cột sống cổ. Không nên nằm nghiêng vặn cổ để nhìn màn hình trong thời gian dài, cũng không nên kê nhiều gối khiến đầu bị nâng quá cao. Cách thứ 8 là duy trì vận động, thể lực đều đặn. Người ít vận động thường dễ cảm thấy cứng cơ và khó chịu khi phải giữ một tư thế rất lâu. Không nhất thiết phải tập những môn thể thao cường độ cao, đi bộ, vận động giữa giờ hoặc các bài tập nhẹ phù hợp với thể trạng đều có thể giúp góp phần duy trì sức khỏe cơ xương khớp. Trong thời tiết lạnh, việc duy trì vận động càng đáng chú ý. Khi lạnh, cơ thể thường co vai, khom lưng để giữ ấm. Cơ cũng dễ căng cứng hơn, trong khi nhiều người lại giảm vận động. Do đó, cần giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt vùng cổ, vai, đồng thời duy trì các hoạt động nhẹ nhàng thay vì ngồi hoặc nằm quá lâu. Những động tác như cuộn vai nhẹ nhàng hoặc kéo giãn phù hợp có thể thực hiện sau thời gian ngồi lâu. Tuy nhiên, mục tiêu của số chuyên mục hôm nay không phải là tập thật nhiều động tác, mà là xây dựng một lối sinh hoạt khiến cổ vai không phải chịu áp lực quá mức từ sáng tới tối. Ngoài 8 cách vừa nêu, một yếu tố khác cũng cần được chú ý là mang vác. Nếu thường xuyên phải mang túi, cặp hoặc vật nặng, nên tránh để toàn bộ trọng lượng dồn lên một bên vai trong thời gian dài. Túi quá nặng khiến vai phải nâng lên và cơ thể có xu hướng nghiêng sang một bên để giữ thăng bằng. Nếu công việc yêu cầu bưng bê, mang vác, cần chú ý kỹ thuật và tránh cố gắng vượt quá khả năng của cơ thể. Tương tự, khi với tay lấy đồ ở vị trí quá cao, không nên giật hoặc vặn cổ đột ngột. Nếu cần, hãy sử dụng ghế hoặc dụng cụ hỗ trợ phù hợp thay vì cố vươn người. Stress cũng là yếu tố thường bị bỏ qua. Khi căng thẳng, nhiều người vô thức nhún vai, siết chặt cơ, vùng cổ hoặc giữ người trong tư thế gồng cứng. Nếu stress kéo dài, cơ có thể liên tục ở trạng thái căng. Vì vậy, nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ và có những khoảng thư giãn trong ngày cũng là một phần của việc phòng căng đau vai gáy. Thưa quý vị và các bạn, hội chứng căng đau vai gáy thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống. Chiếc ghế ngồi chưa phù hợp, màn hình quá thấp, chiếc gối quá cao, chiếc túi quá nặng hay hàng giờ cúi xuống điện thoại. Vì thế, phòng ngừa cũng bắt đầu từ chính những điều nhỏ ấy. Hãy nhớ 8 nguyên tắc, không ngồi quá lâu một tư thế, giữ cổ thẳng và tầm nhìn phù hợp khi làm việc, lựa chọn gối và tư thế phù hợp, không bẻ cổ cho kêu, thay đổi cách sử dụng điện thoại, ngồi đúng tư thế khi lái xe, chú ý cách ngồi khi xem TV và duy trì vận động đều đặn. Không cần chờ đến khi đau mới thay đổi. Một vài phút đứng dậy giữa giờ, điều chỉnh lại màn hình, bỏ bớt đồ khỏi chiếc túi đang quá nặng hoặc ngừng thói quen kẹp điện thoại giữa cổ và vai đều là những việc có thể thực hiện ngay hôm nay. Và nếu cơn đau không còn là cảm giác mỏi thoáng qua mà kéo dài, tăng dần hoặc đi kèm tê yếu, hãy chủ động đến cơ sở y tế để được đánh giá nguyên nhân. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề 8 cách phòng hội chứng căng đau vai gáy, những thói quen nhỏ giúp cổ vai bớt kêu cứu. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Có những mùa thu đi qua cùng năm tháng, nhưng có một mùa thu vẫn ở lại trong ký ức của biết bao thế hệ. Mùa thu Hà Nội năm 1954. Chương trình câu lạc bộ người cao tuổi kỳ này với chủ đề Những mùa thu không quên, mời quý thính giả cùng trở về với Hà Nội qua những phần thơ giàu cảm xúc

có một tháng 10 lịch sử, có những con đường, góc phố thân quen, có niềm vui ngày trở về, những ký ức không thể phai mờ và cả những suy ngẫm về những gì được gìn giữ qua năm tháng. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 8:30 thứ Hai, ngày 5 tháng 10 trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thị trường lao động Việt Nam trong 9 tháng năm 2016 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.
1: Theo Cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,8 triệu người, tăng gần 697.000 người so với cùng kỳ năm 2015. Số người có việc làm đạt 52,7 triệu người, tăng 1,3%. Lao động trong khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tiếp tục tăng, trong khi lao động nông lâm nghiệp và thủy sản giảm. Đáng chú ý, thu nhập bình quân của người lao động trong 9 tháng đạt 9,1 triệu đồng mỗi tháng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Riêng quý 3, thu nhập bình quân đạt 9,2 triệu đồng, tăng 9,9%. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động duy trì ở mức 2,22%, tương đương cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm giảm còn 1,53%. Tuy nhiên, việc làm phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng cao, khoảng 61,5% số người có việc làm.
0: Thưa quý vị, hoạt động livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử đang bước vào giai đoạn được kiểm soát chặt chẽ hơn, khi nền tảng, doanh nghiệp và người sáng tạo nội dung cùng tăng cường kiểm tra nguồn gốc và thông tin hàng hóa trước khi đưa sản phẩm lên sóng. Việc siết quy trình không chỉ hướng tới xây dựng môi trường livestream minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng và những chủ thể kinh doanh chân chính mà còn hạn chế hàng gian, hàng giả trên môi trường số.
1: Nếu trước đây một phiên livestream bán hàng có thể bắt đầu khá đơn giản với việc người bán cung cấp sản phẩm và thông tin cho người sáng tạo nội dung, thì hiện nay quy trình đã có thêm nhiều bước kiểm tra. Hàng hóa, thông tin doanh nghiệp, nội dung quảng bá và cả người tham gia bán hàng đều được yêu cầu xác thực rõ ràng hơn. Anh Đặng La Huy, Phòng Thương mại Điện tử Cocon Việt Nam cho biết.
2: Quy trình từ khâu sản xuất, từ khâu kiểm định, từ khâu đóng gói hàng hóa cho tới khâu mà mình đem lên sàn thương mại điện tử để mình đem cái sản phẩm đó ra đến người tiêu dùng thì đều có một cái kiểm định nhất định từ với phía doanh nghiệp. Ví dụ mình ở phòng kinh doanh thương mại điện tử thì mình đưa cái sản phẩm đó lên sàn với một cái mô tả về sản phẩm, những cái quy trình, những cái luật gì để nó phù hợp với cái sàn thương mại điện tử. Trước đây thì giống như là mình chỉ cần lấy sản phẩm và mình gắn link affiliate là mình bán thôi, nhưng mà bây giờ cái quy trình nó được kiểm soát rất là chặt chẽ luôn từ phía doanh nghiệp và từ phía các bên creator luôn.
1: Sự bùng nổ của hoạt động livestream bán hàng trên các nền tảng số là xu hướng ngày càng rõ nét. Để đảm bảo thị trường lành mạnh, đòi hỏi trách nhiệm nâng lên của tất cả mắt xích trong chuỗi. Ông Nguyễn Thanh Lâm, đại diện TikTok tại Việt Nam cho rằng, không chỉ dừng ở thời điểm sản phẩm được đăng bán, các hoạt động kiểm tra, kiểm soát cần được siết chặt trong cả quá trình trước và sau phiên livestream, đảm bảo tính minh bạch và chất lượng hàng hóa tới tay người tiêu dùng.
3: Thì chúng tôi đã yêu cầu và chúng tôi kiểm tra tất cả các bên bán hàng là chúng tôi xác thực cả về pháp nhân cho đến là chúng tôi xác nhận về các cái hàng hóa cụ thể. Tiếp sau đấy thì bản thân nền tảng cũng có những cái cơ chế để kiểm tra, thậm chí là bí mật kiểm tra những cái hàng hóa do người bán ở trên nền tảng đến với người tiêu dùng thì có giống như những cái sản phẩm, nó có giống như là họ mô tả khi mà họ bán cái hàng hóa đấy hay không.
1: Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử và Công nghệ số, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương khẳng định.
4: Đối với các cơ quan quản lý nhà nước thì đó là chúng tôi đang thúc đẩy cái hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của tất cả các cái nền tảng và các nhà bán hàng cũng như người tiêu dùng về các quy định mới của pháp luật và những cái môi trường được tạo ra từ quy định của pháp luật là làm sao minh bạch để bảo vệ hơn cho các nhà bán hàng và nhà bán hàng biết được quyền cũng như nghĩa vụ của mình khi tham gia vào các giao dịch trực tuyến cũng như người tiêu dùng được bảo vệ hơn trong khi mà tham gia mua sắm trực tuyến.
1: Tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử từ năm qua tại Việt Nam duy trì khoảng 20-25% trên một năm. Riêng 6 tháng đầu năm 2026 ước khoảng 20-22% và sẽ còn sôi động trong tương lai.

0: Việc siết kiểm soát hàng hóa nếu được thực hiện đồng bộ sẽ là một trong những yếu tố quyết định để hạn chế hàng gian, hàng giả và củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với kênh bán hàng này.
1: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong dòng chảy không ngừng của nghệ thuật nước nhà trong những năm gần đây, đôi khi những giá trị âm nhạc lại bị cuốn theo những ồn ào của thị trường. Trong dòng chảy ấy, có bao giờ bạn cảm thấy muốn dừng lại một chút, tìm về một khoảng lặng êm đềm để lắng nghe tiếng lòng của những nghệ sĩ chân chính? Ở nơi ấy, âm nhạc không còn là những giai điệu lướt qua, mà là sự chất lọc của một đời trải nghiệm, là hơi thở xa xiết của quê hương, xứ sở.
2: Và chương trình Dân ca ba miền ngày hôm nay sẽ hân hạnh đưa tới quý vị những khoảng lặng đáng quý như thế. Chúng ta sẽ cùng đồng hành với câu chuyện của một người nghệ sĩ như một gạch nối giữa giá trị truyền thống và tinh thần thời đại. Ông không chỉ là người chắp cánh cho những vần thơ hay, nhạc sĩ của đồng quê thuần túy. Ông còn là một hành giả văn hóa với tư duy sáng tạo khoa học và đầy trách nhiệm. Và chúng tôi đang muốn nói tới nhạc sĩ Lê Minh với âm nhạc đầy riêng biệt của ông.
1: Quý thính giả thân mến, nhạc sĩ Lê Minh sinh ra và lớn lên tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm 18 tuổi, ông lên đường nhập ngũ và theo học lớp sáng tác âm nhạc do binh chủng thông tin tổ chức. Cũng từ đây, năng khiếu nghệ thuật trong ông dần bộc lộ với niềm say mê sáng tác không ngừng nghỉ. Chính sự kiên trì, ham học hỏi của người chiến sĩ đã nuôi dưỡng tâm hồn ông, đồng thời là điều cốt yếu để ông tạo dựng sự nghiệp âm nhạc của mình.
2: Không phô trương, không vội vã, ông lặng lẽ nhặt gom từng khúc đồng sao quê, từng hơi thở mộc mạc của đời sống để thổi vào đó dạt dào chất liệu dân ca của dải đất hình chữ S. Trong phút lãng du của tâm hồn, những nốt nhạc ông viết ra không chỉ ngọt lành, đắm thắm, mà còn đau đáu một triết lý nhân sinh, một tấm lòng đầy trách nhiệm với nhân tình thế thái. Và chúng ta sẽ bước vào không gian âm nhạc đó qua một sáng tác tiêu biểu của Lê Minh, ca khúc Lời Ru với tiếng hát của ca sĩ Lê Minh Ngọc.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Lời Ru, thơ Hoàng Hạnh qua tiếng hát Lê Minh Ngọc. Ngay cả khi giai điệu khép lại, thì dư vị của khúc Đồng Dao Quê Hương vẫn đọng lại thật ngọt ngào, gợi về miền ký ức thiêng liêng bên gia đình ngày thơ bé. Và đằng sau nét âm nhạc mênh mang đó, con đường âm nhạc của Lê Minh lại không mấy thuận lợi. Dẫu yêu, dẫu đam mê, nhưng cũng có khi ông nghỉ làm nhạc để mưu sinh cuộc sống. Nhạc sĩ Lê Minh đã từng kể lại.
1: Lê Minh đi bộ đội từ năm 1966, nhờ một cái mảnh đất màu mỡ của binh chủng thông tin liên lạc mà Lê Minh đã được phát huy những cái khả năng và những cái bản lĩnh mình của mình trong âm nhạc. Cái môi trường quân đội thì là cái môi trường mà nó cũng tạo nên một Lê Minh cũng có một cái tố chất âm nhạc, và nó mang cái tính chất của người lính, tức là đã nói là làm và đã làm là phải được. Sau khi ở bộ đội xong thì Lê Minh chuyển ngành về Sở Văn hóa Hà Thương Bình thì lại bắt đầu đi dạy. Xong một thời gian nữa là phải tạm thời gác cái âm nhạc này đấy để đi làm kinh tế. Cuộc sống được khoảng 5 năm như vậy. Có một anh bạn ở bên Đức về, ông bảo bây giờ phải sáng tác đi. Nhưng mình là người nghệ sĩ, người sáng tạo, thì một tác phẩm của mình để lại cho đời những bao nhiêu những cái dấu ấn và cái tiếng của mình, những thơ của mình còn mãi. Để mình quay lại sáng tác. Sau nó không ngờ là mình viết, thì khi vào guồng thì viết nó nhanh lắm. Gần như tuần nào cũng viết, tháng nào cũng viết bài. Thuật nó cũng khắt khe lắm. Nó khác với những cái môn nghệ thuật khác. Như âm nhạc nó vang lên cái hàng xóm mới nghe, người bên cạnh phải nghe. Cho nên nó đòi hỏi phải chuẩn mực làm nghệ thuật và để cho được nhiều người mến mộ, không phải là cái chuyện đơn giản.
0: Tạm gác cây đàn vì cuộc sống để rồi khi trở lại, sức sáng tạo trong người chiến sĩ năm xưa lại bùng cháy mãnh liệt hơn. Là người con xứ Thanh, nhưng Lê Minh lại dành trọn mối duyên đằm thắm cho miền đất Kinh Bắc. Nghe về Hội Lim, Con Nhện Tìm Duyên hay Lối Em Về, nhiều người ngỡ ông sinh ra từ chính cái nôi quan họ, cái tình cái nghĩa người Kinh Bắc đã níu giữ ông, thôi thúc ông viết như một lời trả ơn với vùng đất này. Mối duyên ấy bắt đầu từ Khách Đến Chơi Nhà, phổ thơ Đỗ Việt Dũng, ca khúc đong đầy nét văn hóa mến khách, nơi người ta rót lời hát xuống chén trà mời nhau. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Khách Đến Chơi Nhà với sự thể hiện của ca sĩ Ngọc Minh và

0: Quý vị vừa đến với ca khúc Khách đến chơi nhà. Tác phẩm này được yêu mến đến mức nhiều người lầm tưởng đó là một bài quan họ cổ. Lê Minh đã tài tình vận dụng chất liệu dân ca để viết nên một lời chào nồng hậu, lịch thiệp của người Kinh Bắc. Đó không chỉ là một kỷ niệm thú vị mà còn là hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ. Nhạc sĩ Lê Minh từng chia sẻ.
1: Giờ cái bài Khách đến chơi nhà nhiều năm nay người ta cứ nghĩ là có quan họ cơ. Cái bài quan họ cổ nó cũng có bài Khách đến chơi nhà. Và trong cái lời ca nó thế, khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà, rót lời hát xuống chén trà mời nhau, để anh say một miếng trầu dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Chứ còn cũng rất tự hào là khi viết được bài hát, nhiều nhạc sĩ, nhiều giới chuyên môn đã nói rồi, khi bây giờ mà có bài hát ra mà được người ta công nhận đó là dân ca của toàn dân thì nó hạnh phúc lắm. Cho nên đó là cái niềm hạnh phúc của tôi cũng rất lấy, nhưng mà cũng để cho người ta thông báo đây là của Lê Minh chứ không phải là của Khách đến chơi nhà lại cổ, người ta cứ nhầm như thế.
0: Trong giới nhạc sĩ Lê Minh còn nổi danh với biệt tài chắp cánh cho những hồn thơ. Tại các buổi gặp gỡ chuyên môn, ông hóm hỉnh tự nhận mình đôi khi là kẻ tội đồ khi phổ nhạc, vì lo sợ giai điệu của mình làm hạn chế sự tưởng tượng của độc giả. Thế nhưng thực tế cho thấy ông là một người đồng điệu kỳ diệu với thi ca. Lê Minh không phổ nhạc cho chữ mà phổ cho tình và cảnh, bằng việc thấu hiểu tâm thế tác giả và không gian văn hóa của bài thơ. Hãy cùng nghe nhạc sĩ Lê Minh trải lòng về tiêu chí chọn thơ và con đường âm nhạc ông đã đi qua.
1: Mỗi con người sinh ra thì tôi nghĩ rằng đều có một cái tố chất riêng. Có người thì người ta thích sôi nổi, có người người ta thích sâu lắng và có người thì thích nó trữ tình. Thì đối với tôi thì tôi chọn cái con đường sâu lắng. Mà sâu lắng thì chỉ có trong cái âm nhạc nó mang cái âm hưởng dân gian và âm nhạc chính thống thì mới nói hết được cái sự sâu lắng đó. Thì tôi là con người sống từ cái vùng quê, có thể nói là cây đa, bến nước, sân đình và những đồng lúa mênh mang đối với mình và những cánh diều. Từ cái đó đã ngấm vào trong máu thịt, thấm đẫm trong những cái tư duy của mình mỗi khi đặt bút lên viết lên khung nhạc. Đặc điểm của tôi thì tôi hay phổ thơ, nhưng cũng xin thưa rằng là thơ thì người ta cứ nghĩ rằng là cứ bài thơ hay là phổ nhạc, nhưng tôi lại không phải. Những bài thơ hay theo tôi là không nên phổ nhạc nữa. Mà những bài thơ được phổ nhạc đối với tôi là những bài thơ nó có hình ảnh, nó có nội dung sâu lắng ở trong đấy. Và nó có những cái cuộc câu chuyện, có những cuộc tình, có những thân phận của một kiếp người gì đó ở trong những bài thơ đấy thì tôi làm nhạc.
0: Trên con đường nhạc sĩ đã chọn hiện lên bức tranh thật nên thơ về bến nước Con Đò, những vẻ đẹp thuần hậu ở vùng nông thôn Việt Nam. Mới đó mà với thế hệ trẻ tưởng như xa lạ, vẻ đẹp đó tạo nên sự đồng điệu, thức tỉnh hồn quê trong mỗi người nghe để yêu hơn những giá trị di sản vô giá, để trở về với cội nguồn dân tộc.

0: Quý vị thân mến, sự đồng điệu giữa nhạc sĩ Lê Minh và thi ca không chỉ dừng ở nhịp điệu hay ca từ, mà cốt ở việc ông tìm thấy ngữ điệu âm nhạc vốn đã ẩn tàng sẵn trong từng vần thơ. Bởi với ông, mỗi câu chuyện, mỗi vùng đất đều cần một thứ ngôn ngữ âm nhạc của riêng nó, nhạc sĩ Lê Minh chia sẻ.
1: Thơ là nhạc khi nghe thấy. Và nhạc là gì? Nhạc là thơ khi cảm thấy. Khi người thi sĩ người ta đã viết ra những cái dòng thơ, những cái tứ thơ, thì cái tiết tấu, rồi những cái nhịp điệu, ta gọi là ngữ điệu, hắn đã có trong những bài thơ. Chỉ có điều là khi tôi định phổ thơ thì tôi phải đọc xem cái nội dung nói như thế nào. Khi mình hiểu cái nội dung rồi, thì mình chọn cái chất liệu âm nhạc cho nó phù hợp với nội dung. Ví dụ bây giờ cái nội dung cái bài thơ ta nói về mẹ, thì mình không thể viết một cách nó ầm ào và sôi nổi tiết tấu nhanh được, mà phải nói cái gì sâu lắng của người mẹ, cái nỗi niềm của người mẹ vào thì nó mới phù hợp. Và những cái bài thơ về tình yêu thì mình phải chọn cái âm nhạc của tình yêu. Và cái bài thơ đấy, cái ngôn ngữ về cái văn học nó như thế nào, tình yêu ở quê hay tình yêu ở đô thị, thì để mình lại chọn cái âm nhạc cho nó phù hợp với tình yêu đấy.
0: Chọn âm nhạc phù hợp với câu chuyện, với bối cảnh và tâm trạng nhân vật trữ tình, đó có lẽ là minh chứng cho khả năng thẩm thấu địa văn hóa đáng kinh ngạc của Lê Minh, là chìa khóa của thành công trong thời gian qua. Và khi tâm hồn ông chạm vào dải đất Tây Bắc mịt mùng mây phủ, một bản tình ca núi rừng lại cất lên đầy mê hoặc. Tiếng khèn mùa ban nở, phổ thơ nguyên như là minh chứng tiêu biểu cho góc nhìn văn hóa sâu sắc ấy.

ấy. Không chỉ dừng lại ở tình yêu đôi lứa lãng mạn, mộng mơ giữa mùa hoa ban trắng, ca khúc còn là một bức tranh thiên nhiên sống động, đong đầy linh hồn và hơi thở của núi rừng. Bằng sự trân trọng di sản và tư duy âm nhạc hiện đại, Lê Minh đã biến những hiểu biết sâu sắc về không gian sống của đồng bào thành những giai điệu sao xuyến, tạo nên một dấu ấn khó lẫn trong lòng công chúng. Trong thanh âm rộn rã của tiếng khèn gọi bạn, mời quý vị cùng đắm mình vào không gian Tây Bắc qua ca khúc Tiếng Khèn Mùa Ban Nở, qua tiếng hát của Lê Ngọc Thúy và Đào Mát.

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Tiếng Khèn Mùa Ban Nở. Sự am hiểu Tây Bắc của Liên Minh không dừng lại ở cảnh sắc mà đã chạm sâu vào nếp sống của đồng bào. Qua giai điệu, ta thấy rạng rỡ nét văn hóa Mường Vang, Mường Bi, thấy cả sự thấu hiểu quy luật, cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui của người Mường. Và với ông, âm nhạc không đơn thuần là giải trí, mà là sự kết tinh của tri thức và tình yêu di sản. Chia sẻ về album Cung Bậc Của Núi Rừng, nhạc sĩ Lê Minh từng thổ lộ: dân ca miền núi phía Bắc rất phong phú, giàu bản sắc. Tôi muốn níu giữ và khoác một tấm áo vừa vặn vào dân ca nơi đây để góp phần bảo tồn trong đời sống hôm nay. Đề tài miền núi luôn hấp dẫn và thôi thúc tôi khám phá. Và chính khát vọng khoác tấm áo vừa vặn ấy đã thôi thúc ông cho ra đời những nốt nhạc vừa mang hơi thở đại ngàn, vừa thấm đượm triết lý nhân sinh. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với ca khúc Đá Lạnh, một nốt trầm da diết, khắc họa vẻ đẹp thầm lặng và những trăn trở sâu lắng nơi núi cao rừng sâu, qua góc nhìn đầy trách nhiệm của Lê Minh với giọng hát của Lương Ngọc Anh và Lê Anh Dũng.

0: mỗi khi đặt bút phải viết thế nào. Tôi nghĩ rằng là viết có trách nhiệm, chứ không phải mình viết ra cái thấy thơ thấy chữ là mình viết lên thành nốt nhạc. Vì cái nốt nhạc của mình nếu mà nó chưa được hoàn thành thì gần như nó vô nghĩa.
1: Thưa quý vị, chính thái độ lao động nghiêm túc, miệt mài ấy đã tạo nên một dấu ấn Lê Minh thật riêng biệt. Dù trong tác phẩm hay trong cách sống, ở ông luôn có sự hòa quyện tuyệt vời giữa trái tim giàu cảm xúc và tư duy khoa học, chuyên nghiệp cao. Bằng sự tử tế và trách nhiệm với từng nốt nhạc, ông đã để lại cho đời những giai điệu thấm đượm tình quê, sống mãi trong lòng công chúng. Chương trình Dân ca ba miền tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân, các phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sáng nay, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội, xem xét những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì họp với các sở ngành và một số địa phương để cho ý kiến vào các dự thảo quyết định về lập chấp hành quyết toán và chế độ báo cáo công khai ngân sách.
0: Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập là một trong những dự án năng lượng trọng điểm với quy mô đầu tư lớn và nhiều phần việc phức tạp cần triển khai đồng thời. Việc xác định và tập trung sát sao vào đường găng tiến độ ngay từ những bước đầu tiên có ý nghĩa quyết định đối với thành công chung của toàn dự án.
1: Thực hiện Nghị định 235 của Chính phủ, tỉnh Nghệ An đã giao hơn 2.200 chỉ tiêu hợp đồng để bổ sung giáo viên cho các trường còn thiếu. Việc tuyển dụng kịp thời đã góp phần giảm áp lực thiếu giáo viên ngay từ đầu năm học.
0: Sạt lở bờ sông Lam tại xã Nhân Hòa ảnh hưởng đến dân sinh và quốc lộ 7. Nội dung được phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Đức công bố viện trợ quân sự và năng lượng cho Ukraine.
0: Tổng thống Trump chính thức thành lập lực lượng siêu trí tuệ.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay thứ hai ngày 5 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn. Hội nghị Trung ương lần thứ hai đã quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức cán bộ và quy định nền tảng của Đảng cho nhiệm kỳ mới. Hội nghị Trung ương lần thứ ba tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, mô hình phát triển và các chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị Trung ương lần thứ tư vừa giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Gợi mở các trọng tâm thảo luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển đất nước của Đảng. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết kết luận về xây dựng chỉnh đốn Đảng cần làm rõ những chuyển biến trong tổ chức xây dựng Đảng đã nâng cao chất lượng lãnh đạo, khả năng giải quyết các vấn đề, phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân đến đâu. Các tổ chức Đảng và đảng viên mạnh lên, trưởng thành lên ở những lĩnh vực nào cần khắc phục. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2027 phải tăng tốc bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ, tạo đà thực hiện mục tiêu cả nhiệm kỳ. Đề nghị Trung ương thảo luận kỹ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp trọng tâm. Trung ương cần làm rõ đâu là những khâu đột phá để chuyển đổi nguồn lực thành năng lực sản xuất, kinh doanh và kết quả phát triển thực chất. Cần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nâng cao năng lực hấp thụ vốn, bảo đảm hạ tầng, năng lượng, nhân lực, khơi thông đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, cả trực tiếp và gián tiếp, củng cố sức mua, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Mỗi quyết sách phải có cách kiểm chứng kết quả, điều chỉnh từ thực tiễn. Vấn đề nào được giải quyết, nguồn lực nào được khơi thông, nhân dân được hưởng lợi gì. Mọi kết quả phải đảm bảo tính hiệu quả. Nhiệm vụ trước mắt phải gắn với kế hoạch ngân sách năm 2027, nghiên cứu dài hạn, phải rõ sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Trung ương thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đi sâu vào những lựa chọn lớn, những vấn đề còn khác nhau. Nêu rõ căn cứ, phương án và kiến nghị, Trung ương phải nêu gương về bản lĩnh quyết định, tinh thần tự phê bình, trách nhiệm thực hiện. Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết. Theo chương trình hội nghị làm việc đến ngày 8 tháng 10 năm 2026.
1: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì họp với các sở ngành và một số địa phương để cho ý kiến vào các dự thảo quyết định về lập chấp hành quyết toán và chế độ báo cáo công khai ngân sách, ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù, quy định danh mục tài sản công cho thuê, thủ tục cho thuê nhà đất là tài sản công. Các thành viên dự họp đã cho ý kiến vào dự thảo quyết định về lập chấp hành quyết toán và chế độ báo cáo công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và Ủy ban Nhân dân các phường, xã. Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù, danh mục thời gian sử dụng để tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về quy định danh mục tài sản công cho thuê, không sử dụng vào mục đích để ở dành cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Có ý kiến cho rằng vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm nhất đó chính là rút ngắn, đơn giản hóa trình tự thủ tục cho thuê nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật. Kết luận

0: tài sản công. Đồng chí Bùi Thanh An yêu cầu bổ sung làm rõ và cụ thể hơn về đối tượng áp dụng trên cơ sở Nghị định 20/2026. Doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định được giảm 30% tiền thuê nhà, tối đa không quá 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê nhà. Đồng thời lưu ý những tài sản công, nhà đất có vị trí thuận lợi và có giá trị thương mại nhằm tránh làm thất thoát tài sản của nhà nước.
1: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm, muộn về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới. Theo thông báo 510 của Văn phòng Chính phủ, người đứng đầu các bộ ngành địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện, đồng thời rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, cập nhật kết quả trên hệ thống theo dõi trong chuyển đổi số. Các cơ quan được yêu cầu tập trung nguồn lực hoàn thành các cơ sở dữ liệu quan trọng về giáo dục an sinh xã hội, cán bộ y tế trước ngày 30 tháng 11 năm 2026 làm sạch gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng chứng chỉ trên VNEID trước ngày 30 tháng 10. Bộ Khoa học Công nghệ được giao rà soát, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, các bộ ngành địa phương, đồng thời phải xác định rõ dư địa tăng trưởng, điểm nghẽn và những bài toán cần giải quyết bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay. Theo nghị quyết sẽ kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Cùng với đó là kéo dài thời hạn áp dụng về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay cũng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng vẫn được áp dụng theo luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn với các mức cụ thể là xăng khoáng 10%, E5 là 8% và E10 ở mức 7%.
1: Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập là một trong những dự án năng lượng trọng điểm theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, hướng tới mục tiêu vận hành vào năm 2030, với quy mô đầu tư lớn và nhiều phần việc phức tạp cần triển khai đồng thời. Việc xác định và tập trung sát sao vào đường găng tiến độ ngay từ những bước đầu tiên có ý nghĩa quyết định đối với thành công chung của toàn dự án. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
2: Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được quy hoạch hơn 40.000 m2 tại khối Đồng Minh. Để triển khai, phường Tân Mai phải thu hồi 60 thửa đất. Trong đó, riêng gia đình anh Trần Xuân Thể bị thu hồi 3 thửa với tổng diện tích gần 7.500 m2, bao gồm cả đất ở, đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản.
3: Thì anh thấy trong cũng phù hợp trong đất nhà em, nói chung là đủ đất và bóc tách tương đối là đạt, thì em cũng đồng ý, em đã ký.
2: Sự đồng thuận của người dân là chìa khóa để tháo gỡ nút thắt đầu tiên trên đường găng tiến độ. Hiện kết quả trích đo đã được trình Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt. Trước đó, kết quả này cũng đã được công khai và nhận được sự đồng tình của người dân cũng như Ban Cán sự Khối Đồng Minh. Đây là bước thuận lợi để phường Tân Mai lên phương án bồi thường hỗ trợ, thực hiện các bước tiếp theo của dự án. Bà Mai Thị Gái, Bí thư chi bộ Khối Đồng Minh phường Tân Mai cho biết.
4: Tâm tư nguyện vọng của nhân dân cũng mong muốn là hỗ trợ bà con trong khu tái định cư cũng như là đến nơi ở mới phải bằng hoặc có thể là hơn nữa chỗ nơi ở cũ. Và cũng mong muốn là có một quỹ đất cho bà con có nơi nuôi trồng hoặc là làm công việc mới trên vùng đất mới anh ạ.
2: Để giải phóng mặt bằng, ngoài khu tái định cư, phường Tân Mai cũng tiến hành song song khu quy hoạch Nghĩa Trang với diện tích 45.000 m2. Ông Nguyễn Bá Thế, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai cho biết, hiện cả hai đã được địa phương phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 104 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng tạm tính trên 33 tỷ. Phường Tân Mai và chủ đầu tư đang phối hợp ký hợp đồng giải phóng mặt bằng để tiến hành các bước tiếp theo.
5: Hiện nay thì hai bên cũng đã dự thảo xong hợp đồng và dự kiến thì trong tuần tới thì chúng tôi sẽ ký được hợp đồng này. Và sau khi ký hợp đồng thì chúng tôi sẽ triển khai các bước tạm ứng kinh phí để chi trả.
2: Đối với mặt bằng nhà máy, hiện phường Tân Mai cũng đã công khai và giải quyết xong 110 trên 110 đơn thư liên quan đến

0: tự thảo trích trên diện tích 57 ha. Về phía chủ đầu tư, ngày 14 tháng 9 năm 2026, công ty cổ phần điện LNG Quỳnh Lập chính thức được thành lập. Các nội dung liên quan đến đường găng tiến độ đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư. Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho biết, các nhiệm vụ sẽ triển khai.
1: Các công đoàn triển khai dự án cũng đã từng bước đi vào rất chặt chẽ, quyết liệt và hiệu quả. Thì trong thời gian tới thì Sở tiếp tục tham mưu Ủy ban tỉnh để chỉ đạo các sở ngành phối hợp với nhà đầu tư và địa phương để cùng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đảm bảo cái đường găng tiến độ, đảm bảo làm sao cho cái kế hoạch mà vận hành thương mại phát điện của nhà máy điện LNG Quỳnh Lập sẽ phát hiện nó trong 2030.
0: Với quy mô đầu tư gần 60.000 tỷ đồng, tổng công suất 1.500 MW, theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập sẽ đi vào vận hành trong năm 2030. Để đạt mục tiêu này, nhiều nút thắt đường găng đã được xác lập trong những tháng cuối năm 2026, đặc biệt là sự sẵn sàng của địa phương cũng như sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó là việc hoàn thành các thủ tục từ phía chủ đầu tư. Trước mắt là việc hoàn thiện trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 10, ký kết các hợp đồng cần thiết. Đây cũng là đường găng mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đang yêu cầu chủ đầu tư bám sát để nhanh chóng triển khai xây dựng nhà máy trên thực địa theo đúng lộ trình.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Lễ bế mạc kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế lần thứ 19 năm 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội. Đoàn Việt Nam 100% thí sinh đều đoạt giải với 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ thi này, quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, với 320 thí sinh, quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Kết quả có 51 thí sinh đoạt huy chương vàng, 48 thí sinh đoạt huy chương bạc, 60 thí sinh đoạt huy chương đồng và 22 thí sinh được trao giải khuyến khích. Không chỉ giúp phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ và mở rộng hợp tác quốc tế về giáo dục khoa học, IOAA 2026 còn góp phần tạo cơ hội để học sinh Việt Nam và các nước học hỏi lẫn nhau, phát triển năng lực và hình thành những mối quan hệ gắn bó từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
3: Hơn 44.000 sinh viên, nhóm ngành khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật đủ điều kiện nhận học bổng 3,7 đến 5,5 triệu đồng một tháng. Trong số này, khoảng 23.000 em là tân sinh viên, còn lại là sinh viên năm thứ hai. Theo công bố của Bộ Giáo dục Đào tạo, đây là năm đầu tiên sinh viên nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược được xét học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ. Nhóm này đạt giải nhất nhì ba cấp quốc gia quốc tế hoặc có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 22,5 đến 24,35 trên 30 điểm trở lên. Tùy ngành, các em được hỗ trợ 3,7 triệu đồng mỗi tháng ở các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược. Mức 4,5 đến 5,5 triệu đồng dành cho người học các ngành khoa học cơ bản, vi mạch bán dẫn, lần lượt với hệ chuẩn và hệ tài năng.
2: Theo Bộ Y tế, năm 2026, nhiều chính sách liên quan đến chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế đã có hiệu lực. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 350, quyết định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Theo Nghị định 350, mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất hiện được quyết định là 80%. Mức 80% áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần, làm pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh. Viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng trên địa bàn biên giới hải đảo. Khu vực 2 là xã khó khăn, khu vực 3 là xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
3: Chính phủ ban hành Nghị định số 328 năm 2026 quy định về phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Nghị định có hiệu lực từ hôm nay mùng 5 tháng 10. Tại nghị định này, quy định chi tiết về nội dung công bố cảnh báo tin giả, tin sai sự thật, bao gồm việc công bố danh tính cá nhân, tổ chức, phát ngôn làm, lưu trữ, tàng trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật sau khi có kết luận kiểm chứng xác minh làm rõ. Việc công bố danh tính phải tuân thủ pháp luật về tiếp cận thông tin từ trường hợp pháp luật liên quan có quy định khác. Đồng thời, việc công bố danh tính người đăng tin, chia sẻ tin giả chỉ được tiến hành sau

0: khi thông tin đã được kiểm chứng, xác minh, làm rõ và xác thực là tin giả, tin sai sự thật. Về hình thức công bố, cơ quan chức năng có thẩm quyền căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả thiệt hại của tin giả để lựa chọn hình thức phù hợp. Chủ tịch Hội Nông dân xã Bích Hào cho biết 50 con lợn của một hộ dân trên địa bàn vừa bị sét đánh chết gây thiệt hại lớn. Trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 4 tháng 10, tại thôn Tùng Phúc, xã Bích Hào xảy ra mưa dông kèm sét. Sét đánh trúng khu vực chuồng trại của gia đình ông Hoàng Văn Kinh khiến đàn lợn gồm 50 con bị chết với tổng trọng lượng hơn 5,5 tấn, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng cơ chế quản lý chất lượng không khí liên vùng, liên tỉnh tại các tỉnh phía Bắc. Bộ Công trình Thủ tướng xem xét thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về khắc phục ô nhiễm không khí. Theo định hướng, quy chế sẽ tạo cơ chế phối hợp giữa các địa phương trong trường hợp AQI vượt 300 trên phạm vi liên vùng, liên tỉnh trong 3 ngày liên tục. Đây là điểm mới đáng chú ý trong cách tiếp cận quản lý ô nhiễm không khí, bởi tình trạng ô nhiễm có thể lan truyền qua nhiều địa phương và không dừng lại tại ranh giới hành chính. Theo Cơ quan Quản lý Môi trường, việc kiểm soát ô nhiễm không khí chỉ trong phạm vi từng tỉnh, thành phố có thể không đủ hiệu quả khi các nguồn phát thải và điều kiện khí tượng tác động trên phạm vi rộng. Vì vậy, bên cạnh trách nhiệm của từng địa phương, cần có cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong cùng một vùng. Khi ô nhiễm không khí diễn biến nghiêm trọng trên diện rộng, các địa phương có thể cần chia sẻ dữ liệu quan trắc, phối hợp xác định nguồn phát thải và thống nhất các giải pháp kiểm soát.
0: Thực hiện Nghị định 235 của Chính phủ, Nghệ An đã giao hơn 2.200 chỉ tiêu hợp đồng để bổ sung giáo viên cho các trường còn thiếu. Việc tuyển dụng kịp thời đã góp phần giảm áp lực thiếu giáo viên ngay từ đầu năm học. Song ở một số địa bàn, nhiều môn học vẫn khó tìm nguồn tuyển, phóng viên Thu Hiền phản ánh.
2: Gần 15 năm dạy âm nhạc diện hợp đồng, có lúc cô giáo Đào Thị Lụa cảm thấy chạnh lòng, lo lắng về công việc, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ rời bục giảng. Vì thế, trúng tuyển đợt này, dù là hợp đồng ngắn hạn, nhưng cô rất vui.
3: Sau 14 năm công tác thì đấy là lần chúng tôi được tuyển dụng theo cái nghị định 235. Thì tôi cảm thấy rất là vui mừng, phấn khởi và rất là trân trọng cái cơ hội này. Mong lãnh đạo tỉnh Nghệ An có những cái đợt tuyển dụng mới để chúng tôi có cơ hội được làm việc ổn định và cống hiến.
2: Hơn 2.200 chỉ tiêu hợp đồng cũng mở thêm cơ hội cho nhiều giáo viên trẻ. Ngay tuần này, cô Nguyễn Thị Kim Hằng, tốt nghiệp xuất sắc ngành sư phạm ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, bắt đầu những tiết dạy đầu tiên tại trường trung học cơ sở Trường Vinh 1.
4: Tôi thực sự cảm thấy rất vui bởi trong quá trình tuyển dụng này được thực hiện công khai, minh bạch và rõ ràng, đã tạo điều kiện cho những giáo viên như chúng tôi tiến hành trình gieo chữ. Tôi không chỉ mong cơ hội này là một công việc mà còn là một cái cơ hội để mình có thể học hỏi, trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm của mình cùng với giáo viên trong nhà trường và cống hiến với nghề giáo.
2: Tuyển bổ sung giáo viên hợp đồng không chỉ góp phần giải bài toán thiếu đội ngũ cho năm học mới. Nhiều giáo viên trẻ được đào tạo bài bản, thành thạo công nghệ thông tin, chuyển đổi số đang tạo thêm một luồng gió mới trong các nhà trường. Cô giáo Bùi Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trường Vinh 1 và thầy giáo Chu Tự Hạnh, hiệu trưởng trường tiểu học Hùng Châu 1 cho rằng
5: trường trung học cơ sở Trường Vinh 1 đã tuyển dụng đủ chỉ tiêu, nhà trường cũng đã tuyển dụng được rất nhiều giáo viên có chất lượng. Trong đó có những khi sinh viên mới ra trường là đạt bằng xuất sắc và đó là một trong những báo hiệu chất lượng của nhà trường sẽ được đảm bảo.
6: Nhà trường đã tuyển đủ 4 giáo viên, thì các em tuổi đời đang trẻ, khoảng từ năm 2000 đến năm 2003, các em tiếp cận kỹ năng số, công nghệ thông tin rất là tốt và có nhiều cái phương pháp dạy học đổi mới. Và đây cũng là một cái luồng gió mới vào trong lực lượng giáo dục của chúng ta.
2: Tuy nhiên, trong khi khu vực đô thị khá thuận lợi về nguồn tuyển, thì nhiều trường học vùng xa, vùng khó vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu, nhất là môn năng khiếu và môn đặc thù. Thầy giáo Trần Long Trung, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phùng Trí Kiên và thầy giáo Trần Sĩ Hạnh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hùng Châu thừa nhận điều này.
7: Trường trung học cơ sở Phùng Trí Kiên đã hợp đồng được 5 và đang còn thiếu 4. Và vấn đề tuyển giáo viên để đủ trong công tác dạy học rất là khó khăn. Và nhà trường không thể tuyển được môn giáo dục thể chất, môn âm nhạc, mỹ thuật, rồi môn các môn khoa học tự nhiên.
8: Hùng Châu này là vùng xa xôi nhất của Diễn Châu cũ. Vấn đề tuyển giáo viên là rất khó. Đặc biệt hiện nay giáo viên đang thiếu thì là môn

0: môn mỹ thuật, môn ngoại ngữ, rồi là môn tin học, vật lý, hóa học.
1: Tuyển hợp đồng lao động ngắn hạn đã kịp thời bổ sung giáo viên cho năm học mới, nhưng để đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu vùng miền, đúng môn, nhất là vùng xa, rất cần những giải pháp bền vững để thu hút và giữ chân giáo viên.
2: Vỉa hè là không gian dành cho người đi bộ, nhưng tại một số tuyến đường ở đô thị Vinh, không gian này đang bị thu hẹp bởi biển quảng cáo, biển hiệu, bàn ghế và hàng hóa. Khi lối đi bị cản trở, người đi bộ buộc phải né tránh, thậm chí là đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
3: Tại một số tuyến đường như Phan Đăng Lưu, Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh, những tấm biển giới thiệu món ăn, cửa hàng được đặt ngay trên phần vỉa hè. Với những đoạn vỉa hè không quá rộng, mỗi tấm biển lại chiếm thêm một phần không gian dành cho người đi bộ. Anh Nguyễn Khắc Nhân, phường Trường Vinh nói:
4: Theo em thấy thì khi mà người dân họ để cái biển báo vỉa hè ngay trên vỉa hè đường của người đi bộ ấy, thì sẽ dẫn đến tình trạng là mất an toàn giao thông. Tại vì khi mà họ để lấn chiếm như vậy thì người đi bộ thì họ sẽ có xu hướng thường là sẽ đi xuống lòng đường. Chưa kể là vào các giờ cao điểm thì ô tô và xe máy đi lại rất đông. Nếu như mà trẻ nhỏ mà không để ý đi xuống lòng đường của xe cộ ấy, thì có thể sẽ dẫn đến tai nạn, những hậu quả không mong muốn.
3: Khi người đi bộ phải di chuyển dưới lòng đường cùng phương tiện giao thông, nguy cơ va chạm cũng tăng lên, nhất là tại những tuyến đường đông xe hoặc vào giờ cao điểm. Qua ghi nhận tại đường Nguyễn Trãi, phường Vinh Phú và đường Hồ Tông Thốc, tình trạng tương tự cũng xuất hiện. Không chỉ biển quảng cáo, bàn ghế, ô dù được đặt trên vỉa hè, thu hẹp lối đi mà còn khiến không gian đô thị trở nên nhếch nhác. Anh Nguyễn Duy Sơn, người dân phường Vinh Hưng nêu ý kiến.
5: Thì em thấy nếu về tình trạng những cửa hàng buôn bán hồ để biển quảng cáo ngoài vỉa hè, đó là sẽ lấn chiếm làn đường của những người đi bộ, khiến người đi bộ sẽ có làn đường để đi, sẽ phải đi xuống dưới lòng đường. Việc người đi bộ đi xuống lòng đường, việc này sẽ rất nguy hiểm.
3: Việc sử dụng vỉa hè để phục vụ hoạt động kinh doanh không phải câu chuyện mới tại đô thị Vinh. Đáng nói sau những đợt kiểm tra chấn chỉnh, tình trạng này lại tái diễn. Vỉa hè không chỉ là khoảng trống phía trước mỗi cửa hàng, nhà ở, và còn là lối đi dành cho người đi bộ. Vì vậy, sắp xếp biển hiệu hàng hóa gọn gàng, duy trì lối đi thông thoáng, vừa để hoạt động kinh doanh văn minh, vừa hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông.
6: Alo, NTV kết nối.
2: Chuyên mục Alo, NTV kết nối nhận được phản ánh của người dân thôn Cẩm Sơn 1, xã Nhân Hòa về tình trạng sạt lở bờ sông Lam. Theo người dân, sạt lở đã diễn ra trong nhiều năm qua, cuốn theo đất vườn, công trình phụ và đang ngày càng tiến sát khu dân cư, quốc lộ 7A. Phản ánh của người dân có đúng thực tế? Mức độ sạt lở hiện nay ra sao? Và nguy cơ ảnh hưởng đến quốc lộ 7A như thế nào? Phóng viên chuyên mục đã đến hiện trường để tìm hiểu về nội dung này.
3: Sông Lam đoạn chảy qua thôn Cẩm Sơn 1, xã Nhân Hòa. Cây cối, đất vườn và nhiều công trình phụ phía sau nhà dân đang dần bị dòng sông cuốn trôi. Đáng lo ngại, điểm sạt lở gần nhất hiện chỉ cách quốc lộ 7A khoảng 20 mét. Hàng chục hộ dân nơi đây luôn sống trong bất an mỗi khi mùa mưa bão về. Chị Bùi Thị Ánh và ông Nguyễn Văn Long, thôn Cẩm Sơn 1, xã Nhân Hòa cho biết thực tế.
7: Em định mua mưa rất lo lắng ạ. Là chống định cái mô này là nó ngủ được khi là mua mưa nước lụt mà lở là sao nên nắm bỏng lở ạ.
8: Đến mùa lụt là sợ sạt lở thôi. Nhất là mưa bão. Nên nói chung là sạt lở nắm mối đồng cỏ cả.
3: Sau những đợt mưa lớn trong năm ngoái và năm nay, chuồng chăn nuôi và nhiều công trình phụ của gia đình bà Võ Thị Phong đã bị sụt xuống sông. Không chỉ mất đất sản xuất, cuộc sống gia đình cũng bị đảo lộn. Tình trạng này cũng đang diễn ra tại nhiều hộ dân ở thôn Cẩm Sơn 1. Bờ sông liên tục bị khoét sâu khiến đất vườn, chuồng trại, các công trình phụ có nguy cơ tiếp tục bị cuốn trôi.
9: Cứ mưa lụt khi mỗi là ló đi làm ăn ở ngoài Hà Nội là không có, mỗi mưa lụt cứ phải bắt xe vay cói. Thì ở trong đường của mình nhá, cứ càng ngày hơn cứ một trận lụt là một trận tử mà cách đây mấy năm nội ke đó mà nó thấy chứ cả.
3: Tình trạng sạt lở bờ sông tại khu vực này đã diễn ra gần 10 năm. Nếu như ban đầu chỉ có một vài hộ dân bị ảnh hưởng, thì đến nay phạm vi sạt lở đã kéo dài khoảng 1 km, ảnh hưởng đến 47 hộ dân. Phần lớn các hộ dân ở đây sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, việc di rời đến nơi ở mới là điều không dễ dàng. Trong khi đó, mỗi mùa mưa lũ, nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng, đặt ra nhiều khó khăn cho công tác đảm bảo an toàn dân cư cũng như công trình của nhà nước. Ông Nguyễn Văn Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hòa đề nghị.
10: Từ khi có cái cảnh bão mưa bão, thì chính quyền đã chỉ đạo thôn và trực tiếp xuống kiểm tra đến người dân. Để đảm bảo cho an toàn người dân thì có cái phương án di dời, nếu có kè mà đảm bảo thì không cần tái định cư. Vì người dân người ta sinh sống đấy lâu đời, phong tục tập quán, rồi các mặt đời sống nữa mà tái định cư thì không nên. Vì cái điều kiện này cơ bản là đầu tư được kè là cái quan trọng nhất.
3: Không chỉ đe dọa đến đất đai, nhà cửa và sinh kế của người dân, điểm sạt lở ven sông Lam tại Cẩm Sơn 1 còn đang tiến gần quốc lộ 7A. Sạt lở vẫn đang diễn ra từng ngày, trong khi khoảng cách an toàn với khu dân cư và tuyến giao thông ngày càng thu hẹp. Với người dân nơi đây, một giải pháp căn cơ để giữ đất, giữ nhà và đảm bảo an toàn vẫn là điều mà họ mong chờ trước mỗi mùa mưa lũ.
6: Phần tin quốc tế.
3: Brazil đã kết thúc vòng 1 của bỏ phiếu bầu Tổng thống, Phó Tổng thống, Quốc hội và lãnh đạo các bang, cuộc đua gay cấn nhất cho vị trí Tổng thống. Trong đó, Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro dẫn trước Tổng thống đương nhiệm Lula da Silva dù với khoảng cách khá xít sao. Theo số liệu của cơ quan bầu cử Brazil, với 99,8% số phiếu được kiểm đếm, ông Bolsonaro được hơn 56 triệu phiếu, trong khi ông Lula được khoảng 53,7 triệu phiếu. Điều này đồng nghĩa Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, giành được 47,3%, trong khi Tổng thống Lula da Silva giành được 45,15%. Kết quả này trái với phần lớn khảo sát trước cuộc bầu cử, vốn dự báo ông Lula sẽ dẫn trước khoảng 3 điểm phần trăm. Dù vậy, cả hai ứng cử viên đều chưa đủ 50% số phiếu để giành chiến thắng ngay trong vòng 1 của bầu cử và sẽ bước vào vòng 2, dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 10.
2: Thủ tướng Đức Merz đã có chuyến thăm Ukraine và công bố gói hỗ trợ mới cho Kiev. Gói hỗ trợ bao gồm 1 tỷ euro viện trợ quân sự và 350 triệu euro sửa chữa hạ tầng năng lượng. Tại Kiev, Thủ tướng Đức đã có cuộc gặp Tổng thống Ukraine Zelensky và khẳng định sự hỗ trợ của Đức dành cho Ukraine trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công Kiev. Ông Merz cũng hối thúc chính phủ Ukraine đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cải cách theo yêu cầu của các đối tác EU, trong đó có các biện pháp phòng chống tham nhũng. Tại diễn đàn doanh nghiệp Đức, Ukraine diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm, các doanh nghiệp Đức và đối tác Ukraine đã ký 14 thỏa thuận mới trị giá khoảng 6,6 tỷ euro, tập trung vào hệ thống phòng không, radar và UAV đánh chặn.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố thành lập lực lượng siêu trí tuệ nhằm điều phối nỗ lực của chính phủ liên bang và củng cố vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Theo thông báo, lực lượng mới sẽ kết nối chính phủ liên bang với các doanh nghiệp công nghệ, người tiêu dùng, các tổ chức xã hội, tôn giáo và nhà cung cấp hạ tầng trọng yếu liên quan đến AI. Lực lượng do Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton lãnh đạo, với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Thương mại Liên bang, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Quản lý Nhân sự. Thông báo chính thức được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và các giám đốc điều hành công nghệ hàng đầu tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp, ông Trump cùng các đại diện 6 công ty ký văn bản nhằm thiết lập các tiêu chuẩn tự giám sát đối với công nghệ của các doanh nghiệp này.
2: Chương trình thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Khai mạc trọng thể hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Hơn 500 đại biểu từ các 20 quốc gia vùng lãnh thổ tham dự diễn đàn quốc tế thường niên về quản trị công năm 2026 với chủ đề Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai. Từ hôm nay, 2 triệu rưỡi người được tăng trợ cấp hưu trí xã hội. Trong phần tin thế giới, Brazil sẽ phải tổ chức vòng 2 của bầu cử tổng thống bởi không có ứng cử viên nào giành được quá bán số phiếu hợp lệ trong vòng đầu tiên. Thái Lan kích hoạt gói tín dụng khẩn cấp cứu hơn 4.200 doanh nghiệp sau trận lũ lụt lịch sử. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026, chuẩn bị kế hoạch năm 2027 và những năm tiếp theo. Biến động quốc tế, cạnh tranh công nghệ, chiến tranh thương mại và yêu cầu đổi mới về mô hình phát triển đất nước, mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% đòi hỏi phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu, khả năng thích ứng và quyết tâm hành động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, muốn nắm bắt thời cơ phải có tư duy chiến lược, tính chủ động để phân tích tình hình, đưa ra quyết sách đúng, tổ chức thực hiện hiệu quả. Điều đặc biệt quan trọng là sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển đất nước của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết, kết luận về xây dựng chỉnh đốn Đảng, cần làm rõ những chuyển biến trong tổ chức xây dựng Đảng đã nâng cao chất lượng lãnh đạo, khả năng giải quyết các vấn đề phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân đến đâu. Các tổ chức đảng và đảng viên mạnh lên, trưởng thành lên ở những lĩnh vực nào cần khắc phục. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Trung ương cần nhìn thẳng vào những hạn chế kéo dài, vì sao tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra nhưng chậm sửa, vi phạm đã được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn, có nội dung đúng quy trình mà chưa chọn đúng người, chưa giải quyết được việc, hiệu quả thấp. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các nghị quyết mới phải xử lý căn nguyên, xác định trách nhiệm, kể cả trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo, tham mưu ở Trung ương.
2: Nghị quyết mới phải kết hợp chặt chẽ, xây dựng với chỉnh đốn, giáo dục, phòng ngừa với xử lý nghiêm minh, hình thành cơ chế để tổ chức đảng, từng đảng viên tự phát hiện, tự sửa chữa khuyết điểm. Xây dựng đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, phải thể hiện ở sự liêm chính, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ cái đúng và trách nhiệm trước nhân dân. Phải thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng đảng, niềm tin của nhân dân phải được bồi đắp từ việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết quyền lợi chính đáng và sửa chữa những khuyết điểm của cán bộ và đảng viên. Cần phải phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đảm bảo nhân dân tham gia, đóng góp những chủ trương, giám sát việc thực hiện và thụ hưởng thành quả. Đó là nền tảng để củng cố đại đoàn kết, quy tụ sức mạnh của dân tộc.
1: Về vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền để nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, mô hình tổ chức thay đổi đòi hỏi hoàn thiện đồng bộ phương thức lãnh đạo cầm quyền, không thể chỉ sắp xếp lại bộ máy mà giữ nguyên cách làm không còn phù hợp. Đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền phải bảo đảm thống nhất về định hướng, phân định rõ trách nhiệm, phát huy đầy đủ thẩm quyền và tính chủ động của từng cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan đơn vị. Vì vậy, sơ kết nghị quyết số 28 cần làm rõ phương thức lãnh đạo cầm quyền phải đổi mới như thế nào để quyết sách có chất lượng hơn, bộ máy chủ động hơn, công việc được giải quyết tốt hơn. Cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ phải vận hành thực chất, khắc phục bao biện làm thay, buông lỏng lãnh đạo và xin ý kiến nhiều vòng đối với việc thuộc thẩm quyền. Đánh giá về tình hình kinh tế xã hội năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết GDP trong 9 tháng của cả nước đạt 9,01%, trong đó có 12 trên 34 tỉnh thành đạt trên 10%.

0: Tiền dư địa điều hành vĩ mô đang bị thu hẹp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Trung ương đánh giá kết quả toàn diện năm 2026, làm rõ mức độ hoàn thành các mục tiêu và nền tảng tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Cần xem xét chất lượng tăng trưởng qua năng suất, sức khỏe doanh nghiệp, thu nhập và đời sống nhân dân. Chỉ rõ những hạn chế của động lực phát triển, nguyên nhân và trách nhiệm và việc cần tập trung để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển là thước đo quan trọng về hiệu quả quyết sách, chất lượng công tác cán bộ và năng lực tổ chức thực hiện.
1: Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ, tạo cái đà thực hiện cái mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Đề nghị Trung ương thảo luận kỹ các cái mục tiêu tổng quát, các cái chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp trọng tâm, nhất là cơ sở điều kiện để phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, lạm phát khoảng 4,5%. Vấn đề là tạo ra được động lực tăng trưởng mạnh hơn, đồng thời củng cố ổn định vĩ mô, đảm bảo các cái cân đối lớn và sức chống chịu của nền kinh tế. Kế hoạch năm phải cụ thể hóa cái kết luận số 18 gắn cái tăng tốc với triển khai đổi mới cái mô hình phát triển. Trung ương cũng cần làm rõ đâu là những cái đột phá để chuyển những nguồn lực thành cái năng lực sản xuất kinh doanh và cái kết quả phát triển thực chất. Cần tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế và nâng cao năng lực hấp thụ vốn, bảo đảm hạ tầng, năng lượng, nhân lực và khơi thông đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài cả trực tiếp và gián tiếp, củng cố sức mua, nâng cao cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, bốn trọng tâm trên cùng hướng tới một yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển, phát huy sự tham gia và sức sáng tạo của toàn dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Trung ương tập trung làm rõ, mỗi đề án phải xác định đúng vấn đề cần giải quyết, vướng ở chủ trương, thể chế hay ở tổ chức thực hiện, phối hợp và trách nhiệm cá nhân. Vì sao quy định đã sửa, nguồn lực đã giao mà công việc vẫn chậm? Phân biệt rõ bất cập của chủ trương với yếu kém trong thực hiện, bảo đảm các quyết sách thống nhất, không tháo gỡ ở lĩnh vực này lại tạo rào cản ở lĩnh vực khác. Phải bảo đảm con người, thẩm quyền và nguồn lực ngay khi quyết định. Mỗi quyết sách phải có cách kiểm chứng kết quả và điều chỉnh từ thực tiễn. Vấn đề nào được giải quyết, nguồn lực nào được khơi thông, nhân dân được hưởng lợi gì? Mọi kết quả phải đảm bảo tính hiệu quả. Nhiệm vụ trước mắt phải gắn với kế hoạch ngân sách năm 2027. Nghiên cứu dài hạn phải rõ sản phẩm, tiến độ trách nhiệm.
2: Trước giờ khai mạc hội nghị, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Nhân dịp lễ hội KT năm 2026, ngày hội truyền thống có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới Hội đồng chức sắc Chăm Bà La Môn và đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn. Trong thư, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc chức việc và đồng bào Chăm trong phát huy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng đồng bào Chăm tiếp tục đồng hành cùng Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng quê hương đất nước, đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Chăm. Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Hành chính và Quản trị công thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc diễn đàn quốc tế thường niên về quản trị công năm 2026 với chủ đề Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai. Diễn đàn có sự tham dự của trên 500 đại biểu, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế, các vị đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và tác giả đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương, các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam. Phóng viên Hà Nam thông tin.
3: Trong bối cảnh Việt Nam đang đồng thời đổi mới tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thúc đẩy chuyển đổi số, diễn đàn đặt quản trị, bao trùm, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai trong mối quan hệ với năng lực quản trị và năng lực kiến tạo phát triển của nhà nước. Trọng tâm không dừng ở thiết kế cải cách mà đi vào những điều kiện để cải cách, tạo ra kết quả về thể chế và tổ chức vận hành. Phân cấp gắn với thẩm quyền, nguồn lực và trách nhiệm, dữ liệu và công nghệ để nâng cao chất lượng quyết định và hiệu quả thực thi. Trình bày báo cáo đề dẫn diễn đàn, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, gợi mở 3 vấn đề để các đại biểu dự diễn đàn cùng trao đổi. Thứ nhất là chuyển đổi hệ thống phải tạo ra năng lực thực thi tốt hơn. Thứ hai, năng lực quản trị ngày nay trước hết là năng lực giải quyết vấn đề trong điều kiện nhiều biến động. Thứ ba, kết quả và giá trị công cần trở thành thước đo quan trọng của năng lực quản trị phát triển.
4: Ba vấn đề nêu trên cùng đặt ra một yêu cầu chuyển đổi về thể chế, tổ chức và công nghệ cần phải được nâng cao năng lực thực thi và tạo ra kết quả phát triển. Diễn đàn cần làm rõ những điều kiện quyết định hiệu quả thực thi, mối quan hệ giữa phân cấp phân quyền, năng lực và trách nhiệm, vai trò của dữ liệu và công nghệ trong ra quyết định, khả năng học hỏi và điều chỉnh chính sách từ thực tiễn. Kinh nghiệm quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với những vấn đề này. Điều cần quan tâm khi nghiên cứu một mô hình thành công là những điều kiện đã tạo nên kết quả từ thể chế, năng lực thực thi, nguồn lực, cơ chế phối hợp và quá trình điều chỉnh. Hiểu rõ những điều kiện đó sẽ giúp việc tham khảo và vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp hơn.
3: Diễn đàn nhận được 150 bài viết, hơn 100 tham luận do các diễn giả trong nước và quốc tế trình bày trong nhiều phiên làm việc. Khoảng 40 nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và học giả trực tiếp tham gia các phiên toàn thể, đối thoại chính sách và tọa đàm bàn tròn. Quy mô và sự tham gia rộng rãi đó cho thấy những vấn đề đặt ra trong chủ đề diễn đàn đang nhận được sự quan tâm của giới hoạch định chính sách, các nhà quản lý và cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế. Bà Pauline Thamisit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, chia sẻ.
5: Tương lai của quản trị công sẽ không chỉ được định hình đơn thuần bởi các công nghệ mà chúng ta áp dụng, mà trước hết là bởi những giá trị nhân văn dẫn dắt các công nghệ đó. Nếu như chúng ta neo giữ quá trình chuyển đổi thể chế vào nền tảng của sự công bằng, tính minh bạch và cam kết bảo vệ nhân quyền, thì chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng những chính phủ không những chỉ bắt kịp với sự đổi thay mà còn chủ động kiến tạo một tương lai công bằng hơn và tự cường hơn.
3: Kết quả thảo luận của diễn đàn sẽ được tổng hợp thành các kết luận khoa học, thông điệp và khuyến nghị chính sách, đồng thời được sử dụng phục vụ nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế về hành chính và quản trị công.
2: Tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2026 với chủ đề Tăng trưởng bứt phá, phát triển bền vững, hai mục tiêu, một hành trình. Tại diễn đàn, các doanh nghiệp tiêu biểu về phát triển bền vững của Việt Nam nhấn mạnh, phát triển bền vững không chỉ xoay quanh việc tạo dựng một doanh nghiệp vững mạnh mà còn góp phần kiến tạo một hệ sinh thái vững mạnh hơn trên hành trình ấy. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
3: Bối cảnh phát triển và hội nhập đặt ra yêu cầu mới đối với cộng đồng doanh nghiệp là tăng trưởng không chỉ được đo bằng quy mô mà ngày càng gắn với năng suất, chất lượng, khả năng đổi mới, sức chống chịu và năng lực tạo ra giá trị dài hạn. Do đó, diễn đàn nhấn mạnh mối quan hệ gắn kết giữa mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước và yêu cầu phát triển bền vững. Qua đó, doanh nghiệp đóng góp tích cực hơn cho nền tảng tăng trưởng xanh, mạnh và bền vững của quốc gia. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam nhấn mạnh.
6: Bền vững có nghĩa là không chỉ bền vững về mặt kinh tế, về mặt xã hội và về mặt môi trường, và bền vững có nghĩa là đóng góp nhiều hơn nữa cho cái sự tăng trưởng hai con số của quốc gia. Thì đấy là chính là sự bền vững và bao trùm, và đấy cũng là vai trò của cộng đồng doanh nghiệp nhân rộng cái sự lan tỏa phát triển bền vững trong toàn bộ cái chuỗi giá trị, cái chuỗi cung ứng. Thì đấy cũng là một cái nét nổi bật.
3: Diễn đàn là cơ sở để Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam tiếp tục tổng hợp, kết nối và thúc đẩy các hoạt động đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay, thủ tục trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện theo quy định mới với thời hạn giải quyết hồ sơ là 7 ngày làm việc. Mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một người mỗi tháng theo Nghị định 335 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội. Khoảng 2 triệu rưỡi người đang hưởng chính sách này trên cả nước được áp dụng mức trợ cấp mới. Khoản trợ cấp này dành cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Cụ thể, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng các khoản trên hoặc đang hưởng ở mức thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội và các văn bản đề nghị thuộc diện được hưởng chính sách. Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hưởng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Sau gần 10 ngày tranh tài chiều qua, Ban tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế lần thứ 19 năm 2026 tổ chức bế mạc và trao giải cho 181 thí sinh xuất sắc nhất, trong đó có 51 thí sinh đạt huy chương vàng. Việt Nam có 2 đội tham gia kỳ thi với 10 thí sinh và tất cả đều đạt huy chương, gồm 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc.
3: Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế lần thứ 19 năm 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức với 309 thí sinh của 66 quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi. Các thí sinh đã cùng tranh tài qua các bài thi lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thi tại nhà chiếu vũ trụ. Việt Nam có 2 đội tham gia kỳ thi với 10 học sinh và cả 10 em đều đạt huy chương, gồm có 6 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Lần đầu tiên tham gia kỳ thi và đạt huy chương vàng, em Nguyễn Tuấn Kiệt, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội chia sẻ.
9: Về môn thiên văn là vật lý thiên văn thì em thấy là đây là một môn đặc cũng khá là sâu và khá là chuyên ngành. Em thấy là kỳ thi năm nay là có rất nhiều yếu tố bất ngờ. Thì em thấy phần khó nhất là phần quan sát, tại vì việc nhìn bầu trời Hà Nội qua kính thiên văn là một trải nghiệm đối với em là rất mới. Thế nên là thi thành công được phần thi quan sát đã là thành công lớn với em rồi ạ.
2: Trong dự thảo nghị quyết về chính sách khuyến khích hỗ trợ học tập, nghiên cứu và học phí đối với lĩnh vực ngành nghề trọng điểm mà thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến, nhà giáo học tiến sĩ ở nước ngoài thuộc ngành trọng điểm có thể được hỗ trợ lên đến gần 640 triệu đồng.
3: Dự thảo đề xuất hỗ trợ nhà giáo học tiến sĩ và tương đương ở nước ngoài bằng 120 lần lương tối thiểu tháng vùng 1, tương ứng với hơn 637 triệu đồng. Với đào tạo trong nước, mức hỗ trợ trình độ này bằng 60 lần, tương ứng với hơn 318 triệu đồng. Đối tượng dự kiến gồm nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Với trình độ thạc sĩ và tương đương, người học không quá 40 tuổi đối với nữ và 42 tuổi đối với nam. Với trình độ tiến sĩ và tương đương, giới hạn tương ứng là không quá 45 tuổi đối với nữ và 47 tuổi đối với nam. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương, người được hỗ trợ phải cam kết tiếp tục làm việc, công tác tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh liên tục 5 năm với người được hỗ trợ học tập ngắn hạn, thời gian cam kết là 2 năm. Theo dự thảo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố dự kiến bố trí khoảng 94 tỷ 580 triệu đồng mỗi năm để thực hiện các chính sách hỗ trợ học tập, nghiên cứu và học phí cho khoảng 1.350 người mỗi năm.
2: Thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng có nhiều gương sáng là người dân tộc thiểu số đi đầu trong sản xuất kinh doanh giỏi, vượt khó làm giàu. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
10: Vài năm lại đây, người dân xã miền núi Bến Giang thành phố Đà Nẵng bắt đầu chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế. Trong đó cây sầu riêng cho thấy tín hiệu tích cực, mở ra hướng sản xuất hàng hóa đầy triển vọng cho người dân. Tại thôn Pá Dấu, xã Bến Giang, ông A Lăng Mai là người đầu tiên đưa giống cây sầu riêng về trồng tại địa phương. Đến nay vườn sầu riêng gần 30 hectare nhà ông Mai có 2.000 cây đã 7 năm tuổi. Theo ông A Lăng Mai, nếu sầu riêng được mùa cho thu hoạch 30 tấn, thương lái đến tận vườn mua với giá 70.000 đồng 1 kg. Ông còn tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.
11: Mình mong muốn là khi mình làm thành công, trước hết là để cho nó lan tỏa cho nhiều người, kể cả doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã, kể cả hộ gia đình. Họ có ý tưởng đầu tư thì mình sẽ chia sẻ. Mong muốn là thành phố Đà Nẵng là có những cái chủ trương, cái chính sách để hỗ trợ phát triển về cây sầu riêng này, để họ có điều kiện về cái nguồn vốn ban đầu, về nguồn giống này, kỹ thuật này, hệ thống tưới tiêu này. Cây này là không phải là cây mà sau đó giảm nghèo nữa, mà cây này là cây khẳng định là cây sẽ làm giàu cho cái người dân của vùng miền núi dân tộc thiểu số ở thành phố Đà Nẵng này.
10: Được chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, ông Ngô Văn Kim ở xã miền núi Sông Vàng đầu tư trồng gần 2 hectare cây ăn quả, gồm cam vinh, bưởi da xanh, chôm chôm, quýt đường, măng cụt, sầu riêng. Sản phẩm của gia đình ông đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, có chất lượng tốt, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Mô hình trồng cây ăn trái trên đất đồi của ông Ngô Văn Kim không chỉ giúp gia đình vươn lên thoát nghèo mà còn góp phần phát triển kinh tế bền vững, tạo việc làm cho bà con đồng bào cơ tu tại địa phương.
12: Đến bây giờ thì cây cơm nó cũng có thành quả, hắn cũng rất đọt. Mô hình là cách đây là 5 năm rồi, tổng cộng là 200 gốc cơm. Nói chung là mình sản xuất theo hướng hữu cơ là chỉ là bón phân trùng. Hoàn cảnh gia đình á khó khăn, nói chung là đến khi mà coi như trồng được các mô hình kinh tế tổng ổn định, trồng cơm rồi trồng quýt rồi trồng bưởi, chôm chôm, sầu riêng, chính quyền địa phương cũng rất quan tâm đến hỗ trợ trong đề, ví dụ như là cái bồng nước rồi con giếng, dây thép, bê trụ rồ, cái mô hình đến bây giờ nó cũng tổng ổn.
10: Ông Lê Văn Tư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Vàng cho biết, sau sắp nhập đến nay, tiềm năng phát triển các mô hình nông nghiệp tại xã miền núi như Sông Vàng là rất lớn, bao gồm cả tiềm năng về tự nhiên, văn hóa và xã hội. Việc khai thác hiệu quả những tiềm năng này sẽ giúp cải thiện sinh kế cho người dân, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững cho xã miền núi.
13: Về cái mô hình mà trồng cây thì hiện nay là bà con cũng đang triển khai rất tích cực, và trong cái dự án giảm nghèo nó vẫn có nguồn kinh phí cấp về. Nhưng mà hiện nay cái khó, hiện nay bà con chỉ vẫn canh tác, vẫn trồng mà đầu ra là mang tính tự phát. Sắp tới xã sẽ quan tâm giải quyết cái khó khăn này. Thì đối với cái mô hình mà hiệu quả thì xã vừa rồi đã có cái rà soát hết trồng trọt, hộ chăn nuôi cũng như các hộ kinh doanh. Và đặc biệt đối với cái mô hình mà của ông Ngô Văn Kim thì sẽ nhân rộng mô hình này.
10: Với sự nỗ lực của người dân, sự hỗ trợ của chính quyền, thành phố, người dân xã miền núi Đà Nẵng có thể làm giàu ngay chính vùng đất mình sinh sống, tạo ra những vườn cây trĩu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp. Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết.
14: Thực ra thì khi sáp nhập xong thì có rất nhiều các xã miền núi thì chúng tôi cũng đang làm việc với các địa phương để rà soát lại những cái chính sách mà Quảng Nam đã ban hành để xây dựng những sách mới để hỗ trợ, nhất là trong cái chương trình xây dựng ở nông thôn mới cũng như là việc giảm nghèo bền vững. Đấy là hai cái chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tập trung giúp cho bà con xóa đói, giảm nghèo và có cái công ăn việc làm, môi trường thì cải thiện hơn và bà con có thêm thu nhập nhiều hơn.
2: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an về phương án tổ chức giao thông trên vành đai 3 trên cao, trong đó không đồng ý phương án bỏ làn dừng khẩn cấp.
15: Theo Sở Xây dựng, phương án này không phù hợp quy chuẩn hiện nay bởi mỗi làn ô tô phải rộng tối thiểu 3,5 mét, trong khi nếu chia thành 3 làn, mỗi làn trên vành đai 3 trên cao chỉ rộng khoảng 3 đến 3,25 mét. Việc bỏ làn dừng khẩn cấp cũng có thể khiến xe gặp sự cố chiếm dụng làn chạy, tạo điểm thắt, gây ùn tắc và cản trở xe cứu hỏa, cứu thương, cứu hộ tiếp cận hiện trường. Để giảm ùn tắc, Hà Nội sẽ nghiên cứu ứng dụng giao thông thông minh, lắp đặt biển báo điện tử VMS nhằm cảnh báo, hướng dẫn phương tiện và cho phép sử dụng làn dừng khẩn cấp khi ùn tắc.
2: Thuế cơ sở 1 và cơ sở 3 thành phố Huế vừa công khai danh sách 11 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và xuất nhập cảnh. Thời gian tạm hoãn được tính từ ngày ban hành quyết định cho đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Theo quy định mới tại Nghị định số 252 năm 2026, người nộp thuế có thể hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi số tiền thuế còn nợ giảm xuống dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân, hộ kinh doanh và dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp hợp tác xã. Với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh chỉ được áp dụng sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo mà người nộp thuế vẫn chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Quy định này nhằm tạo thêm thời gian để người nộp thuế khắc phục nghĩa vụ, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và thu hồi nợ thuế.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Sáng nay tại sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với các đơn vị tổ chức vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội phục vụ giám định ADN xác định danh tính. Đây là lần vận chuyển thứ 11 và là lần đầu tiên sử dụng máy bay quân vận tải quân sự KC-295 của lữ đoàn 918. Các mẫu được bàn giao cho các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện giám định ADN. Hoạt động này nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với các liệt sĩ và thân nhân. Quảng Trị là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm. Sau 190 ngày triển khai, đến ngày 20 tháng 9, tỉnh đã hoàn thành khai quật hơn 22.800 phần mộ tại 130 nghĩa trang, thu hơn 13.200 mẫu sinh phẩm, đồng thời quy tập 175 hài cốt liệt sĩ. Kết quả này cho thấy kinh nghiệm, sự chủ động và quyết tâm của Quảng Trị trong tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ, góp phần đưa các anh trở về với tên tuổi, quê quán và gia đình sau hơn nửa thế kỷ. Theo thông tin từ báo chí Hàn Quốc, sáng nay một tàu cá chở 11 người đã bị lật tại vùng biển ngoài khơi đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc. 9 thuyền viên nước ngoài gồm 8 người Indonesia và 1 người Việt Nam đã được cứu sống, trong khi 2 người mất tích. 9 thuyền viên được cứu sống hiện sức khỏe ổn định. 2 người mất tích gồm thuyền trưởng người Hàn Quốc và 1 thuyền viên Indonesia. Các nhà chức trách Hàn Quốc đã điều động trực thăng, tàu tuần tra, tàu hải quân và tàu cá dân sự tham gia tìm kiếm cứu nạn, và nguyên nhân vụ lật tàu hiện chưa được xác định. Các lực lượng chức năng đang mở rộng tìm kiếm một cán bộ kiểm lâm mất tích trên sông Hồng, đoạn qua phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Trước đó chiều qua, trong khi tuần tra kiểm tra và tháo dỡ lưới bẫy bắt chim dọc bờ sông, một cán bộ kiểm lâm sinh năm 1977 đã bất ngờ trượt chân ngã xuống sông. Do nước sâu, dòng chảy xiết, nạn nhân bị đuối nước và mất tích. Các lực lượng gồm công an, quân đội và dân quân tự vệ đang sử dụng cano, thuyền sắt, xào và lưới rà soát khu vực xảy ra vụ việc, đồng thời phối hợp với người dân mở rộng tìm kiếm dọc hai bờ sông Hồng. Mưa lớn chiều qua kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại Đà Lạt ngập sâu. Tại hẻm 33 đường Nguyễn Công Trứ, chỉ khoảng 10 phút nước dâng từ 40 đến 60cm, có nơi hơn 1 mét, nhấn chìm nhiều ô tô, xe máy. Nước từ thượng nguồn làm suối Tô Ngọc Vân tràn bờ, đường ven suối ngập từ 20cm đến 1 mét. Riêng đường Hải Thượng có lúc ngập đến 70-80cm, nhiều ô tô chết máy. Lực lượng dân quân thuộc Ban Chỉ huy quân sự các phường cùng công an, dân quân tự vệ đã hỗ trợ phân luồng, di rời phương tiện và giúp người dân kê cao tài sản. Và đến khoảng hơn 16 giờ chiều cùng ngày, mưa ngớt và nước rút nhanh, người dân đã khẩn trương đẩy bùn đất ra khỏi nhà và đem các phương tiện hư hỏng đi sửa chữa. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, người dân các tỉnh thành miền Bắc ngay từ sáng sớm nay đã cảm nhận được không khí lạnh khi ra ngoài đường. Trong khi đó, giải đất miền Trung được cảnh báo đối mặt với đợt mưa lớn diện rộng đi kèm theo rủi ro lốc sét và thời tiết cực đoan. Và bây giờ là thông tin chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày hôm nay.
16: Quý vị và các bạn thân mến, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, khiến miền Bắc chuyển lạnh, trong khi miền Trung bắt đầu bước vào một đợt mưa lớn dự báo kéo dài trong những ngày tới. Trưa nay tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ phổ biến khoảng từ 19 đến 27 độ, vùng núi cao có nơi 14 đến 18 độ. Riêng với thủ đô Hà Nội, sau những cơn mưa rào và dông buổi sáng thì trưa chiều nay nền nhiệt khoảng 23 đến 27 độ. Tối nay không khí lạnh tiếp tục tác động, Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì trạng thái trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Thời tiết mát mẻ ở miền Bắc còn kéo dài đến khoảng ngày mùng 8 tháng 10. Riêng Hà Nội, đêm và sáng sớm nhiệt độ có thể xuống thấp 20 đến 23 độ. Còn tại miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, chiều và tối nay có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi. Sang ngày mai, vùng mưa dịch chuyển xuống Quảng Trị, đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi. Trong khi đó, Nam Bộ và Lâm Đồng trưa nay vẫn có nắng, nền nhiệt 31 đến 33 độ. Chiều và tối mưa rào và dông xuất hiện nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Khi thời điểm của bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11 năm 2026 đang đến gần, Tổng thống Donald Trump cùng Đảng Cộng Hòa đã bước vào một giai đoạn vận động tranh cử dồn dập kéo dài 32 ngày nhằm nỗ lực bảo vệ đa số kiểm soát tại Quốc hội. Tuy nhiên, bối cảnh chính trị hiện tại đang đặt ra không ít thách thức, từ các điểm nóng kinh tế, tranh cãi về hạ tầng công nghệ cho đến sự dịch chuyển của các nhóm cử tri quan trọng. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
17: Sau khi bắt đầu chiến dịch vận động rầm rộ tại các bang truyền thống ủng hộ Đảng Cộng Hòa như Texas, Oklahoma, Alabama, cuối tuần qua Tổng thống Trump tiếp tục di chuyển đến Ohio, một trong những bang chiến trường quyết định quyền kiểm soát thượng viện. Một trong những chủ đề tranh cãi gay gắt nhất trong chiến dịch năm nay là sự phát triển của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo. Trong khi cử tri lo ngại về tác động tiêu cực tới giá điện, nguồn nước và đất nông nghiệp, Tổng thống Trump lên tiếng bảo vệ các khu phức hợp này với lập luận rằng Mỹ không thể đóng cửa hay nhượng bộ tiến trình phát triển AI cho Trung Quốc.
18: Chúng tôi cũng đang có những hành động lịch sử để đảm bảo rằng các trung tâm dữ liệu công nghệ lớn mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương. Có rất nhiều tiền có thể kiếm được cho Ohio. Các bạn không thể cứ đóng cửa các trung tâm này được. Nếu đóng cửa, các trung tâm này sẽ chuyển sang Trung Quốc.
17: Mặc dù Tổng thống Donald Trump tuyên bố nền kinh tế Mỹ đang bùng nổ, nhưng thực tế tại địa phương lại phản ánh nhiều lo ngại. Chi phí sinh hoạt cao, giá xăng gia tăng xuất phát từ căng thẳng quân sự với Iran cùng làn sóng sa thải lao động tại các nhà máy đang gây áp lực lớn lên tâm lý cử tri. Bên cạnh áp lực kinh tế, Đảng Cộng Hòa còn phải đối mặt với sự sụt giảm ủng hộ rõ rệt từ cộng đồng cử tri gốc Latin. Nhóm cử tri gồm khoảng 36 triệu người có vai trò quyết định. Các cuộc khảo sát mới nhất cho thấy khoảng 60% cử tri gốc Latin muốn Đảng Dân Chủ nắm quyền kiểm soát quốc hội, vượt xa tỷ lệ 35% đến 39% dành cho Đảng Cộng Hòa.
2: Tại Brazil, cuộc đua bầu cử tổng thống sẽ phải bước sang vòng 2 sau khi các ứng cử viên hàng đầu không giành được đủ số phiếu cần thiết để chiến thắng ngay trong vòng 1. Đáng chú ý, ứng cử viên Flavio Bolsonaro, con trai cựu tổng thống Jair Bolsonaro, bất ngờ dẫn trước tổng thống đương nhiệm Lula da Silva, mở ra một cuộc đua được dự báo là sẽ rất xít sao trong 3 tuần tới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
19: Theo số liệu của Tòa án bầu cử tối cao Brazil, với gần như toàn bộ phiếu đã được kiểm, ông Flavio Bolsonaro nhận hơn 56 triệu phiếu, tương đương khoảng 47%, trong khi Tổng thống Lula da Silva nhận 44,9%. Kết quả này gây bất ngờ bởi các cuộc thăm dò trước bầu cử đều cho

0: thấy ông Lula da Silva dẫn trước. Phát biểu trước những người ủng hộ tại thủ đô Brasilia, ông Flavio Bolsonaro cho rằng kết quả phản ánh mong muốn thay đổi của cử tri Brazil.
1: Brazil muốn thay đổi và tôi rất vui mừng với kết quả đạt được tại các khu vực, đặc biệt là tại Rio de Janeiro, São Paulo và Minas Gerais.
0: Trong khi đó, Tổng thống Lula da Silva thừa nhận kết quả vòng 1 vượt ra ngoài dự đoán nhưng khẳng định cuộc đua vẫn còn phía trước.
1: Kết quả này thực sự bất ngờ. Chúng ta không phải lúc nào cũng đạt được mọi điều mình muốn, nhưng chúng ta vẫn còn vòng 2 và đây mới là thời điểm quyết định.
0: Sau vòng 1, sự chú ý sẽ chuyển sang lượng phiếu dành cho các ứng cử viên đã bị loại. Đây là nhóm cử tri mà cả Tổng thống đương nhiệm Lula da Silva và ứng cử viên Flavio Bolsonaro đều cần tiếp cận trong 3 tuần trước vòng bỏ phiếu thứ 2 vào ngày 25 tháng 10 tới. An ninh và tội phạm nhiều khả năng tiếp tục là một trọng tâm trong chiến dịch của ông Flavio Bolsonaro. Đối với Tổng thống Lula da Silva, các chính sách xã hội và vấn đề chi phí sinh hoạt sẽ là những nội dung quan trọng để vận động cử tri. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh chính trường Brazil tiếp tục phân cực. Ông Flavio Bolsonaro duy trì quan hệ gần gũi với Tổng thống Donald Trump và các lực lượng cánh hữu trong khu vực, trong khi ông Lula da Silva theo đuổi chính sách đối ngoại đa phương và duy trì quan hệ với nhiều đối tác lớn trong đó có Trung Quốc.
2: Khu dự án lò phản ứng nhiệt hạch hạt nhân được ví như là mặt trời nhân tạo của Trung Quốc mới đây đã chính thức bàn giao và đi vào sử dụng tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền đông nước này, hướng tới mục tiêu phát điện lần đầu vào năm 2030. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Khu dự án của lò phản ứng nhiệt hạch hạt nhân Tokamak thử nghiệm plasma cháy, gọi tắt là BEST, được đưa vào sử dụng, đánh dấu nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình chế tạo thiết bị chính của BEST đã chính thức bắt đầu, đó là lắp ráp lồng ghép 4 lớp. Nỗ lực này của Trung Quốc nhằm đẩy nhanh quá trình đưa chương trình nhiệt hạch hạt nhân từ nghiên cứu cơ bản sang kỹ thuật quy mô lớn. Theo kế hoạch, cơ sở BEST đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ quá trình xây dựng vào cuối năm 2027. Các cuộc thử nghiệm phát điện bằng phản ứng nhiệt hạch sẽ được tiến hành vào khoảng năm 2030. Thử nghiệm này sẽ tái hiện nguyên lý tạo ra ánh sáng và nhiệt năng của mặt trời ngay trên trái đất, đồng thời kiểm chứng tính khả thi của việc phát điện thương mại thông qua phản ứng nhiệt hạch hạt nhân có kiểm soát. Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục đẩy nhanh tiến độ hướng tới việc thương mại hóa công nghệ nhiệt hạch hạt nhân. Hồi tháng Giêng năm ngoái, dự án mặt trời nhân tạo này đã duy trì nhiệt độ plasma ở mức 1 triệu độ C trong hơn 1.000 giây, thiết lập kỷ lục thế giới mới. Sau khi hoàn thành, cơ sở BEST được kỳ vọng sẽ trở thành thiết bị phát điện nhiệt hạch đầu tiên trong lịch sử nhân loại.
2: Tại Thái Lan, lũ lụt đã ảnh hưởng tới hơn 4.200 cơ sở sản xuất kinh doanh tại 55 tỉnh thành trên cả nước, với tổng thiệt hại sơ bộ gần 150 triệu bạt, tương ứng với 4,5 triệu đô la Mỹ. Chính phủ Thái Lan đang triển khai các biện pháp hỗ trợ tài chính giúp doanh nghiệp khắc phục hậu quả và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
4: Theo Trung tâm Quản lý Khủng hoảng thuộc Bộ Công nghiệp Thái Lan, trong số các đơn vị bị ảnh hưởng có 126 nhà máy công nghiệp, 4.006 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 82 doanh nghiệp cộng đồng và 2 cơ sở khai khoáng. Bangkok là địa phương ghi nhận số doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất với gần 1.200 trường hợp. Để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động, Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Thái Lan đang chuẩn bị triển khai chương trình tạm hoãn trả cả nợ gốc và lãi trong thời gian tối đa 12 tháng đối với các doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của lũ lụt. Ngân hàng cũng dự kiến cung cấp các khoản vay khẩn cấp cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp với hạn mức tối đa là 200.000 bạt, tương đương khoảng 6.000 đô la Mỹ cho mỗi doanh nghiệp.
2: 244 người nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc, đã bị bắt giữ trong một chiến dịch được giới chức Philippines mô tả là cuộc trấn áp quy mô lớn. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
5: Các cơ quan thực thi pháp luật cho biết cục di trú đã thực hiện hai cuộc đột kích đồng loạt tại các thị trấn ven biển Alisia và Siai thuộc tỉnh Zamboanga, Sibugay. Dữ liệu của các cục di trú cho thấy 113 người nước ngoài đã bị bắt giữ tại thị trấn Siai, bao gồm 111 công dân Trung Quốc và 2 công dân Campuchia. Thêm 131 người nước ngoài đã bị bắt giữ tại Barangay Tandiong Muslim thuộc Alisia, phần lớn là người Trung Quốc cùng với các công dân các nước Malaysia, Indonesia và Myanmar. Bộ phận đăng ký người nước ngoài thuộc Cục Di trú đang xác minh danh tính và tình trạng cư trú của tất cả những người bị bắt giữ. Những người nước ngoài này đang bị điều tra về các hành vi vi phạm quy định nhập cư bị cáo buộc. Cục Di trú cũng đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khác để xác minh các hành vi vi phạm có thể liên quan đến nạn buôn người. Theo đó, những công dân nước ngoài bị bắt giữ sẽ phải trải qua quy trình trục xuất theo quy định do các hành vi vi phạm luật nhập cư của Philippines. Sau khi lệnh trục xuất được ban hành, tên của họ sẽ bị đưa vào danh sách đen của cơ quan này, đồng nghĩa với việc họ sẽ bị cấm nhập cảnh.
2: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang đề nghị áp dụng mức phạt nghiêm khắc nhất có thể, bao gồm án tử hình đối với cơ phó Al-Hammani, người Oman, bị cáo buộc tấn công cơ trưởng trên chuyến bay của hãng hàng không.

0: khủng bố, đồng thời cho biết cơ phó bị cáo buộc tìm cách kiểm soát máy bay với ý định làm máy bay rơi. Nhà chức trách UAE đang tiếp tục điều tra động cơ, các mối liên hệ liên quan, cũng như thu thập và phân tích các bằng chứng kỹ thuật, vật chứng và dữ liệu điện tử. Al-Hamami, 29 tuổi, trước đây từng bị Oman cấm bay do những quan ngại liên quan đến các quan điểm cực đoan. Tuy nhiên, các thông tin về quá trình cực đoan hóa cũng như động cơ cụ thể của đối tượng vẫn đang được điều tra và chưa được cơ quan chức năng công bố đầy đủ.
1: Lao động, công đoàn.
2: Lao động, công đoàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng các nền tảng trực tuyến để đưa thông tin, chính sách và phúc lợi đến gần hơn với đoàn viên người lao động. Tại một số doanh nghiệp đông công nhân, công đoàn cơ sở sử dụng mạng xã hội để cập nhật chủ trương, chính sách, chế độ bảo hiểm, tiền lương, thưởng và các chương trình chăm lo giúp người lao động dễ dàng tiếp cận ngay trên điện thoại. Chuyển đổi số cũng tạo kênh để công nhân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị về điều kiện làm việc và chế độ chính sách. Dịp Tết Nguyên đán năm 2026, hơn 9.300 đoàn viên tại Đồng Nai đã được tặng voucher mua hàng trực tuyến trị giá 500.000 đồng mỗi phiếu. Công đoàn thành phố xác định tiếp tục nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, khuyến khích người lao động sử dụng nền tảng số hướng tới phục vụ sát hơn nhu cầu đoàn viên. Đến thời điểm này, hơn 30 doanh nghiệp FDI tại thành phố Hải Phòng đã ra mắt mô hình công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa với các tiêu chí cụ thể từ chăm lo, bảo vệ quyền lợi đến đào tạo, nâng cao kỹ năng, phát huy sáng kiến, mô hình hướng tới hoạt động công đoàn chăm lo toàn diện hơn cho người lao động, đồng thời góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kansai Felt Việt Nam nằm trong khu công nghiệp Tràng Duệ, thành phố Hải Phòng, là doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản, chuyên sản xuất linh kiện, ổ đĩa dùng cho ô tô, máy tính và thiết bị điện, điện tử. Giữa tháng 9 vừa qua, công ty vừa ra mắt mô hình công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa. Công đoàn và doanh nghiệp đã phối hợp chăm lo trên 1.000 lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí hơn 211 triệu đồng, tổ chức 10 chương trình đào tạo, bồi dưỡng với hơn 900 lượt người tham gia. Trong đó, 3 người được chuyển vị trí việc làm, nâng cấp tay nghề. Ông Takao Kanami, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kansai Felt Việt Nam cho biết, việc chăm lo tốt hơn cho người lao động không chỉ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, mà còn giúp ổn định nguồn nhân lực, tạo sự gắn bó và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tay nghề, năng suất. Đây cũng là những yếu tố mà Công ty Kansai Felt xác định có ý nghĩa đối với mục tiêu phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
5: Từ góc độ doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy mục tiêu của mô hình công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa có sự tương đồng rõ với chiến lược phát triển của công ty. Việc nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng và chăm lo giúp củng cố sự ổn định của nguồn nhân lực, các hoạt động đào tạo, văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao kỹ năng, sức khỏe và sự gắn kết. Phong trào thi đua sáng kiến thúc đẩy năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng kỷ cương, trách nhiệm và đồng thuận trong doanh nghiệp. Những kết quả đó không tách rời mục tiêu sản xuất, kinh doanh, mà chính là một phần của nền tảng phát triển bền vững.
4: Công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa là một trong những mô hình được Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 05 và Đề án số 04 của Thành ủy Hải Phòng về xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Đến thời điểm này, hơn 30 doanh nghiệp FDI tại Hải Phòng đã ra mắt mô hình Công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa. Tại mỗi doanh nghiệp, mô hình được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù sản xuất và nhu cầu của người lao động. Tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn LG Electronics Việt Nam, Hải Phòng, trọng tâm được xác định là không chỉ chăm lo quyền lợi trước mắt mà còn tạo điều kiện để người lao động nâng cao tay nghề, năng suất và thu nhập, phát triển lâu dài cùng doanh nghiệp. Bà Lương Thị Minh Thu, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn LG Electronics Việt Nam, Hải Phòng cho biết.
6: Công đoàn xã hội chủ nghĩa chúng tôi, người lao động làm trọng điểm, trọng tâm luôn luôn được nhấn mạnh. Và từ khi công đoàn cơ sở của chúng tôi trở thành công đoàn xã hội chủ nghĩa thì những cái việc chăm lo, bảo vệ người lao động cũng đều được nâng lên. Chúng ta không chỉ chăm lo ngày hôm nay mà chăm lo cái tương lai của họ để họ có tay nghề cao, có những cái năng suất cao hơn, có thu nhập cao hơn.
4: Trong bối cảnh Hải Phòng tiếp tục mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế và thu hút dòng vốn FDI, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định càng trở thành yêu cầu quan trọng. Mô hình công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa góp phần hướng hoạt động công đoàn

0: bản tới chăm lo toàn diện hơn cho người lao động, từ việc làm, thu nhập, kỹ năng đến đời sống tinh thần và tiếng nói của họ trong doanh nghiệp.
1: Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng vừa trao tặng mái ấm công đoàn cho anh Phan Văn Lai, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh tại xã Thu Bồn. Là lao động chính, vợ làm nông, hai con nhỏ và còn chăm mẹ già, gia đình anh Lai phải sống trong căn nhà đã xuống cấp. Liên đoàn Lao động thành phố đã hỗ trợ 80 triệu đồng từ quỹ hoạt động xã hội công đoàn, doanh nghiệp hỗ trợ thêm 40 triệu đồng và 10.000 viên gạch. Sau khoảng 3 tháng thi công, căn nhà mới đã hoàn thành giúp gia đình ổn định nơi ở. Đến nay, Đà Nẵng đã hỗ trợ xây dựng hơn 1.000 mái ấm công đoàn với kinh phí hàng chục tỷ đồng cho người lao động khó khăn về nhà ở.
2: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
1: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng SJC không có biến động, giao dịch quanh mức 143.500.000 đồng một lượng. Lúc 11:30 trưa nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 140.500.000 đồng một lượng và bán ra là 143.500.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này giao động quanh ngưỡng 4.160 USD một ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131.200.000 đồng một lượng.
5: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.643 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 7 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào là 25.760 đồng, bán ra 26.170 đồng một đô la Mỹ. Ngân hàng BIDV giao dịch mua vào ở mức 25.805 đồng, bán ra 26.185 đồng một đô la Mỹ.
4: Đến ngày 30 tháng 9, tổng dư nợ của hệ thống các tổ chức tín dụng là khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm ngoái và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng Nhà nước đã điều hành các giải pháp để tăng trưởng tín dụng, phối hợp với các chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô để đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô cũng như đảm bảo an toàn hệ thống và góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán sáng nay, trong khi dòng tiền vẫn giao dịch khá thận trọng, sự hồi phục tích cực của một số mã lớn, điển hình là VIC và HPG đã giúp VN Index lấy lại sắc xanh sau chuỗi 5 phiên điều chỉnh liên tiếp. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.752,97 điểm, HNX Index đạt 266,85 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhu cầu lớn về vốn cho hạ tầng, chuyển dịch năng lượng, công nghệ cao và các ngành công nghiệp mới. Trong bối cảnh đó, thị trường vốn cần phát huy mạnh hơn vai trò cung ứng vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế, đồng thời tạo cầu nối hiệu quả giữa dòng vốn trong nước và quốc tế.
5: Sau hơn 26 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước một giai đoạn mới khi được FTS Aerosel nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây là kết quả của quá trình cải cách từ khuôn khổ pháp lý, hạ tầng giao dịch đến khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế. Quy mô thị trường đã có bước phát triển đáng kể, vốn hóa cổ phiếu trên hai sở giao dịch đạt khoảng 404 tỷ đô la Mỹ, tương đương 81,7% GDP. Đến cuối tháng 9 năm 2026, thị trường có gần 13,9 triệu tài khoản giao dịch. Tuy nhiên, nâng hạng thị trường không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu của một hành trình mới. Khả năng dòng vốn có thực sự vào Việt Nam và ở lại lâu dài hay không còn phụ thuộc vào chất lượng doanh nghiệp, mức độ minh bạch, thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường. Đặc biệt với dòng vốn chủ động, quyết định đầu tư không đơn thuần dựa trên việc một thị trường được xếp vào nhóm nào mà dựa trên những yếu tố có thể đo lường và đánh giá cụ thể. Chuyên gia Vũ Duy Khánh, giám đốc phân tích Smart Invest cho rằng,
7: nâng hạng nó chỉ là mở một cánh cửa bước vào, đặc biệt dòng vốn chủ động sẽ là cái dòng vốn mà chúng ta cần phải lưu ý hơn. Và dòng vốn chủ động thì họ sẽ mua theo những cái yếu tố mà họ định lượng được.
5: Dấu mốc nâng hạng mở ra cơ hội mới cho thị trường chứng khoán và ngành quỹ, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các định chế đầu tư chuyên nghiệp. Khi mức độ kết nối với dòng vốn quốc tế cao hơn, tiêu chuẩn về minh bạch thông tin, quản trị doanh nghiệp, bảo vệ nhà đầu tư và giám sát thị trường cũng phải được nâng lên tương ứng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định.
8: Chúng tôi tiếp tục hiện đại hóa và nâng cao cái hiệu quả quản lý, giám sát để đảm bảo cho cái thị trường chứng khoán của chúng ta đáp ứng cái yêu cầu minh bạch, và các cái vi phạm thì cần được ngăn chặn rồi phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tất cả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các chủ thể tham gia thị trường. Cùng với các nhóm giải pháp đồng bộ như thế thì chúng tôi kiên trì tất cả các mục tiêu trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, để cùng với tất cả các bộ ngành rồi các chủ thể tham gia vào cái thị trường, phát triển cái thị trường chứng khoán của chúng ta trong cái thời gian tới.
5: Bài toán sau nâng hạng không chỉ nằm ở việc thu thêm bao nhiêu vốn, mà quan trọng hơn là duy trì vị thế và nâng chất lượng thị trường. Về dài hạn, sức hấp dẫn của chứng khoán Việt Nam phải được xây dựng trên nền tảng minh bạch, kỷ luật và chất lượng hàng hóa. Nâng hạng có thể mở rộng cánh cửa tiếp cận vốn quốc tế, nhưng để dòng vốn thực sự lựa chọn và gắn bó lâu dài, yếu tố quyết định vẫn là năng lực của thị trường và chất lượng của từng doanh nghiệp niêm yết.
9: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển Việt Nam đá trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 trước đối thủ Malaysia.
10: Tối qua, đội đã có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu. Trước buổi tập, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chia sẻ về tình hình lực lượng. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, sau trận đấu với Pakistan, đội tuyển Việt Nam đang gặp một số vấn đề về lực lượng.
9: Sau trận đấu với Pakistan, đội hình của chúng ta đã mất một số cầu thủ như là Hoàng Hên, Tài Lộc, Việt Anh đang có một số chấn thương về cơ bắp. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, số lượng cầu thủ bắn vào trong hiệp 2 cũng một phần sẽ có đôi chút khó khăn.
10: Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia bắt đầu diễn ra lúc 16 giờ trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia.
9: Còn vào tối nay thì đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã trận ra quân bảng D vòng loại U17 nữ châu Á năm 2026 gặp U17 nữ Palestine. Tiếp đến, thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko đọ sức với U17 nữ quần đảo Bắc Mariana vào tối ngày 8 tháng 10 và kết thúc vòng loại bằng màn chạm trán với U17 nữ Kyrgyzstan vào tối ngày 11 tháng 10. Bốn đội đá vòng tròn một lượt tính điểm. Chỉ có đội đứng đầu mỗi bảng mới giành quyền tham dự vòng chung kết. Các trận đấu bảng D diễn ra trên sân Bà Rịa.
10: Sau hơn nửa tháng tranh tài, ASEAN 20 đã khép lại vào tối qua với lễ bế mạc tại Nagoya cùng thông điệp một châu Á.
9: Từ những nét văn hóa Nhật Bản đến màn chuyển giao cho Doha, Qatar, chương trình nói lời chia tay Aichi Nagoya với cuộc hẹn của thể thao châu lục vào năm 2030. Ngọn lửa trên đài đuốc tắt, điệu múa truyền thống Bon Odoji khép lại buổi lễ. Chủ đề One Asia đặt sự gắn kết giữa các đoàn thể thao ở trung tâm chương trình. Theo định hướng của ban tổ chức, âm nhạc, những lá cờ, các tiết mục biểu diễn trực tiếp là những yếu tố chính để truyền tải thông điệp ấy. Tổng đạo diễn Yukihiko Susumi, người sinh tại Nagoya, lựa chọn cách kể chuyện dựa vào con người và cảm xúc, kết hợp bản sắc địa phương với hình thức trình diễn hiện đại. Chương trình nối hình ảnh trên màn hình với sự xuất hiện của vận động viên Jasim Ankuaji cưỡi ngựa mang cờ OCA. Màn trình diễn tạo dấu ấn riêng cho nước chủ nhà trong tương lai ngay trong lễ chia tay Nhật Bản. Doha từng đăng cai ASEAN năm 2006. Kỳ đại hội năm 2030 sẽ đánh dấu lần thứ hai thành phố này đón các đoàn thể thao châu lục.
10: Ngày hội bóng đá nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa được tổ chức trên sân vận động Hàng Đẫy với sự góp mặt của đông đảo các thế hệ cầu thủ từng khoác áo các đội bóng như Thể Công, Công an Hà Nội và Công an Hải Phòng. Ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết.
11: Sau khi trở lại V-League vào năm 2023 thì Câu lạc bộ Công an Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội để làm sao tiếp nối cái truyền thống của các cái thế hệ đi trước, cống hiến cho khán giả thủ đô cũng như khán giả cả nước những trận cầu đẹp mắt.
10: Với truyền thống 70 năm và sự đầu tư mạnh mẽ trong thời gian qua, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã không chỉ là biểu tượng sân chơi trong nước mà vươn tầm ra khu vực và châu lục. Đội trưởng Nguyễn Quang Hải chia sẻ.
12: Toàn đội câu lạc bộ Công an Hà Nội được thi đấu ở những giải đấu và những đấu trường mang tính quốc tế và châu lục. Ở đây nó là đại diện cho cả một quốc gia nữa. Toàn đội luôn luôn hiểu được cái giá trị và cái trách nhiệm của mình để mỗi khi ra sân để có thể thi đấu một cách tốt nhất.
9: Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ tư UEFA Nations League mùa giải năm 2026-2027.
10: Tại nhóm 2 bảng A, Hy Lạp cầm hòa Đức không đều. Hà Lan vượt qua Serbia 2-1. Hiện Hà Lan và Hy Lạp cùng được 8 điểm, chia nhau 2 vị trí đầu bảng. Đức có 3 điểm xếp thứ 3. Chưa có điểm nào là Serbia đứng cuối. Tại nhóm 4 bảng A, Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1. Trước đó Bồ Đào Nha cũng đánh bại Na Uy 2-1 ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày 28 tháng 9. Sau trận đấu đó, Ronaldo đã quyết định rời đại bản doanh vì không được huấn luyện viên Jorge Jesus cho vào sân trong suốt cả trận và không còn đồng hành cùng đội tuyển Bồ Đào Nha từ đó đến nay. Huấn luyện viên Jorge Jesus chia sẻ:
13: "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Với tôi thì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Cristiano là người quyết định tương lai của chính mình. Nếu cậu ấy muốn trở lại đội tuyển trong đợt triệu tập tới thì chúng tôi hoàn toàn chào đón. Chẳng có hiềm khích nào cả. Đó chỉ là một sự hiểu lầm và theo tôi, vấn đề này rất dễ giải quyết."
10: Với 4 chiến thắng liên tiếp, Bồ Đào Nha hiện đứng đầu bảng với 12 điểm và giành quyền vào tứ kết. Cùng bảng đấu này, Đan Mạch vượt qua xứ Wales 1-0 để được 6 điểm và đứng thứ nhì.
14: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, Thanh Hóa trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, phía Nam 28 đến 30 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ mai có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, từ mai gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Từ mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Riêng phía Nam, chiều và đêm nay cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, từ mai mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, phân cấp, phân quyền, rõ trách nhiệm, đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các quyết sách phải gắn với trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi chính đáng của nhân dân lên trên hết. Sáng nay tại Hà Nội, Diễn đàn Quốc tế Thường niên về Quản trị Công năm 2026 khai mạc với hơn 500 đại biểu từ hơn

quốc gia vùng lãnh thổ. Diễn đàn tập trung trao đổi về quản trị bao trùm, đổi mới sáng tạo và xây dựng chính phủ sẵn sàng cho tương lai, hướng tới nâng cao năng lực quản trị gắn phân cấp với phân quyền, nguồn lực, trách nhiệm, đồng thời ứng dụng dữ liệu và công nghệ để cải cách tạo chuyển biến thực chất. Theo nghị định 335 của chính phủ, từ hôm nay khoảng 2 triệu rưỡi người trên cả nước được tăng trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 lên 540.000 đồng mỗi người một tháng. Đây là chính sách dành cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Quy định mới cũng rút thời hạn giải quyết hồ sơ trợ cấp hưu trí xã hội còn 7 ngày làm việc. Brazil sẽ phải tổ chức vòng 2 của bầu cử tổng thống sau khi không ứng cử viên nào giành được quá bán số phiếu hợp lệ trong vòng đầu tiên diễn ra ngày 4 tháng 10. Hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất là thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro và đương kim tổng thống Luiz de la Silva. Vòng 2 dự kiến diễn ra ngày 25 tháng 10 và sẽ quyết định người lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin từ tháng 1 năm 2027. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hoàng Ân, Thanh Trường, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc, trái tim vàng son, 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà, chọn nghề thời 4.0, lỗi rẽ của con, vùng an toàn của cha mẹ. 13 giờ 40 tình khúc bolero, 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ đông an toàn, 15 giờ câu chuyện âm nhạc học đường, 15 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 dân ca ba miền, âm hưởng dân ca trong sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh, 16 giờ 35 nhịp cầu nhân ái, người mẹ mang bạo bệnh và nỗi lo thắt lòng của cô con gái, 16 giờ 45 đi mua ăn chi, 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, làm đẹp an toàn những điều cần biết, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, trong nhịp sống hối hả với những bộn bề lo toan, đôi khi chúng ta đam mê đuổi theo những mục tiêu riêng mà quên mất rằng niềm hạnh phúc đích thực lại đến từ những điều thật giản dị. Đó chính là lúc chúng ta được sống, được yêu thương và được sẻ chia những giá trị tích cực đến với mọi người xung quanh. Sự kết nối giữa những tâm hồn ấm áp và tinh thần sống tích cực là nguồn năng lượng giúp con người tìm lại sự cân bằng và an yên trong tâm hồn. Và chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc Trái Tim Vàng Son, một giai điệu tràn đầy năng lượng và tinh thần cống hiến của nhạc sĩ Tiên Tiên. Ngay bây giờ, mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, ca khúc Trái tim vàng son mang màu sắc pop tươi sáng, tràn đầy sức sống, mở ra hành trình kết nối những tâm hồn yêu đời và khao khát cống hiến. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, ca khúc đã cuốn người nghe vào một không gian ngập tràn ánh sáng và niềm tin. Trái tim biển lớn, trái tim dịu dàng, cùng hát lên cho đời nhẹ nhàng tươi sáng. Giấc mơ biển lớn, giấc mơ dịu dàng, dành cho anh và cho chúng ta. Điệp từ biển lớn và dịu dàng được đặt cạnh nhau, thể hiện rõ tinh thần cống hiến cho biển lớn của những trái tim đang có chung một lý tưởng. Biển lớn gợi lên sự bao la của tình yêu thương, còn dịu dàng là sự êm đềm, an nhiên của những tâm hồn biết trân trọng trong cuộc sống. Lúc này, những giấc mơ riêng đã hòa chung thành một giấc mơ lớn. Người nghe cảm nhận được sự hiệu triệu trong từng lời ca để cùng hòa vào giấc mơ biển lớn.
1: Nhịp điệu của ca khúc dần trở nên bắt tai và cuốn hút khi bước sang đoạn chuyển. Những gian nan và gập ghềnh phía trước được nhắc đến, nhưng không sa vào sự than vắn thở dài. Bởi lẽ thường, cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng bằng phẳng và êm đẹp. Sẽ có những lúc thăng trầm khó khăn, ai rồi cũng sẽ phải trải qua. Và lúc này thông điệp, mình cùng nắm tay nhau qua những khó khăn, được đưa vào như một điểm tựa tinh thần vững chãi, khích lệ mọi người đối diện với thử thách bằng thái độ chủ động và bản lĩnh, một tinh thần đồng hành bền chặt, cùng chung một nhịp đập để đi qua mọi khó khăn.
0: Và sự đoàn kết ấy chính là sức mạnh để những khát khao cháy bỏng được bay cao, bay xa. Khát khao được cho đời, được yêu đời, cống hiến dốc sức đến muôn nơi. Lời ca đã chạm vào bản ngã của người nghe, bởi bên trong mỗi chúng ta luôn tiềm ẩn một trái tim vàng son, là ngọn lửa của tình yêu thương và tinh thần cống hiến. Khái niệm vàng son mang giá trị bền vững, là sự rực rỡ của tuổi trẻ khi biết sống hết mình, biết biến tình yêu thành hành động để trao đi những giá trị tích cực đến với muôn nơi. Đây cũng là toàn bộ chiều sâu tư tưởng của ca khúc, tình yêu thương và khát khao sống có ích vốn đã được hiện hữu trong mỗi chúng ta. Nó sẽ được cộng hưởng, được bùng lên mãnh liệt khi gặp được những người có chung chí hướng. Ca khúc đã thôi thúc mỗi người hãy biết trao đi yêu thương, dốc sức cống hiến cho đời với tất cả sự nỗ lực và khát vọng.

Thưa quý vị, mỗi chúng ta đều sở hữu một trái tim vàng son với ngọn lửa yêu thương vốn luôn âm ỉ cháy bên trong mình. Chỉ cần dừng lại một chút để lắng nghe và mở lòng trao đi, chúng ta sẽ làm được nhiều điều có ý nghĩa cho cuộc đời. Hy vọng ca khúc đã mang đến cho quý vị những phút giây thực sự thư giãn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thuy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, Thu Hà.
1: Vâng ạ, xin chào chị Thuy Linh. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, chọn ngành, chọn nghề luôn là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên thì trong cái thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì câu chuyện này đang tạo ra không ít trăn trở cho các gia đình.
0: Vâng, đúng là như vậy. Sự bùng nổ của không gian số và công nghệ 4.0 thì đã mở ra hàng loạt ngành nghề mới mẻ, như là từ sáng tạo nội dung, thiết kế đồ họa, thương mại điện tử cho đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây không chỉ là những cái lựa chọn công việc mới mà còn là một lối rẽ 4.0 giúp cho thế hệ trẻ thỏa sức sáng tạo, này khẳng định được năng lực và dấu ấn riêng của bản thân.
1: Vâng ạ, nhưng mà ở chiều ngược lại thì với các bậc phụ huynh thì định hướng về một công việc ổn định như là giáo viên, bác sĩ, kế toán hay là ngân hàng thì vẫn là một vùng an toàn quen thuộc.
0: Vậy lối rẽ của con hay vùng an toàn của cha mẹ, đâu là điểm tựa để hai thế hệ tìm được tiếng nói chung? Để có cái nhìn thực tế hơn về những băn khoăn này thì xin mời quý vị thính giả cùng nghe những chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Em học kế toán ra nhưng thấy làm văn phòng thì vô bổ quá. Giờ em chuyển sang làm sáng tạo nội dung trên mạng. Em được tự do sơ sắc rồi tự làm chủ công việc. Thu nhập thì có tháng gấp đôi, gấp ba lương hành chính. Thời đại này thì em nghĩ là không nhất thiết cứ phải ngồi một chỗ mới là đi làm.
3: Bố mẹ em thì cứ muốn em vào biên chế hoặc là

0: làm công ty lớn cho an toàn, nhưng mà em lại thích làm mảng truyền thông số với thương mại điện tử hơn. Môi trường này thì thay đổi từng ngày, nhưng mà nó ép mình phải phát triển và bứt phá liên tục. Em muốn dấn thân vào lúc mà mình còn trẻ, chứ đời thắng tiền theo kiểu truyền thống thì em thấy lâu quá.
1: Bọn trẻ bây giờ cứ nói theo kiểu làm trên mạng là thu nhập cao, nhưng mà tối thoại thì hơi bấp bênh quá. Nãy thuật toán thay đổi, ngày mai thì mất kênh thì coi như là mất trắng. Chế độ bảo hiểm hay là hữu trị sau này thì không biết tính như thế nào. Tôi thấy cứ làm giáo viên, bác sĩ hay là ngân hàng là an toàn. Lương có thể là không cao bằng nhưng mà nó bền vững.
2: Vâng, thưa quý vị, khi sự khác biệt trong định hướng nghề nghiệp vô tình tạo nên những khoảng cách giữa các thế hệ, thì những lo âu, áp lực và sự tủi thân bắt đầu xuất hiện. Chính vì thế mà trong số phát sóng hôm nay với chủ đề Chọn nghề thời 4.0, lối rẽ của con, vùng an toàn của cha mẹ, thì chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị nhìn nhận thực tế này một cách cởi mở, từ đó tìm ra giải pháp tháo gỡ, giúp cho cha mẹ và con cái có thể cùng tìm được sự đồng điệu.
3: Và đồng hành cùng chương trình hôm nay vẫn là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
4: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà. Xin chào quý vị khán thính giả.
2: Xin chào chị Lan Hải. Chị Lan Hải thân mến, với chủ đề của chương trình hôm nay thì đã có rất nhiều quý vị thính giả gửi về cho chương trình những băn khoăn, những thắc mắc mong được ở chuyên gia giải đáp. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của vị thính giả đầu tiên ạ. Chào chương trình, con trai tôi đang học năm thứ 3 ngành kế toán. Đột nhiên dạo này cháu đòi bỏ học giữa chừng để đi làm streamer và game thủ chuyên nghiệp vì bảo ngành kế toán không còn phù hợp và không phát triển bằng các cái công việc trên không gian số. Tôi thì có khuyên con là cố hoàn thành xong tấm bằng đại học rồi muốn theo đuổi đam mê gì cũng được. Nhưng mà cháu thì lại nhất quyết không chịu. Nhờ chuyên gia tư vấn giúp làm sao để khuyên con nghĩ thấu đáo hơn và tránh vội vã bỏ dở cái con đường học tập ạ.
4: Vâng, cảm ơn anh chị đã gửi tâm sự đến cho chương trình. Theo tôi thì anh chị hãy cùng cháu ngồi lại phân tích rõ ràng rằng là năm thứ ba đại học thì chỉ còn một năm nữa thôi là hoàn thành tấm bằng. Cái việc mà cháu bỏ dở lúc này sẽ làm lãng phí toàn bộ thời gian, tiền bạc và sức lực đã bỏ ra mấy năm qua. Thì để giúp con suy nghĩ thấu đáo hơn mà không gây ra những xung đột gay gắt, anh chị có thể áp dụng các bước sau. Thứ nhất là phân tích thực tế về nghề nghiệp. Thì cái tỷ lệ thành công khi mà làm streamer hay là game thủ chuyên nghiệp nó giống như việc thi đấu thể thao đỉnh cao hoặc là gia nhập showbiz vậy đó. Thì cái tỷ lệ đào thải rất là khắc nghiệt. Và cái nữa, cái bệ đỡ tài chính và tâm lý thì khi có tấm bằng kế toán trong tay nó cũng không còn tìm hãng cái đam mê của cháu, mà nó chính là cái bao cứu sinh an toàn để bảo vệ cháu trước những biến động của không gian số hay là khi công việc streaming nó chưa thu nhập ổn định. Để đề xuất cái thỏa thuận thực tế hiện nay á, thì nên chăng cả hai cùng có thể lùi một bước nhỏ thôi, đó là động viên cháu thậm chí phải hạ quyết tâm là hoàn thành cái năm cuối của ngành kế toán này. Và anh chị đưa ra cái hạn mức cụ thể để yêu cầu con cố gắng lấy tấm bằng đại học trong một năm tới. Sau đó thì cho con thử sức song song, tức là trong thời gian học năm cuối, anh chị cho phép cháu dành thời gian rảnh buổi tối hoặc là cuối tuần để làm sinh mơ hoặc chơi game để cháu tự trải nghiệm áp lực thực tế của công việc này. Rồi cũng phải có một cái cam kết từ cha mẹ, tức là nếu sau khi ra trường mà con vẫn kiên định với cái con đường số hóa mà chứng minh được cái năng lực cũng như thu nhập bước đầu thì gia đình sẽ tôn trọng và ủng hộ con hoàn toàn.
3: Vâng ạ, và chúng ta không vội khẳng định rằng những cái lựa chọn của con là sai, nhưng mà con cũng cần có thêm thời gian để suy nghĩ một cách thấu đáo hơn đúng không ạ? Để không bỏ lỡ những cái cơ hội đáng ra nó đã tốt hơn dành cho con. Và đây cũng là cái lựa chọn và cái tình huống gặp rất nhiều trong các gia đình với các bạn trẻ hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thắc mắc, một cái băn khoăn tiếp theo của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình, đó là một bạn trẻ năm nay 22 tuổi. Bạn ấy có chia sẻ như sau ạ. Em rất muốn làm việc tự do trong mảng truyền thông số. Bố mẹ em có gợi ý một giải pháp trung hòa, đó là ban ngày thì làm một công việc an toàn như là hành chính kế toán, lấy lương cố định để nuôi bản thân, còn buổi tối và cuối tuần thì làm công việc kia như một nghề tay trái. Nhưng em lại nghĩ nếu như không tập trung 100% sức lực thì chẳng bao giờ bứt phá được. Em đang rất phân vân và nhờ chuyên gia cho em một lời khuyên ạ.
4: Có lẽ là trong trường hợp của em

0: thì cả hai phía đều có đều đều đúng và đều có những lý do để bảo vệ cái quan điểm của mình. Nhưng mà để mà có thể thực hiện được cái ước mơ của em á, thì có lẽ giải pháp lúc này em phải làm sao nó dung hòa được hai cái nguyện vọng của hai phía. Cái giải pháp của bố mẹ thực sự nó giúp em có cái nền tảng tài chính an toàn đấy chứ, nhưng mà cái góc nhìn muốn bứt phá 100% sức lực của em theo tôi cũng có cơ sở trong ngành truyền thông số đấy. Thế thì cái góc nhìn về hai phương án này thì thứ nhất là theo bố mẹ là làm song song á, cái phương án rất an toàn đấy. Thì rõ ràng là nó giúp em có tiền lương cố định để trang trải cuộc sống, nó lại giảm cái áp lực tài chính khi mình làm nghề tự do, và cái nguy cơ thiếu thời gian dễ kiệt sức mà trong nghề chúng tôi gọi là hội chứng bân đao á, hội chứng cháy thạch nghề nghiệp đó. Và vì thế thì đúng như em nói là áp dụng song song như vậy thì mình khó mà có thể bứt phá nhanh được. Còn theo cái phương án là tập trung 100% sức lực của em để vào một mũi nhọn duy nhất đó, thì đúng là nó sẽ giúp em tích lũy được kinh nghiệm thực tế, nó nhanh gấp nhiều lần so với làm cầm quyền cả ai. Nó cũng dễ xây dựng được thương hiệu cá nhân và tệp khách hàng riêng, nhưng mà cái rủi ro tài chính cao nếu mà em chưa có nguồn khách hàng ổn định. Thế cho nên lời khuyên thực tế cho tuổi 22 của em ở đây ấy, là em hãy chọn cái việc năng này liên quan đến cái ngành mà em đang mơ ước đang theo đuổi. Tức là thay vì làm tài chính hay kế toán trái ngành thì em có thể xin làm nhân viên truyền thông, marketing toàn thời gian. Cái cách này vừa nuôi bản thân nhưng mà cũng giúp em học được cái quy trình chuẩn của doanh nghiệp. Thứ hai là em hãy đặt cái mốc thời gian. Em hãy thử sức làm công ty một năm để lấy kinh nghiệm và mối quan hệ. Sau đó em chuyển hẳn sang làm tự do. Khi mà em đã cảm giác là tự tin hoặc là có một cái số trải nghiệm cái vốn liếng thực tế khá rồi, và nhất là phải có được cái quản trị rủi ro ấy. Vâng, vì thế thì trong cái hoàn cảnh của em lúc này nhá, vấn đề mà làm song song hay là chung 100% ấy, rất cần một lần nữa bố mẹ và em lại ngồi lại với nhau và phân tích thấu tình đạt lý để xem rằng là sự yểm trợ của cha mẹ là bao nhiêu, cái việc mà em có thể theo đuổi ước mơ của em liên tục trong 6 tháng trời mà không cần có thu nhập thì có được hay không, thì lúc ấy mình có thể tiến hành.
1: Vâng ạ, và Thu Hà cũng cảm nhận được cái sự vấn vấn mà bạn trẻ này vừa chia sẻ. Và sau khi nghe chị Lan Hải phân tích thì chúng ta mới có thể thấy được là lựa chọn cái phương án an toàn hay là bứt phá thì nó không nhất thiết phải là chọn ngay lập tức, mà quan trọng là mình cần phải có cái kế hoạch cho lựa chọn của mình, đúng không ạ? Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì xin mời quý vị cùng chị Lan Hải lắng nghe ca khúc Mỗi Ngày Con Nhận Ra, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh.

0: Vâng, thưa quý vị vừa lắng nghe bài hát Mỗi Ngày Con Nhận Ra, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Duyên Quỳnh. Và trước khi quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, xin mời quý vị cùng nghe những chia sẻ ngắn từ các gia đình nơi cha mẹ và con cái đã học cách lắng nghe để cùng tìm ra hướng đi hòa hợp nhất.
1: Trước đây em thấy bố mẹ cứ nói phải ổn định thì hơi khó chịu, nhưng làm rồi thì mới hiểu tự do nó cũng đi kèm với rủi ro. Em vẫn muốn theo công việc của mình thích, nhưng cũng phải tính đến chuyện bảo hiểm này, tiết kiệm và có phương án nếu công việc trên mạng không còn thuận lợi.
2: Ban đầu thì bố mẹ với em cũng có những cái suy nghĩ khác nhau, nhưng khi mà ngồi lại nói chuyện thì bố mẹ hiểu công việc của em hơn, và con em cũng hiểu là vì sao bố mẹ lo. Cuối cùng thì cả nhà cùng thống nhất là em cứ thử sức, nhưng mà phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình.
3: Con thích thì tôi vẫn ủng hộ, bây giờ nghề nghiệp cũng đa dạng hơn trước. Nhưng mà tôi vẫn nhắc con là phải tính đường dài. Thu nhập có thể lúc cao lúc thấp, cũng phải biết tích lũy, có bảo hiểm, có những cái phương án dự phòng.
4: Vâng ạ, những góc nhìn rất thẳng thắn nhưng cũng đầy tình cảm từ cả hai phía đúng không thưa quý vị? Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Vâng ạ, chào chuyên gia. Gia đình tôi thì có xưởng sản xuất đồ gỗ truyền thống hoạt động gần 20 năm và thu nhập cũng gọi là khá tốt. Vợ chồng tôi thì chỉ có một đứa con trai cho nên là mong cháu học ngành quản trị để về tiếp quản cơ nghiệp. Thế nhưng cháu có vẻ không thích và chỉ muốn làm thiết kế đồ họa tự do. Gia đình tôi cần phải làm sao để con nhận ra được giá trị của cơ nghiệp gia đình mà vẫn phát huy được sở trường của cháu ạ? Rất mong được chuyên gia giải đáp.
5: Chào anh chị. Đây là một bài toán rất quen thuộc ở các gia đình có cơ nghiệp truyền thống ạ. Anh chị có một cái nền tảng tuyệt vời, còn cháu nó lại có cái đam mê và năng khiếu thiết kế đồ họa. Cái tin vui ở đây là hai cái yếu tố này không hề mâu thuẫn nhau anh chị ạ. Bởi thế, thay vì ép cháu học quản trị theo cái cách truyền thống, anh chị hoàn toàn có thể giao thoa giữa cái thiết kế đồ họa vào ngành gỗ để cháu vừa phát huy sở trường, vừa tiếp quản được cơ nghiệp theo một cách hiện đại hơn. Thì những cái bước chiến lược để anh chị có thể định hướng cho cháu, đầu tiên phải là thay đổi cái góc nhìn đã. Bởi vì thiết kế đồ họa chính là vũ khí mới của ngành gỗ, của gia tộc anh chị đấy ạ. Anh chị hãy chỉ cho cháu thấy đồ họa ứng dụng vào xưởng gỗ như thế nào. Từ cái chuyện thiết kế sản phẩm 3D này, rồi phối cảnh này, cái bản vẽ tay truyền thống đang dần thay thế bởi những cái công nghệ CNC, cái công nghệ phối cảnh 3D. Cháu có thể dùng tư duy đồ họa để thiết kế những cái catalog sản phẩm

0: dựng hình với cảnh nội thất gỗ cho khách hàng xem trước. Điều đấy nó đẩy cái cửa gỗ của nhà anh chị lên một cái tầm cao mới đó. Thứ hai nữa, cháu nội giúp xây dựng thương hiệu nữa thì quá tuyệt vời. Cửa gỗ 20 năm của gia đình có thể đang thiếu một bộ phận nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, từ cái logo đến website đến những hình ảnh trên fanpage. Và đây chính là đất diễn để cháu nhà anh chị có thể tự do sáng tạo, là cái chiến lược tạo việc đúng sở trường thay vì ép học quản trị. Nếu ép cháu ngồi một chỗ quản trị nhân sự hay là dòng tiền ngay từ đầu, cháu sẽ chán nản. Thì thay vì vậy, anh chị hãy đi đường vòng. Cái bước một là nhờ cháu giúp đúng chuyên môn, hãy đặt hàng cháu thiết kế lại logo, làm lại biển hiệu, hoặc là chụp ảnh thiết kế một cuốn catalog sản phẩm mới cho xưởng anh chị. Nhớ là phải trả thù lao sản phẩm. Một cái khách hàng bên ngoài đấy anh chị ạ, thì động viên tinh thần cho cháu nó được. Bước hai, cho cháu thấy cái giá trị thực tế. Khi cái cuốn catalog do cháu thiết kế giúp xưởng chốt được những đơn hàng lớn, cháu sẽ tự khắc cảm thấy tự hào và nhận ra là ô, hóa ra cái kỹ năng của mình có thể làm cho cơ nghiệp của gia đình lớn mạnh hơn. Và cái bước thứ ba là chuyển giao quản lý một cách rất là tự nhiên. Khi cháu tham gia vào quá trình làm thương hiệu và tiếp xúc với khách hàng, cháu sẽ tự động phải học cái cách quản lý chi phí thiết kế, quản lý thời gian, giao tiếp với thợ để thực hiện cái bản vẽ của cháu. Đó chính là cái quản trị thực mà không cần qua sách vở khô khan. Và cái cuối cùng, theo tôi, cái giải pháp dung hòa về ngành học lúc này ấy, là anh chị hãy ủng hộ cháu học thiết kế đồ họa hoặc thiết kế nội thất hoặc là kiểu dáng công nghiệp, bởi vì cái ngành này cực kỳ gần với đồ gỗ đấy anh chị ạ. Cái thứ hai là đổi lại, anh chị có thể định hướng cháu học thêm các khóa ngắn hạn về quản trị doanh nghiệp, về marketing hoặc là khởi nghiệp, để sau này khi mà cháu đã có tư duy chín chắn hơn, cháu có thể kết hợp giữa cái ngành mà cháu đam mê với cái cơ nghiệp của gia đình.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là đôi khi thì từ chính cha mẹ và các con chưa tìm thấy những cái điểm chung ở cái sở thích của con và cái mong muốn của gia đình, cho nên thường xảy ra những cái mâu thuẫn về cái lựa chọn nghề nghiệp cho con. Và khi mà chúng ta nhìn ra được điểm chung hay là nhìn ra được những cái tốt đẹp từ những cái sở thích của con và liên quan tới cái mong muốn của gia đình, thì chúng ta sẽ giải quyết và dung hòa vấn đề này rất là hiệu quả. Giống như câu chuyện trong tình huống của quý vị thính giả này mà chị Lan Hải vừa có chia sẻ. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một cái chia sẻ khác của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình với mong muốn như thế này ạ. Năm nay em 26 tuổi, năm ngoái thì em có quyết định nghỉ công việc văn phòng ổn định để ra làm kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Thời gian đầu thì công việc khá thuận lợi, nhưng gần đây thị trường biến động khiến cho công việc của em gặp nhiều khó khăn. Em thực sự rất mệt mỏi và bế tắc, nhưng lại ngại, không dám chia sẻ với bố mẹ, bởi vì trước đây em từng quả quyết đây mới là hướng đi tốt nhất. Em rất muốn tìm một sự nâng đỡ và lời khuyên từ gia đình lúc này, nhưng lại sợ làm bố mẹ thất vọng và lo lắng. Rất mong chuyên gia có lời khuyên cho quý vị khán thính giả này.
0: Ở tuổi 26, việc đối mặt với thất bại đầu đời khi mà tự lập kinh doanh là một thử thách rất lớn em ạ. Nhưng đây là lúc mà em cần sự thấu cảm và sẻ chia từ gia đình hơn bao giờ hết. Cho nên với em lúc này thì có lẽ mình cần chấp nhận cái sự bấp ngã này. Cái nữa là mình cũng hiểu về bố mẹ, tức là bố mẹ thương em không phải vì em luôn hoàn hảo, luôn thành công, mà vì họ lo lắng cho sức khỏe, cho tinh thần của em. Thế cho nên trong trường hợp này em cứ cởi mở chia sẻ, em không cần thú nhận rằng mình đã sai, đã thất bại, mà hãy xem đây là lúc mà em cần sự đồng hành của gia đình để vượt qua giai đoạn biến động thị trường rất là khó khăn này. Cho nên em hãy lên cái kế hoạch ngắn hạn là tạm thời cắt giảm chi phí về chương trình làm việc của em, để ngồi lại đánh giá lại cái dòng tiền của cửa hàng và cho phép bản thân nghỉ ngơi vài ngày, vài tuần để hồi phục năng lượng. Và tôi nghĩ rằng là ngay cả những cái việc, những sai lầm bấp bát rất lớn ở trong đời của chúng ta, thì cái nơi mà cuối cùng giang tay ra ôm lấy chúng ta để chúng ta nghỉ ngơi, để chúng ta có thể khóc ấy, đấy vẫn chính là cha mẹ và gia đình. Chứ còn cái chuyện thất bại một lần hai lần vấp ngã trong nghề nghiệp, nó chưa phải là cái gì đó nó gây tổn thương cho cái mối quan hệ cảm gia đình. Nếu có chăng chỉ là một chút xíu

0: tôi bảo là thế cho nên là tôi hãy nghỉ vài ngày rồi sau đó thì bạn sẽ quyết định về tâm sự với cha mẹ. Tôi tin rằng là cha mẹ cũng có thể mắng mỏ vài câu đấy, nhưng mắng bằng yêu thôi mà.
1: Sau khi nghe cái câu chuyện của bạn thính giả này chia sẻ và cái lời khuyến của chị Lan Hải thì Thu Hà lại chợt nghĩ đến một cái câu nói mà rất nhiều bố mẹ vẫn thường gọi như chị Lan Hải nói là bằng yêu, đó là đã bảo rồi mà không nghe, đúng không ạ? Và rõ ràng đấy là một cái câu nói nó vừa là bằng yêu nhưng cũng có thể là một cái sức nặng. Một cái mà làm cho chúng ta đôi khi cảm thấy rất là sợ hãi. Và rõ ràng là trong những cái câu chuyện như thế này thì khi mà chúng ta cùng với bố mẹ ngồi lại cùng nhau tâm sự thì Thu Hà nghĩ có lẽ là sẽ mang lại những cái kết quả tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Và tiếp tục với chương trình ngày hôm nay thì xin mời chị Lan Hải cùng lắng nghe một câu chuyện khác mà thính giả gửi về cho chương trình ạ. Con gái tôi thì làm online ngành marketing và sáng tạo nội dung được 2 năm nay. Thu nhập của cháu thì rất là cao, nhưng mà đổi lại là ngày nào cháu cũng làm việc 14 đến 16 tiếng. Và dạo này thì có cái dấu hiệu là trầm cảm và hay hoảng loạn. Vợ chồng tôi thì thương con cho nên là khuyên cháu lui về làm một công việc văn phòng nhẹ nhàng hơn và chấp nhận lương thấp hơn nhưng mà an toàn cho sức khỏe. Nhưng cháu lại cố chấp bảo là ngành này thì cạnh tranh gay gắt từng ngày, nếu mà con dừng lại thì sẽ mất hết những gì đã cố gắng. Và tôi cần phải làm như thế nào để kéo con ra khỏi cái guồng quái này ạ? Nhờ chuyên gia tư vấn giúp gia đình ạ.
0: Tôi rất đồng cảm với anh chị trong cái việc mà phải chứng kiến con mình bắt nhiệt sức lao động. Một ngày 14 đến 16 tiếng đồng hồ thì lao vào việc làm marketing online rồi sáng tạo nội dung. Cho nên trong trường hợp này anh chị cần chuyện ép con nghỉ việc sang cái chuyện là cái thiết lập cái lưới an toàn tài chính và cái lộ trình dịch chuyển thông minh để cháu cảm thấy an tâm mà buông cái áp lực ra. Cái nỗi sợ mất tất cả của con gái anh chị nó xuất phát từ tâm lý bất minh của cái thời kinh tế số, chứ không phải là sự bướng bỉnh đâu anh chị ạ.
2: Đúng rồi.
0: Cho nên anh chị nên thay đổi cái cách tiếp cận tâm lý với con, tức là mình công nhận cái năng lực của con cũng như là sự nỗ lực cống hiến của con, không ép con nghỉ việc ngay lập tức, đồng cảm với cái nỗi lo sợ bị tụt hậu của con và chỉ ra cho con khéo léo rằng là sức khỏe tinh thần của con đang dần bị suy kiệt đấy. Thứ hai là xây dựng cái lưới an toàn tài chính cho con, tức là mình sẽ tính tổng số cái số tiền mình để tiết kiệm được 2 năm qua là bao nhiêu để mà lập cái quỹ dự phòng sống tối thiểu trong vòng 12 tháng. Và chứng minh là con đã đủ tiền để con có thể tạm nghỉ được giai đoạn này và gỡ bỏ cái ảo tưởng và cái việc phải cày liên tục, không được phép dừng lại, phải bơi một dòng như thế. Và cái nữa là lập cái lộ trình chuyển dịch từng bước, là hãy cắt giảm 30% khối lượng công việc hiện tại, sau đó từ chối dần các dự án ngắn hạn mà đầy áp lực tạo phải chạy F2 chẳng hạn, rồi chuyển sang làm cố vấn hoặc quản lý nhãn hàng cũng là một ý hay. Rồi tìm kiếm công việc mà tại nhà chẳng hạn, hay là mình quản lý để cho nó nhẹ bớt cái gánh nặng quần quật như vậy đi. Và cuối cùng là can thiệp vào sức khỏe tinh thần của con. Nếu mà anh chị thấy cháu có những dấu hiệu mà anh chị e rằng là dường như cháu đang bị trầm cảm hoặc là suy kiệt lắm, thì hãy đưa con đến gặp chuyên gia tâm lý và tạm ngắt cái kết nối mạng xã hội vào lúc cuối tuần, để ít ra cháu còn được nghỉ cuối tuần để tái tạo lại sức khỏe cũng như là sức sáng tạo của cháu đấy ạ.
2: Vâng ạ, bản thân Thùy Linh và Thu Hà cũng là những người làm công việc thường xuyên phải sáng tạo nội dung đấy ạ. Cho nên cũng rất là hiểu những cái áp lực mà bạn trẻ này cũng đang trải qua. Có lẽ chúng ta cũng nên dành một cái chuyến du lịch ngắn ngày cho mình đi Thu ạ.
1: Vâng ạ.
2: Để xả stress và tiếp tục với công việc. Rất là cảm ơn chị Lan Hải những phân tích vô cùng ý nghĩa và rất là thấu hiểu cho các gia đình. Chắc chắn là cũng đã mang đến những cái góc nhìn rất là toàn diện cho quý vị khán thính giả. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì chị có thể gửi gắm một cái nguyên tắc cốt lõi để giúp cho cha mẹ và con cái không chỉ tin thấy tiếng nói chung khi mà chọn nghề, mà còn là cùng nhau để tạo dựng một cái điểm tựa vững chắc trước những biến động khó lường của thời đại 4.0 ạ?
0: Vâng, nguyên tắc cốt lõi giúp cha mẹ và con cái tìm thấy cái tiếng nói chung khi chọn nghề và tạo dựng điểm tựa trong thời đại 4.0 là tính là đồng hành thấu cảm dựa trên năng lực thích ứng.

0: và cuối cùng là phải biến gia đình mình thành một bệ phóng an toàn cho con. Cái sự tôn trọng và đồng hành vô điều kiện của cha mẹ chính là bến đỗ tinh thần giúp con tự tin dấn thân, có thể phạm sai lầm và từ đấy trưởng thành trước mọi sóng gió của ngoài xã hội ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn chị Lan Hải, một cái thông điệp vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Và rõ ràng là chọn nghề thời 4.0 thì không phải là cuộc phân định thắng thua giữa vùng an toàn của cha mẹ và lối rẽ của con. Dù chúng ta chọn bước đi trên con đường truyền thống hay là dấn thân vào không gian số thì điều quan trọng nhất là con cái cần học được cách quản trị rủi ro và trách nhiệm với lựa chọn của mình. Còn cha mẹ thì sẽ luôn là chiếc lưới an toàn, bao dung và sẵn sàng nâng đỡ mỗi khi con gặp sóng gió. Và thị trường lao động có thể thay đổi theo thời cuộc, nhưng mà cái sự đồng hành và cái sự thấu hiểu của gia đình thì sẽ luôn là bệ phóng vững chắc nhất để giúp con tự tin bước ra thế giới. Và thay mặt cho những người làm chương trình thì Thu Hà và Thùy Linh xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian chia sẻ cùng quý vị thính giả ngày hôm nay.
0: Vâng, cảm ơn Thùy Linh và Thu Hà.
2: Vâng ạ, và xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi cũng như là những cái chia sẻ của quý vị khán thính giả. Và chúc cho mỗi mái nhà sẽ luôn là chốn an yên, nơi mọi ước mơ của con trẻ đều tìm thấy sự thấu hiểu và nâng đỡ từ gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Vừa rồi là chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chương trình Tình Khúc Bolero.

0: Của Minh Cường và Xuân Quỳnh rất vui được đồng hành cùng với quý vị các bạn trong chương trình Tình Khúc Bolero.
1: Quý vị thân mến, và ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một chủ đề với rất nhiều những nỗi nhớ mong mang tên là Cõi Nhớ.
0: Và ngày hôm nay thì Vũ Minh Cường và Xuân Quỳnh sẽ giúp quý vị các bạn, chúng ta sẽ cùng sống lại với khoảng thời gian đã qua, giống như là chúng ta sẽ lật dở từng trang sách của cuộc đời mình vậy, đúng không?
1: Chúng ta sẽ lật dở từng trang một, và mỗi một trang thì Xuân Quỳnh và Vũ Mạnh Cường sẽ kể cho quý vị nghe, cũng như là sẽ tâm sự và chia sẻ cho quý vị về những cái cảm xúc, những thăng trầm trong tình yêu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cảm xúc đầu tiên qua ca khúc đầu tiên cũng mang tên là Cõi Nhớ.

0: Thưa quý vị các bạn, và chúng ta cũng biết rằng là khi yêu, cái cảm xúc mà xâm chiếm chúng ta nhiều nhất đó chính là nỗi nhớ. Yêu là lúc nào mình cũng nhớ người yêu hết. Nhớ kể cả lúc xa, cũng như là nhớ kể cả khi mà đối diện rồi. Giống như khi mà Cường thương Quỳnh, yêu Quỳnh đi, thì ngồi cạnh đây vẫn cảm thấy là sao mà nhớ Quỳnh quá trời quá đó.
1: Yêu tới mức độ mà ngồi cạnh cũng thấy nhớ luôn.
0: Đúng
1: hả?
0: Rồi.
1: Đến lúc đó là người ta gọi nó là không chỉ có yêu mà là có cả tình thương ở trong nó, thì là mới cảm thấy nhớ nhung nhiều như vậy. Thế nhưng mà cũng có những người á, nếu mà họ yêu xa khoảng thời gian đầu thì họ sẽ cảm thấy rất là nhớ và bứt rứt khó chịu trong người. Nhưng mà đối với nhiều người á, khi mà họ yêu xa quá lâu và phải chờ đợi, cứ phải mòn mỏi như vậy, đến một lúc nào đó họ quen với cảm giác đó thì họ lại quên hết đi những cái cảm xúc của những cái ngày đầu khi mới chia xa, rằng là không còn nhớ nhung gì cả, và dần dần chấp nhận cũng như là quên mất đi cái câu chuyện trong quá khứ cùng với cái người yêu của mình.
0: Đó là điều đáng sợ nhất trong tình yêu, mà người ta vẫn gọi là cái sự phai nhạt của tình yêu á. Tại vì mình quen dần với cái chuyện mà xa người kia rồi, làm gì cũng làm một mình, tự mình làm mình vui, tự mình vượt qua nỗi buồn, và cảm xúc đó vô cùng là đáng sợ. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng là tình yêu nó luôn cần sự nuôi dưỡng, và cái sự nuôi dưỡng đó cần phải hai bên, đúng không? Như Quỳnh và Cường là những người sống tình cảm, thì cái chuyện mà nuôi dưỡng tình yêu á, Cường nghĩ là mình cũng cần phải điều tiết một chút xíu. Có nghĩa rằng khi mà đã yêu một ai đó rồi thì mình không phải là mình cứ yêu nhiều, mình thể hiện ra nhiều là sẽ được yêu lại đâu nha. Mà mình cũng cần phải yêu nhiều mà phải biết điều tiết trong tình yêu, và bên cạnh đó là mình cũng phải biết cách để mà giúp cho người kia biết quan tâm tới mình. Chứ Cường thấy là trong những mối quan hệ mà yêu xa, thường người yêu nhiều hơn là quan tâm, suốt ngày cứ hỏi thăm, đôi lúc cái tự làm cho cái người đối diện, cái người thương của mình á, người ta cảm thấy là bị áp lực nặng nề bởi hàng trăm hàng ngàn câu hỏi. Và quan trọng hơn cả đó là chúng ta cần phải biết chia sẻ khi mà yêu xa.
1: Bởi vậy nên người ta mới nói trong một tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì kẻ đó thua cuộc
0: và cảm thấy bị tổn thương.
1: Đúng rồi. Thì rất là khổ cho người ta, bởi vì người ta cũng xuất phát từ cái tình yêu chân thành thôi mà. Thế nhưng đúng như Cường nói là chúng ta phải biết tiết chế và có sự cân bằng. Và đặc biệt là nếu như mà chỉ một người thương, còn người còn lại thì không cảm thấy thương nhớ thì cũng hơi kỳ, đúng không? Cho nên là xuất phát từ tình yêu và tình cảm của cả hai. Và cũng cùng với tâm trạng như vậy thì bây giờ Xuân Quỳnh và Mạnh Cường xin mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc mang tên Người Thương.

0: Khi yêu có rất nhiều những cảm xúc mà đôi khi chúng ta không thể nào mà giải bày hết cho người mình yêu. Vì vậy nên rất nhiều người tìm đến một cách, đó là viết nên những bức thư tình mà chỉ để gửi cho chính mình thôi. Tức là viết những cuốn nhật ký, rồi sau đó thì mình giải tỏa cái nỗi nhớ nhung, và một ngày nào đấy thì mở ra đọc lại, đôi khi có những cánh hoa mà người ta tặng mình, hay là một cái kỷ vật nào đó thì họ lại ép ở trong cuốn nhật ký này để cho nó có thể lưu giữ mãi với thời gian.
1: Nhưng mà cũng có những cái chuyện mà mình cũng không nên lưu giữ với thời gian nhiều đâu. Chẳng hạn như là những nỗi buồn, sự trăn trở, hoặc là đã có người mới rồi mà mình vẫn ôm cuốn nhật ký khư khư đó, với cái mối tình cũ đó mà nhớ hoài thì tội nghiệp cho người mới vô cùng luôn. Và Cường thì Cường không biết Quỳnh như thế nào, nhưng mà riêng bản thân Cường á, Cường sợ đọc lại nhật ký lắm.
0: Ủa, đó là những cái tâm trạng của mình thôi mà. Thế Cường viết nhật ký ra để làm gì nếu như mình không đọc lại?
1: Cường viết nhật ký đơn giản chỉ để giải tỏa vào thời điểm đó thôi. Khi mà mình không chia sẻ được cùng với ai, mình cần phải đối diện với mình. Tại vì khi mà đối diện với mình sẽ mạnh mẽ để vượt qua. Còn đôi lúc mình không dám đối diện với mình á, mình lại chia sẻ, mình phải mượn người khác để mà cái nhân vật mình vậy á, thì Cường nghĩ rằng là cái sự mạnh mẽ đó rồi cũng sẽ bỏ ta mà đi. Tuy nhiên khi mà viết nhật ký mà đọc lại á, tự nhiên mình cảm thấy mình nhớ mà mình đau lắm, nên Cường không dám đọc lại nhật ký. Mà đặc biệt là đọc nhật ký vào ban đêm nữa. Ôi chao, lúc đó là mình cũng không có biết là sẽ chia sẻ điều đó với ai. Tại lúc đó là mọi người ngủ rồi, không gian thì chuyển sang yên tĩnh rồi, và mình chỉ đối diện với mình thôi. Mà nỗi nhớ niềm thương bắt đầu trào lên, dâng lên thì làm sao mà chịu nổi, đúng không?
0: Thì đêm là khoảng thời gian mà con người ta cảm thấy là có thể nhìn lại chính mình và có thể chia sẻ được nhiều cảm xúc nhất. Chính vì vậy cho nên là những người nghệ sĩ thì họ thường hay sáng tác vào ban đêm. Nó vừa tĩnh mịch và vừa có là một cái khoảng thời gian lý tưởng để mà họ có thể có được những cái ý tưởng sáng tạo. Còn đối với những người đang yêu thì cũng như vậy thôi, đúng không? Đêm là cái khoảng thời gian mà họ cảm thấy là tâm trạng nhất, cảm xúc nhất. Nhưng nếu như mà không giải bày được ở trên trang nhật ký thì cũng có thể bằng cách khác, ví dụ như là đi dạo đêm.
1: Đúng rồi, đi vòng quanh phố vào ban đêm, đúng không? Và phố đêm á, mang đến cho chúng ta những cái cảm xúc đặc biệt khó tả lắm. Cảm xúc rất là tĩnh lặng, mà trong tĩnh lặng thì mình mới thấy được mình rõ hơn, mình thấy được cuộc tình của mình nhiều hơn nữa.
0: Có khi nào Cường cũng đi dạo đêm, Quỳnh cũng đi dạo đêm, và rồi chúng ta
1: gặp nhau, rồi chúng ta bước qua nhau.
0: Nhưng mà dù sao thì đối với những người có tâm trạng thì đêm bao giờ cũng sẽ mang lại cho họ nhiều cảm xúc nhất. Và nếu như quý vị cũng đã từng có những cảm xúc như vậy thì bây giờ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc Phố Đêm.

0: Thưa quý vị các bạn, trong cái câu chuyện trước á, thì Xuân Quỳnh có gợi ý rằng là trong một phố đêm rất là lãng mạn và đầy ắp nỗi nhớ niềm thương á, thì Cường với Quỳnh sẽ gặp nhau. Cường nói là đi luôn, đi qua nhau luôn. Nhưng thật sự cũng rất là muốn đứng lại để xem là cô ấy sẽ làm gì. Tuy nhiên ở trong mắt cô ấy khi nói câu chuyện đó thì dường như là có cái vẻ gì đó không có được thiện cảm với Cường lắm. Thôi thì bây giờ cứ nói đi. Cường chấp nhận, bây giờ đủ bình tĩnh mà chấp nhận để hứng chịu tất cả những gì mà Quỳnh sẽ đem đến Cường.
1: Không, thực ra lúc đó khi mà nói về cái câu chuyện nếu như mà chúng ta có là những kẻ thất tình hay buồn bã đi vào giữa
0: lúc đó là chúng ta thất tình hả? Có nghĩa là chúng ta yêu người khác chứ không yêu nhau đúng không?
1: Chứ nếu yêu nhau thì đã đi cùng nhau rồi. Còn đây là mỗi người một hướng mà đúng không? Thì chắc là lúc đó Quỳnh cũng sẽ buồn lắm, bởi vì là Quỳnh nghĩ rằng là nếu như mà Quỳnh có buồn vì chuyện đó thì chắc cũng chỉ buồn vì là cái người ở trong cuốn nhật ký này đã không thể nào đáp trả lại tình cảm của Quỳnh. Nếu như chẳng may á mà người đó là Cường thì Quỳnh sẽ mang theo cuốn nhật ký này, và khi đó thì nếu Cường không đứng lại cùng với Quỳnh thì Quỳnh cũng sẽ đuổi theo Cường và trả lại hết, trả hết cho Cường, à trả cả cánh hoa mà Cường đã tặng cho Quỳnh nữa, đây cánh hoa khô ép lại, trả hết cho người tình. Bởi vì khi mà đã hết tình cảm với nhau thì không muốn níu giữ một điều gì cả.
0: Tàn nhẫn. Trời ơi, biết bao nhiêu tình của tôi trong đây, biết bao nhiêu là tâm sự trong đây, biết bao nhiêu là công lao cực khổ tôi mới ép được cành hoa nè, một cành hoa hồng. Ủa mà sao rớt mấy cánh mà còn muốn giữ lại mấy cánh luôn, trả lại hết luôn. Quá trời cánh trong đây nè. Trời ơi.
1: Trời ơi sao mà diễn sao con vậy? Gái,
0: con gái vậy đâu mà sao tàn nhẫn dữ vậy?
1: Ờ, đâu phải mình Quỳnh tàn nhẫn đâu, người nào đó cũng tàn nhẫn mà. Tại vì cuốn nhật ký này đâu phải cuốn nhật ký của Quỳnh đâu. Đây này, tên một người khác mà.
0: Ủa vậy là từ nãy là Quỳnh cũng diễn thôi đó hả? Làm Cường là diễn tới luôn.
1: Bởi vì là có rất nhiều người có cùng chung cảm xúc đó, chứ không phải chỉ có một mình Quỳnh. Và cũng sẽ có một ca khúc chung cảm xúc giống như nãy đến giờ chúng ta vừa mới kể câu chuyện. Ca khúc mang tên Xin Trả Lại Thời Gian. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, khi nãy thì Cường có chia sẻ với Quỳnh đó là Cường rất là sợ đọc lại nhật ký. Tại vì khi mà đọc lại nhật ký á, mình phải nhớ lại biết bao nhiêu kỷ niệm không được vui, rồi nhớ lại biết bao nhiêu cái tình mà mình không có được trọn vẹn, đúng không? Nhưng mà có một cái quyển cũng giống như quyển nhật ký như vậy mà Cường rất là thích đọc lại, thấy nó ngộ nghĩnh, nó dễ thương sao đâu á. Chẳng hạn như là có những cái câu như là sông sâu cá lội dưới bèo, vắng quá tôi nghèo viết chữ khó coi, hoặc là sống trong biển ngọc kim cương không bằng sống giữa tình thương bạn bè. Biết đó là gì không? Cũng gì?
1: Đúng rồi, lưu bút.
0: Đúng rồi,
1: lưu bút tuổi học trò.
0: Rồi, đúng.
1: Ngày xưa mọi người thường hay có mấy cái cuốn lưu bút xong rồi truyền tay nhau viết chứ không phải là chỉ có một mình.
0: Thường
1: mình
0: thì viết. Là có một cái cuốn lưu bút rồi một cuốn tự bạch riêng nữa, nhưng mà
1: rồi.
0: Có những người là ghép luôn, là cuốn tự bạch xong là lưu bút luôn, chẳng hạn như là tôi tên là gì đó, sở thích là gì đó, và sau đó là chia sẻ luôn tình cảm. Trời,
1: dễ thương quá ha. Không biết là bây giờ các bạn học trò có còn giữ cái văn hóa này không, nhưng mà ngày xưa cái thời mà của Quỳnh với Cường á, thì mọi người
0: vậy là thời của mình đã già lắm rồi ha.
1: Cũng lâu lắm rồi ha. Nhưng mà hồi đó vui quá, mọi người kết nối với nhau thông qua cuốn lưu bút. Còn mình còn nhớ còn ghi ở trước trang trí thiệt là đẹp, lưu bút ngày xanh
0: đó.
1: Và ở bên trong thì vẽ đủ các loại ảnh, rồi là dán hình của các ca sĩ, các thần tượng mà mình yêu thích, rồi là cũng ép hoa phượng, các loại hoa vào trong đó, rồi truyền tay nhau viết. Đôi khi có những cái tâm sự thổ lộ là mình thích bạn này bạn kia cũng viết ở trong,
0: nhưng mà không dám nói rõ họ tên.
1: Đúng rồi, không,
0: mà không dám nói
1: họ
0: rõ tên. Cường thì cũng đã từng nhận được một quyển lưu bút, mà quyển lưu bút đó lại được trao bởi cái người mà mình rất là thương, rất là thích, mà không dám viết, không dám viết gì hết. Viết kiểu như là nắng nót, tình cảm này nọ, viết ra nháp biết bao nhiêu lần mới dám viết lại cái bản chính đó. Mà đáng lý ra thì mình phải viết rất là nhiều những lời thương yêu, nhưng mà cuối cùng đành phải chôn giấu thôi. Và chính vì vậy mà Cường nghĩ rằng là tình cảm học trò nó dễ thương là cũng như vậy. Có nghĩa là thương nhiều mà không dám nói. Và vì không dám nói nên để những cái tình cảm nó cứ lãng mạn, nó cứ nhẹ nhàng, nó mơn man trong lòng mình hoài.
1: Và ngày xưa cũng có một cái cách nữa để chia sẻ cũng như là bật tín hiệu để cho người ta biết là mình thích người ta, đó là viết thư xong rồi nhét vô ngăn bàn, là nặc danh nha, không để cho người ta biết là mình là người để thư, rồi sau đó thì mình cứ mong chờ là có một cái hồi âm nào đó. Thế nhưng mà chính vì những cái sự ngây ngô và đáng yêu như vậy nó mới làm nên một cái tình yêu tuổi học trò đáng nhớ.
0: Đúng rồi, và Cường nhớ có một kỷ niệm, đó là hồi trước Cường có quen với một cô, không có quen, thương một cái cô đó, cô tên là Mai. Thường thì trong lớp sẽ có những cái bạn mà ghép đôi á, trời ơi, nó là ôi đừng ghép đôi tôi với người đó, đừng ghép đôi, nhưng mà mê lắm, thích lắm. Mà kỳ lời này á, quen cái cô này là không ai ghép đôi hết trơn,
1: tại cổ đẹp quá.
0: Cổ đẹp quá là Cường không xứng đáng gì.
1: Không,
0: vậy
1: cũng không biết sao nữa, nhưng
0: cũng có thể là lớp Cường nghĩ như vậy nên không ai ghép đôi hết trơn á. Thì không ai ghép đôi thì mình tự mình ghép đó. Lúc đó là xin ở lại trực nhật, và lúc mà trực nhật xong đó là viết, lấy phấn viết lên bàn là Cường yêu Mai, Mai yêu Cường, tùm lum tà la hết rồi, là cứ như là để trở thành một cái tin đồn luôn đó. Cái lứa tuổi học trò đó yêu phải mạnh bạo như Cường, đúng không? Thì mới có kết quả, cũng không ngờ tới là cổ ghét Cường luôn.
1: Ở đó mình cũng đoán ra được cái kết. Nhưng mà tình cảm tuổi học trò đúng là đáng yêu quá. Bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng trải nghiệm lại.

0: Thưa quý vị các bạn, như vậy là với chủ đề cõi nhớ thì chúng tôi đã giúp cho quý vị lật dở đến trang cuối cùng, gần như là cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Và mong rằng là với những ca khúc, những tình cảm mà ca khúc nó mang lại thì giống như một lời nhắc nhở là chúng ta hãy nhớ về quá khứ nhưng cũng hãy sống trọn vẹn cho thời điểm hiện tại quý vị nhé.
1: Và những ca khúc mà các biên tập viên của chương trình Tình Khúc Bolero tuyển chọn thì hy vọng cũng như là những cái dấu ấn để quý vị có thể một lần nữa hồi tưởng và nhớ lại để chúng ta trân trọng hơn những khoảnh khắc của quá khứ. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành với lại Tình Khúc Bolero. Và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng hứa với quý vị sẽ mang đến chương trình nhiều cái màu sắc hơn. Và chương trình Tình Khúc Bolero cũng giống như một điểm hẹn để chúng ta có thể cùng nhau gặp gỡ, cùng nhau chia sẻ những tình cảm. Và đó là một cái khoảng lặng cần thiết, một cái khoảng sâu lắng cần thiết giữa nhịp sống đang còn bồn bề, hối hả mà quý vị đang đối diện từng ngày từng giờ. Và trang nhật ký mà chúng tôi muốn gửi tặng cho quý vị các bạn trong chủ đề cõi nhớ này là liên khúc Thuyền Xa Bến Đỗ và Trả Lại Em. Có thể nói đây là hai ca khúc mang rất là nhiều những tâm tư tình cảm. Tuy nhiên chúng tôi cũng mong rằng là khi mà nghe hai ca khúc này xong á thì quý vị cũng sẽ tìm về cho mình biết bao nhiêu là kỷ niệm. Và hy vọng rằng là với hai ca khúc này cũng sẽ là lời chào tạm biệt thật là đẹp của Vũ Minh Cường và Xuân Quỳnh gửi đến cho toàn thể quý vị.
1: Một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị đến với chương trình Tình Khúc Bolero. Còn bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Vâng, xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Chúng tôi lại rất vui mừng được tiếp tục đồng hành với bà con trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trên kênh FM tần số 99.6 MHz với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Seed. Thưa quý vị, thưa bà con, với những cái diễn biến thời tiết bất thường như là mưa lớn và gây ngập úng, cộng với cái thời tiết rét đậm hay là nắng ấm bất thường, tất cả những cái hình thái thời tiết ấy sẽ đe dọa đến cái sản xuất vụ đông của bà con. Và bà con làm thế nào để có thể chủ động ứng phó cũng như là lựa chọn cây giống và thời vụ và cái kỹ thuật chăm sóc như thế nào để đảm bảo cái sản xuất vụ đông một cách an toàn và thắng lợi? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh đến để giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái việc những cái giải pháp để chúng ta sản xuất cái vụ đông an toàn trong cái điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi. Vâng, xin cảm ơn ông Phan Duy Hải.
2: Vâng, xin chào bà con nông dân và chào quý thính giả bạn nghe đài.
1: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng theo dõi những cái khó khăn mà vụ đông năm nay bà con phải đối mặt đó là gì.
3: Hiện nay tại Nghệ An, nhiều địa phương đã bước vào gieo trồng vụ đông. Đây là thời điểm quan trọng để bà con tranh thủ khung thời vụ, tận dụng quỹ đất sau vụ hè thu và vụ mùa để nâng cao hiệu quả sản xuất. Năm nay, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu gieo trồng hơn 31.000 ha cây trồng vụ đông, trong đó chú trọng những cây trồng có giá trị kinh tế và phù hợp với nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, sản xuất vụ đông năm nay cũng đứng trước không ít khó khăn khi thời tiết được dự báo tiếp tục có những diễn biến khó lường. Chỉ một trận mưa lớn xảy ra đúng thời điểm gieo trồng cũng có thể khiến ruộng ngập úng, đất bị rửa trôi, cây mới gieo bị hư hại. Chênh lệch nhiệt độ và các đợt rét hoặc nắng ấm bất thường đều có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, đồng thời làm gia tăng nguy cơ phát sinh sâu bệnh. Không chỉ thời tiết, người nông dân còn phải tính toán bài toán chi phí sản xuất, lựa chọn giống, thời điểm xuống giống và thị trường tiêu thụ. Bởi sản xuất vụ đông hiệu quả không chỉ là gieo được nhiều, mà quan trọng hơn là gieo đúng thời điểm, chăm sóc an toàn và bán được sản phẩm với giá hợp lý.
1: Vâng, thưa bà con và thưa ông Phan Duy Hải, thì thông qua những thông tin vừa rồi thì ông có thể đánh giá khái quát hơn về hiện nay thì tình hình sản xuất của vụ đông của bà con như nào? Thực tế thì hiện nay có một số địa phương bà con chúng ta cũng đã tiến hành sản xuất vụ đông. Vậy thì những cái khó khăn đối mặt mà bà con cần lưu ý là gì?
2: Vâng, báo cáo với chị thì hiện nay Nghệ An đã và đang triển khai bắt đầu triển khai tổ chức sản xuất vụ đông. Cụ thể là cái tổng diện tích gieo trồng hiện nay là hơn 3.000 ha, trên kế hoạch 31.660 ha. Và cái khác về các vụ đông trước đấy thì cái vụ đông từ năm 2025 đến nay và trở về sau thì là vụ đông thì cái chỉ tiêu các cái diện tích thì nó không áp đặt từ trên, mà cái này là tiếp cận cái đăng ký từ dưới các địa phương tổng hợp và đăng ký lên, do đó mà các cái chỉ tiêu kế hoạch nó sát với cái tình hình thực tiễn. Và hiện nay thì cây ngô là đã gieo trồng được tức là gần 2.000 ha trên kế hoạch là 17.000 ha và nó chỉ chiếm 10%. Rau màu thì mới triển khai được trên 1.500 ha trên cái kế hoạch tức là 1.001 ha, và cây lạc thì đã gieo được tương đối nhiều là trên 550 ha trên cái kế hoạch là 1.115 ha. Đây là những cây trồng chính thì đã triển khai và hiện nay bà con cũng đang gấp rút tổ chức triển khai vụ đông. Tuy nhiên cái đánh giá triển khai vụ đông năm nay nó so với lại năm 2025 và những năm trước đấy cùng kỳ thì cái tiến độ sản xuất có vẻ chậm lại. Thì cái này nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Kinh nguyên nhân trước mắt ấy, đó là cái vấn đề trong năm 2025, cái vụ đông năm 2025 thì chịu tác động của ba cơn bão, bão số 3, bão số 5 và bão số 10. Chính vì cái này nó cũng gây cái tâm lý hoang mang cho cái vụ đông năm nay. Hai là cái điều kiện thời tiết của vụ đông năm nay thì ngay trong tháng 8, cũng đã nửa cuối tháng 8 cũng đã có một đợt mưa lớn, hai đợt mưa lớn và một đợt mưa lớn, trong đó có một đợt mưa lớn là ảnh hưởng do bão số 4. Chính vì thế mà nó cũng gây cái tâm lý e ngại. Đấy là cái vấn đề thứ hai, khó khăn thứ hai. Vấn đề khó khăn thứ ba đó là cái diện tích là vụ đông thì thường đối mặt với lại cái vấn đề mưa lớn kéo dài và cái bão. Và trong đó thì đặc biệt cái tác động lớn nhất đó là cái quy hoạch đô thị của các cái vùng nông thôn hiện nay nó cũng rất là phát triển. Và chính vì cái quy hoạch đô thị thì nó cũng có nó đã tác động lớn của mưa bão và cái tiêu thoát nước kém, thì trong cái quy hoạch đô thị thì nó có những cái công trình nó chưa đồng bộ hoặc là nó chưa hoàn tất, thì cái này nó cũng tác động rất lớn tới, tức là cái bản thân tiêu thoát nước đã khó khăn rồi lại gặp thêm cái vấn đề quy hoạch đô thị mà đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, thì nó cũng ảnh hưởng đến dòng chảy, ảnh hưởng đến tiêu thoát nước trong cái đạt các cái đợt mưa lớn, và cái này cũng rất là khó khăn cho sản xuất. Một cái khó khăn nữa mà nó tác động rất lớn do cái ảnh hưởng của chiến tranh trên thế giới và đứt gãy cái chuỗi cung ứng, đó là các cái giá vật tư hàng hóa đầu vào thì hiện nay đang ở cái mức cao. Cụ thể như chúng ta biết thì giá xăng bây giờ cũng đã sắp xỉ 30.000, và cái này thì kéo theo cái chi phí sản xuất, đặc biệt là các cái hàng hóa vật tư nông nghiệp từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thì nó chịu tác động rất nhiều từ những cái nguyên liệu chế biến từ xăng dầu trong cái chuỗi sản phẩm phụ của nó, nó ảnh hưởng rất là lớn tới sản xuất. Cái vấn đề thứ ba nữa đó là sản xuất vụ đông thì nó đối mặt với cái là ở Nghệ An cũng như các cái phía tỉnh phía Bắc ấy, thì nó manh mún và nó không hình thành được cái vùng nguyên liệu lớn và tập trung, và nó lại được sản xuất trong một cái thời gian rất ngắn, cho nên là có cái hiện tượng mà dồn hàng rồi nó, nếu mà cái quy hoạch mà không tốt ấy, thì không có kết nối giữa các cái vùng với nhau ấy, thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng ồn ứ sản phẩm trong từng cái giai đoạn nhất định. Khi mà cái nguồn cung nó lớn hơn cái cầu thì cái này nó ảnh hưởng tới cái vấn đề giá, và đó là những cái vấn đề tác động rất lớn. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cái thuận lợi trong sản xuất vụ đông cũng rất nhiều. Cụ thể đó là cái sự quan tâm của chính quyền, của Ủy ban tỉnh, Sở Nông nghiệp và đặc biệt là Ủy ban Nhân dân các xã. Bởi vì cái sản xuất vụ đông thì nó được lấy làm cái kết quả để mà tính vào cái tăng trưởng của năm 2027. Nó là tiền đề của cái tăng trưởng, kết quả của đánh giá cái tăng trưởng quý 1 của năm 2027. Cho nên cái này thì cũng là một cái để mà được cái sự quan tâm của các cấp, các ngành để mà thúc đẩy, hỗ trợ các cái sản xuất vụ đông. Và đặc biệt thì Nghệ An cũng áp dụng nhiều cái chính sách, có nhiều chính sách hỗ trợ như Nghị quyết 34, Nghị quyết 16, Nghị quyết 13. Đấy là những cái nghị quyết mà của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành hiện nay đang áp dụng để mà hỗ trợ sản xuất trồng trọt, trong đó thì có cái phát triển sản xuất vụ đông.
1: Vâng. Ông Hải vừa mới cung cấp sơ bộ, chúng tôi thấy rất là khái quát và cụ thể về những cái thách thức trong cái sản xuất vụ đông cũng như là cái cơ chế chính sách mà tỉnh đang hướng đến cho cái vụ đông năm nay, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vậy thì theo ông là những cái hình thái, những cái bất thuận của thời tiết cũng như là yếu tố về vật tư thì nó tác động đến cái sản xuất vụ đông, nhưng cụ thể hơn là những cái giống dân nào, những cây trồng nào mà bị tác động mạnh nhất bởi hình thái thời tiết cực đoan của năm nay?
2: Vâng, những cái cây trồng mà báo cáo với chị thì tác động của điều kiện thời tiết thì nó tác động hầu hết tới tất cả các cây trồng. Tuy nhiên những cái cây trồng mà có cái nhóm cây trồng mà có thời gian sinh trưởng dài ngày thì nó chịu tác động rất lớn. Bởi vì nó sẽ chịu tác động trong cái quá trình sinh trưởng phát triển tồn tại ngoài đồng ruộng, thì nó sẽ có tác động của những cái đợt gió bão. Nếu mà có gió bão trực tiếp thì nó tác động rất lớn. Hai là các cái mưa lớn có thể là gây ngập úng trên diện rộng. Thì đối với những cái cây trồng mà cái khả năng tức là chịu úng kém thì nó sẽ nhanh bị tổn hại, và cái tổn hại nó sẽ nhiều hơn. Cho nên là trong cái vụ đông thì cây trồng cũng đa dạng, bởi vì cái điều kiện khí hậu mang tính chất ôn đới. Chính vì thế thì chúng ta nên lựa chọn các cái cơ cấu cây trồng phù hợp, đặc biệt là ưu tiên các cái nhóm cây trồng có cái thời gian sinh trưởng ngắn ngày để chúng ta giảm thiểu cái rủi ro. Và chúng ta để mà giảm thiểu rủi ro thì cái vấn đề quy hoạch và cái vấn đề cơ cấu giống sản xuất cũng như kết hợp các cái biện pháp kỹ thuật, ví dụ liên luống rồi chọn cái vùng sản xuất nó phù hợp, thì cái này là một cái trong yếu tố để mà giảm cái rủi ro trong sản xuất vụ đông. Cái thứ hai nữa, trong sản xuất vụ đông thì đối với các cái cây ngắn ngày hoặc là các cái trong sản xuất vụ đông thì đa phần thì bà con nên tức là phải lưu ý cái vấn đề, tức là mình phải chuẩn bị cái kế hoạch để mà gọi là, tức là xây dựng các cái phương án, ví dụ như khi mà nó xảy ra cái mưa lớn thì có cái tình trạng mưa lớn mà kéo dài thì chúng ta phải có cái chuẩn bị các cái phương án, ví dụ lên luống cao này, rồi có thể sử dụng các cái phế phụ phẩm như rơm rạ để chúng ta tụ luống để giảm cái tổn thương khi mà cái mưa lớn thì nó, những cái trận mưa lớn thì nó có thể gây nhầm dập nát này. Rồi chúng ta có thể áp dụng chuẩn bị các cái khâu, ví dụ chúng ta làm giống, ươm cây con ở trong vườn hoặc là ở các cái khu vực nhỏ ở trong khu vực nhà, vườn nhà để chúng ta kiểm soát tốt được khi mà, và chúng ta làm cái công tác chuẩn bị thì chúng ta tốt cái khâu mà giống cây con thì chúng ta sẽ rút được cái thời gian ngoài đồng, và như thế thì chúng ta sẽ giảm được cái vấn đề rủi ro ở trong sản xuất cây trồng vụ đông. Vâng.
1: Lúc nãy thì ông Hải vừa mới cung cấp là hiện nay là bà con chúng ta đã sản xuất được 3.000 ha cây trồng vụ đông. Và trong hình thái thời tiết mà rõ nhất trong tuần vừa rồi và tuần này ấy, thì tuần vừa rồi thì mưa rất là lớn và kéo dài, đúng không ạ? Gây ngập úng. Còn trong tuần này thì lại nắng rất là mạnh, thì lại có khá cái hình thái thời tiết nó đối nghịch như vậy. Thì đối với những cái diện tích mà bà con vừa mới gieo trồng trong đậu vụ thì cần phải đặc biệt lưu ý như thế nào để có thể hạn chế cái thiệt hại?
2: Vâng, để mà hạn chế thiệt hại thì thứ nhất là bà con phải thăm đồng thường xuyên, quản lý tốt cái vấn đề tưới và tiêu nước. Sau đó thì đối với cây trồng vụ đông thì bà con nên, tức là tùy từng loại cây trồng, để chúng ta lưu ý tức là bón nặng đầu và bón chia làm nhiều lần, và sử dụng, ưu tiên sử dụng các cái loại phân bón mà cây trồng có thể tức là hấp thụ nhanh. Và trong những cái điều kiện bất lợi có thể chúng ta phải áp dụng các cái hình thức, tức là sử dụng cái phân bón qua lá để hỗ trợ nhanh cho cái cây trồng phục hồi trong các cái điều kiện bất lợi.
1: Vâng. Và ngoài ra thì theo ông thì năm nay như ông vừa mới cung cấp thì năm nay tỉnh đã thực hiện, hội đồng đã thực hiện một số cái nghị quyết về cái sản xuất nông nghiệp, trong đó có một số nghị quyết hẳn cho cái sản xuất vụ đông. Dựa trên cái tinh thần của nghị quyết đấy thì ngành đã có cái tham mưu gì trong, và trong cái bối cảnh thời tiết nó có những cái tính cực đoan nhất định mà chúng ta đã có cái tính dự báo như vậy, thì trong cái cơ cấu về cái cả cái thời vụ cũng như là cái bộ giống để cho sản xuất vụ đông thì có những khác gì so với năm ngoái hay không, để cho chúng ta hướng đến những cái giá trị mà để đảm bảo cái tiền đề cho cái tăng trưởng trong năm sau?
2: Vâng, thì cái này thì tỉnh cũng đã xây dựng các cái kế hoạch. Thứ nhất là tham mưu được cái đề án và ban hành cái đề án sản xuất vụ đông. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai cũng là tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành một cái chỉ thị 22. Cái chỉ thị 22 ban hành ngày 15 tháng 9, mới đây thôi. Hôm nay là 30 tháng, ngày 25, 15 tháng 9 là ban hành một cái chỉ thị để mà tăng cường cái vấn đề chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2026 để góp phần cho đạt cái mục tiêu tăng trưởng trong năm 2027. Và hiện nay thì các cái chính sách mà Sở Nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương để vận hành hỗ trợ các cái chính sách, ví dụ như chính sách hỗ trợ về giống cam này, trong cây trồng vụ đông giống cam, giống mía này, rồi giống dứa này, rồi giống và giống sắn này, là những hỗ trợ về cái giống. Và Sở Nông nghiệp đã cũng đang kiến nghị, tức là những cái diện tích mà liên kết để sản xuất, ví dụ cây vụ đông, ví dụ đậu tương này, rau này, rồi ngô ngọt này, rồi ngô đông trên đất hai lúa, thì cũng đang kiến nghị là bổ sung cái chính sách để mà hỗ trợ ngoài cái chính sách của nghị quyết 34. Đấy là đối với cái vấn đề nghị quyết 34. Còn hai nữa thì chúng ta hiện nay cũng đang áp dụng cái nghị quyết 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng ban hành năm 2025. Thì cái này là hỗ trợ các cái khi mà xảy ra cái điều kiện thiên tai mà thiệt hại thì hỗ trợ để mà khắc phục. Thì cái này nó cũng có các quy định cụ thể và các địa phương cũng vận hành chính sách. Thì bên cạnh đó thì có cái nghị quyết 13. Nghị quyết 13 thì nó tập trung vào cái hỗ trợ cho các cái hình thái liên kết, rồi cái nhãn mác truy xuất nguồn gốc, rồi cấp chứng nhận cho các cái vấn đề, tức là sản xuất theo Việt Gap hay Global Gap hay hữu cơ, tức là cấp các cái chứng nhận để gắn với truy xuất nguồn gốc. Vâng.
1: Vâng. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái hiệu quả cũng như là cái quyền lợi của người dân mà khi thực hiện sản xuất vụ đông gắn với những cái chỉ thị nghị quyết của tỉnh để mà có thể tiếp tục mở rộng phát triển, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Còn bây giờ chúng ta sẽ nhường sóng cho khán thính giả đang chơi máy ạ. Lúc này thì có anh Dũng ở xã Quỳnh Anh ạ. Vâng, xin chào anh Dũng ạ.
4: Vâng.
2: Chào anh Dũng.
1: Anh có đặt cái câu hỏi cho chuyên gia về cái sản xuất vụ đông năm nay của mình đi ạ.
4: Thì hôm nay về với chương trình thì khi nói cho tình mấy cái việc thế này.
2: Vâng.
4: Tức là tình hình để ứng phó với thời tiết bất thuận.
2: Vâng.
4: Thì ngay từ khâu chọn cây trồng cũng như bố trí thời vụ.
2: Vâng.
4: Thì người dân cần thực hiện như thế nào? Khi nói chương trình ạ.
2: Vâng, báo cáo với anh thì lựa chọn cái cây trồng vụ đông thì thứ nhất là chúng ta ngoài cái chọn cây trồng vụ đông thì chúng ta phải chọn vùng để mà sản xuất, thì chúng ta chọn cái vùng tiêu thoát nước tốt. Hai là chúng ta phải áp dụng tức là cái hình thức lên luống phù hợp và bố trí các cái rãnh thoát nước trong cái điều kiện khi mà có mưa lớn kéo dài. Còn lại về cái cơ cấu cây trồng thì chọn thì chúng ta nên chọn các cái giống mà có cái khả năng tức là có cái thời gian, cái khung thời gian sinh trưởng ngắn. Ví dụ cũng trong sản xuất ngô nhưng chúng ta lựa chọn những cái giống ngắn ngày để mà giảm, và các cái giống rau thì chúng ta cũng lựa chọn những cái giống mà nó có cái tính chống chịu ngập úng tốt hơn. Và đặc biệt là chúng ta phải bố trí cái vấn đề sản xuất cây con ở trong cái điều kiện vườn ươm, và chúng ta phải có các cái khâu chuẩn bị cho các cái điều kiện bất lợi mà khi mà cần phục hồi thì đã có sẵn cái lượng giống cũng như lượng vật tư nông nghiệp để chúng ta tức là khôi phục sản xuất. Và ở đây thì báo cáo với Dũng thì trong cái cơ cấu giống thì chúng ta nên cùng phối hợp với lại chính quyền địa phương để tăng cường phát triển cái diện tích mà sản xuất cây trồng vụ đông gắn với liên kết bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm và chế biến, thì nó sẽ tăng thêm cái tính an toàn trong cái điều kiện tức là áp lực trong thời gian sản xuất vụ đông rất ngắn, có thể dồn ứ cái sản phẩm và có thể xảy ra cái hiện tượng mất giá. Bên cạnh cái đó thì một số cái giải pháp kỹ thuật, ví dụ như tép che phủ trong cái điều kiện mưa lớn mà cây con mà chúng ta gieo trực tiếp ngoài ruộng, ví dụ rau cải hoặc là các thứ, thì chúng ta nếu mà nó gặp điều kiện mưa lớn thì chúng ta có nó rất là dễ bị dập nát, ngay khi chưa bị ngập có thể bị dập nát, cho nên chúng ta phải áp dụng các cái biện pháp sử dụng các cái vật liệu hữu cơ, ví dụ rơm rạ, cỏ khô hoặc là mùn cưa hoặc các thứ để chúng ta che phủ sau khi gieo trồng để mà giảm cái tổn thất cái dập nát trong cái các cái đợt mưa lớn anh Dũng ạ. Vâng,
1: anh Dũng ở xã Quỳnh Anh là một trong những cái xã mà có trung tâm về cái sản xuất rau màu. Đúng không ạ? Không biết là hiện nay thì bà con của chúng ta ở đấy sản xuất vụ đông như nào, và cái thời điểm này tôi thấy là giá một số cái mặt hàng rau vụ đông rất là cao, như là hành ấy. Tôi thấy đi chợ là mua hành rất là cao đấy ạ. Thì cũng là mừng cho bà con đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh Dũng ở xã Quỳnh Anh ạ. Thưa ông Phan Duy Hải, lúc nãy chúng ta đang nói đến những cái nghị quyết, mà theo ông thấy thì nếu như đánh giá bước đầu về cái tinh thần thực hiện nghị quyết của trước hết là cái chỉ thị 22 thì trong cái vụ đông năm nay thì bà con sẽ có những cái thay đổi gì trong cái lựa chọn cái giống hay là lựa chọn cái sự liên kết, đã có những cái tính bước đầu như thế nào?
2: Báo cáo với chị thì cái liên kết thì báo cáo với chị Nghệ An thì cũng có nhiều khâu là nỗ lực, tuy nhiên thì cái số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, thực sự có hiệu quả Nghệ An là cũng chưa nhiều. Cái này thì nó cũng gây nên cái hiện tượng tức là cái liên kết, trong cái liên kết và hình thành các cái vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến. Ví dụ bây giờ nhu cầu về đậu tương rau này, nhu cầu về ngô ngọt này, đặc biệt bây giờ cái nguồn cung mà bây giờ Đài Loan và Trung Quốc sắp tới nó bão lụt rất nhiều và cái sản xuất rất khó khăn, thì một số nước ngay khu vực chúng ta ấy, cái nhu cầu sắp tới về củ cải cũng rất là lớn, trong điều kiện họ không sản xuất được thì nhu cầu rất lớn, thì cái này thì cần có những cái sự chủ động trong tìm kiếm các cái doanh nghiệp xuất khẩu để chúng ta có cái sự liên kết của hai nhà hoặc ba nhà để chúng ta tổ chức sản xuất đảm bảo cái quy mô và đảm bảo theo cái quy trình để mà thực hiện cái xuất khẩu, thì nó sản xuất nó sẽ bền vững. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong cái thực kiện khác năm của năm nay thì báo cáo là trong cái sản xuất vụ đông năm nay thì nó như tôi đã trao đổi từ đầu ấy, thì vụ đông năm nay nó cũng nói là El Nino và có nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên cái quỹ thời gian để mà sản xuất vụ đông năm nay cũng tương đối thuận lợi. Cụ thể là trong ngày tháng 9 là cái diện tích đã tập trung gieo trồng ấy, hiện nay nó cũng gặp rất nhiều thuận lợi. Cụ thể là cũng có xen các cái cơn đợt mưa thì nó cũng có, tức là nó không quá lớn để gây cái ngập úng lên diện rộng, và nó cũng có những cái đợt nắng nóng. Tất nhiên cái điều kiện này nó cũng đần nảy sinh cái áp lực về mặt sâu bệnh. Tuy nhiên cái này cũng rất là thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Và

0: được để mà khắc phục khi mà gặp những cái điều kiện mà bất lợi, ví dụ như thiệt hại mà hoàn toàn thì cũng có cái điều kiện thời gian để mà tổ chức khắc phục. Và chúng ta thì sản xuất năm nay thì với cái khó là cái đứt gãy chuỗi cung ứng, chính vì thế mà giá các cái phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao. Chính vì thế mà bà con hiện nay cũng đã có cái chính sách của Ủy ban tỉnh, và bà con cũng thực hiện bây giờ cũng rất là nhiều địa phương đã áp dụng, tức là sử dụng các cái phế phụ phẩm nông nghiệp để mà sử dụng cái compact marker hoặc các cái chế phẩm men vi sinh để chúng ta ủ để tự tạo ra cái nguồn phân hữu cơ tại chỗ, và cái này cũng góp phần tức là nâng cái hệ sinh thái đồng ruộng lên để quản tử, tức là nó sự tự điều chế và quản lý tốt cái sinh vật gây hại, ở trong kiềm chế cái sinh vật gây hại, và cái này thì nó bổ sung thêm dinh dưỡng và giảm cái lượng phân hóa học mà bà con phải đầu tư.
1: Vâng, không những nâng cao giá trị mà còn đảm bảo an toàn trên đồng ruộng một cách bền vững, đúng không ạ? Cái này chúng ta cần phải tuyên truyền và phát huy. Ngay lúc này thì có chị Minh ở Hải Châu ạ, đang nghe chưa máy ạ, để nhờ chuyên gia tư vấn ạ. Vâng, xin chào chị Minh ạ.
0: Vâng, chào chị Minh. Đây,
2: vâng.
1: Vâng, chị có thể đặt câu hỏi cho chuyên gia của chương trình ạ.
2: Rồi, chị xin hỏi mất câu chuyên gia.
0: Vâng.
2: Trong câu thì phải có vài bà ý.
0: Vâng.
2: Thứ nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến khó lường,
0: vâng,
2: bà con có ưu tiên những giống cây trồng có khả năng chống chịu tốt hơn không ạ?
0: Vâng.
2: Hai là khi lựa chọn giống cần dựa trên những tiêu chí nào?
0: Vâng.
2: Thì là chuyên gia cho chị biết ạ.
0: Vâng, thứ nhất là lựa chọn giống thì ví dụ như chỗ Quảng Châu nhỉ?
1: Hải Châu.
0: Vâng, báo cáo với chị thì thứ nhất là chị lựa chọn các cái trong cái nhóm, ví dụ có thể là rau màu, có thể là ngô, có thể là đậu các loại, thì chị lựa chọn những cái giống, nhóm giống mà có cái thời gian sinh trưởng ngắn ngày để chị ưu tiên. Đấy là cái thứ nhất. Hai là cái giống, yêu cầu về cái giống thì thứ nhất là giống là phải có mua ở các cửa hàng uy tín, có cái chứng nhận chất lượng, có cái hướng dẫn quy trình sản xuất, và đặc biệt là trong đó là phải có cái giấy chứng nhận về cái chất lượng của cái giống đó. Thì cái này thì đối với các cái giống rau, giống ngô và giống lúa thì những cái giống ấy thì nó lại yêu cầu tức là những cái giấy chứng nhận của các cơ quan chuyên môn. Còn đối với các cái giống rau thì nó là các cái đơn vị, các công ty họ tự nhập và tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên thì họ sẽ đánh giá độ nảy mầm, rồi tỷ lệ nảy mầm, tất cả các thứ. Thì thứ nhất là chỉ vì quan tâm về cái vấn đề kết quả thử của họ, và mua thì chúng ta nên chọn các cái nhãn mác có cái uy tín để mua, tránh mua với các cái sản phẩm nó có thể nó đang nảy mầm đảm bảo tỷ lệ trên 90% chẳng hạn, tức là theo yêu cầu, nhưng mà cái giống nó đảm bảo quản lành và nó quá thời hạn. Nhưng khi mua chúng ta để ý cái date, cái hạn sử dụng của nó. Tất nhiên có những công ty làm giả thì họ có thể tức là đã hết hạn rồi nhưng mà quản lành thì nó vẫn nảy mầm, nhưng họ lại xóa bỏ cái bao bì, họ thay bao bì mới và cấp cái date. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ kiểm tra, cơ bản là chúng ta kiểm tra vào cái hạn sử dụng, mà thời hạn sử dụng nó đang còn, và đặc biệt là cái thời gian sử dụng đang còn nhiều ấy, thì những cái hạt giống như thế thì nó chưa qua bảo quản lâu thì nó sẽ rất là khỏe và nó sẽ sinh trưởng phát triển tốt. Và trong cái cây trồng vụ đông thì chỉ cũng chỗ khu vực Diễn Châu, đặc biệt là vùng này thì sản xuất rau và lạc cũng rất nhiều, cho nên chúng ta lưu ý là sử dụng các cái phân hữu cơ, đặc biệt là tăng cường cái sử dụng cái phân hữu cơ vi sinh để mà giảm cái tỷ lệ gây hại của các cái loại nấm bệnh cũng như vi khuẩn thường là gây hại trong cái điều kiện thời tiết của vụ đông thì thường gây hại rất nhiều, ví dụ như lở cổ rễ trên lạc hoặc là các cái bệnh sương mai trên cà chua, trên dưa chuột. Rồi các cái vấn đề như thế thì chúng ta nên có cái sự và chúng ta nên quản lý áp dụng theo cái quy trình IPM, và nếu được tốt hơn nữa thì chúng ta phải áp dụng theo cái quy trình IPSM cho từng cái đối tượng cây trồng cụ thể, và như thế chúng ta sẽ quản lý tốt các cái đối tượng dịch hại cũng như chăm sóc cho cái cây trồng khỏe và chống chịu với lại tốt với điều kiện bất thuận, từ điều kiện thời gian, điều kiện bất thuận của thời tiết cũng như điều kiện gây hại của các cái loại sâu gây bệnh hại, chị ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn chị Minh ở xã Hải Châu ạ. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là giải pháp sản xuất vụ đông an toàn. Chuyên gia của chương trình đó là ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh. Thưa ông Phan Duy Hải, thì lúc nãy ông mới trao đổi và cung cấp những số cái thông tin, những cái thuận lợi, những cái bất thuận, mà tôi thấy là có khá nhiều cái thuận lợi trong cái sản xuất vụ đông năm nay.

0: Thứ nhất là đó là cái thời tiết ôn đới và cái thời gian kéo dài, và thứ hai nữa là cái nhu cầu về thị trường cho cái sản phẩm vụ đông ngày càng có cái nhu cầu cao hơn. Và thứ ba nữa là chúng ta tỉnh đang có nhiều cái nghị quyết tập trung cho cái
1: Chính
0: hỗ
1: sách.
0: trợ, cái chính sách hỗ trợ rất là nhiều cho cái sản xuất vụ đông này. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là cái để sản xuất vụ đông bây giờ an toàn đó là phải bà con, vấn đề là ở chỗ bà con trong cái vấn đề chuẩn bị các cái hạ tầng cũng như là cái đất cũng như quy trình, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vậy thì những cái chuẩn bị của bà con ở đây như thế nào, và ông có thể lưu ý cho bà con để có thể là bà con triển khai thành công ngay từ ban đầu?
1: Thứ nhất là chúng ta sản xuất cây trồng vụ đông thì hiện nay ví dụ tôi nói đơn giản, ví dụ như cái chuột hại chẳng hạn. Bây giờ nó gây chuột gây hại trên diện rộng, và chi cục cũng đã trình Sở Nông nghiệp và Môi trường và hiện nay cũng đã được Ủy ban dân tỉnh chấp thuận. Thì trong tháng 10, kế hoạch trong tháng 11 này sẽ hỗ trợ ra quân đồng loạt để diệt chuột và sử dụng cái thuốc trừ sâu để mà diệt, cấp cho các địa phương để mà tổ chức diệt chuột đồng loạt. Tuy nhiên một số cây trồng thì trước khi diệt chuột thì nó cũng nguy cơ rất lớn, và chúng ta nên sản xuất thì các địa phương, mỗi gia đình thì nên theo cái quy hoạch của địa phương, và quy hoạch địa phương cần tức là nắm rõ khả năng tiêu thoát nước trong cái mùa mưa bão của năm nay để mà bố trí những cái cánh đồng để mà tổ chức sản xuất, ra quân đồng loạt sản xuất đồng loạt. Tránh trường hợp tức là cái diện tích tổ chức sản xuất nó nằm trong cái diện tích mà không tổ chức sản xuất, thì cái vấn đề này nó cũng nảy sinh cái chuột hại, nó có thể là nguy cơ gây hại rất là nặng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì bà con nên tức là lựa chọn các cái loại phân bón mà cây trồng dễ hấp thụ, và chúng ta tập trung tùy từng đối tượng cây trồng, nhưng thường trong cây trồng vụ đông thì chúng ta nên tập trung tức là nặng vào bón nặng đầu, tức là tập trung nặng vào bón lót, và cố gắng tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ. Tốt nhất là bà con tự ủ từ phế phụ phẩm, các nguồn phế phụ phẩm tận dụng, hoặc chúng ta có thể mua bổ sung các nguồn phân hữu cơ vi sinh từ các cái nhà máy để chúng ta tức là tăng cường cái sức chống chịu của cái cây trồng trong cái điều kiện bất thuận. Và chúng ta một cái quan trọng nữa đó là chúng ta bên cạnh cái tăng cường sử dụng phân hữu cơ để giảm cái phân hóa học, thì chúng ta nên tức là trong các cái điều kiện bất thuận thì chúng ta nên bổ sung tức là một số cái chất dinh dưỡng để mà cấp nhanh qua lá để mà cây phục hồi trong cái điều kiện tức là sau các cái đợt mà gặp rét kéo dài này, hoặc là đợt mà ví dụ như mưa rồi mình đã thoát nước nhưng mà thì tiến hành xới sáo phá váng, thì chúng ta lại phải bổ sung những cái lượng phân bón tức là để mà cây hấp thụ nhanh để nó khôi phục. Và chúng ta có một cái nữa là trong các cái điều kiện mà bất thuận, mà khi mà có những cái đợt mưa lớn kéo dài, tức là nguy cơ có thể ngập úng và có thể mất trắng, chúng ta đánh giá có thể mất trắng, có thể mà ngập úng, thì chúng ta nên chuẩn bị lượng giống này, rồi có thể là chuẩn bị vườn ươm để mà tự chủ động cây con, để mà chuẩn bị trước để mà chúng ta rút ngắn cái thời gian ngoài ruộng để mà đẩy ngắn cái thời vụ, để mà có nhanh có cái lượng hàng hóa để cung ứng ra thị trường. Thì báo cáo với chị thì ví dụ chúng ta biết thời tiết của năm nay này, hoặc là ví dụ năm 2025, thì mặc dù có những nhà thì thiệt hại rất lớn, nhưng mà có những nhà thiệt hại thì họ đã khôi phục lại. Họ khôi phục mặc dù không diện tích không được nhiều, nhưng mà nhờ cái khan hiếm, nhờ cái đứt gãy thì cái nguồn cung thì cái giá nó nâng lên rất cao. Và chúng ta thời điểm mà chúng ta khắc phục thì bà con nên lưu ý là chúng ta lại không có, chúng ta nên lựa chọn những cái cây trồng nào mà nó thời gian nó thuộc cái nhóm nó rất là ngắn ngày, để chúng ta nhanh tạo ra cái nguồn sản phẩm mới để mà cung ứng cho thị trường, thì lúc này thì cũng tạo ra cái giá trị tương đối lớn cho bà con, và nó sẽ tăng cái hiệu quả trong sản xuất cây trồng vụ đông. Vâng.
0: Vâng, cảm ơn ông. Ngày hôm nay thì có chị Hiên ở xã Anh Sơn Đông ạ, ông đang chơi máy để nhờ chuyên gia tư vấn ạ. Vâng, xin chào chị Hiên ở xã Anh Sơn Đông ạ.
2: Dạ, em xin chào chương trình ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, chào chị Hiên.
0: Chị có thể đặt câu hỏi cho ông Phan Duy Hải ạ.
2: À dạ, em muốn đặt một câu hỏi được chuyên gia là trong cái điều kiện thay đổi thất thường cái kỹ thuật chăm sóc rồi bón phân và tưới nước cho cây vụ đông thì cần có những cái điều chỉnh gì ạ?
0: À, một câu hỏi cũng khá là hay về cái quy trình đấy.
1: Vâng. Báo cáo quy trình thì báo cáo với chị Hiền thì quy trình cho các cái cây trồng khác nhau. Mía, cam, rồi ngô, rồi các loại rau đậu khác nhau. Tuy nhiên thì để mà giảm thiểu thiệt hại, để mà cái cây trồng vụ đông nó sinh trưởng tốt, thì như tôi nói là bón nặng đầu, tăng cái lượng phân chuồng lên. Rồi chúng ta tức là nếu mà chuẩn bị cây con từ khâu vườn ươm thì chúng ta nên tức là chăm sóc rất là tốt, cụ thể tức là tăng cái hàm lượng hữu cơ và bổ sung cái lượng dinh dưỡng phù hợp và quản lý tốt sâu bệnh để cái con mà nó khỏe, để nó ra khi mà chúng ta cấy ra ngoài ruộng thì nó có sức chống chịu tốt. Ba đó là chúng ta quản lý kịp thời các cái sâu bệnh hại, đặc biệt đối với các cái cây trồng vụ đông thì ngoài các cái vấn đề sâu hại thì cái vấn đề bệnh hại nó rất là phát triển, bởi vì cái điều kiện nhiệt độ thấp này, rồi ẩm độ không khí cao này, trong cái điều kiện mưa nhiều này, thỉnh thoảng xen lẫn các cái đợt nắng, thì cái vấn đề tức là chúng ta nên tức là theo kịp cái sinh trưởng phát triển, tức là thường xuyên thăm đồng để chúng ta quản lý tốt các cái bệnh và chúng ta tổ chức phòng trừ sớm khi mà nó chớm xuất hiện đối với các cái bệnh do nấm và vi khuẩn, để chúng ta tránh phải sử dụng thuốc ở trên cái diện rộng và sử dụng nhiều lần, và nó sẽ góp phần giảm cái chi phí sản xuất và bảo vệ cái môi trường cũng như nâng cao cái chất lượng của rau màu nói riêng và cái nông sản trong cái vụ đông nói riêng, nói chung.
0: Vâng ạ, cảm ơn chị Hiền ạ. Chị Hiền rõ cái tư vấn của ông Phan Duy Hải chứ ạ?
2: Vâng, em rõ rồi ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị Hiền. Lúc này thì có anh Liên ở Diễn Châu cũng đang chơi máy ạ. Vâng ạ, xin chào anh Liên ạ. Anh hiện nay trong cái sản xuất vụ đông ở xã Diễn Châu thì mình có cái băn khoăn gì ạ?
3: Cảm ơn chương trình. Đối với những cái diện tích sản xuất vụ đông á, mà sau khi thu hoạch lúa mùa, cái việc làm đất này, xử lý đất này và tranh thủ thời vụ cần được thực hiện như thế nào để vừa đảm bảo được cái thời gian gieo trồng cũng như vừa tạo cái điều kiện thuận lợi cho cây nó sinh trưởng tốt hơn ạ?
0: Câu hỏi cả cụ thể
1: không? Vâng, một báo đấy, câu của anh cũng rất là một cái, bởi vì vụ đông thì cái áp lực thời gian nó rất ngắn. Thì báo cáo anh, thứ nhất thì chúng ta, thứ nhất là với cái quy hoạch đô thị như hiện nay thì chúng ta nên lựa chọn những cái cánh đồng mà chúng ta tổ chức sản xuất ý, là nó phải cái điều kiện tiêu thoát nước tốt. Hai là phối hợp cùng với địa phương để làm tốt chỉnh trang sửa lại cái gọi là cái hệ thống tiêu thoát để mà có thể tiêu thoát tốt trong mùa mưa. Và để mà tranh thủ thời vụ thì chúng ta có hai cái vấn đề chính mà chúng ta phải làm. Đó là chúng ta làm đất tối thiểu, áp dụng làm đất tối thiểu. Đấy. Áp dụng tầm đất tối thiểu thì có thể tức là chúng ta có thể áp dụng đối với những cái cây, không phải tất cả các loại, nhưng có thể áp dụng với lại một số cái loại rau màu, một số cái loại đậu, đặc biệt là các loại đậu và các loại ngô, thì chúng ta có thể áp dụng biện pháp làm đất tối thiểu bằng cái cách tức là chúng ta gieo trỉa trực tiếp ở những cái diện tích cao mà có thể thoát nước tốt, thì thu hoạch cây trồng hè thu và vụ mùa xong thì chúng ta có thể tức là làm đất, áp dụng biện pháp tối thiểu để trồng. Hai nữa là đối với những cái diện tích mà thấp thì chúng ta bắt buộc phải lên luống, thì chúng ta có thể tức là sử dụng các cái vật liệu như tôi đã trao đổi, đó là cái bùn cưa, rơm rạ, những cái này để mà chúng ta tránh cái xói mòn và tránh cái dập nát của cái cây trồng và cái mùa mưa. Và một cái rất là quan trọng nhất trong sản xuất vụ đông để mà góp phần rút ngắn cái thời gian sinh trưởng. Tất nhiên thì ví dụ như cây lạc thì không thể áp dụng được, như ví dụ ngô rồi các loại rau thì dưa chuột rồi dưa lưới rồi bầu bí rồi các cái loại rồi bắp cải, su hào thì chúng ta nên tức là chuẩn bị cây con ở trong cái vườn ươm để chúng ta rút ngắn cái thời gian ngoài đồng ruộng, thì như thế thì chúng ta sẽ tăng cái tính an toàn trong cái sản xuất cây trồng vụ đông lên. Anh Liên ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh Liên ạ. Ở xã Diễn Châu ạ, lúc này thì có chị Hoa ở xã Hải Châu ạ, có thể nói rằng là cái quan tâm đến cái sản xuất vụ đông bà con ở cái khu vực Diễn Châu cũ rất là quan tâm, bởi vì ở đấy là rất là thế mạnh về sản xuất vụ đông, đúng không ạ? Không biết là chị Hoa ở xã Hải Châu thì hiện nay có cái băn khoăn gì ạ? Vâng, xin chào chị Hoa.
4: Dạ, em chào chị.
0: Vâng.
4: Thì về với chương trình thì em có băn khoăn là để sản xuất cái vụ đông có hiệu quả thì đối với những vùng mà có nguy cơ ngập úng thì việc cái chuẩn bị hệ thống tiêu thoát nước và lên luống thì cần được thực hiện như thế nào?
0: Cái vùng thấp trũng mà ngập úng.
1: Vâng, vụ cáo chị mà trong cái điều kiện vụ đông mà cái vùng mà ngập úng, dễ ngập úng và thường xuyên ngập úng trong các cái đợt mưa lớn kéo dài, thì báo cáo chị là tôi khuyên là đối với cái diện tích này thì tùy theo cái vấn đề thực địa của nó, tức là vấn đề chia cắt rồi cái vấn đề chúng ta có thể tức là chuyển đổi sang cái khả năng giữ nước của nó, trữ nước của nó, để chúng ta chuyển đổi hẳn sang cái vấn đề tức là nuôi trồng thủy sản bằng các cái sản xuất, hình thức sản xuất khác, chứ không tổ chức sản xuất cây trồng vụ đông. Còn những cái vùng mà cũng có nguy cơ ngập úng nhưng lại có khả năng tiêu thoát nước tốt thì báo cáo với chị, thì nếu mà các cái đợt mưa lớn kéo dài trong mùa mưa bão mà nguy cơ tức là thoát nước nó rất kém, tức là nó có thể xảy ra tức là ngập trong 2-3 ngày thì nó sẽ tổn hại, có thể mất trắng các cây trồng. Thì đối với diện tích này thì báo cáo với chị, chúng ta lại lựa chọn những cây trồng ngắn ngày, ví dụ rau cải, rồi rau cải các loại, rồi những cái loại rau ví dụ hành hoặc là các thứ ngắn ngày, các cái thời cái nhóm cây rau có thời gian rất ngắn ngày, và chúng ta sẽ tổ chức gieo trồng sau khi kết thúc cái mùa mưa bão. Đó là những cái diện tích ngập úng mà không thoát nước tốt được. Còn những cái diện tích ngập úng có thể thoát nước tương đối tốt hơn, nằm ở nhóm trung ấy, thì chúng ta lại phải lên luống, rồi có cái kịch bản, cái chủ động để mà gọi là trước các cái đợt mưa lớn thì chúng ta có thể tức là tiêu thoát nước kịp thời, rồi xới sáo pha váng, làm các cái biện pháp chăm sóc, và chúng ta áp dụng thêm là lên luống cao. Rồi chúng ta có thể tức là thay vì trồng 4 hàng thì chúng ta lên luống cao để trồng 2 hàng, ví dụ thế, đối với ngô chẳng hạn, ví dụ thế. Và chúng ta có thể tức là sử dụng các cái vật liệu che phủ như tôi đã nói để giảm cái thiệt hại khi mà mưa lớn nó dập nát và nó tổn hại đến bộ rễ cũng như bộ lá của cây trồng. Và chúng ta có bên cạnh đó thì sử dụng các cái nguồn phân bón có cái khả năng hấp thụ nhanh để chúng ta bổ sung, để mà trong những cái trường hợp mà gặp cái điều kiện bất thuận để chúng cái cây trồng của chúng ta nó nhanh khôi phục. Vâng, báo cáo với chị vậy.
4: Cảm ơn
0: chị Hoa, xã Hải Châu ạ. Thưa ông Phan Sĩ Hải, có một cái tư vấn này bà con chúng ta cũng đang rất là trông chờ, đó là cái vấn đề về cái cải tạo đất. Bởi vì cái trong cái mùa này thì hiện nay là sau cái trận mưa thì cái đất nó có những cái yếu tố về độ ẩm cũng như là cái mầm bệnh, tồn dư mầm bệnh rất là cao. Vậy thì có hai cái loại đất mà bà con cần cải tạo, đó là cái loại đất mà bà con chuẩn bị trồng mới. Và đối với cái đất mà bà con gối vụ luân canh liên tục á, thì cái việc cải tạo đất ở đấy cần phải bổ sung như thế nào, cần phải có cái sự chăm sóc như thế nào để có thể là vừa phòng bệnh hiệu quả và vừa đảm bảo ngay cái đầu vụ được tốt. Vâng.
1: Báo cáo với chị thì cái vấn đề đất cũng là một cái vấn đề lớn của không chỉ của Nghệ An mà của cả nước hiện nay. Thì theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như các cái tổ chức quốc tế họ hỗ trợ Việt Nam, thì cái vấn đề suy thoái đất ở Nghệ An nói riêng và cả nước chúng ta nói chung thì nó rất là nghiêm trọng, càng ngày nghiêm trọng. Cụ thể ví dụ tôi nó bảo, ví dụ tôi trao đổi là ví dụ các vùng trồng lúa của chúng ta liên tục một thời gian dài mà chúng ta cái sử dụng phân chuồng hữu cơ rất ít, và chúng ta liên tục tức là vì cái áp lực năng suất và sản lượng chúng ta sử dụng một lượng phân hóa học rất nhiều. Cho nên ví dụ cái pH đất của cái vùng đất trồng lúa chúng ta nó tất nhiên nó đang ở trong cái ngưỡng cho phép của cái lúa, nhưng mà theo chúng tôi kiểm tra thì cơ bản nó rơi vào tức là 5 và dưới 5, pH 5 và dưới 5, có nghĩa là rất chua, bởi vì chúng ta liên sử dụng ít hữu cơ và chúng ta sử dụng liên tục một cái lượng phân hóa học như thế. Ví dụ sử dụng cái đạm mà gốc SO4 chẳng hạn, thì nó sẽ tích lũy cái SO4 trừ trong đất kết hợp với các cái nguyên tố kim loại ở trong đấy, và nó bị giữ trong đất và nó gây nên cái hiện tượng đất chua, ví dụ thế. Rồi ví dụ như đất cát ven biển hoặc là cái đất đồi vệ thì chúng ta cũng phải, mặc dù cái diện tích mà đất cát ven biển và đất bồi ven sông ấy thì nó được cung cấp một cái lượng, đất bãi ven sông nó cung cấp cái lượng phù sa hàng năm, tuy nhiên là đất cát ven biển thì bà con đối với các vùng chuyên rau thì họ cũng rất là chú trọng với sử dụng phân chuồng. Tuy nhiên thì cái này cũng không phải là số đông, chỉ vùng tập trung ở một số cái gia đình có điều kiện, có nhận thức về vấn đề gọi là kỹ thuật và có điều kiện về kinh tế thì họ mới tăng cường sử dụng cái phân hữu cơ. Còn lại thì cơ bản thì cái lượng phân hữu cơ nó không đáp ứng cả về lượng và chất. Chính vì thế mà cái đất của chúng ta nó sẽ bị dí chặt. Tức là cái kết cấu đất, tức là khi mà cái lượng hữu cơ trong đất nó liên tục nó bị, tức là không bổ sung đủ. Sau khi mà cái cây trồng lấy đi mà chúng ta lại tăng cái lượng phân hóa học lên để khai thác cái năng suất và sản lượng thì đất nó sẽ càng ngày càng dí, và đất càng ngày càng dí mà càng ngày càng chua ấy, thì báo cáo với chị nó lại rất là thuận lợi cho các cái đối tượng nấm bệnh phát triển, và lại bất thuận cho các cái vi sinh vật có ích. Ví dụ như thuận lợi cho Fusarium phát triển, có thể thuận lợi cho Phytophthora phát triển. Ví dụ thế, hoặc là một số cái loại nấm khác gây hại cho cây trồng thì nó lại phát triển. Nhưng mà các loại có ích ví dụ Trichoderma hay là các cái nấm men thì các cái này thì lại giảm. Đấy, chính vì thế mà cái vấn đề cải tạo đất là một cái vấn đề rất là quan trọng, và cái này thì cũng bức xúc. Chính vì thế mà Nghệ An cũng đã Ủy ban tỉnh cũng đã xây dựng một cái đề án nông nghiệp hữu cơ. Rồi hiện nay thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang tham mưu để xây dựng một cái kế hoạch gọi là tăng cường cái sử dụng phân bón hữu cơ sản xuất và tăng cường sản xuất và sử dụng cái phân bón hữu cơ. Thì hiện nay thì theo tôi được biết thì cái chính sách hỗ trợ cái chế phẩm compact marker này

0: rồi một số chế phẩm men vi sinh để bà con tức là tự xử lý các cái phế phẩm từ chăn nuôi, từ trồng trọt để mà tức là phát triển cái kinh tế tuần hoàn ấy, để mà tái bổ sung một cái nguồn cellulo cũng như cái nguồn phân hữu cơ vào đất để mà góp phần tức là tạo cho đất tơi xốp, thoáng khí để mà vừa có lợi cho cây trồng trong sử dụng dinh dưỡng cũng như hô hấp, và sử dụng dinh dưỡng cũng như hô hấp đồng thời tức là tạo điều kiện cho các cái vi sinh vật có ích phát triển để mà cân bằng lại với lại các cái vi sinh vật có hại mà gây bệnh cho cây trồng.
1: Vâng. Thêm một câu hỏi này mà tôi cũng muốn ông có thể tư vấn thêm cho bà con ạ. Hiện nay là cái đầu ra của nông sản vụ đông, các cái loại rau vụ đông như là ông lúc nãy là nói rất là cao. Ngoài cái việc mà liên kết để tiêu thụ vào các cái hệ thống siêu thị thì Trung Quốc hiện nay cũng có cái tính nhu cầu rất là cao về các cái loại rau như khoai tây, củ cải, bí và ớt, đúng không ạ? Vậy thì nhưng mà Trung Quốc thì hiện nay là cái quản lý nghiêm ngặt về cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Mà trong cái vấn đề mà sử dụng sản xuất rau vụ đông của bà con chúng ta thì hiện nay đang có những cái hệ lụy trong cái vấn đề này. Vậy thì ông sẽ đưa ra một cái khuyến cáo gì và cái quy trình như nào bà con cần đặc biệt tuân thủ để có thể đảm bảo được cái liên kết xuất khẩu đầu ra cho nông sản một cách bền vững hơn?
0: Báo cáo với chị thì liên quan đến cái đầu ra thì nó liên quan rất nhiều vấn đề. Có cái vấn đề lớn nhất đó là cái vấn đề các cái sản phẩm của chúng ta được cấp mã số vùng trồng này, đặc biệt là các cái mã vùng xuất khẩu thì rất ít. Hiện nay trên địa bàn Nghệ An tất cả đến thời điểm hiện nay có 2 cái mã vùng xuất khẩu. Một cái là cho cây ớt và một cái là cho cái sợi này là một mã cho cây sợi. Thì mới có 2 có cái mai mà vùng xuất khẩu. Tuy nhiên thì cái liên kết một số cái công ty ở Hải Dương, ở Bắc Giang thì họ vẫn liên kết ví dụ như su su rồi hành rồi tất cả một số rồi cà rốt, rồi họ cũng liên kết họ lấy cái sản phẩm của mình để xuất khẩu. Tuy nhiên Nghệ An có một cái mà chúng ta phải sắp tới phải đẩy mạnh tăng cường, đó là cái vấn đề truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm rau màu nói chung và các cái sản phẩm tức là để mà phục vụ chế biến và phục vụ làm thức ăn cho con người ấy, thì chúng ta nên tức là mở rộng và phát triển khẩn trương nhanh cái diện tích mà được cái truy xuất nguồn gốc. Như thế thì nó sẽ tăng cái niềm tin của người tiêu dùng này, và đồng thời nó lại gắn với cái trách nhiệm của người sản xuất. Bởi vì khi đã có truy xuất nguồn gốc thì sản phẩm của anh mà chúng tôi dùng, ví dụ lên mã của ông A, ông B mà ăn mà ví dụ nó không ngon, nó đắng, nó thừa đi tương rát chẳng hạn, thì ăn thì có vị đắng thì chúng tôi là phụ sau là chúng tôi tẩy chay. Thì như thế thì nó cũng sẽ, những cái đấy thì nó sẽ góp phần tức là nâng cao cái trách nhiệm của người sản xuất và nâng cao cái niềm tin của người tiêu dùng. Còn một cái vấn đề nữa, để mà sản xuất các cái sản phẩm để mà phục vụ xuất khẩu trong cái nhu cầu của một số nước trong khu vực rất lớn về cả sản lượng và chủng loại, hiện nay như cái nhu cầu trong thời gian tới của Trung Quốc và Đài Loan và của Ấn Độ, thì đối với các cái loại rau màu trong vụ đông thì bà con thì mỗi bản thân của mỗi bà con sẽ rất khó. Cái này thì cần sự vào cuộc của các hợp tác xã rồi chính quyền địa phương và đặc biệt là các cấp các ngành để mà khâu nối với các cái doanh nghiệp xuất khẩu để chúng ta tổ chức sản xuất những cái diện tích đủ lớn và làm theo cái quy trình đảm bảo an toàn, và chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì sử dụng những thuốc có trong danh mục, đảm bảo thời gian cách ly thì chúng ta vẫn hoàn toàn tức là những cái nông sản của chúng ta hoàn toàn đủ khả năng.
1: Nói chung là bà con chúng ta thực hiện phải đúng quy trình, tuân thủ nghiêm túc, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Cảm ơn ông Phan Duy Hải. Thưa bà con, thì mặc dù là cái câu chuyện về cái sản xuất vụ đông đang rất là sôi nổi bởi những cái câu hỏi của bà con vẫn đang còn tiếp tục. Tuy nhiên là đến đây cái thời lượng của chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông đã hết. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Xít đã hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con.
0: Vâng, xin chào bà con nông dân và chúc cho một cái vụ đông 2026 thuận lợi.
2: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với Câu Chuyện Âm Nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một chương trình để chúng ta cùng thưởng thức âm nhạc, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện. Và hôm nay Lê Mai và Thanh Long sẽ cùng với quý vị trở lại một khoảng thời gian mà có lẽ là ai trong chúng ta cũng từng đi qua, những năm tháng học trò.
5: Chị Lê Mai này, bây giờ thì em đang tưởng tượng
4: Không biết là hình dung ngày xưa thì chị Mai là một cô học trò như thế nào đây? Có quậy không ạ chị? Nói thật nhé.
5: Trả lời như nào cho đúng đây? Sợ ai đó bạn học của mình ý mà đang nghe trên sóng lại bĩu môi thì chết. Muốn nghe đại loại như nào đây?
4: Tóm gọn về làm giao diện của chị cho em dễ hình dung một chút đi.
5: Cá tính. Không quậy tung trời mà có chút ương bướng, chút chút thôi. Chị nghĩ là hiệu ứng của tuổi teen đấy.
4: Vâng.
5: Tuổi nổi loạn dậy thì đấy. Còn Thanh Long thì sao? Bà khoan đã nhá, để chị đoán nhá.
4: Vâng.
5: Là một cô nàng cũng hơi mộng mơ, hiền lành và hơi nhút nhát đúng không?
4: Cũng có một phần nhỏ nhỏ thôi chị ạ. Thực ra thì nhìn em mọi người cũng bảo là trong bề ngoài thì cũng có vẻ hơi hiền lành đúng không? Nhưng mà nội tâm thì em nghĩ là cái tuổi học trò của mình ấy
5: cũng nổi loạn,
4: cũng nổi loạn và cũng đã sống hết mình với tuổi học trò đấy ạ. Em cũng cá tính không kém chị Mai đâu. Mơ mộng thì có nhưng mà không hề bánh bèo một chút nào nhá. Và đặc biệt nhá, bây giờ cái nhóm bạn thân mà em vẫn hay gặp mặt hay chơi ấy, thì phần lớn đều là con trai thôi. Rồi là mình rất là thích tham gia những cái hoạt động năng nổ này, và đặc biệt là thích những cái môn mà các bạn trai hay chơi như là đá bóng hay là học võ ấy, thì ngày xưa là em đều được học qua cả.
5: Nhìn bề ngoài của Thanh Long thì không đoán được đúng không?
4: Vâng.
5: Thế thì hôm nay chúng ta sẽ có khá nhiều chuyện để khai rồi đấy. Ngày nào cũng đến lớp gặp bạn bè này, học bài, ra chơi rồi lại về. Nhưng mà trong khoảng thời gian ấy lại có rất nhiều câu chuyện mà sau này lớn lên nhắc lại vẫn thấy buồn cười đúng không nào?
4: Vâng, và đặc biệt là có những lúc mà mình cảm thấy tâm trạng không vui á, nhớ lại những chuyện ngày xưa, nhớ lại những cái lần được tinh nghịch cùng với bạn bè thì đó lại là một cái khoảng thời gian mà hạnh phúc trong cuộc đời ạ. Và có những chuyện bây giờ mình nghĩ lại thì đúng là chị có công nhận là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò đúng không? Chỉ có học trò mới có thôi. Như là chuyện mà chúng ta đi học muộn này, rồi là bị gọi lên bảng này, rồi cả những lần mà cả lớp đang yên phăng phắc thì tự nhiên có một tiếng ngáp dài vô tư khiến cho cả lớp cười ầm lên, và vô số những cái trò chơi nghịch ngợm nữa.
5: Chị thì nhớ nhất những cái giờ ra chơi nhá. Cứ nghe tiếng trống là cả lớp nháo nhác cả lên. Vậy. Như là bầy ong vỡ tổ ấy. Cái ảnh đó mãi sau này chẳng đâu có được đúng không? Đứa thì tụng 5 tụng 7, 8 đủ thứ chuyện. Đứa thì lôi quà vặt giấu trong cặp ra chia. Đứa thì tranh thủ chạy ra hành lang mắt ráo rác chỉ để tìm kiếm crush vui đáo để.
4: Lúc nãy thì có nói là em thích các hoạt động của con trai đúng không? Nhưng mà thực ra thì tiết lộ thêm cho chị Mai nhé. Là nhìn em thế thôi chứ mà cũng có tham gia trong đội văn nghệ đấy ạ. Nên là ấn tượng nhất vẫn là những cái dịp văn nghệ trường vui kinh khủng luôn. Và cảm giác mà mình chuẩn bị lên sân khấu á, để biểu diễn ấy, nó cũng háo hức lắm chị ạ. Mà chị công nhận không ạ? Âm nhạc dành cho tuổi của chúng mình hồi ấy là một thế giới nó hoàn toàn khác nha.
5: Chính xác. Có những bài hát mà sau này chỉ cần nghe lại vài giây thôi là mình nhớ ngay đến những cái kỷ niệm. Trái tim lại đập liên hồi đúng không Thanh Long? Một lớp học, một người bạn, một sân trường hay là một buổi chia tay, tất cả như thước phim quay chậm vậy.
4: Vậy thì câu chuyện âm nhạc hôm nay mình sẽ kể câu chuyện về âm nhạc học đường chị Mai nhé.
5: Nhất trí. Từ những bài hát gắn với cuộc sống học sinh hồn nhiên, những tình bạn thời áo trắng cho đến những ca khúc mà mùa chia tay này, và cả những ước mơ được mang theo sau cánh cổng trường.
4: Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu bằng một bài hát mà chỉ cần nhắc tên thôi thì cũng đủ gợi rất là nhiều kỷ niệm rồi ạ. Mình cùng nhau đóng băng, chúng ta sẽ cùng thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Thùy Chi.

0: Quý vị thân mến, vừa rồi là mình cùng nhau đóng băng qua giọng hát của Thùy Chi. Chị Mai này, em có một câu hỏi nhé. Nếu bây giờ ấy mà được gọi là có một cái chiếc máy giống như của
1: Doraemon
0: đúng không? Quay ngược lại thời gian cái hồi đi học ấy, thì cho phép chị được chọn một cái điều thì chị sẽ chọn điều gì nào?
1: Chọn kiểu như nào, một ngày hay một khoảng thời gian hay một khoảnh khắc?
0: Chắc là em sẽ chỉ cho chị chọn một ngày thôi.
1: Một ngày thôi em, khó nhỉ? Vì chị nghĩ là mỗi giai đoạn lại có một cái câu chuyện riêng, mà cả cái quãng đời học sinh ấy có bao nhiêu là câu chuyện. Nhưng mà nếu được chọn nhá, có lẽ là chị sẽ chọn một ngày chẳng có sự kiện gì đặc biệt cả. Vẫn đến lớp, vẫn ngồi đúng chỗ quen thuộc, vẫn gặp những người bạn ngày ấy, rồi đến giờ ra chơi lại buôn đủ thứ chuyện Long ạ.
0: Em thấy tò mò và thắc mắc là tại sao chị lại chọn một ngày bình thường mà không phải là một cái ngày gì đó mà trường có tổ chức một cái sự kiện đặc biệt, rồi là như là chúng ta vẫn hay nhớ về ngày đầu đi học đúng không? Ngày khai giảng năm học, rồi là ngày chia tay.
1: Vì chỉ những ngày bình thường ấy mới là phần lớn tuổi học trò của mình đã trải qua mà. Mình đi học hàng ngày nên chẳng nghĩ nó sẽ trở thành kỷ niệm đâu. Chị nhớ là có những hôm là cả lớp học xong tiết cuối, chẳng ai muốn về ngay, cứ đứng ngoài hành lang nói chuyện rôm rả. Người này hỏi người kia chuyện bài kiểm tra, rồi chuyện hôm qua ai bị phạt, bị ghi sổ đầu bài, hôm nay ai được điểm cao. Những cái câu chuyện nghe rất là xàm xí mà giờ nghĩ lại vẫn mong được quay lại một lần, Long ạ.
0: Vâng ạ, em thì còn nhớ hồi đi học có những cái tiết học mà cả lớp rất là gọi là ngoan ấy, bình yên ấy, nhưng mà chỉ cần một người quay xuống nói một câu gì đó thì đúng là một cái người khơi mào cho rất nhiều những cái câu chuyện, rồi là tiếp nối người thứ hai cười, người thứ ba cười theo, rồi cuối cùng chẳng hiểu vì sao mà cả lớp cùng nhau cười. Mà cái lạ nhá, mình càng cố nhịn thì lại càng buồn cười, và cái tiếng cười lại phát nó to hơn, nó dài hơn ấy chị ạ.
1: Và đáng nói nhất là lúc ấy thì thầy cô đứng trên bục giảng nhìn xuống ấy, mình biết là phải nghiêm túc nhưng mà vẫn không nhịn được, đúng không?
0: Vâng ạ. Không biết là hồi xưa chị có từng hay bị gọi tên trong những cái tình huống như thế không? Đặc biệt là những lúc mà đầu vào tiết học á, cô cầm cái cuốn sổ đồ bài rồi cô đi một lượt từ trên xuống dưới, cô lại chấm ở một cái khoảng giữa hoặc như thế nào đó.
1: Có chứ. Nhưng mà thôi, chị nghĩ là đến đây thôi nhá. Không khéo là hôm nay có bạn học cũ đang nghe lại nhớ ra thì chị không biết giấu mặt vào đâu đâu. Nhưng mà chị nghĩ chính những câu chuyện rất nhỏ ấy làm nên không khí của một lớp học. Người ta nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà. Có thể sau này thì mỗi người một nơi, nhưng mà chỉ cần nhắc đến tên lớp, nhắc đến một người bạn là rất nhiều ký ức lại hiện về.
0: Và âm nhạc cũng đi cùng những câu chuyện ấy. Những cái bài hát học đường thường không cần câu chuyện quá phức tạp ạ. Chỉ cần có lớp học, bạn bè, những trò nghịch ngợm, rồi là một chút rung động đầu đời là đủ để rất là nhiều bạn tìm thấy mình trong đó.
1: Và chị nghĩ bài hát tiếp theo là một ví dụ như vậy đấy, Long ạ. Thời học sinh kể về một nữ sinh với những ngày đi học, những lần đi muộn.

0: Thời học sinh của Juni Hạ Linh vừa rồi làm cho Lê Mai nhớ đến một chuyện. Thanh Long này, ngày đi học ấy, em chơi với toàn con trai đúng không?
1: Vâng, phần lớn là con trai ấy. Tất nhiên là bạn gái thì mình cũng có chơi, nhưng mà sao cái gu của mình vẫn thích cái sự mạnh mẽ và cá tính của các bạn nam hơn. Và nói thật là vì chơi với con trai cho nên là đó, như em bảo ấy, mình cũng toàn là thích những cái môn thể thao dành cho con trai chẳng hạn này, rồi là cũng lây khá là nhiều những cái trò chơi nghịch ngợm và cái nam tính ở trong mình nó cũng có chút chút chị Mai ạ.
0: Thế có trò nào mà bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy hơi ngại ngại không?
1: Có chứ, nhưng mà em nghĩ là tuổi học trò mà, nếu mà chúng ta kể ra hết thì chắc là bạn bè nghe xong thì cũng sẽ nhận ra ngay. Hồi ấy thì nhóm bạn thân của Thanh Long thường rủ nhau làm rất là nhiều thứ, có những cái hoạt động của trường này, có nhóm thì đăng ký rất là nhanh, có lúc thì đăng ký cũng rất là hào hứng, nhưng mà đến lúc mà tập luyện thì mới phát hiện ra là công việc không đơn giản như là mình tưởng chị ạ.
0: Nhưng mà đấy lại là cái hay của một nhóm bạn đấy. Có những việc là nếu là một mình thì rất ngại, nhưng mà có bạn bè bên cạnh thì cứ thế tham gia thôi.
1: Đúng rồi, và có những người bạn chẳng cần phải nói quá nhiều đâu ạ. Chỉ cần nhìn nhau là biết là hôm nay là bạn kia có chuyện gì rồi. Và hồi đi học thì em nghĩ là mình may mắn có một nhóm bạn khá là thân. Cãi nhau cũng có, giận nhau cũng có này, nhưng mà hôm sau vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn rủ nhau đi học, rồi là chờ đợi nhau những cái lúc mà mình có cái thời gian buổi sáng ấy chị. Mình sẽ hẹn nhau là tập trung ở một cái địa điểm và bắt đầu đi học, rồi đến lúc là chờ nhau khi mà tan học nữa.
0: Nghĩ lại thấy thật tuyệt vời đúng không?
1: Vâng.
0: Có một điều rất là buồn cười là hồi ấy thì mình có thể giận bạn vì một chuyện cực kỳ nhỏ luôn. Có khi chỉ vì bạn không giữ chỗ cho mình này, không chờ mình ở cổng trường, hoặc là đi đâu đó mà không rủ ấy. Giận thì giận ghê lắm, nhưng mà cũng chẳng giận được lâu đâu.
1: Bởi vì ngày mai vẫn phải gặp nhau ở lớp đúng không chị? Mà em nghĩ là cái tuổi hồn nhiên vô tư thì sẽ chẳng để bụng được lâu đúng không ạ? Chúng ta có cái gì đó cho bạn này hoặc là chỉ cần một người chủ động hỏi trước thôi thì mọi thứ nó sẽ quên hết.
0: Chính xác. Có lẽ vì thế mà tính bạn thời học sinh rất là đặc biệt. Mỗi ngày đều có nhau, cùng học, cùng chơi, cùng trải qua những bài kiểm tra, những kỳ thi và cả những chuyện chẳng đâu vào đâu nữa.
1: Mà em hỏi này, chị có bao giờ giữ một cái món đồ của bạn từ thời đi học cho đến bây giờ không?
0: Nhiều chứ. Một quyển lưu bút này, một tấm ảnh tập thể này, một dòng chữ đầy chân thành, những tấm thiệp xinh xắn thì chị vẫn

0: sự hết đấy.
1: Mà chị công nhận ông, hồi xưa chúng ta mua quà nó khá là khó khăn đúng chị?
0: Đúng
1: cho
0: rồi.
1: Nên là hầu như là em thấy là chúng ta phải tự làm ấy, đúng không ạ?
0: Chính xác, đồ thủ công đấy.
1: Vâng, và âm nhạc cũng giống như là một cuốn lưu bút vậy. Mỗi bài hát có thể không nói chính xác câu chuyện của mình, nó như là bày ra trước mắt chúng ta cái ngày của thanh xuân năm ấy.
0: Chính vì vậy mà những ca khúc học đường thì thường sống rất lâu. Người đang đi học thì nhìn thấy mình trong đó, còn người đã rời trường nhiều năm lại nghe tìm thấy tuổi học trò thuở nào.
1: Và sau những câu chuyện về lớp học, bạn bè, chúng ta sẽ đến với một ca khúc dành cho những người đã từng có một thời như thế, như ngày hôm qua của Sơn Tùng MTP.

0: Chị Lê Mai ơi, em để ý một điều này nhé. Những cái bài hát học đường ấy thì thường nói rất là nhiều về kỷ niệm, nhưng mà cũng có những cái bài hát khi mà mình nghe thì lại khiến cho mình nghĩ về tương lai hay là có những cái trăn trở chị ạ.
1: Ừ, vì học trò thì đâu chỉ có chuyện đi học, bạn bè hay là chia tay đâu.
0: Vâng.
1: Đấy còn là những năm tháng mà mình bắt đầu nghĩ xem là sau này mình muốn trở thành ai, muốn làm nghề gì, muốn đi đâu. Ở đấy, tưởng tượng về hình tượng của mình trong tương lai đấy. Chị nghĩ đây là lúc mà chúng ta có nhiều ước mơ nhất đấy.
0: Vâng ạ, hồi bé thì chị Mai có từng mơ một cái ước mơ rất là khác so với công việc hiện tại của mình bây giờ không?
1: Có chứ,
0: ừ.
1: Mà chị nghĩ là chắc nhiều người cũng như thế đấy. Hồi đi học ấy, mình có thể rất là chắc chắn rằng là sau này mình sẽ làm một nghề nào đó. Rồi vài năm sau lại đổi ước mơ một lần. Có khi chỉ vì một môn học mà mình thích, một người thầy truyền cảm hứng, hoặc là một lần được tham gia hoạt động nào đó mà mình phát hiện ra là mình thích một điều khác.
0: Và cái ước mơ của mình hồi ấy nó đúng là theo từng giai đoạn đúng không ạ?
1: Thay đổi liên tục luôn.
0: Thay đổi liên tục. Và chắc chắn là không phải chị Mai đâu, Thanh Long và rất là nhiều bạn ở lứa tuổi học sinh cũng từng như thế. Và hồi học sinh thì mình thường nghĩ tương lai nó là một cái gì đó rất là xa nhá. Cho nên là mình cứ từ từ á. Nhưng mà đến những cái năm tháng cuối cấp thì tự nhiên là mọi thứ nó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Bạn bè thì sẽ bắt đầu chia sẻ và nói về cái ngôi trường mơ ước này, cái ngành học của mình, rồi cái nghề nghiệp mong muốn trong tương lai. Rồi mỗi người lại có một cái hướng đi riêng nữa.
1: Và lúc ấy thì mình mới nhận ra là một lớp học rồi cũng sẽ đến ngày không còn đủ mặt như trước nữa. Người chọn học ở nơi này, người đi nơi khác. Có người thì chọn là ở quê nhà, có người đến một thành phố mới.
0: Và cái điều thú vị là trước khi đi thì ai cũng có một ước mơ, một khát vọng phải không chị?
1: Phải rồi, có bạn thì muốn trở thành bác sĩ, có bạn thì thích nghệ thuật, có bạn muốn kinh doanh. Rồi cũng có bạn chỉ đơn giản là chỉ muốn được làm cô giáo thôi. Tuổi học trò cho người ta một khoảng thời gian để thử nghĩ về những điều ấy, Long ạ.
0: Vâng, và âm nhạc cũng có thể tiếp thêm năng lượng cho những cái ước mơ đó. Những ca khúc có giai điệu tươi sáng, lời ca hướng về tương lai thì sẽ thường xuất hiện rất là nhiều trong các chương trình văn nghệ học đường.
1: Bởi âm nhạc thì không chỉ để nhớ về những ngày đã qua, nó còn giúp người trẻ nhìn về phía trước. Chia tay mái trường không có nghĩa là câu chuyện kết thúc, nó chỉ là lúc mà mỗi người bắt đầu viết một câu chuyện khác.
0: Vì có thể là vài năm nữa khi mà chúng ta nghe lại như ngày hôm qua thì mỗi người sẽ nhớ là mình đã từng là học sinh như thế nào. Nhưng mà khi nghe một cái bài hát về tương lai thì mình sẽ nhớ đến những điều mình từng mong ước ra sao. Và có lẽ hôm nay thì âm nhạc đã mang đến cho chúng ta tấm vé trở về vô giá.
1: Và đó cũng là một phần rất đẹp của âm nhạc học đường. Nó đi cùng mình cả lúc bắt đầu, lúc đang sống trong những năm tháng ấy và cả khi mà mình đã bước ra khỏi cánh cổng trường.
0: Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hồi ức ngày hôm qua của Hoàng Yến Chi Pi, một ca khúc dành cho những kỷ niệm đã qua nhưng vẫn còn ở lại trong mỗi người.

0: Thanh Long này, trong rất nhiều kỷ niệm của học sinh ấy, thì em nghĩ là thời điểm nào dễ khiến mọi người nhớ nhất?
1: Vâng, em nhớ mãi những kỷ niệm mà đó là những cái ngày như là khai giảng này, rồi ngày văn nghệ này, đặc biệt là ngày 20 tháng 11 chị Mai ạ. Và nhất là những cái ngày mà cuối cấp 3 nữa, khi mà mình sắp phải chia xa những người bạn của mình ấy, thì lúc đó nó rất là nhiều cái tâm trạng trong mình khó tả lắm.
0: Trong những dịp đấy là những dịp rất là đặc biệt. Chị nhớ những chương trình văn nghệ ở trường thường có một cái không khí háo hức lắm.
1: Vâng.
0: Mà sau này thì mình tham gia nhiều lần văn nghệ nhưng mà đều không còn cái cảm giác ấy nữa.
1: Vâng.
0: Có những bạn bình thường ở lớp khá trầm nhưng mà cứ đến hội diễn là lên sân khấu rất tự tin. Nói đến văn nghệ thì ai cũng ngại, nhưng mà đến ngày tập luyện thì ai cũng háo hức.
1: Vâng, còn có những bạn tập luyện với tinh thần rất là cao đúng không chị? Tập luyện cả tuần hăng say, nhưng mà tự nhiên bước lên sân khấu ấy, mình hồi hộp quá, lo lắng quá, cho nên là có khi quên hẳn cả một cái điệu múa hoặc là lời của bài hát ấy ạ.
0: Chuyện này thì chị tin là nhiều người đã từng trải qua này, trong đó có tôi này. Ôi thôi, khi ở dưới sân khấu thì thuộc bài vanh vách luôn, đến lúc cầm micro lại quên sẵn.
1: Và lúc đó thì có lẽ là chỉ có những cái tràng vỗ tay ở bên dưới khán giả thì mới làm cho chúng ta lấy lại bình tĩnh, phải không chị? Vâng. Và điều thú vị là sau mỗi lần như thế thì cả nhóm lại có thêm một câu chuyện để vui, để kể cùng nhau, và nhất là những dịp mà chúng ta họp lớp á. Thì đó, chính những khoảnh khắc này là chúng ta nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần đây.
0: Và đặc biệt là những ngày cuối cấp, khi ấy một bài hát vang lên trong sân trường ấy thì có thể khiến cả nhóm đang cười nói tự nhiên ngưng bặt luôn. Không phải vì bài hát quá buồn mà là vì mọi người biết là một chặng đường sắp kết thúc.
1: Và em nhớ những cái buổi tổng duyệt cuối năm, mọi người cứ tranh thủ chụp ảnh, viết lưu bút, ký lên áo, rồi làm hẹn nhau là sau này thì vẫn gặp lại nhau. Lúc ấy thì ai cũng nói rất là chắc chắn, sau này nhất định phải gặp nhau thường xuyên nhá.
0: Rồi sau này thì mỗi người một việc một nơi, những cuộc hẹn cũng thưa dần. Nhưng mà có một điều thì vẫn còn nguyên, đó là những bài hát từng hát cùng với nhau.
1: Chỉ cần một bài hát vang lên trong một buổi họp lớp là cả phòng lại hát theo. Và không cần nhắc từng người đã ngồi ở đâu đó, từng làm gì, giai điệu tự nhiên kéo mọi người trở lại cùng một thời điểm.
0: Và có lẽ vì vậy mà những ca khúc học đường trở thành một phần ký ức chung của nhiều thế hệ, đúng không Thanh Long?
1: Vâng.
0: Và nếu đã nói đến những ngày cuối cấp rồi thì chắc chắn không thể thiếu một ca khúc từng xuất hiện trong rất nhiều mùa chia tay.
1: Đó là Tạm Biệt Nhé của

0: Có lẽ âm nhạc học đường đã trở thành chiếc cầu nối hiện tại với quá khứ. Nó lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt của thanh xuân, giữ lại cả những gương mặt, những câu chuyện và một quãng đời mà ai cũng từng có.
1: Để rồi chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên ạ, mình lại nhớ đến lớp học cũ, nhớ đến những người thầy giáo cô giáo và những người bạn của mình và những ngày còn vô tư đến trường.
0: Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã cùng với Lê Mai và Thanh Long trở về với những giai điệu của tuổi học trò. Thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Lê Mai Thanh Long cùng kỹ thuật viên Thu Hiền. Hẹn gặp lại quý thính giả trong những câu chuyện âm nhạc tiếp theo. Xin chào.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sáng nay, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội, xem xét những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì họp với các sở ngành và một số địa phương để cho ý kiến vào các dự thảo quyết định về lập chấp hành quyết toán và chế độ báo cáo công khai ngân sách.
0: Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập là một trong những dự án năng lượng trọng điểm với quy mô đầu tư lớn và nhiều phần việc phức tạp cần triển khai đồng thời. Việc xác định và tập trung sát sao vào đường ngang tiến độ ngay từ những bước đầu tiên có ý nghĩa quyết định đối với thành công chung của toàn dự án.
1: Thực hiện Nghị định 235 của Chính phủ, tỉnh Nghệ An đã giao hơn 2.200 chỉ tiêu hợp đồng để bổ sung giáo viên cho các trường còn thiếu. Việc tuyển dụng kịp thời đã góp phần giảm áp lực thiếu giáo viên ngay từ đầu năm học.
0: Sạt lở bờ sông Lam tại xã Nhân Hòa ảnh hưởng đến dân sinh và quốc lộ 7. Nội dung được phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Đức công bố viện trợ quân sự và năng lượng cho Ukraine.
0: Tổng thống Trump chính thức thành lập lực lượng siêu trí tuệ.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ hai ngày 5 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn. Hội nghị Trung ương lần thứ hai đã quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức cán bộ và quy định nền tảng của Đảng cho nhiệm kỳ mới. Hội nghị Trung ương lần thứ ba tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, mô hình phát triển và các chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị Trung ương lần thứ tư vừa giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Gợi mở các trọng tâm thảo luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển đất nước của Đảng. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết kết luận về xây dựng chỉnh đốn Đảng cần làm rõ những chuyển biến trong tổ chức xây dựng Đảng đã nâng cao chất lượng lãnh đạo, khả năng giải quyết các vấn đề, phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân đến đâu. Các tổ chức Đảng và đảng viên mạnh lên, trưởng thành lên ở những lĩnh vực nào cần khắc phục. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2027 phải tăng tốc bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ, tạo đà thực hiện mục tiêu cả nhiệm kỳ. Đề nghị Trung ương thảo luận kỹ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp trọng tâm. Trung ương cần làm rõ đâu là những khâu đột phá để chuyển đổi nguồn lực thành năng lực sản xuất, kinh doanh và kết quả phát triển thực chất. Cần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nâng cao năng lực hấp thụ vốn, bảo đảm hạ tầng, năng lượng, nhân lực, khơi thông đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, cả trực tiếp và gián tiếp, củng cố sức mua, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Mỗi quyết sách phải có cách kiểm chứng kết quả, điều chỉnh từ thực tiễn. Vấn đề nào được giải quyết, nguồn lực nào được khơi thông, nhân dân được hưởng lợi gì. Mọi kết quả phải đảm bảo tính hiệu quả. Nhiệm vụ trước mắt phải gắn với kế hoạch ngân sách năm 2027, nghiên cứu dài hạn, phải rõ sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Trung ương thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đi sâu vào những lựa chọn lớn, những vấn đề còn khác nhau. Nêu rõ căn cứ, phương án và kiến nghị, Trung ương phải nêu gương về bản lĩnh quyết định, tinh thần tự phê bình, trách nhiệm thực hiện. Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết. Theo chương trình hội nghị làm việc đến ngày 8 tháng 10 năm 2026.
1: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì họp với các sở ngành và một số địa phương để cho ý kiến vào các dự thảo quyết định về lập chấp hành quyết toán và chế độ báo cáo công khai ngân sách, ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù, quy định danh mục tài sản công cho thuê, thủ tục cho thuê nhà đất là tài sản công. Các thành viên dự họp đã cho ý kiến vào dự thảo quyết định về lập chấp hành quyết toán và chế độ báo cáo công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và Ủy ban nhân dân các phường, xã. Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù, danh mục thời gian sử dụng để tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. Về quy định danh mục tài sản công cho thuê, không sử dụng vào mục đích để ở dành cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Có ý kiến cho rằng, vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm nhất đó chính là rút ngắn, đơn giản hóa trình tự thủ tục cho thuê, nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật. Kết luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nêu rõ quan điểm, quy định về quyết toán và chế độ báo cáo công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và Ủy ban nhân dân các xã phường phải đảm bảo các nội dung về thời gian lập và gửi dự toán, báo cáo kế hoạch thu chi tài chính, căn cứ phân bổ, giao dự toán ngân sách, chế độ báo cáo công khai ngân sách và một số nội dung khác. Ngoài ra, việc lập chấp hành quyết toán và chế độ báo cáo công khai ngân sách thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Đối với quy định danh mục tài sản công cho thuê, tiêu chí, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, trình tự,

0: nhiệm về tiến độ thực hiện, đồng thời rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, cập nhật kết quả trên hệ thống theo dõi trong chuyển đổi số. Các cơ quan được yêu cầu tập trung nguồn lực hoàn thành các cơ sở dữ liệu quan trọng về giáo dục an sinh xã hội, cán bộ y tế trước ngày 30 tháng 11 năm 2026 làm sạch gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng chứng chỉ trên VNeID trước ngày 30 tháng 10. Bộ Khoa học Công nghệ được giao rà soát, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, các bộ ngành địa phương, đồng thời phải xác định rõ dư địa tăng trưởng, điểm nghẽn và những bài toán cần giải quyết bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay. Theo nghị quyết sẽ kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Cùng với đó là kéo dài thời hạn áp dụng về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay cũng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng vẫn được áp dụng theo luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn với các mức cụ thể là xăng khoáng 10%, E5 là 8% và E10 ở mức 7%.
0: Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập là một trong những dự án năng lượng trọng điểm theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, hướng tới mục tiêu vận hành vào năm 2030. Với quy mô đầu tư lớn và nhiều phần việc phức tạp cần triển khai đồng thời, việc xác định và tập trung sát sao vào đường găng tiến độ ngay từ những bước đầu tiên có ý nghĩa quyết định đối với thành công chung của toàn dự án. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
2: Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được quy hoạch hơn 40.000 m2 tại khối Đồng Minh. Để triển khai, phường Tân Mai phải thu hồi 60 thửa đất. Trong đó, riêng gia đình anh Trần Xuân Thể bị thu hồi 3 thửa với tổng diện tích gần 7.500 m2, bao gồm cả đất ở, đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản.
3: Thì anh thấy trong cũng phù hợp trong đất nhà em, nói chung là đủ đất và bóc tách tương đối là đạt thì em cũng đồng ý, em đã ký.
2: Sự đồng thuận của người dân là chìa khóa để tháo gỡ nút thắt đầu tiên trên đường găng tiến độ. Hiện kết quả trích đo đã được trình Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt. Trước đó, kết quả này cũng đã được công khai và nhận được sự đồng tình của người dân cũng như ban cán sự khối Đồng Minh. Đây là bước thuận lợi để phường Tân Mai lên phương án bồi thường hỗ trợ, thực hiện các bước tiếp theo của dự án. Bà Mai Thị Gái, bí thư chi bộ khối Đồng Minh phường Tân Mai cho biết.
4: Tâm tư nguyện vọng của nhân dân cũng mong muốn là hỗ trợ bà con trong khu tái định cư cũng như là đến nơi ở mới phải bằng hoặc có thể là hơn nữa chỗ nơi ở cũ. Và cũng mong muốn là có một quỹ đất cho bà con có nơi nuôi trồng hoặc là làm công việc mới trên vùng đất mới.
2: Để giải phóng mặt bằng, ngoài khu tái định cư, phường Tân Mai cũng tiến hành song song khu quy hoạch Nghĩa Trang với diện tích 45.000 m2. Ông Nguyễn Bá Thế, trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai cho biết, hiện cả hai đã được địa phương phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 104 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng tạm tính trên 33 tỷ. Phường Tân Mai và chủ đầu tư đang phối hợp ký hợp đồng giải phóng mặt bằng để tiến hành các bước tiếp theo.
5: Hiện nay thì hai bên cũng đã dự thảo xong hợp đồng và dự kiến thì trong tuần tới thì chúng tôi sẽ ký hợp đồng này. Và sau khi ký hợp đồng thì chúng tôi sẽ triển khai các bước tạm ứng kinh phí để chi trả.
2: Đối với mặt bằng nhà máy, hiện phường Tân Mai cũng đã công khai và giải quyết xong 110 trên 110 đơn thư liên quan đến dự thảo trích trên diện tích 57 ha. Về phía chủ đầu tư, ngày 14 tháng 9 năm 2026, công ty cổ phần điện LNG Quỳnh Lập chính thức được thành lập. Các nội dung liên quan đến đường găng tiến độ đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư. Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho biết, các nhiệm vụ sẽ triển khai.
6: Các công đoàn triển khai dự án cũng đã từng bước đi vào rất chặt chẽ, quyết liệt và hiệu quả. Thì trong thời gian tới thì Sở tiếp tục tham mưu Ủy ban tỉnh để chỉ đạo các sở ngành phối hợp với nhà đầu tư và địa phương để cùng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đảm bảo cái đường găng tiến độ, đảm bảo làm sao cho cái

0: kế hoạch mà vận hành thương mại phát điện của nhà máy điện EnG Quỳnh Lập sẽ phát triển lo điện trong 2030.
1: Với quy mô đầu tư gần 60.000 tỷ đồng, tổng công suất 1.500 MW, theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, nhà máy nhiệt điện EnG Quỳnh Lập sẽ đi vào vận hành trong năm 2030. Để đạt mục tiêu này, nhiều nút thắt đường găng đã được xác lập trong những tháng cuối năm 2026, đặc biệt là sự sẵn sàng của địa phương cũng như sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó là việc hoàn thành các thủ tục từ phía chủ đầu tư. Trước mắt là việc hoàn thiện trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 10, ký kết các hợp đồng cần thiết. Đây cũng là đường găng mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đang yêu cầu chủ đầu tư bám sát để nhanh chóng triển khai xây dựng nhà máy trên thực địa theo đúng lộ trình.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Lễ bế mạc kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội. Đoàn Việt Nam 100% thí sinh đều đoạt giải với 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ thi này, quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, với 320 thí sinh, quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Kết quả có 51 thí sinh đoạt huy chương vàng, 48 thí sinh đoạt huy chương bạc, 60 thí sinh đạt huy chương đồng và 22 thí sinh được trao giải khuyến khích. Không chỉ giúp phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ và mở rộng hợp tác quốc tế về giáo dục khoa học, IOAA 2026 còn góp phần tạo cơ hội để học sinh Việt Nam và các nước học hỏi lẫn nhau, phát triển năng lực và hình thành những mối quan hệ gắn bó từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
3: Hơn 44.000 sinh viên, nhóm ngành khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật đủ điều kiện nhận học bổng 3,7 đến 5,5 triệu đồng một tháng. Trong số này, khoảng 23.000 em là tân sinh viên, còn lại là sinh viên năm thứ hai. Theo công bố của Bộ Giáo dục Đào tạo, đây là năm đầu tiên sinh viên nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược được xét học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ. Nhóm này đạt giải nhất nhì ba cấp quốc gia quốc tế hoặc có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 22,5 đến 24,35 trên 30 điểm trở lên. Tùy ngành, các em được hỗ trợ 3,7 triệu đồng mỗi tháng ở các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược. Mức 4,5 đến 5,5 triệu đồng dành cho người học các ngành khoa học cơ bản, vi mạch bán dẫn, lần lượt với hệ chuẩn và hệ tài năng.
2: Theo Bộ Y tế, năm 2026, nhiều chính sách liên quan đến chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế đã có hiệu lực. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 350, quyết định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Theo Nghị định 350, mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất hiện được quyết định là 80%. Mức 80% áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần, làm pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh. Viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng trên địa bàn biên giới hải đảo. Khu vực 2 là xã khó khăn, khu vực 3 là xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
3: Chính phủ ban hành Nghị định số 328 năm 2026 quy định về phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Nghị định có hiệu lực từ hôm nay mùng 5 tháng 10. Tại nghị định này, quy định chi tiết về nội dung công bố cảnh báo tin giả, tin sai sự thật, bao gồm việc công bố danh tính cá nhân, tổ chức, phát ngôn làm, lưu trữ, tàng trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật sau khi có kết luận kiểm chứng xác minh làm rõ. Việc công bố danh tính phải tuân thủ pháp luật về tiếp cận thông tin từ trường hợp pháp luật liên quan có quy định khác. Đồng thời, việc công bố danh tính người đăng tin chia sẻ tin giả chỉ được tiến hành sau khi thông tin đã được kiểm chứng xác minh, làm rõ và xác thực là tin giả, tin sai sự thật. Về hình thức công bố, cơ quan chức năng có thẩm quyền căn cứ tính chất mức độ, hậu quả thiệt hại của tin giả để lựa chọn hình thức phù hợp. Chủ tịch Hội Nông dân xã Bích Hào cho biết 50 con lợn của một hộ dân trên địa bàn vừa bị sét đánh chết gây thiệt hại lớn. Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 4 tháng 10, tại thôn Tùng Phúc, xã Bích Hào xảy ra mưa dông kèm sét. Sét đánh trúng khu vực chuồng trại của gia đình ông Hoàng Văn Kinh khiến đàn lợn gồm 50 con bị chết với tổng trọng lượng hơn 5,5 tấn, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.
2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng cơ chế quản lý chất lượng không khí liên vùng liên tỉnh.

0: tại các tỉnh phía Bắc, Bộ Công trình Thủ tướng xem xét thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về khắc phục ô nhiễm không khí. Theo định hướng, quy chế sẽ tạo cơ chế phối hợp giữa các địa phương trong trường hợp AQI vượt 300 trên phạm vi liên vùng, liên tỉnh trong 3 ngày liên tục. Đây là điểm mới đáng chú ý trong cách tiếp cận quản lý ô nhiễm không khí, bởi tình trạng ô nhiễm có thể lan truyền qua nhiều địa phương và không dừng lại tại ranh giới hành chính. Theo Cơ quan Quản lý Môi trường, việc kiểm soát ô nhiễm không khí chỉ trong phạm vi từng tỉnh, thành phố có thể không đủ hiệu quả khi các nguồn phát thải và điều kiện khí tượng tác động trên phạm vi rộng. Vì vậy, bên cạnh trách nhiệm của từng địa phương, cần có cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong cùng một vùng. Khi ô nhiễm không khí diễn biến nghiêm trọng trên diện rộng, các địa phương có thể cần chia sẻ dữ liệu quan trắc, phối hợp xác định nguồn phát thải và thống nhất các giải pháp kiểm soát.
1: Thực hiện Nghị định 235 của Chính phủ, Nghệ An đã giao hơn 2.200 chỉ tiêu hợp đồng để bổ sung giáo viên cho các trường còn thiếu. Việc tuyển dụng kịp thời đã góp phần giảm áp lực thiếu giáo viên ngay từ đầu năm học. Song ở một số địa bàn, nhiều môn học vẫn khó tìm nguồn tuyển, phóng viên Thu Hiền phản ánh.
2: Gần 15 năm dạy âm nhạc diện hợp đồng, có lúc cô giáo Đào Thị Lụa cảm thấy chạnh lòng, lo lắng về công việc, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ rời bục giảng. Vì thế, trúng tuyển đợt này, dù là hợp đồng ngắn hạn, nhưng cô rất vui.
3: Sau 14 năm công tác thì đấy là lần chúng tôi được tuyển dụng theo cái nghị định 235. Thì tôi cảm thấy rất là vui mừng, phấn khởi và rất là trân trọng cái cơ hội này. Mong lãnh đạo tỉnh Nghệ An có những cái đợt tuyển dụng mới để chúng tôi có cơ hội được làm việc ổn định và cống hiến.
2: Hơn 2.200 chỉ tiêu hợp đồng cũng mở thêm cơ hội cho nhiều giáo viên trẻ. Ngay tuần này, cô Nguyễn Thị Kim Hằng, tốt nghiệp xuất sắc ngành sư phạm ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, bắt đầu những tiết dạy đầu tiên tại trường trung học cơ sở Trường Vinh 1.
4: Tôi thực sự cảm thấy rất vui bởi trong quá trình tuyển dụng này được thực hiện công khai, minh bạch và rõ ràng, đã tạo điều kiện cho những giáo viên như chúng tôi tiến hành trình gieo chữ. Tôi không chỉ mong cơ hội này là một công việc mà còn là một cái cơ hội để mình có thể học hỏi, trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm của mình cùng với giáo viên trong nhà trường và cống hiến với nghề giáo.
2: Tuyển bổ sung giáo viên hợp đồng không chỉ góp phần giải bài toán thiếu đội ngũ cho năm học mới. Nhiều giáo viên trẻ được đào tạo bài bản, thành thạo công nghệ thông tin, chuyển đổi số đang tạo thêm một luồng gió mới trong các nhà trường. Cô giáo Bùi Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trường Vinh 1 và thầy giáo Chu Tự Hạnh, hiệu trưởng trường Tiểu học Hùng Châu 1 cho rằng
5: Trường Trung học cơ sở Trường Vinh 1 đã tuyển dụng đủ chỉ tiêu, nhà trường cũng đã tuyển dụng được rất nhiều giáo viên có chất lượng. Trong đó có những khi sinh viên mới ra trường là đạt bằng xuất sắc và đó là một trong báo hiệu chất lượng của nhà trường sẽ được đảm bảo.
6: Nhà trường đã tuyển đủ 4 giáo viên, thì các em tuổi đời đang trẻ, khoảng từ năm 2000 đến năm 2003, các em tiếp cận kỹ năng số, công nghệ thông tin rất là tốt và có nhiều cái phương pháp dạy học đổi mới. Và đây cũng là một cái luồng gió mới vào trong lực lượng giáo dục của chúng ta.
2: Tuy nhiên, trong khi khu vực đô thị khá thuận lợi về nguồn tuyển, thì nhiều trường học vùng xa, vùng khó vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu, nhất là môn năng khiếu và môn đặc thù. Thầy giáo Trần Long Trung, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Phùng Chí Kiên và thầy giáo Trần Sĩ Hạnh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hùng Châu thừa nhận điều này.
7: Trường Trung học cơ sở Phùng Chí Kiên đã hợp đồng được 5 và đang còn thiếu 4. Và vấn đề tuyển giáo viên để đủ trong công tác dạy học rất là khó khăn. Và nhà trường không thể tuyển được môn giáo dục thể chất, môn âm nhạc, mỹ thuật, rồi môn các môn khoa học tự nhiên.
8: Hùng Châu này là vùng xa xôi nhất của Diễn Châu cũ. Vấn đề tuyển giáo viên là rất khó. Đặc biệt hiện nay giáo viên đang thiếu thì là môn gồm môn mỹ thuật, môn ngoại ngữ, rồi là môn tin học, vật lý, hóa học.
2: Tuyển hợp đồng lao động ngắn hạn đã kịp thời bổ sung giáo viên cho năm học mới. Nhưng để đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu vùng miền, đúng môn, nhất là vùng xa, rất cần những giải pháp bền vững để thu hút và giữ chân giáo viên.
0: Vỉa hè là không gian dành cho người đi bộ, nhưng tại một số tuyến đường ở đô thị Vinh, không gian này đang bị thu hẹp bởi biển quảng cáo, biển hiệu, bàn ghế và hàng hóa. Khi lối đi

0: bị cản trở, người đi bộ buộc phải né tránh, thậm chí là đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
1: Tại một số tuyến đường như Phan Đăng Lưu, Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Bình, những tấm biển giới thiệu món ăn, cửa hàng được đặt ngay trên phần vỉa hè. Với những đoạn vỉa hè không quá rộng, mỗi tấm biển lại chiếm thêm một phần không gian dành cho người đi bộ. Anh Nguyễn Khắc Nhân, phường Trường Vinh nói:
2: Theo em thấy thì khi mà người dân họ để cái biển báo vỉa hè ngay trên vỉa hè đường người đi bộ ấy thì sẽ dẫn đến tình trạng là mất an toàn giao thông. Tại vì khi mà họ để lấn chiếm như vậy thì người đi bộ thì họ sẽ có xu hướng thường là sẽ đi xuống lòng đường. Chưa kể là vào cái giờ cao điểm thì ô tô và xe máy đi lại rất đông. Nếu như mà trẻ nhỏ mà không để ý đi xuống lòng đường của xe cộ ấy thì có thể sẽ dẫn đến tai nạn, những hậu quả không mong muốn.
1: Khi người đi bộ phải di chuyển dưới lòng đường cùng phương tiện giao thông, nguy cơ va chạm cũng tăng lên, nhất là tại những tuyến đường đông xe hoặc vào giờ cao điểm. Qua ghi nhận tại đường Nguyễn Trãi, phường Vinh Phú và đường Hồ Tông Thốc, tình trạng tương tự cũng xuất hiện. Không chỉ biển quảng cáo, bàn ghế, ô dù được đặt trên vỉa hè, thu hẹp lối đi mà còn khiến không gian đô thị trở nên nhếch nhác. Anh Nguyễn Duy Sơn, người dân phường Vinh Hưng nêu ý kiến.
3: Thì em thấy nếu về tình trạng những cửa hàng buôn bán hồ để biển quảng cáo ngoài vỉa hè, đó sẽ lấn chiếm làn đường của những người đi bộ, khiến người đi bộ sẽ có làn đường để đi, sẽ phải đi xuống dưới lòng đường. Việc người đi bộ đi xuống lòng đường, việc này sẽ rất nguy hiểm.
1: Việc sử dụng vỉa hè để phục vụ hoạt động kinh doanh không phải câu chuyện mới tại đô thị Vinh. Đáng nói sau những đợt kiểm tra chấn chỉnh, tình trạng này lại tái diễn. Vỉa hè không chỉ là khoảng trống phía trước mỗi cửa hàng, nhà ở, và còn là lối đi dành cho người đi bộ. Vì vậy, sắp xếp biển hiệu hàng hóa gọn gàng, duy trì lối đi thông thoáng, vừa để hoạt động kinh doanh văn minh, vừa hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông.
4: Alo, NTV kết nối.
0: Chuyên mục Alo, NTV kết nối nhận được phản ánh của người dân thôn Cẩm Sơn 1, xã Nhân Hòa về tình trạng sạt lở bờ sông Lam. Theo người dân, sạt lở đã diễn ra trong nhiều năm qua, cuốn theo đất vườn, công trình phụ và đang ngày càng tiến sát khu dân cư, quốc lộ 7A. Phản ánh của người dân có đúng thực tế? Mức độ sạt lở hiện nay ra sao? Và nguy cơ ảnh hưởng đến quốc lộ 7A như thế nào? Phóng viên chuyên mục đã đến hiện trường để tìm hiểu về nội dung này.
1: Sông Lam đoạn chảy qua thôn Cẩm Sơn 1, xã Nhân Hòa. Cây cối, đất vườn và nhiều công trình phụ phía sau nhà dân đang dần bị dòng sông cuốn trôi. Đáng lo ngại, điểm sạt lở gần nhất hiện chỉ cách quốc lộ 7A khoảng 20 mét. Hàng chục hộ dân nơi đây luôn sống trong bất an mỗi khi mùa mưa bão về. Chị Bùi Thị Ánh và ông Nguyễn Văn Long, thôn Cẩm Sơn 1, xã Nhân Hòa cho biết thực tế.
5: Em định mua mưa rất lo lắng. Nói chung định cái mùa này là nó ngủ được vì là mua mưa nước lụt mà lở là cháu này nắm mỏng lở.
6: Đến mùa lụt là sợ sạt lở thôi. Nhất là mưa bão. Nói chung là sạt lở nắm mỗi đồng cỏ cả.
1: Sau những đợt mưa lớn trong năm ngoái và năm nay, chuồng chăn nuôi và nhiều công trình phụ của gia đình bà Võ Thị Phong đã bị sụt xuống sông. Không chỉ mất đất sản xuất, cuộc sống gia đình cũng bị đảo lộn. Tình trạng này cũng đang diễn ra tại nhiều hộ dân ở thôn Cẩm Sơn 1. Bờ sông liên tục bị khoét sâu khiến đất vườn, chuồng trại, các công trình phụ có nguy cơ tiếp tục bị cuốn trôi.
7: Cứ mưa lụt khi mỗi là ló đi làm ăn ở ngoài Hà Nội là không có mưa lụt cứ phải bắt xe vay cói thì trong đường của mình nhá, cứ càng ngày hơn cứ một trận lụt là một trận lở mà cách đây mấy năm nổi ke rồi mà nổ thấy chỉ cả.
1: Tình trạng sạt lở bờ sông tại khu vực này đã diễn ra gần 10 năm. Nếu như ban đầu chỉ có một vài hộ dân bị ảnh hưởng, thì đến nay phạm vi sạt lở đã kéo dài khoảng 1 km, ảnh hưởng đến 47 hộ dân. Phần lớn các hộ dân ở đây sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, việc di rời đến ở mới là điều không dễ dàng. Trong khi đó, mỗi mùa mưa lũ, nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng, đặt ra nhiều khó khăn cho công tác đảm bảo an toàn dân cư cũng như công trình của nhà nước. Ông Nguyễn Văn Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hòa đề nghị.
8: Từ khi có cái cảnh báo mưa bão, thì chính quyền đã chỉ đạo thôn và trực tiếp xuống kiểm tra đến người dân. Để đảm bảo cho an toàn người dân thì có cái phương án di dời, nếu có kè mà đảm bảo thì không cần tái định cư. Vì người dân người ta sinh sống đấy lâu đời, phong tục tập quán, rồi các mặt đời sống nữa mà tại định cư thì không nên, vì cái điều kiện này cơ bản là đầu tư được kè là cái quan trọng nhất.
1: không chỉ đe dọa đến đất đai, nhà cửa và sinh kế của người dân, điểm sạt lở

0: sông Lam thuộc Cẩm Sơn 1 còn đang tiến gần quốc lộ 7A. Sạt lở vẫn đang diễn ra từng ngày, trong khi khoảng cách an toàn với khu dân cư và tuyến giao thông ngày càng thu hẹp. Với người dân nơi đây, một giải pháp căn cơ để giữ đất, giữ nhà và đảm bảo an toàn vẫn là điều mà họ mong chờ trước mỗi mùa mưa lũ.
1: Phần tin quốc tế.
0: Brazil đã kết thúc vòng 1 của bỏ phiếu bầu tổng thống, phó tổng thống, quốc hội và lãnh đạo các bang, cuộc đua gay cấn nhất cho vị trí tổng thống, trong đó thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro dẫn trước tổng thống đương nhiệm Lula da Silva dù với khoảng cách khá xích sao. Theo số liệu của cơ quan bầu cử Brazil, với 99,8% số phiếu được kiểm đếm, ông Bolsonaro được hơn 56 triệu phiếu, trong khi ông Lula được khoảng 53,7 triệu phiếu. Điều này đồng nghĩa thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai cựu tổng thống Jair Bolsonaro, giành được 47,03%, trong khi tổng thống Lula da Silva giành được 45,15%. Kết quả này trái với phần lớn khảo sát trước cuộc bầu cử vốn dự báo ông Lula sẽ dẫn trước khoảng 3 điểm phần trăm. Dù vậy, cả hai ứng cử viên đều chưa đủ 50% số phiếu để giành chiến thắng ngay trong vòng 1 của bầu cử và sẽ bước vào vòng 2 dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 10.
2: Thủ tướng Đức Merz đã có chuyến thăm Ukraine và công bố gói hỗ trợ mới cho Kiev. Gói hỗ trợ bao gồm 1 tỷ euro viện trợ quân sự và 350 triệu euro sửa chữa hạ tầng năng lượng. Tại Kiev, Thủ tướng Đức đã có cuộc gặp Tổng thống Ukraine Zelensky và khẳng định sự hỗ trợ của Đức dành cho Ukraine trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công Kiev. Ông Merz cũng hối thúc chính phủ Ukraine đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cải cách theo yêu cầu của các đối tác EU, trong đó có các biện pháp phòng chống tham nhũng. Tại diễn đàn doanh nghiệp Đức, Ukraine diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm, các doanh nghiệp Đức và đối tác Ukraine đã ký 14 thỏa thuận mới trị giá khoảng 6,6 tỷ euro, tập trung vào hệ thống phòng không, radar và UAV đánh chặn.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố thành lập lực lượng siêu trí tuệ nhằm điều phối nỗ lực của chính phủ liên bang và củng cố vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Theo thông báo, lực lượng mới sẽ kết nối chính phủ liên bang với các doanh nghiệp công nghệ, người tiêu dùng, các tổ chức xã hội, tôn giáo và nhà cung cấp hạ tầng trọng yếu liên quan đến AI. Lực lượng do Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton lãnh đạo, với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Thương mại Liên bang, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Quản lý Nhân sự. Thông báo chính thức được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và các giám đốc điều hành công nghệ hàng đầu tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp, ông Trump cùng các đại diện 6 công ty ký văn bản nhằm thiết lập các tiêu chuẩn tự giám sát đối với công nghệ của các doanh nghiệp này.
2: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thị trường lao động Việt Nam trong 9 tháng năm 2016 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.
1: Theo Cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,8 triệu người, tăng gần 697.000 người so với cùng kỳ năm 2015. Số người có việc làm đạt 52,7 triệu người, tăng 1,3%. Lao động trong khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tiếp tục tăng, trong khi lao động nông lâm nghiệp và thủy sản giảm. Đáng chú ý, thu nhập bình quân của người lao động trong 9 tháng đạt 9,1 triệu đồng mỗi tháng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Riêng quý 3, thu nhập bình quân đạt 9,2 triệu đồng, tăng 9,9%. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động duy trì ở mức 2,22%, tương đương cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm giảm còn 1,53%. Tuy nhiên, việc làm phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng cao, khoảng 61,5% số người có việc làm.
0: Thưa quý vị, hoạt động livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử đang bước vào giai đoạn được kiểm soát chặt chẽ hơn, khi nền tảng, doanh nghiệp và người sáng tạo nội dung cùng tăng cường kiểm tra nguồn gốc và thông tin hàng hóa trước khi đưa sản phẩm lên sóng. Việc siết quy trình không chỉ hướng tới xây dựng môi trường livestream minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng và những chủ thể kinh doanh chân chính mà còn hạn chế hàng gian, hàng giả trên môi trường số.
1: Nếu trước đây một phiên livestream bán hàng có thể bắt đầu khá đơn giản với việc người bán cung cấp sản phẩm và thông tin cho người sáng tạo nội dung, thì hiện nay quy trình đã có thêm nhiều bước kiểm tra. Hàng hóa, thông tin doanh nghiệp, nội dung quảng bá và cả người tham gia bán hàng đều được yêu cầu xác thực rõ ràng hơn. Anh Đặng La Huy, Phòng Thương mại Điện tử Cocon Việt Nam cho biết.
2: Quy trình từ khâu sản xuất, từ khâu kiểm định, từ khâu đóng gói hàng hóa cho tới khâu mà mình đem lên sàn thương mại điện tử để mình đem cái sản phẩm đó ra đến người tiêu dùng thì đều có một cái kiểm định nhất định từ với phía doanh nghiệp. Ví dụ mình ở phòng kinh doanh thương mại điện tử thì mình đưa cái sản phẩm đó lên sàn với một cái mô tả về sản phẩm, những cái quy trình, những cái luật gì để nó phù hợp với cái sàn thương mại điện tử. Trước đây thì như là mình chỉ cần lấy sản phẩm và mình gắn link affiliate là mình bán thôi, nhưng mà bây giờ cái quy trình nó được kiểm soát rất là chặt chẽ luôn từ phía doanh nghiệp và từ phía các bên creator luôn.
1: Sự bùng nổ của hoạt động livestream bán hàng trên các nền tảng số là xu hướng ngày càng rõ nét. Để đảm bảo thị trường lành mạnh, đòi hỏi trách nhiệm nâng lên của tất cả mắt xích trong chuỗi. Ông Nguyễn Thành Lâm, đại diện TikTok tại Việt Nam cho rằng, không chỉ dừng ở thời điểm sản phẩm được đăng bán, các hoạt động kiểm tra, kiểm soát cần được siết chặt trong cả quá trình trước và sau phiên livestream, đảm bảo tính minh bạch và chất lượng hàng hóa tới tay người tiêu dùng.
3: Thì chúng tôi đã yêu cầu và chúng tôi kiểm tra tất cả các bên bán hàng là chúng tôi xác thực cả về pháp nhân cho đến là chúng tôi xác nhận về các cái hàng hóa cụ thể. Tiếp sau đấy thì bản thân nền tảng cũng có những cái cơ chế để kiểm tra, thậm chí là bí mật kiểm tra những cái hàng hóa do người bán ở trên nền tảng đến với người tiêu dùng thì có giống như những cái sản phẩm, nó có giống như là họ mô tả khi mà họ bán cái hàng hóa đấy hay không.
1: Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử và Công nghệ số, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương khẳng định.
4: Đối với các cơ quan quản lý nhà nước thì rõ ràng chúng tôi đang thúc đẩy cái hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của tất cả các cái nền tảng và các nhà bán hàng cũng như người tiêu dùng về các quy định mới của pháp luật và những cái môi trường được tạo ra từ quy định của pháp luật, làm sao minh bạch để bảo vệ hơn cho các nhà bán hàng và nhà bán hàng biết được quyền cũng như nghĩa vụ của mình khi tham gia vào các giao dịch trực tuyến, cũng như người tiêu dùng được bảo vệ hơn trong khi mà tham gia mua sắm trực tuyến.
1: Tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử từ năm qua tại Việt Nam duy trì khoảng 20 đến 25% trên một năm. Riêng 6 tháng đầu năm 2026 ước khoảng 20 đến 22% và sẽ còn sôi động trong tương lai. Việc siết kiểm soát hàng hóa nếu được thực hiện đồng bộ sẽ là một trong những yếu tố quyết định để hạn chế hàng gian, hàng giả và củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với kênh bán hàng này.
0: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong dòng chảy không ngừng của nghệ thuật nước nhà trong những năm gần đây, đôi khi những giá trị âm nhạc lại bị cuốn theo những ồn ào của thị trường. Trong dòng chảy ấy, có bao giờ bạn cảm thấy muốn dừng lại một chút, tìm về một khoảng lặng êm đềm để lắng nghe tiếng lòng của những nghệ sĩ chân chính? Ở nơi ấy, âm nhạc không còn là những giai điệu lướt qua, mà là sự chất lọc của một đời trải nghiệm, là hơi thở xa xiết của quê hương, xứ sở.
2: Và chương trình Dân ca ba miền ngày hôm nay sẽ hân hạnh đưa tới quý vị những khoảng lặng đáng quý như thế. Chúng ta sẽ cùng đồng hành với câu chuyện của một người nghệ sĩ như một gạch nối giữa giá trị truyền thống và tinh thần thời đại. Ông không chỉ là người chắp cánh cho những vần thơ hay, nhạc sĩ của đồng quê thuần túy. Ông còn là một hành giả văn hóa với tư duy sáng tạo khoa học và đầy trách nhiệm. Và chúng tôi đang muốn nói tới nhạc sĩ Lê Minh với âm nhạc đầy riêng biệt của ông.
1: Quý thính giả thân mến, nhạc sĩ Lê Minh sinh ra và lớn lên tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm 18 tuổi, ông lên đường nhập ngũ và theo học lớp sáng tác âm nhạc do binh chủng thông tin tổ chức. Cũng từ đây, năng khiếu nghệ thuật trong ông dần bộc lộ với niềm say mê sáng tác không ngừng nghỉ.

0: Chính sự kiên trì, ham học hỏi của người chiến sĩ đã nuôi dưỡng tâm hồn ông, đồng thời là điều cốt yếu để ông tạo dựng sự nghiệp âm nhạc của mình.
1: Không phô trương, không vội vã, ông lặng lẽ nhặt gom từng khúc đồng sao quê, từng hơi thở mộc mạc của đời sống để thổi vào đó rạt rào chất liệu dân ca của dải đất hình chữ S. Trong phút lãng du của tâm hồn, những nốt nhạc ông viết ra không chỉ ngọt lành, đăm thắm, mà còn đau đáu một triết lý nhân sinh, một tấm lòng đầy trách nhiệm với nhân tình thế thái. Và chúng ta sẽ bước vào không gian âm nhạc đó qua một sáng tác tiêu biểu của Lê Minh, ca khúc Lời Ru với tiếng hát của ca sĩ Lê Minh Ngọc.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Lời Ru, thơ Hoàng Hạnh qua tiếng hát Lê Minh Ngọc. Ngay cả khi giai điệu khép lại, thì dư vị của khúc Đồng Dao Quê Hương vẫn đọng lại thật ngọt ngào, gợi về miền ký ức thiêng liêng bên gia đình ngày thơ bé. Và đằng sau nét âm nhạc mênh mang đó, con đường âm nhạc của Lê Minh lại không mấy thuận lợi. Dẫu yêu, dẫu đam mê, nhưng cũng có khi ông nghỉ làm nhạc để mưu sinh cuộc sống. Nhạc sĩ Lê Minh đã từng kể lại.
1: Lê Minh đi bộ đội từ năm 1966, nhờ một cái mảnh đất màu mỡ của binh chủng thông tin liên lạc mà Lê Minh đã được phát huy những cái khả năng và những cái bản lĩnh mình của mình trong âm nhạc. Cái môi trường quân đội thì là cái môi trường mà nó tạo nên một Lê Minh cũng có một cái tố chất âm nhạc và nó mang cái tính chất của người lính, tức là đã nói là làm và đã làm là phải được. Sau khi ở bộ đội xong thì Lê Minh chuyển ngành về Sở Văn hóa Hà Thương Bình thì lại bắt đầu đi dạy. Xong một thời gian nữa là phải tạm thời gác cái âm nhạc này đấy để đi làm kinh tế. Cuộc sống được khoảng 5 năm như vậy. Có một anh bạn ở bên Đức về, ông bảo bây giờ phải sáng tác đi. Nhưng mình là người nghệ sĩ, người sáng tạo thì một tác phẩm của mình để lại cho đời những bao nhiêu những cái dấu ấn và cái tiếng của mình, tiếng thơ mình còn mãi. Nên mình quay lại sáng tác. Sau nó không ngờ là mình viết thì khi vào guồng thì viết nó nhanh lắm, gần như tuần nào cũng viết, tháng nào cũng viết bài. Thuật nó cũng khắt khe lắm, nó khác với những cái môn nghệ thuật khác. Nhưng âm nhạc nó vang lên cái hàng xóm mới nghe, người bên cạnh phải nghe. Cho nên đòi hỏi phải chuẩn mực làm nghệ thuật mà để cho được nhiều người mến mộ, không phải là cái chuyện đơn giản.
0: Tạm gác cây đàn vì cuộc sống để rồi khi trở lại, sức sáng tạo trong người chiến sĩ năm xưa lại bùng cháy mãnh liệt hơn. Là người con xứ Thanh, nhưng Lê Minh lại dành trọn mối duyên đàm thắm cho miền đất Kinh Bắc. Nghe về Hội Lim, Con Nhện Tìm Duyên hay Lối Em Về, nhiều người ngỡ ông sinh ra từ chính cái nôi quan họ. Cái tình, cái nghĩa người Kinh Bắc đã níu giữ ông, thôi thúc ông viết như một lời trả ơn với vùng đất này. Mối duyên ấy bắt đầu từ Khách Đến Chơi Nhà, phổ thơ Đỗ Việt Dũng, ca khúc đong đầy nét văn hóa mến khách, nơi người ta rót lời hát xuống chén trà mời nhau. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Khách Đến Chơi Nhà với sự thể hiện của ca sĩ Ngọc Minh và Tốp Nữ.

0: Quý vị vừa đến với ca khúc Khách đến chơi nhà. Tác phẩm này được yêu mến đến mức nhiều người lầm tưởng đó là một bài quan họ cổ. Lê Minh đã tài tình vận dụng chất liệu dân ca để viết nên một lời chào nồng hậu, lịch thiệp của người Kinh Bắc. Đó không chỉ là một kỷ niệm thú vị mà còn là hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ. Nhạc sĩ Lê Minh từng chia sẻ.
1: Giờ cái bài Khách đến chơi nhà nhiều năm nay người ta cứ nghĩ là có quan họ cái. Cái bài quan họ cổ nó cũng có bài Khách đến chơi nhà. Và trong cái lời ca nó thế, khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà, rót lời hát xuống chén trà mời nhau, để anh say một miếng trầu dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Chứ còn cũng rất tự hào là khi viết được bài hát, nhiều nhạc sĩ, nhiều giới chuyên môn đã nói rồi, khi bây giờ mà có bài hát ra mà được người ta công nhận đó là dân ca của toàn dân thì nó hạnh phúc lắm. Cho nên đó là cái niềm hạnh phúc của tôi cũng rất nấy, nhưng mà cũng để người ta thông báo đây là của Lê Minh chứ không phải là của khách đến chơi nhà lại cổ, ta cứ nhầm như thế.
0: Trong giới nhạc sĩ Lê Minh còn nổi danh với biệt tài chắp cánh cho những hồn thơ. Tại các buổi gặp gỡ chuyên môn, ông hóm hỉnh tự nhận mình đôi khi là kẻ tội đồ khi phổ nhạc, vì lo sợ giai điệu của mình làm hạn chế sự tưởng tượng của độc giả. Thế nhưng thực tế cho thấy ông là một người đồng điệu kỳ diệu với thi ca. Lê Minh không phổ nhạc cho chữ mà phổ cho tình và cảnh, bằng việc thấu hiểu tâm thế tác giả và không gian văn hóa của bài thơ. Hãy cùng nghe nhạc sĩ Lê Minh trải lòng về tiêu chí chọn thơ và con đường âm nhạc ông đã đi qua.
1: Mỗi con người sinh ra thì tôi nghĩ rằng đều có một cái tố chất riêng. Có người thì người ta thích sôi nổi, có người ta thích sâu lắng và có người thì thích nói trữ tình. Thì đối với tôi chọn cái con đường sâu lắng. Mà sâu lắng thì chỉ có trong cái âm nhạc nó mang cái âm hưởng dân gian và âm nhạc chính thống thì mới nói hết được cái sự sâu lắng đó. Thì tôi là con người sống từ cái vùng quê, có thể nói là cây đa, bến nước, sân đình và những đồng lúa mênh mang đối với mình và những cánh diều. Từ cái đó đã ngấm vào trong máu thịt, thấm đẫm trong những cái tư duy của mình mỗi khi đặt bút lên viết lên khuôn nhạc. Đặc điểm của tôi thì tôi hay phổ thơ, nhưng cũng xin thưa rằng là thơ thì người ta cứ nghĩ rằng là cứ bài thơ hay là phổ nhạc, nhưng tôi lại không phải. Những bài thơ hay theo tôi là không nên phổ nhạc nữa. Mà những bài thơ được phổ nhạc đối với tôi là những bài thơ nó có hình ảnh, nó có nội dung sâu lắng ở trong đấy. Và nó có những cái cuộc câu chuyện, có những cuộc tình, có những thân phận của một kiếp người gì đó ở trong những bài thơ đấy thì tôi làm nhạc.
0: Trên con đường nhạc sĩ đã chọn hiện lên bức tranh thật nên thơ về bến nước Con Đò, những vẻ đẹp thuần hậu ở vùng nông thôn Việt Nam. Mới đó mà với thế hệ trẻ dường như xa lạ, vẻ đẹp đó tạo nên sự đồng điệu, thức tỉnh hồn quê trong mỗi người nghe để yêu hơn những giá trị di sản vô giá, để trở về với cội nguồn dân tộc.

0: Quý vị thân mến, sự đồng điệu giữa nhạc sĩ Lê Minh và thi ca không chỉ dừng ở nhịp điệu hay ca từ, mà cốt ở việc ông tìm thấy ngữ điệu âm nhạc vốn đã ẩn tàng sẵn trong từng vần thơ. Bởi với ông, mỗi câu chuyện, mỗi vùng đất đều cần một thứ ngôn ngữ âm nhạc của riêng nó, nhạc sĩ Lê Minh chia sẻ.
1: Thơ là nhạc khi nghe thấy, và nhạc là gì? Nhạc là thơ khi cảm thấy. Khi người thi sĩ người ta đã viết ra những cái dòng thơ, những cái tứ thơ, thì cái tiết tấu, rồi những cái nhịp điệu ta gọi là ngữ điệu, hắn đã có trong những bài thơ. Chỉ có điều là khi tôi định phổ thơ thì tôi phải đọc xem cái nội dung nói như thế nào. Khi mình hiểu cái nội dung rồi thì mình chọn cái chất liệu âm nhạc cho nó phù hợp với nội dung. Ví dụ bây giờ cái nội dung cái bài thơ ta nói về mẹ thì mình không thể viết một cách nó ầm ào và sôi nổi tiết tấu nhanh được, mà phải nói cái gì sâu lắng của người mẹ, cái nỗi niềm của người mẹ vào thì nó mới phù hợp. Và những cái bài thơ về tình yêu thì mình phải chọn cái âm nhạc của tình yêu. Và cái bài thơ đấy, cái ngôn ngữ về cái văn học nó như thế nào, tình yêu ở quê hay tình yêu ở đô thị, thì để mình lại chọn cái âm nhạc cho nó phù hợp với tình yêu đấy.
0: Chọn âm nhạc phù hợp với câu chuyện, với bối cảnh và tâm trạng nhân vật trữ tình, đó có lẽ là minh chứng cho khả năng thẩm thấu địa văn hóa đáng kinh ngạc của Lê Minh, là chìa khóa của thành công trong thời gian qua. Và khi tâm hồn ông chạm vào dải đất Tây Bắc mịt mùng mây phủ, một bản tình ca núi rừng lại cất lên đầy mê hoặc. Tiếng khèn mùa ban nở, phổ thơ nguyên như là minh chứng tiêu biểu cho góc nhìn văn hóa sâu sắc ấy. Không chỉ dừng lại ở tình yêu đôi lứa lãng mạn, mộng mơ giữa mùa hoa ban trắng, ca khúc còn là một bức tranh thiên nhiên sống động, đong đầy linh hồn và hơi thở của núi rừng. Bằng sự trân trọng di sản và tư duy âm nhạc hiện đại, Lê Minh đã biến những hiểu biết sâu sắc về không gian sống của đồng bào thành những giai điệu xao xuyến, tạo nên một dấu ấn khó lẫn trong lòng công chúng. Trong thanh âm rộn rã của tiếng khèn gọi bạn, mời quý vị cùng đắm mình vào không gian Tây Bắc qua ca khúc Tiếng khèn mùa ban nở, qua tiếng hát của Lê Ngọc Thúy và

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Tiếng Khen Mùa Ban Nở. Sự am hiểu Tây Bắc của Lê Minh không dừng lại ở cảnh sắc mà đã chạm sâu vào nếp sống của đồng bào. Qua giai điệu, ta thấy rạng rỡ nét văn hóa Mường Vang, Mường Bi, thấy cả sự thấu hiểu quy luật, cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui của người Mường. Và với ông, âm nhạc không đơn thuần là giải trí, mà là sự kết tinh của tri thức và tình yêu di sản. Chia sẻ về album Cung Bậc Của Núi Rừng, nhạc sĩ Lê Minh từng thổ lộ: dân ca miền núi phía Bắc rất phong phú, giàu bản sắc. Tôi muốn níu giữ và khoác một tấm áo vừa vặn vào dân ca nơi đây để góp phần bảo tồn trong đời sống hôm nay. Đề tài miền núi luôn hấp dẫn và thôi thúc tôi khám phá. Và chính khát vọng khoác tấm áo vừa vặn ấy đã thôi thúc ông cho ra đời những nốt nhạc vừa mang hơi thở đại ngàn, vừa thấm đượm triết lý nhân sinh. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với ca khúc Đá Lạnh, một nốt trầm da diết, khắc họa vẻ đẹp thầm lặng và những trăn trở sâu lắng nơi núi cao rừng sâu, qua góc nhìn đầy trách nhiệm của Lê Minh với giọng hát của Lương Ngọc Anh và Lê Anh Dũng.

0: mỗi khi đặt bút phải viết thế nào. Tôi nghĩ rằng là viết có trách nhiệm, chứ không phải mình viết ra cái thấy thơ thấy chữ là mình viết lên thành nốt nhạc. Vì cái nốt nhạc của mình nếu mà nó chưa được qua âm thanh thì gần như nó vô nghĩa.
1: Thưa quý vị, chính thái độ lao động nghiêm túc, miệt mài ấy đã tạo nên một dấu ấn Lê Minh thật riêng biệt. Dù trong tác phẩm hay trong cách sống, ở ông luôn có sự hòa quyện tuyệt vời giữa trái tim giàu cảm xúc và tư duy khoa học, chuyên nghiệp cao. Bằng sự tử tế và trách nhiệm với từng nốt nhạc, ông đã để lại cho đời những giai điệu thấm đượm tình quê, sống mãi trong lòng công chúng. Chương trình Dân ca ba miền tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân, các phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị có chương trình Nhịp cầu nhân ái. Thưa quý vị, có những phần đời mà ở đó, cái nghèo và nỗi đau bệnh tật cùng lúc bủa vây. Đằng sau sự gắng gượng của người mẹ mang bào bệnh là nỗi lo thắt lòng của cô con gái trước những sóng bão cuộc đời. Đó là hoàn cảnh đầy xót xa của gia đình chị Phùng Thị Thanh tại khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò. Mời quý vị đến với câu chuyện trong chương trình Nhịp cầu nhân ái hôm nay.
1: Với nhiều người, ngôi nhà là chốn bình yên để trở về. Nhưng với gia đình chị Phùng Thị Thanh, không gian chật hẹp ấy lại chất chứa ngổn ngang những bế tắc. Trong cảnh túng thiếu, họ đành lặng lẽ sống nương tựa vào tình thương của bà con làng xóm, chắp vá những bữa đói, bữa no bằng mớ rau, bát gạo nghĩa tình. Nhắc về hoàn cảnh của ba mẹ con chị Thanh suốt những năm tháng qua, ông Chu Văn Huệ, khố trưởng khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, ngậm ngùi chia sẻ.
2: Gia đình chị Thanh đứng thực chất là cái gia đình nghèo nhất của cái khối này, trong hoàn cảnh éo le nhất, trong đúng với xếp về cái hoàn cảnh kinh tế là chị Thanh là éo le nhất của khối Nghi Tân 2. Quanh năm quần quật, cứ lo nghĩ, lo âu về việc bữa tối đến bữa sáng, bữa chiều đến ngày mai. Cho ngày mai con ăn gì, lấy tiền đâu cho con ăn học.
1: Biến cố bắt đầu ập đến gia đình chị Thanh vào năm 2018, khi người chồng, trụ cột trong gia đình phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Mọi nỗ lực chạy chữa, đành bất lực nhìn anh ra đi sau một năm chống chọi. Bản thân vốn đã chịu nhiều thiệt thòi vì đôi mắt kém từ nhỏ. Nhưng chị Thanh vẫn luôn dặn lòng, dốc hết sức để bao bọc các con trưởng thành. Nào ngờ, nỗi đau chưa kịp

0: bà tôi.
1: Sức khỏe sa sút khiến chị Thanh không thể làm những công việc nặng nhọc, đành lựa sức từng ngày. Hôm nào đỡ mệt, chị lại tất tả ngược xuôi, nhận làm đủ mọi việc ở bến cá. Cuộc sống của chị vì thế cứ quẩn quanh giữa những cơn đau và gánh nặng mưu sinh chưa hẹn ngày thành thơi. Chứng kiến sự nhọc nhằn của chị Thanh mỗi sớm mai, chị Trần Thị Nhung, người dân tại khối Nghi Tân 1, phường Cửa Lò, không khỏi thương cảm.
2: Chị Thanh 3 giờ sáng đi, là có khi 10 giờ, có khi 11 giờ chị nó về, hết việc thì chị nó về, mà còn việc nữa thì chị nó ở lại làm. Ngày biển mà được thì được tắm, mà vài tắm không được thì dắm chục, bảy tầm chục.
1: Chia sẻ thêm với chúng tôi về những khó khăn, chị Phùng Thị Thanh, khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, bộc bạch.
0: Khi nào là thấy ổn định đóng người, là khỏe, là khi này đi giảm làm, đi làm nào. Mà để tí mà đóng người mà cảm tình mà thấy nhọc mệt mỏi, là cũng phải dừng lại, cũng cố gắng được. Cố gắng được, cho dù như tơi mưa đi, mà trong nhà không có, mà đứa gỉnh đi là ngập mưa về là đóng người là... ngập ngập trong người là vì là nằm xuống đó phải là có nhỏ cũng có khổ có.
1: Thương mẹ vất vả, hai cô con gái của chị Thanh dường như đã phải học cách trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Em Phan Thị Lộc, cô con gái lớn, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cái tuổi chớm bước vào đời với bao hoài bão. Nhưng đôi vai em giờ đây cũng đã sớm chịu nặng những bộn bề. Trò chuyện cùng phóng viên chúng tôi, em Lộc giọng rưng rưng, nỗi lo âu.
3: Lúc đó bố mất thì bản thân em con đang rất là nhỏ. Sau 3 tháng thì mẹ em cùng mắc bệnh ung thư. Lúc đó em cảm thấy sợ hãi, lo sợ. Bởi vì bố vừa mất mà tiếp tục mẹ lại mắc bệnh hiểm nghèo. Hai chị em không biết nữa chờ vào ai cả.
4: Nhìn mẹ hàng ngày thì vẫn cố gắng chạy vậy và lo cho hai chị em thì em đã hỗ trợ cho mẹ thêm như thế nào?
3: Mùa hè là em sẽ đi làm thêm buổi đêm ở công viên. Có một thời gian em đi bán sách giáo khoa cho một người đến gần nhà đấy. Trong thời gian này thì em mới nhập học. Thì có một thời gian sắp tới ổn định việc học thì em sẽ tìm một công việc nào đó để được đâm thêm tiền sinh hoạt.
4: Cái chặng đường học tập của hai chị em thì rõ ràng là vẫn còn rất là dài. Nhưng mà sức khỏe của mẹ thì ngày một kém đi. Vậy thì cái điều mà em lo sợ nhất lúc này là gì?
3: Sợ nhất là mỗi khi mà trải gió tựa tới là mẹ sẽ đóng đứt ở phân mộ. Và nhiều khi là khi đi đau đầu chẳng mặt. Đấy, sức khỏe của mẹ là đôi em lo sợ nhất.
4: Và nếu bây giờ có một điều ước thì em sẽ mong ước cái điều gì cho gia đình mình?
3: Em mong ước là mẹ khỏi bệnh và ngoài ra sẽ mong muốn được sửa sáng lại ngôi nhà để người khi mà bào gió được một phần nào đó gia đình.
1: Nhìn mẹ tiểu tụy đi nhiều sau mỗi cơn đau, điều duy nhất cô con gái mong mỏi chỉ là một mái hiên không dột nát và hơi ấm của mẹ được ở lại thật lâu. Nhưng bệnh tật thì tàn nhẫn, còn cái nghèo lại chẳng chịu buông tha. Bà mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau giữa những biến cố không biết đến bao giờ mới dừng lại.
5: Thưa quý vị, điều ba mẹ con chị Thanh khát khao nhất lúc này là một phép mau để người mẹ có kinh phí chữa bệnh và để mái nhà không còn tranh vanh trước mùa mưa bão. Thấu hiểu trước hoàn cảnh đó, thông qua chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái, nhãn hàng Bia Huda trao tặng gia đình số tiền 5 triệu đồng nhằm hỗ trợ thêm chi phí thuốc men và tiếp thêm sức mạnh cho người mẹ bệnh tật cùng các con. Còn quý vị nếu thấy đồng cảm và muốn sẻ chia về những nhọc nhằn của gia đình chị Phùng Thị Thanh, hãy gửi sự giúp đỡ của mình về địa chỉ chị Phùng Thị Thanh.

khối Nghi Tân 2, phường Cửa Lò hoặc qua số tài khoản 0961 190 428. Chủ tài khoản Phan Thị Lộc, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank, con gái chị Thanh. Quý vị cũng có thể nắm bắt thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913 064 060. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Bihuda đã đồng hành cùng chúng tôi, hỗ trợ những phần đời kém may mắn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: về với xã Vạn An, trung tâm của huyện Nam Đàn cũ, tỉnh Nghệ An. Du khách không chỉ hiểu hơn về vùng đất địa linh nhân kiệt, sơn thủy hữu tình, mà còn có thể thưởng thức những món ngon mang đậm phong vị quê hương xứ Nghệ. Trong đó, thịt nghé đã trở thành thương hiệu của vùng đất này. Có nhiều người cho rằng, thà ăn một miếng nghé non còn hơn ăn cả một con trâu già. Câu nói ấy dường như là kinh nghiệm thưởng thức ẩm thực của người dân về món đặc sản này. Nào, hãy bước vào chuyến phiêu lưu vị giác cùng Vân Thảo trong Demo Ăn Chi tuần này.
1: Nam Đàn so với các vùng khác ở Nghệ An thì có các cái đặc trưng riêng, là có các cái dãy núi Thiên Nhân, dãy núi Đại Huế và các cái bãi bồi sông Lam, nên là tất cả các cái sản vật cũng khác với so với các vùng khác, nên đặc biệt là thịt nghé, nghé thúi thì được làm rất là kỳ công. Và lúc mà làm xong thì được giữ được cái độ tươi ngọt của thịt nghé, nên là thực khách đến lựa chọn rất là nhiều.
2: Vậy khi mình chọn nghé để làm thì có lưu ý gì không ạ?
1: Con nghé là phải đúng độ tuổi, khoảng tầm 6 đến 12 tháng và phải khỏe mạnh. Thì lúc đó thì mình chế biến thì đạt được là sản phẩm tốt nhất. Làm được cái món nghé thúi ấy, thì các bạn phải bắt đầu chuẩn bị từ 11 giờ tối. Thì các bạn sẽ thức và sẽ đốt khoảng tầm 10 đến 12 bó nữa. Thì các bạn sẽ đốt thúi ép nhiệt liên tục để đạt được món nghề thúi này đạt chất lượng cao nhất.
2: Tại sao lại dùng nửa mà không phải là một nguyên liệu nào khác
1: cả? Các bạn sẽ dùng nửa để mà đốt ép nhiệt từng bộ phận. Thì sau khi mà chín xong sẽ có cái mùi vị đặc trưng của nửa.
2: Vậy thì khi mình nhìn làm sao để mình biết là thịt nghề đã chín rồi ạ?
1: Có thể nhìn là màu sắc ở bên ngoài của nghề, và thứ hai là về phần giá bắt có dấu hiệu là nứt giá. Thì sau đó sẽ có quá trình là các bạn sẽ ủ thịt nghề thêm 2 tiếng, lúc đó là phía bên trong là đang nóng và sẽ chín đều ra ngoài.
0: Sau 5 tiếng thui nghé liên tục, nghé được ủ thêm 2 tiếng cho chín hẳn. Người làm sẽ cạo phần da phía ngoài và thành phẩm là những miếng nghé vàng ươm ở phần da, hồng hào và mọng nước ở phần thịt.
2: Cái miếng thịt nghé này thì có liên tưởng đến những hương thơm của nắng, của gió, của đông quê. Khi mà nghé thúi này thì em nghĩ là nó vẫn giữ cái đặc trưng của thịt nghé tươi.
0: Không chỉ chứa nhiều khoáng chất bổ dưỡng, thịt nghé chứa ít cholesterol và natri hơn thịt lợn, do đó có lợi cho sức khỏe tim mạch và huyết áp. Bên cạnh nghé thui, thịt nghé tươi còn được đầu bếp chế biến thêm rất nhiều món ngon dân dã như nướng, xào, kho, chiên hoặc hấp để giữ được vị ngọt nguyên bản của thịt.
1: Ngoài ra thì nhà hàng có chuẩn bị thêm một số món ngon về nghề như là món nghề xào ngông tỏi, nghề cháy tỏi và nghề cuốn cải. Để ăn kèm với món nghề thúi này thì có thêm các loại rau rừng, thì có loại rau như là có lá mớ, lá mứng, bá giót, là thêm các loại rau khác. Để lúc mà mình ăn thì mình sẽ có là vị nhận chát đắng của các loại rau rừng cộng thêm với vị tươi ngon của thịt nghé.
0: Không đơn thuần là thưởng thức một món đặc sản thơm ngon, nghé Nam Đàn như đưa ta trở về với hương vị ngọt lành của đồng quê, miếng thịt mềm tan quyện cùng vị ngọt thanh tự nhiên của nước tương truyền thống mang lại cảm giác dễ chịu vừa miệng, kết hợp với những loại rau thơm ăn kèm cân bằng lại vị giác, thanh mát phù hợp với mùa hè, đặc biệt gây thương nhớ cho những du khách lần đầu thưởng thức.
2: Cái sự kết hợp của thịt nghé với các cái nguyên liệu, các cái gia vị nó mang đến cái cảm giác đó là vừa có chua, có ngọt của thịt.

0: cũng có những cái đắng của rau và nó mang đến với cảm giác rất là thú vị cho trải nghiệm cho người ăn ạ.
1: Khi về với mảnh đất xứ Nghệ, đặc biệt với mảnh đất Nam Đàn, xin mời quý khách thưởng thức các món ăn về Nghệ, một đặc sản của Nam Đàn.
0: Cảm ơn anh Thanh đã cùng em đồng hành chương trình Đi Mâu Ăn Chí tuần này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.
2: Chương trình Sức Khỏe Của Bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức Khỏe Của Bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz và trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm và Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu làm đẹp ngày càng phổ biến với nhiều phương pháp từ chăm sóc, điều trị da, tiêm filler, botox đến các cái kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ. Và mỗi một phương pháp có chỉ định yêu cầu và những cái nguy cơ khác nhau. Vì vậy mà bên cạnh mong muốn cải thiện ngoại hình thì việc lựa chọn phương pháp phù hợp, cơ sở thực hiện và người trực tiếp thực hiện là những cái vấn đề cần được quan tâm để đảm bảo an toàn. Vậy thì làm thế nào để làm đẹp một cách an toàn, khoa học và có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình? Cần trang bị những kiến thức gì trước khi quyết định can thiệp thẩm mỹ? Trong chương trình Sức Khỏe Của Bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền đến từ khoa thẩm mỹ nội nha, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng về chủ đề làm đẹp an toàn, những điều cần biết. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức Khỏe Của Bạn. Chào MC Thùy Linh. Tôi là bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền, đang công tác tại khoa thẩm mỹ nội khoa, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Hôm nay rất vinh dự được chia sẻ cùng quý vị với chủ đề làm đẹp an toàn, những điều cần biết. Kính thưa quý vị, trong cái xã hội là phát triển hiện nay, làm đẹp không chỉ là nhu cầu mà còn là cách để chúng ta thể hiện sự yêu thương bản thân, sự tự tin. Những đường ráo, những lời quảng cáo hấp dẫn vẫn tồn tại không ít những rủi ro mà chúng ta cần nhìn nhận một cách nghiêm túc. Hy vọng rằng qua chương trình hôm nay, tôi có thể mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích để chúng ta làm đẹp một cách an toàn và thông minh hơn.
3: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn sau đây.
5: Trong cuộc sống hiện đại, làm đẹp bằng các phương pháp thẩm mỹ ngày càng phổ biến, từ chăm sóc, điều trị da, tiêm filler, botox đến các kỹ thuật phẫu thuật. Mỗi phương pháp có chỉ định, kỹ thuật thực hiện và những nguy cơ khác nhau. Theo các chuyên gia y tế, trước khi thực hiện bất kỳ dịch vụ thẩm mỹ nào, người có nhu cầu cần được thăm khám và tư vấn để lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe, đặc điểm cơ thể và mong muốn cá nhân. Với các thủ thuật tiêm như filler, botox, kỹ thuật thực hiện và chất được sử dụng có vai trò quan trọng đối với an toàn. Nếu tiêm sai vị trí hoặc sử dụng sản phẩm không phù hợp, có thể xảy ra những biến chứng như nhiễm trùng, tổn thương mô, thậm chí ảnh hưởng đến mạch máu. Đối với phẫu thuật thẩm mỹ, người thực hiện cần được đánh giá sức khỏe, tư vấn đầy đủ về phương pháp, khả năng đáp ứng và những nguy cơ có thể gặp. Vì vậy, lựa chọn cơ sở thẩm mỹ được cấp phép, người thực hiện có chuyên môn phù hợp và sử dụng sản phẩm, vật tư có nguồn gốc rõ ràng là những yếu tố quan trọng để làm đẹp an toàn.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một số những cái thông tin liên quan đến việc làm đẹp an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết là trước khi mà thực hiện bất kỳ một cái phương pháp thẩm mỹ nào thì khách hàng cần phải được thăm khám và đánh giá những yếu tố gì ạ?
4: Cảm ơn MC. Kính thưa quý vị, trước khi thực hiện bất kỳ cái phương pháp thẩm mỹ nào thì cần được bác sĩ thăm khám và kiểm tra những cái yếu tố sau để đảm bảo an toàn. Thứ nhất là bác sĩ cần được kiểm tra tình trạng da của khách hàng và các cái yếu tố liên quan. Da của khách hàng có tình trạng viêm nhiễm hay không và các cái bệnh lý ảnh hưởng đến cái toàn thân. Thứ hai thì cần được khai thác cái tiền sử y khoa. Bệnh nhân có tiền sử dị ứng không? Tiền sử trước đấy đã sử dụng các cái phương pháp thẩm mỹ nào? Thứ ba là bác sĩ cần thăm khám cũng như là tư vấn kỹ cái phương pháp sẽ đưa vào trong giá, trong người khách hàng. Phương pháp đó sẽ mang lại hiệu quả gì, cũng như là những cái rủi ro tiềm ẩn thì phải tự được thông báo trước. Thứ tư là bác sĩ cần thông báo rõ cái sản phẩm đó có rõ nguồn gốc không, được cấp phép không, cũng như là quy trình thực hiện có đảm bảo vô trùng vô khuẩn không.
6: Vâng, và bác sĩ có vừa nhắc đến những cái sản phẩm thẩm mỹ có đảm bảo hay không, đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể cho biết cái sự khác biệt giữa những cái sản phẩm thẩm mỹ có nguồn gốc rõ ràng và được cấp phép với những cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc ạ?
4: Cảm ơn MC. Kính thưa quý vị, các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được cấp phép thì có khác biệt rất là lớn với các sản phẩm không rõ nguồn gốc và không được cấp phép. Thứ nhất là về tính an toàn, các sản phẩm rõ nguồn gốc được cấp phép ấy thì đã được kiểm định rất là nghiêm ngặt về thành phần, về tính an toàn cũng như là độ tương thích với cơ thể. Ngược lại, các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc ấy thì thường chứa những cái tạp chất, những cái chất gây độc có thể gây viêm da, đỏ da, kích ứng, thậm chí là hoại tử. Còn về hiệu quả ấy thì các cái sản phẩm rõ nguồn gốc được kiểm định thì đã được qua các cái nghiên cứu trên lâm sàng để sẽ có những cái hiệu quả tương ứng với những lời quảng cáo. Còn những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc ấy thì thường là không đúng với những lời quảng cáo. Đó. Thứ ba nữa là cái về cái tính minh bạch ấy thì các sản phẩm rõ nguồn gốc thì thường có tính minh bạch rõ ràng. Thứ nhất là về nhà sản xuất, nhà phân phối, số lô, rồi là có mã QR để chúng ta check giá cái sản phẩm đó. Ngược lại, các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc thì thường rất là mơ hồ và không có những cái thông tin này. Đó, các cái sản phẩm rõ nguồn gốc thì khi chúng ta thực hiện bôi hay là tiêm lên da mà có vấn đề thì chúng ta có thể xử trí nhẹ, rất là nhẹ nhàng bởi vì chúng ta biết rõ có thành phần gì. Nhưng ngược lại, khi các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc mà xảy ra rủi ro ấy, thì chúng ta rất là khó xử trí bởi vì chúng ta không biết rõ là thành phần gì. Đó. Đừng đưa vào cơ thể mình những cái sản phẩm mà mình không biết rõ đó là có những thành phần gì.
6: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ là các cái phương pháp thẩm mỹ nếu như mà không tuân thủ chuẩn y khoa thì thường sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ gì ạ?
4: Cảm ơn MC Thuy Linh. Kính thưa quý vị, dù là các cái phương pháp đó chuẩn y khoa và được thực hiện đúng quy trình thì vẫn có tiềm ẩn những cái rủi ro nhất định. Tuy nhiên, chúng ta sẽ kiểm soát những cái rủi ro đó một cách tối ưu nhất. Còn khi mà chúng ta thực hiện các cái biện pháp mà không chuẩn y khoa thì tiềm ẩn rất là nhiều các cái rủi ro mà nguy hiểm. Thứ nhất là khách hàng có thể gặp phải các tình trạng cấp tính nhiễm trùng tại chỗ, viêm mống mủ hoặc thậm chí là áp xe hoại tử. Thứ hai nữa là một cái biến chứng nguy hiểm mà tôi muốn nhắc đến, đấy là biến chứng tắc mạch. Khi chúng ta tiêm filler mà tắc mạch ấy thì chúng ta có thể gây hoại tử mô hoặc là thậm chí là mù loa khi mà tiêm vào động mạch mắt. Một cái biến chứng nữa mà bác sĩ cũng thường gặp khi tiếp nhận khách hàng đó là biến chứng lệch mặt do tiêm u tóc. Chúng ta có thể bị lệch mí, bị méo miệng hay là bị mặt cứng đớ khi mà tiêm quá liều và không đúng chỉ định. Có rất nhiều biến chứng khác, ví dụ như ú hạt hay là sẩn cục sau tiêm meso, hoặc là các cái biến chứng mà toàn thân nguy hiểm khác, ví dụ như là dị ứng hay sốc phản vệ đường toàn thân, rất là nguy hiểm. Làm đẹp chuẩn y khoa không phải là không có biến chứng, mà chúng ta kiểm soát được những biến chứng đó và xử trí được khi mà có vấn đề xảy ra.
6: Vâng. Và thưa bác sĩ, là từ kỳ thực tế thăm khám cũng như là điều trị của mình thì bác sĩ muốn gửi một cái lời khuyên như thế nào đến những người mà đang có nhu cầu làm đẹp để mỗi cái quyết định thẩm mỹ vừa phù hợp với mong muốn và cũng vừa đảm bảo cái an toàn sức khỏe?
4: Vâng. Kính thưa quý vị, làm đẹp là một nhu cầu hoàn toàn chính đáng và được trân trọng. Tuy nhiên thì giữa cái những lời quảng cáo hấp dẫn và sự phát triển bùng nổ của thẩm mỹ hiện nay thì không ít những cái cá biến chứng mà bác sĩ đã trực tiếp thăm khám và điều trị. Thì qua đây tôi cũng có muốn gửi đến quý vị khán giả những lời khuyên chân thành, hy vọng rằng quý vị có thể làm đẹp một cách thông minh hơn. Thứ nhất là chúng ta hãy làm đẹp đúng lúc và đúng thời điểm. Ví dụ như có những cái bạn rất là trẻ thì chúng ta không nên gọi là chạy theo trào lưu hay là một cái xu hướng hot nào trên mạng xã hội để làm đẹp mà khi cái sắc vóc cũng như làn da đang còn trẻ. Thứ hai là làm đẹp phải dựa trên chính mình, không được chạy theo những cái trào lưu mà những cái hot trên mạng xã hội. Đó, mỗi chúng ta sẽ có những làn da, những cái cấu trúc khuôn mặt riêng. Chính vì thế một cái phương pháp có thể phù hợp với người này nhưng chưa chắc đã hợp với quý vị. Một cái vấn đề nữa bác sĩ muốn gửi gắm với quý vị đó là hãy chọn người đồng hành

0: hành chuẩn y khoa. Hãy người thực hiện các cái thủ thuật thẩm mỹ phải là người có chuyên môn và được thực hiện nơi các cái cơ sở có đảm bảo an toàn, vô trùng, vô khuẩn cũng như là được Bộ Y tế cấp phép hoạt động. Đó, đừng trao cái sức khỏe và sắc đẹp của mình cho những cái người mà không có chuyên môn. Đó, và hãy là người làm đẹp thông minh.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, trước khi cùng đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về cho chương trình, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện tại Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thường Hoa.
2: Mong muốn cải thiện một đường nét trên khuôn mặt hay thay đổi diện mạo là lý do nhiều người tìm đến các phương pháp thẩm mỹ. Nhưng để đi đến quyết định này, mỗi người đều có những cân nhắc riêng, nhất là khi việc làm đẹp có thể liên quan trực tiếp đến cơ thể. Bên cạnh mong muốn về kết quả, sự an toàn cũng là vấn đề được quan tâm trước khi thực hiện. Quá trình chuẩn bị vì thế trở thành một phần quan trọng trước mỗi quyết định can thiệp thẩm mỹ.
3: Tôi rất là thích đẹp hơn, bản thân mình được đẹp hơn, cho nên là tôi quyết định là sẽ thực hiện các cái phương pháp thẩm mỹ. Tôi tìm hiểu quá rất là nhiều thông tin, ví dụ như là tôi muốn tìm hiểu những cái nơi mà đơn vị nó uy tín như bệnh viện chẳng hạn, để có cái độ an toàn thẩm mỹ cao, cũng như là những cái nơi mà có cái máy móc hiện đại ấy, thì là cái mà tôi rất là ưu tiên hàng đầu.
2: Không phải mọi nhu cầu làm đẹp đều cần đến phẫu thuật. Với những thay đổi ở mức độ phù hợp, thẩm mỹ nội khoa cũng có nhiều phương pháp được áp dụng như điều trị da, filler, botox. Mỗi phương pháp có mục đích và yêu cầu thực hiện khác nhau. Điều quan trọng là phương pháp được lựa chọn cần phù hợp với tình trạng thực tế và được thực hiện theo chỉ định chuyên môn. Theo tiến sĩ, bác sĩ Ngũ Thị Thắm, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, việc đánh giá trước can thiệp giúp bác sĩ có thêm cơ sở để cân nhắc phương án phù hợp, đồng thời trao đổi với người thực hiện về khả năng đáp ứng và những vấn đề cần lưu ý.
4: Trước khi thực hiện một cái thủ thuật hay phẫu thuật trên khách hàng, thì điều đầu tiên là chúng ta phải thăm khám toàn tràng cũng như là khai thác tiền sử của khách hàng. Thì chúng ta sẽ đánh giá thứ nhất đó là tình trạng sức khỏe hiện tại, tiếp theo đó là các cái tiền sử bệnh lý cũng như là tiền sử dị ứng và các thuốc mà khách hàng đang sử dụng, khai thác những cái tiền sử phẫu thuật hay là thẩm mỹ trước đó. Tuy trường hợp thì chúng ta có thể cần làm thêm những cái xét nghiệm tổng quát, bao gồm đó là X-quang, xét nghiệm máu hay là siêu âm tổng quát. Sau khi đã thăm khám toàn tràng thì chúng ta sẽ chuyển sang đó là thăm khám tại chỗ để đánh giá xem cái phần mô hay là cái phần khách hàng có nhu cầu can thiệp thì nó có phù hợp và an toàn với cái nhu cầu của khách hàng hay không. Tư vấn và giải thích rõ với khách hàng về những cái kết quả có thể đạt được và những cái nguy cơ có thể gặp phải. Một cái trường hợp thẩm mỹ muốn an toàn thì chúng ta cần đúng chỉ định, đúng người, đúng sản phẩm và đúng kỹ thuật.
2: Sau khi thực hiện, việc chăm sóc và theo dõi tiếp tục có vai trò quan trọng. Khi có dấu hiệu bất thường, cần liên hệ sớm với bác sĩ hoặc cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí phù hợp. Làm đẹp có thể mang lại sự tự tin, nhưng kết quả chỉ có ý nghĩa khi đi cùng sự an toàn. Hiểu rõ phương pháp, thực hiện đúng chỉ định và theo dõi sức khỏe trong suốt quá trình là những điều cần được đặt lên hàng đầu trước mỗi quyết định làm đẹp.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Làm đẹp an toàn, những điều cần biết. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Cửa Lò, đó là chị Nguyễn Trang Thuy Phương. Khoảng nửa năm trước thì tôi có sử dụng một loại kem dưỡng trắng da được bạn bè giới thiệu. Bôi lên thấy da trắng rất nhanh, nhưng mà sau khi ngưng sử dụng thì da tôi bắt đầu bị đỏ, nổi mụn và mỏng hơn trước. Tôi nghĩ đó là kem trộn. Vậy xin bác sĩ cho biết tình trạng này có nguy hiểm không và da có thể phục hồi lại được không? Tôi nên điều trị như thế nào để cải thiện làn da?
0: Cảm ơn chị Thùy Phương đã gửi câu hỏi về cho bác sĩ. Thì tình trạng da của chị sau khi mà mình ngưng một loại kem làm trắng nhanh thì xuất hiện các tình trạng như yếu da, nổi mụn hay mỏng đỏ da. Thì cái tình trạng này bác sĩ gặp rất là nhiều trên lâm sàng. Thì đấy gọi là một tình trạng điển hình của nhiễm kem trộn, rượu thuốc, các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc. Tình trạng này khá là nguy hiểm. thoạt đầu thì chúng ta có thể thấy da đẹp hơn, căng mỏng hơn, do cái thành phần có những chứa trong đó là làm lột tẩy da hoặc là ức chế miễn dịch làm cho da căng mỏng. Tuy nhiên khi mà mình sử dụng thời gian dài, nó làm cho da mất cái hàng rào bảo vệ, từ đó dẫn đến cái tình trạng viêm nhiễm như mụn mủ của chị, hoặc là tình trạng gây giãn mạch hay là đỏ da. Cái tình trạng này nếu mà kéo dài, mức độ nặng càng ngày càng nặng thêm ấy, thì có rất là khó để khắc phục, có thể gây ra tình trạng nhạy cảm, từ đó mụn nám xuất hiện nhiều hơn. Đó. Còn về vấn đề khắc phục ấy, thì nếu chị mới bôi và với tần suất ít ấy, thì chúng ta có thể khắc phục và trả lại cái làn da cho chị. Tuy nhiên nếu mà chị đã bôi một thời gian dài và bôi với tần suất lớn ấy, thì da chị gặp vấn đề về tăng giảm sắc tố hỗn hợp hoặc là sẹo ấy, thì khó có thể trả về cái làn da bình thường cho chị được. Đó. Thì trong trường hợp này thì bác sĩ khuyên chị là hãy đến ngay cái cơ sở y tế mà có đội ngũ y bác sĩ chuyên gia về da liễu để được thăm khám cũng như tư vấn cái liệu trình cá nhân hóa. Tùy cái tình trạng của chị thì bác sĩ có thể khuyến cáo là chị sẽ phục hồi ở nhà bằng cách là làm ẩm nhẹ, cấp ẩm dịu nhẹ cho da, hoặc là tăng cường chống nắng, minh thoa các cái loại kem có chứa các cái thành phần như HA, B5, ceramide, hoặc là các cái thành phần để phục hồi lại cái cấu trúc nền da. Tuy nhiên khi mà mình gặp các cái vấn đề nặng hơn thì phải khẩn trương đến với cơ sở y tế để chúng tôi sử dụng các cái máy móc công nghệ hoặc là sử dụng đường tiếp để đưa các cái hoạt chất gọi là phục hồi lại cái cấu trúc nền da cho chị. Đó. Với cái tình trạng của chị thì tôi nghĩ là chị nên đi khám với bác sĩ da liễu.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối được với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình từ Yên Thanh, đó là chị Minh ạ. Xin chào chị Minh ạ.
5: Vâng ạ.
1: Liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì chị có những cái thắc mắc và băn khoăn gì muốn được lắng nghe bác sĩ giải đáp ạ?
5: Em đã từng tiêm filler rất là nhiều. Thì cho em hỏi nếu cái việc mà mình tiêm filler quá nhiều lần như thế có sao không ạ? Mỗi lần mình tiêm thì chỉ được có một ít thời gian sống để bị cái cơ nó là bị nhão lại, thì cái việc mà mình tiêm filler quá nhiều lần nó có ảnh hưởng gì không ạ?
0: Cảm ơn chị Minh. Chị Minh rất là thích làm đẹp đó, nhưng mà chị Minh đi tiêm filler quá nhiều lần rồi đúng không ạ? Thì trước khi đến thăm khám chúng tôi cũng đã hỏi tiền sử đấy, hỏi tiền sử của chị đã tiêm filler chưa, thời gian tiêm như thế nào và filler cũ đã có được tan ra hay chưa. Đó, trước khi thực hiện tiêm cái chất mới vào cơ thể thì nếu mà có những filler cũ ấy, thì rất dễ gây ra chồng chéo hoặc là các cái phản ứng kích ứng lẫn nhau giữa các cái chất, có thể gây hiện tượng là ú cục không tán filler đấy, thì rất là nguy hiểm. Đó, đối với tình trạng mà tiêm quá nhiều một cái chất trên mặt ấy, thì bác sĩ khuyên là không nên. Đó, trước khi đến thực hiện thì chúng ta cần được thăm khám cụ thể và đánh giá xem là chỉ có phù hợp để tiêm hay không. Một cái chất đó là làm đầy thì rất là nguy hiểm khi mà chúng ta không được thực hiện đúng quy trình, cũng như là không được thực hiện vô trùng thì chúng ta có thể gây các cái vấn đề về nhiễm trùng và kích ứng giữa các sản phẩm với nhau.
1: Vâng, và thưa bác sĩ là thực tế thì nếu như mà tiêm filler quá nhiều lần thì nó có ảnh hưởng gì không ạ?
0: Thực tế thì chúng tôi cũng đã thăm khám rất nhiều cái tình trạng gọi là over filler, tiêm quá nhiều trên một cái thể tích trên khuôn mặt ấy, thì dễ dẫn đến cái tình trạng là chèn ép mô, gây hoại tử mô. Đó, khi mà mình tiêm quá nhiều một cái lượng vào ấy, vốn dĩ cấu trúc sinh lý của làn da ấy, thì khi mà chúng tôi thăm khám trực tiếp, chúng tôi bao giờ cũng tư vấn là tiêm tối thiểu thế nào để mình gọi là khuôn mặt của mình được hài hòa hơn, không nên gọi là làm cho khuôn mặt mình trở nên bị biến dạng hoặc là trở thành một phiên bản nào khác. Đó, khi mà một cái filler cũ mà chưa tan đi mà mình tiêm lên thêm thì rất dễ gây cả cái phản ứng như bác sĩ vừa nêu, đó là chồng chéo filler, gây cho hiện tượng không tan filler, gây sơ hóa hoặc là có thể gây phản ứng hoạt.
1: Vâng ạ, hy vọng là những cái chia sẻ của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp về những cái băn khoăn và thắc mắc của chị đã gọi về cho chương trình ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Đông Hiếu, đó là chị Phan Thu Thủy. Chị Thủy thì có gửi câu hỏi như sau ạ. điều trị nám có thể đạt hiệu quả trong thời gian ngắn hay thường cần một quá

0: trình theo dõi và chăm sóc lâu dài thưa bác sĩ?
1: Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi cho bác sĩ. Thì điều trị nám thì sẽ không đạt hiệu quả tuyệt đối trong một cái thời gian ngắn, mà đó là một cái liệu trình dài cần được thăm khám, theo dõi cũng như là duy trì. Nám là một cái bệnh lý của sắc tố melanin lắng đọng ở tầng sâu trong da. Chính vì thế chúng ta cần rất là nhiều cái chu trình thay đổi da để mà phá vỡ sắc tố, đào thải sắc tố cũng như là phục hồi lại nền da. Một chu trình của thay đổi tế bào da thì cần ít nhất là 28 đến 30 ngày. Thì chúng ta cần rất là nhiều chu trình đó. Thì tuyệt nhiên là cái việc điều trị nám không phải là ngày 1, ngày 2. Một cái vấn đề nữa đó là nám là một cái bệnh lý mãn tính. Nó chịu rất nhiều các cái yếu tố tác động như yếu tố ánh nắng, yếu tố nội sinh như yếu stress, thức khuya hay là nội tiết. Chính vì thế ngay cả khi chúng ta điều trị nám ổn rồi ấy, thì chúng ta vẫn phải có cái động thái để duy trì, vẫn phải chăm sóc da, vẫn phải chống nắng và ức chế sắc tố. Đó, thì chúng ta không nên nóng vội điều trị ngay một ngày hai, mà sử dụng các cái kem có tính chất lột tẩy mạnh ấy, thì sẽ gây là những cái hậu quả về sau.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo là của chị Đinh Thị Kim Ngân gửi về từ Phương Tân Mai. Những sai lầm nào trong quá trình điều trị nám có thể khiến cho tình trạng da trở nên khó kiểm soát hơn ạ?
1: Cái tình trạng da mà sau khi điều trị nám khó kiểm soát ấy, thì bác sĩ cũng gặp nhiều các cái ca điều trị nám gọi là thất bại và khó kiểm soát ở ngoài sau khi đến với chúng tôi. Thì bác sĩ thấy những cái sai lầm thường gặp như sau. Thứ nhất là cái thói quen chống nắng là cái yếu tố tiên quyết khi mà chúng tôi tiếp nhận một cái ca điều trị. Gọi là khi mà đến mà không có khả năng chống nắng hay mà làm việc quá nhiều ở ngoài trời thì rất khó để điều trị nám. Đó, các chị có thể bôi kem chống nắng nhưng mà cái kem chống nắng đó không đạt hiệu quả, không có khả năng chống nắng tốt, không đủ phổ chống nắng, hay là bỏ qua cái việc thoa lại kem chống nắng, hay là bôi chưa đủ lượng thì đều làm nám đầm thêm. Một cái sai lầm nữa bác sĩ cũng rất là hay gặp, đó là các chị vì quá nóng vội mà thoa các cái sản phẩm lột tẩy mạnh như bác sĩ vừa nêu trên, là các cái sản phẩm có chứa corticoid và các cái hoạt chất gây hại cho da. Thoạt đầu thì nó làm trắng nhanh nhưng sau đó sẽ làm cho da bị mỏng, đỏ và yếu. Một cái lý do nữa là bác sĩ cũng hay gặp, đó là các chị thường là quá nóng vội nên kết hợp quá nhiều các cái thành phần điều trị, gọi là các thành phần treatment đấy, lên giá. Ví dụ như AHA, BHA, các thành phần làm sáng mảnh có chứa hydroquinone đấy, thì quá tải trên giá. Thành ra là giá yếu và dễ dẫn đến cái tình trạng tăng sắc tố.
0: Vâng. Thưa bác sĩ, vừa rồi thì bác sĩ có nhắc đến vấn đề một trong những cái sai lầm phổ biến mà khiến cho cái việc điều trị nám nó kém hiệu quả, đó là chúng ta có bỏ qua cái việc thoa lại kem chống nắng ạ. Cụ thể là như thế nào thưa bác sĩ?
1: Kem chống nắng có rất là nhiều hãng và mỗi hãng thì có mỗi cái khuyến cáo riêng. Tuy nhiên nhìn chung thì sau 2 đến 3 giờ chúng ta nên thoa lại kem chống nắng để đảm bảo hiệu quả. Và ví dụ chúng ta mà làm việc ở những cái môi trường như dưới nước hoặc là đổ mồ hôi nhiều thì chúng ta vẫn phải thoa các cái loại kem chống nắng kháng nước, thì khi đó cái kem chống nắng mới giữ lại được trên da và mang lại cái hiệu quả tối đa.
0: Vâng, vậy thì trước khi mà chúng ta bôi lại, thoa lại kem chống nắng thì mình có cần phải vệ sinh da trước khi thoa lại không ạ?
1: Cái việc vệ sinh lại ấy, thì tùy từng tiếp da từng người. Ví dụ mà da bạn đó quá dầu hoặc là quá nhiều bụi bẩn đi ngoài tiếp xúc nhiều ấy, thì chúng ta có thể cần lau lại hoặc là cần thoa một lớp dưỡng trước khi sử dụng kem chống nắng. Tuy nhiên mà chúng ta ở trong những cái môi trường kín hoặc điều hòa như thế này ấy, mà da không đủ quá nhiều dầu ấy, thì chúng ta có thể ép ly trực tiếp trên da luôn.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Ngọc Bích ở xã Bình Minh. Đối với da mụn, trường hợp nào có thể điều trị bằng phương pháp thẩm mỹ nội khoa và khi nào thì cần phải điều trị theo chuyên khoa da liễu ạ?
1: Xin chào bạn, bạn đang quan tâm đến cái vấn đề về mụn trứng cá. Thì mụn trứng cá là một cái bệnh lý mãn tính của cái nang lông tuyến vã đấy. Thì tùy cái gọi là mức độ nặng của mụn cũng như tình trạng viêm nhiễm mà chúng ta có thể xử trí các cái hướng khác nhau. Chúng ta có thể thực hiện các cái thủ thuật thẩm mỹ nội khoa, ví dụ như làm sạch da mụn hoặc lấy nhân mụn hoặc là peel nhẹ trên da. Khi mà các trường hợp mụn rất là nhẹ, ví dụ như các tình trạng bị tắc nhẹ hay là các cái mụn đầu đen đầu trắng ít đó. Tuy nhiên khi mà chúng ta gặp cái tình trạng là mụn mủ, mụn viêm, mụn nám hay thậm chí là mụn mạch lớn nhiều ấy, thì phải khẩn trương đến với bác sĩ có chuyên môn để chúng ta cần phải đồng thái điều trị mạnh hơn, ví dụ như là cần phải thuốc đường uống hoặc là các cái phác đồ mà

0: để dập tắt cái tình trạng viêm, để hạn chế cái vấn đề để lại sẹo trên da. Cái vấn đề để lại sẹo trên da thì có những cái trường hợp nặng đến với tôi thì đã để lại rất là nhiều sẹo lõm và sẹo lôi. Thì cả cái tình trạng sẹo thì không bao giờ trả lại một cái làn da bình thường được. Nên là nếu mà gặp các cái vấn đề viêm nhiễm nhiều thì phải khẩn trương đến với bác sĩ để được thăm khám và điều trị.
1: Vâng ạ, đây cũng là một cái vấn đề rất đau đầu với rất nhiều bạn trẻ. Và tiếp chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo được gửi về từ phường Quỳnh Mai của chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Chị Nhàn có hỏi là hiện nay thì có những cái phương pháp nào thường được sử dụng để trẻ hóa da và cái việc lựa chọn dựa trên những yếu tố nào?
0: Cảm ơn chị đã quan tâm đến trẻ hóa da. Thì trong cái xã hội phát triển hiện nay thì cả cái ngành công nghệ thẩm mỹ đấy cũng phát triển không ngừng. Chính vì thế mà có rất nhiều các cái phương pháp để trẻ hóa da. Chúng ta có thể trẻ hóa bề mặt bằng cách peel da hoặc laser toning để trẻ hóa bề mặt da, hay là chúng ta có thể sử dụng các biện pháp tiêm để đưa các cái dưỡng chất vào sâu trong da như tiêm bạc hoặc tiêm mesotherapy. Đó, ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các cái công nghệ như HIFU RF để chúng ta nâng cơ, giảm chảy xệ cho da. Hay thậm chí khi mà chị có lão hóa mức độ nặng hơn ấy, thì chúng tôi có thể sử dụng các cái biện pháp như căng chỉ hoặc căng da mặt bằng phẫu thuật ấy. Thì có rất nhiều các biện pháp để trẻ hóa. Chúng tôi thì lựa chọn dựa trên cá nhân hóa từng cái khách hàng. Đó, các cái tiêu chí để lựa chọn thì chúng tôi bao giờ cũng phải trước tiên là loại bỏ những cái chống chỉ định, rồi sau đó sẽ dựa trên cái gọi là mức độ lão hóa của từng người. Đối với những cái người còn trẻ thì chúng ta phải thì chúng ta chỉ cần lựa chọn những cái trẻ hóa nhẹ nhàng, hay là những người mà lão hóa nhiều rồi ấy, thì chúng ta cần phải can thiệp những cái thủ thuật sâu hơn.
1: Vâng. Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo là của anh Nguyễn Bình ở xã Tân An có hỏi: vợ tôi thì thường mua mỹ phẩm sách tay qua mạng vì cho rằng là hàng ngoài sẽ tốt hơn, nhưng tôi thấy nhiều khi không có nhãn phù hay là thông tin rõ ràng. Xin bác sĩ tư vấn việc sử dụng mỹ phẩm như vậy có tiềm ẩn rủi ro như thế nào?
0: Cảm ơn anh đã rất quan tâm đến vợ cũng như là đặt câu hỏi cho bác sĩ. Thì cái tình trạng cái xu hướng mà gọi là thích hàng ngoài và nghĩ là hàng ngoài sách tay là tốt hơn ấy, thì theo quan điểm của tôi là không nên. Bởi vì khi mà mình mua hàng sách tay qua mạng ấy thì tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Thứ nhất là cái hàng sách tay đó thì có thể là không đạt chuẩn, có thể là hàng giả, hàng nhái đấy. Bởi vì hàng sách tay thì không được qua kiểm định của Bộ Y tế và không được gọi là cái quá trình vận chuyển ấy, nó gọi là đi qua đường tiểu ngạch mà, thì rất dễ gọi là gặp cả cái vấn đề là biến đổi cái tính chất cũng như là không đảm bảo cái nhiệt độ và độ ẩm ấy, thì không bảo quản tốt thì rất dễ gây ra các cái tình trạng như viêm da, nhiễm trùng hoặc là kích ứng. Đó, thì một cái lý do nữa đó là khi mà chị sử dụng cái kém đó mà mua trên mạng thì không có người theo dõi chị, thành ra là chị không thể biết cách bôi như thế nào để phù hợp với da của mình, dễ gặp các cái vấn đề tác dụng phụ không mong muốn mà không có ai theo dõi cũng như là chịu trách nhiệm cho chị.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với tư vấn của bác sĩ cho câu hỏi được gửi về từ phường Thái Hòa của chị Trần Ngọc Hà. Chị Hà có hỏi là trẻ hóa da thì có nhất thiết phải thực hiện bằng các thủ thuật xâm lấn hay có thể bắt đầu từ những phương pháp chăm sóc và điều trị phù hợp hơn ạ?
0: Cảm ơn chị. Là một câu hỏi về trẻ hóa da thì ở trên bác sĩ cũng có nêu rất là nhiều cái phương pháp để trẻ hóa da. Tùy cái mức độ lão hóa mà chúng ta có thể lựa chọn những cái phương pháp nhẹ nhàng hay là lựa chọn những các cái phương pháp can thiệp. Tuy nhiên bác sĩ cũng có lời khuyên cho chị là chúng ta hãy bắt đầu từ những cái việc chăm sóc da thường ngày, làm sạch dưỡng ẩm, chống nắng và có thể bổ sung những cái thành phần để chống lão hóa như vitamin C, niacinamide hoặc là retinol mà chị cũng đã thường nghe. Đó. Sau đó chúng ta khi mà chúng ta thấy lão hóa ở mức độ nặng hơn thì có thể đến khám với các bác sĩ có chuyên môn thì sẽ được gọi là tư vấn các cái liệu pháp phù hợp nhất. Chúng ta không nên quá vội vàng để trẻ hóa mà chúng ta lựa chọn những cái phương pháp gọi là cấp tốc, nghe những cái lời review ở trên mạng xã hội.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi đã nhận được một kết nối từ quý vị khán thính giả liên lạc về từ Mương Lống, đó là chị Thanh Huyên ạ. Và xin được kết nối với chị Thanh Huyên ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Liên lạc về với chương trình hôm nay thì xin mời chị ấy nếu cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
2: Vâng, xin chào bác sĩ. Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi là tôi cũng là cái người bị nám càng nhãn nhiều ấy. Thì thì tôi cũng xem tivi cũng như là ở trên mạng Facebook là người ta cũng hay quảng cáo là peel da thì để mà bóc lên một lớp da là trẻ da trẻ đẹp, thì tôi hỏi là như thế cô được không ạ bác sĩ?
0: Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thì về cái phác đồ điều trị nám ấy thì chúng tôi cũng luôn cập nhật hàng ngày hàng giờ theo cái xu hướng của toàn thế giới. Cái phương pháp peel da thì nó cũng là một trong những cái phương pháp điều trị nám. Tuy nhiên trước khi mà bác sĩ chỉ định cái peel da thì chúng tôi cần được thăm khám cái tình trạng của bạn, da của bạn có mắc các cái vấn đề về bề mặt hay không, da của bạn có bị yếu, bị kích đỏ da hay kích ứng hay không. Có những cái da mà rất là đỏ mỏng thì chúng ta không nên lựa chọn là peel da, mà có những cái da mà dầu nhiều dày sưng ấy thì chúng ta có thể lựa chọn peel da là một cái phương pháp hỗ trợ trong điều trị nám. Có rất là nhiều các cái phương pháp điều trị nám, ví dụ như là bôi thoa, ví dụ như là laser, ví dụ như là mình sẽ tiêm các cái hoạt chất để ức chế nám, và peel da cũng là một cái lựa chọn của bác sĩ. Tuy nhiên không phải làn da nào mình cũng sẽ sử dụng cái phương pháp peel da.
1: Vâng ạ. Và chị còn điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Vâng, rồi thì cho tôi hỏi thêm tí là cái người mà nám tan nhám nhiều như thế này thì peel da như thế có hết được không bác sĩ?
0: Cảm ơn chị. Là peel da thì không gọi là trong điều trị nám và tan nhám, chúng tôi kết hợp rất là nhiều phương pháp, không đơn thuần chỉ là peel. Các vấn đề về tan nhám thì thường là sắc tố ở bề mặt thượng bì thì chúng tôi vẫn ưu tiên là laser hơn. Còn đối với các trường hợp nám mảng thì chúng ta có thể kết hợp peel da, tuy nhiên là phải kết hợp rất là nhiều các biện pháp khác và cũng phải là bôi thoa để làm sao để da được sáng hơn và hạn chế các tác dụng của peel. Peel da cũng có tính hai mặt, vừa làm đẹp da và làm bề mặt mịn màng hơn. Tuy nhiên khi mà chúng ta không thực hiện đúng thủ thuật ấy thì cũng có thể gây ra các cái tác dụng phụ không mong muốn khác, như là peel quá xấu có thể gây lột da bỏng da, từ đó gây tình trạng tăng sắc tố trở nên nặng nề hơn.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình và có những cái băn khoăn thắc mắc với bác sĩ, và hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì cũng đã phần nào giải đáp những cái băn khoăn của chị ạ.
2: Vâng, vâng, xin được chào chương trình.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ạ. Vâng thưa bác sĩ, và cũng nhân cái câu hỏi của quý vị khán thính giả vừa rồi thì với những cái chia sẻ của bác sĩ là khi mà điều trị nám hay là tan nhám thì không đơn thuần là chúng ta sử dụng một cái phương pháp là peel mà có thể là kết hợp với laser hoặc là những cái phương pháp khác nữa. Vậy thì liệu khi mà điều trị kết hợp như vậy và trong một cái thời gian là phải có nhiều liệu trình đúng không ạ, thì liệu là cái kinh phí thì nó có quá lớn không ạ?
0: Cảm ơn MC. Có vẻ MC cũng đang rất là quan tâm đến vấn đề điều trị nám đúng không ạ? Thì hiện nay thì có rất là nhiều phương pháp để điều trị nám. Chính vì thế cái liệu trình nám ấy cũng có rất là nhiều gọi. Đó. Thì chúng tôi thì phải thăm khám tình trạng của khách hàng cũng như là nhu cầu của khách hàng cũng như là cái kinh phí của khách hàng sẵn có, thì chúng ta có thể lựa chọn cả cái mức kinh phí khác nhau. Đó, chúng ta chỉ muốn loại bỏ sắc tố hay chúng ta muốn da căng bóng hơn, da khỏe hơn và được lịch tính hơn. Thì về vấn đề kinh phí ấy, thì hiện nay thì chúng tôi thì gọi là cũng có những cái chương trình hỗ trợ trong điều trị nám ấy, thì kinh phí thì cũng khá là dễ tiếp cận đối với là chị em ở lứa tuổi từ gọi là ở quê đấy cho đến cái yếu tố thanh thì đều có thể đến điều trị nám.
1: Vâng ạ, như thế là chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, và thưa bác sĩ là tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Vạn An, đó là chị Nguyễn Thị Trúc. Chị Trúc có hỏi là meso là một cái phương pháp được tôi thấy là được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích cái phương pháp này thì được thực hiện như thế nào và thường được sử dụng với mục đích gì ạ?
0: Cảm ơn chị đã quan tâm tới dịch vụ meso. Thì meso là cái phương pháp đưa vi điểm các cái dưỡng chất vào da nơi mà bôi thoa thì khó ta thẩm thấu tới được ấy, thì chúng ta đưa thẳng các cái dưỡng chất vào trung bì da luôn để cho da phát huy cái tác dụng hiệu quả nhanh hơn. Thì về quy trình thực hiện thì chúng tôi sẽ tiến hành bôi tế để giảm đau cho khách hàng, và sau đó bác sĩ sẽ thực hiện sử dụng cái đầu kim rất nhỏ để tiêm các cái vi điểm dưỡng chất vào trong da. Và sau đó các bạn sẽ được gọi là đắp mặt nạ thư giãn làm dịu da ngay lập tức. Còn về cái tác dụng ấy thì tùy cái dưỡng chất mình đưa vào da mà mesotherapy có thể mang lại những cái hiệu quả khác nhau. Ví dụ như bạn muốn cấp ẩm phục hồi thì chúng ta thể đưa các cái thành phần có chứa axit hyaluronic và các cái axit amin khác. Hay bạn muốn làm sáng

0: lá thì chúng tôi có thể đưa vào giá các cái hoạt chất như vitamin C hay glutathione, hoặc là một số con để ứng dụng để kích thích mọc tóc, hoặc là một cái số các chỉ định khác như để giảm dâu hoặc là điều trị mụn, có rất nhiều các cái ứng dụng meso trên lâm sàng.
1: Vâng, và thưa bác sĩ, là cũng liên quan đến cái phương pháp meso này thì một quý vị khán thính giả khác ở xã Đông Hiếu là chị Bùi Thị Ngọc Bích thì có hỏi là trước khi mà thực hiện meso thì bác sĩ sẽ đánh giá những yếu tố nào để hạn chế các cái phản ứng không mong muốn?
0: Vâng ạ, trước khi thực hiện bất kỳ cái phương pháp thẩm mỹ nào thì chúng tôi cần được thăm khám kỹ. Còn bác sĩ có một số các cái lưu ý đối với meso, đó là trước khi thăm điều trị ấy, thì chúng tôi cần hỏi tiền sử của khách hàng có dị ứng với các cái thành phần có trong thuốc hay không, cũng như là da của khách hàng có cái tình trạng viêm nhiễm gì hay không, hay là cơ địa của khách hàng dễ gặp phải các cái tình trạng về nhiễm trùng hay là sẹo hay không. Và phải một yếu tố nữa đó là phải thông báo cho khách hàng với cái hiệu quả của meso, bởi vì cả mọi người thường nghe trên mạng ấy gọi là công dụng hóa của meso được thân thánh hóa quá, thành ra là làm cho khách hàng quá kỳ vọng. Đó. Vâng. Cái bước thăm khám trước khi điều trị thì cũng làm giảm thiểu những cái gọi là nguy cơ rủi ro cũng như là cái gọi cái thất vọng của khách hàng.
1: Vâng. Và thưa bác sĩ, là vậy thì với những cái biểu hiện nào sau khi mà tiêm meso thì được xem là cần phải theo dõi và khi nào thì cần phải đến cơ sở y tế để mình kiểm tra lại?
0: Vâng ạ, sau khi thực hiện bất kỳ thủ thuật nào và cả meso thì chúng tôi đều hướng dẫn cho khách hàng về nhà để theo dõi những cái gọi là biến chứng, các cái vấn đề thường gặp và gọi là sinh lý sau khi tiêm meso như là sưng nhẹ, đỏ nhẹ hay là một số các cái vết bầm tím nhé thì rất là thường gặp và có thể theo dõi ở nhà. Tuy nhiên thì nếu mà gặp bất kỳ các cái dấu hiệu nặng hơn, ví dụ như sưng đau dữ dội hay là các cái vấn đề về nhiễm trùng, mụn mủ tại vị trí tiêm, hoặc là cảm đề về ủ cục mà không tán do meso không rõ nguồn gốc đấy, không rõ thành phần đấy, hoặc là bạn có thể gặp phải tình trạng dị ứng hoặc là sốc phản vệ do cái thuốc đó có chứa những cái chất lạ đấy, thì các bạn phải lập tức đến với cái cơ sở y tế có bác sĩ để chúng ta xử trí.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Đông Hiếu là chị Phan Thị Thu Hằng có hỏi là filler thì thường được sử dụng để làm đầy hoặc là tạo hình một số vùng trên khuôn mặt, vậy thì những vị trí nào cần phải đặc biệt lưu ý khi tiêm filler?
0: Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi là về filler. Đây, filler là một cái thủ thuật có xâm lấn ấy. Filler dùng để làm đầy và tạo hình trên khuôn mặt. Tuy nhiên thì cái phương pháp này cũng khá là nguy hiểm khi mà chúng ta thực hiện không đúng kỹ thuật và môi trường không đảm bảo vô trùng. Tất cả các cái vùng trên khuôn mặt ấy thì đều phải rất là cẩn trọng. Tuy nhiên thì qua quá trình thăm khám cũng như là làm nghề thì chúng tôi thấy, tôi cá nhân tôi thấy một số các cái vùng cần rất là cẩn trọng hơn, đó là vùng mũi hoặc là vùng quanh mắt ấy, thì có các cái động mạch liên thông với cái động mạch mặt ấy, khi mà chúng ta tiêm không đúng kỹ thuật có thể gây dẫn đến cái tình trạng tắc mạch và hoại tử, thậm chí là mù loa vùng mắt đó. Ngoài ra một cái vùng nữa đó là cái vùng rãnh cười đấy, rãnh mũi mối đấy, có cái động mạch mặt đi qua, khi mà chúng ta tiêm sai tầng hoặc là chúng ta tiêm quá nhiều có thể gây chen ép, gây hoại tử mố đó. Một cái vùng nữa đó là cái vùng rán mây hoặc là vùng trán cũng rất nguy hiểm, có thể dẫn đến mù loa.
1: Vâng ạ, như vậy thì cái việc tiêm filler rõ ràng là phải cần một cái kỹ thuật viên có chuyên môn rất
0: đúng
1: là
0: rồi.
1: Cao để chúng ta có thể tiêm một cách an toàn, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, và tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Nga gửi về thư phương Cửa Lò. Thưa bác sĩ, là trước khi mà tiêm filler thì thường là các bác sĩ sẽ kiểm tra những gì để xác định là khách hàng có phù hợp với phương pháp này hay không ạ?
0: Đúng rồi, trước khi thực hiện bất kỳ cái phương pháp nào thì cũng cần được thăm khám kỹ. Và đặc biệt đối với filler thì chúng ta cần khai thác tiền sử của khách hàng. Như ở đầu chương trình, chị có đặt câu hỏi là đã tiêm các cái sản phẩm nào trước đó hay không, gây ra cái tình trạng chồng chéo filler đấy. Ngoài ra chúng ta còn phải hỏi tiền sử của khách hàng có dị ứng với các cái thành phần có trong thuốc hay không. Thành phần ở trong thuốc thì thường có lẫn thuốc tê đấy, thì rất là dễ gây phản ứng. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần thăm khám và tư vấn cho khách hàng để khách hàng được biết là mình cần tiêm lượng bao nhiêu và nó sẽ gây tạo nên cái hiệu quả gì, cũng như là các cái tác dụng gọi là không mong muốn khác để khách hàng được biết trước.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vẫn còn rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình và mong muốn được lắng nghe tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay thì đến đây cũng đã kết thúc. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích về làm đẹp an toàn tới quý vị khán thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sáng nay, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì họp với các sở ngành và một số địa phương để cho ý kiến vào các dự thảo quyết định về lập chấp hành, quyết toán và chế độ báo cáo công khai ngân sách.
0: Chuyển đổi số từ cơ sở, đơn giản hóa hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số.
1: Cần có phương án phân luồng giao thông khu vực thi công đường dẫn cao tốc Vinh Thành Thủy.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Iran tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz đến khi Mỹ đáp ứng điều kiện.
1: Philippines bắt giữ hàng trăm người trong chiến dịch chống lừa đảo.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 5 tháng 10 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn. Hội nghị Trung ương 2 đã quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức cán bộ và quy định nền tảng của Đảng cho nhiệm kỳ mới. Hội nghị Trung ương 3 tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, mô hình phát triển, các chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị lần này vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở 4 trọng tâm thảo luận, trong đó nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, định hướng phát triển đất nước của Đảng. Việc tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết, kết luận về xây dựng chỉnh đốn Đảng cần làm rõ những chuyển biến trong tổ chức xây dựng Đảng đã nâng cao chất lượng lãnh đạo, khả năng giải quyết các vấn đề, phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân đến đâu. Các tổ chức Đảng và đảng viên mạnh lên, trưởng thành lên ở những lĩnh vực nào cần khắc phục. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tổng kết nghị quyết số 26 phải mở ra bước phát triển mới trong công tác cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ từ yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển lâu dài. Cần quản lý đội ngũ thống nhất liên thông, gắn nhiệm vụ chính trị, vị trí việc làm với tạo nguồn đào tạo, đánh giá bố trí và sàng lọc, khắc phục chia cắt theo từng khâu, từng cấp, từng nhiệm kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh năm 2027 phải tăng tốc bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ, tạo đà thực hiện mục tiêu cả nhiệm kỳ. Đề nghị Trung ương thảo luận kỹ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp trọng tâm. Trung ương cần làm rõ đâu là những khâu đột phá để chuyển nguồn lực thành năng lực sản xuất kinh doanh và kết quả phát triển thực chất, cần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế. Nâng cao năng lực hấp thụ vốn, đảm bảo hạ tầng năng lượng, nhân lực, khơi thông đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài cả trực tiếp và gián tiếp, củng cố sức mua, nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hội nghị thảo luận dân chủ thẳng thắn, đi sâu vào những lựa chọn lớn, những vấn đề còn khác nhau, nêu rõ căn cứ, phương án và kiến nghị. Trung ương phải nêu gương về bản lĩnh, quyết định, tinh thần tự phê bình và trách nhiệm thực hiện. Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 8 tháng 10 năm 2026.
0: Chiều nay,

0: Đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh dự sinh hoạt chi bộ chuyên đề, Đảng bộ báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chi bộ chuyên đề hiện có 36 đảng viên. Trong tháng 9, chi bộ tập trung lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên các loại hình báo chí và nền tảng số, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được quan tâm, 100% đảng viên, viên chức và người lao động tham gia học tập nghị quyết. Nền nếp sinh hoạt, công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên được duy trì. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đảng viên đã phát biểu tập trung thảo luận giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo của chi bộ, công tác tuyên truyền, hoạt động tác nghiệp và chất lượng sản phẩm báo chí. Các ý kiến cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn, cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để cán bộ, phóng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo đảng ủy, ban biên tập đã phát biểu đánh giá nhận xét và định hướng chung cho hoạt động của chi bộ. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh ghi nhận những kết quả chi bộ chuyên đề đạt được, đồng thời yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Đồng chí lưu ý về thực hiện chỉ thị số 50 của Ban Bí thư cần hướng vào nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo với nội dung sinh hoạt tập trung vào những vấn đề trọng tâm then chốt, đánh giá đúng kết quả, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và thống nhất giải pháp khắc phục. Chi bộ cần tiếp tục phát huy dân chủ, tinh thần tự soi, tự sửa, thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình. Sinh hoạt chuyên đề cần được duy trì ít nhất mỗi quý một lần. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩ Hiếu đề nghị gắn chặt công tác xây dựng đảng với nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi tác phẩm báo chí cần góp phần định hướng thông tin dư luận xã hội, phản ánh đời sống, cổ vũ nhân tố tích cực, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh với thông tin sai lệch, xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Đồng chí cũng đề nghị các đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ đảng viên. Đồng thời, chi bộ cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đảng.
1: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì họp với các sở ngành và một số địa phương để cho ý kiến vào các dự thảo quyết định về lập chấp hành quyết toán, chế độ báo cáo công khai ngân sách, ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù, quy định danh mục tài sản công cho thuê, thủ tục cho thuê nhà đất là tài sản công. Các thành viên dự họp đã cho ý kiến vào dự thảo quyết định lập chấp hành quyết toán chế độ báo cáo công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, Ủy ban Nhân dân các xã phường, quy định danh mục tài sản cố định đặc thù, danh mục thời gian sử dụng để tính toán hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về quy định danh mục tài sản công cho thuê không sử dụng vào mục đích để ở dành cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Có ý kiến cho rằng vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm nhất đó chính là rút ngắn, đơn giản hóa trình tự thủ tục cho thuê nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật. Kết luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nêu rõ quan điểm quy định về quyết toán và chế độ báo cáo công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và Ủy ban Nhân dân các xã phường phải đảm bảo các nội dung về thời gian lập, gửi dự toán, báo cáo kế hoạch thu chi tài chính, căn cứ phân bổ giao dự toán ngân sách, chế độ báo cáo công khai ngân sách và một số nội dung khác. Ngoài ra, việc lập chấp hành, quyết toán, chế độ báo cáo công khai ngân sách thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn đối với quy định danh mục tài sản công cho thuê, tiêu chí mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, trình tự thủ tục cho thuê nhà, đất là tài sản công. Đồng chí Bùi Thanh An yêu cầu bổ sung làm rõ, cụ thể hơn về đối tượng áp dụng trên cơ sở Nghị định 20/2026. Doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định được giảm 30% tiền thuê nhà, tối đa không quá 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê nhà. Đồng thời lưu ý những tài sản công, nhà đất có vị trí thuận lợi, có giá trị thương mại nhằm tránh làm thất thoát tài sản của nhà nước.
0: Hôm nay, các đại biểu Quốc hội khóa 16 gồm ông Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, bà Vũ Thị Lan Anh, đại biểu Quốc hội, hoạt động chuyên trách của Ủy ban Công tác đại biểu, bà Lê Thị Hoài Trung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An tiếp xúc cử tri phường Thái Hòa. Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu Quốc hội thông tin kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16.

0: sẽ được tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.
1: Từ ngày 10 tháng 7 đến 30 tháng 11 năm 2026, tỉnh Nghệ An triển khai đợt cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, trong đó có yêu cầu giảm thao tác thủ công, giấy tờ, thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tại cấp xã, nơi trực tiếp tiếp nhận hướng dẫn và giải quyết phần lớn những thủ tục hành chính cho người dân, những điểm nghẽn đang được nhận diện, tháo gỡ.
0: 100 ngày, 15 nhiệm vụ, 6 nhóm lĩnh vực. Đó là những con số được đặt ra trong hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số tại Nghệ An. Riêng với dịch vụ công trực tuyến, tỉnh sẽ lựa chọn tối thiểu 5 thủ tục hành chính có tần suất sử dụng cao để tái thiết quy trình theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số. Mục tiêu là không chỉ đưa thủ tục lên môi trường số mà quan trọng hơn là làm cho quy trình thực sự dễ thực hiện, dễ tiếp cận và mang lại giá trị rõ ràng cho người dân và doanh nghiệp. Tại biên giới xã Môn Sơn, hạ tầng mạng chưa đồng bộ, nhất là tại hai bản vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát là Khe Búng và Cò Phạt. Khi xảy ra mưa gió thì rất dễ mất điện, cùng với đó khả năng tiếp cận công nghệ của nhiều người dân còn hạn chế. Vì vậy, theo ông Lô Viết Hùng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Môn Sơn, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số cơ bản là cán bộ phải trực tiếp cầm tay chỉ việc, thậm chí hỗ trợ người dân từ khâu kê khai đến nộp hồ sơ trực tuyến.
2: Chúng tôi thì đã tiến hành rà soát cả cái hồ sơ, có thể là trùng lập cả cái bước chuyển tiếp cũng như là cả cái hồ sơ mà rườm rà về giấy tờ để đề xuất đối với cấp của thẩm quyền để giảm bớt các cái thủ tục cơ sở cũng như là các quy trình thực hiện thủ tục hành chính.
0: Hạ tầng công nghệ vẫn chưa thật sự đồng bộ, đường truyền nhiều thời điểm thiếu ổn định, trong khi nhiều người dân đến giao dịch chưa thành thạo công nghệ. Đây cũng là khó khăn chung không chỉ tại các xã miền núi mà cũng là khó khăn chung của nhiều xã trong tỉnh. Ông Lê Trọng Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hợp Minh cho biết:
3: rà soát một số các cái thủ tục hành chính đơn giản, ví dụ như là thủ tục chứng thực giảm xuống từ 8 giờ đến 5 đến 6 giờ, phối hợp với các phòng ngành hướng dẫn và tuyên truyền cho người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến để người dân đỡ đi lại, vì là địa bàn của Hợp Minh là cũng rất là rộng.
0: Ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Thắng nói:
4: chúng tôi lại phát triển một cái mô hình đưa thủ tục hành chính về thôn, cùng với cái tinh thần chủ trương là làm sao để mà rút bớt giấy tờ thủ tục. Và những cái gì mà nhà nước đã có trong cơ sở dữ liệu thì không bắt người dân phải cung cấp bản giấy nữa.
0: Còn tại xã Con Cuông, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, địa phương xác định rõ 3 nhóm điểm nghẽn cần tập trung xử lý. Đó là hạ tầng số, dữ liệu số, thiết bị và công nghệ phần mềm. Cùng với đó là đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng giảm số lần người dân phải kê khai, giảm số lượng thủ tục và đặc biệt là giảm số lần đi lại.
5: Chúng tôi đã tập trung vào 3 vấn đề cốt yếu của điểm nghẽn, đó là hạn chế cho người dân kê khai thủ tục và hạn chế số lượng thủ tục hành chính, và 3 nữa là hạn chế cái số lần đi lại cho người dân để làm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Và đặc biệt đối với xã Văn Cuông thì nó tập trung vào mấy cái lĩnh vực, đó là lĩnh vực đất đai, hộ tịch, người có công và chính sách của người dân trong lĩnh vực văn hóa.
1: Điểm nghẽn của chuyển đổi số có thể được nhìn thấy từ hạ tầng, phần mềm, dữ liệu hay quy trình. Và với người dân, điều họ quan tâm nhất lại rất cụ thể. Làm một thủ tục có đơn giản hơn không, có phải đi lại nhiều lần không, có phải kê khai những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có hay không. Vì vậy, hiệu quả của việc tháo gỡ điểm nghẽn không chỉ được đo bằng số thủ tục được đưa lên môi trường số, mà còn được cảm nhận từ chính quá trình người dân thực hiện thủ tục. Tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, việc cán bộ hướng dẫn trực tiếp đã giúp người dân chưa quen với công nghệ từng bước có thể tự kê khai, nộp hồ sơ và theo dõi kết quả trên môi trường số. Bà Phan Thị Hiền, thôn Nam Thắng, xã Quỳnh Thắng nói:
6: trước khi lên thì tôi cũng rất lúng túng, cũng lo là mình lên có làm được cái thủ tục kê khai cái hồ sơ trên cái dịch vụ công hay không. Nhưng mà sau khi lên đấy rồi thì thực ra là cũng được anh em cán bộ các chuyên viên của hành chính công của xã nó hướng dẫn cho tôi rất là tận tình. Thì tôi đã được hướng dẫn như thế này thì sáng nay chắc là các cái thủ tục hành chính khác ngồi ở nhà đăng ký kê khai làm ở trên dịch vụ công có thể là cũng làm được.
1: Với anh Lương Văn Tâm, bản Xiềng, xã Bình Chuẩn, khi các thao tác được đơn giản hóa,

0: và có người hướng dẫn, anh đã làm quen với công nghệ và lần sau có thể tự thực hiện kê khai và nộp thủ tục hành chính qua VNEID.
1: Để lấy được cán bộ hướng dẫn cho mình làm qua VNEID thì thấy thủ tục làm nhanh gọn, các thủ tục khác tôi có thể làm được.
0: Không chỉ người dân mà với doanh nghiệp và hộ kinh doanh làm thủ tục đăng ký, sự thuận tiện trong từng khâu kê khai, xác thực và nộp hồ sơ trực tuyến cũng là yếu tố góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Phan Văn Thắng, xã Con Cuông nói:
2: "Thế đến đấy làm thì thấy nhân viên hỗ trợ bên kia hướng dẫn bên cái thủ tục VNEID ấy, lấy cả cái thông tin rồi là hướng dẫn cách đăng ký để làm, nói chung là mọi thứ đều nhanh."
0: 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số đang được cụ thể hóa từ những việc rất gần với người dân, rà soát một hồ sơ có nguy cơ trễ hạn, cắt giảm giấy tờ, rút ngắn một quy trình, giảm tần suất lần đi lại hay hướng dẫn để người dân có thể tự thực hiện một thủ tục trên môi trường số. Khi điểm nghẽn được nhận diện đúng, trách nhiệm được xác định rõ và quy trình được thiết kế để thuận tiện, chuyển đổi số sẽ không còn là những khái niệm trên hệ thống mà trở thành một phương thức phục vụ người dân doanh nghiệp nhanh hơn, đơn giản hơn và hiệu quả hơn.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Lễ bế mạc kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội. Đoàn Việt Nam 100% thí sinh đều đoạt giải với 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ thi này, quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với 320 thí sinh, quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Kết quả có 51 thí sinh đoạt huy chương vàng, 48 thí sinh đoạt huy chương bạc, 60 thí sinh đoạt huy chương đồng và 22 thí sinh được trao giải khuyến khích. Không chỉ giúp phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ và mở rộng hợp tác quốc tế về giáo dục khoa học, IOAA 2026 còn góp phần tạo cơ hội để học sinh Việt Nam và các nước học hỏi lẫn nhau, phát triển năng lực và hình thành những mối quan hệ gắn bó từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
0: Hơn 44.000 sinh viên nhóm ngành khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật đủ điều kiện nhận học bổng 3,7 đến 5,5 triệu đồng một tháng. Trong số này, khoảng 23.000 em là tân sinh viên, còn lại là sinh viên năm thứ hai. Theo công bố của Bộ Giáo dục Đào tạo, đây là năm đầu tiên sinh viên nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược được xét học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ. Nhóm này đạt giải nhất nhì ba cấp quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 22,5 đến 24,35 trên 30 trở lên, tùy ngành. Các em được hỗ trợ 3,7 triệu đồng mỗi tháng ở các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ, chiến lược. Mức 4,5 và 5,5 triệu đồng dành cho người học các ngành khoa học cơ bản, vi mạch bán dẫn, lần lượt với hệ chuẩn và hệ tài năng.
3: Từ hôm nay, mùng 5 tháng 10, mức trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được điều chỉnh tăng 8%, từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng mỗi người một tháng. Khoảng 2,5 triệu người đang hưởng chính sách này trên cả nước sẽ được áp dụng mức trợ cấp mới. Chính sách dành cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Người từ đủ 75 tuổi trở lên thuộc diện quy định được hưởng. Người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hưởng nếu đáp ứng đủ điều kiện. Thời gian Nghị định 335 có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10, nhưng trợ cấp hưu trí xã hội tăng lên 540.000 đồng một tháng áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Người đủ điều kiện có thể được truy lĩnh tiền trợ cấp của các tháng trước, nên người hưởng cần lưu ý chi tiết này.
0: Theo Bộ Y tế, năm 2026, nhiều chính sách liên quan đến chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế đã có hiệu lực. Chính phủ ban hành Nghị định số 350 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Theo Nghị định 350, mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất hiện được quyết định là 80%. Mức 80% áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp khám điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần, làm pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh, viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế, cấp xã, cơ sở y tế dự phòng trên địa bàn biên giới hải đảo. Khu vực 2 là xã khó khăn, khu vực 3 là xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
3: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 328 năm 2026 quy định về phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Nghị định có hiệu lực từ hôm nay, mùng 5 tháng 10. Tại nghị định này, quy định chi tiết về nội dung công bố cảnh báo tin giả, tin sai sự thật bao gồm việc công bố danh tính cá nhân, tổ chức phát ngôn, làm, lưu trữ, tàng trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật sau khi có kết luận kiểm chứng, xác minh làm rõ. Việc công bố danh tính phải tuân thủ pháp luật về tiếp cận thông tin trừ trường hợp pháp luật liên quan có quy định khác. Đồng thời, việc công bố danh tính người đăng tin chia sẻ tin giả chỉ được tiến hành sau khi thông tin đã được kiểm chứng, xác minh làm rõ và xác thực là tin giả, tin sai sự thật. Về hình thức công bố, cơ quan chức năng có thẩm quyền căn cứ vào tính chất, mức độ và hậu quả thiệt hại của tin giả để lựa chọn hình thức phù hợp.
0: Chủ tịch Hội Nông dân xã Bích Hào cho biết 50 con lợn của một hộ dân trên địa bàn vừa bị sét đánh chết, gây thiệt hại lớn. Trước đó khoảng 18 giờ ngày 4 tháng 10, tại thôn Tùng Phúc, xã Bích Hào xảy ra mưa dông kèm sét. Sét đánh trúng khu vực chuồng trại của gia đình ông Hoàng Văn Kinh khiến đàn lợn gồm 50 con bị chết, tổng trọng lượng hơn 5,5 tấn, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy đang triển khai hạng mục đường dẫn cầu vượt qua các nút giao đường 542E Tránh Vinh. Quá trình thi công diễn ra trên tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn. Điều này đặt ra yêu cầu cần có phương án tổ chức, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời tạo điều kiện để công trình được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ.
3: Trên đoạn đường dài gần 2 km qua khu vực xóm Hạ Khê và Thái Sơn, xã Hưng Nguyên, việc lưu thông của người dân và phương tiện chịu tác động rõ rệt từ hoạt động thi công. Vào các khung giờ cao điểm, lượng phương tiện tăng cao, trong khi mặt bằng bị thu hẹp tại một số vị trí khiến giao thông qua khu vực này có thời điểm trở nên ùn ứ. Anh Nguyễn Phi Trọng, người tham gia giao thông, nói.
4: Xe cổ đông, tầm gần 5 giờ chiều vì 7 giờ sáng, 7 giờ sáng là bắt đầu xe đông, là công nhân nên đi lại là đông.
3: Điểm xung đột lớn nhất là ngã tư đường 72m với đường Nguyễn Văn Trỗi và tỉnh lộ 542E. Do đây là khu vực có mật độ dân cư đông, đặc biệt vào khung giờ cao điểm từ 7 giờ đến 8 giờ sáng, buổi chiều từ 17 giờ đến 18 giờ. Thời điểm có số lượng lớn công nhân ra vào khu công nghiệp V-Ship rất đông. Anh Chu Văn Lượng, người tham gia giao thông, nói.
4: Do cái đường như cũng thu hẹp lại một phần để mà bên đội thi công nên cũng có một chút ảnh hưởng đến giao thông.
3: Hiện tại đang có 3 đơn vị thi công cùng lúc các hạng mục chính gồm đường dẫn cầu vượt, khoan cọc nhồi mố cầu và huy động lượng lớn máy móc thiết bị để tập trung xây dựng. Do khó khăn về không gian nên một số hạng mục nhà thầu phải dừng chờ qua khung giờ cao điểm mới có thể thi công tiếp. Ông Trần Đình Chiến, giám đốc điều hành nhà thầu Delta cho biết.
5: Trong cái thời điểm này thì cái lưu lượng xe đổ bê tông rồi xe vận chuyển thép, vận chuyển các cái thiết bị về để thi công. Lưu lượng này cũng rất là ảnh hưởng đến cái công tác mà huy động, sẽ bị chậm cái tiến độ của đơn vị nhà thầu cũng muốn đề xuất đến các cơ quan chức năng có thể phân luồng trong các cái khung giờ đấy.
3: Việc thi công hạng mục chính cao tốc Vinh Thanh Thủy dự kiến kéo dài gần 2 năm. Vị trí công trình nằm ở khu vực có tuyến giao thông phức tạp. Tuy nhiên qua quan sát xung quanh, đây vẫn đang có các tuyến đường khác thay thế. Bởi vậy, việc tổ chức điều tiết phân luồng giao thông qua khu vực này là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân qua lại, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy được triển khai đúng tiến độ.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
0: Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqir Ghalibaf tuyên bố eo biển Hormuz sẽ chưa được mở lại cho đến khi Mỹ đáp ứng 7 điều kiện do Tehran đưa ra dựa trên bản ghi nhớ Islamabad. Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran trước đó đề xuất khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua tuyến đường biển chiến lược này trong vòng 7 ngày nếu các điều kiện được đáp ứng. Tuy nhiên, Washington đã bác bỏ đề xuất này. Trong tuyên bố, ông Ghalibaf khẳng định, lập trường của Iran là rõ ràng và kiên định, đồng thời cảnh báo thời kỳ đàm phán kéo dài và đưa ra các yêu cầu đơn phương đã kết thúc. Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Iran cho biết nước này đang thúc đẩy mở rộng tầm bắn tên lửa đạn đạo trong bối cảnh Mỹ tăng cường lực lượng và các khí tài quân sự tại khu vực.
3: Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể đã kết thúc cuộc tập trận được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử tổ chức này, với sự tham gia của hơn 47.000 binh sĩ tại 11 thao trường và trên biển Caspia, Nga, Belarus, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Pakistan và Tajikistan đã cử lực lượng tham gia, trong khi 51 quốc gia cử quan sát viên, nâng tổng số nước tham dự lên 56 quốc gia. Cuộc tập trận huy động nhiều khí tài hiện đại như thiết bị bay không người lái, robot mặt đất, hệ thống tác chiến điện tử, phòng không và vũ khí dẫn đường chính xác. Tổng thống Nga Putin đã có chuyến đi thị sát tại thao trường. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể đang tăng cường phối hợp quân sự giữa các nước thành viên trước những thách thức an ninh và nguy cơ từ bên ngoài.
0: Mỹ đã rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ không quân Rafford ở Anh sau một sự cố an ninh xảy ra gần cơ sở này. Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận các máy bay đã được đưa trở về căn cứ Mỹ nhưng không nêu lý do. Động thái diễn ra sau vụ việc ngày 27 tháng 9 khi cảnh sát phát hiện 3 phương tiện đáng ngờ gần căn cứ và đã bắt giữ 5 người đàn ông với cáo buộc liên quan khủng bố. Một người mang quốc tịch Anh, Iran cũng bị bắt nhưng sau đó tất cả đều được tại ngoại trong lúc điều tra. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từng tuyên bố vụ tấn công căn cứ Rafford rõ ràng có bàn tay của một tác nhân nước ngoài, tuy nhiên ông Rubio không cung cấp thêm chi tiết.
3: Thủ tướng Israel Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến Israel trong vụ tấn công trên chuyến bay Fly Dubai của UAE từ Dubai tới Tel Aviv hôm 30 tháng 9. Theo điều tra sơ bộ, cơ phó quốc tỉnh Oman bị cực đoan hóa và lên kế hoạch sát hại cơ trưởng để chiếm quyền kiểm soát máy bay nhằm đâm vào các tòa nhà cao tầng ở Tel Aviv. Phi hành đoàn và hành khách đã khống chế nghi phạm và điều khiển máy bay hạ cánh khẩn cấp. UAE xác định đây là hành vi khủng bố. Vụ việc làm dấy lên tranh cãi tại Israel về lỗ hổng an ninh khi để một phi công từ một quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel được phép điều khiển chuyến bay đến Tel Aviv.
0: Philippines thông báo đã bắt giữ 244 người nước ngoài trong một chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá các đường dây lừa đảo trực tuyến tại đảo Mindanao trong đợt trấn áp được đánh giá là mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Theo cơ quan di trú Philippines, lực lượng chức năng phối hợp cùng quân đội đồng loạt đột kích hai địa điểm, phần lớn đối tượng bị bắt là công dân Trung Quốc. Nhà chức trách đã thu giữ nhiều máy tính điện thoại, máy tính xách tay, thẻ SIM được cho là phục vụ cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến và cờ bạc bất hợp pháp. Chiến dịch trấn áp diễn ra trong bối cảnh Philippines gần đây trở thành điểm nóng của các đường dây lừa đảo công nghệ cao.
3: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực Trung Du, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa và chiều hứng nắng gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa và chiều hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và sáng sớm có mưa và mưa nhỏ, trưa và chiều hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ.
0: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương. Phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Trung ương phải nêu gương về bản lĩnh quyết định, tinh thần tự phê bình và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tạo động lực mới cho phát triển đất nước trong những năm tới. Hơn 15.400 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ Cần Thơ ra Hà Nội bằng máy bay quân sự, phục vụ giám định ADN. Từ hôm nay, người đăng, chia sẻ, bình luận tin giả có thể bị công khai danh tính tại khu dân cư, cơ quan, nơi làm việc hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng, tùy tính chất, mức độ và hậu quả. Công an thành phố Hà Nội khởi tố 4 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu sản phẩm xe rùi giả. Trong phần tin thế giới, Quốc hội Lào khóa 10 bầu ông Sòn Say Sì Phan Don làm Chủ tịch Quốc hội và ông Sạ Lầm Say Komasit làm Thủ tướng Chính phủ với 100% phiếu tán thành. Giải Nobel Y sinh năm nay được trao cho 3 nhà khoa học người Mỹ và Đức với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. Đây là giải Nobel đầu tiên được công bố trong mùa giải năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc hội nghị lần thứ tư để xem xét những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung Đảng, thưa các đồng chí đại biểu dự hội nghị, hôm nay Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc hội nghị lần thứ tư để xem xét những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí về dự hội nghị. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026, chuẩn bị kế hoạch năm 2027 và những năm tiếp theo. Biến động quốc tế, cạnh tranh công nghệ, chiến tranh thương mại và yêu cầu đổi mới mô hình phát triển đất nước với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%, đòi hỏi chúng ta phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu và khả năng thích ứng và quyết tâm hành động. Muốn nắm bắt thời cơ, phải có tư duy chiến lược, tính chủ động để phân tích tình hình, đưa ra những quyết sách đúng, tổ chức thực hiện hiệu quả. Điều đặc biệt, quan trọng là chúng ta có sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. Đại hội lần thứ 14 của Đảng cũng đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn. Hội nghị Trung ương 2 cũng đã quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức cán bộ và quy định nền tảng của Đảng cho cả nhiệm kỳ mới. Hội nghị Trung ương 3 cũng đã tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, mô hình phát triển và các chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị lần này vừa phải giải quyết những cái điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách đó, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Yêu cầu bao trùm là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, quy tụ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để hiện thực hóa cái mục tiêu phát triển. Những vấn đề về tổ chức, xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo, cầm quyền, cán bộ, nguồn lực và phát triển kinh tế xã hội cần được xem xét trong mối quan hệ hữu cơ với nhau. Đảng định hướng đúng, hệ thống chính trị, guồng máy hành chính vận hành hiệu quả, tiềm năng, sức lực con người được phát huy, nhân dân được thụ hưởng thành quả. Gắn nhiệm vụ trước mắt với mục tiêu đến năm 2030, năm 2040.

nhằm vào tầm nhìn lâu dài. Tôi xin gợi mở bốn trọng tâm mà Hội nghị Trung ương 4 cần phải tập trung giải quyết. Thứ nhất là nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển đất nước của Đảng. Năng lực lãnh đạo của Đảng được bồi đắp từ sự kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, khả năng tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết, kết luận về xây dựng chỉnh đốn Đảng cần phải làm rõ những chuyển biến trong tổ chức xây dựng Đảng đã nâng cao chất lượng lãnh đạo, khả năng giải quyết các cái vấn đề phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân đến đâu. Các tổ chức Đảng và đảng viên mạnh lên, trưởng thành lên ở những lĩnh vực nào cần phải được khắc phục. Trung ương cần nhìn thẳng vào những hạn chế kéo dài. Vì sao những tồn tại khuyết điểm đã được chỉ ra nhưng chậm sửa chữa? Vi phạm đã được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn. Có những nội dung đúng quy trình mà chưa chọn đúng người, chưa giải quyết được việc, hiệu quả còn thấp. Các nghị quyết mới phải xử lý căn nguyên, xác định trách nhiệm, kể cả trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo tham mưu ở Trung ương. Nghị quyết mới phải kết hợp chặt chẽ xây dựng với chỉnh đốn, giáo dục, phòng ngừa với xử lý nghiêm minh, hình thành cơ chế để tổ chức Đảng, từng đảng viên tự phát hiện, tự sửa chữa khuyết điểm. Xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, phải thể hiện ở sự liêm chính, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ cái đúng và trách nhiệm trước nhân dân. Phải thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, niềm tin của nhân dân phải được bồi đắp từ việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết quyền lợi chính đáng và sửa chữa những khuyết điểm của cán bộ và đảng viên. Cần phải phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đảm bảo nhân dân tham gia, đóng góp những chủ trương, giám sát việc thực hiện và thụ hưởng thành quả. Đó là nền tảng để củng cố đại đoàn kết, quy tụ sức mạnh của dân tộc. Các cái đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng cần được đặt trong các yêu cầu chuẩn bị nền tảng cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Những hạn chế, khuyết điểm và những vấn đề mới về con đường phát triển của đất nước, về vai trò lãnh đạo của Đảng, tầm nhìn 2030-2130 cũng cần phải xác định những giá trị giữ vững, những cái năng lực cần tích lũy và trách nhiệm đối với các thế hệ sau, không biến tầm nhìn dài hạn thành dự báo cứng nhắc. Nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ phải gắn với các cái tổng kết nêu trên, giữ vững cái nguyên tắc nền tảng, làm rõ yêu cầu mới về tổ chức, thẩm quyền, trách nhiệm và kiểm soát quyền lực, phân biệt vướng mắc do điều lệ, văn bản thi hành hay tổ chức thực hiện, xác định rõ những nội dung thuộc điều lệ, nội dung do Trung ương quy định, những vấn đề cần kiểm chứng, chỉ đề xuất sửa đổi những vấn đề cần thiết có giá trị lâu dài, không chuyển cơ học những nội dung nghị quyết vào điều lệ. Hội nghị cũng cho ý kiến về đề cương nghiên cứu, giới hạn những nội dung sửa đổi cụ thể, việc sửa đổi điều lệ thuộc thẩm quyền của Đại hội. Vấn đề thứ hai là đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền để nâng cao cái hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị. Mô hình tổ chức thay đổi, hoàn thiện đồng bộ với phương thức lãnh đạo cầm quyền, không thể chỉ sắp xếp lại bộ máy, giữ nguyên cách làm việc không còn phù hợp. Đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền phải đảm bảo thống nhất về định hướng, phân định rõ trách nhiệm và phát huy đầy đủ thẩm quyền và tính chủ động của từng cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan đơn vị. Sơ kết nghị quyết số 28 cũng cần phải làm rõ những phương thức lãnh đạo cầm quyền phải đổi mới như thế nào để những quyết sách đó có chất lượng hơn, bộ máy chủ động hơn, công việc được giải quyết một cách tốt hơn, cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, phải vận hành thực chất, khắc phục bao biện làm thay, buông lỏng lãnh đạo và xin ý kiến nhiều vòng đối với những việc thuộc thẩm quyền của mình. Đảng lãnh đạo toàn diện bằng đường lối, định hướng chiến lược, công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và sự gương mẫu, phải phát huy đầy đủ chức năng thẩm quyền của cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Trung ương quyết định những vấn đề lớn, liên ngành, liên vùng, có ý nghĩa lâu dài, cơ quan được giao thẩm quyền phải chủ động cụ thể hóa và chịu trách nhiệm việc tổ chức triển khai thực hiện. Chất lượng lãnh đạo phải được nâng lên từ phát hiện vấn đề, dự báo, lựa chọn phương án đến quyết định, kiểm tra và điều chỉnh. Cần làm rõ cái cách khắc phục tình trạng nhiều văn bản, nhiều cuộc

họp những công việc chậm chuyển biến, dữ liệu, công nghệ phải giúp tham mưu chính xác, nhận diện sớm những nguy cơ, không thay thế trách nhiệm của tổ chức và con người quyết định. Phân cấp phân quyền phải tạo ra năng lực hành động thực tế trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trung ương cần làm rõ quan hệ giữa quyền hạn, trách nhiệm và điều kiện thực hiện, cơ chế giải quyết liên ngành, liên cấp vượt khả năng của cơ sở. Không chuyển việc xuống cấp dưới khi thiếu người, thiếu nguồn lực, không can thiệp làm mất quyền chủ động đã giao. Trách nhiệm tập thể và cá nhân phải được phân định, không chồng lấn hoặc thay thế nhau. Việc thay thế quy định số 21 cũng cần phải đảm bảo thống nhất về tổ chức đảng, thẩm quyền, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, kỷ luật và quy trình thực hiện phù hợp với mô hình mới. Đồng thời cũng nâng cao trách nhiệm hiệu quả kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm những sơ hở, kiểm soát cả lạm quyền và né tránh trách nhiệm. Giữ nghiêm kỷ luật đi đôi với bảo vệ cán bộ liêm chính, đổi mới vì lý chung, không bao che cho những sai phạm. Nội dung thứ ba là đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Quyết sách chỉ trở thành hiện thực khi có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm thực hiện. Tổng kết nghị quyết số 26 phải mở ra những bước phát triển mới trong công tác cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ từ yêu cầu nhiệm vụ, sự phát triển lâu dài. Cần quản lý đội ngũ cán bộ thống nhất, liên thông, gắn nhiệm vụ chính trị, vị trí việc làm với tạo nguồn, đào tạo, đánh giá, bố trí và sàng lọc, khắc phục chia cắt theo từng khâu, từng cấp, từng nhiệm kỳ. Đánh giá cán bộ phải nhận diện được phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng qua công việc, nhất là cách xử lý những cái công việc khó. Kết quả phải đặt trong cái tương quan với thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện thực hiện, không lấy thành tích bù trừ vi phạm về chính trị, đạo đức, liêm chính. Cần làm rõ cơ chế để đánh giá dẫn đến sử dụng đúng, giao việc xứng đáng hoặc thay thế kịp thời. Làm rõ trách nhiệm của người đánh giá giới thiệu quyết định đối với cả kết quả và hệ quả của việc bố trí cán bộ. Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, có tư duy hệ thống, có năng lực lựa chọn và tổ chức thực hiện những quyết sách lớn. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, có năng lực giải quyết công việc và phục vụ nhân dân. Người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy trí tuệ tập thể và chuẩn bị đội ngũ kế cận. Mỗi cái nhiệm kỳ phải để lại một đội ngũ tốt hơn, một tổ chức mạnh hơn và năng lực tổ chức thực thi cao hơn. Cần làm rõ những cơ chế phát hiện, thu hút nguồn cán bộ từ khu vực ngoài nhà nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Chuẩn bị nguồn cán bộ mở nhiều lớp, nhiều phương án, tạo cơ hội cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ có trình độ khoa học, kỹ thuật, phát triển tương xứng cả đội ngũ lãnh đạo, quản lý và những chuyên gia có chuyên môn sâu, coi trọng cái tiêu chuẩn thực chất, cái điều kiện thực hiện ở cơ sở, tránh cơ cấu hình thức. Đề án chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước và phát triển nhanh và bền vững phải xuất phát từ những nhiệm vụ chiến lược và năng lực của đất nước đang thiếu, cần đào tạo, thu hút, kết nối nhân tài ra sao để làm chủ được công nghệ, nâng được năng suất lao động và cái sức tự chủ. Trọng dụng là khâu then chốt, tạo nguồn là công việc căn bản lâu dài. Cũng cần phải thảo luận cơ chế giao nhiệm vụ lớn, trao quyền thực chất, đảm bảo nguồn lực và đánh giá theo đóng góp, tạo cái môi trường tôn trọng sáng tạo, chấp nhận rủi ro, nghiên cứu có kiểm soát, kết nối nhân tài trong nước, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế, liên thông trường, viện, doanh nghiệp, khu vực công và khu vực tư, thu hút được người tài phải đi cùng với việc sử dụng hiệu quả và phát triển đội ngũ kế cận, chuyển giao trí thức. Vấn đề thứ tư là xác định đúng những ưu tiên, phát huy hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đánh giá chung tình hình kinh tế xã hội năm 2026 tiếp tục duy trì cái đà tăng trưởng tích cực. GDP trong 9 tháng của cả nước đã đạt 9,01%, trong đó có 12 trên 34 tỉnh đã đạt trên 10%. Tuy nhiên, dư địa điều chỉnh vĩ mô đang bị thu hẹp. Đề nghị Trung ương đánh giá kết quả toàn diện năm 2026, làm rõ những mức độ hoàn thành các cái mục tiêu và cái nền tảng tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Cần phải xem xét cái chất lượng tăng trưởng qua năng suất, sức khỏe của doanh nghiệp, thu nhập và đời sống nhân dân. Chỉ rõ những hạn chế của các cái động lực phát triển, nguyên nhân và trách nhiệm cần tập trung để hoàn thành cao nhất cái nhiệm vụ của năm 2026. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển là thước đo quan trọng về hiệu quả quyết sách, chất lượng công tác cán bộ và năng lực tổ chức thực hiện. Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ,
tạo cái đà

0: thực hiện cái mục tiêu của cả nhiệm kỳ, đề nghị Trung ương thảo luận kỹ các cái mục tiêu tổng quát, các cái chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp trọng tâm, nhất là cơ sở điều kiện để phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, lạm phát khoảng 4,5%. Vấn đề là tạo ra được động lực tăng trưởng mạnh hơn, đồng thời củng cố ổn định vĩ mô, đảm bảo các cái cân đối lớn và sức chống chịu của nền kinh tế. Kế hoạch năm phải cụ thể hóa cái kết luận số 18, gắn cái tăng tốc với triển khai đổi mới cái mô hình phát triển. Trung ương cũng cần làm rõ đâu là những cái đột phá để chuyển những nguồn lực thành cái năng lực sản xuất kinh doanh và cái kết quả phát triển thực chất. Cần tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế và nâng cao năng lực hấp thụ vốn, bảo đảm hạ tầng, năng lượng, nhân lực và khơi thông đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài cả trực tiếp và gián tiếp, củng cố sức mua, nâng cao cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài phải gắn với chuyển giao công nghệ, liên kết doanh nghiệp và nâng cái giá trị gia tăng ở trong nước. Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải trở thành cái nguồn tăng năng suất, nguồn lực công phải tạo ra sức lan tỏa, thu hút đầu tư xã hội và lấy thiết thực cho nhân dân. Phải phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ cần tạo điều kiện cho tăng trưởng, giữ vững ổn định và lựa chọn đúng sự ưu tiên, xác định rõ lộ trình và trách nhiệm thực hiện. Về ngân sách nhà nước, đề nghị Trung ương đánh giá năm 2026, cho ý kiến về dự toán năm 2027, làm rõ những khả năng cân đối và những điều chỉnh cần thiết để phục vụ yêu cầu tăng tốc đột phá. Huy động cái nguồn thu thì phải gắn với nuôi dưỡng nguồn thu, phát triển doanh nghiệp, phân bổ nguồn lực cần phải đảm bảo cái vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, phát huy tính chủ động của các địa phương, hài hòa giữa đầu tư phát triển, cải cách tiền lương và an sinh xã hội. Cũng cần phải thảo luận cái cơ chế khắc phục dàn trải, ràng buộc mà chưa hợp lý, tiết kiệm ngay từ khâu phân bổ để tập trung cho nhiệm vụ trọng điểm, đánh giá hiệu quả chi qua cái kết quả thực tế. Điều hành và đánh giá thực hiện dự toán cần linh hoạt trước những biến động và những thay đổi chính sách, gắn với kỷ luật tài chính, trách nhiệm giải trình và khả năng cân đối lâu dài. Phát huy hiệu quả nguồn lực đòi hỏi phải tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, mỗi người dân đóng góp và làm giàu chính đáng. Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh cần được xem xét trong cái yêu cầu đó, gắn cái tính tiên phong trong phát triển kinh tế với giữ vững bản chất của đảng, tăng cường xây dựng đảng trong khu vực ngoài nhà nước. Cần làm rõ quyền, điều kiện, giới hạn phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách và cái nguy cơ xung đột lợi ích, bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát cái chủ thể thực sự chi phối và hưởng lợi, không để quyền lực, thông tin, tài sản công để trở thành lợi thế riêng. Mọi sự lựa chọn phát triển phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất tinh thần, mở rộng cơ hội và đảm bảo công bằng trong thụ hưởng của nhân dân. Giáo dục, y tế, văn hóa, nhà ở, an sinh xã hội được đặt trong cái chất lượng phát triển, chú trọng người yếu thế ở những cái vùng có khó khăn. Tăng trưởng phải gắn với bảo vệ môi trường, phòng ngừa thiên tai, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững hòa bình ổn định để phát triển lâu dài đất nước. Thưa các đồng chí, bốn cái trọng tâm trên cùng hướng tới một yêu cầu là xây dựng đảng và hệ thống chính trị đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện các cái mục tiêu phát triển, phát huy sự tham gia và sức sáng tạo của toàn dân. Trong quá trình xem xét các cái nội dung của chương trình, đề nghị Trung ương tập trung làm rõ bốn cái vấn đề xuyên suốt. Trước hết là mỗi đề án phải xác định đúng những cái vấn đề cần phải giải quyết, vướng ở chủ trương thể chế hay là tổ chức thực hiện, phối hợp và trách nhiệm cá nhân. Vì sao các cái quy định đã sửa, nguồn lực đã giao mà công việc vẫn chậm? Phải phân biệt rõ bất cập của chủ trương với yếu kém trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các cái quyết sách thống nhất, không tháo gỡ ở lĩnh vực này để tạo rào cản ở những lĩnh vực khác. Cái thứ hai là các cái chủ trương định hướng lớn đã xác định phải được thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ và tổ chức thực hành hiệu quả. Cần phải sửa luật nào, chính sách nào, cơ quan nào chủ trì, thời hạn nào hoàn thành, không để lợi ích cục bộ, thủ tục phát sinh làm thu hẹp những cái chủ trương. Trách nhiệm phải gắn với chất lượng, tiến độ, thể chế hóa và kết quả thi hành. Thứ ba, phải đảm bảo con người, thẩm quyền và nguồn lực ngay khi quyết định. Làm đến đâu chắc đến đó, việc đã rõ thì quyết định triển khai kịp thời, việc mới, việc khó, cần phải thí điểm, phải rõ phạm vi, thẩm quyền, thời hạn, cơ chế kiểm soát và tiêu chí đánh giá. Làm chắc để đi nhanh, không lấy thận trọng làm lý do trì hoãn, nhưng cũng tuyệt đối không được chủ quan và nóng vội. Thứ tư, mỗi quyết sách phải có cách kiểm chứng kết quả và điều chỉnh từ thực tiễn. Vấn đề nào đã được giải quyết, nguồn lực nào đã được khơi thông, nhân dân được hưởng lợi gì, mọi cái kết quả phải đảm bảo tính hiệu quả. nhiệm vụ trước mắt phải gắn với kế hoạch ngân sách của năm 2027. Nghiên cứu dài hạn phải rõ sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm. Đề nghị các đồng chí trung ương thảo luận dân chủ thẳng thắn, đi sâu vào những lựa chọn lớn, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, nêu rõ căn cứ, phương án và các cái kiến nghị. Trung ương phải nêu gương về bản lĩnh quyết định, tinh thần tự phê bình và trách nhiệm thực hiện. Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích của quốc gia, của dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết. Với tinh thần đó, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Xin chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn các đồng chí.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với những định hướng lớn đối với công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ và tạo động lực mới cho phát triển đất nước trong những năm tới. Bốn trọng tâm được Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi mở cũng là những vấn đề xuyên suốt trong yêu cầu tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Và ngay trong sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận tại tổ về đề án xây dựng nghị quyết của Trung ương về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện. Đây là một trong những nội dung quan trọng được đặt ra tại hội nghị lần này.
2: Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo định hướng cho phát triển khai mạc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng đã cho ý kiến về 5 quan điểm chỉ đạo được nêu trong đề án. Đó là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt thường xuyên, là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên định nền tảng tư tưởng, mục tiêu, nguyên tắc của Đảng, đồng thời thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh, có năng lực lãnh đạo, cầm quyền, gắn với hệ thống chính trị, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, lấy kết quả phát triển đất nước làm thước đo, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, khắc phục tư duy, nhiệm kỳ, cục bộ, lợi ích nhóm. Đảng phải nghiêm khắc với chính mình, tự kiểm soát và tự hoàn thiện thường xuyên, giữ nghiêm nguyên tắc kỷ luật kỷ cương kết hợp chặt chẽ xây và chống. Xây là cơ bản, chiến lược, lâu dài. Chống phải kiên quyết, kiên trì, nghiêm minh nhưng nhân văn. Chuyển mạnh sang chủ động phòng ngừa, tự phát hiện, tự sửa chữa từ sớm, từ xa, từ gốc. Cán bộ là nhân tố quyết định thành bại, công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Đánh giá sử dụng cán bộ dựa vào phẩm chất thực tài uy tín và kết quả, giao quyền gắn với trách nhiệm, kiểm soát quyền lực đi đôi với bảo vệ cán bộ, dám nghĩ dám làm và kiên quyết sàng lọc, xử lý người vi phạm. Quán triệt sâu sắc quan điểm, dân là gốc, xây dựng Đảng vì nhân dân, dựa vào nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phát huy dân chủ, lấy sự phát triển của đất nước và niềm tin của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng cũng cho ý kiến đối với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu nêu trên.
1: Tiếp theo sẽ là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất, hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
2: Trước phiên khai mạc, đoàn đại biểu đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành phần khai mạc hội nghị. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ để bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cho chủ trương về việc đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Sau đó, Trung ương và các đại biểu về làm việc tại tổ thảo luận nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận các nội dung: sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28 ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tổng kết nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và ban hành nghị quyết mới về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu, tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 8 tháng 10, theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.
2: Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải. Tháp tùng Tổng thống José Raúl Mulino có Bộ trưởng Ngoại giao Javier Eduardo Martínez Acha Vázquez, Bộ trưởng Phát triển Nông nghiệp Roberto Linares, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về kênh đảo Panama José Ramón y Casa cùng một số quan chức cấp cao. Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải cho biết, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Việt Nam-Panama là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao nhất giữa hai nước sau gần 15 năm, kể từ chuyến thăm Việt Nam năm 2012 của Tổng thống Ricardo Martinelli. Chuyến thăm cũng diễn ra ngay sau dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ Panama tại Việt Nam Nubelia Ayala Moret nhận định, chuyến thăm thể hiện Panama ngày càng coi trọng Việt Nam, đối tác chủ chốt tại Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác về thương mại, hàng hải, đầu tư, logistics và giao lưu nhân dân.
1: Trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc tế Thường niên về Quản trị công năm 2026, chiều nay tại Hà Nội diễn ra phiên toàn thể thứ hai với chủ đề Từ thể chế đến hành động, nâng cao năng lực thực thi và kiến tạo phát triển ở địa phương. Tin của phóng viên Hà Nam.
2: Các đại biểu tập trung thảo luận những điều kiện để chuyển chủ trương chính sách và cải cách thể chế thành kết quả phát triển, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phân cấp, nâng cao năng lực quản trị và thực thi ở địa phương, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Việt Nam. Tham luận về chính quyền địa phương hai cấp, tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam cho rằng, mô hình mới giúp tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, hướng tới gần dân hơn nhưng cũng đặt ra yêu cầu chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phục vụ, kiến tạo phát triển.
4: Trong quá trình triển khai vẫn còn một số các thách thức phải vượt qua, như là về vấn đề tư duy, nhận thức đúng và đủ về mô hình này. Thế rồi vấn đề về tổ chức thì tinh gọn nhưng mà cần phải đảm bảo được cái sự hợp lý. Chế độ công vụ công chức thì cần phải tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn, nâng cao năng lực vận hành và quản trị của chính quyền địa phương. Quản trị công vụ phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, từng tổ chức mà đã được luật hoặc các nghị định của chính phủ quy định hoặc các quyết định của cấp có thẩm quyền.
2: Từ kinh nghiệm 30 năm phân cấp trao quyền tại Philippines, giáo sư tiến sĩ Alex Brilandez, Tổng thư ký Tổ chức Hành chính các nước miền Đông Thế giới nhấn mạnh, phân quyền chỉ hiệu quả khi đi kèm nguồn lực và năng lực thực thi tại địa phương.
5: Tôi nghĩ rằng vai trò dẫn dắt của chính quyền địa phương có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, nhưng năng lực của họ, năng lực trong việc huy động nguồn lực cũng như là sử dụng nguồn lực, và muốn một có được một hệ thống chính quyền địa phương một cách hiệu quả thì không phải chỉ là những chính sách, không phải chỉ là những cơ chế phân quyền giao thêm trách nhiệm, mà chúng ta cần phải có những cái cơ chế về mặt tài chính hoặc về mặt tài khóa.
2: Các đại biểu cũng thảo luận về xây dựng nền hành chính sẵn sàng trước trí tuệ nhân tạo, ứng dụng dữ liệu và tương lai của nền công vụ. Diễn đàn quốc tế thường niên về quản trị công năm nay có hơn 500 đại biểu tham dự, trong đó gần 300 đại biểu quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Diễn đàn diễn ra đến ngày 7 tháng 10 tại Hà Nội.
1: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Công an tổ chức thông tin báo chí về hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
6: Hội thảo được tổ chức nhằm triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Hội thảo tập trung 3 nhóm nội dung. Thứ nhất là làm rõ những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, xây dựng hệ giá trị, chuẩn mực và môi trường văn hóa phù hợp. Phát biểu tại buổi thông tin báo chí, Phó Giáo sư Tiến sĩ Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, mà quan trọng hơn là phải chuyển hóa các giá trị đó thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh và động lực trực tiếp cho phát triển đất nước.
7: Mong muốn tập hợp tiếng nói của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia và những người hoạt động thực tiễn để nhận diện rõ hơn những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. những điểm nghẽn và những vấn đề

0: đặt ra trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tạo không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa.
1: Lần đầu tiên trong năm nay, Hà Nội đạt mức tăng trưởng hai con số. Thông tin đáng chú ý tại cuộc họp báo do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức vào hôm nay. Tin của phóng viên Huy Nam.
2: Theo Sở Tài chính Hà Nội, GDP quý 3 ước tăng hơn 10%, lần đầu đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 8,85%, cao hơn mức 7,92% cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách đạt gần 569.000 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
3: Đầu tư công và xây dựng thì thể hiện một sự bứt tốc rõ rệt trong quý 3. Ngành xây dựng trong quý 3 đã tăng trưởng 13,63%, trở thành một trong những ngành tăng trưởng nhanh nhất. Và tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Cập nhật lũy kế giải ngân đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026 là 115.574 tỷ đồng, đạt 96,32% kế hoạch Thủ tướng giao.
1: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án trung tâm thương mại số 27 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng cho tập đoàn Central Retail. Dự án có diện tích khoảng 15.000 m², vốn đầu tư là hơn 600 tỷ đồng, thời hạn hoạt động là 50 năm. Trung tâm thương mại gồm siêu thị, cửa hàng, khu ẩm thực, nhà hàng, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí và dự kiến cung ứng hơn 40.000 mặt hàng thiết yếu. Sau 10 năm khởi công rồi rơi vào cảnh đắp chiếu do vướng mắc mặt bằng, dự án đường Chu Văn An và khu dân cư tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức khởi động trở lại. Việc điều chỉnh chủ đầu tư và quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn đang mang lại kỳ vọng sớm hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm đô thị Quảng Ngãi. Ghi nhận của phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung.
4: Dự án đường Chu Văn An và khu dân cư được Ủy ban Nhân tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2012, tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng. Theo quy hoạch, đây là một trong những tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực bờ bắc sông Rạch Khúc với trung tâm tỉnh. Dự án khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2020 nhưng phải tạm dừng do vướng mặt bằng. Đến tháng 7 năm 2025, dự án chuyển về Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục điều chỉnh chủ đầu tư, giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh trực tiếp quản lý. Ông Võ Thành Trung, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hiện trường, ra soát từng vị trí để xác định những phần việc có thể triển khai ngay.
5: Ngoài hiện trường là chúng tôi đã chủ động cho xe máy ủi ra để bà con thứ nhất là đi cho nó thuận lợi. Thứ hai là ít nhất mình cũng phải biết được nó vướng cái gì. Trên công trường cái nào làm được chúng tôi sẽ triển khai ngay, lên một kế hoạch rõ ràng cụ thể từ đây tới cuối năm sẽ làm cái gì và sau đó sẽ làm cái gì. Chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thực hiện dự án này, không để đoạn là kéo dài cũng như vướng mắc xảy ra nữa.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay thì máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không Không quân đã hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm, Hà Nội, hoàn thành việc vận chuyển hơn 15.400 mẫu hải cốt liệt sĩ từ Cần Thơ ra Hà Nội để giám định ADN.
2: Số mẫu này được Quân khu 9 và các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện giám định. Đây là lần vận chuyển thứ 11 và là lần đầu tiên sử dụng máy bay vận tải quân sự để đưa mẫu hải cốt liệt sĩ từ khu vực quân khu 9 ra Hà Nội. Trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Việc giám định ADN được kỳ vọng góp phần xác định chính xác danh tính những liệt sĩ đã hy sinh nhưng chưa xác định được đầy đủ thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân sau nhiều năm chờ đợi. Theo Quân khu 9, việc vận chuyển lần này thể hiện trách nhiệm chính trị và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung đưa tin, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi, sáng nay chính quyền hai xã Ba Động và Đặng Thùy Trâm đã tổ chức lễ truy điệu an táng 12 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập từ các chiến trường.
2: Sau nhiều năm nằm lại chiến trường, 12 hải cốt liệt sĩ được đội quy tập tìm kiếm cất bốc và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ba Động. Lễ truy điệu diễn ra trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đến nay 7 địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm quy tập được 36 hải cốt liệt sĩ. Quảng Ngãi cũng đã hoàn thành khai quật 13.656 phần mộ tại 113 nghĩa trang liệt sĩ, thu nhận hơn 9.069 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã bàn giao 6.883 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội và dự kiến bàn giao thêm 2.186 mẫu trong tuần này.
1: Trong khi đó, thì thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 230 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn về đích sớm 15 ngày so với kế hoạch của thành phố và trước 3 tháng so với tiến độ của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Đến ngày 23 tháng 9, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu hải cốt liệt sĩ vượt kế hoạch 3 tháng, đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ tại 4.468 mộ ở 230 nghĩa trang. Tại xã Bất Bạt, ông Nguyễn Việt Giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bất Bạt cho biết, địa phương hiện quản lý 4 nghĩa trang liệt sĩ với 581 ngôi mộ. Đây là một con số rất lớn đối với một xã ngoại thành. Điều đáng chú ý, địa phương có đến 320 ngôi mộ gió, mộ tượng trưng không có hài cốt bên dưới do liệt sĩ hy sinh ở các chiến trường xa chưa tìm được hài cốt, và 174 ngôi mộ đã xác định được đầy đủ thông tin. 87 ngôi mộ liệt sĩ hiện chưa xác định được danh tính, đang an nghỉ tại các nghĩa trang của xã. Trước thực tế đó, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Bất Bạt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu.
9: Ngoài cái lực lượng quân sự của địa phương, dân quân địa phương thì xã cũng đã có phối hợp với hai đơn vị quân đội, đơn vị tiểu đoàn 97 cũng như là lữ đoàn 249 để tăng cường lực lượng, cũng như là bố trí từng ngành đoàn thể. Mỗi một cái buổi lấy mẫu thì đều có lực lượng của các ngành đoàn thể Mặt trận Tổ quốc và thôn tham gia.
8: Hiểu rõ tính chất đặc thù và yêu cầu cấp bách của địa bàn, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa đã nhanh chóng cử lực lượng tăng cường hỗ trợ địa phương, trực tiếp tham gia tại hiện trường. Thiếu úy Hà Văn Hiệu, chính trị viên phó đại đội 767, tiểu đoàn 97, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa cùng 15 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ đã có mặt từ những ngày đầu chiến dịch để phối hợp khai quật, lấy mẫu hải cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính.
10: Cán bộ chiến sĩ chúng tôi đã xây dựng quyết tâm cao nhất và khắc phục điều kiện khó khăn của thời tiết để thực hiện tốt nhiệm vụ lần này, sẽ giúp đỡ địa phương là xác định được tốt các danh tính hải cốt liệt sĩ rồi.
1: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Từ hôm nay, 28 xe buýt điện được đưa vào hoạt động trên hai tuyến 22A bến xe Gia Lâm, khu đô thị Kiến Hưng và 22B bến xe Gia Bát, Đô Nghĩa, Hà Nội.
2: Theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội, số xe mới sử dụng dòng VinFast Green Bus sức chứa 60 chỗ được trang bị sàn thấp, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật và các tiện ích phục vụ hành khách. Cùng với việc thay phương tiện, từ hôm nay, Tổng công ty Vận tải Hà Nội điều chỉnh biểu đồ vận hành tuyến 22B. Tuyến hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ, tần suất từ 23 đến 35 phút mỗi lượt. Đây là bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi xanh của Transeco, hướng tới nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh lên hơn 51% vào cuối năm nay. Theo kế hoạch của thành phố Hà Nội, chậm nhất đến năm 2030, toàn bộ xe buýt sử dụng xăng dầu diesel sẽ được chuyển đổi sang xe buýt điện và phương tiện sử dụng năng lượng xanh.
1: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là Nghị định số 328 về phòng chống tin giả, tin sai sự thật chính thức có hiệu lực từ hôm nay. Theo quy định thì sau khi thông tin được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng, xác minh và kết luận là tin giả, tin sai sự thật, danh tính người phát ngôn, đăng tải, phát tán, chia sẻ hoặc bình luận có thể được công bố tại khu dân cư, cơ quan, nơi làm việc hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng, tùy tính chất, mức độ và hậu quả.
2: Nghị định quy định trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết luận xác định là tin giả, tin sai sự thật, thông tin phải được gắn nhãn cảnh báo với dòng chữ tin giả, tin sai sự thật. Các nền tảng cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội có trách nhiệm ra soát, ngăn chặn, gỡ bỏ hoặc cảnh báo những nội dung tương tự. Đáng chú ý, cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể phản ánh tố giác thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật qua ứng dụng VNeID. Sau khi tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm chứng, xác minh và xử lý theo quy định. Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố, cảnh báo rộng rãi những tin giả có nguy cơ gây khủng hoảng truyền thông hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Cục An ninh mạng, Bộ Công an khuyến cáo khi phát hiện thông tin giả hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm, người dân cần lưu lại hình ảnh, đường link, nguồn phát tán và nhanh chóng trình báo cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền để được xử lý.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can

0: tăng sức đề kháng, hỗ trợ thải độc, làm mát gan, trong đó có sản phẩm dành cho trẻ em. Kết quả kiểm nghiệm 4 mẫu cho thấy hàm lượng natri benzoat từ 4,18 đến 6,78%, trong khi mức cho phép không quá 0,2%, vượt từ 20 đến 33 lần. Một số thành phẩm được quảng cáo trên nhãn như vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất khác không được phát hiện trong sản phẩm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
2: Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét khi nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ. Từ ngày mai thì Bắc Bộ chuyển sang hình thái ngày có nắng nhẹ, nhiệt độ tăng dần nhưng cũng không quá cao, dao động từ 27 đến 30 độ, khá mát mẻ dễ chịu. Đáng lưu ý, đêm nay và ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Từ đêm mai thì mưa còn mở rộng ra khu vực từ thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Khu vực Nam Bộ dự báo vẫn có mưa vừa mưa to trên diện rộng, mưa tập trung vào chiều và tối. Tình trạng ngập úng và ùn tắc giao thông tại các đô thị, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ vẫn sẽ tiếp diễn. Trên biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển quanh đặc khu Hoàng Sa, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh, có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sáng nay, tại tòa nhà Quốc hội Lào ở thủ đô Viêng Chăn, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 10 của Lào đã chính thức khai mạc. Quốc hội khóa 10 đã tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao của nhà nước với 100% số phiếu tán thành. Các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Sòn Say Sì Phan Đon giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 10. Trước đó, ông Sòn Say Sì Phan Đon giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào khóa 10.
0: Ông Sòn Say Sì Phan Đon được đánh giá là cán bộ lãnh đạo ưu tú, dày dặn kinh nghiệm, có đủ tiêu chuẩn, năng lực và điều kiện theo quy định của pháp luật để đảm nhiệm vị trí người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Cũng sau lễ khai mạc, Quốc hội khóa 10 đã biểu quyết nhất trí cao phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Salom Say Komasit, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khóa 10, giữ chức Thủ tướng Chính phủ khóa 10. Ông Salom Say Komasit là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác và giữ các cương vị trọng trách trong lĩnh vực đối ngoại, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ từ năm 2022, có uy tín cao và đóng góp quan trọng vào công tác quản lý điều hành và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Theo chương trình nghị sự, cùng với công tác kiện toàn nhân sự cấp cao, kỳ họp thứ 2 Quốc hội Lào khóa 10 cũng sẽ xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng về kinh tế, xã hội và ngân sách, về công tác giám sát và tư pháp, về công tác xây dựng pháp luật.
1: Về tình hình tại Trung Đông, chính quyền Yemen được quốc tế công nhận hôm qua đã tuyên bố mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi với sự hậu thuẫn toàn diện của Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Động thái diễn ra sau khi Houthi mở rộng kiểm soát bờ biển Đỏ và tiến gần eo biển Bab el Mandab, tuyến hàng hải nối biển Đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này bắt đầu chiến dịch nhằm giành lại những vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát và khôi phục quyền quản lý của nhà nước trên toàn quốc. Theo ông, quyết định được đưa ra sau khi các nỗ lực giảm căng thẳng không đạt kết quả. Đáp lại, Houthi tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco của Ả Rập Xê Út tại Riyadh và khu vực Khureyat, tuyên bố đây là hành động trả đũa các cuộc không kích của Liên minh. Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu sau đó bác bỏ tuyên bố của Houthi về cuộc tấn công nhằm vào Riyadh. Những diễn biến trên đưa an ninh năng lượng trở thành một vấn đề trực tiếp của cuộc xung đột. Bab el Mandab là tuyến vận tải quan trọng nối biển Đỏ và Ấn Độ Dương, đồng thời là một trong những cửa ngõ để dầu mỏ từ Trung Đông đi ra thị trường thế giới. Việc Houthi kiểm soát hoặc gây sức ép tại khu vực này có thể làm gia tăng chi phí vận tải và tạo thêm sức ép đối với dòng chảy năng lượng. Trong phát biểu mới đây, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với chính phủ Yemen và mục tiêu khôi phục ổn định của khu vực.
4: Ả Rập Xê Út tái khẳng định sự ủng hộ đối với Liên minh hỗ trợ chính quyền hợp pháp và chính phủ Yemen với mục tiêu mở rộng quyền kiểm soát trên toàn quốc, khôi phục ổn định và ứng phó với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Ả Rập Xê Út cho rằng Houthi đang có những hành động gây bất ổn, gây thiệt hại và đe dọa người dân Yemen cũng như an ninh khu vực.
3: Ả Rập Xê Út đang tăng cường phối hợp với các đối tác khu vực. Các quan chức Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan dự kiến gặp nhau tại Riyadh trong ngày hôm nay để thảo luận những diễn biến an ninh mới trong khuôn khổ

0: cơ chế hợp tác quốc phòng ba bên.
1: Nhân kỷ niệm 3 ngày ban xin lỗi quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 3 ngày nổ ra cuộc chiến Gaza, cơ quan thống kê trung ương Palestine hôm nay đã công bố số liệu cho biết là hơn 200.000 tòa nhà, tương đương khoảng hơn 80% công trình ở Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại bởi các cuộc tấn công của quân đội Israel. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Báo cáo của cơ quan thống kê trung ương Palestine khẳng định, kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza đã khiến hơn 201.000 tòa nhà bị hư hại, trong đó hơn 134.400 công trình bị phá hủy hoàn toàn. Trước đó, các nguồn tin y tế Palestine cũng khẳng định, cuộc chiến do quân đội Israel tiến hành tại dải Gaza đã khiến hơn 74.000 người chết, hơn 175.000 người bị thương, hầu hết nạn nhân là dân thường, trong đó phụ nữ và trẻ em chiếm khoảng 70%. Ngoài ra, còn khoảng 8.000 người đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát do các cuộc không kích gây ra. Về thiệt hại vật chất, chiến dịch tấn công của Israel khiến khoảng 90% hạ tầng ở Gaza bị phá hủy. Quân đội cũng như chính phủ Israel chưa đưa ra bình luận về số liệu mà phía Palestine công bố. Tuy nhiên, theo một số nguồn độc lập khu vực và quốc tế, các số liệu trên là đáng tin cậy.
1: Giải Nobel Y sinh năm nay vừa được trao cho ba nhà khoa học là Kanze Serot, Peter Hegeman và Jacques Langevin với những khám phá về các kênh ion được điều khiển bằng ánh sáng và sự phát triển của công nghệ quang di truyền học, phương pháp cho phép các nhà khoa học dùng ánh sáng để kiểm soát hoạt động của tế bào thần kinh. Phát hiện này mở ra công cụ mới để tìm hiểu cách não bộ hình thành ký ức, cảm xúc và điều khiển hành vi.
3: Lúc 16 giờ 30 phút giờ Hà Nội, thư ký Ủy ban Nobel Y học Thomas Bernhard đã công bố giải thưởng tại Viện Karolinska Thụy Điển.
4: Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska đã quyết định trao giải Nobel sinh lý học hoặc y học năm 2026 cho Karl Dieserot, Peter Hegeman và George Langevin vì những khám phá của họ liên quan đến các kênh ion được điều khiển bằng ánh sáng và lĩnh vực quang di truyền học.
3: Trong đó, Peter Hegeman và George Langevin đã phát hiện một loại protein đặc biệt có tên là Trenin Hodropsin ở tảo đơn bào. Loại protein này có khả năng phản ứng với ánh sáng và làm thay đổi dòng ion đi qua màng tế bào. Từ phát hiện đó, Kanreiserot đã phát triển cách đưa các protein nhạy sáng vào tế bào thần kinh, qua đó có thể dùng ánh sáng để bật hoặc tắt hoạt động của những tế bào này. Đây chính là nền tảng của quang di truyền học. Thay vì chỉ quan sát hoạt động của não, các nhà khoa học có thể tác động có chọn lọc vào những nhóm tế bào thần kinh cụ thể. Từ đó nghiên cứu trực tiếp mối liên hệ giữa hoạt động của các tế bào với ký ức, cảm xúc và hành vi. Kanreiserot, sinh năm 1971, hiện là nhà nghiên cứu tại Viện Y khoa Howard Hughes và giáo sư Đại học Stanford của Mỹ. Peter Hegeman, sinh năm 1950, là giáo sư tại Đại học Humboldt Berlin, trong khi George Nagel, sinh năm 1953, là giáo sư tại Đại học Würzburg, Đức. Giải Nobel Y sinh học là giải thưởng đầu tiên được công bố trong mùa Nobel năm 2026. Ba nhà khoa học sẽ nhận huy chương bằng chứng nhận cùng khoản tiền thưởng 12 triệu kron Thụy Điển, tương đương khoảng 1,2 triệu đô la.
1: Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vừa khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về phía Malaysia. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo Fergus Tierney ở phút thứ 62.
6: Sau trận tranh hạng 3 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vào lúc 20 giờ, trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa chủ nhà Indonesia và Thái Lan diễn ra trên sân vận động Bung Karno. Huấn luyện viên Anthony Hudson khẳng định đội tuyển Thái Lan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự tập trung cao độ để sẵn sàng chinh phục ngôi vương.
7: Chúng tôi thực sự may mắn khi bước vào trận đấu này với thể trạng tốt nhất sau khi nhiều trụ cột được nghỉ ngơi. Nhờ vậy, đội bóng hiện đang rất thoải mái, khỏe khoắn và sẵn sàng cho trận đấu. Tôi tin rằng người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một trận cầu vô cùng hấp dẫn và căng thẳng giữa hai đội bóng.
6: Cùng chung thái độ tự tin, đội trưởng Chanathip Songkrasin bày tỏ:
7: Chúng tôi cũng lường trước được sức ép từ các cổ động viên Indonesia. Họ là những người hết sức cuồng nhiệt. Tuy nhiên chúng tôi không quá lo lắng về điều đó, vì cũng sẽ có những cổ động viên Thái Lan tới cổ vũ cho chúng tôi. Tôi tin rằng các cầu thủ Thái Lan đã sẵn sàng 100% khi bước vào trận chung kết trong một bầu không khí cuồng nhiệt.
6: Trong khi đó, huấn luyện viên John Heckman của đội tuyển Indonesia tỏ rõ sự hào hứng và nhấn mạnh đây là thời cơ vàng để bóng đá xứ vạn đảo bước sang một trang sử mới.
8: Thái Lan có lịch sử đối đầu tốt và có rất nhiều kinh nghiệm tại các giải đấu trong khu vực. Nhưng chúng tôi có một đội hình trẻ trung hơn, sung sức hơn và nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải đấu có cấp độ cao. Chúng tôi rất hào hứng và tự hào về những gì toàn đội đã nỗ lực để đạt được.
6: Cũng trong tối nay, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân tại bảng D vòng loại U17 nữ châu Á năm 2027 gặp đối thủ U17 nữ Palestine. Với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mục tiêu của toàn đội là giành trọn 3 điểm, tạo bước đệm hoàn hảo để cạnh tranh ngôi đầu bảng và tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết. Đánh giá về sự chuẩn bị của đội, huấn luyện viên Masahiko Okiyama bày tỏ.
9: Chúng tôi đã có khoảng 7 tuần tập trung và chuẩn bị, trong đó có chuyến tập huấn 12 ngày tại Nhật Bản, từ việc xây dựng nền tảng thể lực, tập luyện những nội dung cơ bản, cho đến việc hình thành lối chơi và định hướng chung của đội. Chúng tôi đã phát triển từng bước một.
6: Dù thiếu vắng một vài trụ cột do chấn thương, ban huấn luyện vẫn tự tin trao cơ hội cho các tài năng trẻ. Trong đó có nhiều gương mặt sinh năm 2012 từng tỏa sáng ở lứa U16. Chia sẻ trước thềm giải đấu, tiền đạo Đỗ Thị Hà Vi khẳng định chuyến tập huấn cọ sát với các đối thủ mạnh tại Nhật Bản vừa qua giúp toàn đội tích lũy nhiều bài học quý giá, tiếp thêm sự tự tin và quyết tâm lớn trên hành trình hướng tới vòng chung kết. Tại kỳ ASEAN 2026 vừa qua, nữ võ sĩ Bùi Ngọc Nhi đã tạo nên một cột mốc lịch sử cho Karate Việt Nam khi xuất sắc mang về cú đúp huy chương gồm huy chương đồng cá nhân và huy chương vàng đồng đội quyền biểu diễn. Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất, sinh năm 2007 trong đội hình 3 người, Ngọc Nhi lại thể hiện bản lĩnh và chuyên môn vượt trội. Chia sẻ về khoảnh khắc vinh quang, nữ võ sĩ không giấu được sự xúc động.
10: Lần đầu tiên được tham dự ASEAN, lúc được huy chương đồng, nhưng mà duy nhất là giành được huy chương vàng ở nội dung đồng đội. Lúc đấy thì những giọt nước mắt thì đã rơi rồi. Với em, tấm huy chương vàng là một động lực rất là lớn cho chặng đường sau này của em.
6: Để có được bản lĩnh thép ấy, đằng sau vinh quang là những giọt mồ hôi rèn luyện không ngừng nghỉ cùng huấn luyện viên Đỗ Thị Thu Hà. Nhận xét về cô học trò trẻ tuổi, huấn luyện viên Thu Hà khẳng định Bùi Ngọc Nhi là nữ võ sĩ đặc biệt chăm chỉ, kỷ luật, luôn biết mình cần làm gì để bắt kịp các đàn chị.
11: Nhi thực sự là một vận động viên chăm chỉ và rất là gương mẫu, biết việc, bạn ấy biết là thời điểm này mình cần phải làm gì, bạn ấy biết là công việc của mình phải hoàn thành như thế nào, bạn ấy biết mình phải tập như thế thì mới theo được các chị lớn.
6: Rạng sáng mai, lượt trận thứ tư bảng A1 UEFA Nation League 2026-2027 sẽ chứng kiến hai màn so tài cực kỳ hấp dẫn. Tâm điểm là cuộc chạm trán giữa tuyển Pháp và Bỉ tại Stade de France. Trong trận sân nhà dưới triều đại tân huấn luyện viên Zinedine Zidane, tuyển Pháp quyết tâm tận dụng lợi thế để giành trọn 3 điểm, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng. Cùng lúc đó, trên sân Raneto Donnarumma, đội tuyển Italia sẽ tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng áo thiên thanh cũng đặt mục tiêu chiến thắng nhằm duy trì lợi thế trong cuộc đua gắt gao giành tấm vé đi tiếp vào vòng trong.
12: Dự báo thời tiết.
13: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, Thanh Hóa trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ bao gồm khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp

0: 8 cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc học đường, 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 19:40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, những mùa thu không quên, 20:10 nhịp sống đô thị, bẫy trên đường, hiểm họa mùa mưa bão. 20:20 văn hóa Đông Tây, 20:30 trạm cảm xúc trái tim vàng son, 20:40 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 câu chuyện truyền thanh đánh mất lương tâm, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một chương trình để chúng ta cùng thưởng thức âm nhạc, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện. Và hôm nay Lê Mai và Thanh Long

0: sẽ cùng với quý vị trở lại một khoảng thời gian mà có lẽ là ai trong chúng ta cũng từng đi qua, những năm tháng học trò.
1: Ồ, chị Lê Mai này, bây giờ thì em đang tưởng tượng, không biết là hình dung ngày xưa thì chị Mai là một cô học trò như thế nào đây? Có quậy không hả chị? Nói thật nhé.
0: Trả lời như nào cho đúng đây? Sợ ai đó bạn học của mình ý mà đang nghe trên sóng lại bĩu môi thì chết. Muốn nghe đại loại như nào đây?
1: Tóm gọn về làm giao diện của chị cho em dễ hình dung một chút đi.
0: Cá tính. Không quậy tung trời mà có chút ương bướng, chút chút thôi. Chị nghĩ là hiệu ứng của tuổi teen đấy.
1: Vâng.
0: Tuổi nổi loạn dậy thì đấy. Còn Thanh Long thì sao? Bà khoan đã nhá, để chị đoán nhá.
1: Vâng.
0: Là một cô nàng cũng hơi mộng mơ, hiền lành và hơi nhút nhát đúng không?
1: Cũng có một phần nhỏ nhỏ thôi chị ạ. Thực ra thì nhìn em mọi người cũng bảo là trong bề ngoài thì cũng có vẻ hơi hiền lành đúng không? Nhưng mà nội tâm thì em nghĩ là cái tuổi học trò của mình ấy
0: Cũng nổi loạn
1: và cũng đã sống hết mình với tuổi học trò đấy ạ. Em cũng cá tính không kém chị Mai đâu. Mơ mộng thì có nhưng mà không hề bánh bèo một chút nào nhá. Và đặc biệt nhá, bây giờ cái nhóm bạn thân mà em vẫn hay gặp mặt hay chơi ấy, thì phần lớn đều là con trai thôi. Rồi là mình rất là thích tham gia những cái hoạt động năng nổ này, và đặc biệt là thích những cái môn mà các bạn trai hay chơi như là đá bóng hay là học võ ấy, thì ngày xưa là em đều được học qua cả.
0: Nhìn bề ngoài của Thanh Long thì không đoán được đúng không?
1: Vâng.
0: Thế thì hôm nay chúng ta sẽ có khá nhiều chuyện để khai rồi đấy. Ngày nào cũng đến lớp gặp bạn bè này, học bài, ra chơi rồi lại về. Nhưng mà trong khoảng thời gian ấy lại có rất nhiều câu chuyện mà sau này lớn lên nhắc lại vẫn thấy buồn cười đúng không nào?
1: Vâng, và đặc biệt là có những lúc mà mình cảm thấy tâm trạng không vui á, nhớ lại những chuyện ngày xưa, nhớ lại những cái lần được tinh nghịch cùng với bạn bè thì đó lại là một cái khoảng thời gian mà hạnh phúc trong cuộc đời ạ. Và có những chuyện bây giờ mình nghĩ lại thì đúng là chị có công nhận là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò đúng không? Chỉ có học trò mới có thôi. Như là chuyện mà chúng ta đi học muộn này, rồi là bị gọi lên bảng này, rồi cả những lần mà cả lớp đang yên phăng phắc thì tự nhiên có một tiếng ngáp dài vô tư khiến cho cả lớp cười ầm lên, và vô số những cái trò chơi nghịch ngợm nữa.
0: Chị thì nhớ nhất những cái giờ ra chơi nhá, cứ nghe tiếng trống là cả lớp nháo nhác cả lên. Vậy. Như là bầy ong vỡ tổ ấy. Cái ngành đó mãi sau này chẳng đâu có được đúng không? Đứa thì tụng năm tụng bảy, tám đủ thứ chuyện. Đứa thì lôi quà vặt giấu trong cặp ra chia, đứa thì tranh thủ chạy ra hành lang mắt ráo rác chỉ để tìm kiếm crush vui đáo để.
1: Lúc nãy thì có nói là em thích các hoạt động của con trai đúng không? Nhưng mà thực ra thì tiết lộ thêm cho chị Mai nhé. Là nhìn em thế thôi chứ mà cũng có tham gia trong đội văn nghệ đấy ạ. Nên là ấn tượng nhất vẫn là những cái dịp văn nghệ trường vui kinh khủng luôn. Và cảm giác mà mình chuẩn bị lên sân khấu để biểu diễn nó cũng háo hức lắm chị ạ. Mà chị công nhận không ạ, âm nhạc dành cho tuổi của chúng mình hồi ấy là một thế giới nó hoàn toàn khác nha.
0: Chính xác. Có những bài hát mà sau này chỉ cần nghe lại vài giây thôi là mình nhớ ngay đến những cái kỷ niệm, trái tim lại đập liên hồi đúng không Thanh Long? Một lớp học, một người bạn, một sân trường hay là một buổi chia tay, tất cả như thước phim quay chậm vậy.
1: Vậy thì câu chuyện âm nhạc hôm nay mình sẽ kể câu chuyện về âm nhạc học đường chị Mai nhé.
0: Nhất trí. Từ những bài hát gắn với cuộc sống học sinh hồn nhiên, những tình bạn thời áo trắng cho đến những ca khúc mà mùa chia tay này, và cả những ước mơ được mang theo sau cánh cổng trường.
1: Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu bằng một bài hát mà chỉ cần nhắc tên thôi thì cũng đủ gợi rất là nhiều kỷ niệm rồi ạ. Mình cùng nhau đóng băng, chúng ta sẽ cùng thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Thùy Chi.

0: Quý vị thân mến, vừa rồi là mình cùng nhau đóng băng qua giọng hát của Thùy Chi. À, chị Mai này, em có một câu hỏi nhé. Nếu bây giờ ấy mà được gọi là có một cái chiếc máy giống như của
1: Doraemon
0: đúng không? Quay ngược lại thời gian cái hồi đi học ấy, thì cho phép chị được chọn một cái điều thì chị sẽ chọn điều gì nào?
1: Kiểu như nào, một ngày hay một khoảng thời gian hay một khoảnh khắc?
0: Chắc là em sẽ chỉ cho chị chọn một ngày thôi.
1: Một ngày thôi em, khó nhỉ? Vì chị nghĩ là mỗi giai đoạn lại có một cái câu chuyện riêng, mà cả cái quãng đời học sinh ấy có bao nhiêu là câu chuyện. Nhưng mà nếu được chọn nhá, có lẽ là chị sẽ chọn một ngày chẳng có sự kiện gì đặc biệt cả. Vâng. Vẫn đến lớp, vẫn ngồi đúng chỗ quen thuộc, vẫn gặp những người bạn ngày ấy, rồi đến giờ ra chơi lại buôn đủ thứ chuyện Long ạ.
0: Em thấy tò mò và thắc mắc là tại sao chị lại chọn một ngày bình thường mà không phải là một cái ngày gì đó mà trường có tổ chức một cái sự kiện đặc biệt, rồi là như là chúng ta vẫn hay nhớ về ngày đầu đi học đúng không? Ngày khai giảng năm học, rồi là ngày chia tay.
1: Vì chỉ những ngày bình thường ấy mới là phần lớn tuổi học trò của mình đã trải qua mà. Mình đi học hàng ngày nên chẳng nghĩ nó sẽ trở thành kỷ niệm đâu. Chị nhớ là có những hôm là cả lớp học xong tiết cuối, chẳng ai muốn về ngay, cứ đứng ngoài hành lang nói chuyện rôm rả. Người này hỏi người kia chuyện bài kiểm tra, rồi chuyện hôm qua ai bị phạt, bị ghi sổ đầu bài, hôm nay ai được điểm cao. Những cái câu chuyện nghe rất là xàm xí mà giờ nghĩ lại vẫn mong được quay lại một lần, Long ạ.
0: Vâng ạ, em thì còn nhớ hồi đi học có những cái tiết học mà cả lớp rất là gọi là ngoan ấy, bình yên ấy, nhưng mà chỉ cần một người quay xuống nói một câu gì đó thì đúng là một cái người khơi mào cho rất nhiều những cái câu chuyện, rồi là tiếp nối người thứ hai cười, người thứ ba cười theo, rồi cuối cùng chẳng hiểu vì sao mà cả lớp cùng nhau cười. Mà cái lạ nhá, mình càng cố nhịn thì lại càng buồn cười, và cái tiếng cười lại phát nó to hơn, nó dài hơn ấy chị ạ.
1: Và đáng nói nhất là lúc ấy thì thầy cô đứng trên bục giảng nhìn xuống ấy, mình biết là phải nghiêm túc nhưng mà vẫn không nhịn được, đúng không?
0: Vâng ạ. Không biết là hồi xưa chị có từng hay bị gọi tên trong những cái tình huống như thế không? Đặc biệt là những lúc mà đầu vào tiết học á, cô cầm cái cuốn sổ đồ bài rồi cô đi một lượt từ trên xuống dưới, cô lại chấm ở một cái khoảng giữa hoặc như thế nào đó.
1: Có chứ.

0: Nhưng mà thôi, chị nghĩ là đến đây thôi nhá. Không khéo là hôm nay có bạn học cũ đang nghe lại nhớ ra thì chị không biết giấu mặt vào đâu đâu. Nhưng mà chị nghĩ chỉ những câu chuyện rất nhỏ ấy làm nên không khí của một lớp học. Người ta nói nhất quỷ nhì ma thử ba học trò mà. Có thể sau này thì mỗi người một nơi, nhưng mà chỉ cần nhắc đến tên lớp, nhắc đến một người bạn là rất nhiều ký ức lại hiện về.
1: Và âm nhạc cũng đi cùng những câu chuyện ấy. Những cái bài hát học đường thường không cần câu chuyện quá phức tạp ạ. Chỉ cần có lớp học, bạn bè, những trò nghịch ngợm, rồi là một chút rung động đầu đời là đủ để rất là nhiều bạn tìm thấy mình trong đó.
0: Và chị nghĩ bài hát tiếp theo là một ví dụ như vậy đây Long ạ. Thời học sinh kể về một nữ sinh với những ngày đi học, những lần đi muộn, những chuyện rất trẻ con bên hai cô bạn thân và cả một câu chuyện tình gà bông rất dễ thương nữa.
1: Vậy thì bây giờ mình cùng nghe thời học sinh của Suni Hạ Linh mọi người nhé.

0: Thời học sinh của Juni Hạ Linh vừa rồi làm cho Lê Mai nhớ đến một chuyện. Thanh Long này, ngày đi học ấy, em chơi với toàn con trai đúng không?
1: Vâng, phần lớn là con trai ấy. Tất nhiên là bạn gái thì mình cũng có chơi, nhưng mà sao cái gu của mình vẫn thích cái sự mạnh mẽ và cá tính của các bạn nam hơn. Và nói thật là vì chơi với con trai cho nên là đó, như em bảo ấy, mình cũng toàn là thích những cái môn thể thao dành cho con trai chẳng hạn này. Rồi là cũng lây khá là nhiều những cái trò chơi nghịch ngợm và cái nam tính ở trong mình nó cũng có chút chút chị Mai ạ.
0: Ừ. Thế có trò nào mà bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy hơi ngại ngại không?
1: Có chứ, nhưng mà em nghĩ là tuổi học trò mà, nếu mà chúng ta kể ra hết thì chắc là bạn bè nghe xong thì cũng sẽ nhận ra ngay. Hồi ấy thì nhóm bạn thân của Thanh Long thường rủ nhau làm rất là nhiều thứ, có những cái hoạt động của trường này, có nhóm thì đăng ký rất là nhanh, có lúc thì đăng ký cũng rất là hào hứng, nhưng mà đến lúc mà tập luyện thì mới phát hiện ra là công việc không đơn giản như là mình tưởng chị ạ.
0: Nhưng mà đấy lại là cái hay của một nhóm bạn đấy. Có những việc là nếu là một mình thì rất ngại, nhưng mà có bạn bè bên cạnh thì cứ thế tham gia thôi.
1: Đúng rồi, và có những người bạn chẳng cần phải nói quá nhiều đâu ạ. Chỉ cần nhìn nhau là biết là hôm nay là bạn kia có chuyện gì rồi. Và hồi đi học thì em nghĩ là mình may mắn có một nhóm bạn khá là thân.

0: cãi nhau cũng có, giận nhau cũng có này, nhưng mà hôm sau vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn rủ nhau đi học, rồi là chờ đợi nhau những cái lúc mà mình có cái thời gian buổi sáng ấy chị. Mình sẽ hẹn nhau là tập trung ở một cái địa điểm và bắt đầu đi học, rồi đến lúc là chờ nhau khi mà tan học nữa.
1: Nghĩ lại thấy thật tuyệt vời đúng không?
0: Vâng.
1: Có một điều rất là buồn cười là hồi ấy thì mình có thể giận bạn vì một chuyện cực kỳ nhỏ luôn. Có khi chỉ vì bạn không giữ chỗ cho mình này, không chờ mình ở cổng trường, hoặc là đi đâu đó mà không rủ ấy. Giận thì giận ghê lắm, nhưng mà cũng chẳng giận được lâu đâu,
0: bởi vì ngày mai vẫn phải gặp nhau ở lớp đúng không chị? Mà em nghĩ là cái tuổi hồn nhiên vô tư thì sẽ chẳng để bụng được lâu đúng không ạ? Chúng ta có cái gì đó cho bạn này hoặc là chỉ cần một người chủ động hỏi trước thôi thì mọi thứ nó sẽ quên hết.
1: Chính xác. Có lẽ vì thế mà tình bạn thời học sinh rất là đặc biệt. Mỗi ngày đều có nhau, cùng học, cùng chơi, cùng trải qua những bài kiểm tra, những kỳ thi và cả những chuyện chẳng đâu vào đâu nữa.
0: Mà em hỏi này, chị có bao giờ giữ một cái món đồ của bạn từ thời đi học cho đến bây giờ không?
1: Nhiều chứ, một quyển lưu bút này, một tấm ảnh tập thể này, một dòng chữ đầy chân thành, những tấm thiệp xinh xắn thì chị vẫn giữ hết đấy.
0: Mà chị công nhận ông, hồi xưa chúng ta mua quà nó khá là khó khăn đúng chị?
1: Đúng
0: cho
1: rồi.
0: Nên là hầu như là em thấy là chúng ta phải tự làm ấy, đúng không ạ?
1: Chính xác, đồ thủ công đấy.
0: Vâng, và âm nhạc cũng giống như là một cuốn lưu bút vậy. Mỗi bài hát có thể không nói chính xác câu chuyện của mình, nó như là bày ra trước mắt chúng ta cái ngày của thanh xuân năm ấy.
1: Chính vì vậy mà những ca khúc học đường thì thường sống rất lâu. Người đang đi học thì nhìn thấy mình trong đó, còn người đã rời trường nhiều năm lại nghe tìm thấy tuổi học trò thuở nào.
0: Và sau những câu chuyện về lớp học, bạn bè, chúng ta sẽ đến với một ca khúc dành cho những người đã từng có một thời như thế. Như ngày hôm qua của Sơn Tùng MTP.

0: quá.
1: À, chị Lê Mai ơi, em để ý một điều này nhé. Những cái bài hát học đường ấy thì thường nói rất là nhiều về kỷ niệm, nhưng mà cũng có những cái bài hát khi mà mình nghe thì lại khiến cho mình nghĩ về tương lai hay là có những cái trăn trở chị ạ.
2: Ừ, vì học trò thì đâu chỉ có chuyện đi học, bạn bè hay là chia tay đâu.
1: Vâng.
2: Đấy còn là những năm tháng mà mình bắt đầu nghĩ xem là sau này mình muốn trở thành ai, muốn làm nghề gì, muốn đi đâu. Ở đấy, tưởng tượng về hình tượng của mình trong tương lai đấy. Chị nghĩ đây là lúc mà chúng ta có nhiều ước mơ nhất đấy.
1: Vâng ạ, hồi bé thì chị Mai có từng mơ một cái ước mơ rất là khác so với công việc hiện tại của mình bây giờ không?
2: Có chứ,
1: ừ.
2: Mà chị nghĩ là chắc nhiều người cũng như thế đấy. Hồi đi học ấy, mình có thể rất là chắc chắn rằng là sau này mình sẽ làm một nghề nào đó. Rồi vài năm sau lại đổi ước mơ một lần. Có khi chỉ vì một môn học mà mình thích, một người thầy truyền cảm hứng, hoặc là một lần được tham gia hoạt động nào đó mà mình phát hiện ra là mình thích một điều khác.
1: Và cái ước mơ của mình hồi ấy nó đúng là theo từng giai đoạn đúng không ạ?
2: Thay đổi liên tục luôn.
1: Thay đổi liên tục. Và chắc chắn là không phải chị Mai đâu, Thanh Long, và rất là nhiều bạn ở lứa tuổi học sinh cũng từng như thế. Và hồi học sinh thì mình thường nghĩ tương lai nó là một cái gì đó rất là xa nhá. Cho nên là mình cứ từ từ á. Nhưng mà đến những cái năm tháng cuối cấp thì tự nhiên là mọi thứ nó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Bạn bè thì sẽ bắt đầu chia sẻ và nói về cái ngôi trường mơ ước này, cái ngành học của mình, rồi cái nghề nghiệp mong muốn trong tương lai. Rồi mỗi người lại có một cái hướng đi riêng nữa.
2: Và lúc ấy thì mình mới nhận ra là một lớp học rồi cũng sẽ đến ngày không còn đủ mặt như trước nữa. Người chọn học ở nơi này, người đi nơi khác. Có người thì chọn là ở quê nhà, có người đến một thành phố mới.
1: Và cái điều thú vị là trước khi đi thì ai cũng có một ước mơ, một khát vọng phải không chị?
2: Phải rồi, có bạn thì muốn trở thành bác sĩ, có bạn thì thích nghệ thuật, có bạn muốn kinh doanh. Rồi cũng có bạn chỉ đơn giản là chỉ muốn được làm cô giáo thôi. Tuổi học trò cho người ta một khoảng thời gian để thử nghĩ về những điều ấy, Long ạ.
1: Vâng, và âm nhạc cũng có thể tiếp thêm năng lượng cho những cái ước mơ đó. Những ca khúc có giai điệu tươi sáng, lời ca hướng về tương lai thì sẽ thường xuất hiện rất là nhiều trong các chương trình văn nghệ học đường.
2: Bởi âm nhạc thì không chỉ để nhớ về những ngày đã qua, nó còn giúp người trẻ nhìn về phía trước. Chia tay mái trường không có nghĩa là câu chuyện kết thúc, nó chỉ là lúc mà mỗi người bắt đầu viết một câu chuyện khác.
1: Vì có thể là vài năm nữa khi mà chúng ta nghe lại như ngày hôm qua thì mỗi người sẽ nhớ là mình đã từng là học sinh như thế nào. Nhưng mà khi nghe một cái bài hát về tương lai thì mình sẽ nhớ đến những điều mình từng mong ước ra sao. Và có lẽ hôm nay thì âm nhạc đã mang đến cho chúng ta tấm vé trở về vô giá.
2: Và đó cũng là một phần rất đẹp của âm nhạc học đường. Nó đi cùng mình cả lúc bắt đầu, lúc đang sống trong những năm tháng ấy, và cả khi mà mình đã bước ra khỏi cánh cổng trường.
1: Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hồi ức ngày hôm qua của Hoàng Yến Chi Pi. Một ca khúc dành cho những kỷ niệm đã qua nhưng vẫn còn ở lại trong mỗi người.

0: Thanh Long này, trong rất nhiều kỷ niệm của học sinh ấy, thì em nghĩ là thời điểm nào dễ khiến mọi người nhớ nhất?
1: Vâng, em nhớ mãi những kỷ niệm mà đó là những cái ngày như là khai giảng này, rồi ngày văn nghệ này, đặc biệt là ngày 20 tháng 11 chị Mai ạ. Và nhất là những cái ngày mà cuối cấp 3 nữa, khi mà mình sắp phải chia xa những người bạn của mình ấy.

0: thì lúc đó nó rất là nhiều cái tâm trạng trong mình khó tả lắm.
1: Ừ, trong những dịp đấy là những dịp rất là đặc biệt. Chị nhớ những chương trình văn nghệ ở trường thường có một cái không khí háo hức lắm.
0: Vâng.
1: Mà sau này thì mình tham gia nhiều lần văn nghệ nhưng mà đều không còn cái cảm giác ấy nữa.
0: Vâng.
1: Có những bạn bình thường ở lớp khá trầm nhưng mà cứ đến hội diễn là lên sân khấu rất tự tin. Nói đến văn nghệ thì ai cũng ngại, nhưng mà đến ngày tập luyện thì ai cũng háo hức.
0: Vâng, còn có những bạn tập luyện với tinh thần rất là cao đúng không chị? Tập luyện cả tuần hăng say, nhưng mà tự nhiên bước lên sân khấu ấy, mình hồi hộp quá, lo lắng quá, cho nên là có khi quên hẳn cả một cái điệu múa hoặc là lời của bài hát ấy ạ.
1: Chuyện này thì chị tin là nhiều người đã từng trải qua này, trong đó có tôi này. Ôi thôi, khi ở dưới sân khấu thì thuộc bài vanh vách luôn, đến lúc cầm micro lại quên sẵn.
0: Và lúc đó thì có lẽ là chỉ có những cái tràng vỗ tay ở bên dưới khán giả thì mới làm cho chúng ta lấy lại bình tĩnh, phải không chị? Vâng. Và điều thú vị là sau mỗi lần như thế thì cả nhóm lại có thêm một câu chuyện để vui, để kể cùng nhau, và nhất là những dịp mà chúng ta họp lớp á. Thì đó, chính những khoảnh khắc này là chúng ta nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần đây.
1: Và đặc biệt là những ngày cuối cấp, khi ấy một bài hát vang lên trong sân trường ấy thì có thể khiến cả nhóm đang cười nói tự nhiên ngưng bặt luôn. Không phải vì bài hát quá buồn mà là vì mọi người biết là một chặng đường sắp kết thúc.
0: Và em nhớ những cái buổi tổng duyệt cuối năm, mọi người cứ tranh thủ chụp ảnh, viết lưu bút, ký lên áo, rồi làm hẹn nhau là sau này thì vẫn gặp lại nhau. Lúc ấy thì ai cũng nói rất là chắc chắn, sau này nhất định phải gặp nhau thường xuyên nhá.
1: Rồi sau này thì mỗi người một việc một nơi, như cuộc hè cũng thưa dần. Nhưng mà có một điều thì vẫn còn nguyên, đó là những bài hát từng hát cùng với nhau.
0: Chỉ cần một bài hát vang lên trong một buổi họp lớp là cả phòng lại hát theo. Và không cần nhắc từng người đã ngồi ở đâu đó, từng làm gì, giai điệu tự nhiên kéo mọi người trở lại cùng một thời điểm.
1: Và có lẽ vì vậy mà những ca khúc học đường trở thành một phần ký ức chung của nhiều thế hệ, đúng không Thanh Long?
0: Vâng.
1: Và nếu đã nói đến những ngày cuối cấp rồi thì chắc chắn không thể thiếu một ca khúc từng xuất hiện trong rất nhiều mùa chia tay.
0: Đó là Tạm Biệt Nhé của Linh Linh.

0: Có lẽ âm nhạc đường đã trở thành chiếc cầu nối hiện tại với quá khứ. Nó lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt của thanh xuân, giữ lại cả những gương mặt, những câu chuyện và một quãng đời mà ai cũng từng có.
1: Để rồi chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên ạ, mình lại nhớ đến lớp học cũ, nhớ đến những người thầy giáo cô giáo và những người bạn của mình và những ngày còn vô tư đến trường.
0: Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã cùng với Lê Mai và Thanh Long trở về với những giai điệu của tuổi học trò. Thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Lê Mai Thanh Long cùng kỹ thuật viên Thu Hiền. Hẹn gặp lại quý thính giả trong những câu chuyện âm nhạc tiếp theo. Xin chào.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đau mỏi vùng cổ, vai gáy là cảm giác rất nhiều người từng gặp. Có người chỉ thấy căng tức nhẹ sau một ngày làm việc, nhưng cũng có người

Người thường xuyên đau âm ỉ, cứng cổ, khó quay đầu, mỏi hai bả vai và cảm giác nặng nề kéo dài nhiều ngày. Tình trạng này đặc biệt phổ biến ở người làm việc văn phòng, người phải ngồi lâu, lái xe nhiều giờ, thường xuyên sử dụng điện thoại, mang vác nặng hoặc sinh hoạt trong tư thế không phù hợp. Ở người cao tuổi, những thay đổi thoái hóa của hệ xương khớp cũng có thể làm cảm giác đau mỏi rõ hơn. Điều đáng nói là rất nhiều cơn căng đau vai gáy bắt đầu từ những thói quen tưởng như vô hại, ngồi hàng giờ trước máy tính, cúi đầu nhìn điện thoại, gối đầu quá cao, kẹp điện thoại giữa cổ và vai, đeo túi nặng lệch một bên hoặc bẻ cổ cho kêu răng sắc mỗi khi thấy mỏi. Nếu những thói quen này lặp đi lặp lại hàng ngày, vùng cổ và vai phải chịu áp lực kéo dài, từ mỏi cơ đơn thuần, người bệnh có thể xuất hiện đau tái diễn, hạn chế vận động và ảnh hưởng tới công việc, giấc ngủ cũng như chất lượng cuộc sống. Vậy làm thế nào để chủ động phòng hội chứng căng đau vai gáy ngay từ những sinh hoạt bất thường? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 8 cách đơn giản nhưng thiết thực để giảm áp lực lên cổ, vai và cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trước hết, cần hiểu vì sao vùng cổ vai gáy rất dễ bị căng đau. Cột sống cổ có nhiệm vụ nâng đỡ phần đầu của cơ thể. Khi chúng ta ngồi đúng tư thế, trọng lượng của đầu được phân bổ tương đối cân bằng qua các đốt sống và hệ thống cơ, dây chằng xung quanh. Nhưng nếu thường xuyên cúi đầu, rướn cổ ra hoặc nghiêng đầu sang một bên, lực tác động không còn nhiều phân bổ đều. Một số nhóm cơ phải hoạt động liên tục để giữ đầu, từ đó dễ mỏi, căng cứng và đau. Sai tư thế còn xuất hiện khi ngủ. Ngồi quá cao, nằm nghiêng, co quắp, ngủ gục trên bàn hoặc tựa đầu ở một góc không thuận lợi để có thể khiến cơ vùng cổ vai bị kéo giãn hoặc tỉ đè quá mức. Bên cạnh đó, đau vai gáy đôi khi là biểu hiện của bệnh lý cột sống cổ, khớp, vai, thần kinh, loãng xương hoặc một số vấn đề cơ, xương, khớp khác. Chính vì vậy, nguyên nhân đa dạng, việc phòng ngừa cần bắt đầu từ những yếu tố chúng ta có thể chủ động thay đổi mỗi ngày. Cách thứ nhất, không làm việc quá lâu ở một tư thế. Khi ngồi trước máy tính quá lâu, cơ cổ và vai phải duy trì trạng thái gần như là cố định. Ngồi càng lâu, khả năng mỏi và co cứng càng tăng. Vì vậy, cứ khoảng 30 phút nên thay đổi tư thế, đứng dậy, đi lại hoặc thực hiện một vài động tác nhẹ ở cổ, vai và cánh tay. Cách thứ hai là giữ cổ ở tư thế thẳng khi làm việc. Màn hình máy tính nên được đặt ở chỗ độ cao phù hợp để tầm nhìn gần ngang với mắt. Nếu màn hình quá thấp, người sử dụng sẽ có xu hướng cúi đầu liên tục. Nếu màn hình đặt lệch sang một bên, cổ phải xoay trong thời gian dài. Cách thứ ba là lựa chọn tư thế ngủ và gối phù hợp. Nhiều người thức dậy vào buổi sáng với cổ cứng, khó quay đầu và nghĩ rằng mình ngủ sai một đêm. Nhưng nếu cách nằm và chiếc gối không phù hợp kéo dài, tình trạng này có thể lặp lại thường xuyên. Không nên nằm gối quá cao để đọc sách hoặc xem TV trong thời gian dài. Cách thứ tư, không bẻ cổ để tạo tiếng kêu, răng rắc. Đây là một thói quen khá phổ biến. Khi thấy mệt mỏi, nhiều người xoay mạnh hoặc dùng tay bẻ cổ cho phát ra tiếng kêu với cảm giác như vùng cổ vừa được giải phóng. Nhưng động tác đột ngột và quá mạnh có thể gây tác động không cần thiết lên khớp, dây chằng và các cấu trúc vùng cổ. Khi mỏi, nên vận động nhẹ nhàng, thay đổi tư thế hoặc thực hiện các động tác kéo giãn trong giới hạn thoải mái thay vì bẻ cổ. Cách thứ năm là thay đổi thói quen sử dụng điện thoại. Điện thoại thông minh đã trở thành vật bất ly thân, nhưng đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người phải cúi cổ trong thời gian rất dài mỗi ngày. Khi xem điện thoại, nên nâng thiết bị lên vị trí phù hợp thay vì liên tục cúi đầu xuống. Khi nghe điện thoại, nên cầm máy bằng tay hoặc sử dụng thiết bị hỗ trợ phù hợp, không nên kẹp điện thoại giữa vai và cổ trong thời gian dài. Tư thế kẹp điện thoại khiến cổ phải nghiêng sang một bên, vai nhô lên và cơ cổ bị giữ trong trạng thái căng. Nếu lặp đi lặp lại nhiều lần, tình trạng mỏi và đau có thể xuất hiện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chủ đề hôm nay là 8 cách phòng hội chứng căng đau vai gáy. Những thói quen nhỏ giúp cổ, vai bớt kêu cứu. Thưa quý vị và các bạn, cách thứ 6 là ngồi đúng tư thế khi lái xe. Người lái xe thường phải duy trì một tư thế trong thời gian dài, đặc biệt trên những hành trình xa. Nếu ghế quá xa vô lăng, người lái phải rướn người về phía trước,
Nếu ghế quá gần hoặc tựa lưng quá ngả, vùng cổ và vai gáy có thể chịu áp lực. Cần điều chỉnh ghế sao cho lưng được nâng đỡ, tay cầm vô lăng, thoải mái và cơ thể không phải ngả quá mức ra trước hoặc sau. Cách thứ 7 là giữ tư thế phù hợp khi xem TV hoặc là nghỉ ngơi. Sau một ngày làm việc, nhiều người về nhà nằm dài trên ghế sofa, kê đầu trên tay vịn hoặc nằm nghiêng hàng giờ để xem TV. Đây có thể là khoảng thời gian thư giãn về tinh thần nhưng lại chưa chắc đã tốt cho vùng cổ vai gáy. Khi xem TV, nên ngồi dựa lưng để đầu và cổ được nâng đỡ phù hợp với đường cong tự nhiên của cột sống cổ. Không nên nằm nghiêng vặn cổ để nhìn màn hình trong thời gian dài, cũng không nên kê nhiều gối khiến đầu bị nâng quá cao. Cách thứ 8 là duy trì vận động, thể lực đều đặn. Người ít vận động thường dễ cảm thấy cứng cơ và khó chịu khi phải giữ một tư thế rất lâu. Không nhất thiết phải tập những môn thể thao cường độ cao, đi bộ, vận động giữa giờ hoặc các bài tập nhẹ phù hợp với thể trạng đều có thể giúp góp phần duy trì sức khỏe cơ xương khớp. Trong thời tiết lạnh, việc duy trì vận động càng đáng chú ý. Khi lạnh, cơ thể thường co vai, khom lưng để giữ ấm. Cơ cũng dễ căng cứng hơn, trong khi nhiều người lại giảm vận động. Do đó, cần giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt vùng cổ, vai, đồng thời duy trì các hoạt động nhẹ nhàng thay vì ngồi hoặc nằm quá lâu. Những động tác như cuộn vai nhẹ nhàng hoặc kéo giãn phù hợp có thể thực hiện sau thời gian ngồi lâu. Tuy nhiên, mục tiêu của số chuyên mục hôm nay không phải là tập thật nhiều động tác, mà là xây dựng một lối sinh hoạt khiến cổ vai không phải chịu áp lực quá mức từ sáng tới tối. Ngoài 8 cách vừa nêu, một yếu tố khác cũng cần được chú ý là mang vác. Nếu thường xuyên phải mang túi, cặp hoặc vật nặng, nên tránh để toàn bộ trọng lượng dồn lên một bên vai trong thời gian dài. Túi quá nặng khiến vai phải nâng lên và cơ thể có xu hướng nghiêng sang một bên để giữ thăng bằng. Nếu công việc yêu cầu bưng bê, mang vác, cần chú ý kỹ thuật và tránh cố gắng vượt quá khả năng của cơ thể. Tương tự, khi với tay lấy đồ ở vị trí quá cao, không nên giật hoặc vặn cổ đột ngột. Nếu cần, hãy sử dụng ghế hoặc dụng cụ hỗ trợ phù hợp thay vì cố vươn người. Stress cũng là yếu tố thường bị bỏ qua. Khi căng thẳng, nhiều người vô thức nhún vai, siết chặt cơ, vùng cổ hoặc giữ người trong tư thế gồng cứng. Nếu stress kéo dài, cơ có thể liên tục ở trạng thái căng. Vì vậy, nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ và có những khoảng thư giãn trong ngày cũng là một phần của việc phòng căng đau vai gáy. Thưa quý vị và các bạn, hội chứng căng đau vai gáy thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống. Chiếc ghế ngồi chưa phù hợp, màn hình quá thấp, chiếc gối quá cao, chiếc túi quá nặng hay hàng giờ cúi xuống điện thoại. Vì thế, phòng ngừa cũng bắt đầu từ chính những điều nhỏ ấy. Hãy nhớ 8 nguyên tắc, không ngồi quá lâu một tư thế, giữ cổ thẳng và tầm nhìn phù hợp khi làm việc, lựa chọn gối và tư thế phù hợp, không bẻ cổ cho kêu, thay đổi cách sử dụng điện thoại, ngồi đúng tư thế khi lái xe, chú ý cách ngồi khi xem TV và duy trì vận động đều đặn. Không cần chờ đến khi đau mới thay đổi. Một vài phút đứng dậy giữa giờ, điều chỉnh lại màn hình, bỏ bớt đồ khỏi chiếc túi đang quá nặng hoặc ngừng thói quen kẹp điện thoại giữa cổ và vai đều là những việc có thể thực hiện ngay hôm nay. Và nếu cơn đau không còn là cảm giác mỏi thoáng qua mà kéo dài, tăng dần hoặc đi kèm tê yếu, hãy chủ động đến cơ sở y tế để được đánh giá nguyên nhân. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề 8 cách phòng hội chứng căng đau vai gáy, những thói quen nhỏ giúp cổ vai bớt kêu cứu. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Rất vui được gặp lại các cụ, các thi hữu gần xa và quý thính giả trong chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, được phát sóng thường kỳ lúc 8 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị thân mến, có những mùa thu đi qua cùng năm tháng, nhưng cũng có những mùa thu càng lùi xa.

0: dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Những mùa thu không quên sẽ cùng quý vị trở lại với mùa thu Hà Nội qua những vần thơ của các cộng tác viên Thi Hữu Gần Xa. Đó là mùa thu được nhìn từ những con phố, những địa danh thân thuộc của Hà Nội, từ Hồ Gươm, Ba Đình, những cửa ô, từ ký ức của những người từng chứng kiến ngày trở về và từ những tình cảm rất đỗi đời thường của người mẹ, người lính, của những người đã chờ đợi và những người trở về. Qua từng bài thơ, mùa thu năm ấy hiện lên không chỉ với niềm vui của ngày giải phóng mà còn với sự tri ân đối với một thế hệ đã đi qua gian khó. Với niềm tự hào về những đổi thay của thủ đô và trên hết là sự tiếp nối giữa các thế hệ. Khi những câu chuyện của ngày hôm qua trở thành ký ức được trao lại cho hôm nay, để rồi sau bao mùa thu đi qua có những điều vẫn còn nguyên vẹn. Tình yêu với Hà Nội, sự trân trọng hòa bình, lòng biết ơn đối với những người đã góp sức cho đất nước và niềm tin vào những mùa thu đang ở phía trước.
1: Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng trở về với một Hà Nội của tháng 10 năm ấy. Hà Nội trong hương hoa sữa, tiếng rao bán cốm, sắc lá vàng và những bước chân trở về sau 9 năm kháng chiến. Chúng ta sẽ mở đầu chương trình qua bài thơ Tháng 10 Hà Nội của cộng tác viên Trần Duy Nhân. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Phả vào trong gió heo may, thơm nồng hoa sữa tỏa bay khắp đường. Tiếng rao bán cốm mờ sương, lá vàng xào xạc dọc đường chân qua. 72 năm tháng 10 xa, quân về tiếp quản cờ hoa đón chào. Mũ nan áo vải ánh sao, cửa ô rộng mở vẫy chào người dân. Đêm đông nhận lệnh rút quân, 9 năm kháng chiến bước chân trường kỳ. Pháp thua phải rút quân đi, thủ đô giải phóng sử ghi lâu đời.
0: Vâng, những câu thơ vừa rồi không đi sâu vào những mất mát của chiến tranh mà gợi lại một khoảnh khắc lịch sử bằng những hình ảnh giản dị. Cửa ô rộng mở, cờ hoa đón chào, người dân gặp lại những người lính sau bao năm xa cách. Đằng sau niềm vui của ngày trở về là cả một chặng đường 9 năm kháng chiến trường kỳ. Bởi thế, mùa thu ấy không chỉ là mùa của đất trời mà còn là mùa của một sự hồi sinh khi Hà Nội bước sang một trang mới trong lịch sử của mình. Và từ mùa thu của 72 năm trước, thời gian đã đưa Hà Nội đi qua biết bao mùa thu. Những con phố đã đổi thay, nhịp sống đã khác, nhưng ký ức về ngày thủ đô trở về trong vòng tay của nhân dân vẫn còn đó, như một phần không thể tách rời của Hà Nội hôm nay. Kính thưa quý vị, nếu bài thơ đầu tiên đưa chúng ta trở lại với khoảnh khắc lịch sử, thì ở bài thơ tiếp theo, Hà Nội hiện lên trong cả chiều dài của ký ức và những đổi thay sau ngày giải phóng. Hà Nội vào thu của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu cũng bắt đầu từ tháng 10, từ Ba Đình, từ những sắc cờ trong ngày hội. Nhưng rồi mở rộng hơn về một thủ đô của niềm tin, của những mùa xây dựng và trưởng thành. Chúng ta cùng đến với Hà Nội mùa thu của Ngô Minh Hiếu ngay sau đây. Tháng 10, Hà Nội vào thu, Ba Đình rực nắng, lời ru đất trời, cờ bay phấp phới muôn nơi, niềm vui ngày hội sáng ngời phố hoa. Tháng 10 lịch sử chan hòa, đoàn quân chiến thắng trở qua phố phường, người dân đón bước yêu thương. Hà Nội ngày ấy vấn vương tình người, từ đây đất nước đẹp tươi, thủ đô Hà Nội rạng ngời niềm tin. Hồ Gươm soi bóng bình minh, tháp rùa in sữa trời xanh dịu dàng, ngàn năm văn hiến vẻ vang, Thăng Long hội tụ giang san một nhà, bao mùa xây dựng quê ta, Hà Nội đổi mới vươn xa từng ngày. Tháng 10 nhắc nhớ hôm nay, tri ân thế hệ những ngày đấu tranh, Hà Nội tiếp bước trưởng thành, thủ đô yêu dấu mãi xanh giữa đời.
1: Quý thính giả thân mến, Nếu có một nơi nào ở Hà Nội có thể khiến người ta chỉ cần đứng lặng một chút

0: cũng thấy thời gian như chậm lại. Có lẽ đó là hồ Gươm. Mặt hồ vẫn xanh, tháp rùa vẫn soi bóng nước, những hàng cây vẫn nghiêng mình bên phố. Nhưng mỗi mùa thu trở lại, nơi đây dường như lại đánh thức trong lòng người một mùa thu đã xa. Mùa thu của những chờ mong, của những cuộc trở về và của một Hà Nội vừa bước qua khỏi những năm tháng chiến tranh. Không kể lại lịch sử bằng những con số hay những dấu mốc thời gian, cộng tác viên Lê Thị Ngọc Hà tìm về mùa thu năm ấy bằng một góc nhìn rất dịu dàng. Nhìn từ Hồ Gươm, nhìn từ những người đã đợi mong và những người trở lại sau bao mùa xa cách. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Hồ Gươm một thu xưa. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hồ Gươm thu năm ấy, mặt nước biếc trời xanh, hàng cây nghiêng bóng phố, gió gọi mùa hồi sinh. Tháp rùa soi bóng nước, lặng nghe bước quân về, phố phường vang tiếng gọi, cờ đỏ phủ triền đê. Một Hà Nội năm ấy, có những người đợi mong, có những người trở lại sau bao mùa nhớ thương. Thời gian trôi rất nhẹ mà ký ức chẳng phai. Mỗi mùa thu trở lại lại thấy một thu xưa. Hồ Gươm còn xanh mãi, trời thu vẫn trong ngần. 10 tháng 10 năm ấy sống giữa lòng thủ đô.
1: Vâng, có những ký ức không cần phải gọi tên thật nhiều, bởi chỉ một cảnh vật quen thuộc cũng đủ đánh thức cả một miền nhớ. Hồ Gươm hôm nay vẫn xanh, trời thu vẫn trong, nhưng trong tâm tưởng của những người từng chứng kiến mùa thu năm ấy, mặt hồ còn lưu giữ bóng dáng của những người đã trở về, của những người đã chờ đợi và của niềm vui sau bao mùa xa cách, phải không thưa quý vị? Thời gian có thể làm đổi thay phố phường, làm mái tóc con người bạc đi, nhưng có những dấu mốc càng lùi xa lại càng trở nên sâu đậm trong ký ức. Bởi vậy, mỗi mùa thu về, Hà Nội không chỉ đẹp hơn trong sắc trời mà còn trở nên gần gũi hơn bởi những câu chuyện của một thế hệ đã từng đi qua chiến tranh và góp phần làm nên ngày bình yên hôm nay. Từ một mặt hồ lưu giữ ký ức, chúng ta trở lại với một Hà Nội của những bước chân lịch sử. Nếu trong Hồ Gươm một thu xưa, ngày vui được cảm nhận qua nỗi chờ mong và cuộc trở về, thì ở bài thơ tiếp theo, mùa thu ấy hiện lên với đầy đủ hơn dấu ấn của những mốc son lịch sử, nơi niềm vui chiến thắng hòa cùng sự nghẹn ngào khi nhớ về những hy sinh đã làm nên ngày độc lập. Xin mời quý vị đến với bài thơ Mốc son chói lọi của cộng tác viên Phan Sinh ngay sau đây. Ngày tháng 10, 1954, một sự kiện, một mốc son chói lọi, quân và dân tiếp quản thành Hà Nội, khép lại 9 năm chống Pháp trường kỳ. Cầu Long Biên rầm rập bước chân đi, Hà Nội, Việt Nam vỡ òa vui chiến thắng. Cờ đỏ, hoa tươi ngập tràn trong nắng, ký ức hào hùng không thể nào phai. Xương máu ông cha đổ xuống mảnh đất này, cho đất nước trường tồn đứng dậy. Bao năm tháng bóng cột cờ không thấy, giải phóng rồi phấp phới giữa trời cao. Chào lá cờ lòng vui sướng nghẹn ngào, nắm tay nhau bờ mi rưng rưng lệ. Những thương binh khắp người băng máu rỉ, cấp cứu nhanh kịp khỏi gian nguy. Khép lại 9 năm chống Pháp trường kỳ, chấn động địa cầu năm châu lừng lẫy. Hà Nội ơi, nhớ mùa thu năm ấy, năm cửa ô, hoa, khẩu hiệu, sóng cờ bay.
0: Thưa quý thính giả, một ngày thu của thủ đô không chỉ được làm nên bởi những lá cờ tung bay hay những bước chân trở về. Phía sau khoảnh khắc lịch sử ấy là cả một chặng đường dài chiến đấu, là những con người đã nằm lại, là những thương binh mang trên mình dấu tích của

0: chiến tranh và là biết bao hy sinh âm thầm của cả một thế hệ. Bởi thế, khi nhắc về mùa thu năm 1954, niềm vui luôn đi cùng lòng biết ơn, cờ đỏ tung bay trên cột cờ Hà Nội, những con đường rợp hoa, những cái nắm tay và những giọt nước mắt ngày đoàn tụ. Tất cả càng trở nên có ý nghĩa khi được đặt bên cạnh những mất mát mà dân tộc đã trải qua để đi tới ngày hòa bình. Có lẽ chính vì vậy, mùa thu ấy không chỉ trở thành một ngày thu trong lịch sử, mà nó trở thành ký ức chung được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để mỗi khi tháng 10 trở về, người Hà Nội và những người yêu Hà Nội lại có dịp nhớ về một mùa thu đã làm thay đổi diện mạo của thủ đô và nhớ về những con người đã góp phần viết nên mùa thu ấy. Thưa quý vị, từ mốc son của lịch sử, những bài thơ tiếp theo sẽ đưa chúng ta trở lại gần hơn với những cảm xúc của con người trong ngày vui ấy, nơi ký ức không chỉ có chiến thắng mà còn có tình thân, có những cuộc đoàn tụ và những giọt nước mắt của hạnh phúc. Có những mùa thu được nhớ bằng một khoảnh khắc, nhưng cũng có những mùa thu được nhớ bằng cả một không gian. Đó là Hà Nội với những ô cửa từng rộn rã bước chân người, với Ba Đình, Hồ Gươm, cột cờ và những con phố mang trong mình dấu tích của một thời lịch sử. Mỗi địa danh dường như lại giữ một phần ký ức, để khi nhắc đến mùa thu năm ấy, ta không chỉ nhớ một ngày mà nhớ cả một Hà Nội đã đi qua chiến tranh để bước vào những ngày tháng mới. Trong bài thơ tiếp theo, cộng tác viên Hồ Văn Bảng gọi đó là mùa thu nhớ mãi. Ký ức được trải ra qua những biểu tượng thân thuộc của thủ đô. Nhưng điều đáng quý là từ những ký ức ấy, tác giả không dừng lại ở niềm vui của quá khứ mà hướng đến những bước đi của Hà Nội và đất nước trong tương lai. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Mùa thu nhớ mãi của cộng tác viên Hồ Văn Bảng. Tháng 10 rợp bóng cờ hoa, Hà Nội mừng khúc hoan ca trở về. 9 năm kháng chiến liền kề, đoàn quân chiến thắng tràn trề niềm vui. Cửa ô rộn rã tiếng người, mắt reo ngấn lệ, môi cười trung hưng. Gió thu nhẹ nhẹ tưng bừng, điệp trùng biểu ngữ đón mừng đoàn quân. Năm cửa ô đón mùa xuân, Thăng Long Hà Nội sáng ngần hào quang. Hồ Gươm liễu vẫy dịu dàng, Ba Đình nắng tỏa đẹp trang sử hồng. Cờ sao đỏ rực núi sông, cột cờ Hà Nội cao trông ngút trời. Hồn thiêng sông núi muôn nơi, nhạc hùng ca ngợi ngàn đời âm vang. 9 năm biết mấy gian nan, dấu chân ngày ấy vững vàng nguyên sơ. Phố phường nay đẹp tưởng mơ, tổ quốc muôn thuở màu cờ không phai. Sướng thay tiếp bước tương lai, dựng xây nước Việt tượng đài vươn cao. Thủ đô rất đỗi tự hào, trái tim cả nước ngọt ngào áng thơ.
1: Vâng, mùa thu trong bài thơ vừa rồi có rất nhiều sắc màu của Hà Nội, cửa ô, Hồ Gươm, Ba Đình, cột cờ. Nhưng điều làm cho những hình ảnh ấy sống lâu trong lòng người có lẽ không chỉ nằm ở vẻ đẹp của cảnh vật. Đó là bởi mỗi nơi đều gắn với một phần lịch sử, một phần ký ức của những con người đã chứng kiến và đi qua những năm tháng không thể nào quên. Từ những dấu chân của một thời gian khó đến những phố phường hôm nay, khoảng cách không chỉ được đo bằng năm tháng. Đó còn là hành trình của một thành phố từng chịu nhiều thử thách, để rồi từng bước dựng xây, đổi thay. Vì thế, câu thơ hướng về tương lai ở cuối bài cũng giống như một lời nhắc. Nhớ về quá khứ không phải để dừng lại ở quá khứ, mà để hiểu hơn giá trị của những gì hôm nay đang có. Với những người cao tuổi, có lẽ cảm nhận ấy càng sâu sắc, bởi các cụ là những người hiểu rằng một cuộc sống bình yên, một thành phố phát triển, một thế hệ trẻ được lớn lên trong hòa bình đều không tự

0: tự nhiên mà có. Đằng sau những đổi thay ấy là dấu chân của biết bao thế hệ đã từng góp sức, từng hy sinh, từng gửi tuổi trẻ của mình vào những năm tháng của đất nước. Và cũng từ đó, ký ức về một mùa thu Hà Nội không chỉ thuộc về những người đã chứng kiến, nó trở thành câu chuyện được trao lại cho hôm nay, để thế hệ sau hiểu hơn về giá trị của hòa bình và biết trân trọng những gì đang có. Và nếu mùa thu nhớ mãi của cộng tác viên Hồ Văn Bảng đưa chúng ta đi từ những địa danh của ký ức đến niềm tự hào về Hà Nội hôm nay, thì bài thơ tiếp theo lại nhìn ngày vui ấy trong một chiều dài rộng hơn, từ những năm tháng gian khổ qua chiến thắng Điện Biên đến ngày thủ đô được giải phóng. Đó là một hành trình mà mỗi bước đi đều để lại dấu ấn trong lịch sử dân tộc. Chúng ta sẽ đến với bài thơ Ngày vui lịch sử của cộng tác viên Ngọc Lê trong phần thời gian tiếp nối của chương trình hôm nay. Cờ hoa rực rỡ đất trời, thủ đô nhộn nhịp lòng người hân hoan, khúc ca hùng tráng ngân vang, đoàn quân dũng mãnh sao vàng tung bay, Pháp thua tháo chạy về ngay, Hà Nội giải phóng đẹp ngày hôm nay, lòng ta ngây ngất men say, tự do hạnh phúc tràn đầy niềm tin, 9 năm gian khổ chí bền, Điện Biên thắng lợi làm nên diệu kỳ, dặm Trường Chinh bước ta đi, Đảng Bác lãnh đạo khắc ghi sử vàng, thủ đô giải phóng ngập tràn niềm vui, ngập cả sắc vàng trời thu, xua tan ảm đạm mây mù, Hà Nội lộng lẫy chiến khu Bác về, đoàn quân giữ trọn lời thề, đánh tan giặc Pháp ta về thủ đô, ngàn năm rạng rỡ cơ đồ, mốc son chói lọi điểm tô sử vàng.
1: Thưa quý vị, có những ngày vui, nếu chỉ nhìn vào khoảnh khắc cuối cùng, chúng ta sẽ khó hình dung hết giá trị của nó. Bởi phía sau một ngày hội lớn, luôn là cả một hành trình dài với biết bao thử thách, lựa chọn và sự bền bỉ của con người. Ngày vui lịch sử nhìn về ngày thủ đô giải phóng từ chính chiều dài ấy, từ những năm tháng gian khổ đến chiến thắng Điện Biên, rồi từ thắng lợi ấy đến ngày Hà Nội đón những người con trở về. Bởi vậy, niềm vui trong bài thơ không chỉ là niềm vui của riêng một thành phố, đó là niềm vui của dân tộc sau chặng đường dài đấu tranh để giành lấy hòa bình. Có lẽ cũng vì thế mà hình ảnh dặm Trường Chinh trong bài thơ gợi nhiều suy ngẫm. Một chặng đường đã đi qua có thể được kể lại bằng vài dòng thơ, nhưng với những người sống trong những năm tháng ấy, đó là cả một phần tuổi trẻ, là những ngày tháng không thể lấy lại. Và khi nhìn lại, điều còn đọng lại không chỉ là chiến thắng, mà còn là niềm tin vào ngày mai. Từ những ký ức ấy, chúng ta càng hiểu vì sao mỗi mùa thu trở lại, Hà Nội lại có thêm một lý do để nhớ. Không phải chỉ nhớ một ngày đã qua, mà nhớ về những con người đã góp phần làm nên ngày ấy, nhớ một thế hệ đã đi qua gian khó để trao lại cho thế hệ sau một cuộc sống bình yên hơn. Và có lẽ điều đẹp nhất của ký ức là khi nó không nằm yên trong quá khứ, nó trở thành lời nhắc nhở âm thầm đối với hôm nay. Hãy biết trân trọng hòa bình, biết gìn giữ những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, và tiếp tục viết những mùa thu mới bằng chính cuộc sống của mình. Chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn vào những con người và những tình cảm phía sau mùa thu ấy. Bởi lịch sử không chỉ được ghi bằng những mốc son mà còn được lưu giữ trong ký ức của mỗi người, trong những cuộc đoàn tụ, những ánh mắt, những niềm vui và cả những điều không dễ gọi thành lời. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Mừng ngày giải phóng thủ đô của cộng tác viên Lê Hữu Hùng trong chương trình hôm nay. Một bài thơ ngắn nhưng nó hiện diện của cả người già và lớp trẻ trong niềm vui chung. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Tưng bừng ngày hội rộn muôn nơi, giải phóng thủ đô đẹp tuyệt vời, ngõ phố cờ sao chào khách quý, đường phường biểu ngữ đón ngày vui, người già phấn khởi tình chan chứa, lớp trẻ hân hoan nghĩa sáng ngời, bốn biển năm châu lòng ngưỡng mộ, Việt Nam Hà Nội thắm hồng tươi.
0: Vâng, trong những câu thơ ngắn gọn vừa rồi có một hình ảnh rất đáng để chúng ta dừng lại. Người già và lớp trẻ cùng hiện diện trong niềm vui của ngày hôm nay. Thời gian luôn tạo ra những khoảng cách giữa các thế hệ. Những người từng sống trong những năm tháng chiến tranh, hôm nay đã nhiều người tóc bạc. Còn lớp trẻ sinh ra trong hòa bình chỉ có thể hình dung về lịch sử qua lời kể, qua sách vở, qua những câu chuyện của ông bà, cha mẹ. Nhưng ký ức về một mùa thu Hà Nội có thể trở thành điểm gặp gỡ của các thế hệ. Bởi điều được trao truyền không chỉ là một sự kiện mà còn là lòng biết ơn và ý thức về giá trị của cuộc sống hôm nay. Có lẽ vì vậy, những ngày kỷ niệm không chỉ là dịp để nhìn về phía sau, đó còn là dịp để những người đã đi qua một chặng đường kể lại câu chuyện của mình, để người trẻ hiểu hơn về những gì thế hệ trước đã trải qua, và từ đó biết trân trọng hơn những tháng ngày bình yên đang có. Và khi lịch sử đi vào ký ức của mỗi gia đình, những dấu mốc lớn của đất nước lại trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Đằng sau một ngày vui của thủ đô có thể là một người mẹ đã mỏi mòn chờ con, một mái nhà đợi tiếng bước chân trở lại, một cuộc gặp sau những năm tháng xa cách. Câu chuyện ấy sẽ được mở ra rõ hơn trong bài thơ tiếp theo, Mùa thu Hà Nội, của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu. Thu về giữa lòng Hà Nội, ta nghe phơi phới rộn ràng, sắc vàng của nắng đã mang cảm xúc bồi hồi lắng đọng. Tháng 10 sắc cờ rực bóng, mừng ngày giải phóng thủ đô, vẹn nguyên cảm giác mong chờ, tin vui bay về thắng trận. Bao thu qua rồi nay vẫn nhớ mãi hình ảnh hào hùng, cửa ô Hà Thành mở tung, đoàn quân trở về chiến thắng. Rưng rưng đầu mẹ bạc trắng, ôm con nói chẳng thành lời, độc lập tự do con ơi, một đời chúng ta ao ước. Bác Đảng tài giỏi thao lược, nước mình tiến tới mạnh giàu, sánh vai cùng với năm châu, tự hào mình người nước Việt.

0: Thưa quý vị, có những khoảnh khắc lịch sử được nhớ bằng những hình ảnh rất lớn lao, nhưng khi đi vào đời sống của một gia đình, nó lại được ghi dấu bằng một cái ôm, một ánh mắt, một giọt nước mắt hay một câu nói nghẹn ngào. Trong bài thơ vừa rồi, mùa thu Hà Nội hiện lên qua cảm xúc của người đã từng chờ đợi. Hình ảnh người mẹ với mái đầu bạc trắng ôm người con trở về có lẽ là một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất. Bởi đằng sau niềm vui đoàn tụ là cả một đời mong ước. Khi người mẹ nói về độc lập tự do, đó không còn là những khái niệm lớn lao, mà là điều rất cụ thể, được nhìn thấy con trở về, được sống những ngày không còn phải ngóng chờ trong bất an. Và cũng từ một gia đình, chúng ta có thể hiểu thêm ý nghĩa của một ngày lịch sử đối với cả một dân tộc. Chiến thắng có thể được ghi vào sử sách bằng những dấu mốc thời gian, nhưng hòa bình lại được cảm nhận bằng những điều rất bình dị. Một mái nhà có tiếng cười, một người mẹ được gặp lại con, những đứa trẻ được lớn lên mà không phải trải qua những năm tháng chiến tranh. Có lẽ đó cũng là lý do những mùa thu lịch sử luôn có một sức sống đặc biệt. Mỗi năm tháng 10 trở lại, cảnh vật có thể đổi thay, con người cũng đã khác xưa. Nhưng ký ức về những người từng chờ đợi và những người trở về vẫn có thể chạm tới trái tim của thế hệ hôm nay. Và với những người cao tuổi, ký ức ấy càng trở nên quý giá, bởi các cụ không chỉ là người nghe kể về lịch sử. Nhiều người đã trực tiếp sống trong những năm tháng ấy, đã chứng kiến những đổi thay của đất nước bằng chính cuộc đời mình. Vì thế, mỗi câu chuyện được nhớ lại hôm nay cũng là một cách giữ gìn ký ức cho ngày mai. Từ hình ảnh người mẹ trong ngày đoàn tụ, những mùa thu của Hà Nội sẽ còn được nhìn qua một lăng kính khác. Những người đã đi qua mùa thu năm ấy và những người hôm nay vẫn mang theo mùa thu ấy trong ký ức của mình. Trong dòng ký ức về mùa thu năm ấy có những hình ảnh trở nên quen thuộc qua bao thế hệ, những cửa ô mở rộng, những con phố đón người về, Hồ Gươm trong sắc thu và niềm vui của ngày đoàn tụ. Nhưng bên cạnh những hình ảnh ấy còn có một bóng dáng đặc biệt, người đã cùng dân tộc đi qua những năm tháng gian lao và hiện diện trong niềm vui của ngày thủ đô trở về. Đó là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ký ức của những người dân Hà Nội và cũng là cảm hứng để nhà giáo Lê Đình Sơn viết nên bài thơ Hà Nội Bác về ngày ấy. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bác về Hà Nội hoan ca, năm cửa ô rực cờ hoa đón chào, Hồ Gươm lấp lánh ánh sao, bập bềnh sóng vỗ như chào đoàn quân. 9 năm kháng chiến gian truân, Điện Biên thắng lợi lẫy lừng năm châu, nụ cười ánh mắt trao nhau, quân dân gặp gỡ xiết bao vui mừng. Mẹ già nước mắt rưng rưng gặp con đi giữa hàng quân tiến vào. Mùng 10 tháng 10 đẹp sao, thủ đô giải phóng vui nào vui hơn. 72 năm ấy mốc son, Hồ Gươm tháp bút Ngọc Sơn nặng thề, ra đi sẽ hẹn ngày về dựng xây Hà Nội để hồi văn minh. Kỷ nguyên hùng mạnh phồn vinh, trái tim tổ quốc đinh ninh ơn người.
1: Thưa quý vị, có lẽ điều còn đọng lại sau bài thơ không chỉ là niềm vui của một ngày Hà Nội được giải phóng, mà còn là một lời hẹn những người đã ra đi trong những năm tháng chiến tranh từng mang theo lời hẹn trở về. Và khi trở về, trước mắt họ không chỉ là một thành phố thân yêu, mà còn là một Hà Nội cần được dựng xây lại từ những năm tháng gian lao. Bởi vậy, mùa thu năm ấy không phải là điểm kết thúc của một hành trình, đó là sự khởi đầu cho một chặng đường mới, chặng đường xây dựng cuộc sống trong hòa bình. Từ những con phố còn mang dấu vết chiến tranh đến một thủ đô ngày càng đổi thay, mỗi bước phát triển của Hà Nội hôm nay đều có thể được nhìn như sự tiếp nối của những ước mong đã được gửi gắm từ ngày ấy. Có những mùa thu đã đi qua cùng năm tháng, nhưng ký ức về một mùa thu đặc biệt của Hà Nội vẫn còn ở lại trong những trang thơ, trong lòng người và trong ký ức của các thế hệ. Chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi với chủ đề Những mùa thu không quên xin được khép lại tại đây.
0: Xin cảm ơn quý thính giả và các cụ đã theo dõi chương trình. Kính chúc các cụ và quý thính giả luôn mạnh khỏe, an vui. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị thính giả của chương trình Nhịp sống đô thị. Thưa quý vị, hiện nay đang là cao điểm mùa mưa. Những đợt mưa lớn gần đây, vùng đô thị Vinh tiếp tục chứng kiến cảnh ngập lụt cục bộ. Mặc dù chưa xảy ra những thiệt hại về người, nhưng những nguy cơ này, đó là nội dung chúng tôi sẽ phân tích trong chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý trong tuần.
1: Theo quy định mới về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, các chủ sở hữu căn hộ thuộc diện giải tỏa sẽ được chủ động lựa chọn hình thức bồi thường, tái định cư phù hợp với nhu cầu. Cụ thể, người dân có quyền chọn nhận căn hộ tái định cư tại chỗ, nhận nhà ở xã hội, nhà ở thương mại hoặc nhận tiền mặt theo giá trị bồi thường được thẩm định độc lập, minh bạch. Cơ chế linh hoạt này được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ nút thắt lớn nhất về giải phóng mặt bằng, hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai điều tra xã hội học nhằm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2026 tại các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã phường. Cuộc điều tra tập trung lấy ý kiến đánh giá khách quan của đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp về kết quả chỉ đạo, điều hành, tính công khai,

0: minh bạch cùng chất lượng cung cấp dịch vụ công. Kết quả khảo sát là căn cứ quan trọng để tỉnh xếp hạng PAINDEX năm 2026, đồng thời nhận diện rõ những điểm nghẽn, từ đó nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân.
1: Tính đến nay, trên phần mềm hệ thống thông tin đất đai, tỉnh Nghệ An đã chính thức chạm mốc 3 triệu thửa đất được xây dựng cơ sở dữ liệu. Kết quả này đưa Nghệ An vươn lên vị trí thứ 2 trong số 34 tỉnh, thành phố về tiến độ thực hiện. Trong đó, hơn 2,8 triệu thửa đất đã hoàn thành chuẩn hóa, sẵn sàng khai thác, vận hành đồng bộ. Tỉnh đang tiếp tục tập trung nhân lực và giải pháp kỹ thuật, quyết tâm phủ kín toàn bộ các thửa đất còn lại, phục vụ công tác quản lý minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi số.
0: Trong tiến trình chuyển đổi số, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Hệ thống camera thông minh cùng cơ sở dữ liệu số giúp lực lượng chức năng theo dõi 24/7, ghi nhận chính xác các lỗi vượt tốc độ, sai làn hay vượt đèn đỏ, đảm bảo xử lý nghiêm minh, khách quan. Việc giám sát bằng công nghệ không chỉ giảm tải áp lực cho lực lượng tuần tra mà còn tạo chuyển biến rõ nét, từng bước xây dựng văn hóa giao thông tự giác của người dân. Mỗi mùa mưa đến, khi việc lưu thông gặp trở ngại do ngập lụt, ranh giới giữa an toàn và tai nạn đôi khi chỉ cách nhau một gang tay. Thiên tai là điều khó tránh, nhưng sự bị động trong khâu cảnh báo và xử lý sự cố hạ tầng thì hoàn toàn có thể kiểm soát. Liệu các lực lượng chức năng và mỗi người dân chúng ta đã thực sự sẵn sàng tâm thế chủ động trước những diễn biến cực đoan của thời tiết? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên chương trình đến với những điểm đen giao thông trong đợt mưa lớn vừa qua.
1: Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hải Thượng - Lãn Ông được tái khởi động từ tháng 8 năm nay, đúng vào thời điểm bước vào mùa mưa bão ở miền Trung. Gần 2 tháng qua, việc thi công sang sở biến cả tuyến phố dài thành một đại công trường ngổn ngang. Mưa xuống, mặt đường biến thành những vũng sinh lầy, trơn trượt. Nước ngập che khuất những hố sâu và rãnh kỹ thuật chưa kịp đậy nắp. Nắng lên, bùn khô lại hóa thành từng đám bụi mù mịt sau một vệt bánh xe. Tuyến đường không chỉ xuống cấp về mỹ quan đô thị mà còn trở thành cái bẫy trực chờ tai nạn đối với người đi xe máy, học sinh và người già mỗi ngày qua lại. Anh Phạm Tùng Việt, khối Nghi Phú 3, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An lo lắng nói:
2: những cái hố sâu, những cái hao nước lên ngay thì nếu mà trẻ con mà đi một mình cũng có người lớn đi cùng thì thực sự là rủi ro nó cao. Người dân, một số người dân cũng đã nói những chuyện này rồi. Nhưng mà nói thì mặc dù là nói thế, nhưng mà cái vấn đề là để mà đẩy nhanh cũng đó là ý thức của nhà thầu với bên chủ đầu tư thôi.
1: Những hiểm họa đang tiềm ẩn trong quá trình thi công tuyến đường này là điều dễ thấy, đặc biệt khi có mưa lớn gây ngập úng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, ban quản lý dự án, chính quyền địa phương và đơn vị thi công từ chối trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Trong khi đó, không ít kiến nghị đã được gửi đến các cơ quan chức năng. Ông Phùng Xuân Đài, khối trưởng khối Ngũ Lộc, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết:
3: khối đã có ý kiến với phường, với lại gọi bên ban dự án, tức là gọi như đảm bảo mặt đường là làm thế nào cải thiện để cho dễ đi lại, đỡ gây ra cái tai nạn đáng tiếc xảy ra. Hai nữa là gọi như đếm lại thì gọi như là hình như là gọi như là lâu rồi, là riêng cái chuyện tôi đề nghị cái ánh sáng, dù làm thế nào để duy trì cái ánh sáng để đảm bảo cái an toàn giao thông là qua lại trong đêm, đỡ xảy ra tai nạn. Chứ còn khi xảy ra tai nạn đáng tiếc xảy ra thì rất vất vả, rất khổ cho chính quyền và nhân dân và người bị tai nạn.
1: Trên địa bàn đô thị Vinh, điệp khúc cứ mưa lớn là ngập từ lâu đã không còn là chuyện mới. Thế nhưng điều khiến người dân thực sự bất an không chỉ là nước tràn vào nhà, mà là những hiểm họa trực chờ dưới lòng đường. Khi nước ngập trắng xóa, các ổ voi, ổ gà, rãnh xẻ, dở dang hay những hố ga mất nắp lập tức biến thành những cái bẫy vô hình răng khắp phố. Người đi đường chỉ còn biết mò mẫm trong sự phấp phòng, may chờ, rủi chịu. Vẫn biết việc nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng giao thông cần nguồn lực và lộ trình dài hơi, không thể hoàn thiện trong ngày 1, ngày 2. Nhưng trong lúc chờ những dự án hoàn thành, Sự an toàn của tính mạng và tài sản người dân tuyệt đối không thể phó mặc cho sự may rủi hay trông chờ hoàn toàn vào cái gọi là ý thức tự cảnh giác. Ông Hà Huy Trương, khối trường thi 12, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, người đang tham gia lấp vá những ổ gà trên đường Nguyễn Huy Ánh, phường Trường Vinh, cho chúng tôi biết.
4: Vừa rồi mưa lụt đấy, lụt cả cái đường ấy luôn. Cái chỗ nên hỏng nhiều quá. Rồi học sinh đi đông, nên bị sợ ảnh hưởng đến tai nạn. Họ bị bổ lôi nhiều đấy. Nhất là buổi đêm, chập tối á, là đêm là họ bị bổ nhiều.
5: Bạn có mong muốn là cả cái cơ quan chức năng và nhà nước phải giải quyết những cái
4: chuyện này? Cần thiết chứ, mà mong muốn là cả cơ quan chức năng cần phải làm để cho đảm bảo cho an toàn cho người dân.
1: Mùa mưa, hiểm họa đô thị không chỉ rình rập từ những công trường thi công ngổn ngang hay mặt đường sụt lún, ổ trâu, ổ gà. Ngay tại những khu đô thị mới, nơi được xem là bộ mặt khang trang hiện đại, lại đang tồn tại một mối nguy hiểm khôn lường hơn gấp bội. Hiểm họa rò rỉ điện giữa biển nước, chỉ sau một đợt mưa lớn ngập lụt, hàng loạt trạm biến áp, tủ điện, phân phối và chân cột điện, chiếu sáng lập tức bị ngập sâu trong nước lũ. Trớ trêu thay, dù hạ tầng ngầm hóa hay đồng bộ bề ngoài, nhưng cao độ lắp đặt ở nhiều nơi lại chưa tính hết kịch bản cực đoan của đỉnh lũ đô thị, hoặc sau thời gian dài phơi nắng mưa mà thiếu duy tu. Lớp gioăng, cao su, vỏ bọc cách điện đã lão hóa, rạn nứt. Nước là vật dẫn điện hoàn hảo. Khi giọng điện hòa vào dòng nước ngập mênh mông, cái chết có thể đến trong tích tắc mà nạn nhân không hề có cơ hội nhận biết hay phòng ngừa. Ông Lê Ngọc Phùng, bí thư chi bộ khối Trung Đô 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho hay.
6: Quá cả mùa mưa bão thì nước nó ngập tương đối cao. Nói chung là nước vào trong tụ điện ngập sâu, điện vẫn có, rất chi là nguy hiểm. Thực chất mà nói chúng tôi đi cứu bão, cứu lụt, chống bão, chống lụt cho nhân dân là không giảm lùi điện cân, cũng hài lắm. Nhân dân đã cũng có kiến nghị nhiều lần với các cấp chính quyền, rồi sở điện lực rồi. Mặc dù như thế nhưng mà cũng vẫn chưa được giải quyết.
1: Cứ đến hẹn lại lên, khi mùa mưa bão gõ cửa, các văn bản chỉ đạo, công điện khẩn về đảm bảo an toàn giao thông lại được ban hành dồn dập từ cấp tỉnh đến cơ sở. Song, giữa những dòng chữ quyết liệt trên trang giấy, với thực tế ngoài hiện trường dường như vẫn còn một khoảng cách quá xa. Sự an toàn của người dân không thể được bảo đảm bằng những chỉ đạo chung chung hay những cuộc họp nặng tính hình thức. Nếu thiếu đi sự rà soát rốt ráo, từng hố ga mất nắp, từng biển cảnh báo sơ sài hay những tủ điện đang chìm trong nước ngập, chừng nào công tác quản lý rủi ro đô thị vẫn dừng lại ở việc đối phó và đổ lỗi cho thời tiết cực đoan, thì chừng đó tính mạng và tài sản của người dân sau mỗi trận mưa lớn vẫn phải đặt cược vào hai chữ may rủi.
0: Đến đây thì chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới, chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Tour du lịch duy nhất của Việt Nam lọt đề cử xuất sắc nhất thế giới. Khép lại kỷ nguyên rạp chiếu phim, một phòng chiếu tại Ấn Độ. Câu đá Jax, chứng nhân lịch sử và huyền thoại tình yêu ở Cộng hòa Séc. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện, tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Hành trình tuần tra rừng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên vừa trở thành dự án duy nhất của Việt Nam lọt vào chung khảo Giải thưởng Du lịch Quốc tế BGTW 2026 do Hiệp hội Nhà báo Du lịch Anh Quốc công bố. Sản phẩm do Carlton Savory thuộc công ty Osalit Adventure phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên thực hiện. Dự án tranh tài ở hạng mục Dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới và nằm trong top 3 ứng viên cuối cùng, bên cạnh hai đại diện đến từ Brazil và Cameroon. Giải thưởng du lịch quốc tế vinh danh các dự án, sáng kiến và điểm đến du lịch gồm 3 nhóm chính: Dự án du lịch Anh Quốc, Dự án du lịch châu Âu và Dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới. Kết quả sẽ chính thức được công bố tại đêm gala thường niên diễn ra vào ngày 2 tháng 11 tại London, Anh.
0: Trong hai tối 24 đến 25 tháng 10, dàn nhạc giao hưởng Kyushu, một trong những dàn nhạc gồm dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Gen Ota, dàn nhạc giao hưởng Kyushu sẽ mang đến cho công chúng đêm hòa nhạc đặc biệt với chủ đề khúc hoan ca, giới thiệu những tác phẩm đặc sắc của Mozart và Johannes Brahms. Được thành lập tại Fukuoka vào năm 1953, Kyushu là một trong những dàn nhạc giao hưởng tiêu biểu của Nhật Bản. Sự hội tụ của dàn nhạc giao hưởng Kyushu tại nhà hát Hồ Gươm mang đến cơ hội để khán giả Việt Nam trực tiếp thưởng thức nghệ thuật giao hưởng và opera qua phần trình diễn của các nghệ sĩ Nhật Bản. Chương trình đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, kết nối nghệ thuật giữa hai quốc gia.
1: Công tác phá dỡ rạp Uvashi tại Bengaluru, cung điện điện ảnh 1.200 chỗ, từng ghi dấu tiếng hò reo, huýt sáo của bao thế hệ khán giả, đã bắt đầu tại Ấn Độ. Sự ra đi của Uvashi là minh chứng cho sự suy tàn của các rạp chiếu phim một phòng chiếu khắp nước này. Mô hình này đang thất thế trước sự trỗi dậy của cụm rạp đa phòng và dịch vụ phát trực tuyến. Bên cạnh đó, giá bất động sản leo thang cùng chi phí bảo trì cơ sở hạ tầng, thiết bị xuống cấp khiến chủ rạp khó lòng gồng gánh. Theo ước tính, từ khoảng 14.000 rạp một phòng chiếu vào thập niên 1980, Ấn Độ hiện chỉ còn khoảng 2.000 rạp hoạt động. Sự biến mất này không chỉ phản ánh thay đổi trong thói quen giải trí, mà còn đánh dấu hồi kết của một biểu tượng văn hóa đại chúng từng làm say đắm hàng triệu người.
0: Lễ trao giải MTV Video Music Award 2026 ghi nhận lượng khán giả tăng mạnh so với năm trước. Đây cũng là con số cao nhất của VMA trong 11 năm qua, cho thấy sức hút của một trong những sân khấu âm nhạc đình đám nhất nước Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt. Theo số liệu vừa công bố, chương trình MTV Video Music Award 2026 đạt trung bình 8,43 triệu khán giả khi được phát sóng đồng thời trên CBS và MTV, cùng một suất phát lại trên MTV. Con số này tăng 51% so với mức 5,6 triệu khán giả của chương trình năm 2025. Nếu kết quả cuối cùng không có nhiều thay đổi, VMA 2026 sẽ trở thành mùa giải có lượng người xem cao nhất kể từ năm 2015. Thời điểm chương trình vẫn được phát sóng trên MTV và thu hút tới 12,73 triệu khán giả. Nằm hiên ngang bắc qua dòng sông Vltava thơ mộng, cầu đá Jax ở Cộng hòa Séc không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà còn là một biểu tượng văn hóa, lịch sử và kiến trúc vô giá. Được xây dựng từ thế kỷ 16, cây cầu đá tráng lệ này đã chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử và những huyền thoại tình yêu bất tử, trở thành một điểm đến không thể bỏ qua đối với bất kỳ du khách nào đặt chân đến thủ đô quyến rũ này.
1: Lịch sử của cầu Sark bắt đầu từ một thảm họa. Năm 1342, trận lũ lịch sử trên sông Vltava đã cuốn trôi cây cầu đá Judith cũ. Đứng trước yêu cầu kết nối lại huyết mạch giao thương và thể hiện uy quyền của quốc gia, vua Sark đệ tứ, vị hoàng đế kiệt xuất của đế quốc La Mã thần thánh, đã quyết định xây dựng một cây cầu đá mới, kiên cố hơn. Cây cầu được khởi công vào đúng 5 giờ 31 phút sáng ngày 9 tháng 7 năm 1357. Hoàng đế đã chọn thời điểm này theo sự tư vấn của các nhà thiên văn học. Ông đã đích thân đặt viên đá đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của một công trình vĩ đại. Kiến trúc sư Peter Parler, người cũng nổi tiếng với việc xây dựng nhà thờ Thánh Vitus trong lâu đài Praha, đã được giao trọng trách thiết kế và giám sát công trình. Ông Bergman, nhà sử học, cho rằng
2: vua Sark tin rằng công trình này sẽ kết nối hai bờ sông Vltava một cách vững chắc và làm đẹp thêm cho thủ đô yêu dấu của mình. Cây cầu không chỉ là một công trình giao thông mà còn là biểu tượng cho sự thịnh vượng và quyền lực của vương quốc Bohemia.
1: Việc xây dựng cầu kéo dài gần nửa thế kỷ và hoàn thành vào đầu thế kỷ 15. Cầu ban đầu có tên là cầu đá,

0: nhưng đến năm 1870, nó được đổi tên thành Kolchak để vinh danh vị vua đã khởi xướng dự án. Dưới tài năng của kiến trúc sư trẻ Peter Parler, cây cầu được xây dựng theo phong cách Gothic, kiên cố dài 516m, rộng 10m với 16 vòng đá vững chắc. Lối vào hai bên cầu Kolchak được bảo vệ bởi những tòa tháp đồ sộ. Các tháp này được coi là một trong những tòa tháp thời Trung Cổ đẹp nhất trong thành phố. Ông Michael Shiha, kiến trúc sư cho biết.
1: Các tháp canh ở hai đầu cầu không chỉ có chức năng phòng thủ mà còn là những công trình kiến trúc Gothic tuyệt đẹp, thể hiện sự tinh xảo trong kỹ thuật xây dựng thời bấy giờ. Mỗi chi tiết, từ vòng cầu đến các họa tiết trang trí đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo nên một tổng thể hài hòa và bền vững.
0: Điểm đặc biệt và thu hút nhất của cầu Kolchak chính là hàng tượng thánh Baroque tuyệt đẹp được dựng dọc hai bên thành cầu. Bắt đầu từ thế kỷ 17, tổng cộng 30 bức tượng và nhóm tượng đã được bổ sung, khắc họa các vị thánh bảo trợ, các nhân vật tôn giáo quan trọng và các sự kiện lịch sử. Mỗi bức tượng mang một vẻ đẹp và câu chuyện riêng, tạo nên một gallery nghệ thuật ngoài trời độc đáo. Cầu còn là nơi hội tụ của các nghệ sĩ đường phố, nhạc sĩ, họa sĩ và người bán hàng lưu niệm, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và đầy sắc màu. Đối với các cặp đôi yêu nhau, việc cùng nhau chạm tay vào hình ảnh vị thánh trên cầu Kolchak được xem như một lời thề nguyện giữ trọn bản lĩnh trung thành và tình yêu thủy chung. Ông Per Dolis, phó thị trưởng thành phố Praha chia sẻ.
1: Tôi đã gắn bó với cầu Kolchak hơn 20 năm, chứng kiến bao nhiêu mùa du lịch, bao nhiêu sự kiện lịch sử diễn ra trên cây cầu này. Dù đôi lúc rất đông đúc, nhưng cầu Kolchak vẫn giữ được nét quyến rũ riêng.
0: Cầu Kolchak Praha là một minh chứng cho tài năng và sự sáng tạo của con người thời Trung Cổ. Với kiến trúc Gothic đáng lệ, hàng tượng thánh Baroque độc đáo và lịch sử lâu đời, cây cầu này xứng đáng là một kiệt tác kiến trúc và là một điểm đến hấp dẫn cho bất kỳ ai muốn khám phá vẻ đẹp và lịch sử của Praha. Ngày nay, cầu Kolchak không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là một không gian văn hóa sôi động. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức về bảo tồn do thời gian và lượng du khách lớn, cầu Kolchak vẫn được chính phủ và người dân Séc hết sức trân trọng và bảo vệ. Nó không chỉ là một phần không thể thiếu của cảnh quan Praha mà còn là một biểu tượng của sự kiên cường, vẻ đẹp vĩnh cửu và di sản văn hóa phong phú của Cộng hòa Séc.
2: Cầu Kolchak không chỉ là một công trình kiến trúc đơn thuần, mà còn là một thực thể sống động, mang trong mình những câu chuyện lịch sử, những cảm xúc nghệ thuật và những trải nghiệm văn hóa đa dạng. Dù đã trải qua hàng trăm năm, cây cầu đá tráng lệ này vẫn tiếp tục là trái tim của Praha, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm và khẳng định vị thế là một tuyệt phẩm kiến trúc thời Trung Cổ. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Xuân Thương, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc.
2: Thưa quý vị thính giả, trong nhịp sống hối hả với những vụn bề lo toan, đôi khi chúng ta đam mê đuổi theo những mục tiêu riêng mà quên mất rằng niềm hạnh phúc đích thực lại đến từ những điều thật giản dị. Đó chính là lúc chúng ta được sống, được yêu thương và được sẻ chia những giá trị tích cực đến với mọi người xung quanh. Sự kết nối giữa những tâm hồn ấm áp và tinh thần sống tích cực là nguồn năng lượng giúp con người tìm lại sự cân bằng và an yên trong tâm hồn. Và chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc Trái Tim Vàng Son, một giai điệu tràn đầy năng lượng và tinh thần cống hiến của nhạc sĩ Tiên Tiên. Ngay bây giờ, mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, ca khúc Trái tim vàng son mang màu sắc pop tươi sáng, tràn đầy sức sống, mở ra hành trình kết nối những tâm hồn yêu đời và khao khát cống hiến. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, ca khúc đã cuốn người nghe vào một không gian ngập tràn ánh sáng và niềm tin. Trái tim biển lớn, trái tim dịu dàng, cùng hát lên cho đời nhẹ nhàng tươi sáng. Giấc mơ biển lớn, giấc mơ dịu dàng, dành cho anh và cho chúng ta. Điệp từ biển lớn và dịu dàng được đặt cạnh nhau, thể hiện rõ tinh thần cống hiến cho biển lớn của những trái tim đang có chung một lý tưởng. Biển lớn gợi lên sự bao la của tình yêu thương, còn dịu dàng là sự êm đềm, an nhiên của những tâm hồn biết trân trọng trong cuộc sống. Lúc này, những giấc mơ riêng đã hòa chung thành một giấc mơ lớn. Người nghe cảm nhận được sự hiệu triệu trong từng lời ca để cùng hòa vào giấc mơ biển lớn.
1: Nhịp điệu của ca khúc dần trở nên bắt tai và cuốn hút khi bước sang đoạn chuyển. Những gian nan và gập ghềnh phía trước được nhắc đến, nhưng không sa vào sự than vắn thở dài. Bởi lẽ thường, cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng bằng phẳng và êm đẹp. Sẽ có những lúc thăng trầm khó khăn, ai rồi cũng sẽ phải trải qua. Và lúc này thông điệp, mình cùng nắm tay nhau qua những khó khăn, được đưa vào như một điểm tựa tinh thần vững chãi, khích lệ mọi người đối diện với thử thách bằng thái độ chủ động và bản lĩnh, một tinh thần đồng hành bền chặt, cùng chung một nhịp đập để đi qua mọi khó khăn.
0: Và sự đoàn kết ấy chính là sức mạnh để những khát khao cháy bỏng được bay cao, bay xa. Khát khao được cho đời, được yêu đời, cống hiến dốc sức đến muôn nơi. Lời ca đã chạm vào bản ngã của người nghe, bởi bên trong mỗi chúng ta luôn tiềm ẩn một trái tim vàng son, là ngọn lửa của tình yêu thương và tinh thần cống hiến. Khái niệm vàng son mang giá trị bền vững, là sự rực rỡ của tuổi trẻ khi biết sống hết mình, biết biến tình yêu thành hành động để trao đi những giá trị tích cực đến với muôn nơi. Đây cũng là toàn bộ chiều sâu tư tưởng của ca khúc Tình yêu thương và khát khao sống có ích vốn đã được hiện hữu trong mỗi chúng ta. Nó sẽ được cộng hưởng, được bùng lên mãnh liệt khi gặp được những người có chung chí hướng. Ca khúc đã thôi thúc mỗi người hãy biết trao đi yêu thương, dốc sức cống hiến cho đời với tất cả sự nỗ lực và khát vọng.

0: Thưa quý vị, mỗi chúng ta đều sở hữu một trái tim vàng son với ngọn lửa yêu thương vốn luôn âm ỉ cháy bên trong mình. Chỉ cần dừng lại một chút để lắng nghe và mở lòng trao đi, chúng ta sẽ làm được nhiều điều có ý nghĩa cho cuộc đời. Hy vọng ca khúc đã mang đến cho quý vị những phút giây thực sự thư giãn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với những nội dung chính sau đây. Mức giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Chính sách hỗ trợ đối với các hộ thực hiện bố trí ổn định dân cư theo hình thức xen ghép. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Vừa qua, chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An nhận được đơn kiến nghị của một số công dân ở xã Quỳnh Lưu phản ánh mức giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp nhiều năm nay không tăng và quá thấp so với giá đất ở, đề nghị nâng giá cho phù hợp với thực tiễn. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũ giai đoạn 2020 đến 2024 chia nhiều địa bàn, vị trí và có nhiều mức giá khác nhau.

0: Cùng với bảng giá đất ở thì bảng giá đất nông nghiệp của tỉnh Nghệ An cao hơn so với bảng giá đất của hai tỉnh liền kề là Thanh Hóa và Hà Tĩnh.
1: Ông Lô Văn Trung ở xã Thông Thụ đề nghị điều chỉnh tăng mức hỗ trợ đối với các hộ thực hiện bố trí ổn định dân cư theo hình thức xen ghép. Chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện được thực hiện theo Nghị quyết số 09 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, đối với hình thức bố trí ổn định dân cư tập trung, mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình cá nhân là 40 đến 50 triệu đồng trên một hộ. Đối với hình thức bố trí dân cư xen ghép, mức hỗ trợ là 250 triệu đồng trên một hộ đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở, lũ quét và 100 triệu đồng một hộ đối với các đối tượng còn lại theo quy định. Đồng thời, địa bàn tiếp nhận dân cư xen ghép cũng được hỗ trợ 50 triệu đồng một hộ để đầu tư hạ tầng thiết yếu. Hiện nay, định mức hỗ trợ của chính sách cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn một số khó khăn, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về kinh phí ban đầu để thực hiện xây dựng nhà ở. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tại thông báo kết luận số 402 ngày 24 tháng 12 năm 2025 và Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn số 14679 ngày 29 tháng 12 năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 09, trong đó nghiên cứu đề xuất bổ sung thêm chính sách hỗ trợ bố trí ổn định dân cư tại chỗ và cơ chế tạm ứng kinh phí hỗ trợ để người dân có nguồn lực xây dựng nhà ở, góp phần giảm bớt khó khăn cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
0: Một số công dân ở xã Quỳnh Phú đề nghị sớm bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề trên địa bàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Ngày 21 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 06 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó có các chính sách như hỗ trợ di dời mặt bằng sản xuất của các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch, hỗ trợ công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề. Đây là các chính sách rất thiết thực và cần thiết đối với các làng nghề. Tuy nhiên đến nay, các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề cũng như hỗ trợ di dời mặt bằng sản xuất của các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch vẫn chưa triển khai thực hiện được. Nguyên nhân chủ yếu là do quy hoạch khu sản xuất tập trung, cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn còn chưa đồng bộ, đồng thời do ngân sách tỉnh còn khó khăn, chưa cân đối, bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện. Trong khi nguồn vốn ngân sách trung ương lồng ghép thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia chưa bố trí được cho nội dung này, do nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn giai đoạn 2021 đến 2025 theo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh không có nội dung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú tiến hành ra soát, đánh giá kết quả hoạt động của các làng nghề và nhu cầu hỗ trợ cơ sở hạ tầng, xác định thứ tự ưu tiên theo đúng quy định tại Nghị định số 52/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình đề xuất doanh mục, nhu cầu đầu tư để làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền, xem xét, cân đối, bố trí nguồn lực theo quy định.
1: Bà Vi Thị Thủy ở xã Mường Quảng đề nghị sớm di rời tái định cư cho 40 hộ dân khu Hồi Máy và Bản Tạ ra khỏi vùng khó khăn, vùng lõi, vùng đệm, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Trên cơ sở báo cáo đề xuất nhu cầu hỗ trợ của các xã sau bão và mưa lũ năm 2025, trong điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025, hỗ trợ thực hiện các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với tổng kinh phí dự kiến là 741,85 tỷ đồng để thực hiện 21 dự án tại 15 xã. Trong đó, Ủy ban Nhân dân xã Mường Quảng chỉ đề xuất dự án bố trí ổn định dân cư tại bản Quyên, chưa đề xuất phương án di rời tái định cư đối với các hộ dân thuộc bản Cắm Pỏm và bản Tạ. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Mường Quảng tổ chức rà soát đối chiếu cụ thể điều kiện thực tế của 40 hộ dân nêu trên với các quy định tại Nghị quyết số 09 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của

0: của Hội đồng Nhân dân tỉnh để xác định các hộ này có thuộc đối tượng của chương trình bố trí ổn định dân cư hay không. Trường hợp đủ điều kiện theo quy định, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã tổng hợp nhu cầu và gửi báo cáo đề xuất cụ thể về Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện các bước theo quy định.
1: Một số công dân xã Quan Thành và xã Quang Đồng kiến nghị có cơ chế cho nông dân tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất quy mô lớn, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ cây con giống và các thủ tục đất đai để phát triển mô hình trang trại, vườn đồi. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Đối với nội dung hỗ trợ cây con giống để phát triển mô hình trang trại vườn đồi, hiện nay Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 34 ngày 12 tháng 12 năm 2025 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Theo đó, nghị quyết quy định nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, cơ giới hóa, nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Ngoài ra, đối với phát triển kinh tế trang trại, có một số chính sách hỗ trợ như sau. Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng công trình, mua sắm máy móc, thiết bị, xử lý môi trường nhưng không quá 300 triệu đồng trên trang trại. Mỗi năm hỗ trợ không quá 5 trang trại. Hỗ trợ 40% chi phí mua chế phẩm vi sinh, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật bổ sung vào thức ăn, nước uống trong quá trình chăn nuôi lợn, gà, quy mô trang trại, để tăng sức đề kháng, giảm thiểu mùi hôi chất thải gây ô nhiễm môi trường, nhưng không quá 100 triệu đồng trên trang trại. Đề nghị các tổ chức cá nhân có nhu cầu đầu tư phát triển mô hình trang trại, vườn đồi, nghiên cứu các chính sách được quy định tại nghị quyết số 34, đồng thời liên hệ Ủy ban Nhân dân cấp xã để hướng dẫn lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và tiếp cận chính sách hỗ trợ theo quy định. Đối với nội dung hỗ trợ các thủ tục đất đai, để thực hiện thủ tục đất đai liên quan đến phát triển trang trại, vườn đồi, đề nghị công dân thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư, xây dựng, đất đai và các thủ tục liên quan khác theo quy định hiện hành. Thủ tục liên quan đầu tư dự án, đề nghị liên hệ Ủy ban Nhân dân xã, Sở Tài chính để được hướng dẫn. Sau khi hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng và các thủ tục liên quan, thì Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân xã sẽ thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.
0: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bản tin thể thao ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau.
5: Chung kết bóng đá nam ASEAN 2026, U23 Hàn Quốc vượt qua chủ nhà để giành chức vô địch. UEFA Nations League 2026-2027 League A chơi thiếu người, Bồ Đào Nha kiên cường khuất phục Na Uy. China Open 2026, Novak Djokovic ngược dòng hạ Zverev, phá kỷ lục của Rafa Nadal.
4: Trong trận chung kết môn bóng đá nam ASEAN 2026, đội tuyển U23 Hàn Quốc dù chơi lép vế trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng lại bất ngờ tạo ra một tuyệt phẩm để giành chiến thắng trước đội tuyển U23 Nhật Bản và giành chức vô địch.
5: U23 Hàn Quốc nhập cuộc khá hứng khởi trước U23 Nhật Bản. Tuy nhiên, thế trận sớm đổi chiều sau khoảng 15 phút thi đấu, khi mà U23 Nhật Bản chiếm quyền kiểm soát thế trận. Một số cơ hội tốt được Samurai Xanh tạo ra, nhưng đáng tiếc là họ không tận dụng thành công. Hai đội đều có cơ hội mở tỷ số, nhưng không bên nào tận dụng được để có lợi thế dẫn ngay trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, U23 Nhật Bản gia tăng sức ép, nhưng trong lúc bỏ lỡ nhiều cơ hội, đội chủ nhà bất ngờ Nhật Bản thua ở phút 61 khi mà Eom Ji-sung đã tung cú sút quyết đoán làm tung lưới U23 Nhật Bản. Trong thời gian còn lại của trận đấu, U23 Nhật Bản liên tục gây sức ép để tìm bàn gỡ hòa, nhưng hàng thủ của U23 Hàn Quốc đã thi đấu kiên cường để bảo toàn tỷ số 1-0, qua đó đoạt tấm huy chương vàng ASEAN 2026.
4: Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý khác diễn ra trong 24 giờ qua. Bồ Đào Nha đã vượt qua Na Uy với tỷ số 2-1 tại bảng D Nations League A, bất chấp việc phải chơi thiếu người ở những phút cuối.
5: Trận đại chiến trên sân Dragao chỉ thực sự hấp dẫn vào những phút cuối hiệp 1. Phút thứ 36, Trung vệ Krastofi Aja đã khiến cho cổ động viên chủ nhà phải im lặng với cú volley đẳng cấp mở tỷ số cho Na Uy. Dẫu vậy, niềm vui của đội khách chỉ kéo dài đúng 2 phút sau khi Joao Cancelo đã tung cú nã đại bác hiểm hóc, đưa bóng vào góc chữ A san bằng tỷ số 1-1. Sang hiệp 2, trong ngày mà Erling Haaland đã hoàn toàn mờ nhạt và phải rời sân sớm, Bồ Đào Nha dồn toàn lực tấn công. Phút thứ 79, khi mà Vitinha đã chọc khe tinh thế cho Joao Felix thoát xuống và dọn cỗ để Ramos đệm bóng tung lưới Egicevic ấn định tỷ số 2-1. 4 trận toàn thắng đã giúp cho Bồ Đào Nha chiếm trệ trên ngôi đầu bảng C Nations League A và bất chấp việc Ronaldo đã rơi đội tuyển trước đó. Trong khi đó, thì Hy Lạp tiếp tục bất bại tại bảng A2 Nations League sau khi cầm hòa Đức 0-0 trên sân nhà ở Thessaloniki. Kết quả này khiến cho huấn luyện viên Jurgen Klopp mới chỉ có 1 chiến thắng trong 4 trận đầu dẫn dắt Die Nation League. Kết quả này thì đồng nghĩa với Đức tiếp tục đứng ở vị trí thứ 3 bảng đấu và có nguy cơ lần thứ 4 trong 5 mùa giải không thể góp mặt tại Nations League Final. Trong khi đó, thì Hy Lạp mới chỉ thua 2 trong 16 trận tại Nations League. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ivan Jovanovic và các học trò vẫn cần cải thiện thành tích sân nhà khi chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất.
4: Novak Djokovic đã tạo nên một câu chuyện lịch sử khi mà ngược dòng đánh bại ứng cử viên vô địch thế giới Alexander Zverev ở tứ kết Trung Quốc Open. Chiến thắng giúp tay vợt Serbia lập kỷ lục mới trong kỷ nguyên mở, vượt qua thành tích của Rafael Nadal.
5: Alexander Zverev bước vào cuộc đối đầu với Novak Djokovic với lợi thế lớn về phong độ, những kinh nghiệm và bản lĩnh của tay vợt Serbia một lần nữa tạo nên sự khác biệt. Ngay trong set đấu đầu tiên, Zverev đã tận dụng những sai lầm của Novak Djokovic để giành break sớm và giành chiến thắng 6-4. Bước sang hiệp 2, Djokovic thi đấu chắc chắn hơn, hạn chế lỗi đánh bóng và chờ đợi thời cơ. Bước ngoặt đến từ game cuối khi mà Zverev liên tiếp mắc sai lầm, giúp cho Djokovic giành break quan trọng để thắng lại 6-4. Trong set quyết định, hai tay vợt đã giằng co quyết liệt và Djokovic tận dụng thời cơ break quyết định khi mà khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 4-6, 6-4, 6-4 sau 2 giờ 35 phút. Trận thắng này đã tạo nên một cột mốc lịch sử, tay vợt 39 tuổi trở thành người đàn ông đầu tiên trong kỷ nguyên mở thắng cả 32 trận đầu tiên tại một giải đấu duy nhất, vượt qua kỷ lục 31 trận toàn thắng tại Roland Garros của Rafael Nadal.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thị trường lao động Việt Nam trong 9 tháng năm 2016 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.
1: Theo Cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,8 triệu người, tăng gần 697.000 người so với cùng kỳ năm 2025. Số người có việc làm đạt 52,7 triệu người, tăng 1,3%. Lao động trong khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tiếp tục tăng, trong khi lao động nông lâm nghiệp và thủy sản giảm. Đáng chú ý, thu nhập bình quân của người lao động trong 9 tháng đạt 9,1 triệu đồng mỗi tháng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Riêng quý 3, thu nhập bình quân đạt 9,2 triệu đồng, tăng 9,9%. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động duy trì ở mức 2,22%, tương đương cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm giảm còn 1,53%. Tuy nhiên, việc làm phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng cao, khoảng 61,5% số người có việc làm.
0: Thưa quý vị, hoạt động livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử đang bước vào giai đoạn được kiểm soát chặt chẽ hơn, khi nền tảng, doanh nghiệp và người sáng tạo nội dung cùng tăng cường kiểm tra nguồn gốc và thông tin hàng hóa trước khi đưa sản phẩm lên sóng. Việc siết quy trình không chỉ hướng tới xây dựng môi trường livestream minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng và những chủ thể kinh doanh chân chính mà còn hạn chế hàng gian, hàng giả trên môi trường số.
1: Nếu trước đây một phiên livestream bán hàng có thể bắt đầu khá đơn giản với việc người bán cung cấp sản phẩm và thông tin cho người sáng tạo nội dung, thì hiện nay quy trình đã có thêm nhiều bước kiểm tra. Hàng hóa, thông tin doanh nghiệp, nội dung quảng bá và cả người tham gia bán hàng đều được yêu cầu xác thực rõ ràng hơn. Anh Đặng La Huy, Phòng Thương mại Điện tử Cocon Việt Nam cho biết.
2: Quy trình từ khâu sản xuất, từ khâu kiểm định, từ khâu đóng gói hàng hóa cho tới khâu mà mình đem lên sàn thương mại điện tử để mình đem cái sản phẩm đó ra đến người tiêu dùng thì đều có một cái kiểm định nhất định từ với phía doanh nghiệp. Ví dụ mình ở phòng kinh doanh thương mại điện tử thì mình đưa cái sản phẩm đó lên

0: sàn với một cái mô tả về sản phẩm, những cái quy trình, những cái luật gì để nó phù hợp với cái sàn thương mại điện tử. Trước đây thì giống như là mình chỉ cần lấy sản phẩm và mình gắn link affiliate là mình bán thôi, nhưng mà bây giờ cái quy trình nó được kiểm soát rất là chặt chẽ luôn, từ phía doanh nghiệp và từ phía các bên creator luôn.
1: Sự bùng nổ của hoạt động livestream bán hàng trên các nền tảng số là xu hướng ngày càng rõ nét. Để đảm bảo thị trường lành mạnh, đòi hỏi trách nhiệm nâng lên của tất cả mắt xích trong chuỗi. Ông Nguyễn Thành Lâm, đại diện TikTok tại Việt Nam cho rằng, không chỉ dừng ở thời điểm sản phẩm được đăng bán, các hoạt động kiểm tra, kiểm soát cần được siết chặt trong cả quá trình trước và sau phiên livestream, đảm bảo tính minh bạch và chất lượng hàng hóa tới tay người tiêu dùng.
2: Thì chúng tôi đã yêu cầu và chúng tôi kiểm tra tất cả các bên bán hàng, là chúng tôi xác thực cả về pháp nhân cho đến là chúng tôi xác nhận về các cái hàng hóa cụ thể. Tiếp sau đấy thì bản thân nền tảng cũng có những cái cơ chế để kiểm tra, thậm chí là bí mật kiểm tra những cái hàng hóa do người bán ở trên nền tảng đến với người tiêu dùng, thì có giống như những cái sản phẩm, nó có giống như là họ mô tả khi mà họ bán cái hàng hóa đấy hay không.
1: Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử và Công nghệ số, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương khẳng định.
3: Đối với các cơ quan quản lý nhà nước thì rõ ràng chúng tôi đang thúc đẩy cái hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của tất cả các nền tảng và các nhà bán hàng cũng như người tiêu dùng về các quy định mới của pháp luật và những cái môi trường được tạo ra từ quy định của pháp luật, làm sao minh bạch để bảo vệ hơn cho các nhà bán hàng và nhà bán hàng biết được quyền cũng như nghĩa vụ của mình khi tham gia vào các giao dịch trực tuyến, cũng như người tiêu dùng được bảo vệ hơn trong khi mà tham gia mua sắm trực tuyến.
1: Tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử từ năm qua tại Việt Nam duy trì khoảng 20-25% trên một năm. Riêng 6 tháng đầu năm 2026 ước khoảng 20-22% và sẽ còn sôi động trong tương lai. Việc siết kiểm soát hàng hóa nếu được thực hiện đồng bộ sẽ là một trong những yếu tố quyết định để hạn chế hàng gian, hàng giả và củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với kênh bán hàng này.
4: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sáng nay, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc tổng thể tại thủ đô Hà Nội.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì họp với các sở ngành và một số địa phương để cho ý kiến vào các dự thảo quyết định về lập chấp hành, quyết toán và chế độ báo cáo công khai ngân sách.
0: Chuyển đổi số từ cơ sở, đơn giản hóa hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số.
1: Cần có phương án phân luồng giao thông khu vực thi công đường dẫn cao tốc Vinh Thành Thủy.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Iran tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz đến khi Mỹ đáp ứng điều kiện.
1: Philippines bắt giữ hàng trăm người trong chiến dịch chống lừa đảo.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn. Hội nghị Trung ương 2 đã quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức cán bộ và quy định nền tảng của Đảng cho nhiệm kỳ mới. Hội nghị Trung ương 3 tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, mô hình phát triển, các chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị lần này vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở 4 trọng tâm thảo luận, trong đó nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, định hướng phát triển đất nước của Đảng. Việc tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết, kết luận về xây dựng chỉnh đốn Đảng cần làm rõ những chuyển biến trong tổ chức xây dựng Đảng đã nâng cao chất lượng lãnh đạo, khả năng giải quyết các vấn đề, phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân đến đâu. Các tổ chức Đảng và đảng viên mạnh lên, trưởng thành lên ở những lĩnh vực nào cần khắc phục. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tổng kết nghị quyết số 26 phải mở ra bước phát triển mới trong công tác cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ từ yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển lâu dài. Cần quản lý đội ngũ thống nhất liên thông, gắn nhiệm vụ chính trị, vị trí việc làm với tạo nguồn đào tạo, đánh giá bố trí và sàng lọc, khắc phục chia cắt theo từng khâu, từng cấp, từng nhiệm kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh năm 2027 phải tăng tốc bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ, tạo đà thực hiện mục tiêu cả nhiệm kỳ. Đề nghị Trung ương thảo luận kỹ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp trọng tâm. Trung ương cần làm rõ đâu là những khâu đột phá để chuyển nguồn lực thành năng lực sản xuất kinh doanh và kết quả phát triển thực chất, cần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế. Nâng cao năng lực hấp thụ vốn, đảm bảo hạ tầng năng lượng, nhân lực, khơi thông đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài cả trực tiếp và gián tiếp, củng cố sức mua, nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hội nghị thảo luận dân chủ thẳng thắn, đi sâu vào những lựa chọn lớn, những vấn đề còn khác nhau, nêu rõ căn cứ, phương án và kiến nghị. Trung ương phải nêu gương về bản lĩnh, quyết định, tinh thần tự phê bình và trách nhiệm thực hiện. Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 8 tháng 10 năm 2026.
0: Chiều nay, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh dự sinh hoạt chi bộ chuyên đề, Đảng bộ báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chi bộ chuyên đề hiện có 36 đảng viên. Trong tháng 9, chi bộ tập trung lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên các loại hình báo chí và nền tảng số, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, 100% đảng viên, viên chức và người lao động tham gia học tập nghị quyết. Nền nếp sinh hoạt, công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên được duy trì. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đảng viên đã phát biểu tập trung thảo luận giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo của chi bộ, công tác tuyên truyền, hoạt động tác nghiệp và chất lượng sản phẩm báo chí. Các ý kiến cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn, cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để cán bộ, phóng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo đảng ủy, ban biên tập đã phát biểu đánh giá nhận xét và định hướng chung cho hoạt động của chi bộ. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh ghi nhận những kết quả chi bộ chuyên đề đạt được, đồng thời yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng. Đồng chí lưu ý về thực hiện chỉ thị số 50 của Ban Bí thư cần hướng vào nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo với nội dung sinh hoạt tập trung vào những vấn đề trọng tâm then chốt, đánh giá đúng kết quả, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và thống nhất giải pháp khắc phục. Chi bộ cần tiếp tục phát huy dân chủ, tinh thần tự soi, tự sửa, thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình. Sinh hoạt chuyên đề cần được duy trì ít nhất mỗi quý một lần. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩ Hiếu đề nghị gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi tác phẩm báo chí cần góp phần định hướng thông tin dư luận xã hội, phản ánh đời sống, cổ vũ nhân tố tích cực, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh với thông tin sai lệch, xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí cũng đề nghị các đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ đảng viên. Đồng thời chi bộ cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng.
1: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì họp với các sở ngành và một số địa phương để cho ý kiến vào các dự thảo quyết định về lập chấp hành quyết toán, chế độ báo cáo công khai ngân sách, ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù, quy định danh mục tài sản công cho thuê, thủ tục cho thuê nhà đất là tài sản công. Các thành viên dự họp đã cho ý kiến vào dự thảo quyết định lập chấp hành quyết toán, chế độ báo cáo công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, ủy ban nhân dân các xã phường, quy định danh mục tài sản cố định đặc thù, danh mục thời gian sử dụng để tính toán hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh. Về quy định danh mục tài sản công cho thuê không sử dụng vào mục đích để ở

0: dành cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Có ý kiến cho rằng vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm nhất đó chính là rút ngắn, đơn giản hóa trình tự thủ tục cho thuê, nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật. Kết luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nêu rõ quan điểm, quy định về quyết toán và chế độ báo cáo công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và UBND các xã phường phải đảm bảo các nội dung về thời gian lập, gửi dự toán, báo cáo kế hoạch thu chi tài chính, căn cứ phân bổ giao dự toán ngân sách, chế độ báo cáo công khai ngân sách và một số nội dung khác. Ngoài ra, việc lập chấp hành, quyết toán, chế độ báo cáo công khai ngân sách thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn đối với quy định danh mục tài sản công cho thuê, tiêu chí mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, trình tự thủ tục cho thuê nhà, đất là tài sản công. Đồng chí Bùi Thanh An yêu cầu bổ sung làm rõ cụ thể hơn về đối tượng áp dụng trên cơ sở Nghị định 20/2026. Doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định được giảm 30% tiền thuê nhà, tối đa không quá 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê nhà. Đồng thời lưu ý những tài sản công, nhà đất có vị trí thuận lợi, có giá trị thương mại nhằm tránh làm thất thoát tài sản của nhà nước.
1: Hôm nay các đại biểu Quốc hội khóa 16 gồm ông Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, bà Vũ Thị Lan Anh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Ủy ban Công tác đại biểu, bà Lê Thị Hoài Trung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An tiếp xúc cử tri phường Thái Hòa. Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu Quốc hội thông tin kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Cử tri phường Thái Hòa đã nêu 13 lượt ý kiến, trong đó cử tri đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm và quan tâm các quy định về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Cử tri cũng đề nghị sớm có giải pháp phòng chống sạt lở ven sông, nhất là khu vực cầu Khe Tôn, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân. Đáng chú ý, cử tri kiến nghị quan tâm chế độ chính sách đối với viên chức tại trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã, nghiên cứu chính sách phụ cấp phù hợp với vị trí việc làm, khối lượng và yêu cầu nhiệm vụ. Đại diện tổ đại biểu Quốc hội, ông Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đã trao đổi, giải trình và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời cho biết những nội dung thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, trung ương sẽ được tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.
0: Từ ngày 10 tháng 7 đến 30 tháng 11 năm 2026, tỉnh Nghệ An triển khai đợt cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, trong đó có yêu cầu giảm thao tác thủ công, giấy tờ, thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tại cấp xã, nơi trực tiếp tiếp nhận hướng dẫn và giải quyết phần lớn những thủ tục hành chính cho người dân, những điểm nghẽn đang được nhận diện, tháo gỡ.
1: 100 ngày, 15 nhiệm vụ, 6 nhóm lĩnh vực. Đó là những con số được đặt ra trong hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số tại Nghệ An. Riêng với dịch vụ công trực tuyến, tỉnh sẽ lựa chọn tối thiểu 5 thủ tục hành chính có tần suất sử dụng cao để tái thiết quy trình theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số. Mục tiêu là không chỉ đưa thủ tục lên môi trường số mà quan trọng hơn là làm cho quy trình thực sự dễ thực hiện, dễ tiếp cận và mang lại giá trị rõ ràng cho người dân và doanh nghiệp. Tại biên giới xã Môn Sơn, hạ tầng mạng chưa đồng bộ, nhất là tại hai bản vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát là Khe Búng và Cò Phạt. Khi xảy ra mưa gió thì rất dễ mất điện. Cùng với đó, khả năng tiếp cận công nghệ của nhiều người dân còn hạn chế. Vì vậy, theo ông Lô Viết Hùng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Môn Sơn, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số cơ bản là cán bộ phải trực tiếp cầm tay chỉ việc, thậm chí hỗ trợ người dân từ khâu kê khai đến nộp hồ sơ trực tuyến.
2: Chúng tôi thì đã tiến hành rà soát cả cái hồ sơ có thể là trùng lặp cả cái bước chuyển tiếp cũng như là cả cái hồ sơ mà rườm rà về giấy tờ để đề xuất đối với cấp của thẩm quyền để giảm bớt các cái thủ tục hồ sơ cũng như là cả quy trình thực hiện thủ tục hành chính.
1: Hạ tầng công nghệ vẫn chưa thật sự đồng bộ, đường truyền nhiều thời điểm thiếu ổn định, trong khi nhiều người dân đến giao dịch chưa thành thạo công nghệ. Đây cũng là khó khăn chung không chỉ tại các xã miền núi, mà cũng là khó khăn chung của nhiều xã trong tỉnh. Ông Lê Trọng Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hợp Minh cho biết.
3: Rà soát một số các cái thủ tục hành chính đơn giản, ví dụ như là
2: thủ tục chứng thực giảm xuống từ 8 giờ đến 5 đến 6 giờ, phối hợp với các phòng ngành hướng dẫn và tuyên truyền cho người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến để người dân đỡ đi lại, vì là địa bàn của Hợp Bình là cũng rất là rộng.
1: Ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Thắng nói:
3: Chúng tôi lại phát triển một cái mô hình đưa thủ tục hành chính về thôn, cùng với cái tinh thần chủ trương là làm sao để mà rút bớt giấy tờ thủ tục, và những cái gì mà nhà nước đã có trong cơ sở dữ liệu thì không bắt người dân phải cung cấp bản giấy nữa.
1: Còn tại xã Con Cuông, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, địa phương xác định rõ 3 nhóm điểm nghẽn cần tập trung xử lý. Đó là hạ tầng số, dữ liệu số, thiết bị và công nghệ phần mềm. Cùng với đó là đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng giảm số lần người dân phải kê khai, giảm số lượng thủ tục và đặc biệt là giảm số lần đi lại.
4: Chúng tôi đã tập trung vào 3 vấn đề cốt yếu của điểm nghẽn. Đó là hạn chế cho người dân kê khai thủ tục và hạn chế số lượng thủ tục hành chính, và 3 nữa là hạn chế cái số lần đi lại cho người dân để làm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Và đặc biệt đối với xã Văn Cuông thì nó tập trung vào mấy cái lĩnh vực, đó là lĩnh vực đất đai, hộ tịch, người có công và chính sách của người dân trong lĩnh vực văn hóa.
0: Điểm nghẽn của chuyển đổi số có thể được nhìn thấy từ hạ tầng, phần mềm, dữ liệu hay quy trình, và với người dân, điều họ quan tâm nhất lại rất cụ thể. Làm một thủ tục có đơn giản hơn không, có phải đi lại nhiều lần không, có phải kê khai những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có hay không. Vì vậy, hiệu quả của việc tháo gỡ điểm nghẽn không chỉ được đo bằng số thủ tục được đưa lên môi trường số, mà còn được cảm nhận từ chính quá trình người dân thực hiện thủ tục. Tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, việc cán bộ hướng dẫn trực tiếp đã giúp người dân chưa quen với công nghệ, từng bước có thể tự kê khai, nộp hồ sơ và theo dõi kết quả trên môi trường số. Bà Phan Thị Hiền, thôn Nam Thắng, xã Quỳnh Thắng nói:
5: Trước khi lên thì tôi cũng rất lúng túng, cũng lo là mình lên có làm được cái thủ tục kê khai cái hồ sơ trên cái dịch vụ công hay không. Nhưng mà sau khi lên đấy rồi thì thực ra là cũng được anh em cán bộ, các chuyên viên của hành chính công của xã nó hướng dẫn cho tôi rất là tận tình. Thì tôi đã được hướng dẫn như thế này thì sáng nay chắc là các cái thủ tục hành chính khác ngồi ở nhà đăng ký kê khai làm ở trên dịch vụ công có thể là cũng làm được.
0: Với anh Lương Văn Tâm, bản Xiềng, xã Bình Chuẩn, khi các thao tác được đơn giản hóa và có người hướng dẫn, anh đã làm quen với công nghệ và lần sau có thể tự thực hiện kê khai và nộp thủ tục hành chính qua VNEID.
6: Để lấy được cán bộ hướng dẫn cho mình làm qua VNEID thì thấy thủ tục làm nhanh gọn, các thủ tục khác tôi có thể làm được.
0: Không chỉ người dân mà với doanh nghiệp và hộ kinh doanh làm thủ tục đăng ký, sự thuận tiện trong từng khâu kê khai, xác thực và nộp hồ sơ trực tuyến cũng là yếu tố góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Tăng Văn Thắng, xã Con Cuông nói:
7: Thế đến đấy làm thì thấy nhân viên hỗ trợ bên kia hướng dẫn bên cái thủ tục VNEID ấy, lấy các cái thông tin rồi là hướng dẫn cách đăng ký làm, nói chung là mọi thứ đều nhanh.
0: 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số đang được cụ thể hóa từ những việc rất gần với người dân, rà soát một hồ sơ có nguy cơ trễ hạn, cắt giảm giấy tờ, rút ngắn một quy trình, giảm tần suất lần đi lại hay hướng dẫn để người dân có thể tự thực hiện một thủ tục trên môi trường số. Khi điểm nghẽn được nhận diện đúng, trách nhiệm được xác định rõ và quy trình được thiết kế để thuận tiện, chuyển đổi số sẽ không còn là những khái niệm trên hệ thống mà trở thành một phương thức phục vụ người dân doanh nghiệp nhanh hơn, đơn giản hơn và hiệu quả hơn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Lễ bế mạc kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội. Đoàn Việt Nam 100% thí sinh đều đoạt giải với 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ thi này, quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với 320 thí sinh, quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Kết quả có 51 thí sinh đoạt huy chương vàng, 48 thí sinh đoạt huy chương bạc, 60 thí sinh đoạt huy chương đồng và 22 thí sinh được trao giải khuyến khích. không chỉ giúp phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ và mở rộng hợp tác quốc tế về giáo dục khoa học. IOAA 2020

0: 2026 còn góp phần tạo cơ hội để học sinh Việt Nam và các nước học hỏi lẫn nhau, phát triển năng lực và hình thành những mối quan hệ gắn bó từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
1: Hơn 44.000 sinh viên nhóm ngành khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật đủ điều kiện nhận học bổng 3,7 đến 5,5 triệu đồng một tháng. Trong số này, khoảng 23.000 em là tân sinh viên, còn lại là sinh viên năm thứ hai. Theo công bố của Bộ Giáo dục Đào tạo, đây là năm đầu tiên sinh viên nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược được xét học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ. Nhóm này đạt giải nhất nhì ba cấp quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 22,5 đến 24,35 trên 30 trở lên, tùy ngành. Các em được hỗ trợ 3,7 triệu đồng mỗi tháng ở các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ, chiến lược. Mức 4,5 và 5,5 triệu đồng dành cho người học các ngành khoa học cơ bản, vi mạch bán dẫn, lần lượt với hệ chuẩn và hệ tài năng.
0: Từ hôm nay, mùng 5 tháng 10, mức trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được điều chỉnh tăng 8%, từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng mỗi người một tháng. Khoảng 2,5 triệu người đang hưởng chính sách này trên cả nước sẽ được áp dụng mức trợ cấp mới. Chính sách dành cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Người từ đủ 75 tuổi trở lên thuộc diện quy định được hưởng. Người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hưởng nếu đáp ứng đủ điều kiện. Thời gian Nghị định 335 có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10, nhưng trợ cấp hưu trí xã hội tăng lên 540.000 đồng một tháng áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Người đủ điều kiện có thể được truy lĩnh tiền trợ cấp của các tháng trước, nên người hưởng cần lưu ý chi tiết này.
1: Theo Bộ Y tế năm 2026, nhiều chính sách liên quan đến chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế đã có hiệu lực. Chính phủ ban hành Nghị định số 350 quyết định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Theo Nghị định 350, mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất hiện được quyết định là 80%. Mức 80% áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp khám điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần, làm pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh, viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng trên địa bàn biên giới hải đảo. Khu vực 2 là xã khó khăn, khu vực 3 là xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 328 năm 2026 quy định về phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Nghị định có hiệu lực từ hôm nay, mùng 5 tháng 10. Tại nghị định này, quy định chi tiết về nội dung công bố cảnh báo tin giả, tin sai sự thật bao gồm việc công bố danh tính cá nhân, tổ chức phát ngôn, làm, lưu trữ, tàng trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật sau khi có kết luận kiểm chứng, xác minh làm rõ. Luật liên quan có quy định khác. Đồng thời, việc công bố danh tính người đăng tin, chia sẻ tin giả chỉ được tiến hành sau khi thông tin đã được kiểm chứng, xác minh làm rõ và xác thực là tin giả, tin sai sự thật. Về hình thức công bố, cơ quan chức năng có thẩm quyền căn cứ vào tính chất, mức độ và hậu quả thiệt hại của tin giả để lựa chọn hình thức phù hợp.
2: Ngày hôm nay, mùng 5 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Tam cho biết đến nay vẫn còn 127 trên 166 học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn vẫn chưa đến điểm trường chính và phân hiệu Tân Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam. Chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động học sinh sớm đưa con trở lại trường. Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an mời hai phụ huynh đến làm việc để làm rõ hành vi ngăn cấm, cản trở các em học sinh đến trường. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, giai đoạn 2021-2025, thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp toàn tỉnh giảm 163 điểm trường lẻ. Điểm trường Tiến Sơn được xây dựng gần 30 năm, chỉ có 5 phòng học và cơ sở vật chất đã xuống cấp, không đảm bảo điều kiện tối thiểu để tổ chức dạy học và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ủy ban nhân dân tỉnh An khẳng định việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, chuyển học sinh về điểm chính và phân hiệu Tân Sơn là phù hợp với chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi học tập của học sinh. Để hỗ trợ phụ huynh, tỉnh tiếp tục bố trí ô tô đưa đón học sinh có giáo viên đi kèm và hỗ trợ tiền ăn bán trú buổi trưa. Phụ huynh được lựa chọn cho con học tại điểm chính hoặc phân hiệu Tân Sơn. Nhà trường được yêu cầu tổ chức dạy bù kiến thức cho học sinh từ ngày 5 tháng 10, bố trí giáo viên có kinh nghiệm và tổ chức bán trú cho học sinh có nhu cầu. Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Tam tiếp tục đến từng gia đình vận động phụ huynh đưa con trở lại trường. Công an địa phương được giao đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến xe đưa đón, xử lý các hành vi cản trở việc đưa học sinh đến trường và những vi phạm pháp luật liên quan. Lãnh đạo ngành giáo dục Nghệ An bày tỏ lo lắng khi việc học của 127 học sinh

0: đã gián đoạn một tháng, ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu kiến thức, đồng thời mong phụ huynh sớm đưa con trở lại lớp.
1: Dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy đang triển khai hạng mục đường dẫn cầu vượt qua các nút giao đường 542E Tránh Vinh. Quá trình thi công diễn ra trên tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn. Điều này đặt ra yêu cầu cần có phương án tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời tạo điều kiện để công trình được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ.
0: Trên đoạn đường dài gần 2 km qua khu vực xóm Hạ Khê và Thái Sơn, xã Hưng Nguyên, việc lưu thông của người dân và phương tiện chịu tác động rõ rệt từ hoạt động thi công. Vào các khung giờ cao điểm, lượng phương tiện tăng cao, trong khi mặt bằng bị thu hẹp tại một số vị trí khiến giao thông qua khu vực này có thời điểm trở nên ùn ứ. Anh Nguyễn Phi Trọng, người tham gia giao thông, nói:
2: xe cổ đông tầm gần 5 giờ chiều với 7 giờ sáng, 7 rưỡi sáng là bắt đầu xe đông, là công nhân nên đi lại là đông.
0: Điểm xung đột lớn nhất là ngã tư đường 72m với đường Nguyễn Văn Trỗi và tỉnh lộ 542E. Do đây là khu vực có mật độ dân cư đông, đặc biệt vào khung giờ cao điểm từ 7 giờ đến 8 giờ sáng, buổi chiều từ 17 giờ đến 18 giờ. Thời điểm có số lượng lớn công nhân ra vào khu công nghiệp V-Ship rất đông. Anh Chu Văn Lượng, người tham gia giao thông, nói:
3: do cái đường như cũng thu hẹp lại một phần để bến đổi thi công, nên cũng có một chút ảnh hưởng đến giao thông.
0: Hiện tại đang có 3 đơn vị thi công cùng lúc các hạng mục chính gồm đường dẫn cầu vượt, khoan cọc nhồi mố cầu và huy động lượng lớn máy móc thiết bị để tập trung xây dựng. Do khó khăn về không gian nên một số hạng mục nhà thầu phải dừng chờ qua khung giờ cao điểm mới có thể thi công tiếp. Ông Trần Đình Chiến, giám đốc điều hành nhà thầu Delta cho biết:
4: trong cái thời điểm này thì cái lưu lượng xe đổ bê tông rồi xe vận chuyển thép, vận chuyển các cái thiết bị về để thi công. Lưu lượng này cũng rất là ảnh hưởng đến cái công tác mà huy động, sẽ bị chậm cái tiến độ của đơn vị nhà thầu cũng muốn đề xuất đến các cơ quan chức năng có thể phân luồng trong các cái khung giờ đấy.
0: Việc thi công hạng mục chính cao tốc Vinh Thanh Thủy dự kiến kéo dài gần 2 năm. Vị trí công trình nằm ở khu vực có tuyến giao thông phức tạp. Tuy nhiên qua quan sát xung quanh, đây vẫn đang có các tuyến đường khác thay thế. Bởi vậy, việc tổ chức điều tiết phân luồng giao thông qua khu vực này là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân qua lại, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy được triển khai đúng tiến độ.
5: Phần tin quốc tế.
1: Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqir Ghalibaf tuyên bố eo biển Hormuz sẽ chưa được mở lại cho đến khi Mỹ đáp ứng 7 điều kiện do Tehran đưa ra dựa trên bản ghi nhớ Islamabad. Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran trước đó đề xuất khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua tuyến đường biển chiến lược này trong vòng 7 ngày nếu các điều kiện được đáp ứng. Tuy nhiên, Washington đã bác bỏ đề xuất này. Trong tuyên bố, ông Ghalibaf khẳng định lập trường của Iran là rõ ràng và kiên định, đồng thời cảnh báo thời kỳ đàm phán kéo dài và đưa ra các yêu cầu đơn phương đã kết thúc. Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Iran cho biết nước này đang thúc đẩy mở rộng tầm bắn tên lửa đạn đạo trong bối cảnh Mỹ tăng cường lực lượng và các khí tài quân sự tại khu vực.
0: Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể đã kết thúc cuộc tập trận được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử tổ chức này với sự tham gia của hơn 47.000 binh sĩ tại 11 thao trường và trên biển Caspia, Nga, Belarus, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Pakistan và Tajikistan đã cử lực lượng tham gia, trong khi 51 quốc gia cử quan sát viên, nâng tổng số nước tham dự lên 56 quốc gia. Cuộc tập trận huy động nhiều khí tài hiện đại như thiết bị bay không người lái, robot mặt đất, hệ thống tác chiến điện tử, phòng không và vũ khí dẫn đường chính xác. Tổng thống Nga Putin đã có chuyến đi thị sát tại thao trường. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể đang tăng cường phối hợp quân sự giữa các nước thành viên trước những thách thức an ninh và nguy cơ từ bên ngoài.
1: Mỹ đã rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ không quân Rafford ở Anh sau một sự cố an ninh xảy ra gần cơ sở này. Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận các máy bay đã được đưa trở về căn cứ Mỹ nhưng không nêu lý do. Đồng thái diễn ra sau vụ việc ngày 27 tháng 9 khi cảnh sát phát hiện 3 phương tiện đáng ngờ gần căn cứ và đã bắt giữ 5 người đàn ông với cáo buộc liên quan khủng bố. Một người mang quốc tịch Anh, Iran cũng bị bắt nhưng sau đó tất cả đều được tại ngoại trong lúc điều tra. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từng tuyên bố vụ tấn công căn cứ Rafford rõ

0: càng có bàn tay của một tác nhân nước ngoài. Tuy nhiên, ông Rubio không cung cấp thêm chi tiết.
1: Thủ tướng Israel Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến Israel trong vụ tấn công trên chuyến bay Fly Dubai của UAE từ Dubai tới Tel Aviv hôm 30 tháng 9. Theo điều tra sơ bộ, cơ phó quốc tỉnh Oman bị cực đoan hóa và lên kế hoạch sát hại cơ trưởng để chiếm quyền kiểm soát máy bay nhằm đâm vào các tòa nhà cao tầng ở Tel Aviv. Phi hành đoàn và hành khách đã khống chế nghi phạm và điều khiển máy bay hạ cánh khẩn cấp. UAE xác định đây là hành vi khủng bố. Vụ việc làm dấy lên tranh cãi tại Israel về lỗ hổng an ninh khi để một phi công từ một quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel được phép điều khiển chuyến bay đến Tel Aviv.
0: Philippines thông báo đã bắt giữ 244 người nước ngoài trong một chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá các đường dây lừa đảo trực tuyến tại đảo Mindanao trong đợt trấn áp được đánh giá là mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Theo cơ quan di trú Philippines, lực lượng chức năng phối hợp cùng quân đội đồng loạt đột kích hai địa điểm, phần lớn đối tượng bị bắt là công dân Trung Quốc. Nhà chức trách đã thu giữ nhiều máy tính điện thoại, máy tính xách tay, thẻ SIM được cho là phục vụ cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến và cờ bạc bất hợp pháp. Chiến dịch trấn áp diễn ra trong bối cảnh Philippines gần đây trở thành điểm nóng của các đường dây lừa đảo công nghệ cao.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ 18 đến 27 độ. Khu vực Trung Du, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa và chiều hứng nắng gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa và chiều hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực Cờ Lò và Đảo Ngư, đêm và sáng sớm có mưa và mưa nhỏ, trưa và chiều hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ.
0: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương. Phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Quý vị thính giả thân mến, có một nơi đáng lẽ phải là chốn bình yên nhất của mỗi đứa trẻ, đó là gia đình. Thế nhưng phía sau những cánh cửa khép kín, vẫn có những đứa trẻ đang phải sống trong sợ hãi, trong những trận đòn và những tiếng quát mắng của chính những người mà các em gọi là cha là mẹ. Khi tình yêu thương không còn, khi những mâu thuẫn của người lớn trút lên những đôi vai nhỏ bé, bi kịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và câu chuyện chúng tôi gửi tới quý vị sau đây là một câu chuyện như thế. Xin mời quý vị cùng nghe câu chuyện truyền thanh Đánh mất lương tâm của tác giả Chu Hoàng Yến với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Văn Minh, Quân Vũ, Thanh Hoài, Thủy Linh. Và bây giờ sẽ là nội dung câu chuyện. Xin mời quý vị cùng nghe.
1: Linh ơi, anh buồn lắm. Ngày nào bố mẹ cũng cãi nhau. Anh muốn đi khỏi nhà. Anh không muốn sống ở đây nữa.
2: Anh ơi, anh đừng đi. Anh mà đi thì em biết chơi với ai.
1: Thôi, nín đi. Rồi anh sẽ ở nhà với em. Anh không đi nữa.
2: Anh nói thật nhé. Anh đừng đi nữa nhé.
1: Nhưng nếu mẹ nhất quyết mang em đi theo mẹ thì anh phải biết làm thế nào.
2: Không đâu, em sẽ ở với anh và bố. Em không đi khỏi nhà đâu.
1: Linh ơi, Linh, nín đi. Anh có cái này cho em đây.
2: Cái gì thế anh?
1: Em nhắm mắt lại đi.
2: Em nhắm mắt rồi.
1: Em mở mắt ra đi.
2: À, con dế đẹp quá.
1: Cho em đấy.
2: Nhưng anh thích con dế này lắm cơ mà. Cho em thì anh lấy cái gì mà cho

0: thôi. Em cứ cầm lấy đi, nhớ phải đi theo mẹ. Lúc nào buồn thì em lấy ra mà chơi. Nhưng nhớ là phải cho nó ăn, không là nó chết đói đấy.
1: Không, em không lấy đâu. Em không muốn ra anh đâu.
2: Tuấn, sao mà tại sao con lại cứ theo em thế?
0: Không phải đâu, em Linh không muốn xa bố, xa con, nên em khóc đấy bố ạ.
2: Bố cũng đâu có muốn như vậy. Bố sẽ tìm mọi cách để gia đình mình được sống với nhau hạnh phúc con ạ.
0: Bố ơi, bố nhất định phải vậy bố nhé. Bố hứa đi.
2: Ờ, bố hứa.
1: Ôi, thế là em được ở với bố và anh rồi. Vui quá anh ơi.
3: Vui lắm à? Có gì mà vui thế?
1: Mẹ ơi, mẹ ở nhà với bố và anh Tuấn. Mẹ đừng đi nữa mẹ nhé.
3: Không lôi thôi gì hết. Chuẩn bị xếp quần áo để đi theo mẹ nhanh.
2: Em ạ, em nên suy nghĩ lại. Đừng vội quyết định ra như vậy. Anh không muốn gia đình ta phải tan nghé lạc đàn đâu. Anh sẽ bỏ qua tất cả những chuyện gì không hay của em.
3: Tôi không cần anh bỏ qua gì hết. Tôi không thể sống với anh được nữa. Tôi đã chán ngấy cái cảnh này rồi.
2: Này, em ăn phải bùa mê thuốc lú của thằng nhân tình ấy rồi hay sao? Mà cứ phải đòi bỏ con, bỏ chồng để đi theo nó vậy.
3: Tôi đi theo nó còn hơn là phải sống với anh. Một khi đã không còn tình yêu nữa thì chúng ta không nên níu kéo nhau làm gì cho nó khổ.
2: Nhưng em nên nghĩ lại. Em nên nghĩ đến hai đứa con của chúng ta. Chúng nó còn thơ dại. Đừng bắt chúng nó phải chia lìa nhau, chia lìa bố mẹ.
3: Chẳng sao cả. Thằng Tuấn sẽ ở với anh, còn con Linh nó sẽ ở với tôi.
2: Anh xin em mà, đừng có làm như vậy. Anh sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của em. Miễn sao các con của chúng ta không chia lìa nhau là được. Ở với bố, với mẹ.
3: Thôi đi, tôi đã chán phải nhìn thấy cái bản mặt của anh rồi. Anh bảo đáp ứng các yêu cầu của tôi ư? Còn lâu anh mới làm được.
2: Dứt khoát anh sẽ làm được mà.
3: Anh thì làm được cái gì? Ngày tấm thân anh còn lo chưa nổi. Huống gì là anh lo cho tôi và các con.
2: Anh đã xin đi làm ban đêm để kiếm thêm tiền nuôi con ăn học, được chưa?
3: Tôi hận anh vì anh là người dở hơi. Tại sao anh lại anh hùng rơm đi cứu người, để rồi anh ra nông nỗi như thế này mà nhà người ta có thèm ngó ngàng gì tới anh không?
2: Em ạ, nhà người ta bị cháy, lúc ấy chỉ có hai bà cháu ở nhà. Anh nhìn thấy mà không cứu thì còn ai cứu nữa? Mà lúc đó anh không cứu thì anh có còn ở anh nữa không? Gia đình người ta cũng đưa anh đi cứu chữa rồi còn gì nữa.
3: Nhưng mà người hứng chịu thiệt thòi đó là tôi. Bây giờ nhìn cái mặt anh không phải là mặt người nữa. Người không ra người mà má không ra má đó.
2: Chuyện đã qua rồi, sao ngày nào em cũng đay nghiến lên như vậy.
3: Nhưng mà tôi phải đứng ra lo kinh tế và mọi việc trong cái gia đình này. Cái mặt anh như thế thì ai người ta dám nhận anh vào làm việc. Cũng may cơ là cơ quan cũ thương tình mới cho anh vào làm bảo vệ kho.
2: Đành rằng là như vậy. Nhưng em đã lấy anh rồi thì dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng là chồng của em cơ mà. Ngày chúng ta cưới nhau, em đã hứa với anh là chúng ta sống với nhau răng long đầu bạc. Sao bây giờ em đòi bỏ anh, bỏ gia đình để đi theo người khác?
3: Thôi, tôi không nói nhờ với anh cho phí lời. Tôi đã quyết rồi, anh có nói nữa cũng vô ích thôi. Con Linh đâu?
1: Mẹ ơi, mẹ cho con ở lại với bố và anh. Con không muốn đi theo mẹ đâu.
3: À, cái con này mất nét quá. Tao bảo đi là phải đi.
2: Thôi, em thích thì cứ đi đi. Anh không níu kéo nữa. Xin hãy để con lại. Anh sẽ nuôi tất cả, nuôi cả hai đứa. Em không phải lo.
3: Anh thì lấy cái gì để đảm bảo là anh nuôi nổi hai đứa? Hơn nữa, tôi đi một mình để người ta lại bảo là tôi bỏ chồng, bỏ con để đi theo trai hả?
2: Thì đúng là như vậy đấy.
3: Anh im mồm đi. Vì tôi đã chán nấy, không thể sống với anh được nữa, nên chúng ta ly hôn. Tôi nuôi một đứa, anh nuôi một đứa.
2: Anh sẽ không ly hôn đâu. Em thích thì cứ đi đi.
3: Anh không ly hôn cũng chẳng sao. Tôi sẽ gửi đơn lên tòa. Còn Linh đâu, đi nhanh.
1: Không.

0: Linh, bố sẽ đến thăm con.
1: Thế rồi Linh bị tách khỏi bố và anh trai để theo mẹ đến khu nhà trọ tập thể ở cùng với người yêu của mẹ. Cũng từ đây, bao bi kịch đã đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé ấy.
2: Linh, hôm nay cháu ở nhà một mình à?
3: Dạ.
2: Sao chân tay cháu lại bầm tím thế này?
3: Bà đừng đụng vào người tay cháu.
2: Sao thế? Đau lắm mà cháu?
3: Dạ, vâng ạ.
2: Linh ơi, bà hỏi này, ai làm chân tay cháu bầm tím thế này?
3: Dạ.
2: Cô, có phải cháu bị ngã không?
3: Dạ không ạ.
2: Ai đánh cháu à?
3: Dạ.
2: Có phải cháu bị bố mẹ đánh phải không?
3: Dạ.
2: Trời ơi, đánh con kiểu gì mà thành ra thế này không biết.
4: Nó bị bố mẹ đánh liên tục từ khi vợ chồng nhà ấy đến thuê nhà. Ở đây tôi thấy nó hầu như ngày nào cũng bị đánh.
2: Trẻ con thì đứa nào chả nghịch, nhưng mà nghịch đến đâu cũng không nên đánh nó bầm tím thế này.
4: Tôi thấy nó cũng hiền lành, ít nói, không hay nghịch ngồ gì nhiều. Nhìn thấy ai nó cũng sợ. Nó hiền khô mà, chẳng hiểu vì sao mà nó toàn bị đánh.
2: Được rồi, để đó, để tôi nói với bố mẹ nó không nên đánh con như vậy, tội nghiệp nó lắm.
4: Thôi, chết, chú ấy về rồi, thôi tôi về đây.
2: Vâng vâng, thầy chị về.
5: Linh, tại sao con lại ra đây?
3: Dạ bố ơi, dạ không mà.
2: Này, chú Long ơi, chú vào đây chị Bảo này.
5: Sao thế bác?
2: Chú Long à, chú là bố con bé mà sao chú đánh nó thấm hết cả chân tay vậy?
5: À, tại nó nghịch quá mà.
2: Nó có nghịch đến đâu đi chăng nữa thì cũng không nên đánh nó đến mức độ ấy. Ai nhìn vào cũng thấy ái ngại. Sao con chú mà chú không xót? Chứ con tôi mà đánh như thế á, tôi xót lắm đấy.
5: Ôi dào, bà thì biết cái gì. Nó nghịch như quỷ sứ ấy mà.
2: Chú à, nó còn nhỏ, chúng ta nên bảo ban cho nó. Tôi nghĩ là nó cũng không hư hỏng đến mức như thế đâu.
5: Con này lì lợm lắm, tôi nói mãi mà nó có được đâu. Chỉ có roi thì nó mới chịu. Nói nó không được thì người roi, vòi búa thôi, chứ biết làm sao.
2: Tôi nói thế mà chú không nghe thì thôi, nhưng mà nếu đánh nó nữa là tôi báo công an đó.
5: Này, tôi nói cho nhà bà biết nhé, bà lo cho con nhà bà trước đi, đừng có xía mũi vào chuyện nhà người ta. Này, con Linh đâu rồi?
3: Bố ơi, con chờ rồi, con không ra ngoài chơi nữa đâu bố ơi.
5: Này thì chưa này, chưa này, tao đã bảo với mày là không được ra ngoài chơi. Thế mà, sao mày không nghe? Khi tao đang còn đối đãi tử tế với mày, thì mày làm cho tao thất vọng. Mày lại kêu điên tao hả? Chó mày kêu xem, mày có còn kêu nữa không hả? Đây, em xem, anh đã dặn nó là không được đi ra ngoài. Thế mà hôm nay, nó lại ra ngoài quanh quẩn bên cây bà mụ hoa kia. Trời đất ơi, con mụ hoa bán đồ tạp hóa anh biết chứ.
6: Sao thế Linh, con không nghe lời bố mẹ có phải không? Sao anh nhét rẻ vào mồm nó thế?
5: Vì nó hét to quá, chưa làm gì nó mà nó đã to miệng, hét toáng lên. Anh đành phải nhét rẻ vào miệng để cho nó im luôn.
6: Mẹ đã nói với con là con chỉ được chơi ở trong nhà, tuyệt đối không ra khỏi nhà cơ mà.
5: Hôm nay đi làm về, anh mở cửa đi ra ngoài mua điếu thuốc. Lúc anh đi về đấy, thấy nó đứng bên con mũ hoa, nhìn thấy anh, cái con mũ ấy lại còn dọa anh. Này, nếu còn đánh nó nữa thì tôi sẽ báo cho công an nhé.
6: Chết thật, chỉ tại mày. Mày mà làm hỏng việc thì tao cho mày chết, đồ mất nết. Bữa nay có còn muốn ra ngoài chơi nữa không?
3: Dạ không ạ, con chờ rồi mẹ.
5: Ôi dào ôi, đắc bằng gì nó. Hôm nay nó dạ vâng vâng, ngày mai nó lại đi chơi như thường. Nó có sợ gì đâu.
6: Thôi được, chiều nay đi làm tao phải xích nó lại.
3: Con xin mẹ, đừng xích con lại.

0: xuống đất. Mày cứ quỳ ở đấy. Trưa nay mày đừng có hỏng ăn uống gì nữa. Quỳ xuống mau.
1: Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ tha cho con đi mẹ ơi.
0: Không tha thứ gì hết. Mày quỳ xuống.
1: Mẹ ơi, tha cho con đi mẹ.
2: Anh nhặt giúp em mớ rau.
0: Được, để đấy anh làm cho. Con này á là phải trị nó cho đến nơi đến chốn thì mới được. Nó không thì nghịch lắm.
2: Kệ nó, cho nó nhìn đói, cho chừa cái thói nghịch dại đi.
1: Mẹ ơi, con quỳ đau chân lắm rồi mẹ. Mẹ tha cho con đi mẹ.
0: Không tha, tao bảo mày rồi. Quỳ là mày phải quỳ, nghe chưa?
1: Mẹ ơi, mẹ cho con ăn cơm với. Con đói lắm rồi mẹ ơi.
2: Không ăn uống gì hết, cứ quỳ đi. Khi nào không còn sức mà nghịch nữa thì thôi.
1: Dê ơi, có buồn thì cũng đừng có khóc nhé. Cố gắng nhịn đói một chút. Khi nào bố mẹ không giận nữa thì chị sẽ được ăn cơm. Lúc ấy chị sẽ cho em ăn thật nhiều cho khỏi đói nhé. Nào em đừng nghiền nào. Khi nào được ăn cơm sẽ có cả thịt nữa. Ngon lắm. Mùi cơm thơm phức, thơm ơi là thơm. Nào em đừng nghiền nào. Chị biết em đói lắm rồi. Chị cũng vậy. Từ sáng giờ chị chưa có miếng gì vào bụng hết, nên bụng chị sôi ọc ọc lên rồi. Em thương chị, em đừng có chạy nhá. Em mà chạy là chị không đuổi theo được đâu. Ơ kìa, sao em lại bay đi thế? Dê ơi, cho chị với dê ơi.
2: Ai cho mày được phép lấy cơm ăn hả?
1: Mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi. Con không lấy cơm ăn mẹ.
0: Lại còn cãi tiếng cơ mà. Thế mà mày lại đi lục cơm, làm đổ vỡ cả nồi cơm điện. Hư hết cả rồi, đồ phá hoại.
1: Con xin mồ mồ ơi, mồ tha cho con đi mồ.
2: Thôi được rồi, để đó cho em. Trời ơi, tại sao tao lại sinh ra một đứa con như mày? Không biết nghe lời gì cả, đồ hư không? Mày lại còn cứng đầu à? Có nghĩa là bố mẹ đổ oan cho mày phải không?
0: Em tránh ra, để đấy chứ anh. Này, mày lại còn nhìn tao trừng trừng nữa à?
1: Cái
0: con này lì lợm lắm, mày lì lợm lắm. Phải làm thế cho mày chưa? Mày chưa hẳn.
2: Thôi chết rồi, đến giờ em phải đi làm rồi anh ơi. Anh ở nhà với nó nhé. Em phải đi đây cái.
0: Anh cũng phải đi làm chứ. Ở nhà sao được?
2: Hay là lấy dây xích nó lại, nếu không nó lại thò cổ ra ngoài là rách việc đó anh ạ.
0: Được, em cứ đi để đấy cho anh.
3: Linh ơi, Linh ơi, cháu có sao không? Nào, ra đây cô cho uống sữa này. Linh ơi, dậy đi cháu. Đây, cô cho bánh mà ăn kiểu đói. Trời ơi, con Linh làm sao rồi?
4: Đâu? Nó ở đâu?
3: Tôi gọi mãi mà không thấy trả lời. Không biết nó có bị làm sao không?
5: Lúc trước chị có thấy nó bị đánh không?
3: Trời ơi, nó bị đánh nhiều lắm. Cả hai vợ chồng thi nhau đánh con bé. Nhưng tôi không dám chạy sang, sợ cô chú ấy lại mắng tôi là đồ vô công rồi nghề.
4: Sao chị không nói với em?
3: Vì tôi sợ chú ấy trả thù. Tôi thì một thân một mình, có mệnh hề gì tôi biết kêu ai.
4: Thôi được rồi, Thoa, em về lấy cái búa ra đây cho anh.
5: Thế anh đi làm gì?
4: Phá cửa chứ còn gì nữa.
5: Anh phá khóa nhà người ta thì phạm pháp đó.
4: Em cứ đưa búa đây cho anh. Tội vạ đâu anh chịu, phải cứu người trước đã.
3: Lúc trưa tôi ngó qua khe cửa, thấy con Linh bị chú ấy đánh ghê quá mà nó không dám kêu. Tôi thấy nó quỳ dưới đất mấy tiếng liền. Sau đó tôi đi ngủ thì nghe thấy tiếng đổ loạng choạng bên nhà. Sau đó

0: ngay từ con Linh hét thất thanh lên rồi im bặt. Tôi chờ cô chú ấy đi làm rồi vừa chạy sang đây kêu nó, nhưng rồi mày không thấy nó trả lời. Trời ơi, con Linh bị kiến bô đầy người mà nó vẫn nằm im bất động thế này.
1: Sao, sao mặt nó sưng vù bầm tím thế này? Sao bố mẹ nó lại nhét rẻ vào mồm con bé? Thật là dã man.
2: Xem nó có thở nữa không?
1: Nó chỉ thở thoi thóp nữa thôi anh à.
2: Em bế nó lên đây để anh lấy xe rồi chở nó đi cấp cứu ngay. Nhanh lên
1: anh.
0: Tôi chết rồi Trục Quang ơi, bố nó về rồi.
3: Ai cho các người phá cửa nhà tôi thế này?
2: Đây, anh nhìn con bé đây, nó sắp chết đến nơi rồi. Chúng tôi không vào cứu nó thì để nó chết à?
3: Rồi hơi, không phải việc của nhà anh.
2: Anh
3: để cho tôi.
2: Anh định để nó chết à?
3: Tôi đã bảo đưa nó cho tôi cơ mà.
2: Anh phải đưa nó đi cấp cứu ngay, nếu không nó chết mất.
3: Chết thế nào được? Con tôi biết chứ.
2: Anh có đưa nó đi viện không?
3: Tôi có đưa hay không là việc của tôi. Tôi đã bảo là không, không phải là việc của nhà anh cơ mà.
0: Trời ơi, con Linh nhún người rồi, không thấy nó còn thở nữa. Nhanh lên Chú Quang ơi.
2: Thoa ơi, em lái xe, con chị Hà bế Linh đi cấp cứu ngay. Đi, đi, đi đi, nhanh lên.
4: Lúc này tại bệnh viện, Linh nằm trên giường cấp cứu, các bác sĩ vây quanh. Chú Quang, cô Thoa, chị Hà đứng ngồi không yên lo lắng cho Linh. Bỗng bác sĩ cất tiếng:
3: các anh chị nên gọi người nhà của bé đến ngay vì tình trạng sức khỏe của bé rất xấu.
2: Vâng, chúng tôi đã báo cho bố đẻ của cháu biết rồi. Bố cháu đang trên đường đến đây anh ạ.
1: Bác sĩ ơi, thế bé Linh có sao không ạ?
3: Sức khỏe của bé hiện nay rất yếu, toàn thân tím tái, phần đầu của bé bị sưng to, trán và mắt bầm xanh. Trong đầu của bé có tụ máu bầm nên không mở mắt được. Bé bị chấn thương sọ não nặng lắm đấy. Trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, huyết áp tụt, rối loạn nhịp tim. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cố cứu.
1: Trời ơi, cháu bị chấn thương sọ não à? Bộ giường và mẹ nó đúng là ác quỷ, không còn tính người nữa.
3: Các anh, các chị phải báo cho công an để bắt ngay khẩn cấp vì đã có hành vi hành hung đánh cháu trọng thương nghiêm trọng như thế này.
2: Chúng tôi đã báo với công an và công an đã bắt giam cả hai vợ chồng để điều tra xét xử.
3: Chúng ta ai cũng có con, vậy mà bố mẹ của bé lại đánh đập bé đến mức như thế này thì chúng tôi không thể nào hiểu nổi.
1: Linh ơi, Linh, tỉnh lại đi cháu. Tội nghiệp, 16 tuổi đầu mà đã bị bố mẹ ruồng rẫy đánh đập như thế này. Bố mẹ ơi, đừng đánh con đau quá bố mẹ ơi. Ôi, con bé tỉnh rồi.
3: Đây là khoảng tỉnh sau hôn mê. Nếu bé tiếp tục tỉnh nữa thì còn có khả năng cứu sống. Nhưng nếu nó bị hôn mê sâu thì chúng tôi sợ bé sẽ không qua khỏi đâu.
2: Trời ơi, trời ơi, tôi nghiệp con bé quá.
0: Linh ơi, Đại bác, nhìn thấy con bị đánh mà không nhảy vào cứu ngay, để con đến nông nỗi này là Đại bác tất cả. Linh ơi,
1: chị bình tĩnh lại đi, có ai muốn như vậy đâu. Thật tình, em cũng đau lòng lắm, chẳng biết phải làm sao nữa. Cầu trời cho Linh khỏe mạnh, bình an.
5: Mẹ ơi, đừng trích điện con, đừng vứt con đi. Mẹ ơi, con đau đầu lắm mẹ ơi.
1: Mẹ đây, con nằm ngủ đi, con yên tâm đi. Có mẹ đây rồi, con đừng có lo bị đánh nữa. Linh ơi, cháu ngủ đi.
5: Mẹ ơi, sao mắt con cũng mở được nữa rồi mẹ ơi. Con không nhìn thấy gì cả mẹ ơi. Tối qua mẹ ơi, con sợ lắm.
1: Mẹ đây, con đừng có lo.
5: À, mẹ ơi, mẹ đừng có đánh con nữa. Con chờ rồi mà. Bố ơi, bố đừng nhét rẻ vào mồm con. Con không khóc nữa đâu bố ơi. Bố tha cho con đi bố.
1: Linh ơi, cô Thoa đây mà, tỉnh dậy đi con.
5: Cô Thoa ơi, con rể của con đâu rồi?
1: Con rể của con, nó chết rồi, con bay làm sao được nữa?

0: con chết rồi à.
1: Nó chết thật rồi.
0: Nó chết đói rồi cô ơi. Tại con không được ăn cơm nên không có cơm cho nó ăn. Con để nó chết đói rồi. Anh Tuấn dặn phải cho nó ăn, không là nó chết đói. Anh Tuấn ơi, con dê chết rồi anh ơi. Dê ơi, sao em lại chết dê ơi?
1: Nín đi con, cô sẽ mua cho con dê khác nhá.
0: Không, con dê ấy anh Tuấn tặng con. Anh dặn đừng để nó chết, mà bây giờ nó đã chết thật rồi cô ơi. Con buồn lắm cô ơi.
2: Linh ơi, anh và bố đến đây rồi.
0: Anh ơi, con dê của anh chết rồi.
2: Anh biết rồi. Nín đi, rồi anh sẽ tìm cho em một con dê khác.
3: Linh ơi, Linh, Linh ơi, bố đến với con đây.
0: Bố ơi, mắt con không nhìn thấy gì cả, bố ơi.
3: Trời ơi, con tôi.
0: Bố ơi, bố đừng khóc, con sẽ được về ở với bố chứ bố. Bố đừng bỏ rơi con nữa bố nhé.
3: Không, không, không, không, không, không, bố sẽ không bao giờ bỏ con nữa đâu. Con của bố mà.
0: Bố ơi, bố đưa con về ngay đi bố. Đừng bỏ con ở đây một mình. Con sợ lắm bố.
3: Bố biết rồi, bố biết rồi. Ôi con ngoan của bố, bố sẽ đưa con về nhà ngay mà.
0: Con đau đầu lắm bố.
3: Linh ơi, Tình, Tình dậy đi con ơi.
4: Đề nghị tất cả ra ngoài. Anh chuẩn bị tinh thần đi, vì lần này bé hôn mê sâu, đồng tử giãn mạnh, chắc bé sẽ không qua khỏi đâu.
3: Bác sĩ ơi, bác sĩ cố gắng cứu con tôi.
4: Vâng, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Tôi rất tiếc là không thể làm được gì hơn.
3: Trời ơi, con tôi, con ơi, con.
0: Linh ơi, đừng chết em ơi.
4: Anh cố gắng bình tĩnh, vì còn có cháu Tuấn, nó còn nhỏ. Anh là chỗ dựa tinh thần cho cháu. Anh đừng để cháu bị ảnh hưởng về mặt tâm lý anh nhé.
3: Vâng, vâng, vâng, tôi hiểu.
0: Linh ơi, mẹ đã giết con rồi. Linh ơi.
3: Cô đi đi, cô đi đi, đừng đến đây làm phiền bố con tôi nữa. Xin này, xin cô hai chữ bình yên trời ạ.
0: Anh ơi, em sai rồi. Em có lỗi với bố con anh nhiều lắm.
3: Thôi, tôi xin cô đừng nói gì nữa mà thêm đau lòng. Bây giờ con tôi ra nông nỗi này, cô có nói gì cũng trở thành vô nghĩa. Tại sao cô không để cho tôi nuôi nó? Tôi đã van xin cô hết mực mà cô vẫn đòi là đưa nó đi theo. Bây giờ cô đã giết nó rồi, cô còn mong mỏi cái gì nữa?
0: Linh ơi, tha thứ cho mẹ con ơi.
5: Linh ơi, em đừng chết Linh ơi.
3: Trời ơi, thế là con tôi đi rồi. Đi thật rồi, Linh ơi.
0: Cảm tình
1: đi Linh ơi.
0: Con ơi.
1: Linh ơi, cảm tình đây đi Linh ơi. Linh ơi.
3: Cô nghĩ cô vẫn còn đủ tư cách mà gọi nó là con nữa. Cô có biết không, nó chết trong đói khát, oan trái và đau đớn. Nó có tội tình gì mà cô bắt nó nhịn đói mà quỳ suốt 4 tiếng đồng hồ, trong khi cô ôm thằng nhân tinh đi ngủ. Nó chỉ bắt con dế rồi vô tình làm đổ nồi cơm. Thế mà cô và thằng nhân tinh ác quỷ ấy đã nhét rẻ vào mồm con tôi, rồi đánh đập con tôi đến dã man như vậy. Nó cũng là con người, nó lại còn nhỏ, mà sao cô đánh nó chết đến như vậy? Nó đau lắm mà không thể kêu lên được. Nó còn nhỏ mà cô, nó biết gì đâu. Cô có bực tức ai thì cũng đừng trút lên đầu đứa con mới 6 tuổi như vậy chứ. Nó chưa nhận được tình yêu thương trong cuộc sống mà phải gánh chịu tất cả những nỗi đau và sự hành hạ tàn ác nhất.

0: do chính mẹ mình gây ra. Sao cô ác hơn loài cầm thú như vậy? Con tôi chết rồi, đau đớn quá, đau đớn quá các người ơi. Những ai chứng kiến cảnh này không ai không khỏi đau lòng. Trẻ em như búp trên cành, trẻ em bị đối xử tệ bạc, trẻ em bị hành hung đến nguy cơ mất mạng sống như thế này. Hỡi tất cả mọi người, hãy nhìn đây, nhìn để rồi chúng ta suy ngẫm. Đã đến lúc cả xã hội phải góp phần đẩy lùi nạn bạo lực gia đình. Đây là trách nhiệm không chỉ của riêng ai, không chỉ của cơ quan tố tụng, mà là của toàn xã hội. Bảo vệ toàn diện các quyền của trẻ em cũng chính là bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước.
1: Quý vị vừa nghe câu chuyện truyền thanh Đánh mất lương tâm của tác giả Chu Hoàng Yến. Câu chuyện khép lại, nhưng nỗi đau thì thật khó phai, phải không quý vị? Một đứa trẻ đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cho sự ích kỷ, sự vô trách nhiệm và bạo lực của người lớn. Xin đừng im lặng trước bạo lực của gia đình. Xin đừng để tiếng khóc của mỗi đứa trẻ chỉ được nghe thấy khi đã quá muộn, quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện truyền thanh kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi sự lựa chọn lớn trong cuộc đời đều có cái giá của nó. Với người dấn thân cho một lý tưởng, đôi khi cái giá ấy bắt đầu từ những điều gần gũi nhất. Một mái nhà, cha mẹ đã già, người vợ hiền và những đứa con còn quá nhỏ. Chương 5 của tiểu thuyết Tư liệu Hừng Đông được nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đặt một nhan đề rất ngắn, đi xa. Hai chữ giản dị nhưng gợi nhiều dự cảm về một chặng đường mới trong cuộc đời nhà cách mạng Phan Đăng Lưu. Sau những hoạt động tại Vinh, ông bị chính quyền thực dân theo dõi, thuyên chuyển qua nhiều nơi rồi buộc thôi việc. Rời khỏi bộ máy công chức, nhà cách mạng Phan Đăng Lưu trở về quê nhà Yên Thành. Khoảng thời gian ấy đưa ông trở lại với những yêu thương bình dị của gia đình, được gần cha mẹ, vợ con, đồng thời cũng tạo điều kiện để ông dồn tâm sức cho con đường cách mạng mà mình đã lựa chọn.

từ những cuộc gặp gỡ, vận động quần chúng đến việc gây dựng cơ sở, phong trào dần được mở rộng. Và khi con đường phía trước ngày càng hiện rõ, một cuộc chia tay cũng đến gần. Lần ra đi này không còn đơn thuần là sự thay đổi nơi ở hay công việc. Phía trước là những nhiệm vụ chưa biết sẽ kéo dài bao lâu, những hiểm nguy luôn rình rập. Phía sau là gia đình và những người thân yêu mà ông hiểu rằng có thể rất lâu nữa mới được gặp lại. Trong những trang viết của chương 5, nhà văn Nguyễn Thế Kỳ đặt lý tưởng lớn lao bên cạnh những tình cảm rất đỗi đời thường. Chính ở đó, hình ảnh nhà cách mạng Phan Đăng Lưu hiện lên không chỉ với sự kiên định của một người đã lựa chọn con đường đấu tranh, mà còn với những yêu thương say dứt và hy sinh của một người chồng, người cha, người con trước lúc phải rời xa gia đình. Đi xa, vì thế cũng mở ra một chặng đường mới, khi sự lựa chọn đã trở thành dấn thân và phía trước là những thử thách ngày một lớn hơn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương 5 Đi xa, trích tiểu thuyết tư liệu Hừng Đông của nhà văn Nguyễn Thế Kỳ qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Tháng 3 năm 1926, Hội Phục Việt đổi thành Hưng Nam sau một thời gian bị thực dân Pháp theo dõi và tìm cách phá hoại. Hưng Nam vẫn duy trì mục đích của Phục Việt nhưng đã có tôn chỉ, mục đích rõ ràng hơn. Sứ mệnh là lấy lại quyền độc lập cho nước Việt Nam, lập nên chính phủ Cộng Hòa, và chỉ khi nào chủ nghĩa Cộng sản đã thực hành ở các đại cường quốc rồi thì mới kiến thiết theo chủ nghĩa ấy. Tháng 6 năm 1926, Lê Duy Điếm trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ sang Thái Lan và Trung Quốc để chấp mối liên lạc với tổ chức cách mạng Việt Nam ở ngoài nước. Trong một hội nghị được tổ chức sau đó, anh em đều rất háo hức tham dự. Lê Duy Điếm báo cáo lại chương trình, điều lệ và nội dung tài liệu huấn luyện đã được học cho mọi người biết. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở bên ấy hoạt động rất sôi nổi, Lê Duy Điếm nói, và anh em đều rất hoan nghênh các tổ chức cách mạng trong nước. Họ đề nghị hai bên trong và ngoài nước nên thống nhất với nhau và chúng ta cử người sang ngoài nước để dự các lớp huấn luyện. Cá nhân tôi, sau khi được tập huấn một thời gian, tôi tự thấy là nhận thức và kỹ năng của mình được nâng lên một bước. Nhân ý kiến và đề xuất của Lê Duy Điếm, Hội Hưng Nam đã tiến hành đại hội vào tháng 7 năm 1926, đổi tên từ Hội Hưng Nam sang Việt Nam Cách mạng Đảng và cử Trần Phú dẫn đầu đoàn cán bộ sang Quảng Châu để bàn về việc hợp nhất với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Cuối năm, Lê Duy Điếm cùng Trần Phú trở về nước sau khi đã gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc và học lớp huấn luyện ở Quảng Châu. Hai anh về Vinh tìm gặp Trần Đình Thanh, trình bày ý kiến của tổ chức cách mạng ở ngoài nước. Tuy nhiên, Trần Đình Thanh không tán thành việc đặt tổng bộ thống nhất ở Trung Quốc, cho là cần phải ở trong nước để chỉ huy sát phong trào, nhưng hoàn toàn tán thành việc sử dụng các tài liệu và chương trình điều lệ mà đồng chí Trần Phú mang về. Đồng chí tiếp tục gửi học sinh sang dự các lớp huấn luyện và lấy chương trình, tài liệu huấn luyện của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đem về huấn luyện cho các lớp trong nước. Nhờ phong trào chung ngày càng phát triển, Việt Nam Cách mạng Đảng tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ở miền Trung và nhiều tỉnh khác. Phan Đăng Lưu nhớ như in cảm xúc của mình khi được đọc những nội dung trong bộ tài liệu mà anh Trần Phú mang về. Anh có một niềm tin chắc chắn rằng phong trào cách mạng sẽ lan rộng và trở nên mạnh mẽ vì cái đích mà cách mạng đặt ra cũng chính là mong ước cháy bỏng của tất cả những người Việt Nam yêu nước đang bị áp bức, bóc lột. Về phần Phan Đăng Lưu, sau những buổi lên lớp bồi dưỡng văn hóa cho công nhân thợ thuyền ở Vinh, mật thám đã cài người vào trong lớp học và theo dõi anh sát sao mỗi bước, để nhằm làm xáo trộn cách ly.

phá hoại hoạt động của anh trong tổ chức mà chúng chưa thể nắm được bằng chứng. Chúng thuyên chuyển anh đi rất nhiều nơi, từ Vinh về Diễn Châu, rồi vào Hà Tĩnh, Bình Định, Đồng Nai Thượng. Báo cáo về Phan Đăng Lưu của Giám đốc Sở Canh Nông Trung Kỳ gửi Khâm Sứ Trung Kỳ ghi rõ. Tên này tuy thông minh nhưng tư tưởng bị lệch lạc do đọc một số sách báo và tiêm nhiễm tinh thần chống đối chính phủ mà người ta thường đưa ra trong các báo quốc gia và xã hội. Nói tóm lại, Phan Đăng Lưu là một tên lười biếng, loạn trí và địa vị của nó không phải là ở Sở Canh Nông. Cuối cùng, Khâm Sứ Trung Kỳ ký quyết định số 1863 thải hồi Phan Đăng Lưu vì có những hành động vô kỷ luật liên tiếp. Phan Đăng Lưu cười khẩy, vo tròn tờ quyết định ném thẳng vào mặt tay đứng đầu Sở Canh Nông và quay lưng bước đi. Từ lâu, anh đã biết rằng, ở trong cương vị một công chức canh nông, thì việc anh tham gia các hoạt động bí mật bị phát hiện chỉ là chuyện sớm tối. Có điều, chúng chưa bắt được quả tang, nên chưa tống anh vào tù, mà chỉ có thể đuổi việc. Tốt thôi, Phan Đăng Lưu dọn dẹp đồ đạc, chủ yếu là sách vở, quay về quê nhà. Phan Đăng Lưu quay về Yên Thành vào cuối mùa hè, nắng chói chang trên những cánh đồng quen thuộc, lúa đang thì con gái, xanh mướt mát. Sông Dình trong veo, soi cả bầu trời trong xanh. Anh đi dọc bên bờ, hít hà mùi của dòng sông, của cánh đồng, dù bận rộn căng thẳng thế nào. Hễ cứ được đặt chân về đất quê là mọi thứ đều tan biến đi, chỉ còn lại một cảm giác ngọt ngào, dễ chịu, êm đềm. Vừa mới cách đây vài hôm, những trận đấu khẩu cũng là đấu lý diễn ra với bè lũ quan chức trong hệ thống Sở Canh Nông, kéo từ ngày này qua ngày khác, đôi lúc còn khiến anh lăn tăn về việc có nên bỏ quách công việc này đi hay không. May quá, chúng nó lại quyết định hộ anh, thải hồi và tống anh về quê. Xét cho cùng thì nhét được một chân vào bộ máy hành chính thực dân không phải dễ. Anh là người đầy năng lực, chúng nhìn thấy rõ và muốn sử dụng anh theo mưu đồ của chúng. Việc nằm trong lòng bộ máy của chúng còn có cái hay là tạo cho mình một vỏ bọc tốt để hoạt động bí mật, nhưng mà rút hẳn ra lại hay theo nghĩa khác. Từ đây, anh có thể toàn tâm toàn ý, muốn làm gì thì làm, không phải để ý mấy tay cầm quyền ở cái sở ẩm ương này nữa. Phan Đăng Lưu vừa đặt chân về đến đầu ngõ thì bé Lê lon ton chạy ra. Cha, cha! Phan Đăng Lưu bỏ cả vali xuống đất, chạy đến bế bổng con gái lên xoay mấy vòng. Bé Lê ở trên cao cười như nức nẻ. Thơm cha cái nào? Bé Lê dùng hai tay bé xíu ôm lấy mặt cha, thơm chíu chít mấy cái liền. Mùi thơm từ má con, tóc con, da thịt con làm Phan Đăng Lưu xúc động muốn khóc. Anh đã xa con từ lúc nó còn lẫm chẫm, thậm chí đến đứa thứ hai là Cu Tề. Anh cũng mới ở bên con được mấy ngày, đợt về chớp nhoáng sau ngày vợ sinh. Phan Đăng Lưu kiệu con gái lên cao, bé Lê ở trên vai cha hét toáng lên. Mẹ ơi, cha về! Ông bà nội ơi, cha con về! Bé Lê mới 3 tuổi, giọng vẫn còn ngọng líu lo. Con bé có gương mặt giống mẹ, tròn trĩnh, linh lợi và đôi mắt sáng, tinh nghịch của cha. Vợ anh đang nấu nướng trong bếp, một tay bế Cu Tề, một tay vẫn cầm cái que cởi lửa chạy ra, mồ hôi lấm tấm, má đỏ hồng. Lưu xà vào bế Cu Tề, hôn chụt chụt lên má con và nói: Cu Tề yêu của cha, con ở nhà ngoan với mẹ, với chị, với ông bà, với các chú. Cha sẽ đặt thêm cho con cái tên nữa là Tâm. Tâm là tâm đức với gia đình, với tổ quốc, quê hương. Ông Phan Đăng Sư đang đứng trước hiên nhà hai tầng mới xây, tóc bạc trắng, dáng nhỏ nhắn nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, nhìn về phía con trai. Lưu vẫn bế Cu Tề trên tay và nhẹ nhàng đặt bé Lê xuống sân. Con chào cha, con chúc mừng nhà mình có nếp nhà mới đẹp quá ạ. Anh về có vẻ đột ngột thế. Vợ Lưu đi tới đón con nhỏ nhẹ nói. Lưu nhìn vợ mỉm cười. Lần này tôi về hẳn. Về hẳn là sao? Ông cụ Dư nghe thế, liền hỏi xen vào, giọng lo lắng. Sao lại về hẳn? Công việc của anh đang tốt mà. Chuyện khá dài cha ạ, con xin thưa với cha sau. Mẹ Lưu từ ngoài vườn, nghe con

nói về hẳn, nửa mừng nửa lo bước vào sân. Anh đi xa, cha anh ở nhà cứ băn khoăn là nhà mình còn chật chội. Thế là ông ấy kêu một túp thợ đến, rồi kẻ kẻ gạch gạch xóa xóa, rồi đo đạc tính toán cất lên cái nhà hai tầng này đấy. Dành tiếp lời mẹ, cha mua mấy chum mật mía cho độn với vôi và cát để làm vữa xây nhà. Cha còn bảo các cụ xưa vẫn làm thế để xây đền cả, chùa Bảo Lâm, chùa Gám. Nghe tin nhà mình xây nhà, học theo dân thành thị ai cũng đến xem. Chỉ có cha mẹ là vất vả, bao năm dành dụm lo toan vì con cháu. Trong lòng Lưu, một nỗi thương cha mẹ, vợ con, các em dâng trào muốn khóc. Anh biết, lần về nhà này có thể thôi thúc, giằng xé cho một chuyến đi xa.

Sau ngày Phan Đăng Lưu về quê vài ba tháng, thầy Trần Văn Tăng lại được chuyển về dạy ở trường Pháp Việt Yên Thành. Nghe tin thầy giáo Tăng lại về quê mình, Phan Đăng Lưu vội vã đến tìm, bế theo cả bé Lê. Thầy Tăng đang dọn dẹp căn phòng nhỏ ở cuối dãy nhà dành cho giáo viên. Giống như Phan Đăng Lưu, thầy đi đâu cũng chỉ mang theo sách. Lưu và con gái ùa vào căn phòng nhỏ như một cơn gió. Cái bọn thực dân này hay thật, rốt cuộc chúng lại dồn anh em chúng ta vào một nơi nhỉ? Thầy giáo Tăng đang lúi húi xếp sách lên giá, quay vội lại khi nghe tiếng Phan Đăng Lưu. Hai người siết chặt tay nhau. Có khi mình phải cảm ơn chúng nói chứ. Thầy giáo Tăng nhận ra bé Lê vừa được cha cho đặt chân xuống đất, vội kêu lên sung sướng. Ôi, cô công chúa nhà mình đây hả? Lần trước bác đến chơi còn mới bằng cái kẹo bé xíu thôi này. Thầy Tăng làm điệu bộ đo chiều cao bé Lê lúc chưa biết đi. Bé Lê nắm chặt tay cha, nép vào người cha, nhìn ông thầy lạ lẫm. Để bác xem có gì cho cháu gái yêu của bác nào. Thầy lục túi, cặp, ngăn kéo, rốt cuộc lấy ra được một túi kẹo màu sắc rạc rỡ. Đây, quà cho con. Phan Đăng Lưu khẽ nhắc con gái. Con xin bác đi. Bé Lê khoanh tay. Con xin bác ạ. Lưu kéo chiếc ghế đang xếp gọn dưới gầm bàn ra ngồi. Bé Lê lon ton ra sân chơi. Thầy giáo Tăng pha trà, rót ra hai chén nhỏ. Có thầy cùng về, thực lòng tôi phấn khởi quá. Tôi cũng yên tâm khi có anh ở đây. Thầy Tăng đáp lời. Chúng ta có nhiều việc phải làm lắm. Mạng lưới của hội đã phát triển ra khắp các tỉnh miền Trung rồi. Bây giờ ta phải khiến cho nó bén rễ xuống tận cơ sở, tất cả các thôn xóm nữa. Rễ càng rùm xòa, càng sâu rộng thì tán cây càng vững vàng, vâm váp. Trần Đình Tăng rót thêm nước vào chén, nheo nheo mắt nhìn Phan Đăng Lưu. Nhưng mà này, tự dưng đang làm cái anh công chức sở Tây ăn trắng mặc trơn, lương bổng hậu hĩnh, bỗng chốc quay về làm dân thường, anh có buồn không đấy? Phan Đăng Lưu bật cười. Anh cứ đùa. Nhưng mà anh ạ, có trải qua rồi thì tôi mới thực sự nhận ra, muốn giải phóng dân tộc, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân thì không thể thực hiện bằng con đường làm công chức đơn thuần, mà phải đứng lên đấu tranh cách mạng, cụ thể, trực diện. Thế nên, Phan Đăng Lưu thở ra một hơi dài. Cuối cùng thì tôi vẫn cứ cảm ơn chúng nó, vì chúng đã khiến tôi sáng rõ ra nhiều điều hơn trước. Hai người cùng cười tâm đắc. Thầy Tăng hỏi. Thế thời gian vừa qua, anh đã làm được gì rồi? Nói tôi nghe với. Phan Đăng Lưu hào hứng. Nhiều cái hay anh ạ. Bà con mình nhận thức nhanh hơn là ta tưởng. Tôi mang tài liệu về tranh thủ gặp gỡ những người cùng lứa trước, rồi đến các em thanh niên trẻ hơn tuyên truyền giáo dục họ. Tôi có vận động người bà con cạnh nhà là ông Hoát. Ông khích lệ việc tôi làm, nhưng cho rằng mình đã đứng tuổi, khó theo kịp anh em. Tôi có lên tổng vân tụ nhiều người trẻ như Nguyễn Xuân Hiên, Phan Thị Lục, Nguyễn Bá Chư đều hào hức đi theo cách mạng. Tổng bộ giao cho tôi nhiệm vụ trực tiếp xây dựng cơ sở tại Yên Thành này. Cho đến nay thì tôi đã xây dựng được đại tổ ở Yên Thành, gồm các tiểu tổ Trang Thành, Kim Thành, Bút Trận, Vân Tụ, Cự Phú. Giờ có anh về đây, ta sẽ phối hợp để xây dựng tiểu tổ giáo chức của trường này với trường Sai Lạc anh ạ. Thầy Tăng gật đầu tâm đắc. Anh làm việc hiệu quả thật đấy. Tôi sẽ hết sức cố gắng kết hợp với anh.

Nhưng mà vì cái khoản kinh phí thì sao anh? Muốn hoạt động ít nhiều gì cũng phải có tiền. Ta ở đây xa tổng bộ, lại là vùng hẻo lánh. Phan Đăng Lưu cười. Tôi cứ tưởng thầy giáo thì lơ mơ không bận tâm đến tiền nong cơ đấy. Thầy Tăng cười thành tiếng. Ơ kìa, thầy thì cũng là người, cũng phải ăn mà sống chứ nhỉ ông bạn. Thầy Tăng mới nói có một nửa câu hài hước thì Phan Đăng Lưu đã hiểu cả, cười phá lên. Cái máu khôi hài luôn có sẵn trong anh, chuyện gì cũng có thể chuyển thành chuyện hài hước được. Tôi đã tính cả cách gây quỹ rồi anh ạ. Tôi đã cho thành lập các xưởng dệt vải ở Tràng Thành. Việc lập xưởng có cái hay là về mặt hình thức là làm kinh tế, nên anh chị em ta có cớ để tập hợp với nhau, vừa làm vừa học hành, trao đổi, đồng thời cũng có thu nhập để sung vào quỹ, lấy kinh phí mà hoạt động lâu dài. Tôi cho người ra Quảng Xương, Thanh Hóa học kỹ thuật dệt vải khổ rộng trên khung cửi cải tiến và vận động các tổ viên góp vốn mua được 7 khung dệt chuyển về Tràng Thành. Đây là nghề mới nên thị trường cũng mới, hy vọng là sẽ khá lên trong thời gian tới. Tôi sẽ còn cho thành lập thêm trại nuôi bò ở chợ Bùi, Kim Thành. Thầy giáo Tăng thốt lên, không giấu vẻ kinh ngạc. Đất nước mà yên bình thì có lẽ anh sẽ trở thành chuyên gia kinh tế thật sự. Phan Đăng Lưu mỉm cười. Chuyên gia kinh tế thì chưa chắc, nhưng chuyên gia chăn trâu bò thì có thể đấy. Phan Đăng Lưu cõng bê lê trên lưng, song ruồi đi bộ từ trường Pháp Việt về nhà. Dọc đường đi, con bé líu lo như chim trên lưng cha.

Việc phát triển đảng ở Yên Thành đang trôi chảy thuận lợi thì Phan Đăng Lưu nhận được sự điều động của Tổng bộ vào Huế công tác. Thời gian Phan Đăng Lưu từ Vinh về Yên Thành hoạt động, anh biết chưa một phút nào bọn mật thám Pháp rời mắt khỏi anh. Chuyến đi tới sẽ rất dài, chưa biết đến khi nào mới quay về. Có thể rồi anh sẽ phải nhận nhiệm vụ vào phía Nam hoặc lên Tây Nguyên. Ngày mai Phan Đăng Lưu đi, đêm nay hai vợ chồng đều không ngủ. Đợi vợ dỗ con ngủ xong, Phan Đăng Lưu gọi vợ ra phòng ngoài, nơi anh vẫn ngồi làm việc. Anh nhìn gương mặt hơi xanh xao, vóc dáng bé nhỏ của vợ xót xa quặn lên trong lòng. Vợ anh ngồi xuống, anh đưa cho vợ một tờ giấy gấp tư, khẽ nói: "Em giữ tờ giấy này, hễ bị chúng quấy nhiễu làm phiền thì đưa ra." Vợ anh dường như linh cảm được chuyện gì không lành, bối rối mở ra. Vừa đọc mấy chữ trên đầu trang giấy, cô đã bật khóc. Sợ bố mẹ, sợ các con nghe thấy tiếng nấc bị kìm chặt ở trong ngực. "Sao? Sao anh lại làm thế?" Phan Đăng Lưu nắm chặt tay vợ. "Đây là tờ giấy không có ý nghĩa gì, tuyệt nhiên không có ý nghĩa gì giữa chúng ta. Có ngọn đèn trước mặt, có tổ tiên nơi cao xanh kia chứng giám. Nhưng tờ giấy này, trong một tình thế khó khăn nào đấy, sẽ ít nhiều bảo vệ mình và các con." Dành giấy này lên, thái độ kiên quyết chưa từng thấy. "Em không cần. Em và các con chỉ cần có anh, cùng sống cùng chết. Nếu anh có mệnh hệ gì thì làm sao em sống nổi?" Lưu ôm vợ vào lòng, cố kìm để nước mắt không chảy ra. "Là để em và các con được an toàn. Nếu anh đi xa, có gặp chuyện gì không hay thì ở nhà chúng nó cũng không có cớ để động đến em và các con. Mà con đường anh đang đi thì vừa dài rộng, vừa hiểm nguy, sống chết chỉ là gang tấc. Anh nói thế chắc em hiểu. Em ở nhà thay anh chăm sóc cha mẹ hai bên, nuôi dạy các con lớn khôn. Cả đời anh chịu ơn em." Phan Đăng Lưu ôm vợ vào lòng chặt hơn. Người phụ nữ này, kể từ lúc lấy chồng, thời gian hai vợ chồng gần gũi nhau lâu nhất chính là thời gian ở Thanh Ba, Phú Thọ, và vài tháng qua khi anh trở về quê Yên Thành. Và cũng vì thế họ phải xa nhau là việc khó khăn, ngay cả khi danh đặt bút ký vào giấy từ hôn giả. Đêm đó là quãng thời gian quá dài, quá xa xót. Vợ anh khóc cạn nước mắt. Anh cố dỗ dành và trấn an vợ, dẫu biết rằng mọi lời nói lúc này chẳng vơi được nỗi buồn khổ, lo lắng, tủi hờn. Đó cũng là đêm anh thức trắng. Anh vuốt tay nhẹ nhàng lên khuôn mặt bầu bĩnh, ngây thơ của hai con. Lòng thầm nói: "Cha xin lỗi vì phải xa các con, có thể sẽ rất xa, rất lâu." Sáng hôm ấy, Phan Đăng Lưu đã lên gặp chính quyền, xin xác nhận vào giấy từ hôn. Đó chính là tờ giấy anh vừa đưa cho vợ đêm hôm trước. Ngày Phan Đăng Lưu rời nhà, rời quê đi Huế, tiện anh ra ga tàu, chỉ có thầy giáo Trần Văn Tăng. Anh không cho người thân nào đi tiễn, chỉ tạm biệt ở đầu ngõ. Phan Đăng Lưu nhìn vào đôi mắt buồn thăm thẳm của người vợ hiền, lòng nhói lên một nỗi thương cảm. Các con còn quá nhỏ và cha mẹ đôi bên thì đã già yếu. Các em cũng đang bắt đầu hướng theo con đường của anh cả, rồi bao nhiêu trách nhiệm sẽ đổ hết lên đôi vai mảnh xẻ kia. Sau khi Phan Đăng Lưu chuyển đi, thầy Tăng sẽ thay anh phụ trách toàn bộ phong trào cách mạng ở Yên Thành. Phan Đăng Lưu chìa tay ra: "Tạm biệt thầy, chắc còn lâu lâu chúng ta mới gặp lại nhau. Nhờ thầy thỉnh thoảng ghé qua nhà chơi, cho cha mẹ tôi đỡ cô quạnh." Thầy Tăng nắm chặt tay anh Lưu: "Chắc chắn rồi, cha mẹ tôi dù sao cũng không ở đây, tôi sẽ coi hai cụ như cha mẹ tôi vậy, anh cứ yên tâm lên đường nhé." Họ ôm chặt lấy nhau, cả hai đều không biết rằng chỉ ít lâu sau đó, họ lại có thể gặp nhau ở một nơi khác, cách xa, rất xa nơi này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, khép lại chương 5 đi xa, có lẽ điều động lại không chỉ là bước chuyển mới trên con đường hoạt động cách mạng của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu, mà còn là những khoảng lặng rất đời thường phía sau sự lựa chọn ấy. Từ khi rời khỏi bộ máy công chức, con đường phía trước dường như đã trở nên rõ ràng hơn. Trở về Yên Thành, ông cùng những người đồng chí Hướng gây dựng cơ sở, tập hợp quần chúng, từng bước đưa hoạt động cách mạng bén rễ sâu hơn vào quê hương. Nhưng cũng chính lúc ấy, một nhiệm vụ mới lại đưa ông rời xa gia đình, bắt đầu một hành trình mà ngày trở về chưa thể định trước. Đặc biệt xúc động trong chương truyện là cuộc chia tay giữa nhà cách mạng Phan Đăng Lưu với người vợ của mình. Tờ giấy ly hôn được chuẩn bị không phải cho một cuộc chia lìa tình cảm, mà như một cách ông nghĩ đến sự an toàn của vợ con nếu điều bất trắc xảy ra. Đằng sau quyết định tưởng như lạnh lùng ấy lại là tình yêu thương, trách nhiệm và cả nỗi day dứt của một người chồng, người cha khi phải đặt việc nước lên trước hạnh phúc riêng. Nhan đề đi xa vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một cuộc lên đường. Đó còn là khoảng cách mà người cách mạng buộc phải chấp nhận với mái ấm của mình, là sự hy sinh âm thầm của những người ở lại, và cũng là dấu mốc cho thấy nhà cách mạng Phan Đăng Lưu đã bước sâu hơn vào con đường mà ông tin tưởng và lựa chọn. Cuộc chia tay với thầy giáo Trần Văn Tăng khép lại chương truyện, nhưng lại mở ra một hành trình mới. Phía trước nhà cách mạng Phan Đăng Lưu sẽ là những miền đất mới, những nhiệm vụ mới và cả những thử thách khó lường. Câu chuyện ấy sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị và các bạn trong số tiếp theo của chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trúc Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Ba, ngày 6 tháng 10 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 20 và 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 20 giờ 10 trạm cảm xúc mùa thu. 5 giờ

0: 20 văn hóa Đông Tây, cầu Chakler, chứng nhân lịch sử và huyền thoại tình yêu ở Power. 5:30, 11:30, 15:15, 17:30, 21:00, chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7:00 văn nghệ và đời sống, nhật ký của mẹ. 7:20, 17:00 nhịp sống đô thị, xu hướng kinh doanh trong ngõ nhỏ ở đô thị. 7:30, 14:30 và 19:00 trực tiếp du lịch cùng VOD. Tháp Phạt Luổng, biểu tượng tự hào của nước bạn Lào. 8:30, 13:50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. 8:40 thưởng thức cuộc sống, cảnh báo trộm, chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản. 8:50, 16:35 kinh tế tổng hợp, chuyện làm giàu của nông dân xứ Nghệ. 9:00 bản tin sáng, điểm báo. 9:10 tiếng dân tộc Thái. 9:25 tiếng dân tộc Mông. 9:40, 16:45 tác giả tác phẩm Tình em xứ Nghệ. 10:05 quán âm nhạc Sau những mùa yêu. 11:05 bản tin tài chính. 11:15 ca nhạc thiếu nhi Nghe bà kể chuyện. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13:10 chuyên mục nhịp cầu nhân ái, người mẹ mang bầu bệnh và nỗi lo thắt lòng của cô con gái. 13:20 văn hóa xứ Nghệ, nhà văn hóa Phan Ngọc, người con ưu tú của xứ Nghệ. 14:00 chuyện của thôn, nhà nông liên kết, chuyện vui từ làng quê. 14:15 tạp chí kinh tế cuối tuần, tiến triển carbon, kinh tế xanh triển vọng ở Nghệ An. 16:05 câu chuyện truyền thanh, đánh mất lương tâm. 17:10 thiếu nhi Nghệ An, điều em học được mỗi ngày. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20:20 kể chuyện chiến sĩ, bệnh viện quân y 4 hành trình 70 năm đồng hành cùng sức khỏe nhân dân. 20:50 bản tin thể thao. 21:30 ca nhạc quốc tế. Billboard Hot 100. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn 40 năm gắn bó với góc vỉa hè thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Tiến Dũng chứng kiến nghề khắc chữ mai một, khách giảm 95%. Không bỏ cuộc, ông truyền nghề cho con trai, quyết giữ lại chữ tâm và hồn cốt của một nét văn hóa đang dần bị máy móc thay thế.
3: Có những nghề tưởng chừng chỉ đòi hỏi hoa tay và sự kiên nhẫn, nhưng với ông Lê Tiến Dũng, sinh năm 1959, quê Hải Dương, nay là Hải Phòng, thợ khắc chữ thủ công lâu năm, phía sau mỗi nét khắc còn là câu chuyện về sự trân trọng và những dấu mốc thời gian. Nơi làm việc của ông nằm khiêm tốn ở góc đường Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhưng từng là nơi ghé qua và lưu giữ kỷ niệm của biết bao người. Ông Dũng kể, từng có một vị khách ngoại quốc sau khi xem chương trình truyền hình châu Âu về khắc chữ tại thành phố Hồ Chí Minh đã bay sang Việt Nam thuê phiên dịch tìm đến.

0: tận nơi chỉ để đặt khắc một chiếc đế cắm bút. Vị khách hóm hỉnh chia sẻ, ông đã tốn hàng nghìn USD cho dòng chữ ấy. Dù đất nước của ông không thiếu máy móc hiện đại, nhưng ông vẫn chuộng món đồ làm thủ công, mang đậm dấu ấn cá nhân của người thợ. Nhớ lại thời Hoàng Kim trước năm 2010, ông Dũng cho biết lượng khách rất đông, từ học sinh, sinh viên đến những người tìm quà cưới, tân gia. Mùa cao điểm, ông làm việc từ sáng đến tối mịt. Qua bàn tay người thợ, những chiếc bút, thước kẻ hay bình hoa trở thành kỷ vật vô giá. Nhưng rồi, thói quen tiêu dùng dần thay đổi.
1: Học sinh thì bây giờ người ta không dùng những cái viết có giá trị nữa, mà toàn những cái viết bích người ta xài, mua cả cục cây xong xài thì được đi. Nên cái nhu cầu của học sinh cũng không có. Và cái máy móc là một phần cái định nhiên làm cho cái nghề này là nhiều người không sống được, bắt buộc phải chuyển.
0: Ngày nay, máy laser và CNC cho ra đời những sản phẩm nhanh, đồng đều. Các sự kiện đặc biệt cũng ít chuộng hình thức tặng quà hiện vật. Nghề khắc chữ vì thế teo tóp dần, từ cả một con phố sầm uất thu lại chỉ còn vài ba biển hiệu, và nay là góc vỉa hè nhỏ của người thợ già. Ông Dũng bám trụ được nhờ nhận những ca khó mà máy móc bó tay, như khắc đoạn văn dài trên bình trà gốm sứ cong tròn, hay tỉ mẩn ghi tên lên cây bút hàng chục triệu đồng, vật liệu dễ hư hỏng nếu dùng tia laser.
1: Cái nghề này khó nhất là cái này thôi. Thì thực sự nhận lúc là mình phải học được hai cái. Thứ nhất là mình phải có mỹ thuật, và anh phải biết chữ đẹp này, đầu tiên chữ đẹp này. Đấy là cái khó. Cái thứ hai là phải có kỹ thuật, mà mình phải sử dụng năm cái tay như thế nào để cho nó hợp lý, để khi nó chọn được mình để mình khắc như trên đấm cứng cân cũng không bị trượt.
0: Dẫu biết khó trở lại thời Hoàng Kim, ông tin nghề khắc thủ công vẫn có chỗ đứng khi khách hàng tìm kiếm sự tinh tế và độc bản.
1: Bây giờ thì tôi nghĩ rằng là nó cái bonobon nó tạm đáy rồi. Thế nhưng mà hy vọng rằng nếu mà nó lại dừng lại và nó đi lên cái đó thì cũng là cái, thì cái đây cũng là một cái nét văn hóa thôi này. Nói thôi chứ bây giờ không có tưởng tượng này, nếu mình không có đồ vật quý người ta tặng, không có cái chữ ở trên đó thì người ta cảm thấy rằng đây là cái vật người ta mua cái đồ mà quà tặng nó không ý nghĩa.
0: Hỏi về từ muốn khắc cho chính mình, ông Dũng chọn ngay chữ tâm. Sau hàng chục năm khắc tên cho người khác, điều ông muốn giữ lại là sự tử tế. Ông tâm niệm mỗi nét chữ trao đi không chỉ là hàng hóa, mà là sự trân trọng nghề, trân trọng người. Tuổi cao, biết không thể cầm mũi khắc mãi, ông bắt đầu truyền nghề cho con trai là anh Lê Hải Dương. Anh Dương tâm sự, ban đầu gật đầu theo nghề vì muốn thoát khỏi cảnh ngồi văn phòng gò bó. Nhưng càng đi sâu, anh càng thấu hiểu giá trị công việc của cha.
2: Bắt tay vô mình làm đó, khi mà rồi khi mà lúc mà mình đã bắt đầu mình theo á, xong mình thấy bắt đầu mình làm thì mình thấy thương, mà tại vì mình trải qua những cái giai đoạn mà những cái công việc này nó mang lại, thì mình cảm thấy công việc này nó giá trị, mình thấy thương mà mình thương nhiều.
0: Thử thách lớn nhất với người mới vào nghề là sự kiên trì, để tay quen từng nét và khống chế được dụng cụ trên bề mặt cong cứng. Người thợ phải tập hàng nghìn lần. Nghề không có hạn chót deadline, nhưng đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Nhận 100 sản phẩm phải giao đủ 100. Chỉ sớm một nét, người thợ phải tự đền chi phí toàn bộ. Anh Dương khẳng định sẽ bám nghề, dẫu có ngày ế ẩm chỉ bỏ túi 50.000 đồng. Anh coi đó là giai đoạn thanh lọc của thị trường và tin vào những cơ hội mới.
2: Nói chung là mình sẽ duy trì cái nghề này, chắc chắn là duy trì rồi. Không có bỏ được, không có bỏ nghề được. Nó có những cái ngày mà ngồi có khi là ấy luôn á. Có ngày mà chỉ kiếm được 50 ngàn thôi. Nhưng mà mình biết là chẳng qua là do cái giai đoạn thị trường nó vậy. Nó có những ngày nó cũng hơi bị khó khăn. Nhưng mà mình nhưng mà qua những cái ngày đó thì nó sẽ có những ngày nó tươi sáng hơn.
0: Bài học lớn nhất anh nhận từ cha không nằm ở kỹ thuật, mà là chữ tín, điều kiện tiên quyết để tồn tại. Trả lời câu hỏi, nếu khắc một dòng chữ tặng cha, anh nói ngắn gọn,

0: Bà yêu
1: Ba mình không phải là những người mà quá giàu có để mà cho mình tiền để mình làm một cái khởi nghiệp. Nhưng mà ba mình lại cho mình một cái cần câu cơm. Cái cần câu cơm này nó giúp mình tự tin hơn. Thật sự là nếu mà bây giờ nghĩ lại, ba mình mà cho mình một cái số tiền này, có thể mình sẽ trở thành cái con người mà nó không có tốt như bây giờ. Mình thấy là cái cần câu cơm mà ba mình cho mình nó rất là có ý nghĩa luôn.
0: Hơn 40 năm trôi qua, thói quen tặng quà thay đổi. Những người thợ tỉ mẩn bên nét chữ cũng thưa vắng dần. Cha con ông Dũng không mơ về một thời hoàng kim quá vãng. Họ chỉ tin tưởng mãnh liệt rằng, dẫu ở thời đại nào, thứ động lại trên mỗi món quà không đơn thuần là dòng chữ vô tri, mà là tình cảm của người trao và cái tâm của người thợ.
2: Đêm.
3: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đã khép lại, nhưng với ông Nguyễn Thành Tâm, một thầy giáo đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, thì những ký ức, những niềm vui từ những mùa World Cup vẫn hiện hữu trong ngôi nhà nhỏ của mình. Từ những vỏ trứng mỏng manh vốn thường bị bỏ đi sau mỗi bữa ăn, qua đôi bàn tay khéo léo của người thầy giáo, chúng đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống động, mang lại hơi thở của văn hóa và thể thao thế giới. Qua từng kỳ World Cup, bộ sưu tập của ông như một cuốn nhật ký nghệ thuật ghi lại cảm xúc và tình yêu bóng đá suốt nhiều năm qua. Hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm, người đã dành hơn 2 thập kỷ để thổi hồn vào hơn 1.000 vỏ trứng và hiện đang ấp ủ những dự định vươn tầm quốc tế. Hãy cùng chúng tôi khám phá thế giới nghệ thuật độc đáo này qua cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Thành Tâm.
2: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
3: Vâng, xin chào và cảm ơn ông Nguyễn Thành Tâm đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
4: Vâng.
3: Ông có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình ạ?
4: Tôi tên là Nguyễn Thành Tâm, năm nay 75 tuổi. Trước kia tôi là thầy giáo dạy âm nhạc và tiếng Anh. Còn bây giờ thì là tôi đã quá tuổi để hưu rồi. Ra ở nhà chỉ làm những cái trang trí bằng vỏ trứng thôi.
3: Vâng, là một nhà giáo dạy Anh văn và âm nhạc, nhưng hiện tại thì ông là một nghệ nhân tạo hình linh vật từ vỏ trứng với một gia tài đồ sộ gần 1.000 linh vật. Vậy từ thời điểm nào và vì lý do gì mà ông lại quyết định chọn vỏ trứng, một vật liệu cực kỳ mỏng manh và khó tạo hình, để bắt đầu hành trình nghệ thuật của mình khi đã ở tuổi hưu trí á?
4: Vâng, tôi cũng chỉ thấy qua màn ảnh của TV nhiều là mấy cô giáo mà dạy mẫu giáo á. Cũng có một số nghệ nhân, nhưng mà họ làm vỏ trứng với cái dạng đắp khắc mỹ thuật về vỏ trứng. Tôi đây tôi chỉ làm tạo hình. Cái điểm đầu tiên của tôi đó là khi tôi dạy học á, thì lúc đó học sinh dạy tiếng học sinh học tiếng Anh rất ít. Tôi dư thời giờ để làm những cái tác phẩm mà minh họa cho bài giảng. Thì tôi cũng còn nhớ như in là lúc đó tôi dạy một cái học sinh lớp 8 học về ông già Noel. Thì tôi làm ông già Noel được bằng vỏ trứng. Sau đó tôi làm những cái linh vật của 12 con giáp đó, và trong đó có ông thần tài, ông thổ địa này kia cũng bằng vỏ trứng. Thì tôi kết luận là với vỏ trứng có thể làm được tất cả.
3: Thưa ông, để thực hiện được một tác phẩm nghệ thuật từ vỏ trứng, hay nói đúng hơn là thực hiện mỹ thuật tạo hình từ vỏ trứng, thì cần phải có những cái công đoạn như thế nào ạ?
4: Cái vỏ trứng thì nó rất là mỏng manh, mà nó có cái ruột bên trong nữa. Thật ra chúng ta phải lấy làm sao cái lòng, lấy được cái lòng ra ngoài. Mà trước hết, ví dụ chúng ta muốn làm hình tượng của con vật nào thì chúng ta nên chọn cái vỏ trứng coi như khá tượng hình để mà làm. Ví dụ như chúng ta muốn làm con bạch tuộc này đi, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bụng nó hơi lớn một chút xíu, thì chúng ta sẽ chọn cái trứng cho nó lớn lớn. Còn nếu mà làm một cái con chuột

0: lôi cuốn để hấp dẫn cái người xem cái tác phẩm.
1: Thưa ông, để hoàn thiện một linh vật bé xíu yêu cầu sự tỉ mỉ thì những cái khó khăn mà người nghệ nhân phải trải qua là gì ạ? Nhất là với một người đã ngoài 70 tuổi như ông ạ.
0: Vâng, dĩ nhiên là cái một người mà có tuổi ấy, mà muốn thực hiện những tác phẩm mỹ thuật ấy, thì nó hơi khó khăn đối với giới trẻ một chút xíu. Nhưng mà người già đó lại có cái lợi điểm là những cái trải nghiệm nhiều. Thành ra họ những cái gì mà thở còn trẻ chưa làm được thì chúng ta có thể thực hiện qua cái những cái linh vật nhỏ bé xíu rất là dễ dàng. Và chúng ta có những cái điểm trang trí nó khác trong cái mỹ thuật hay lẫn cái bộ môn về nghệ thuật, nó phải có cái cảm hứng của sự sáng tạo. Thì trong cái lĩnh vực mà làm mỹ thuật về vỏ trứng này nó cũng vậy, chúng ta sẽ có những cái ước mơ, những cái hoài bão, thì chúng ta ráng làm sao thực hiện nó ra một tác phẩm cho nó được hoàn chỉnh. Vì cái vấn đề tuổi tác đó, tôi chỉ làm thư giãn thôi, làm để mà thư giãn và coi nó như là một cái bộ môn để giải quyết cái thời giờ nhàn rỗi của mình một cách tích cực hơn là ngồi uống cà phê hay là người kia. Nó ở bộ môn này đó, cái người mà làm cái vỏ trứng này gần như là đừng có để cái vấn đề doanh thu nó đi trước. Nó gần như là về nghệ thuật nhiều hơn. Cái bộ môn mỹ thuật vỏ trứng này nó chỉ làm cho người ta thư giãn ở cái tuổi già và sự phát triển nó trong cái tuổi trẻ có dịp tiến sâu tiến xa hơn, chứ không đặt nặng mấy vấn đề doanh thu qua cái thực hiện cái phẩm bằng vỏ trứng.
1: Trong bộ sưu tập của ông thì người xem rất ấn tượng với mảng đề tài bóng đá. Ông đã bắt đầu thực hiện các cái linh vật World Cup từ khi nào và tại sao ông lại dành một cái tình cảm lớn cho bóng đá và các linh vật của ngày hội đến mức bền bỉ theo đuổi suốt nhiều mùa giải đến như vậy ạ?
0: Dĩ nhiên là tôi cũng là một người rất là hâm mộ và thậm chí hồi nhỏ cũng là cầu thủ của bộ môn bóng đá. Nhưng mà bây giờ thì là chỉ có làm những cái linh vật của bóng đá thôi, chứ còn không đủ sức mà chạy một vòng sân của bóng đá nữa. Vâng, về cái linh vật World Cup á, thì tôi đã làm được khoảng 5 cái mùa World Cup, tức là mỗi một World Cup thì nó cách nhau tới 4 năm. Tức là bắt đầu tôi làm là 2010, tới bây giờ là 26, tức là đã làm được 5 World Cup rồi. Và tôi mong rằng tôi còn đủ sức khỏe để làm tiếp cái mùa World Cup thứ 6 vào năm tôi 79 tuổi.
1: Từ trước khi trái bóng chính thức lăn trong mùa World Cup 2026 này thì ông đã sớm thực hiện được bộ ba linh vật đại diện cho ba quốc gia nước chủ nhà. Và ông có thể giới thiệu chi tiết cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái quá trình tạo hình chú nai sừng tấm Mambo của Canada này, báo Jeju của Mexico này và đại bàng Clutch của Mỹ mà ông vừa hoàn thành không ạ?
0: Chúng ta biết rằng cái World Cup thì nó có rất nhiều quốc gia mà tham dự, và đặc biệt năm nay nó tới 48 quốc gia, ba chủ nhà đứng ra tổ chức. Thành ra cái phạm vi nó mở rộng hơn những World Cup trước. World Cup 26 này thì chúng ta thấy rằng tới tất cả là ba linh vật lận, chứ không phải là một. Đội chủ nhà đó thì đều có một linh vật riêng. Thì con nai sừng tấm là đại diện cho Canada, Mambo. Rồi cái con báo Jazu thì tượng trưng cho Mexico. Và cuối cùng là con đại bàng đầu trọc Clutch. Để làm cái bộ sưu tập này á, thì bắt đầu tháng 4 là tôi đã mua cái hình ảnh của World Cup rồi. Thì trong đó có cái linh vật của ba linh vật đó. Và tôi phải nghiên cứu cách để làm á, thì bắt đầu qua tháng 5 tôi bắt đầu thực hiện là chính yếu. Thì mỗi một cái linh vật của mỗi một quốc gia tôi sẽ mất khoảng 10 giờ đồng hồ để làm mỗi sinh vật. Và nó kéo dài mỗi một ngày chỉ bỏ ra 2-3 giờ thôi, một tuần mới xong một linh vật. Thì là ba con đó là mất đi 3 tuần.
1: Coi như là gần một tháng đấy ạ.
0: Vâng, phải coi như gần tháng rồi đó.
1: Thưa ông, là thông qua những cái linh vật World Cup nhỏ bé này thì ông muốn gửi gắm những cái thông điệp gì về sức khỏe, về tinh thần thể thao cũng như là sự kết nối văn hóa giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế ạ?
0: Tôi thích cái linh vật của World Cup ấy, vì nó tượng trưng cho cái sức khỏe, kết nối văn hóa, sự đoàn kết giữa các quốc gia, sự đa dạng về văn hóa, chủng tộc cũng như là những người hâm mộ.

0: của cái bộ môn bóng đá. Thì mỗi lần mình làm cái linh vật mà thể thao ấy, tự nhiên mình thấy mình còn sức khỏe và mong rằng cái tình trạng này nó cũng sẽ giữ mình để mình còn lôi cuốn để làm những tác phẩm linh vật sau này nữa.
1: Ông đã từng đạt kỷ lục Việt Nam khi sở hữu 300 linh vật và hiện nay thì với số lượng đã gấp 3 lần như vậy thì mục tiêu sắp tới của ông là gì thưa ông?
0: Vâng, thì cái kỷ lục Việt Nam á thì tôi đã đăng ký hồi năm 2007, nhưng mà phải 3 năm sau thì tôi mới đạt được. Coi như là phải có cái chương trình nghiệm thu của cái ủy ban mà đánh giá về kỷ lục Việt Nam. Lúc đầu tôi đăng ký có 150, nhưng mà 3 năm sau là con số nó lên 300. Nên tôi tiếp tục làm, nhưng mà nói về cho là linh vật đi, thì tôi đã làm trên 1.000 cái gọi là linh vật bằng vỏ trứng. Khi tôi làm được khoảng 300 á, thì tôi đã đạt được cái kỷ lục Việt Nam về cái làm linh vật bằng vỏ trứng. Và ước muốn là tôi cố gắng làm sao trong những năm sắp tới tôi sẽ đạt được kỷ lục thế giới về bộ môn tạo hình bằng vỏ trứng. Thì tôi thấy là với con số trên 1.000 thì tôi nghĩ là tạm đủ để đăng ký kỷ lục thế giới. Mà nếu có đăng ký kỷ lục thế giới thì tôi chỉ đăng ký là 100 ông già Noel thôi. Thì nếu mà nói 1.000 mà cái kỷ lục thế giới nó cũng không hiểu cái tạo hình bằng cái vỏ trứng là như thế nào. Thật ra tôi ráng làm sao là cho họ hiểu cái mỹ thuật tạo hình bằng vỏ trứng là qua hình ảnh của ông già Noel, của những linh vật mà tôi đã làm, thí dụ qua World Cup năm 26 này.
1: Vâng thưa ông, nhiều người thì gọi ông với những cái tên như là người thổi hồn cho những phế liệu, rồi thì phù thủy vỏ trứng. Có lẽ đây là cách mà người xem cảm nhận được cái hồn trong mỗi cái tác phẩm của mình. Và điều mà ông muốn gửi gắm qua những cái tác phẩm vỏ trứng mỏng manh đó là gì thưa ông?
0: Thì cái bộ môn mà mỹ thuật về vỏ trứng này nó tác động cho chúng ta trong rất nhiều lĩnh vực. Cái thứ nhất á, là phải tập cho chúng ta một sự quan sát, kiên nhẫn, giảm stress khi chúng ta hoàn tất được tác phẩm. Nếu chúng ta trả lời được câu hỏi là chúng ta phải làm được việc gì trong cái thời gian nhàn rỗi thì chúng ta có thể là làm được tất cả. Chúng ta biết rằng trong việc làm mỹ thuật bằng vỏ trứng nó sẽ tạo cho chúng ta một cái sự quyết đoán rất là nhanh trong việc giải quyết những khó khăn mà ông ta gặp phải. Khoảng 30 năm nay thì tôi gần như là rảnh rỗi với công việc tìm sống rồi, thì bây giờ chỉ là những phút mà mình làm để mà tái tạo cái sự sáng tạo của mình ở cái một cái lĩnh vực mà mỹ thuật mà ít ai để ý đến. Tôi muốn chuyển tải cho ý nghĩa một môi trường xanh sạch nữa trong cái mỹ thuật làm vỏ trứng, lấy những cái tác phẩm phế thải để mà tạo ra những cái tác phẩm.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này và chúc ông thật nhiều sức khỏe, sớm đạt được kỷ lục thế giới như mong đợi.
2: Quà tặng VOV1.
1: Thưa quý vị và các bạn, bài hát nổi tiếng Hà Nội mùa thu do nhạc sĩ Vũ Thanh sáng tác vào năm 1983 có giai điệu trong sáng, thiết tha. Mùa thu Hà Nội vẫn xanh trời mây, chậm rãi như những dòng ký ức dần hiện về, bồi hồi, xao xuyến trong cái vốn có thân quen của thủ đô. Hà Nội mùa thu ra đời trong sự kết hợp tài tình giữa sự cảm nhận tinh tế với tấm lòng kính yêu, tự hào của người nhạc sĩ về một thủ đô, trái tim của cả nước. Hà Nội đó vẫn tươi đẹp một cách duyên dáng và trẻ trung. Mùa thu mang đến cho Hà Nội sự kỳ diệu tuyệt vời. Mục quà tặng VV1 hôm nay xin gửi tới quý thính giả ca khúc Hà Nội mùa thu của nhạc sĩ Vũ Thanh do ca sĩ Mỹ Linh thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong ngày đầu Hội nghị Trung ương 4 khóa 14, các đại biểu thảo luận về ban hành nghị quyết mới về xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quyết sách chỉ trở thành hiện thực khi có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm thực hiện. Công tác cán bộ cần gắn nhiệm vụ chính trị, vị trí việc làm với tạo nguồn, đào tạo, đánh giá, bố trí và sàng lọc, khắc phục chia cắt theo từng khâu, từng cấp, từng nhiệm kỳ. Chiều nay, các đại biểu thảo luận tại tổ về tổng kết nghị quyết số 26 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và ban hành nghị quyết mới về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thảo luận về sơ kết nghị quyết số 28 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Trước đó, sáng nay, Trung ương họp về công tác cán bộ, bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cho chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Sau đó, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Chiều nay, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Moreno và phu nhân đã đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức nước ta từ nay cho đến ngày 8 tháng 10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Chuyến thăm cho thấy Panama ngày càng coi trọng Việt Nam, một đối tác chủ chốt tại Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, hàng hải, đầu tư, logistics và giao lưu nhân dân, đồng thời truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tình hữu nghị và cam kết chung trong xây dựng mối quan hệ song phương ngày càng gắn kết và năng động hơn. Hôm nay, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 10, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bầu đồng chí Sòn Say Sĩ Phan Don giữ chức Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Sạ Lầm Say Komasit giữ chức Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng các đồng chí Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới của Lào. Các lãnh đạo Việt Nam bày tỏ tin tưởng các đồng chí lãnh đạo mới của Lào sẽ lãnh đạo chính phủ và Quốc hội Lào thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 10, giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng với vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cùng Thủ tướng Lào Sạ Sởm Say Komasit và Chủ tịch Quốc hội Lào Sòn Say Sĩ Phan Don vun đắp cho mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước tiếp tục phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực và trên thế giới. Việt Nam ghi nhận hơn 122 tỷ đô la giá trị hoạt động tiền số trong vòng hơn một năm qua, đứng thứ hai tại Đông Nam Á chỉ sau Singapore. Con số hơn 122 tỷ đô la hoạt động tiền số tương đương gần 24% GDP của Việt Nam năm ngoái. Trung bình mỗi ngày, thị trường này giao dịch khoảng 335 triệu đô la, gần bằng 1/3 giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân mỗi phiên trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh năm trước. Công ty mua bán điện EPTC thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa đề nghị chủ đầu tư điện tái tạo đàm phán lại giá mua điện cho giai đoạn nhà máy đã vận hành thương mại nhưng chưa có văn bản chấp thuận kiểm tra nghiệm thu. EPTC đề nghị đàm phán giảm giá điện tối đa cho khoảng thời gian dự án có vi phạm liên quan đến kiểm tra nghiệm thu trước đây. Mức đề xuất được đưa ra không vượt trần giá điện chuyển tiếp. Chủ đầu tư các dự án trong diện vướng mắc nghiệm thu được đề nghị sớm gửi phương án cùng căn cứ liên quan và sắp xếp lịch đàm phán với EPTC. Người đăng phát tán, bình luận về tin giả có thể bị công khai danh tính trên phương tiện truyền thông, gửi về nơi làm việc, nơi cư trú, khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội. Đây là quy định được nêu ra tại Nghị định 328, quy định phòng chống tin giả, tin sai sự thật có hiệu lực từ ngày hôm nay. Sau khi phát hiện một số bất cập trong quản lý tài khoản và vận hành phần mềm, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chấn chỉnh việc vận hành hệ thống giám sát giao thông tại các trung tâm quản lý điều hành giao thông trên cao tốc Bắc Nam, phía Đông. Đáng chú ý, nhân viên tại một số trung tâm đã tự ý truy cập phần mềm Milestone để thay đổi phạm vi quan sát của camera đo đếm lưu lượng. Cục Đường bộ cảnh báo việc này có thể làm thay đổi khung hình vùng nhận diện AI, dẫn đến sai lệch trong nhận diện, phát hiện và cảnh báo sự cố giao thông. cũng yêu cầu thu hồi các tài khoản truy cập phần mềm nền cấp không đúng đối tượng, nhân viên vận hành chỉ được khai thác hệ thống qua phần mềm quản lý giao thông tập trung. Ban quản lý dự án Thăng Long được yêu cầu chỉ đạo nhà thầu hoàn thiện đầy đủ hệ thống theo thiết kế và hợp đồng, bảo đảm nhân viên tại các trung tâm chỉ sử dụng một tài khoản, một giao diện để khai thác, khắc phục tình trạng vận hành phân mảnh. Nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về đập tràn Đồng Măng, tỉnh Lâm Đồng, cuốn trôi hai người đang cắm trại, một người được cứu sống, nạn nhân còn lại tử vong. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách đập tràn Đồng Măng thôn Phan Điền hơn 500 mét. Mưa lớn dự báo kéo dài đến khoảng ngày 11 tháng 10. Riêng phía Nam tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế có nơi ghi nhận tổng lượng mưa trên 600mm trong 4 ngày. Trước diễn biến này, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự đề nghị 5 tỉnh thành gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi theo dõi sát dự báo mưa lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng tránh. Chuyển sang phần tin thế giới, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev của Ukraine. Chuyến đi không báo trước này cùng với thành phần của đoàn bao gồm Bộ trưởng Kinh tế và đoàn đại biểu doanh nghiệp quốc phòng, năng lượng lớn đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự ủng hộ liên tục của Đức dành cho Ukraine. Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi các nước láng giềng tuân thủ nguyên tắc láng giềng tốt, không cho phép Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ hoặc các cơ sở của mình để tiến hành những hành động gây phương hại đến an ninh khu vực.
0: Chúng tôi vẫn cam kết nguyên tắc láng giềng tốt đẹp và ngược lại, mong muốn các quốc gia láng giềng tôn trọng nguyên tắc này. Họ không nên cho phép các cơ sở và lãnh thổ của mình bị khai thác bởi các bên đã chứng minh trên thực tế là không coi trọng an ninh và thịnh vượng của các quốc gia trong khu vực.
2: Mỹ xác nhận đã rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ không quân Hoàng gia Anh Fairford. Theo truyền thông Mỹ, các quan chức cho biết động thái này liên quan đến các mối đe dọa mới. Trước đó, cảnh sát Anh đã nhận được tin báo từ một nông dân địa phương rằng có một nhóm người cùng điều khiển xe tải có biểu hiện nghi vấn xuất hiện ở khu vực căn cứ Fairford, phía tây nam xứ England. Sự cố này đã khiến nhà chức trách Anh tiến hành cuộc điều tra chống khủng bố, buộc 85 hộ gia đình gần căn cứ quân sự phải sơ tán khẩn cấp. Các nhà điều tra không tìm thấy thuốc nổ trong các xe tải nhưng đã thu giữ một lượng xăng. An ninh tại căn cứ Fairford đã được thắt chặt trong thời gian gần đây. Hồi tháng 3, Anh đã cấp phép cho Mỹ sử dụng căn cứ này cho các chiến dịch phòng thủ cụ thể nhằm vào Iran và các máy bay ném bom cùng các máy bay khác của Mỹ. Kể từ đó đã liên tục cất và hạ cánh tại căn cứ này. Fairford là căn cứ không quân duy nhất trên đất liền của Anh được sử dụng cho mục đích đó. Giải Nobel y sinh học năm nay vừa được trao cho ba nhà khoa học người Mỹ và Đức là Kanzei Serot, Peter Hegemann và Jörg Nagel với những khám phá về các kênh ion được điều khiển bằng ánh sáng và sự phát triển của công nghệ quang di truyền học. Phương pháp cho phép các nhà khoa học dùng ánh sáng để kiểm soát hoạt động của tế bào thần kinh. Phát hiện này mở ra công cụ mới để hiểu cách não bộ hình thành ký ức, cảm xúc và điều khiển hành vi. Các nhà khảo cổ học Nga vừa phát hiện một kho báu bạc thời Trung Cổ nặng hơn 2 kg tại tỉnh Leningrad, được đánh giá là kho bạc lớn nhất từng được phát hiện trong lịch sử khảo cổ vùng Tây Bắc Nga. Theo Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Nga, kho báu được tìm thấy trong quá trình khai quật tại khu di chỉ Tversky Gorodok gồm nhiều đồ trang sức có niên đại từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 14 như mặt dây chuyền chạm hạt, mũ đội đầu, dây chuyền bạc, nhẫn, châm cài và băng đô bằng da. Những hiện vật trong kho báu có chất lượng chế tác đặc biệt cao và phần lớn được sản xuất bên ngoài khu vực phát hiện tại các khu vực thuộc nước Nga cổ đại hoặc Scandinavia. Phát hiện này cung cấp thêm tư liệu về hoạt động giao thương, trao đổi kinh tế và sự giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa vùng Tây Bắc Nga với các khu vực khác trong thời Trung Cổ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
5: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ ba, ngày 6 tháng 10 năm 2026. Năm 5 giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nông nghiệp nỗ lực đạt mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ, 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Thành phố Hồ Chí Minh đưa y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, tăng tốc giải ngân để cán đích 100% kế hoạch. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, kinh tế 9 tháng bứt phá, nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Bản Mông chờ đón ngày hội lớn. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chuyển đổi số yêu cầu tất yếu của công tác xây dựng đảng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, để văn hóa từ ngày hội trở thành sức sống cộng đồng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, Hải Phòng từ sáu rõ nghe dân đến trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 chương trình mùa vàng, phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng khi người dân là một phần của mạng lưới phòng chống thiên tai. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, làm sạch mã số thuế, giải pháp cho doanh nghiệp trở lại thị trường. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, quyết liệt từ bờ, siết chặt trên biển để gỡ thẻ vàng EU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chương trình đối thoại, có biên chế vẫn thiếu giáo viên, vì sao giáo viên chưa đến đúng nơi cần. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, căng thẳng giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc trước thềm đàm phán thương mại. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, làm gì để chuyển đổi xanh ngành nông nghiệp đi vào thực chất. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, đề xuất đưa tài xế xe công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, lấp đầy khoảng trống an sinh. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyển đêm, chuyện của thủy thủ tàu ngầm, nhiệm vụ đặc thù, trọng trách đặc biệt. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình Bạn trẻ với dân ca.

0: bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển của đất nước.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đại hội Đảng lần thứ 14, định hướng mới trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Tăng cường hợp tác Việt Nam-Đức trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mô hình phát triển mới, bảo vệ môi trường không còn được nhìn nhận đơn thuần là nhiệm vụ xử lý ô nhiễm hay khắc phục hậu quả của quá trình phát triển. Đại hội Đảng lần thứ 14 xác định bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới. Cụ thể hóa định hướng này, kết luận số 75 KLTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đặt ra yêu cầu đưa môi trường vào vị trí trung tâm trong các quyết định.

0: định phát triển, coi chuyển đổi xanh là nền tảng để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế. Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển bền vững.
1: Sau hơn 13 năm thực hiện nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhận thức và hành động của chính quyền và người dân trong lĩnh vực này đã có nhiều chuyển biến. Ứng phó với biến đổi khí hậu từng bước chuyển từ bị động sang chủ động, nhiều mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được triển khai, thị trường tín chỉ carbon từng bước hình thành, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, quá trình phát triển nhanh cũng tạo ra nhiều thách thức. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi, Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam cho rằng
2: tốc độ phát triển kinh tế, xã hội hoặc có những cái mảng là đi quá nhanh hơn cái mảng bảo vệ môi trường, nó chưa theo kịp. Mặc dù là chính phủ Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước ấy, đã có rất nhiều những cố gắng khi đưa ra các cái văn bản, các cái quy định có tính chất pháp luật để kiểm soát những cái hoạt động gây ô nhiễm môi trường do những cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội gây ra. Nhưng mà đôi khi tính thực thi của nó, theo tôi, nó còn những cái bất cập.
1: Một điểm đáng chú ý của kết luận 75 của Ban chấp hành Trung ương là các định hướng bảo vệ môi trường được cụ thể hóa bằng những mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng cho giai đoạn 2026-2030. Theo đó, tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm được bố trí cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Đồng thời, tỷ trọng kinh tế xanh được đặt mục tiêu đạt 10% GDP. Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt tối thiểu 26,1%. Phát thải khí nhà kính quốc gia giảm ít nhất 9% so với kịch bản phát triển thông thường. Để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở chủ trương, nguồn lực là yếu tố quyết định. Kết luận 75 và các định hướng của Đại hội 14 đặt vấn đề huy động đồng bộ nguồn lực nhà nước, tư nhân và quốc tế, đồng thời tạo những cơ chế tài chính mới cho đầu tư xanh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
3: Phải huy động được cái nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội. Đầu tư cho môi trường, cho khí hậu là đầu tư cho phát triển bền vững, cho sức khỏe của nhân dân, cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cho tương lai của đất nước. Ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, đồng thời phải mở cơ chế đủ mạnh để huy động khu vực tư nhân, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, thị trường carbon, hợp tác công tư, hợp tác quốc tế. Nguồn lực phải bố trí các trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các cái điểm nóng về môi trường, các cái khu vực dễ bị tổn thương, về hạ tầng thiết yếu và có các dự án có tác động lan tỏa.
1: Trong quá trình chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững, Việt Nam nhận được nhiều sự hỗ trợ và cam kết đồng hành của bạn bè quốc tế. Ông Maximo Torero, chuyên gia kinh tế trưởng tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cho rằng Việt Nam đang có sự phát triển vượt bậc với những nỗ lực đáng tự hào trong chuyển đổi hệ thống nông nghiệp theo hướng xanh.
4: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc có một khuôn khổ chiến lược định hướng đến năm 2030. Các khuôn khổ của chúng tôi có 4 trụ cột chính, còn gọi là 4 tốt hơn. Đó là sản xuất tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường tốt hơn và cuộc sống tốt hơn. Hiện chúng tôi đang hợp tác với Việt Nam thông qua Quỹ Khí hậu Xanh và các cơ chế để thúc đẩy khoa học trong đạt được các mục tiêu bền vững. Nhờ đó chúng ta có thể sản xuất nhiều hơn, sử dụng ít tài nguyên hơn và theo cách bền vững hơn. Và chúng tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức của mình với Việt Nam trong lĩnh vực này.
1: Chính phủ Thụy Sĩ thì đã thông qua khoản ngân sách trị giá 50 triệu đô la để thực hiện chương trình hợp tác phát triển Việt Nam-Thụy Sĩ giai đoạn 2025-2028. Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass khẳng định.
5: Chương trình hợp tác mới giai đoạn 2025-2028 thể hiện cam kết của Thụy Sĩ trong việc đồng hành với Việt Nam trên hành trình trở thành một nền kinh tế thu nhập cao, có khả năng phục hồi, linh hoạt vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Chương trình này cũng đóng góp thiết thực vào kế hoạch của Việt Nam về một kỷ nguyên mới, nơi khu vực tư nhân có vai trò chủ chốt.
1: Khi chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo, từ khắc phục hậu quả sang phòng ngừa từ sớm, coi môi trường là chi phí, sang coi đầu tư cho môi trường là đầu tư cho tương lai. Việt Nam đang từng bước đặt nền móng cho một mô hình phát triển xanh hơn, an toàn hơn và có sức chống chịu cao hơn. Đây không chỉ là yêu cầu trước những thách thức môi trường và khí hậu đang ngày càng hiện hữu, mà còn là điều kiện để nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo cuộc sống của nhân dân và mở ra không gian phát triển của đất nước trong những thập niên tới.
0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội. Trong quá trình này, việc trao đổi kinh nghiệm quốc tế, nhất là về quy trình lập pháp, tổ chức thực thi và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật có ý nghĩa thiết thực. Với nhiều kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, Viện Konrad Adenauer Stiftung thuộc Cộng hòa Liên bang Đức đang tăng cường chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, qua đó góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
6: Năm 2026, Việt Nam triển khai đồng bộ các chủ trương quyết sách lớn về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, cụ thể hóa định hướng của Đại hội Đảng lần thứ 14 và Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị. Với yêu cầu đưa công tác này trở thành đột phá của đột phá, việc xây dựng pháp luật được đặt ra theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và có khả năng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước. Tại hội thảo, quy trình lập pháp của Cộng hòa Liên bang Đức và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam vừa được tổ chức, các chuyên gia, nhà quản lý tập trung trao đổi về kinh nghiệm xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật của Đức, cũng như những bài học có thể tham khảo trong quá trình hoàn thiện quy trình lập pháp tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết,
7: quá trình xây dựng chính sách văn bản không chỉ là phải bảo đảm đúng về trình tự, về thủ tục, mà còn cần tăng cường cái tính kịp thời, tăng cường cái khả năng dự báo, đảm bảo nhận diện và xử lý sớm những vấn đề phát sinh từ đời sống, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan và các đơn vị có liên quan.
6: Ông Lee Pau, trưởng đại diện văn phòng Viện Konrad Adenauer Stiftung CAS tại Việt Nam cho rằng, Nghị quyết số 66 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong việc hỗ trợ phát triển đất nước. Đồng thời, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2025 tạo ra khuôn khổ quan trọng để tiếp tục hiện đại hóa quy trình xây dựng pháp luật. Những bước tiến này phản ánh cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của một xã hội năng động đang phát triển nhanh chóng. Khi bàn về chất lượng của một hệ thống pháp luật, chúng ta thường chú trọng vào chính các văn bản luật. Tuy nhiên, ông Lee Pau cho rằng quy trình hình thành các đạo luật cũng quan trọng không kém.
8: Mỗi đạo luật đều có thể bắt nguồn từ một ý tưởng, một mục tiêu hoặc một giải pháp ứng phó với một cách thức cụ thể. Quy trình lập pháp chính là công cụ để chuyển hóa những ý tưởng đó thành các quy tắc thực tiễn và có tính khả thi. Đây là giai đoạn mà các quan điểm khác nhau được lắng nghe, các tác động được cân nhắc và những khó khăn tiềm ẩn được nhận diện trước khi luật chính thức có hiệu lực.
6: Từ kinh nghiệm của Đức cho thấy, một quy trình lập pháp chặt chẽ không chỉ tạo ra những văn bản có chất lượng mà còn góp phần bảo đảm sự tham gia, phối hợp và cân nhắc đầy đủ các tác động trước khi chính sách trở thành quy định pháp luật. Ông Lee Pau, trưởng đại diện văn phòng Viện CAS tại Việt Nam khẳng định,
8: những cải cách thực chất sẽ được củng cố thông qua đối thoại cởi mở và chia sẻ kinh nghiệm. Do đó, chúng tôi rất vinh dự được hỗ trợ và mong muốn tiếp tục được quan hệ hợp tác với Bộ Tư pháp. Suy cho cùng, mục tiêu của một hệ thống pháp luật vững mạnh là tạo ra khuôn khổ phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển và ứng phó hiệu quả với những thách thức của một thế giới đang không ngừng biến đổi.
6: Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật không chỉ là yêu cầu về thể chế mà còn là yêu cầu từ thực tiễn phát triển. Việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Đức sẽ góp phần bổ sung thêm những góc nhìn và kinh nghiệm quốc tế, hướng tới một quy trình lập pháp ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và hiệu quả.
0: Quý vị thân mến, tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
10: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
11: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
10: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
10: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
10: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Chất thải không chỉ là gánh nặng, chất thải cũng là tài nguyên.
3: Rơm, rạ, vỏ trấu hay bã thải không phải là rác bỏ đi, có thể tạo ra phân bón hữu cơ, khí sinh học biogas hay năng lượng tái tạo. Và chất thải của quá trình này lại trở thành nguồn nguyên liệu cho một quá trình sản xuất mới.
2: Đó là cách biến chất thải thành tài nguyên, biến phụ phẩm thành giá trị.
3: Một làng quê trù phú hôm nay không chỉ được đo bằng năng suất hay thu nhập mà còn được nhìn thấy qua những cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
2: Để gìn giữ môi trường sống, mỗi cộng đồng, mỗi cơ sở sản xuất hãy cùng chủ động
3: chăm sóc và phát triển cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, duy trì nếp sống văn minh làng xã.
2: Quản lý chặt chẽ chất thải rắn, phân loại rác tại nguồn, hạn chế tối đa rác thải nhựa dùng một lần.
3: Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và chăn nuôi qua hệ thống bể lọc sinh học trước khi trả lại cho môi trường.
2: Hãy biến phụ phẩm nông nghiệp thành tài nguyên.
3: Hãy cùng chung tay bảo vệ cảnh quan, quản lý chất thải, phát triển nền nông nghiệp tuần hoàn và bền vững.
2: Giữ gìn môi trường, kiến tạo tương lai xanh.

0: từ bình minh châu thổ
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1
0: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.

0: Không gian văn học nghệ thuật.
1: Không gian văn học nghệ thuật.
0: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Biên tập viên Minh Trâm xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Thông tin về đời sống văn học nghệ thuật trong tuần qua và những sự kiện nghệ thuật sẽ diễn ra trong thời gian tới được chúng tôi cập nhật trong chương trình. Cũng trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng, phó giám đốc phụ trách hãng phim tài liệu khoa học Trung ương để cùng nhìn lại Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 vừa diễn ra tại Hà Nội. Chuyên mục nghệ sĩ của tuần giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng, người truyền lửa cho nhiều thế hệ diễn viên xiếc.
3: Dòng tin.
4: Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám năm 1076 năm 2026, trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, Nguyên Art Gallery phối hợp cùng Trầm Tuệ giới thiệu triển lãm sắc tâm 2026 lần thứ hai đang diễn ra tại nhà tiền đường Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Triển lãm là cuộc gặp gỡ giữa mỹ thuật sơn mài đương đại, văn hóa trầm hương và không gian di sản, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối bằng ngôn ngữ nghệ thuật hôm nay. Theo đó, sắc tâm 2026 quy tụ 19 họa sĩ với những phong cách và ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng. Các tác phẩm mang đến nhiều cách tiếp cận khác nhau với sơn mài, từ trừu tượng đến hiện thực, vừa tinh tế vừa mạnh mẽ, tạo nên không gian đối thoại về con người, thiên nhiên, thời gian và đời sống. Họa sĩ Nguyễn Bình Sơn mang đến triển lãm tác phẩm sơn mài Vọng ngàn năm khổ lớn với hình ảnh cây đa đỏ trăm năm tuổi, gợi sức sống trường tồn và niềm tự hào về cội nguồn quê kiểng chân phương.
5: Đi về các vùng quê ở miền Bắc mình đấy thì có một số cổng làng có cây đa, nhưng mà vì cây đa ở đấy là bởi vì cái phố phường nó chật chội ấy, thì cây đa cái hình hài của nó không được lộ ra. Thế thì lấy cảm hứng từ đấy thì trong quá trình là không hoàn toàn là từ một cây đa mà có rất nhiều cái, từ nhiều cây đa để đưa lại. Và trong quá trình làm thì cái này là có sự cách điệu, cái đa là cách điệu. Thực ra cái đa thì nó mang đến cái sự trường tồn, nó có một cái dấu vết thời gian ấy.
4: Trong không gian di sản, nếu sơn mài lưu giữ cái đẹp bằng sắc màu thì trầm hương lưu giữ ký ức bằng hương. Hương trầm không chỉ hiện diện trong không gian thưởng lãm mà trở thành một phần của trải nghiệm, đưa người xem từ việc ngắm tranh đến cảm hương. Công chúng có thể đứng trước một tác phẩm và nhìn thấy màu sắc, chất liệu, đường nét, có thể cảm nhận hương trầm trong không gian, dành cho mình một khoảng lặng giữa nhịp sống thường ngày.
6: Từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 10, Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh cử đoàn nghệ sĩ nhà hát kịch sân khấu nhỏ tham gia hai liên hoan nghệ thuật tại Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Hiệp hội Sân khấu Busan Lee Jung Nam. Vở nhạc kịch đương đại Ảo Quan của nhà hát kịch sân khấu nhỏ sẽ có một suất diễn tại liên hoan sân khấu quốc tế chữa lành Daegu và hai suất tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Baekgyang Busan trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật Busan lần thứ 64. Ảo Quan do nhà hát kịch sân khấu nhỏ sản xuất và tổ chức biểu diễn, nghệ sĩ Trinh Ba viết kịch bản và đạo diễn. Tác phẩm sử dụng nhiều hình thức thể nghiệm từ kịch, nhạc kịch đến sắp đặt video và tương tác livestream. Vở diễn được xây dựng theo cấu trúc phi tuyến tính, xoay quanh những bi kịch và đời sống tinh thần của con người trong đô thị hiện đại.
4: 110 tác phẩm của cố họa sĩ Văn Giáo vừa ra mắt công chúng Thành phố Hồ Chí Minh trong triển lãm Đất nước mùa xuân nhân 110 năm ngày sinh và 30 năm ngày mất của ông. Đây là một dịp đặc biệt để tìm lại hành trình nghệ thuật của Văn Giáo. Trước cách mạng tháng 8, ông từng có hai lần trưng bày tác phẩm tại Sài Gòn, trong khoảng từ năm 1942 đến năm 1945. Cuộc triển lãm lần này có thể xem là mối lương duyên sâu nặng của ông đối với mảnh đất Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua những tác phẩm được trưng bày, người xem không chỉ gặp lại những hình ảnh đất nước qua nhiều chặng đường lịch sử, mà còn cảm nhận trọn vẹn tấm lòng của một họa sĩ đã dành cả cuộc đời để bước đi và ghi chép lại hành trình ấy bằng hội họa. Theo thông tin từ gia đình họa sĩ, sinh thời họa sĩ Văn Giáo không xem triển lãm là nơi khẳng

0: định danh tiếng, mà là dịp để đối thoại với người xem. Một quan niệm, một thái độ nghề nghiệp hiếm gặp. Người nghệ sĩ không đứng trên công chúng, mà tự đặt mình trong quá trình học hỏi không ngừng từ công chúng và đời sống. Tiếp sau hai cuộc triển lãm đã được tổ chức tại Hà Nội vào năm 1996 và năm 2016. Triển lãm lần này nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh và 30 năm ngày mất của ông. Gia đình họa sĩ Văn Giáo lại một lần nữa tiếp tục thực hiện ý nguyện ấy của ông kể từ sau khi ông qua đời.
1: Tình ca miền ví dặm là ca khúc mới do nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh sáng tác và trình bày, vừa giới thiệu tới công chúng yêu nhạc. Tác phẩm là những kỷ niệm thân thương với quê hương xứ Nghệ, mảnh đất địa linh nhân kiệt, thấm bao nắng mưa vất vả, cũng là nơi ông đã nhiều lần gắn bó trong những chuyến công tác. Trong bài hát, tác giả nhắc lại những hình ảnh đẹp như gió vấn vương với bao câu hò ví dặm, nước chè xanh đậm đà cùng dòng sông Lam, sông Hiếu gắn với bao kiếp người lặn lội mưu sinh. Dự kiến MV âm nhạc Tình ca miền ví dặm qua phần thể hiện của ca sĩ Thái Huệ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ phát hành đầu tháng 10 này. Nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh cho biết, dân ca ví dặm nói riêng và nhiều làn điệu dân ca các vùng miền đã đi vào trong trí nhớ của ông từ thuở nhỏ. Ca khúc Tình ca miền ví dặm như một món quà ông dành tặng xứ Nghệ.
2: Tuổi thơ của tôi ngay từ khi mà chưa biết chữ, tôi đã nghe anh chị học lớp trên đọc những bài thơ ca dao dân ca Việt Nam, là sau đó tôi cứ lúc đấy thì như là tôi còn nhỏ cũng không còn nhớ lắm, nhưng mà chỉ nghe các anh chị đọc thì mình thích lắm, là mình ghi nhớ luôn, và sau đó mình thuộc những cái bài ca dao dân ca Việt Nam rất là nhân duyên đấy, cho đến bây giờ vẫn còn nhớ những cái bài như thế. Một ca khúc có hay thì là trong nhạc là phải có thơ, mà một bài thơ có hay là trong thơ là phải có nhạc. Được khi mình viết một bài thơ là có chất nhạc trong thơ rồi, sau đó mình quay lại nghiên cứu về âm nhạc thì bản thân bài mình viết đã vào thơ rồi, thì bây giờ mình nghiên cứu sâu về âm nhạc thì ca khúc của mình viết nó sẽ hay hơn và nó có cảm xúc hơn.

0: gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ phản ánh cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ, những tác phẩm điện ảnh tài liệu vẫn luôn đồng hành cùng cuộc sống hôm nay, đề cập những câu chuyện thời sự, những vấn đề nóng bỏng nhất, trong đó có chủ quyền biển đảo. Những bộ phim như Trường Sa Không Xa năm 1989, Đường Mòn Trên Biển Đông năm 1995 của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Thi, Đầu Sóng Ngọn Gió đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Quỳnh hay Những Người Giữ Biển, điện ảnh quân đội Việt Nam. Việt Nam Tổ Quốc Nhìn Từ Biển của hãng phim tài liệu và điện ảnh nhân dân với những thước phim đắt giá đã góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Câu chuyện mà chúng tôi muốn kể trong bộ phim này là câu chuyện về một con đường mà ngày xưa hoàn toàn câm lặng, hôm nay vẫn còn câm lặng.
3: Có thể nói, Đường Mòn Trên Biển Đông, đạo diễn Lê Thi Phạm Nguyên, công chiếu năm 1995, là bộ phim đầu tiên của điện ảnh tài liệu công khai sự hình thành và phát triển của đoàn tàu không số, những con tàu bí mật vận chuyển vũ khí, đạn dược và hàng hóa cho chiến trường miền Nam. Bộ phim thành công khi tập trung phản ánh số phận con người, những người chiến sĩ vô danh trong mặt trận âm thầm, đầy khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Không chỉ tìm lại sự thật lịch sử, phân định rạch ròi đúng sai, bộ phim còn góp phần xóa tan những hiểu lầm, trả lại một phần lịch sử cho những con người đã cống hiến âm thầm cho cuộc chiến. Bằng cách sắp xếp hình ảnh góc quay, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Thi luôn tìm ra cảnh quay đắt nhất để đưa vào một cách hiệu quả, đồng thời luôn có sự đối chứng, so sánh từ nhiều góc độ, tạo ra sự khách quan. Hình ảnh người thuyền trưởng tàu không số trở về với cuộc sống đời thường, kể lại câu chuyện của mình và các đồng đội. Câu chuyện xảy ra rất lâu, nhưng qua góc máy của nghệ sĩ nhân dân Lê Thi khiến người xem cảm thấy chuyện như mới xảy ra hôm qua, không có gì xa lạ.
4: Khi mà đi vào số phận thì quả thật là nhóm số phận này, nếu mà bây giờ có làm, tôi chỉ nghĩ là nhanh chóng còn làm còn kịp. Thế thì trong đó cũng chỉ là phản ảnh chỉ được một phần mười, hai phần mười, còn nhiều số phận hay lắm. Nếu là cái đường nguồn mình phải làm ba tập, nó nhiều cái hay lắm. Vẫn dây dứt vì câu chuyện kể không được hết, nhiều số phận không kể được hết. Thí dụ mình thì đấy là mình chọn cái số phận tiêu biểu thôi, đi vào số phận con người mà từ số phận người lập làm kỳ tích.
3: Việt Nam Tổ Quốc Nhìn Từ Biển là bộ phim tài liệu dài kỳ đầu tiên về đề tài biển đảo của hãng phim tài liệu và điện ảnh nhân dân, với nội dung chia làm 3 phần: khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, phát triển kinh tế biển, đời sống văn hóa biển đảo. Đạo diễn Nguyễn Lê Anh, nguyên giám đốc hãng phim tài liệu và điện ảnh nhân dân cho biết, ý tưởng làm một bộ phim về biển đảo Tổ quốc nảy ra trong thời gian thực hiện bộ phim Việt Nam Thời Đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình. Tư liệu làm phim được ekip khai thác từ nhiều nguồn, trong đó có nhiều trung tâm lưu trữ ở nước ngoài, nhằm phản ánh một cách khá đầy đủ, toàn diện, xuyên suốt và nhiều chiều về biển đảo Việt Nam.
5: Mà những cái đấy thì những cái tư liệu bây giờ thẩm định cũng rất là khó. Nó cứ có thể là nếu bạn hình dung rằng là nếu mà làm cái bộ phim chung về biển đảo ấy, thì nó đơn giản, cái tư liệu mình lấy trong một giai đoạn. Nhưng đây một từng năm một, tôi nghĩ là những cái phim ví dụ như về dàn DK1, những giai đoạn đầu chẳng hạn, những cái mà anh em cũng không, thực ra cũng nhiều cái cũng thấy nó cũng rất khó. Những cái tư liệu của nước ngoài mang về bác thẩm định, ví dụ chúng tôi sang Mỹ, sang Pháp mang được những ít tư liệu về, thì thực ra là có những cái tưởng như không sử dụng được, nhưng về thì qua những cái việc mà thẩm định qua các chuyên gia thì những cái thước phim ấy lại trở thành những thước phim rất quý giá, và nó dựa vào được đúng những thời điểm, đúng vào những cái khoảng khắc lịch sử
6: ở những thập kỷ trước.
3: Với những người làm phim tài liệu, những thước phim tài liệu chính là sự thể hiện sinh động nhất trách nhiệm của họ trước vận mệnh của đất nước. Trường Sa Tháng 4 năm 1988 của nghệ sĩ nhân dân Lê Mạnh Thích mô tả chân thực và xúc động cuộc sống của các chiến sĩ tàu HQ-505 và chiến sĩ trên đảo sinh tồn. Lúc vật lộn với bão sóng, khi đề phòng bọn cướp biển, vượt qua mọi gian khổ thiếu thốn để hoàn thành nhiệm vụ giữ đảo. Còn Những Người Giữ Biển là một bộ phim tài liệu nổi bật do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, khắc họa hình ảnh kiên cường, gian khổ và sự hy sinh thầm lặng của những người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, phản ánh chân thực và sinh động đời sống, sinh hoạt, huấn luyện và tinh thần sẵn sàng chiến đấu vượt qua mọi khắc nghiệt của thời tiết, sóng gió đại dương tại các vùng biển đảo xa xôi, nhà giàn DK1 hay quần đảo Trường

0: những cái mà ta thu nhập được ấy, thì cái sự kiện nó tác động đến người tích lũy để sau làm đạo diễn thôi. Thế thì rõ ràng là tất cả sự kiện cả xã hội nó đều có sự dự báo và ý chú, thì ông làm báo làm phim làm đài cái thứ phải phát hiện cái dự báo.
1: Những thước phim tài liệu trong đó có nhiều tác phẩm về đề tài biển đảo không chỉ tái hiện hiện thực hào hùng của những chiến công hiển hách của một dân tộc, tôn vinh các anh hùng đất nước từ thời đại Hồ Chí Minh đến thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, thời kỳ đổi mới, mà còn thể hiện hồn cốt của dân tộc trong cuộc chiến đấu giành độc lập tự do, cũng như trong công cuộc tái thiết, xây dựng và đổi mới, bảo vệ đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, cách làm phim tài liệu của các đạo diễn trong nước đang tiệm cận với xu hướng làm phim tài liệu trên thế giới. Bên cạnh đó, niềm mong ước một không gian thưởng thức điện ảnh riêng dành cho phim tài liệu có thành hiện thực. Những vấn đề này cũng được đặt ra trong khuôn khổ Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã phỏng vấn đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng, phó giám đốc phụ trách hãng phim tài liệu Khoa học Trung ương để hiểu hơn về vấn đề này.
3: Vâng, thưa đạo diễn Trịnh Quang Tùng ạ, anh có thể cho biết một số cái nét mới của Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 ạ?
4: Thứ nhất là chúng ta có thêm một thành viên mới, đấy là nước Na Uy. Một cái điều mới thứ hai nữa, tức là đợt này có rất nhiều bộ phim của các tác giả độc lập. Trong đấy có những bạn học sinh phổ thông, cũng có những bộ phim có những góc nhìn rất là mới về các cái đề tài về nghệ thuật truyền thống. Và những bộ phim của chúng ta thấy rõ ràng là phần lớn trong cái đợt này, phim gần như không có lời bình đâu, toàn sử dụng các lời của nhân vật thôi. Thì cái điều đấy cũng là cái điều mà chúng tôi cũng một là học hỏi, hai là có những cái trao đổi qua những kỳ loan phim. Thì các đạo diễn, các nhà làm phim Việt Nam có những cái thay đổi nhất định về cách kể chuyện. Chính vì thế cho nên là các cái đề tài được khai thác và các đạo diễn cũng cố gắng làm sao đó để hạn chế sử dụng lời bình và tiếp cận gần hơn với những câu chuyện của nhân vật. Cái điều khác hơn nữa thì sau 16 lần tổ chức loan phim thì cái lần thứ 16 này với một cái mong muốn dài hơi hơn của chúng tôi, đấy là cái nơi này sẽ trở thành một cái điểm chiếu phim tài liệu của Hà Nội cũng như của Việt Nam để quý vị khán giả có thể đến gần hơn với những tác phẩm phim tài liệu của trong nước cũng như các bạn quốc tế. Thì đây là tôi cho rằng là một cái cơ hội để chúng ta có thể giới thiệu về văn hóa, về đất nước con người Việt Nam với đông đảo khán giả trong nước và quốc tế.
3: Vậy thì những cái điểm mới của những cái bộ phim của các tác giả Việt Nam được chọn tham gia Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần này như thế nào ạ?
4: So với những năm trước thì lần này nhiều bộ phim của chúng tôi có cái độ dài nó cũng khá khác nhau. Làm sao để tiếp cận và để kể được hết câu chuyện. Có những bộ phim là 40, 50 và có những bộ phim dài hơn. Thì chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng đấy là những cái điểm có thể là nó tương đối khác so với những đợt liên hoan phim trước. Tất nhiên là phim dài thì đấy là một thách thức với tất cả các đạo diễn của Việt Nam. Và các đạo diễn thì cũng đang rất mong muốn để kể một câu chuyện nó đầy đủ. Làm sao để thỏa sức được cái sức sáng tạo của mình, đang tiếp cận gần với cái mong muốn của khán giả trẻ để họ tìm về những giá trị chân thực gần gũi với đời sống. Là một cái điểm rất là thú vị ở trong liên hoan phim lần này thì có rất nhiều bộ phim liên quan đến cái đề tài những người phụ nữ. Cái điều này tôi cho rằng là gần như các đạo diễn hay là các đề tài nào đó chúng ta đang quan tâm nhiều đến cái vai trò của phụ nữ trong cuộc sống, trong đời sống, từ những câu chuyện lịch sử, từ những cái đóng góp của họ và từ những cái khó khăn mà những người phụ nữ đã vượt qua và có những thành công. Thì tôi cho rằng cái đấy là cái mà các bộ phim trong năm nay sẽ có một cách tiếp cận gửi đến khán giả những câu chuyện về những người phụ nữ Việt Nam cũng như ở trên thế giới vượt qua những cái khó khăn trở ngại như thế này.
3: Thì là sắp tới đây thông tư về phổ biến phát hành phim ạ. Vậy thì theo anh, khi mà thông tư này ra đời thì sẽ có những cái thuận lợi như thế nào cho dòng phim tài liệu và cho cả những người làm phim tài liệu ạ?
4: Thực sự đấy là một cái tín hiệu quá vui mừng với những nhà sản xuất phim sử dụng cái ngân sách nhà nước. Bởi vì các hãng phim như chúng tôi cũng như những rất nhiều hãng phim khác ấy, khi nhà nước đầu tư thì thuộc tài sản công. Và khi sử dụng tài sản công thì nó liên quan đến rất nhiều các cái thủ tục pháp lý khác. Chính vì thế cho nên để tiếp cận khán giả thì đấy là một cái điều rất là khó khăn. Bởi chúng ta biết là hệ thống rạp đa phần là của tư nhân. Và tư nhân thì họ liên quan đến về phần lợi nhuận và cái phần mà để tuyên truyền phổ biến những cái tác phẩm mang nhiều yếu tố văn hóa, mang nhiều yếu tố lịch sử, mang nhiều yếu tố về câu chuyện của đất nước. Thì các rạp cũng có nhưng mà cái suất chiếu dành cho rất là ít. Và cái điều kiện để tiếp cận khán giả thì lại càng ngày càng khó hơn. Đến giờ phút này thì nhà nước đã có những cái thông tư hướng dẫn và cho phép cái việc phát hành phổ biến phim từ các đơn vị mà đủ điều kiện phổ biến, tức là có thể chủ động. Tất nhiên là có thể một là phi lợi nhuận, hai là lợi nhuận. Bởi vì nếu mà phim tài liệu thì xác định lợi nhuận của nó là thật sự là rất khó. Bởi vì dù sao phim tài liệu chúng ta vẫn thấy là gì ạ? Nhận là những cái vấn đề, những cái câu chuyện thiên về tuyên truyền những cái điều tốt đẹp, hoặc là những cái câu chuyện lịch sử, hoặc là những cái con người nào đó mà có những đóng góp, có những cái giá trị đóng góp với đất nước. Thì những cái bộ phim tài liệu đấy nếu mà xác định mà kinh doanh ấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái sự đầu tư khác, nó tương đối bài bản ngay từ đầu. Khi có cái thông tư về phổ biến phát hành, các cơ sở cũng đang cố gắng

0: sao để tận dụng, vận dụng những cái cách truyền thông cũng như quan hệ trước đó với một là các kênh các đài truyền hình hoặc là các rạp chiếu. Nhưng mà các rạp chiếu thì tôi cho rằng nó cũng đang rất là khó khăn. Tuy nhiên là nhà nước cũng đang cố gắng là chiếu hàng tuần ở trung tâm chiếu phim quốc gia, cái suất chiếu ít quá thì cái tiếp cận khán giả nó không nhiều. Chính vì thế cho nên hệ thống truyền thông đa phương tiện sắp tới, ví dụ như là hệ thống các kênh truyền thông mạng, thì tôi cho rằng cái đấy chắc là nó sẽ có những cái lan tỏa rộng hơn. Tuy nhiên thì với một cái mong muốn là ở cái rạp phim của chúng tôi ấy, thì rất mong muốn để làm sao trở thành một cái điểm văn hóa của Hà Nội, văn hóa của điện ảnh và của nghệ thuật, thì làm sao làm sống dậy, ví dụ một tuần mình chiếu từ 2 đến 3 buổi để giới thiệu các tác phẩm phim của các đạo diễn, các nhà làm phim trong nước và những bộ phim của các bạn bè quốc tế.
1: Nếu như để có thể làm sống lại không gian văn hóa này thì chúng ta cần phải có những cái sự chuẩn bị như thế nào ạ?
0: Tôi nghĩ để làm sống lại một cái không gian văn hóa thì chúng ta nghĩ là nó dễ nếu làm một hai ngày. Nếu mà chúng ta thường niên thì chắc chắn nó phải có một cái quy trình rất là bài bản, phải có một sự đầu tư nhất định. Bởi vì cơ quan chúng tôi thì cái việc đầu tư nó rất là khó khăn, để mà đầu tư một duy trì những cái ngày chiếu, những cái đêm chiếu như vậy thì nó là rất rất nhiều những cái chi phí đi kèm. Đầu tư ở đây có thể là một là xã hội hóa, hai là nhà nước quan tâm thì nhà nước sẽ dành một kinh phí nhất định cho cái việc tuyên truyền phổ biến và thành một cái địa điểm văn hóa. Thì tôi cho rằng là cái sự chuẩn bị về cơ sở vật chất là cần thiết, và thứ hai nữa là không gian, địa điểm cũng như là các thiết bị phục vụ cho khán giả được thoải mái nhất để có thể thưởng thức được cái tác phẩm nghệ thuật. Việc đầu tư thứ hai tôi cho rằng rất là quan trọng, đấy là làm sao để đầu tư cho nhiều tác phẩm hay, nhiều tác phẩm mới và đáp ứng được cái mong mỏi của khán giả.
1: Vâng ạ, trân trọng cảm ơn đạo diễn Trịnh Quang Tùng ạ.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần. Quý vị và các bạn thân mến, từ lâu nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng được biết đến vừa là giảng viên, huấn luyện viên xiếc, vừa giữ vai trò đạo diễn của nhiều vở diễn chất lượng cao. Dù ở vị trí nào, anh cũng đều cho thấy niềm say mê, khát khao đổi mới và nâng tầm xiếc Việt. Chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng qua phóng sự Người truyền lửa.
4: Nhận thấy xiếc là loại hình nghệ thuật có ưu thế kết hợp được với nhiều ngôn ngữ nghệ thuật khác, nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng luôn dành thời gian sáng tạo, đổi mới hình thức dàn dựng, kết hợp xiếc với các loại hình nghệ thuật để đem đến cho công chúng các tác phẩm trình diễn chất lượng cao. Có thể kể đến các tác phẩm Ký ức trong tôi, Những pho tượng cổ, Tiếng vọng miền Sơn Cước, Đối lập, vân vân. Với anh, mỗi tiết mục xiếc, mỗi vở diễn không chỉ là sự sáng tạo và biểu diễn riêng biệt của mỗi nghệ sĩ hay một nhóm nghệ sĩ, mà nó còn là đỉnh cao của nghệ thuật dân gian, của nét văn hóa Việt đậm đà bản sắc dân tộc.
5: Như chẳng hạn văn hóa điển hình của cái vùng đồng bằng Bắc Bộ mình, sông nước, là cây tre, cây lúa. Người ta nói đến Việt Nam là người ta hay gắn bó nói đến cái truyền thống đấu tranh giữ nước, vân vân. Ví dụ như thế, đấy là những cái nét và cái sử dụng những cái biên đạo ở trong đấy. Đương nhiên là mình sẽ làm kèm theo thì mình sẽ phải là làm những cái động tác gọi là múa, thì là múa dân gian đương đại. Thì tức là gì, nó vẫn có dân gian nhưng nó vẫn có cái hiện đại ở trong cái cách chuyển động, trong cái hình khối. Thì như thế thì là nó sẽ chạm được đến tim người ta.
4: Từ thành công của những sáng tạo khi kết hợp xiếc với các loại hình nghệ thuật khác, nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng tiếp tục có những tìm tòi, thử nghiệm, khám phá và đưa vào các vở diễn. Theo anh Nguyễn Ngọc Vĩnh, giáo viên khoa xiếc, trường trung cấp nghệ thuật xiếc và tạp chí Việt Nam, để có được sự kết hợp ăn ý này trong các vở diễn, nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng đã có quá trình lao động không mệt mỏi trong hành trình đi tìm cái mới. Trên sàn tập, học trò đồng nghiệp luôn thấy ở anh một tinh thần lao động sáng tạo nghiêm túc và đầy nhiệt huyết.
6: Về chuyên môn thì tôi đánh giá là ngoài cái việc kỹ thuật chuyên môn không ra, thì cái kết hợp giữa ánh sáng, nghệ thuật và những cái loại dụng đạo cụ nhạc để phối hợp vào trong cái tiết mục để làm cho nó nổi, đẩy bật cái tiết mục lên, thì đấy là tôi học được ở thầy hiệu trưởng cái việc đó.
4: Nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng hiểu rằng chỉ cống hiến cho khán giả những tiết mục, những vở diễn hay chưa đủ, mà anh dành nhiều thời gian để truyền lửa nhiệt huyết, truyền tình yêu nghề cùng kinh nghiệm tích lũy được cho các thế hệ tiếp nối. Giữ cương vị hiệu trưởng trường trung cấp nghệ thuật xiếc và tạp chí Việt Nam, đơn vị đầu ngành trong đào tạo diễn viên xiếc, anh luôn trăn trở về việc đào tạo đội ngũ kế cận, bởi xiếc là ngành nghề đặc thù, việc học tập rèn luyện vất vả, tai nạn nghề nghiệp luôn luôn rình rập, trong khi mức thu nhập thấp, tuổi nghề lại ngắn ngủi. Xuất thân là diễn viên xiếc, rồi làm đạo diễn, trải qua những khó khăn khắc nghiệt và thấu hiểu đặc thù của nghề, nên nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng luôn lấy sự thương yêu giúp đỡ học trò làm gốc. Trong điều kiện nguồn lực đầu tư cho xiếc còn hạn hẹp, anh vẫn bằng mọi cách tháo gỡ

0: khó khăn để đồng nghiệp và học trò yên tâm tập luyện biểu diễn.
1: Mình là người thủ trưởng đơn vị thì phải truyền lửa làm việc cho mọi bộ phận, trong đấy có giáo viên. Cái tốt nhất, cái mà mình vẫn đang làm là cái đầu tiên phải là tinh thần đã. Tức là người ta phải được hưởng một cái gì đấy, không phải là về vật chất mà là về tinh thần. Cảm thấy là mình là như thế này là được tự do, mình được sáng tạo, mình được cái tôi cá nhân. Và sau đó thì được mọi người ghi nhận. Đấy là cái mà về tinh thần. Bên cạnh đó, mình là thủ trưởng đơn vị thì mình cũng đừng bao giờ quên những cái phần thưởng hay là những cái gì đấy ghi nhận công lao nó nho nhỏ. Thế thì từ các thầy như thế thì mới truyền lửa cho các học sinh.
0: Không chỉ vậy, anh còn đặc biệt quan tâm tạo cơ hội cho các học sinh được tham gia các cuộc thi trong nước và giao lưu quốc tế để học hỏi và phát triển nghề nghiệp. Các cuộc thi tài năng xiếc toàn quốc, cuộc thi dành cho các nghệ sĩ trẻ, nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng luôn chuẩn bị tiết mục từ sớm cùng các thầy cô trong trường dàn dựng hướng dẫn học sinh tập luyện, giành huy chương bạc với tiết mục đối lập do nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng đạo diễn. Bạn Chu Tuấn Thành, học sinh trường xiếc cho biết.
2: Thầy cũng là một người thầy rất là nghiêm túc và thầy của thế đi trước thì thầy có rất nhiều kinh nghiệm và thầy cũng truyền đạt được rất nhiều để cho bọn tôi là làm được tốt hơn, hoàn hảo hơn, được tỏa sáng hết mình trên sân khấu.
0: Dù luôn canh cánh trong lòng nỗi lo tuyển sinh đào tạo và tìm đầu ra cho học viên, dù các nghệ sĩ xiếc luôn đối diện với những nguy hiểm tiềm ẩn trong khi thu nhập lại quá thấp, song nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng vẫn miệt mài nghiên cứu sáng tạo để xây dựng các vở diễn mới, vẫn dành thời gian đến sàn tập để uốn nắn từng động tác xiếc và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của học trò đồng nghiệp để từ đó có những đề xuất về quy định chế độ cho học viên trường xiếc. Anh Nguyễn Minh Chính, giáo viên của trường cho rằng
3: trong nghề của mình thì cũng có những lúc mà mình cũng bế tắc, mình cũng nản, nhưng thầy họp với cả các giáo viên, thầy cũng phân tích là bây giờ bối cảnh đang thế này, đang thế này, và tất cả mọi người cùng cố gắng. Thực ra đã làm nghề thì lúc nào cũng có cái mặt thuận lợi và có mặt không thuận lợi. Nói chung là thầy cũng động viên anh em nhiều.
0: Sau bao nhiêu vất vả gian truân với nghề, nghệ sĩ ưu tú Ngô Lê Thắng vẫn giữ được ngọn lửa của niềm đam mê với xiếc và truyền ngọn lửa nhiệt huyết ấy đến các thế hệ học trò để xiếc Việt Nam tiếp tục phát triển và hội nhập với xiếc thế giới.
4: Chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Minh Trâm, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VV3 chủ biên đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên sóng VV1.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba, ngày 6 tháng 10 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 20 và 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 20 giờ 10 trạm cảm xúc mùa thu. 5 giờ 20 văn hóa Đông Tây, cầu Chakler, chứng nhân lịch sử và huyền thoại tình yêu ở Power. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 15, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ văn nghệ và đời sống, nhật ký của mẹ. 7 giờ 20, 17 giờ nhịp sống đô thị, xu hướng kinh doanh trong ngõ nhỏ ở đô thị. 7 giờ 30, 14 giờ 30 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VOV. Tháp Phạt Luổng, biểu tượng tự hào của nước bạn Lào. 8 giờ 30, 13 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. 8 giờ 40 thưởng thức cuộc sống, cảnh báo trộm, chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản. 8 giờ 50, 16 giờ 35 kinh tế tổng hợp, chuyện làm giàu của nông dân xứ Nghệ. 9 giờ bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 45 tác giả tác phẩm Tình em xứ Nghệ. 10 giờ 05 quán âm nhạc sau những mùa yêu. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, nghe bà kể chuyện. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 chuyên mục nhịp cầu nhân ái, người mẹ mang bầu bệnh và nỗi lo thắt lòng của cô con gái. 13 giờ 20 văn hóa xứ Nghệ, nhà văn hóa Phan Ngọc, người con ưu tú của xứ Nghệ. 14 giờ chuyện của thôn, nhà nông liên kết, chuyện vui từ làng quê. 14 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, tiến triển carbon, kinh tế xanh triển vọng ở Nghệ An. 16 giờ 05 câu chuyện truyền thanh, đánh mất lương tâm. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, điều em học được mỗi ngày. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ 20 kể chuyện chiến sĩ bệnh viện quân y 4 hành trình 70 năm đồng hành cùng sức khỏe nhân dân. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế Billboard Hot 100. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, giống như các chất dinh dưỡng khác như vitamin A, C, D, vitamin K cũng giữ một vị trí quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Vậy thiếu vitamin K sẽ dẫn đến những loại bệnh nào? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Quý thính giả thân mến, nếu cơ thể thiếu vitamin K sẽ dễ dẫn đến những vấn đề về sức khỏe sau đây. Vấn đề về tim. Vitamin K, chất có nguồn gốc tự nhiên trong đường ruột của con người, có liên quan trực tiếp với sự vôi hóa động mạch. Sự thiếu hụt vitamin quan trọng này có thể dẫn đến phản ứng carbon sinh hóa và protein matrix, carbon sinh hóa glutamate, hoạt tính sinh học, MGP, làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch ở người. Có khoảng 57% bệnh nhân tử vong vì tim ngừng đập do thiếu vitamin K. Vì vậy, bạn nên ăn các thực phẩm giàu vitamin K như là rau xanh. Ung thư. Vitamin K có tính chống ung thư và sự thiếu hụt vitamin K có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Các loại ung thư dễ mắc do thiếu vitamin K là ung thư phổi, tuyến vú, tuyến tiền liệt. Một nghiên cứu từ nhóm tuổi 35 đến 64 cho thấy những người thiếu vitamin K có nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt cao hơn những người khác. Loãng xương. Vitamin K là một chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể người. Nó không chỉ giúp đông máu mà còn kích hoạt protein phụ thuộc vitamin K, giúp xương chắc khỏe. Nghiên cứu lâm sàng cho thấy vitamin K là yếu tố quan trọng cho sức khỏe xương của bạn và sự thiếu hụt này có thể dẫn đến chứng loãng xương, đặc biệt ở những người trên 40 tuổi. Chảy máu quá mức. Vitamin K rất quan trọng để ngăn ngừa chảy máu trong và ngoài. Modul protein kích hoạt bởi vitamin K giúp máu đông. Do đó, sự thiếu hụt vitamin K có thể dẫn đến chảy máu quá nhiều, ngay cả khi bị thương nhẹ. Mất máu rất nhiều có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Dễ bị bầm tím ít nhất một lần trong đời. Tất cả chúng ta đều đã trải qua chấn thương bầm dập. Nhưng một người có hàm lượng vitamin K thấp hơn bị bầm tím có thể dẫn đến xuất huyết quá mức do thiếu vitamin K. Sức khỏe xương xấu. Sau 40 tuổi, khi xương của bạn bắt đầu thoái hóa, cần phải có các biện pháp phòng ngừa. Xương yếu dẫn đến tăng nguy cơ gãy xương. Protein vitamin K sẽ giúp xương luôn khỏe mạnh, ngay cả khi bạn già đi. Bạn trông già hơn có thể là một dấu hiệu của thiếu vitamin K trong cơ thể. Vitamin K không phải là yếu tố đằng sau những nếp nhăn mới hình thành trên da của bạn. Nhưng thiếu vitamin này có thể dẫn đến các bệnh khác như sức khỏe, xương yếu, vấn đề về tim mạch, có thể khiến bạn nhìn già hơn tuổi. Dị tật bẩm sinh. Thiếu vitamin K khi mang thai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa trẻ. Các khuyết tật bẩm sinh có thể làm xương không phát triển, mặt, mũi hoặc ngón tay dị tật, khiếm khuyết ống thần kinh, suy dinh dưỡng, các vấn đề về tim. Vitamin K hoạt động phối hợp với các chất dinh dưỡng khác giúp duy trì sức khỏe xương, ví dụ như là canxi, vitamin D và magie. Tất cả những vitamin và khoáng chất này sẽ đảm bảo cho bạn một bộ xương chắc khỏe. Nếu bạn tiêu thụ quá nhiều vitamin K, vitamin A và vitamin E sẽ cạnh tranh hấp thu với vitamin K. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng nếu bạn bổ sung vitamin K liều cao, chứ sẽ không xảy ra nếu bạn bổ sung vitamin K thông qua thực phẩm hoặc vitamin K tự nhiên sinh ra tại ruột. Dinh dưỡng kém là một trong số những yếu tố góp phần gây ra tình trạng thiếu vitamin K, cũng như các tình trạng thiếu các vitamin và khoáng chất khác. Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng góp phần gây ra tình trạng thiếu vitamin K, bao gồm sử dụng kháng sinh dài ngày, các vấn đề về ruột, ví dụ như là mắc hội chứng viêm ruột mãn tính, đang dùng các thuốc hạ cholesterol. Do vitamin K được sản xuất phần lớn bởi các lợi khuẩn đường ruột, nên bất cứ sự cản trở nào tại đường ruột cũng có thể dẫn đến giảm khả năng hấp thu hoặc sản xuất vitamin K của cơ thể. Ví dụ như hội chứng rối loạn tiêu hóa, hội chứng ruột kích thích, bệnh về gan mật, lạm dụng kháng sinh hoặc do ăn các loại dầu thực vật đã hydro hóa, chất béo dạng trans gây ảnh hưởng đến khả năng hấp thu vitamin K và ảnh hưởng đến khả năng sử dụng vitamin K của cơ thể. Đến nay, chưa có loại xét nghiệm hay phương pháp nào có đánh giá trực tiếp tình trạng thiếu vitamin K. Có một số biện pháp áp dụng phương pháp đánh giá gián tiếp thông qua các chỉ số MGP chưa được carbon sinh hóa. Nếu chỉ số này càng cao, chứng tỏ càng thiếu hụt vitamin K. Ngoài ra, việc đánh giá các yếu tố nguy cơ các bệnh tật liên quan cũng được áp dụng. Ví dụ, những người bị bệnh còi xương, mềm xương, loãng, xơ vữa động mạch, tắc mạch, bệnh tim, tiểu đường thì được xếp vào nhóm bị thiếu vitamin K2. Vitamin K ít được dự trữ trong cơ thể, vì vậy cần được cung cấp và bổ sung đều đặn hàng ngày, đặc biệt các thực phẩm giàu vitamin K. Khi thiếu vitamin K, cơ thể

0: sẽ lâm vào tình trạng khẩn cấp và chỉ có thể tiếp tục duy trì các chức năng quan trọng cần cho sự sống. Hậu quả là các chức năng khác, ít quan trọng hơn của cơ thể sẽ bị chậm lại, khiến cơ thể dễ xuất hiện tình trạng yếu xương, phát triển ung thư và các vấn đề về tim mạch hơn. Các triệu chứng thiếu vitamin K có thể bao gồm dễ bầm tím, xuất huyết đường tiêu hóa, chảy máu mũi, chảy máu cam, ra máu nặng trong chu kỳ kinh nguyệt, có máu trong nước tiểu. Người mắc một số bệnh sau sẽ dễ có nguy cơ thiếu vitamin K hơn những đối tượng khác. Viêm ruột mạn tính, xơ nang và ứ mật, bệnh còi xương, loãng xương ở phụ nữ sau mạn kinh, bệnh về gan mật. Mặc dù vitamin K là một loại vitamin tan trong dầu, nhưng cho đến nay chưa có tài liệu nào ghi nhận về độc tính của vitamin K. Tuy nhiên, cần lưu ý khi sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung vitamin K nếu đang sử dụng các thuốc chống đông máu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vitamin K kết hợp với canxi giúp cho hệ xương chắc khỏe. Nếu thiếu hụt loại vitamin này sẽ gây ra tình trạng loãng xương. Ngoài ra thì nó còn được biết tới là một loại vitamin giúp cho quá trình đông máu trong cơ thể, đặc biệt hiệu quả trong điều trị nhiều bệnh chảy máu trong. Nếu bị thương, loại vitamin K này sẽ góp phần làm cho cơ thể của bạn không bị mất máu quá nhiều. Quá trình đông máu diễn ra nhanh hơn. Vitamin K là một loại vitamin cần thiết cho cơ thể, đặc biệt để cải thiện hệ cơ xương và giúp quá trình đông máu. Việc sử dụng vitamin K quá nhiều như một thực phẩm bổ sung cần tư vấn của bác sĩ, bởi nếu sử dụng quá nhiều vitamin K cũng gây hại cho cơ thể. Rau cải bó xôi, cho dù bạn ăn sống, luộc hoặc ăn nấu chín, rau bina, cải bó xôi chính là một siêu thực phẩm có rất nhiều chất dinh dưỡng, trong đó có cả vitamin K. Cải xoăn là một loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe như làm giảm cholesterol và ngăn ngừa ung thư, nó rất giàu vitamin K. Bắp cải. Nếu bạn không muốn ăn cải xoăn, bắp cải là một lựa chọn thích hợp. Mặc dù nó không nhiều vitamin K như cải xoăn, hàm lượng vitamin K chỉ bằng một nửa cải xoăn, nhưng một nửa bắp cải có thể cung cấp cho bạn đủ lượng vitamin K trong ngày. Mùi tây tươi thường được dùng để trang trí thức ăn và ăn như rau gia vị. Nhưng ít ai biết đến rằng chỉ cần 2 muỗng cà phê rau mùi tây có thể đáp ứng yêu cầu vitamin K của một người trưởng thành cho cả ngày. Cần tây là một món ăn tuyệt vời, nó vừa giàu chất xơ vừa có vitamin K. Dưa chuột rất nhiều vitamin, trong đó có cả nhóm K. Đây là loại thực phẩm dễ dàng trong chế biến và cả ăn sống. Cà rốt cũng giống như dưa chuột. Cà rốt là một nguồn thực phẩm nhiều vitamin K và có thể ăn sống. Trứng, ngoài các loại rau lá màu xanh lá cây, có một vài loại thực phẩm khác giàu vitamin K như là trứng. Loại vitamin này có nhiều ở lòng đỏ trứng. Trái cây sấy khô như là mận, quả việt quất, đào, quả sung và nho đều là những nguồn thực phẩm giàu vitamin K. Đinh hương là một loại gia vị với một hương vị riêng và đặc biệt chúng rất nhiều vitamin K. Khi chế biến thực phẩm đừng quên loại gia vị này. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Thưa quý vị thính giả, có những bài hát về mùa thu khiến người ta nhớ đến một nỗi buồn, một cuộc chia xa, một bóng người đã khuất phía sau con phố. Nhưng cũng có một mùa thu rất khác trong âm nhạc của Đỗ Bảo. Một mùa thu không nặng nề hoài niệm, không chìm trong u sầu, mà trong trẻo, tươi non và đầy sức sống. Đó chính là ca khúc Mùa Thu được nhạc sĩ Đỗ Bảo sáng tác vào năm 2011. Ca khúc mang đến một không gian thu mát lành, khoáng đạt và ngập tràn cảm hứng. Mùa thu ấy chạm vào đâu cũng làm vạn vật bừng tỉnh, rót vào lòng người một thứ men say dịu ngọt để xua tan mọi héo sầu. Thu kéo con người ta lại gần nhau bằng sự bao dung, thảnh thơi đón nhận cuộc đời. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Thưa quý vị, một giai điệu nhẹ nhàng lắng đọng giúp tâm hồn thư giãn, thả lỏng theo những dòng cảm xúc thu ngọt ngào và xao xuyến. Qua giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Ngọc Anh, từng phím đàn của nhạc sĩ Đỗ Bảo như đánh thức một mùa thu trong trẻo ngay trước mắt. Một ca khúc thật đẹp để bắt đầu những ngày thu bình yên. Và về ca khúc này thì chúng ta sẽ đến với những dòng cảm nhận sau của tác giả Hoàng Thi.
1: Có lẽ nhạc sĩ Đỗ Bảo đã viết bài hát mùa thu trong một lần xuống phố vào đúng dịp mùa thu trong trẻo đang về. Giai điệu vang lên khiến người nghe cảm nhận đích thực thu đang đầy ắp trong không gian, trên cao, dưới thấp, ngõ trước, vườn sau. Thu sang bao giờ làm vòm mây non, từng con đường nhỏ quanh quanh phố nhỏ. Nhịp bài hát như bước chân nhón đi giữa không gian, đôi khi nhún nhảy, dường như có một vị thần cầm đôi đũa, đi đến đâu đánh thức mùa thu đến đó, gõ vào nơi nào, nơi đó liền ngập tràn sắc thu, hương thu. Thu sang khiến vạn vật trở nên quá đỗi đáng yêu, nhìn đâu cũng thấy điều nhỏ nhắn, xinh xắn. Người với người cũng bao dung hơn, phố vẫn kẹt xe nhưng thời tiết dịu, khiến bớt đi những phần ngột ngạt bực bội. Con người ta nhìn nhau cũng bớt đi những căng thẳng.
0: Không nồng nàn hoa sữa như trong bài hát của Hồng Đăng, không mưa răng lá đổ như Ngô Thụy Miên, mùa thu của Đỗ Bảo tươi, non, thơm, tràn đầy sức sống. Như ly rượu được chưng cất kỹ càng với thứ men ngon nhất làm say đắm lòng người, thu khiến nỗi buồn cũng phải tan biến. Thu đang nồng nàn tựa thu rót mật, tựa ly rượu ngon ủ men thời gian. Thu đẹp thế thì không thể thiếu em. Thi ca xưa nay vẫn thường gắn mùa thu với tình yêu. Nếu như đa phần nhà thơ, nhạc sĩ mượn thu là cái cớ tả tình, Đỗ Bảo đắm đuối thu hơn cả đắm đuối một cuộc tình nào đó. Dường như anh chỉ đưa em vào cho đủ công thức mùa thu, chứ bản thân em cũng là một nỗi mơ hồ, một em trữ tình vu vơ không cụ thể, mà em cũng có thể chính là thu đấy thôi.
1: Nhạc sĩ Đỗ Bảo không đi ra ngoài những ước lệ quen thuộc của thi nhân về mùa thu, nhưng nhạc sĩ đã phổ cho thu một tinh thần hoàn toàn khác, mang tinh thần tươi mới, trẻ trung, ngọt ngào, chẳng vướng u sầu. Trong không gian như có ai dạo lên bản dương cầm với những phím hân hoan. Đi hết bài hát cũng là lúc thu chan hòa khắp chốn. Và bởi mùa đẹp thế, tội gì phải đau khổ buồn sầu.

Cho quý vị ca khúc Mùa Thu của nhạc sĩ Đỗ Bảo như nhắn nhủ mọi người rằng hãy cứ thảnh thơi đón nhận mọi điều trong cuộc sống. Thay vì bận lòng với những khó khăn, hãy thả lỏng tâm hồn để mỉm cười đón nhận từng vệt nắng thu, từng làn gió dịu mát của hiện tại. Bởi chỉ riêng việc tận hưởng thu thôi cũng đã thấy vô cùng đủ đầy rồi. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới, chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Tour du lịch duy nhất của Việt Nam lọt đề cử xuất sắc nhất thế giới. Khép lại kỷ nguyên rạp chiếu phim, một phòng chiếu tại Ấn Độ. Câu đá Jax, chứng nhân lịch sử và huyền thoại tình yêu ở Cộng hòa Séc. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện, tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Hành trình tuần tra rừng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên vừa trở thành dự án duy nhất của Việt Nam lọt vào chung khảo Giải thưởng Du lịch Quốc tế BGTW 2026 do Hiệp hội Nhà báo Du lịch Anh Quốc công bố. Sản phẩm do Carlton Savory thuộc công ty Osalit Adventure phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên thực hiện. Dự án tranh tài ở hạng mục Dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới và nằm trong top 3 ứng viên cuối cùng, bên cạnh hai đại diện đến từ Brazil và Cameroon. Giải thưởng du lịch quốc tế vinh danh các dự án, sáng kiến và điểm đến du lịch gồm 3 nhóm chính: dự án du lịch Anh Quốc, dự án du lịch châu Âu và dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới. Kết quả sẽ chính thức được công bố tại đêm gala thường niên diễn ra vào ngày 2 tháng 11 tại London, Anh.
0: Trong hai tối 24 đến 25 tháng 10, dàn nhạc giao hưởng Kyushu, một trong những dàn nhạc giao hưởng giàu truyền thống của Nhật Bản, sẽ biểu diễn tại nhà hát Hồ Gươm. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Gen Ota, dàn nhạc giao hưởng Kyushu sẽ mang đến cho công chúng đêm hòa nhạc đặc biệt với chủ đề khúc Hoan ca, giới thiệu những tác phẩm đặc sắc của Mozart và Johannes Brahms. Được thành lập tại Fukuoka vào năm 1953, Kyushu là một trong những dàn nhạc giao hưởng tiêu biểu của Nhật Bản. Sự hội tụ của dàn nhạc giao hưởng Kyushu tại nhà hát Hồ Gươm mang đến cơ hội để khán giả Việt Nam trực tiếp thưởng thức nghệ thuật giao hưởng và opera qua phần trình diễn của các nghệ sĩ Nhật Bản. Chương trình đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, kết nối nghệ thuật giữa hai quốc gia.
1: Công tác phá rỡ rạp Uvashi tại Bengaluru, cung điện điện ảnh 1.200 chỗ, từng ghi dấu tiếng hò reo, huýt sáo của bao thế hệ khán giả, đã bắt đầu tại Ấn Độ. Sự ra đi của Uvashi là minh chứng cho sự suy tàn của các rạp chiếu phim một phòng chiếu khắp nước này. Mô hình này đang thất thế trước sự trỗi dậy của cụm rạp đa phòng và dịch vụ phát trực tuyến. Bên cạnh đó, giá bất động sản leo thang cùng chi phí bảo trì cơ sở hạ tầng, thiết bị xuống cấp khiến chủ rạp khó lòng gồng gánh. Theo ước tính, từ khoảng 14.000 rạp một phòng chiếu vào thập niên 1980, Ấn Độ hiện chỉ còn khoảng 2.000 rạp hoạt động. Sự biến mất này không chỉ phản ánh thay đổi trong thói quen giải trí, mà còn đánh dấu hồi kết của một biểu tượng văn hóa đại chúng từng làm say đắm hàng triệu người.
0: Lễ trao giải MTV Video Music Award 2026 ghi nhận lượng khán giả tăng mạnh so với năm trước. Đây cũng là con số cao nhất của VMA trong 11 năm qua. Cho thấy sức hút của một trong những sân khấu âm nhạc đình đám nhất nước Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt. Theo số liệu vừa công bố, chương trình MTV Video Music Award 2026 đạt trung bình 8,43 triệu khán giả khi được phát sóng đồng thời trên CBS và MTV. Cùng một xuất phát lại trên MTV, con số này tăng 51% so với mức 5,6 triệu khán giả của chương trình năm 2025. Nếu kết quả cuối cùng không có nhiều thay đổi, VMA 2026 sẽ trở thành mùa giải có lượng người xem cao nhất kể từ năm 2015. Thời điểm chương trình vẫn được phát sóng trên MTV và thu hút tới 12,73 triệu khán giả. Nằm hiên ngang bắc qua dòng sông Vltava thơ mộng, cầu đá Jax ở Cộng hòa Séc không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà còn là một biểu tượng văn hóa, lịch sử và kiến trúc vô giá. được xây dựng từ thế kỷ 16. Cây cầu đá tráng lệ này đã chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử và những huyền thoại tình yêu bất tử, trở thành một điểm đến không thể bỏ qua đối với bất kỳ du khách nào đặt chân đến thủ đô quyến rũ này.
1: Lịch sử của cầu Sark bắt đầu từ một thảm họa. Năm 1342, trận lũ lịch sử trên sông Vltava đã cuốn trôi cây cầu đá Judith cũ. Đứng trước yêu cầu kết nối lại huyết mạch giao thương và thể hiện uy quyền của quốc gia, vua Sark Đệ Tứ, vị hoàng đế kiệt xuất của đế quốc La Mã Thần Thánh, đã quyết định xây dựng một cây cầu đá mới, kiên cố hơn. Cây cầu được khởi công vào đúng 5 giờ 31 phút sáng ngày 9 tháng 7 năm 1357. Hoàng đế đã chọn thời điểm này theo sự tư vấn của các nhà thiên văn học. Ông đã đích thân đặt viên đá đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của một công trình vĩ đại. Kiến trúc sư Peter Parler, người cũng nổi tiếng với việc xây dựng nhà thờ Thánh Vitus trong lâu đài Praha, đã được giao trọng trách thiết kế và giám sát công trình. Ông Bergman, nhà sử học, cho rằng
2: vua Sark tin rằng công trình này sẽ kết nối hai bờ sông Vltava một cách vững chắc và làm đẹp thêm cho thủ đô yêu dấu của mình. Cây cầu không chỉ là một công trình giao thông mà còn là biểu tượng cho sự thịnh vượng và quyền lực của vương quốc Bohemia.
1: Việc xây dựng cầu kéo dài gần nửa thế kỷ và hoàn thành vào đầu thế kỷ 15. Cầu ban đầu có tên là cầu đá, nhưng đến năm 1870, nó được đổi tên thành cầu Sark để vinh danh vị vua đã khởi xướng dự án. Dưới tài năng của kiến trúc sư trẻ Peter Parler, cây cầu được xây dựng theo phong cách Gothic, kiên cố dài 516 mét, rộng 10 mét, với 16 vòng đá vững chắc. Lối vào hai bên cầu Sark được bảo vệ bởi những tòa tháp đổ sộ. Các tháp này được coi là một trong những tòa tháp thời Trung Cổ đẹp nhất trong thành phố. Ông Michael Shiha, kiến trúc sư, cho biết.
2: Các tháp canh ở hai đầu cầu không chỉ có chức năng phòng thủ mà còn là những công trình kiến trúc Gothic tuyệt đẹp, thể hiện sự tinh xảo trong kỹ thuật xây dựng thời bấy giờ. Mỗi chi tiết, từ vòng cầu đến các họa tiết trang trí, đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo nên một tổng thể hài hòa và bền vững.
1: Điểm đặc biệt và thu hút nhất của cầu Sark chính là hàng tượng thánh Baroque tuyệt đẹp được dựng dọc hai bên thành cầu. Bắt đầu từ thế kỷ 17, tổng cộng 30 bức tượng và nhóm tượng đã được bổ sung, khắc họa các vị thánh bảo trợ, các nhân vật tôn giáo quan trọng và các sự kiện lịch sử. Mỗi bức tượng mang một vẻ đẹp và câu chuyện riêng, tạo nên một gallery nghệ thuật ngoài trời độc đáo. Cầu còn là nơi hội tụ của các nghệ sĩ đường phố, nhạc sĩ, họa sĩ và người bán hàng lưu niệm, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và đầy sắc màu. Đối với các cặp đôi yêu nhau, việc cùng nhau chạm tay vào hình ảnh vị thánh trên cầu Sark được xem như một lời thề nguyện giữ trọn bản lĩnh trung thành và tình yêu thủy chung. Ông Per Dolis, phó thị trưởng thành phố Praha, chia sẻ.
2: Tôi đã gắn bó với cầu Sark hơn 20 năm, chứng kiến bao nhiêu mùa du lịch, bao nhiêu sự kiện lịch sử diễn ra trên cây cầu này. Dù đôi lúc rất đông đúc, nhưng cầu Sark vẫn giữ được nét quyến rũ riêng.
1: Cầu Sark Praha là một minh chứng cho tài năng và sự sáng tạo của con người thời Trung Cổ. Với kiến trúc Gothic tráng lệ, hàng tượng thánh Baroque độc đáo và lịch sử lâu đời, cây cầu này xứng đáng là một kiệt tác kiến trúc và là một điểm đến hấp dẫn cho bất kỳ ai muốn khám phá vẻ đẹp và lịch sử của Praha. Ngày nay, cầu Sark không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là một không gian văn hóa sôi động. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức về bảo tồn do thời gian và lượng du khách lớn, cầu Sark vẫn được chính phủ và người dân Séc hết sức trân trọng và bảo vệ. Nó không chỉ là một phần không thể thiếu của cảnh quan Praha, mà còn là một biểu tượng của sự kiên cường, vẻ đẹp vĩnh cửu và di sản văn hóa phong phú của Cộng hòa Séc.
0: Cầu Sark không chỉ là một công trình kiến trúc đơn thuần, mà còn là một thực thể sống động, mang trong mình những câu chuyện lịch sử, những cảm xúc nghệ thuật và những trải nghiệm văn hóa đa dạng. Dù đã trải qua hàng trăm năm, cây cầu đá tráng lệ này vẫn tiếp tục là trái tim của Praha, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm và khẳng định vị thế là một tuyệt phẩm kiến trúc thời Trung Cổ. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Xuân Thương, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sản xuất công nghiệp trong quý 3 năm 2026 của cả nước tiếp tục duy trì tăng trưởng hai con số, trong đó Nghệ An tăng 21,5% là một trong những tỉnh có tăng trưởng cao của cả nước.
1: Từ một lựa chọn ít được chú ý, mặt bằng trong những con ngõ nhỏ đang dần trở thành địa điểm kinh doanh của nhiều loại hình dịch vụ.
0: Mô hình em nuôi của đoàn đang được các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai, góp thêm những điểm tựa cho các em trên hành trình đến trường.
1: Trong chuyên mục theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn nghe bài bỏ công điểm chứng chỉ IELTS, chính sách tuyển sinh phải cùng chiều.
0: Châu Âu thử nghiệm mẫu xe tự hành phục vụ việc thám hiểm sao hỏa là thông tin đáng quan tâm trong phần tin quốc tế.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay thứ ba, ngày 16 tháng 10 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Ngành dệt may Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững khi ngành sẽ có 8 doanh nghiệp xuất sắc với 11 nhóm sản phẩm được công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026. Lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 sẽ diễn ra vào 16 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Theo đánh giá của Brand Finance, năm 2026, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ đô la Mỹ, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp vị trí thứ 32 trong số 193 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Trong giai đoạn 2020-2026, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia nằm trong top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, tăng từ 42 lên 50%. Riêng trong top 10 thương hiệu hàng đầu năm 2026, có 5 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia chiếm 69,1% tổng giá trị của nhóm.
1: Theo báo cáo của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sản xuất công nghiệp trong quý 3 năm 2026 tiếp tục duy trì tăng trưởng hai con số, ước tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Nghệ An tăng 21,5% là một trong những tỉnh có tăng trưởng cao của cả nước. Tính chung 9 tháng năm 2026, quý 3 ước tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng 9 tháng cao nhất kể từ năm 2019 đến nay. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 12,9%. Toàn bộ 34 trên 34 tỉnh thành phố trên cả nước đều duy trì tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp dương. Bên cạnh các trung tâm FDI lớn như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, đã tăng còn ghi nhận rất cao ở các địa phương phát triển công nghiệp nội địa, hạ tầng năng lượng và vật liệu như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nghệ An và Phú Thọ.
0: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón trên 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 9 tháng, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng số khách quốc tế. Trung Quốc đứng đầu với 3,9 triệu lượt, chiếm 22,4%. Hàn Quốc đứng thứ hai với 3 triệu lượt, chiếm 17,3%. Hai thị trường này có lợi thế về quy mô dân số, khoảng cách địa lý gần, kết nối hàng không thuận lợi, nhu cầu du lịch đa dạng, tạo nguồn khách lớn cho các sản phẩm biển nghỉ dưỡng đô thị, mua sắm ẩm thực, vui chơi giải trí. Nga xếp thứ ba là thị trường nguồn lớn nhất tại châu Âu, Đài Loan đứng thứ tư, Hoa Kỳ đứng thứ năm. Xét theo khu vực, khách quốc tế từ châu Âu tăng trưởng cao nhất với 55%, châu Á tăng 7,6%, châu Đại Dương tăng 21%, châu Mỹ tăng 20% và châu Phi tăng 29,4%. Thưa quý vị, từ một lựa chọn ít được chú ý, mặt bằng trong những con ngõ nhỏ đang dần trở thành địa điểm kinh doanh của nhiều loại hình dịch vụ. Điều gì đang thúc đẩy xu hướng này và đâu là bài toán để những không gian này có thể phát triển lâu dài?
1: Những mặt tiền rộng, vị trí đẹp từng là lợi thế lớn của kinh doanh. Nhưng giữa những tuyến phố sầm uất không khó bắt gặp những cửa hàng đóng cửa, mặt bằng chờ người thuê. Đặc biệt đó, chỉ cần rẽ vào một con ngõ nhỏ, một nhịp kinh doanh khác đang hình thành. Với anh Trần Phạm Anh Thông, chủ quán mì Jasmine, chọn một con ngõ nhỏ để mở quán là một quyết định đã được tính toán rất kỹ. Bởi ngoài lợi thế về chi phí mặt bằng, anh còn nhìn thấy những tiềm năng để phát triển về kinh doanh tại đây.
2: Cái ngõ này nằm ở vị trí trung tâm, trong các bán kính 2 cây thì nó có cả trường đại học và cả cái cơ quan nhà nước. Thứ hai nữa là có hệ sinh thái, là quán cà phê, quần áo và hôm tây. Là khách từ bên này chuyển sang bên kia. Là bọn em trao đổi lượng khách với nhau và cái sự nhận diện của từ quán này sang quán kia nó có cái sự nhận diện cao hơn. Chi phí và em tiết kiệm được mặt bằng ấy, thì em trả lương nhân viên, lương thưởng và tăng cao cái thu nhập hàng tháng cho nhân viên trong quán.
1: Công nghệ đang tạo thêm một cách để người bán tiếp cận khách hàng mà không hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí. Một video trên TikTok, một bài đăng trên Facebook, đánh giá của khách hàng hay thông tin trên bản đồ số có thể được khách tìm đến những cửa hàng nằm sâu trong ngõ,

0: và càng đi sâu vào những ngõ nhỏ, có thể thấy một lợi thế khác mà mặt phố không phải lúc nào cũng có. Đó là sự yên tĩnh và riêng tư. Với một bộ phận khách hàng, đây lại chính là lý do để họ lựa chọn tìm tới.
1: Thì điều quan trọng với mình là không gian và xung quanh phù hợp với bản thân mình không. Thì những cái không gian như quán cà phê ở trong ngõ như thế này thì em thấy khá là yên tĩnh và phù hợp để làm việc cũng như là gặp gỡ bạn bè để nói chuyện.
2: Bọn trẻ em thích đi nhiều, thích tìm tòi kiểu khám phá. Nên là cùng tìm mấy quán hôm nay, biết mấy quán đẹp thì mình tận hưởng thôi.
0: Những lựa chọn ấy đang dần biến các con ngõ thành những phố thu nhỏ với nhiều loại hình kinh doanh. Những khi hoạt động gia tăng cũng đặt ra bài toán về tổ chức không gian và duy trì hoạt động lâu dài. Chị Phan Ái Thi, chủ quán cà phê Tịnh, chia sẻ.
3: Ngặt một cái là cái chỗ đầu xe ô tô thì lại không có. Tức là nếu mà đầu thì phải đầu ngoài ngõ đi vô. Mà rửa thì đi vô thì cũng hơi xá một tí. Cho nên là cũng hơi bất tiện.
0: Kinh doanh trong ngõ đang cho thấy những cách khai thác không gian mới của đô thị. Cơ hội đã mở ra, nhưng để xu hướng này có thể tồn tại và phát triển lâu dài, vẫn cần sự quan tâm và cách tổ chức phù hợp để hoạt động kinh doanh có thể song hành cùng nhịp sống của khu dân cư.
4: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa và chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực Trung Du, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa và chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa và chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ, trưa và chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Bộ Tài chính vừa hoàn thiện hồ sơ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập cá nhân. Điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này là chính sách ưu đãi thuế toàn diện dành cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn trong trường học và cơ sở y tế. Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục và y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít vụ ngộ độc thực phẩm vẫn diễn ra do nhiều cơ sở cung cấp suất ăn có quy mô nhỏ, nguồn vốn hạn chế, chưa đủ điều kiện đầu tư hệ thống chế biến hiện đại. Theo Bộ Tài chính, luật thuế thu nhập doanh nghiệp không có quy định ưu đãi đối với doanh nghiệp có hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh, trong khi đây là lĩnh vực nhà nước cần có hỗ trợ phù hợp, bao gồm cả hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp. Theo dự thảo luật, doanh nghiệp và cá nhân cung cấp dịch vụ suất ăn cho trường học, cơ sở khám chữa bệnh sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ tại chương trình phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, đến năm 2030, các cơ sở giáo dục thực hiện quy trình phòng ngừa phát hiện ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới theo quy định và hướng dẫn thống nhất của Bộ Giáo dục Đào tạo, phù hợp với điều kiện thực tế. Bộ không yêu cầu mỗi cơ sở giáo dục ban hành một quy trình riêng. Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ xây dựng hướng dẫn khung thống nhất, tích hợp các yêu cầu về môi trường giáo dục an toàn, quy trình phòng ngừa, tiếp nhận thông tin, đánh giá nguy cơ đảm bảo an toàn, hỗ trợ ban đầu, thông báo, xử lý, kết nối, chuyển gửi và theo dõi vụ việc theo thẩm quyền. Các cơ sở giáo dục áp dụng quy trình khung thông qua đầu mối, kênh tiếp nhận thông tin, cơ chế phối hợp sẵn có. Cùng với đó, ngành giáo dục sẽ rà soát, lựa chọn phổ biến các giải pháp, mô hình hiệu quả về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, trong đó ưu tiên các giải pháp về quy tắc ứng xử, kỹ năng giải quyết xung đột, phát huy sự tham gia của người học, phối hợp với nhà trường, gia đình và xã hội, hỗ trợ người học dễ bị tổn thương.
0: Từ đầu năm đến nay, cả nước có hơn 94.000 người mắc bệnh sốt xuất huyết, 14 người tử vong và hơn 74.000 người mắc tay chân miệng, 11 người tử vong. Thời điểm những tháng cuối năm và thời tiết chuyển mùa thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh truyền nhiễm do nhu cầu đi lại, giao thương, tập trung đông người tăng cao. Các bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng như cúm mùa, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, thủy đậu, tiêu chảy cấp và một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Để chủ động phòng chống sốt xuất huyết dengue, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Trong sinh hoạt hàng ngày, người dân cần thường xuyên vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, loại bỏ các vật dụng có thể đọng nước, lật úp hoặc đậy kín các dụng cụ chứa nước khi không sử dụng. Tại những vùng có nhiều người mắc sốt xuất huyết, người dân cần phòng bệnh bằng cách mặc quần áo dài tay, ngủ màn kể cả ban ngày và sử dụng các biện pháp chống muỗi đốt phù hợp. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để tiếp tục việc học, các em cần cả sự hỗ trợ về vật chất và đồng hành chia sẻ của cộng đồng. Mô hình em nuôi của đoàn đang được các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai, góp thêm những điểm tựa cho các em trên hành trình đến trường. Không chỉ hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, các đoàn viên còn đến nhà hướng dẫn học bài, động viên các em. Những việc làm giản dị nhưng được duy trì thường xuyên để sự quan tâm không chỉ đến một lần mà trở thành sự đồng hành lâu dài.
4: Bố mất vì đột quỵ, một mình mẹ gồng gánh nuôi ba chị em ăn học. Thương mẹ vất vả ngoài giờ đến lớp, em Nguyễn Thị Xuân Mai, trường trung học cơ sở Long Thuận, xã Trung Lộc, còn chăm chỉ phụ giúp việc nhà. Khó khăn là vậy, nhưng em vẫn luôn nỗ lực trong học tập. 7 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, mô hình em nuôi của đoàn xã Trung Lộc đến với Mai như một điểm tựa tinh thần, giúp em có thêm sự sẻ chia, động viên trong học tập.
5: Khi em được các anh chị đoàn xã nhận hỗ trợ, em cảm thấy mình có thêm người để chia sẻ. Các anh chị thường đến hỏi thăm, có khi hỗ trợ em làm bài tập, hỗ trợ em thêm sách vở, đồ dùng học tập. Em cảm thấy rất vui và có thêm động lực để cố gắng học tập tốt hơn.
4: Tại xã Trung Lộc, hiện có 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ từ mô hình em nuôi của đoàn do đoàn xã thực hiện. Mỗi em một hoàn cảnh nhưng đều có chung ý chí vươn lên trong học tập. Sự đồng hành ấy giúp các em có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn. Chị Nguyễn Thị Huệ, bí thư đoàn xã Trung Lộc chia sẻ.
6: Qua những cái lần gặp gỡ như vậy thì chúng tôi cũng có điều kiện để hiểu hơn về hoàn cảnh, việc học cũng như cái khó khăn mà các em đang gặp phải. Từ đó thì đoàn xã sẽ có cách hỗ trợ phù hợp và kịp thời hơn. Chúng tôi mong muốn nhất là các em cảm nhận được rằng bên cạnh việc gia đình, thầy cô, các em luôn có tổ chức đoàn đồng hành, chia sẻ.
4: Tại xã Đại Huệ, mô hình em nuôi của đoàn cũng đang trở thành điểm tựa cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có Hồ Thiên Ngọc, học sinh trường trung học phổ thông năm đợt 1.
7: Khi em gặp khó khăn, chưa có động lực học thì được các anh chị đồng viên lại hướng dẫn để em có thể cố gắng hơn. Em sẽ cố gắng hơn nữa để có thể tìm được ngành nghề phù hợp, rồi có thể lo được cho mẹ và cho em hay cho ông bà.
4: Không chỉ hỗ trợ các em vượt qua những khó khăn trước mắt, mô hình còn hướng đến sự đồng hành lâu dài trong học tập và cuộc sống. Đó là sự quan tâm sẻ chia để mỗi em có hoàn cảnh khó khăn đều cảm nhận được mình luôn có người đồng hành. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Bí thư đoàn xã Đại Huệ cho hay.
8: Chúng tôi nghĩ rằng hỗ trợ về mặt tinh thần thì nó rất là quan trọng. Bởi vì là cái mặt tinh thần thì sẽ giúp đỡ cho các em nó là tự tin hơn trong cuộc sống. Đoàn xã chúng tôi thì luôn tâm niệm rằng đấy là cái mô hình em nuôi của đoàn này sẽ là một cái điểm tựa vững chắc để cho các em phát triển hơn trong cuộc sống.
4: Những chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với sự quan tâm đồng hành từ các anh chị đoàn viên và cộng đồng, các em có thêm niềm tin để cố gắng mỗi ngày tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và vững bước trên hành trình phía trước.
9: Theo dòng thời sự.
10: Theo dòng thời sự.
4: Đề xuất không còn cộng thêm điểm cho chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học đang nhận được nhiều sự quan tâm. Nếu chỉ nhìn từ góc độ kỹ thuật tuyển sinh, việc rà soát cơ chế điểm cộng là cần thiết. Tuy nhiên, nếu đặt vấn đề trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, câu chuyện cần được nhìn rộng hơn việc có hay không cộng điểm IELTS. Về nội dung này, tiến sĩ Sái Công Hồng có bài viết sau đăng trên báo Tiền Phong.
0: Một năng lực không nên được tạo lợi thế hai lần. Chứng chỉ ngoại ngữ cũng không nhất thiết phải mang lại lợi thế cho thí sinh ở những ngành mà ngoại ngữ không phải yêu cầu quan trọng của đầu vào. Tuy nhiên, nếu đặt vấn đề trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, câu chuyện cần được nhìn rộng hơn, việc có hay không cộng điểm IELTS. Bởi vậy, vấn đề quan trọng không chỉ bỏ hay giữ điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, mà là sau khi có thay đổi cơ chế này, chính sách tuyển sinh sẽ được thiết kế như thế nào để vẫn đồng bộ với mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai. Về chức năng trực tiếp tuyển sinh đại học nhằm lựa chọn những người đáp ứng yêu cầu đầu vào của ngành và chương trình đào tạo, nhưng ảnh hưởng của tuyển sinh không dừng lại ở cánh cửa trường đại học. Những tiêu chí được sử dụng để tuyển sinh thường tác động rất mạnh đến cách học của học sinh phổ thông. Nói chính sách tuyển sinh cần đồng bộ với mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai không có nghĩa là phải tiếp tục cộng điểm IELTS hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác. Điều cần phân biệt rõ là chứng chỉ tiếng Anh và năng lực tiếng Anh. Nếu không tách bạch hai vấn đề này, cuộc tranh luận rất dễ bị thu hẹp thành hai lựa chọn: hoặc tiếp tục cộng điểm IELTS để khuyến khích học tiếng Anh, hoặc bỏ điểm cộng để đảm bảo công bằng. Trong khi đó, về mặt chính sách hoàn toàn có thể có một cách tiếp cận khác, không coi việc sở hữu chứng chỉ là căn cứ để được thưởng thêm điểm, nhưng vẫn ghi nhận đúng năng lực tiếng Anh khi năng lực đó thực sự cần thiết đối với ngành và chương trình đào tạo. Việc ra soát điểm cộng chứng chỉ là có cơ sở trong chính sách tuyển sinh đại học như một năng lực được ghi nhận hai lần, một ngành học không cần năng lực đầu vào tiếng Anh nhưng vẫn nhận được lợi thế đáng kể trong xét tuyển. Tuy nhiên, loại bỏ một cách ghi nhận chưa hợp lý không đồng nghĩa với việc giảm vai trò của năng lực tiếng Anh. Đây chính là ranh giới cần được làm rõ khi thiết kế chính sách. Thay vì tiếp tục tranh luận IELTS 6 chấm, 6.5 hay 7 chấm, nên được cộng bao nhiêu điểm, có lẽ cần đặt một câu hỏi căn bản hơn. Ngành và chương trình đào tạo nào thực sự cần năng lực tiếng Anh? Cần ở mức nào? Và thí sinh có thể chứng minh năng lực đó bằng cách nào? Khi đó, trọng tâm chính sách cũng chuyển từ việc sở hữu một loại chứng chỉ sang việc xác định đúng năng lực cần thiết cho quá trình học tập. Nếu động lực học tiếng Anh chủ yếu đến từ vài điểm cộng trong tuyển sinh, hệ thống có thể tạo ra nhu cầu lấy chứng chỉ rất lớn nhưng chưa chắc tạo ra nhu cầu sử dụng tiếng Anh tương ứng. Khi đó, số lượng chứng chỉ có thể tăng nhanh hơn năng lực sử dụng tiếng Anh thực chất và kéo theo hệ lụy không trọng chất mà là trọng lượng, rồi bài toán chảy máu ngoại tệ qua việc cố thi nhiều lần để lấy chứng chỉ IELTS mức cao cho việc lấy điểm thưởng lớn. Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai là một mục tiêu dài hạn và không thể đạt được bằng một chính sách đơn lẻ. Muốn mục tiêu đó trở thành hiện thực, cần hình thành một chuỗi liên thông từ dạy học và kiểm tra đánh giá ở phổ thông, qua tuyển sinh đại học, đến chương trình đào tạo và môi trường sử dụng tiếng Anh trong trường đại học. Bởi vậy, tranh luận về chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh không nên chỉ dừng lại ở câu hỏi có tiếp tục cộng điểm IELTS hay không. Câu hỏi chính sách lớn hơn đó là khi quốc gia đặt mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, hệ thống tuyển sinh và giáo dục đại học sẽ ghi nhận, sử dụng và tiếp tục phát triển năng lực tiếng Anh của học sinh như thế nào. Điều cần quan tâm không phải là bảo vệ một loại chứng chỉ hay một khoản điểm cộng, mà là bảo đảm sự nhất quán của chính sách. Có thể không cộng điểm vì sở hữu chứng chỉ, nhưng cần ghi nhận đúng năng lực tiếng Anh ở nơi năng lực đó thực sự cần thiết. Có thể thay đổi cách sử dụng IELTS trong tuyển sinh. Nhưng sự thay đổi đó cần được đặt trong tổng thể chính sách phát triển năng lực ngoại ngữ, để không làm suy giảm động lực mà một chủ trương lớn khác đang cố gắng tạo dựng. Khi đó, chính sách tuyển sinh cần trở thành một mắt xích cùng chiều trong chuỗi chính sách ấy để học sinh nhận được một thông điệp nhất quán. Học tiếng Anh không phải để có thêm một điểm cộng, mà để hình thành một năng lực thực sự cần thiết cho học tập, nghề nghiệp và hội nhập.
4: Các nhà khoa học thuộc cơ quan vũ trụ châu Âu đang thử nghiệm một mẫu xe tự hành ở sa mạc Tabernas, miền Tây Nam Tây Ban Nha. Loại xe này dự kiến được đưa lên sao Hỏa để tìm kiếm bằng chứng về sự sống trên hành tinh đỏ. Quá trình thử nghiệm bao gồm mô phỏng các hoạt động mà xe thám hiểm thật sẽ tiến hành sau khi hạ cánh xuống sao Hỏa vào năm 2030. Chiếc xe dự kiến sử dụng mũi khoan sâu 2 mét dưới lòng đất để tránh các bức xạ khắc nghiệt, tìm kiếm những phân tử hữu cơ nguyên vẹn. Ông Benoit Bofari, kỹ sư trưởng dự án cho biết, quy trình là xe tự hành sẽ nhận kế hoạch vận hành từ trung tâm điều khiển ở Turin. Sau đó xe tự động thực hiện và điều các kỹ sư cần kiểm chứng là liệu xe có tiếp cận được các mục tiêu tốt và tự tìm hướng đi mà không gặp trở ngại hay không.
0: Một thị trấn yên tĩnh nằm giữa những cánh rừng ở miền Bắc Phần Lan đang chuẩn bị cho bước ngoặt lớn khi trở thành nơi đặt trung tâm dữ liệu trị giá 13 tỷ euro của Google. Đây được ghi nhận là khoản đầu tư lớn nhất của tập đoàn

0: Buổi lễ diễn ra tới ngôi làng Tres Unidos nằm cách thành phố Manaus 60 km về phía tả ngạn sông Rio Negro. Đây là dịp người dân Campeba gửi gắm niềm tin sự đồng lòng với nhà lãnh đạo Brazil. Ông Vandemia da Silva, trưởng cộng đồng làng Tres Unidos chia sẻ, nghi thức này dành riêng cho ông Lula da Silva với mong muốn ông nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ để tái đắc cử. Qua đó, ông Lula da Silva sẽ tiếp tục mang lại cơ hội cho những người thực sự cần đến, đặc biệt là những cộng đồng bản địa. Sự kiện thể hiện kỳ vọng lớn của người dân Amazon vào những chính sách bảo vệ nhân quyền và môi trường.
1: Hàng nghìn chú chó xúc xích cùng chủ nhân vừa biến đại lộ Champs-Élysées trở nên vô cùng náo nhiệt khi tham gia sự kiện cuộc diễu hành xúc xích Paris lần thứ 7 tại Pháp. Sự kiện độc đáo này được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh giống chó thân thiện được yêu mến, đồng thời mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hoạt động hướng tới mục tiêu gây quỹ cho một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giải cứu động vật, qua đó nâng cao nhận thức và khuyến khích việc nhận nuôi thú cưng có trách nhiệm. Bà Vivian Sido, người sáng lập sự kiện, cho biết quy mô cuộc diễu hành đã tăng trưởng vượt bậc. Từ con số khiêm tốn 137 chú chó trong lần đầu tổ chức, sự kiện năm ngoái đã thu hút tới 2.554 chú chó cùng tham gia. Hình ảnh hàng nghìn chú chó Dachshund sải bước trên đại lộ danh tiếng đã mang lại bầu không khí vô cùng ấm áp, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân địa phương và du khách quốc tế. Ngày hôm qua, mùng 5 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam cho biết đến nay vẫn còn 127 trên 166 học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn vẫn chưa đến điểm trường chính và phân hiệu Tân Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam. Chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động học sinh sớm đưa con trở lại trường. Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an mời hai phụ huynh đến làm việc để làm rõ hành vi ngăn cấm, cản trở các em học sinh đến trường. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, giai đoạn 2021-2025, thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp toàn tỉnh giảm 163 điểm trường lẻ. Điểm trường Tiến Sơn được xây dựng gần 30 năm, chỉ có 5 phòng học và cơ sở vật chất đã xuống cấp, không đảm bảo điều kiện tối thiểu để tổ chức dạy học và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh An khẳng định việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, chuyển học sinh về điểm chính và phân hiệu Tân Sơn là phù hợp với chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp, nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi học tập của học sinh. Để hỗ trợ phụ huynh, tỉnh tiếp tục bố trí ô tô đưa đón học sinh có giáo viên đi kèm và hỗ trợ tiền ăn bán trú buổi trưa. Phụ huynh được lựa chọn cho con học tại điểm chính hoặc phân hiệu Tân Sơn. Nhà trường được yêu cầu tổ chức dạy bù kiến thức cho học sinh từ ngày 5 tháng 10, bố trí giáo viên có kinh nghiệm và tổ chức bán trú cho học sinh có nhu cầu. Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam tiếp tục đến từng gia đình vận động phụ huynh đưa con trở lại trường. Công an địa phương được giao đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến xe đưa đón, xử lý các hành vi cản trở việc đưa học sinh đến trường và những vi phạm pháp luật liên quan. Lãnh đạo ngành giáo dục Nghệ An bày tỏ lo lắng khi việc học của 127 học sinh đã gián đoạn một tháng, ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu kiến thức, đồng thời mong phụ huynh sớm đưa con trở lại lớp.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý hoạt động vận tải hành khách không đúng quy định trên địa bàn tỉnh, trong đó giao công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền vận động, tuần tra kiểm soát, tổ chức đợt cao điểm kiểm tra xử lý các phương tiện có hành vi kinh doanh vận tải hành khách không đúng quy định, nhất là các phương tiện hoạt động dưới hình thức xe dù, xe ghép, xe tiện chuyến, tập trung tại các tuyến địa bàn, vị trí thường xuyên xảy ra tình trạng đón trả khách trái quy định. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 11 năm 2026. Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, chủ động phối hợp với công an tỉnh, ủy ban nhân dân các xã phường rà soát, cung cấp thông tin dữ liệu liên quan, hướng dẫn tổ chức cá nhân thực hiện đầy đủ các điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định, kịp thời tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh xử lý khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền.
1: Từ đầu tháng 10 đến nay, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận trình báo của gần 20 trường hợp bị đe dọa tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm cắt ghép. Có trường hợp bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỷ đồng. Theo lực lượng chức năng, các đối tượng xấu thường thu thập hình ảnh cá nhân của nạn nhân trên mạng xã hội, sau đó sử dụng công nghệ để cắt ghép, chỉnh sửa thành hình ảnh, video có nội dung nhạy cảm. Những hình ảnh này được gửi cho nạn nhân kèm lời đe dọa để phát tán công khai nếu không chuyển tiền. Việc khai thác tâm lý lo ngại ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và công việc khiến nạn nhân dễ hoang mang, từ đó tạo điều kiện để các đối tượng gây sức ép buộc chuyển tiền.
2: Sau khi tiếp nhận trình báo, cán bộ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

0: hướng dẫn cảnh báo người bị đe dọa về thủ đoạn của các đối tượng, đồng thời giúp họ ổn định tâm lý, không chuyển tiền và thực hiện các bước cần thiết để trình báo xác minh.
1: Thông tin âm nhạc.
2: Thông tin âm nhạc. Đã từ lâu, các khúc Làng Quan họ Quê Tôi do nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo phổ lời phỏng thơ Nguyễn Phản Hách đã trở thành một biểu tượng âm nhạc về vùng đất Kinh Bắc và dân ca Quan họ. Ca khúc nổi tiếng Làng Quan họ Quê Tôi ra đời năm 1978 từ tình yêu sâu đậm của hai tác giả đối với văn hóa Kinh Bắc và những kỷ niệm thời chiến tranh ở vùng quê này. Nguyễn Trọng Tạo đã thổi vào bài thơ một sức sống mới, một tâm hồn đồng điệu giữa thi ca, âm nhạc và từ đó tạo ra sự hài hòa cân đối sâu lắng, để rồi Làng Quan họ Quê Tôi trở thành một trong những bài hát đặc sắc và tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam. Mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Làng Quan họ Quê Tôi do Diva Hồng Nhung thể hiện.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Kim Ngân, Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, địa chỉ tại số 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú, là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, trồng răng implant, phẫu thuật hàm mặt và nhiều dịch vụ chuyên sâu khác. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 10, bệnh viện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí phẫu thuật nhổ răng. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964-638-919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2026, tức ngày 26 tháng 8 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi thư chúc mừng các đồng chí Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình kết nối yêu thương. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bãi bỏ toàn bộ quyết định số 6142 năm 2025, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng. Trong phần tin thế giới, Malaysia chỉ còn chưa đầy 3 thập kỷ để chuẩn bị cho thời điểm trở thành một quốc gia già vào năm 2048 và siêu già vào năm 2060. Sông băng cuối cùng của Slovenia có thể biến mất trong vài ngày tới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 10, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bầu đồng chí Sòn Say Sì Phan Đon giữ chức Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Sạ Lầm Say Cô Mạ Xít giữ chức Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng các đồng chí Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới của Lào. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sạ Lầm Say Cô Mạ Xít và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10. Tối qua tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình nghệ thuật Kết nối yêu thương năm 2026 nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình do Bộ Công an và Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức hướng tới kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Cùng dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chương trình nghệ thuật Kết nối yêu thương là câu chuyện được thể hiện bằng âm nhạc, múa, hình ảnh, ánh sáng, phóng sự và nghệ thuật trình diễn qua 3 phần: tình quê hương, kết nối yêu thương, thanh âm, trái tim. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ và các đơn vị nghệ thuật với những tác phẩm về quê hương, người mẹ, trẻ thơ, tình yêu và những giá trị bình dị của cuộc sống. Mỗi tác phẩm mang một sắc thái riêng nhưng cùng góp phần kể một câu chuyện chung, từ tình yêu đất nước đến tình yêu con người, từ sự đồng cảm đến sẻ chia và những hành động thiết thực về cộng đồng. Qua đó, kết nối yêu thương không chỉ là tên gọi của chương trình mà còn là điều chương trình muốn truyền tải, kết nối người đang cần được sẻ chia với những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia, kết nối tình cảm với trách nhiệm, kết nối những hành động riêng lẻ thành sự chung tay của cộng đồng. Qua giả soát thống kê ban đầu, cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm hỗ trợ. Bệnh tật cùng những khó khăn về kinh tế tạo thêm nhiều áp lực đối với người bệnh và gia đình. Từ thực tế đó, chương trình hướng tới kết nối sự quan tâm, trách nhiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để cùng sẻ chia với những trường hợp thực sự cần được hỗ trợ.
0: Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới sẽ diễn ra vào sáng 10 tháng 10 tại nhà Quốc hội Hà Nội. Tin của phóng viên Kim Thanh.
2: Hội thảo được tổ chức nhằm triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa.

0: Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Triệu Thế Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, mà quan trọng hơn là phải chuyển hóa các giá trị đó thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh và động lực trực tiếp cho phát triển đất nước. Văn hóa không chỉ gắn với bảo tồn di sản, nghệ thuật hay các hoạt động sáng tạo, mà còn gắn chặt với xây dựng con người, môi trường xã hội có kỷ cương, thượng tôn pháp luật và bảo đảm an ninh quốc gia.
1: Mong muốn tập hợp tiếng nói của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia và những người hoạt động thực tiễn để nhận diện rõ hơn những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Những điểm nghẽn và những vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tạo không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa.
2: Tại Hải Phòng có 273 điểm nhà đất công thuộc diện sắp xếp xử lý, đến hết tháng 9 vẫn còn một số trường hợp đang được tòa án giải quyết hoặc chưa bàn giao. Tại cuộc đối thoại giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng với các tổ chức cá nhân thuê nhà, đất là tài sản công, không sử dụng vào mục đích để ở, chính quyền thành phố khẳng định sẽ công khai minh bạch phương án xử lý từng địa điểm và rà soát cụ thể các kiến nghị. Tin của phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Tại cuộc đối thoại, đại diện các tổ chức cá nhân thuê nhà nêu nhiều kiến nghị liên quan đến căn cứ pháp lý, trình tự thu hồi, việc áp dụng quy định chuyển tiếp tại Nghị định số 108, quyền tiếp tục thuê nhà của doanh nghiệp sau cổ phần hóa và việc truy thu tiền thuê đất. Một số ý kiến đề nghị thành phố xem xét đầy đủ quá trình sử dụng, đầu tư, cải tạo nhà đất, đồng thời công khai phương án xử lý sau thu hồi, có giải pháp phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và đời sống người dân. Ông Ngô Văn Thông, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Quốc tế Hải Phòng nêu ý kiến.
4: Trong tất cả những các quyết định cổ phần hóa của các doanh nghiệp đều có một điều ghi rõ. Đơn vị này thuê địa điểm nào, diện tích là bao nhiêu. Và một điều ghi rằng tất cả những cái thứ đó là doanh nghiệp được kế thừa về quyền sử dụng, quyền thuê đất và nhà. Vậy tại sao bây giờ thành phố lại hủy bỏ cái đó?
3: Trước những kiến nghị của các hộ dân và doanh nghiệp, đại diện các sở ngành thành phố Hải Phòng đã trực tiếp trao đổi giải thích về cơ sở pháp lý, quá trình triển khai chủ trương thu hồi, sắp xếp lại quỹ nhà đất công, việc chấm dứt hợp đồng thuê, xử lý tài sản trên đất và quyền nghĩa vụ của các bên liên quan. Ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ đề nghị.
5: Về thành phố thì cũng đề nghị tới đây các đồng chí công khai cụ thể cái phương án, xong rồi tôi làm cái gì. Và đặc biệt cái phương án này có thời gian bao lâu. Phương án này gồm có cả cái phương án sử dụng cái địa điểm cũ và cái phương án sắp xếp bố trí cho doanh nghiệp được quyền thuê khác. Tôi nghĩ phải công khai cái này và có cái kế hoạch cụ thể công khai cho bà con. Địa điểm kinh doanh mới, đây cũng là một phần hỗ trợ đầu tư.
3: Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định, thành phố sẽ công khai phương án xử lý từng địa điểm để các tổ chức cá nhân nắm bắt, chủ động chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh.
6: Và chúng tôi cam kết là trong quá trình triển khai sắp xếp xử lý nhà đất thì sẽ công khai minh bạch. Các ngành xem xét thật kỹ các cái nguyện vọng kiến nghị chính đáng hợp pháp của các tổ chức cá nhân, các đồng chí xem xét. Giao cho Sở Tài chính xem xét lại và tập trung tất cả các hồ sơ, các doanh nghiệp có cổ phần hóa. Và xin phép các doanh nghiệp tôi sẽ trực tiếp làm việc với doanh nghiệp.
2: Thành phố Hà Nội bãi bỏ quyết định 6142 năm 2025, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định bãi bỏ toàn bộ quyết định số 6142 ngày 11 tháng 12 năm 2025 về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Việc nghiên cứu lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng tiếp tục được thực hiện theo nghị quyết số 64 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Bảo đảm phù hợp định hướng quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt và theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố.
2: Thưa quý vị, theo báo cáo điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, Hà Nội định hướng bảo tồn khu vực lõi của các làng nghề truyền thống, các làng có giá trị về kiến trúc, lịch sử, văn hóa. Định hướng này nhận được sự quan tâm của người dân trong vùng dự án. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
7: Trong phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng, làng Yên Mỹ, xã Thanh Trì được xác định là một trong 7 cụm làng, làng lâu đời thuộc diện cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc. Đây là ngôi làng cổ, nổi tiếng với

0: truyền thống, nhất làng, nhất xã, làng văn hóa xã anh hùng đầu tiên của Hà Nội. Vì vậy, người dân mong muốn trong cải tạo, chỉnh trang, hạn chế tối đa những tác động, điều chỉnh.
1: Yên Mỹ là một làng cổ ven sông Hồng đồng bằng Bắc Bộ với nhiều phong tục tập quán, nhiều di tích, đình chùa đã được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1995. Nhân dân Yên Mỹ chúng tôi rất mong muốn giữ nguyên hiện trạng, bảo tồn và chỉnh trang khu dân cư hiện hữu.
0: Cách làng Yên Mỹ, xã Thanh Trì khoảng 2 km là làng cổ Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam. Với người dân, phía sau những chỉ giới, khu vực của tấm bản đồ quy hoạch là ngôi nhà, xóm làng, nơi nhiều thế hệ đã gắn bó.
2: Nhân dân là muốn được biết cái khu vực mình ở, nó sẽ sau này nó sẽ được điều chỉnh hoặc chỉnh trang như thế nào. Nhưng mà hôm nay cụ thể nhất thể hiện cái trục đại nổi cảnh quan sông Hồng. Còn những người mà thuộc phạm vi mà trục đại cảnh quan sông Hồng thì hôm nay người ta rất là mừng, người ta biết là nhà người ta có bị giải tỏa hay không, giải tỏa như thế nào.
3: Tâm tư nguyện vọng của bà con chúng tôi giữ lại khu dân cư hiện hữu làng Thúy Lĩnh chúng tôi. Đây là không chỉ là nơi ở với chúng tôi, nó còn là cả quê hương, cả nguồn gốc.
0: Khi thông tin được đưa đến tận khu dân cư, bản đồ quy hoạch cũng trở nên gần gũi hơn với mỗi người dân. Không chỉ công khai để người dân biết, phương án lần này còn cho thấy những ý kiến từ cộng đồng và giới chuyên môn đã được cân nhắc trong quá trình nghiên cứu.
4: Chuyển sang một nội dung khác, sau khi thu hoạch lúa hè thu, những thửa ruộng ở vùng trũng của thành phố Cần Thơ lại đón mùa nước nổi về. Thay vì bỏ ruộng hoặc là tiếp tục làm vụ thu đông trong điều kiện khó khăn thì nhiều nông dân chọn cách thả cá. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại xã Hòa An.
5: Những ngày này, về vùng đất trũng Hòa An, nơi nào cũng nghe bà con găm gan bằng chuyện thả cá lên đồng trong mùa nước nổi.
6: Thấy như mùa này bỏ chết không thì cũng uổng. Thì thôi mình thấy anh em cũng nuôi rồi mình cũng bắt chước làm theo.
7: Mình nuôi năm đầu á, đâu dám thả nhiều đâu, thả xỉu à. Nói chung nghe con cá nó bự dữ lắm luôn. Năm đầu tiên nó trúng dữ lắm. Con cá 3-4 kg lận, cá mẹ. Thì cũng như đất mình chục đó rồi nó ăn gom gạ chét đó rồi. Vậy thôi à. Phải cái mình đâu có chờ mà cho ăn cái gì đâu à.
5: Mô hình nuôi cá trên ruộng trong mùa nước nổi đang được nhiều hộ dân ở xã Hòa An lựa chọn. Theo bà con, sau hơn 3 tháng thả nuôi, không cần tốn chi phí thức ăn, sẽ thu hoạch được từ 50 đến 60kg cá thương phẩm, với giá cá được thương lái thu mua, dao động từ 10 đến 18.000 đồng 1kg, tùy loại. Sau khi trừ hết chi phí, bà con có thu nhập từ 1 đến 1,5 triệu đồng một công. Ông Lê Hoàng Kinh, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Hòa An cho biết,
8: khi mà bà con nông dân đó là nuôi cá trên ruộng đó thì thứ nhất thì bà con cũng đã có được cái lợi nhuận. Cái thứ hai đó là trong quá trình mà thực hiện mà khi nuôi rồi đó thì cái phần gom gạ đó nó mục đi rồi thân cá rồi đó, cái đồng ruộng thì nó tạo thêm được cái phù sa để cho khi cái vụ mà đông xuân tới thì khi mà chúng ta gieo xạ thì nó tốt hơn. Thì cái mô hình này thì đối với bà con dân đó thì làm rất là thuận tiện. Đối với địa phương đó thì chúng tôi cũng là tiếp tục đó, là trong cái thời gian tới là khuyến cáo bà con cố gắng là tăng thêm cái diện tích.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày hôm qua khoảng 400 đến 500 trường trung học phổ thông tại Pháp đã phải tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần hoạt động giảng dạy trong bối cảnh phong trào biểu tình của học sinh tiếp tục lan rộng. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, thông tin.
9: Phát biểu báo giới, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geoffrey cho biết khoảng 400 đến 500 trường trung học phổ thông phải tạm ngừng hoạt động hoặc một phần hoạt động giảng dạy do chưa đảm bảo an toàn. Các lớp học sẽ từng bước được nối lại khi điều kiện cho phép. Từ cuối tháng 9, phong trào biểu tình xuất phát từ những bất bình về điều kiện học tập lan rộng ra nhiều địa phương. Học sinh yêu cầu bổ sung giáo viên, giảm sĩ số lớp và cải thiện cơ sở vật chất. Nhiều em cũng phản ánh tình trạng thiếu giáo viên thay thế khiến các tiết học bị gián đoạn.
4: Ít nhất một cảnh sát đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ tấn công được cho là do tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tiến hành tại Iraq. Phóng viên Bá Thi thông tin.
10: Đây được coi là cuộc tấn công khủng bố đầu tiên tại Iraq kể từ khi quân đội Mỹ rút hết khỏi quốc gia vùng vịnh ngày 30 tháng 9 vừa qua. Trên thực tế, IS chưa đưa ra tuyên bố chính thức nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, căn cứ thực tế hiện trường và lời kể của nhân chứng, giới chức an ninh Iraq bước đầu tin rằng đây là hành động của IS. Giai đoạn 2014-2017, IS đã bành trướng hoạt động chưa từng có, chiếm giữ tới hơn 30% lãnh thổ Iraq, buộc quân đội Mỹ và một số quốc gia phương Tây phải triển khai lực lượng trở lại tại Iraq để đối phó.
4: Malaysia chỉ còn chưa đầy 3 thập kỷ để chuẩn bị cho thời điểm trở thành một quốc gia già vào năm 2048. Tốc độ già hóa dân số nhanh đang tạo sức ép lớn lên thị trường lao động, hệ thống an sinh xã hội và y tế. Phóng viên thường trú tại Thái Lan thông tin.
11: Nước này chính thức bước vào giai đoạn xã hội già hóa từ năm 2021 khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên vượt 7% dân số. Dự báo tỷ lệ này sẽ tăng lên 14% vào năm 2048 và 20% vào năm 2060, đưa Malaysia dần trở thành quốc gia già rồi quốc gia siêu già. Malaysia chỉ mất khoảng 27 năm để chuyển từ giai đoạn già hóa sang quốc gia già, trong khi quá trình này kéo dài 115 năm ở Pháp, 73 năm ở Australia và 69 năm ở Mỹ. Điều này đòi hỏi Malaysia phải đẩy nhanh các chính sách thích ứng, vừa phải giảm thiểu sức ép lên thị trường lao động, hệ thống hưu trí và y tế, vừa phải tận dụng nhu cầu mới của nhóm dân số cao tuổi để tạo ra những động lực tăng trưởng mới.
4: Già hóa dân số đang đặt ra những yêu cầu mới không chỉ đối với hệ thống an sinh, y tế, mà cả cách người cao tuổi thích ứng với một xã hội ngày càng số hóa. Tại Hàn Quốc, các lớp học kỹ năng số đang giúp người cao tuổi tự tin hơn trong những hoạt động thường ngày. Trong khi đó, Singapore mở rộng đào tạo công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, tới người lao động và doanh nghiệp nhằm chuẩn bị cho những thay đổi nhanh chóng của thị trường việc làm.
12: Trước đây, mỗi khi gọi taxi thì tôi khá lúng túng vì không biết cách cài đặt ứng dụng. Hoặc khi thanh toán ở các kiosk thì có người đứng chờ phía sau khiến tôi càng căng thẳng và dễ mắc lỗi. Sau khi tham gia lớp học thì tôi đã có thể tự cài đặt và sử dụng các ứng dụng thành thạo, đồng thời cảm thấy tự tin hơn.
13: Những lớp học chuyển đổi số cho người cao tuổi đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Hàn Quốc đang già hóa nhanh chóng. Khi ngày càng nhiều dịch vụ chuyển lên môi trường số, khả năng sử dụng công nghệ đang dần trở thành một kỹ năng thiết yếu để người cao tuổi có thể sống độc lập và tự chủ hơn. Còn tại Singapore, đào tạo công nghệ đang được mở rộng từ lớp học cộng đồng sang quy mô toàn lực lượng lao động. Hơn 200 khóa học về trí tuệ nhân tạo đang được Cơ quan Phát triển Kỹ năng và Lực lượng Lao động Singapore triển khai. Người dân đủ điều kiện còn được hỗ trợ sử dụng miễn phí các công cụ AI cao cấp trong 6 tháng. Quyền Bộ trưởng Nhân lực Singapore Jasmine Lau khẳng định.
12: Không ai có thể trở thành chuyên gia chỉ sau một khóa học hay một buổi tập huấn. Điều mà chúng tôi muốn làm là giúp cho mọi người dễ dàng học hỏi, thực hành và thử áp dụng những kỹ năng mới vào các công việc thực tế. Qua đó thì họ sẽ từng bước xây dựng được sự tự tin khi sử dụng AI.
13: Trong bối cảnh AI đang thay đổi cả đời sống và thị trường lao động, những lớp học cộng đồng và chương trình đào tạo kỹ năng không chỉ giúp cho người dân biết dùng công nghệ, mà còn giúp họ chuẩn bị cho những thay đổi có thể đến trong chính công việc và cuộc sống của mình.
4: Một thông tin đáng chú ý đó là những mảng băng cuối cùng dưới đỉnh Triglav, nơi từng được xem là sông băng cuối cùng của Slovenia, có thể biến mất hoàn toàn chỉ trong vài ngày tới.
14: Sông băng Triglav được các nhà khoa học Slovenia theo dõi từ năm 1946. Khi đó, sông băng này có diện tích khoảng 14 hectare, và từng là điểm đến của những người trượt tuyết vào mùa hè. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khối băng này không còn chuyển động và không còn được bổ sung thêm băng mới. Ông Miha Bastek, nhà nghiên cứu tại Viện Địa lý Anton Melik thuộc Trung tâm Nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia cho biết. Yếu tố chính là sự gia tăng nhiệt độ. Nhiệt độ trung bình trong mùa tan băng hàng năm từ tháng 5 đến tháng 10 đã đạt mức cao kỷ lục so với 150 năm qua. Tình trạng ấm lên này đã dẫn đến việc ngay cả những vị trí khuất gió và có bóng râm cũng không thể bảo tồn được những tàn dư của các dòng sông băng thực thụ này nữa. Sự biến mất của sông băng Triglav không chỉ khép lại một phần lịch sử tự nhiên của Slovenia, mà còn cho thấy những thay đổi đang diễn ra với các nguồn nước trên dãy Alber.
4: Tiếp theo là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, đội tuyển Indonesia đã đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026. Tại Jakarta, Indonesia vượt lên ở phút 84, nhưng Thái Lan đã gỡ hòa chỉ sau 3 phút. Sang hiệp phụ, Thái Lan dù chơi thiếu người lại vượt lên ở phút 111. Tuy nhiên, 5 phút sau đó thì Indonesia gỡ hòa và đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Ở đó thì Indonesia giành chiến thắng sau khi thủ môn Emin Aduero cản phá cú sút của Natapong Sairia. Trước đó ở trận đấu tranh hạng 3, Malaysia đã có chiến thắng Việt Nam với tỷ số là 1-0. Đêm qua, Pháp có màn ngược dòng ấn tượng khi đánh bại Bỉ 4-1 trên sân nhà ở lượt trận thứ 4 bảng A Nations League. Trận đấu cùng bảng A, Italia thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-1. Còn tại bảng B, Hungary thắng Ukraine 2-1, Thụy Điển vượt qua Romania 1-0, trong khi Bắc Ireland hòa Georgia 0-0 và Bosnia thắng Ba Lan với tỷ số 1-0.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, 9 tháng của năm 2026, GDP của Việt Nam tăng 9,01%, mức tăng cao nhất trong 15 năm qua. Riêng quý 3, GDP tăng 9,95%, gần chạm mốc 10%. Công nghiệp xây dựng tăng 11,21%. Sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 12,3%, cao nhất kể từ năm 2019. Đã có 12 trong số 34 tỉnh thành phố tăng trưởng hai con số. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận, năng lực thực thi quyết định kết quả.
1: Hưng Yên 9 tháng tăng trưởng 11,22%, vượt kịch bản đề ra. Quảng Ninh tăng 12,54%, dẫn đầu cả nước, với sự bứt tốc của công nghiệp, điện lực và du lịch. Khánh Hòa tăng 11,21%, đồng thời xác định rất rõ những việc phải làm trong quý tư. Tháo gỡ vướng mắc về công nghiệp, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, đất đai và các dự án tồn đọng. Những kết quả ấy gợi ra một câu hỏi rất đáng suy nghĩ. Cùng một hệ thống chủ trương, chính sách, vì sao có nơi bứt lên nhanh, có nơi vẫn loay hoay? Một phần câu trả lời nằm ở năng lực thực thi. Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vấn đề rất cụ thể. Khi xem xét một chủ trương, phải phân biệt rõ vướng ở chủ trương, thể chế hay ở tổ chức thực hiện, phối hợp và trách nhiệm cá nhân. Vì sao quy định đã sửa, nguồn lực đã sao mà công việc vẫn chậm? Đồng thời, phải đảm bảo con người, thẩm quyền và nguồn lực ngay khi quyết định. Việc đã rõ thì quyết định triển khai kịp thời. Việc mới, khó thì có thể thí điểm, nhưng phải rõ phạm vi, thời hạn, cơ chế kiểm soát và tiêu chí đánh giá. Đây là một yêu cầu rất sát với thực tế điều hành hiện nay. Trong thời gian qua, hàng loạt nghị quyết chiến lược đã được ban hành. Điều đáng nói là cùng một chủ trương, cùng một cơ chế, chính sách, nhưng kết quả thực hiện ở mỗi nơi lại không giống nhau. Có địa phương đã biến chủ trương thành những công trình, dự án cụ thể, tạo thêm năng lực sản xuất và không gian phát triển mới. Có nơi vẫn còn những dự án chậm tiến độ, vốn đã bố trí nhưng chưa được giải ngân, mặt bằng chưa hoàn thành, thủ tục còn ách tắc. Khác biệt ấy cho thấy, sau một quyết sách đúng là cả một khâu tổ chức thực hiện. Ở đó, năng lực của bộ máy được thể hiện ở việc quyết định có được đưa ra đúng lúc hay không, trách nhiệm có được giao rõ hay không, các điểm nghẽn có được xử lý đến cùng hay không, và nguồn lực có thực sự được đưa vào nền kinh tế hay không. Và chính sự khác biệt về kết quả giữa các địa phương, giữa các ngành trong cùng một môi trường chính sách đang đặt ra yêu cầu phải nhìn thẳng vào khâu tổ chức thực hiện. Nhìn vào 9 tháng qua, có thể thấy khá rõ điều này. Kết quả đó cũng cho thấy yêu cầu của 3 tháng cuối năm. Chính phủ đặt mục tiêu GDP quý tư tăng trên 12,5% để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm. Đây là một mục tiêu rất cao, trong khi dư địa điều hành vĩ mô đang thu hẹp. Bởi vậy, tăng tốc quý tư không thể chỉ là yêu cầu làm nhanh hơn. Cần xác định rất rõ việc gì có thể tạo thêm tăng trưởng ngay, việc gì tạo năng lực cho năm sau và việc gì phải dứt điểm để không tiếp tục trở thành điểm nghẽn. Đó không chỉ là yêu cầu của 3 tháng cuối năm 2026. Đó phải trở thành một cách làm mới nếu Việt Nam muốn bước vào giai đoạn tăng trưởng trên 10% với một nền kinh tế mạnh hơn, doanh nghiệp có sức cạnh tranh hơn và nguồn lực xã hội được sử dụng hiệu quả hơn. Bởi cuối cùng, điều quyết định là hiệu quả các quyết sách phải thực sự trở thành những thay đổi nhìn thấy được trong đời sống kinh tế và xã hội. Và đó cũng chính là thước đo rõ nhất của năng lực thực thi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề năng lực thực thi quyết định kết quả.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi.

0: cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội trưa chiều trời nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 10 nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bầu đồng chí Sòn Sai Sĩ Văn Đon giữ chức Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Sạ Lầm Say Cô Mạ Xít giữ chức Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng các đồng chí Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới của Lào. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định bãi bỏ toàn bộ quyết định số 6142 năm 2025 về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Việc nghiên cứu lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tiếp tục được thực hiện theo nghị quyết số 64 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đảm bảo phù hợp định hướng quy hoạch tổng thể của thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Malaysia chỉ còn chưa đầy 3 thập kỷ để chuẩn bị cho thời điểm trở thành một quốc gia già vào năm 2048 và siêu già vào năm 2060. Tốc độ già hóa dân số nhanh đang tạo sức ép lớn lên thị trường lao động, hệ thống an sinh xã hội và y tế của nước này. Những mảng băng cuối cùng dưới đỉnh Triglav, nơi từng được xem là sông băng cuối cùng Slovenia, có thể sẽ biến mất hoàn toàn chỉ trong vài ngày tới do nhiệt độ trái đất tăng cao. Sự biến mất của sông băng Triglav không chỉ khép lại một phần lịch sử tự nhiên của Slovenia, mà còn cho thấy những thay đổi đang diễn ra với các nguồn nước trên dãy Alps. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hiền Lương biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi trời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
6: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
9: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
8: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần.

0: da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau.
1: Tiếp nối loạt phóng sự tự chủ công nghiệp quốc phòng từ nghị quyết đến thực tiễn là bài 3, nghị quyết và những sản phẩm made in Việt Nam.
0: Phỏng vấn nguyên chủ nhiệm khoa chỉ huy tham mưu Học viện Quốc phòng về những cảnh báo khi ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong môi trường quân sự.
1: Cuối chương trình, mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân cung cấp thông tin về điều kiện và thủ tục xin tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với học sinh, sinh viên.
0: Trước hết mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhằm xây dựng lực lượng vững mạnh rộng khắp, làm chỗ dựa tin cậy cho ngư dân vươn khơi và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, sáng ngày 5 tháng 10 tại Đà Nẵng, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các quân khu 4, 5, 7 và 9 tổ chức hội thi tàu tốt và hội thao huấn luyện tàu hải đội dân quân thường trực. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội thi, hội thao. Tham gia hội thi, hội thao có các tàu hải đội dân quân thường trực của các thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, An Giang.
3: Trọng tâm hội thao huấn luyện tàu hải đội dân quân thường trực là nội dung thực hành thao tác tàu thuyền trên biển. Trong điều kiện sóng gió phức tạp, các kíp tàu thể hiện kỹ năng vận hành phương tiện, khai thác thuần thục trang thiết bị trên tàu và tham mưu xử trí các tình huống theo đề bài ban tổ chức đưa ra. Đây cũng là lần đầu tiên nội dung phòng thủ dân sự được đưa vào hội thao, qua đó đòi hỏi các kíp tàu đáp ứng năng lực phản ứng nhanh trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và ứng phó sự cố thiên tai. Đối với hội thi tàu tốt, trọng tâm đánh giá không chỉ là diện mạo con tàu sạch đẹp mà phải thể hiện ở khả năng đồng bộ và duy trì hệ số kỹ thuật khí tài điện tử cơ điện vũ khí, bảo đảm hoạt động bền bỉ trong điều kiện sóng gió khắc nghiệt. Trung tướng Trương Mạnh Dũng nhấn mạnh, hội thi hội thao năm nay có quy mô lớn, phương tiện và quân số tăng. Trên cơ sở kết quả hội thi hội thao, các cơ quan đơn vị kịp thời tham mưu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chỉ huy xây dựng lực lượng huấn luyện, bảo đảm kỹ thuật cho các hải đội dân quân thường trực vươn khơi bám biển, hỗ trợ ngư dân tham gia bảo vệ ngư trường và biển đảo Tổ quốc. Cũng trong sáng ngày 5 tháng 10, Trung tướng Trương Mạnh Dũng đến thăm doanh trại Hải đội Dân quân Thường trực thành phố Đà Nẵng, thăm kiểm tra tàu 20, Hải đội 132, Lữ đoàn 172, vùng 3 Hải quân.
2: Sáng ngày 5 tháng 10, chuyến bay quân sự vận chuyển 15.401 mẫu hải cốt liệt sĩ từ các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 9 đã hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận, các mẫu được bàn giao vận chuyển tới các đơn vị chuyên môn để tiến hành giám định ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.
3: Đây là lần thứ 11 quân khu 9 tổ chức vận chuyển mẫu hải cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN và là lần đầu tiên các mẫu được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự. Trước đó, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân và các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức bàn giao đưa các mẫu sinh phẩm lên máy bay. Công tác tiếp nhận, đóng gói, bảo quản và vận chuyển được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn, đúng quy trình. Sau khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay Gia Lâm, các mẫu tiếp tục được chuyển tới Viện Pháp y Quân đội Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện các bước giám định ADN. Hoạt động nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển mẫu, tạo điều kiện để các cơ quan chuyên môn sớm tiến hành phân

0: tích đối sánh ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ những mẫu sinh phẩm được đưa về Hà Nội hôm nay, một hành trình khác lại bắt đầu trong các phòng giám định ADN với mong muốn sớm trả lại tên cho các liệt sĩ và đưa thông tin về với thân nhân gia đình sau nhiều năm chờ đợi.
1: Sáng ngày 5 tháng 10, Quân khu 7 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu 1 Trường Thiếu Sinh Quân miền Nam. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phân hiệu 1 Trường Thiếu Sinh Quân miền Nam được thành lập tại tỉnh Lâm Đồng, thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, giáo dục và rèn luyện thanh thiếu niên, góp phần tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với chương trình giáo dục phổ thông, phân hiệu thực hiện giáo dục chính trị, truyền thống, rèn luyện thể chất, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong quân nhân.
0: Năm học 2026-2027, phân hiệu 1 Trường Thiếu Sinh Quân miền Nam đào tạo 160 học sinh với 4 lớp, gồm 2 lớp 6 và 2 lớp 10, mỗi lớp 40 học sinh. Đây là lực lượng học sinh đầu tiên được học tập rèn luyện tại phân hiệu, đặt nền móng cho quá trình xây dựng và phát triển đơn vị trong những năm tiếp theo. Cùng với công bố quyết định thành lập phân hiệu 1, Thường vụ Đảng ủy Quân khu quyết định thành lập Đảng bộ phân hiệu 1 Trường Thiếu Sinh Quân miền Nam, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện đối với mọi mặt hoạt động của đơn vị. Việc thành lập phân hiệu 1 Trường Thiếu Sinh Quân miền Nam có ý nghĩa quan trọng đối với công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đây là môi trường giáo dục đặc thù, kết hợp giữa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông với giáo dục chính trị truyền thống, rèn luyện thể chất, ý chí tổ chức kỷ luật và tác phong quân nhân.
1: Cục Tác chiến điện tử Bộ Tổng tham mưu vừa khai mạc hội thi cán bộ tiểu đoàn cụm huấn luyện chuyên ngành tác chiến điện tử và huấn luyện điều lệnh giỏi cấp cục năm 2026. Đây là dịp để các thí sinh, những cán bộ tác chiến điện tử tự soi, tự rèn và kiểm tra năng lực của mình trước yêu cầu nhiệm vụ. Đối với Cục Tác chiến điện tử, điều này càng có ý nghĩa khi nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đặt ra yêu cầu cao hơn về trình độ chuyên môn và năng lực toàn diện của đội ngũ cán bộ.
0: Tham gia hội thi, các thí sinh tranh tài ở 5 nội dung chính: huấn luyện chuyên ngành tác chiến điện tử, huấn luyện điều lệnh, giảng bài giáo dục chính trị, thi nhận thức chung về công tác đảng, công tác chính trị, điều lệnh quản lý, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và công tác kỹ thuật. Mỗi một nội dung là một phép thử về kiến thức, phương pháp và bản lĩnh của người cán bộ cơ sở. Từ thao trường đến bục giảng, từ kiến thức chuyên ngành đến các quy định về xây dựng chính quy, các thí sinh phải thể hiện khả năng nắm chắc kiến thức và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Thông qua hội thi, Cục Tác chiến điện tử tiếp tục đánh giá bồi dưỡng trình độ, phương pháp huấn luyện và khả năng lên lớp của đội ngũ cán bộ cấp phân đội, qua đó nâng cao kiến thức toàn diện cho lực lượng tác chiến điện tử.
1: Đoàn bắn súng quân dụng Quân đội Hoàng gia Campuchia đang tham gia lớp tập huấn năm 2026 diễn ra ở Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 Miếu Môn do Cục Quân huấn Nhà trường Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức.
0: Từ ngày 5 đến ngày 28 tháng 10, các cán bộ huấn luyện viên, vận động viên Quân đội Hoàng gia Campuchia được đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên Việt Nam truyền đạt, chia sẻ những kinh nghiệm trong kỹ thuật, chiến thuật bắn súng quân dụng. Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4, địa điểm tổ chức tập huấn, đã được đầu tư nâng cấp với các trang thiết bị đáp ứng được yêu cầu của các giải bắn súng quân dụng quốc tế. Không chỉ dừng lại ở hoạt động trao đổi chuyên môn, đợt tập huấn lần này góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó giữa quân đội Việt Nam và Campuchia, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong việc hợp tác hỗ trợ bạn bè quốc tế cùng hướng tới mục tiêu xây dựng khu vực ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, khi những điểm nghẽn từng bước được tháo gỡ, giá trị của tự chủ được rõ hơn bằng những kết quả cụ thể. Nhưng từ một chủ trương đúng đến một sản phẩm hoàn chỉnh là cả quá trình tích lũy lâu dài về tri thức, công nghệ, con người và năng lực tổ chức sản xuất. Khép lại loạt phóng sự ba kỳ, tự chủ công nghiệp quốc phòng từ nghị quyết đến thực tiễn của nhóm phóng viên Nguyễn Pháp, Kim Thúy. Bài viết thứ ba nhìn vào những sản phẩm made in Việt Nam để thấy rõ hơn hành trình từ nghị quyết đến năng lực làm chủ thực chất của công nghiệp quốc phòng.
4: Từ súng bộ binh, xe chiến đấu, tàu quân sự đến phương tiện bay không người lái, ngày càng nhiều sản phẩm quốc phòng mang thương hiệu made in Việt Nam. Đằng sau những sản phẩm ấy là một quá trình chuyển dịch rõ nét, từ sửa chữa, khai thác, tiếp nhận công nghệ sang từng bước làm chủ thiết kế, công nghệ và tổ chức sản xuất. Quá trình đó không chỉ tạo ra

0: thêm vũ khí trang bị mới, mà quan trọng hơn là hình thành năng lực tự nghiên cứu, cải tiến và phát triển sản phẩm bằng chính đội ngũ trong nước. Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó Chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng khẳng định.
1: Trong những năm vừa qua thì Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam luôn được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Chúng ta đã chuyển dần từ việc mua sắm lắp ráp sang nghiên cứu thiết kế làm chủ trong nước. Và trong năm vừa qua, qua tổng kết thì có thể thấy rằng là đến 80% các cái vũ khí trang bị kỹ thuật đưa vào trang bị trong quân đội có là kết quả của các cái đề tài nghiên cứu khoa học của nhà khoa học trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Thì về vũ khí lục quân, hiện nay chúng ta đã cơ bản có thể làm chủ được các cái vũ khí lục quân hiện đại. Trong lĩnh vực đóng tàu quân sự thì chúng ta đã làm chủ được việc thiết kế, chế tạo các cái tàu tuần tra và kể cả các cái tàu chiến đấu hiện đại. Trong lĩnh vực thông tin, radar, các cái sản phẩm của chúng ta đã đạt được trình độ tương đương với các nước có phát triển trên thế giới.
0: Dòng súng STV là một ví dụ rõ về quá trình chuyển từ tiếp nhận sang làm chủ công nghệ. Từ dây chuyền sản xuất súng Galin được chuyển giao trước đây, cán bộ kỹ thuật của Viện Vũ khí và nhà máy Z111 từng bước nghiên cứu, cải tiến, tham gia sâu hơn vào các khâu tạo phôi, gia công, tổng lắp, kiểm tra và thử nghiệm để phát triển sản phẩm phù hợp với bộ đội Việt Nam. Từ chỗ vận hành công nghệ có sẵn, đội ngũ trong nước từng bước có khả năng hiểu, điều chỉnh và phát triển công nghệ. Ở mức độ phức tạp hơn, xe chiến đấu bộ binh XCB01 giúp nhà máy Z189 hình thành thêm năng lực thiết kế, chế tạo và tích hợp nhiều lĩnh vực như cơ khí, vật liệu, điện, điện tử. Trên hướng biển, quá trình ấy cũng được thể hiện qua các gam tàu quân sự. Từ tàu bổ trợ, tàu vận tải đa năng đến tàu vận tải đổ bộ, năng lực trong nước từng bước được mở rộng từ thi công sang thiết kế, tích hợp và thử nghiệm. Mỗi con tàu hoàn thành lại bổ sung thêm dữ liệu, kinh nghiệm và năng lực cho sản phẩm tiếp theo. Đại tá Đinh Hoàng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Xe máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật cho rằng.
2: Thông qua kết quả nghiệm thu cấp cơ sở, chúng tôi đánh giá con tàu bảo đảm về chất lượng, về mỹ quan, đảm bảo đầy đủ các tính năng kỹ chiến thuật đã được phê duyệt. Tàu có tính năng kỹ chiến thuật hiện đại, được trang bị hệ thống máy móc và các thiết bị hàng hải mới nhất để đảm bảo cho con tàu có khả năng thực hiện nhiệm vụ dài ngày ở các vùng biển xa trong các điều kiện thời tiết phức tạp.
0: Tại Z131, Z113 và một số cơ sở nghiên cứu trong quân đội, các hướng nghiên cứu UAV được triển khai từ thiết kế kết cấu, chế tạo, tích hợp đến phần mềm điều khiển. Tại Viện Kỹ thuật Quân sự Phòng không Không quân, mục tiêu không chỉ dừng ở một vài phương tiện cụ thể. Đại tá Trần Quốc Cường, Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Quân sự Phòng không Không quân cho biết.
3: Chúng tôi đã định hướng tập trung nghiên cứu cái năng lực toàn diện, nghiên cứu về cơ bản, thiết kế chế tạo, thử nghiệm và đánh giá từng bước để hình thành hệ sinh thái UAV, thì qua đó khẳng định cái năng lực làm chủ công nghệ cốt lõi của viện và cũng góp phần vào cái sức mạnh tác chiến của quân chủng phòng không quân và của quân đội trong những nhiệm vụ chiến tranh công nghệ cao.
0: Hai chữ hệ sinh thái cho thấy một bước chuyển đáng chú ý, bao gồm nhiều yếu tố như đội ngũ, dữ liệu, năng lực thiết kế, thử nghiệm, phần mềm, vật liệu và sự phối hợp giữa các cơ sở nghiên cứu sản xuất. Hệ sinh thái đó đã tạo ra những khẩu súng, chiếc xe, con tàu hay phương tiện bay không người lái và rất nhiều các sản phẩm khác. Nhưng từ góc độ khoa học quân sự, sản xuất được một sản phẩm mới chỉ là một nấc của tự chủ. Điều quan trọng hơn là phía sau sản phẩm ấy, chúng ta đã nắm được đến đâu tri thức thiết kế, công nghệ lõi và khả năng tiếp tục sửa chữa, cải tiến, nâng cấp khi yêu cầu tác chiến thay đổi. Thiếu tướng tiến sĩ Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng cho rằng.
4: Sản xuất được một sản phẩm chưa đồng nghĩa với việc làm chủ sản phẩm đó. Nếu thiết kế, tổng thể, công nghệ lõi, thuật toán điều khiển, vật liệu đặc trùng hoặc những linh kiện quyết định vẫn hoàn toàn phụ thuộc từ bên ngoài, thì điều kiện thay đổi chúng ta có nguy cơ bị động mà đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư. Trước hết, khoa học quân sự phải đi trước một bước trong dự báo tình hình. Quan trọng hơn, mục tiêu nghiên cứu phải chuyển mạnh từ tư duy làm ra sản phẩm sang làm chủ vòng đời công nghệ. Nghĩa là chúng ta phải từng bước làm chủ yêu cầu chính kỹ thuật, thiết kế hệ thống, công nghệ nền và công nghệ lõi để

0: chế tạo, tích hợp, thử nghiệm sản xuất, khai thác và bảo đảm kỹ thuật, sửa chữa nó.
1: Các nghị quyết, chủ trương tạo định hướng, mở cơ chế, tập trung nguồn lực và đặt ra những yêu cầu mới. Còn để chủ trương đi đến một sản phẩm hoàn chỉnh là cả quá trình nghiên cứu, tổ chức thực hiện, thử nghiệm, điều chỉnh và trưởng thành của các cơ sở công nghiệp quốc phòng. Bởi thế, nếu chỉ nhìn STV-380, XCB-01, XTC-02, những găm tàu quân sự hay UAV như những sản phẩm riêng lẻ thì chưa đủ. Điều đáng chú ý hơn là sau mỗi sản phẩm, đội ngũ đã tiến thêm được bao xa, quy trình thiết kế hoàn thiện thêm như thế nào, công nghệ nào đã được hiểu sâu hơn và có bao nhiêu khâu từng phụ thuộc nay đã có thể chủ động giải quyết. Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nhấn mạnh.
2: Chúng tôi tiếp tục quán triệt yêu cầu xuyên suốt là phải phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại. Lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực, lấy con người làm trung tâm, lấy hiệu quả và năng lực làm chủ công nghệ làm thước đo.
1: Năng lực làm chủ công nghệ có lẽ cũng là từ khóa để nhìn đúng giá trị của những sản phẩm made in Việt Nam. Từ chủ trương thành chương trình, từ chương trình thành nhiệm vụ nghiên cứu, từ nhiệm vụ thành sản phẩm. Nhưng hành trình chưa dừng lại ở sản phẩm, bởi phía sau mỗi khẩu súng, chiếc xe, con tàu hay phương tiện bay được chế tạo thành công, còn có một giá trị lớn hơn, một công nghệ được nắm chắc hơn, một đội ngũ trưởng thành hơn, một khâu phụ thuộc được thu hẹp hơn và một khoảng quyền chủ động được mở rộng thêm. Đó mới là phần quan trọng nhất của những chữ Made in Việt Nam trong công nghiệp quốc phòng.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng trong các phương tiện không người lái và xử lý thông tin phục vụ chỉ huy. Song trên chiến trường, nhận diện sai mục tiêu hoặc mất quyền điều khiển phương tiện đều có thể gây ra những hậu quả khó kiểm soát. Vậy AI đang làm thay đổi phương thức tác chiến như thế nào và quyền quyết định của con người phải được bảo đảm ra sao? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, nguyên chủ nhiệm khoa chỉ huy tham mưu, Học viện Quốc phòng. Chúng ta cùng nghe.
4: Vâng, trước hết xin được trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Thanh Long đã tham gia chương trình hôm nay.
5: Vâng, xin chào đồng chí phóng viên và xin chào toàn thể các đồng chí.
4: Thưa đồng chí, trí tuệ nhân tạo thì có thể được tích hợp vào các phương tiện không người lái, nhưng phạm vi mà nó ứng dụng trong lĩnh vực quân sự quốc phòng thì còn rộng hơn rất là nhiều. Vậy thì hiện nay trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng chủ yếu trên những phương diện nào ạ?
5: Trong thời gian vừa qua thì thế giới chứng kiến cái sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ hiện đại, trong đó trí tuệ nhân tạo AI đang là công nghệ mũi nhọn chiến lược trên nhiều lĩnh vực ngành nghề. Đặc biệt AI đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ khi ứng dụng trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Ở đây có thể thấy là cái việc ứng dụng AI tập trung vào hai cái nhóm chính như thế này. Thứ nhất là việc tích hợp AI vào vũ khí trang bị, tạo ra những thế hệ vũ khí công nghệ cao thông minh, độ chính xác cao, điển hình như các loại phương tiện bay không người lái UAV, phương tiện mặt đất không người lái UGV, phương tiện dưới nước không người lái UUV, robot chiến trường, robot côn trùng, robot vận tải. Thứ hai là việc ứng dụng AI hỗ trợ hoạt động trong chỉ huy, điều hành tác chiến, cho phép xử lý khối lượng công việc thông tin khổng lồ trong một thời gian rất ngắn và ra được các quyết định nhanh và chính xác, khiến cho diễn biến tác chiến hết sức nhanh chóng.
4: Đồng chí vừa có nêu là trí tuệ nhân tạo thì đang được ứng dụng cả trong vũ khí trang bị và hỗ trợ chỉ huy. Từ hai hướng ứng dụng đó thì phương thức và mô hình tác chiến truyền thống có thể chịu tác động ở những điểm nào?
5: Vâng, thì với sức mạnh quân sự được tạo lên bởi công nghệ AI có thể là sẽ tạo ra thách thức đối với các cái mô hình tác chiến quân sự truyền thống, cả về sử dụng vũ khí, trang bị và phương thức tác chiến. Có thể là sẽ xuất hiện những hình thái tác chiến mới, chẳng hạn như liên quan đến việc xử lý dữ liệu chiến trường hay các vũ khí thông minh giá rẻ, UAV, robot chiến trường. Đồng thời là cái chiến tranh nhận thức, thao túng tâm lý, sử dụng không gian mạng, phương thức tác chiến có thể sẽ có những thay đổi theo xu hướng tự động hóa chỉ huy, tập trung sức mạnh

0: thưa đại tá Nguyễn Thanh Lập.
1: Vâng, chắc chắn rồi. Cái việc sử dụng AI trong tác chiến bên cạnh nhiều ưu điểm, song cũng sẽ đặt ra không ít thách thức, rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn rất lớn. Rủi ro về độ tin cậy từ chính mô hình AI sử dụng. AI rất khó đạt được trí thông minh tuyệt đối để hiểu đúng tình hình thực tế trên chiến trường, biến động liên tục, không theo một quy luật. Khi đó có thể xảy ra các tình huống tấn công nhầm vào dân thường hoặc nhầm mục tiêu đã được ngụy trang nghi binh và mục tiêu giả. Đặc biệt khi bị tấn công mạng, vũ khí phương tiện AI bị chiếm quyền điều khiển thì có thể trở thành vô dụng. Máy móc có thể bố trí, có thể có trí thông minh trong việc tính toán nhưng thiếu đi cảm xúc, tri giác cần thiết khi đưa ra những quyết định quan trọng như con người.
0: Thế còn ở phía người sử dụng, một hệ thống xử lý thông tin nhanh chóng có thể dẫn đến tâm lý là tin vào nó quá mức. Theo đồng chí, điều này có thể tác động như thế nào đến năng lực quyết định và xử trí tình huống của người chỉ huy?
1: Việc đặt quyền ra quyết định vào máy móc và phần mềm có thể gây ra những hậu quả ngược khi chúng ta trở lên không kiểm soát được. Thứ hai, AI có thể tạo ra ảo tưởng về sức mạnh của hệ thống vũ khí tiên tiến, thông minh, khiến cho người lãnh đạo chỉ huy có thể nảy sinh tâm lý chủ quan và tự tin thái quá vào công nghệ. Việc lạm dụng AI quá mức có thể làm xói mòn năng lực lãnh đạo, chỉ huy cũng như trình độ, nghệ thuật tác chiến, từ đó có thể dẫn đến bị động, lúng túng khi xử trí các tình huống tác chiến xảy ra thực tế ở trên chiến trường.
0: Trở về với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quân đội, để mà đưa công nghệ này vào ứng dụng trong huấn luyện và hỗ trợ người chỉ huy, hiện chúng ta có những chủ trương và nguồn lực nào để làm nền tảng để chúng ta có thể xác định được định hướng phát triển đúng và trúng, thưa đại tá Nguyễn Thanh Long?
1: Thì trong giai đoạn hiện nay thì chúng ta đang đẩy mạnh cái quá trình chuyển đổi số một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. Chính phủ cũng đã ban hành và triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về nghiên cứu phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. Và đặc biệt là Bộ Quốc phòng cũng đã ban hành kế hoạch triển khai nghiên cứu phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quân đội. Chúng ta được kế thừa, tham khảo từ các nền tảng công nghệ AI đã và đang phát triển rất mạnh trên thế giới, và cùng với các nguồn nhân lực chất lượng cao, các nhà khoa học từ các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội. Đây là những điều kiện rất thuận lợi, tiềm năng rất lớn để triển khai thành công các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI trong quân đội nói chung, trong khâu chất lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội và hỗ trợ người chỉ huy tác chiến nói riêng.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn đại tá tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, nguyên chủ nhiệm khoa chỉ huy tham mưu Học viện Quốc phòng, đã trả lời phỏng vấn của phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng về điều kiện và thủ tục xin tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với học sinh, sinh viên.
4: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, qua chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời, Bộ Quốc phòng nhận được câu hỏi của công dân Trần Văn Phương ở Phú Thọ, nội dung về điều kiện và thủ tục xin tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với trường hợp học liên thông lên trình độ đại học. Cụ thể, tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng và đã thực hiện thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự một lần. Hiện nay, tôi tiếp tục học liên thông lên trình độ đại học. Tôi xin hỏi, trường hợp học liên thông lên đại học sau khi đã tốt nghiệp cao đẳng có thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự hay không? Nếu thuộc diện được tạm hoãn, tôi cần chuẩn bị những thành phần hồ sơ giấy tờ gì và gửi đến cơ quan nào để thực hiện thủ tục? Về nội dung này, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau. Việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh, sinh viên được quy định tại khoản 1 điều 41 luật nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Trường hợp công dân nếu tiếp tục học liên thông lên đại học sau khi đã tốt nghiệp cao đẳng sẽ không thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự theo quy định nêu trên, do đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo cao đẳng. Công dân Lê Thanh Phong ở Quảng

0: trị gửi câu hỏi về chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời với nội dung: Năm 2021, tôi trúng tuyển vào một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Do nhà trường không yêu cầu nộp giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự, tôi chỉ xin giấy xác nhận sinh viên nộp về địa phương để làm thủ tục tạm hoãn gọi nhập ngũ. Sau đó, tôi đã nghỉ học tại trường này và tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại địa phương qua các năm. Kết quả không trúng tuyển do không đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Đến nay, tôi thi lại và trúng tuyển vào một trường đại học khác. Trường mới có yêu cầu nộp giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự trong hồ sơ nhập học. Tôi xin hỏi, trường hợp của tôi có đủ điều kiện để được Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường làm thủ tục và cấp giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự để nộp cho trường đại học mới hay không? Về nội dung này, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau. Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự khi được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được quy định tại điểm B khoản 2 điều 17 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015 Quốc hội khóa 13, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 98/2025 Quốc hội khóa 15. Cụ thể, công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đăng ký bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục. Sau khi thôi học phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự. Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công dân chưa làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự, đề nghị công dân đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân cư trú để được xem xét giải quyết. Bộ Quốc phòng cũng nhận được câu hỏi của công dân Phan Văn Mạnh ở Hải Phòng nội dung: Tôi sinh năm 2007, đã thực hiện thủ tục tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự do nhập học tại một trường đại học trong nước vào năm 2025. Đến tháng 10 năm 2026, tôi chuẩn bị sang Nga du học, đã hoàn tất thủ tục thôi học tại trường đại học ở Việt Nam và đã được cấp thị thực visa du học kèm thư mời nhập học chính thức từ cơ sở giáo dục tại Nga. Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về nghĩa vụ quân sự, tôi xin hỏi, trường hợp của tôi cần thực hiện những hồ sơ, trình tự và thủ tục gì để được giải quyết tạm hoãn gọi nhập ngũ theo đúng quy định? Về nội dung này, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau. Việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh, sinh viên được quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015 Quốc hội khóa 13. Cụ thể, đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Trên đây là nội dung văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng với các câu hỏi của công dân gửi về qua mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời. Các nội dung này đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng tại địa chỉ www.bqp.vn. Các thính giả có thể truy cập để biết thêm các thông tin cần thiết. Công dân có câu hỏi nội dung liên quan đến lĩnh vực quân sự quốc phòng có thể gửi email về địa chỉ info@mod.gov.vn hoặc qua trực tiếp trụ sở tiếp công dân của Bộ Quốc phòng tại km 11, quốc lộ 32, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Thu Hà, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
3: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý vị thính giả, tháng 10 về, trong không khí hướng tới Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, chúng ta lại có dịp dành một khoảng lặng để nghĩ về những người phụ nữ thân yêu trong cuộc đời mình. Đó có thể là mẹ, là người